0: mà không những là phục vụ cho Việt Nam, mà phải biến Việt Nam thành một cái trung tâm điện gió ngoài khơi, trung tâm công nghiệp dịch vụ điện gió ngoài khơi cho khu vực và cho thế giới.
1: Ban chỉ đạo 31 của tỉnh Đắk Lắk vừa họp kiểm điểm tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Hiện trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn đạt khoảng 80% khối lượng, xã IRV đạt 77% và xã Yalop đạt 75%. Các chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị trước ngày 30 tháng 7 và bàn giao công trình trước ngày 30 tháng 8. Kết luận cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng nhân sự để các trường hoạt động ngay trong năm học mới.
2: Không để tình trạng là trường chờ giáo viên, không để tình trạng trường chờ cơ sở vật chất thiết bị, không để tình trạng là trường xây xong nhưng không thể hoạt động. Và yêu cầu là đúng ngày 5/9 là vừa khánh thành vừa khai giảng học mới. Sở Giáo dục Đào tạo đề xuất nghị quyết về các chính sách thu hút giáo viên và hỗ trợ thêm cho giáo viên học sinh ngoài cái chính sách của nghị định 188.
3: Sau thời gian ngắn luật thủ đô 2026 có hiệu lực, Hà Nội đã ban hành khối lượng lớn văn bản để cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc thù. Đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành 59 nghị quyết, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành 10 quyết định quy phạm pháp luật trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Nhiều chính sách mới đã tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ miễn phí, hỗ trợ chi phí cấp cứu ngoại viện, tăng mức xử phạt đối với 28 hành vi vi phạm trật tự đô thị và giao thông, cùng nhiều ưu đãi về đất đai, vốn, đào tạo và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp.
1: Tòa Nhân dân khu vực 10 Tây Ninh hôm qua đã tuyên phạt 5 bị cáo trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Trang lĩnh 21 năm tù, Nguyễn Ái Vi 20 năm tù, Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Huy Cương cùng bị phạt 8 năm tù về tội mua bán người. Cao Văn Nhỏ nhận mức án 3 tháng 13 ngày tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Các bị cáo đã rủ rỗ nạn nhân sang Campuchia làm việc với mức lương cao rồi bán cho các công ty lừa đảo. Vụ án được xem là lời cảnh báo về thủ đoạn mua bán người núp bóng tuyển dụng việc làm ở nước ngoài.
3: Chuyển sang các tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán, dù ông khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được giữa hai bên hồi tháng trước không còn hiệu lực. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump ngay lập tức đã bị phía Iran bác bỏ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Iran đã đề nghị tiếp tục đàm phán và Washington đồng ý, nhưng nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc. Theo ông, các cuộc trao đổi sắp tới sẽ diễn ra trong bối cảnh Mỹ không còn coi bản ghi nhớ tạm thời trước đó còn hiệu lực. Tuy nhiên, Iran ngay sau đó đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định Tehran không hề đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ. Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Baghaei cho biết nước này chỉ chấp nhận chuyến thăm của các nhà trung gian hòa giải Qatar nhằm trao đổi về tình hình khu vực và an ninh hàng hải, chứ không phải là khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp với Washington. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục được thúc đẩy. Theo các nguồn tin khu vực, giới chức Qatar đã gặp các quan chức Iran để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng và thảo luận về hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng sẽ tới Oman để trao đổi về quan hệ song phương và tình hình khu vực, đặc biệt là vấn đề an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mang tên là Freya, có khả năng đánh chặn tương tự tổ hợp Patriot của Mỹ. Theo ông Zelensky, hệ thống mới được kỳ vọng có chi phí thấp hơn và dễ sản xuất hàng loạt hơn. Kiev sẽ sớm giới thiệu dự án với các đối tác quốc tế để tìm kiếm hỗ trợ. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Cộng hòa Séc tuyên bố không tham gia gói hỗ trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro của NATO dành cho Ukraine trong năm nay.
3: Giám đốc điều hành tập đoàn ô tô Volkswagen của Đức, ông Oliver Blumer cho biết, tập đoàn đang chuẩn bị bước vào một đợt tái cơ cấu mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đối mặt với nhiều thách thức ngày càng gay gắt. Theo kế hoạch, tập đoàn ô tô này sẽ triển khai hàng loạt biện pháp như cắt giảm sự phức tạp trong vận hành, xử lý tình trạng dư thừa công suất sản xuất và tinh gọn các khoản đầu tư. Phát biểu về định hướng của tập đoàn, ông Oliver Blumer nhấn mạnh.
5: Vài năm tới sẽ quyết định ai sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô tương lai. Chúng tôi, với tư cách là tập đoàn Volkswagen, đang nắm giữ điều đó trong tay. Điều then chốt là phải phát huy tối đa sức mạnh của tập đoàn, tối đa hóa sự phối hợp giữa tất cả các thương hiệu và khu vực, giảm chi phí và tăng hiệu quả hơn nữa. Chỉ bằng cách này, chúng tôi mới có được không gian hoạt động cần thiết cho tương lai, để đầu tư vào công nghệ, đổi mới và tăng trưởng bền vững.
1: Nắng nóng cực đoan tiếp tục gây ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp và

0: nghìn người đã phải sơ tán. Giới chức hai nước cảnh báo nguy cơ cháy rừng còn tiếp tục gia tăng do nắng nóng kéo dài trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan ở châu Âu.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây, biên tập viên Hải Yến sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Người dân ở khu vực vùng núi cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở các vùng trũng thấp. Tại Hà Nội, có mưa và dông, nhiệt độ từ khoảng 27 đến 34 độ. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng, nhưng từ chiều tối xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, có nơi có mưa to. Trên biển, gió Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh. Tàu thuyền cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
11: Phải biết giữ gìn thanh quản.
10: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
11: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
10: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
11: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
10: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
14: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm rưỡi triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều cơ chế chính sách mới đã được ban hành, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển của đất nước. Tuy nhiên, để những chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống, vẫn còn nhiều nút thắt cần được tháo gỡ, đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học và viện nghiên cứu.
1: Nghị quyết 57 tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá là chủ đề được bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Và bây giờ xin mời biên tập viên Tạ Lan bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Trước tiên xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã tham gia chương trình cùng với VOV1 ạ.
3: Vâng, xin chào MC Tạ Lan và quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa giáo sư ạ, sau một năm triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thì giáo sư nhìn nhận như thế nào về những chuyển biến trong môi trường nghiên cứu khoa học ở nước ta?
3: Tôi cho rằng cái chuyển biến lớn nhất và quan trọng nhất sau một năm 6 tháng triển khai nghị quyết 57 đó là sự thay đổi nhận thức về tư duy phát triển. Tức là lần đầu tiên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt ở vị trí đột phá, là trung tâm, là động lực để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Và điều này thì tạo ra một khí thế mới, một niềm tin mới trong cộng đồng khoa học, trong các trường đại học, viện nghiên cứu và trong các doanh nghiệp. Trước đây thì nghiên cứu khoa học nhiều khi vẫn nhìn nhận chủ yếu như hoạt động học thuật, thiên về công bố, về đề tài nghiệm thu. Thì sau khi có nghị quyết 57, tư duy đã bắt đầu chuyển sang nghiên cứu để tạo ra công nghệ, tạo ra sản phẩm, tạo ra giải pháp cho nền kinh tế. Thì tôi cho rằng đây là một sự chuyển biến rất là quan trọng. Thứ hai nữa, đấy là sự chuyển biến về nhận thức. Và từ cái nhận thức đấy thì thấy là vào cuộc mạnh mẽ của nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế. Đấy là đã ban hành luật khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Đấy, và rất nhiều chính sách, nghị định của chính phủ, các địa phương đấy, cũng rất là quyết liệt trong việc triển khai nghị quyết 57, đã thành lập các ban chỉ đạo và đã ban hành những cái chính sách đấy, để thành lập các cái trung tâm đổi mới sáng tạo, các cái chính sách để thu hút nhân tài, các chính sách để xây dựng hạ tầng về trí tuệ nhân tạo, về chuyển đổi số. Và tôi cho rằng là đặc biệt, đấy là sự vận hành của các quỹ và sự chuyển động mạnh mẽ từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, bởi vì các trường đại học và các viện nghiên cứu chính là những cái nôi của khoa học. Đấy, cái thứ ba nữa đó là cái chủ trương, đấy, những cái chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, rồi thử nghiệm có kiểm soát, giao quyền tự chủ cao hơn cho tổ chức khoa học công nghệ, rồi khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, cũng như là chính sách nhân tài. Thì có thể nói là chưa bao giờ những cái chính sách này được nhắc đến, được thực hiện quyết liệt từ trung ương, các địa phương cho đến các cơ sở, các trường đại học như hiện nay. Và một cái chính sách rất nhỏ thôi, như là miễn thuế thu nhập cá nhân cho các nguồn thu từ khoa học công nghệ. Đấy là một điểm rất mới và tạo nên cái động lực rất là phấn khởi trong cộng đồng các nhà khoa học. Và tôi cho rằng có thể nói là nghị quyết 57 đã chuyển cái cơ chế quản lý khoa học từ cái quản lý sang cơ chế là kiến tạo để phát triển khoa học công nghệ. Thế tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng thắn là trong sự chuyển biến chưa đồng đều. Chưa đồng đều thứ nhất đấy là chúng ta có thể thấy được là tất cả các cái chính sách trung ương chỉ đạo từ chính phủ, từ trung ương đảng và các bộ ngành có thể nói là rất là quyết liệt. Nhưng việc triển khai trên thực tế, đấy, bởi vì để nghị quyết 57 thành công thì phải có nơi triển khai. Nơi triển khai đấy là các địa phương, đấy là doanh nghiệp, các trường đại học, thì việc triển khai đó vẫn còn chậm so với mong đợi. Cái chậm đấy có nhiều lý do. Đấy là do thứ nhất là do cái thủ tục hành chính, cơ chế tài chính, mua sắm thiết bị, như rồi là định mức chi cho nghiên cứu, cơ chế sử dụng kinh phí, đặt hàng nhiệm vụ khoa công nghệ vẫn còn tự chậm đổi mới. Và tôi cho rằng đây là cái rào cản lớn nhất. Cái rào cản thứ hai đấy là đầu tư cho nghiên cứu phát triển chậm và chưa tới tầm. Bởi vì các nghiên cứu cho thấy được là phải đầu tư cho phát triển thì mới thúc đẩy được là đưa ra những cái nghiên cứu thành những cái sản phẩm khoa công nghệ. Và chính sách thứ nhất nhân tài đã có, nhưng trong lĩnh vực công nghệ cao thì không phải là dễ thu hút. Giờ cũng chưa có đầy đủ hệ sinh thái cho đổi mới sáng tạo và một cố người lõi mới bắt đầu khởi động. Thì tôi cho rằng mặc dù chúng ta đã có những chuyển biến rất tích cực, nhưng chúng ta vẫn còn có một số rào cản và một số tiến độ còn chậm như vậy. Và theo như tôi biết là bên cạnh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, một số thành phố lớn thì một số địa phương vẫn còn lúng túng trong việc triển khai cái thực hiện cơ 57 ở địa phương.
2: Như giáo sư vừa cho biết thì rõ ràng có sự chuyển biến rất lớn. Tuy nhiên thì cũng có

0: có nơi chưa đồng đều. Vậy thì từ thực tế của trường Đại học Quốc gia Hà Nội thì giáo sư đánh giá những cái chủ trương của nghị quyết 57 thì đã được đại học hiện thực hóa đến đâu ạ?
1: Tôi cho rằng Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong đại học hàng đầu của đất nước và triển khai rất là quyết liệt nghị quyết 57. Đến cái thứ nhất là Đại học Quốc gia Hà Nội đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 57. Và tôi cũng là một trong những thành viên của cái ban chỉ đạo này. Thứ hai nữa là đã xây dựng một cái chương trình hành động rất cụ thể. Đại học quốc gia làm gì, các trường đại học thành viên làm gì. Và bên cạnh đó thì đã thành lập những cái chương trình khoa học công nghệ trọng điểm theo những cái công nghệ chiến lược. Cái đổi mới thứ hai đấy là cái việc tăng đầu tư. Trước kia những cái đề tài cấp đại học quốc gia, đề tài cấp cơ sở thì rất là bé. Nhưng hiện nay các kinh phí đã đầu tư lên rất nhiều. Đấy. Cái thứ ba nữa, đấy là đã thu hút được các nhà khoa học giỏi đến Vinu làm việc với chính sách rất là đặc biệt. Rất nhiều nhà khoa học là Việt Kiều cũng như người nước ngoài. Đấy, nhờ có cái chính sách thu hút nhân tài thì đã đến Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc. Và đặc biệt là chính sách xây dựng các cái nhóm nghiên cứu mạnh và các cái chương trình đào tạo tài năng. Và Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có Đại học Công nghệ, là cơ sở đầu tiên đã miễn học phí và cấp học bổng sinh hoạt phí cho nghiên cứu sinh. Và bên cạnh đó thì đã xây dựng được một số nhóm nghiên cứu trọng điểm trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, vật liệu mới, điện tử bán dẫn, công nghệ ở không vũ trụ, xây dựng hạ tầng giao thông thông minh, công nghệ thông minh, và đã tiếp cận các cái hướng nghiên cứu rất hiện đại của thế giới. Và quan trọng nhất ấy là cái tư duy về nghiên cứu thay đổi, đấy là phải ra sản phẩm, phải ra công nghệ, phải ra sáng chế bên cạnh bài báo, bên cạnh nghiên cứu sinh đấy, để có thể là đóng góp và đồng hành cùng với thực tiễn. Và cái cuối cùng nữa, tôi cho rằng đấy là vai trò của nhà khoa học đã đề cao hơn. Các giáo sư, các nhà khoa học đầu ngành được quyền chủ động. Tôi cho rằng là đấy là những chuyển biến rất là tích cực. Và tôi cho rằng là Đại học Quốc gia Hà Nội có thể nói là một trong những cái cơ quan khoa học lớn mà đó có cái triển khai rất là quyết liệt trong việc thực hiện nghị quyết 57.
0: Vâng, thưa quý vị, tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết số 57, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, thì các cơ quan trong hệ thống chính trị đã xây dựng, ban hành hơn 400 văn bản, trong đó có 30 luật và ngân sách bố trí cho Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số đạt 3% tổng chi ngân sách nhà nước, ở mức cao nhất trong 10 năm vừa qua. Cơ chế chính sách đã có, nguồn lực đầu tư cũng được đảm bảo. Tuy vậy thì cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng vẫn còn rất nhiều rào cản đang bó chân các nhà khoa học. Sau đây sẽ là một ghi nhận ngắn của chúng tôi. Mời giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Trở về sau 4 năm học tập nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh cùng nhóm nghiên cứu tại khoa Viễn thông 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang theo đuổi công nghệ mã hóa lượng tử, một lĩnh vực được kỳ vọng sẽ bảo đảm an toàn cho các giao dịch số và hạ tầng viễn thông trong tương lai. Tuy nhiên, để biến những ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm công nghệ không phải là điều dễ dàng.
3: Cái điều quan trọng nhất thì sẽ là về các cái thiết bị nghiên cứu. Thì các thiết bị nghiên cứu, tại vì nếu mà làm lý thuyết không thì rất là khó khi mà nghiên cứu về các cái công nghệ mới này. Về thiết bị thì cái kinh phí nó khá là lớn, tại vì cũng khó để mà có thể nhà nghiên cứu thì tự có thể lấy được để mà thực hiện nghiên cứu hàng ngày.
2: Không chỉ thiếu trang thiết bị hiện đại, nhiều nhà khoa học cho rằng rào cản lớn hơn nằm ở cơ chế quản lý và tài chính. Trong nhiều năm, việc triển khai một nhiệm vụ khoa học vẫn phải trải qua nhiều tầng thủ tục, từ phê duyệt, cấp kinh phí đến thanh quyết toán. Trong khi đó, nghiên cứu khoa học luôn tiềm ẩn rủi ro, không phải nhiệm vụ nào cũng có thể thành công ngay từ lần đầu. Giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm, chủ nhiệm chương trình Công nghệ sinh học quốc gia, chia sẻ.
4: Quá trình phê duyệt các nhiệm vụ khoa học thì nó mất thời gian. Thường là tối thiểu thì nó phải mất 3 tháng, và dài hơn thì nó mất 6 tháng, và thậm chí nó còn dài hơn nữa.
2: Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đã và đang xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng chuyển mạnh từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra. Trọng tâm là triển khai cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, cho phép các tổ chức chủ trì và nhóm nghiên cứu chủ động sử dụng kinh phí để hoàn thành mục tiêu đã cam kết, thay vì phải giải trình chi tiết từng khoản chi như trước. Song song với cơ chế khoán chi, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đổi mới hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, hướng tới phương thức tài trợ linh hoạt hơn, lựa chọn các nhiệm vụ có khả năng tạo ra công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược và giá trị gia tăng cao. Ông Lê Đình Hành, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
5: Tập trung đấy là chuyển cái cơ chế quản lý từ đề tài riêng biệt nhỏ lẻ thành một cái nhóm các cái đề tài hoặc cụm đề tài để giải quyết một cái vấn đề mang tính chiến lược. Từ đó thì sẽ hình thành các sản phẩm chiến lược. Cái thứ ba là đổi mới cái cơ chế đặt hàng tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia. Ở đây Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia thì

0: Thứ nhất là quỹ sẽ thúc đẩy cái cơ chế đồng tài trợ đặt hàng theo mô hình ba nhà: nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Từ đó thì sẽ xác định được các cái bài toán cụ thể để đặt hàng tài trợ theo kết quả đầu ra.
1: Việc xây dựng các cơ chế mới không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài để Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quốc gia số.
2: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức ạ, như trong phóng sự ngắn vừa rồi chúng ta đã nghe những chia sẻ của các nhà khoa học về những rào cản mà các nhà khoa học đang gặp phải. Chúng tôi cũng muốn biết quan điểm của giáo sư về vấn đề này ạ.
3: Vâng, thứ nhất là khi mà nghe các nhà khoa học trao đổi về những khó khăn rào cản thì tôi hoàn toàn nhất trí. Và đấy là những cái thực tiễn mà tôi cũng gặp phải cũng như là đương gặp phải trong hiện nay. Và các nhà khoa học đã nói lên những cái rào cản đó. Nhưng cá nhân tôi thì tôi cho rằng là rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở khát vọng hay năng lực của đội ngũ nhà khoa học Việt Nam. Chúng ta có nhiều nhà khoa học giỏi, có nhiều cán bộ khoa học trẻ, có năng lực, có tinh thần cống hiến. Vấn đề là hệ sinh thái nghiên cứu khoa học của chúng ta còn nhiều điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và môi trường làm việc. Cái điểm nghẽn thứ nhất đấy là cơ chế đặt hàng. Để có những cái trường đại học có như Thung lũng Silicon thì chúng ta phải có Stanford. Mà để có Stanford thì phải có đặt hàng của nhà nước, những cái bài toán lớn. Điều này chúng ta thiếu. Cơ chế quỹ là có nhưng vẫn chủ yếu là nhà khoa học đề xuất rồi hội đồng xem xét phê duyệt. Chúng ta bên cạnh những cái thủ tục giao nhiệm vụ theo quỹ thì phải có những vấn đề đặt hàng lớn từ nhà nước. Cái thứ hai là rào cản về cơ chế tài chính và thủ tục hành chính. Đấy, và có cái độ rủi ro rất là cao và nhiều khi nhà khoa học mất quá nhiều kinh phí cho hồ sơ thanh tư quán. Điều này thì các nhà khoa học ở trên đã nói thì tôi thấy rất là đồng tình. Và cái thứ ba là rào cản về đầu tư. Đấy, đầu tư đây thì không chỉ là đầu tư thiếu và đầu tư cho phòng thí nghiệm. Mà một công trình lớn, sản phẩm công nghệ lớn thì không thể dựa vào đề tài nhỏ, kinh phí phân tán ngắn hạn. Và chúng ta phải có cái đề tư tới tầm, xứng tầm. Đặc biệt, đấy là đầu tư cho nghiên cứu phát triển, tức là R&D. Các nghiên cứu của thế giới cho rằng là muốn chúng ta thành công thì phải đầu, muốn trở thành một quốc gia đổi mới sáng tạo. Thì cái đầu tư cho R&D phải đạt 2% của GDP. Vì thế, nghị quyết 57 cũng đề ra 2035 chúng ta phải đạt 2% GDP. Nhưng hiện nay chúng ta mới khoảng đầu tư 1% cho khoa học công nghệ và khoảng 15% đó cho nghiên cứu phát triển. Tức là cái chỉ số này là 0,15. Trong khi đó của Trung Quốc là 2,82, Mỹ là 3,45, Hàn Quốc là 4,94 và Israel là 6,25. Đấy, như vậy chúng ta phải đầu tư cho khoa công nghệ nhưng trọng tâm là nghiên cứu phát triển. Đấy, và thứ ba là nhiều phòng thí nghiệm và đã còn thiếu thiết bị hiện đại, thiếu chuyên viên, thiếu nguồn lực như một thầy ở Học viện Bưu chính Viễn thông đã nói rồi. Đấy, và cái thứ tư tôi cho rằng đấy là rào cản về cơ chế sử dụng và đãi ngộ nhân tài. Chúng ta nói nhiều về thu hút, về trọng dụng nhiều khoa học nhưng vẫn còn cái tình trạng là còn thiếu môi trường để người giỏi được ra việc lớn, được trao quyền tự chủ để đóng góp xứng đáng để người ta phát huy. Cái thứ hai là chúng ta mới chỉ cho một người giỏi thôi, còn cả cái nhóm nghiên cứu, còn cả cái hệ sinh thái cộng sự với người giỏi đó thì chúng ta chưa tính đến. Đấy, cho nên là cũng không thể phát huy được. Đấy, và nếu như chúng ta không có cơ chế đủ hấp dẫn thì chúng ta có thể có dựa trên đề tài. Đấy, và cái điểm cuối cùng tôi cho rằng đấy là cái sự liên kết giữa bốn nhà chứ không phải là ba nhà. Đấy là nhà nước, đấy, doanh nghiệp, nhà trường và nhà khoa học. Đấy, và trong đó thì yếu tố nhà khoa học thì cũng phải được cân nhắc. Ví dụ chúng ta có nghị quyết 68 theo kinh tế tư nhân rồi. Đấy, cho nên nhiều kết quả chưa được đi vào sản phẩm, chưa đi vào thị trường. Không chỉ vì nhà khoa học không có năng lực mà thiếu cầu nối và đặt hàng về sự trí tuệ, về chuyển giao, rồi đầu tư đồng hành cùng với doanh nghiệp. Cho nên tôi cho rằng là doanh nghiệp phải đồng hành từ lúc đặt bài toán, từ lúc nghiên cứu cho đến lúc thử nghiệm, cho đến lúc để thương mại hóa sản phẩm. Đấy, và đại học phải coi là trung tâm sáng tạo, là nơi sản sinh tri thức công nghệ. Và muốn cho nghị quyết 57 thành công, muốn khoa học công nghệ thành công thì tôi cho rằng là giáo dục đại học phải cất cánh. Đấy, thì đấy chính là nút thắt và những cái hạn chế. Và tóm lại là chúng ta phải chuyển từ cái quản lý hành chính sang quản trị theo kết quả, từ tư duy quản lý theo tư duy kiến tạo, từ tư duy an toàn tuyệt đối sang chất lượng rủi ro khoa học, từ đầu tư giàn trải sang đầu tư trọng điểm, từ đãi ngộ bình quân sang trọng dụng nhân tài. Khi nhà khoa học được tin tưởng, được trao quyền, được làm việc trong môi trường tốt và gắn kết với nhu cầu phát triển của đất nước thì tôi tin rằng khoa học công nghệ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những đột phá lớn trong thời gian tới.
2: Vâng, như giáo sư vừa cho biết thì rõ ràng rào cản thì không nằm ở ý tưởng nghiên cứu mà ở cơ chế triển khai thực hiện. Nếu như được đề xuất một số giải pháp ưu tiên triển khai ngay sau khi hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết số 57 thì để nghị quyết được triển khai hiệu quả hơn trong thực tế thì giáo sư có cái đề xuất gì ạ?
3: Vâng, thì tôi cho rằng là theo tinh thần của nghị quyết 57 là theo đuổi căn bản tư duy quản lý khoa học. Đấy, cho nên chúng ta vẫn quản lý bằng tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm hay không quản được thì cấm thì khoa học không thể phát triển được.

0: Vì vậy cho nên chúng ta cần phải cụ thể hóa bằng cái cơ chế là chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Nhà khoa học phải được bảo vệ nếu đề tài không đạt được toàn bộ mục tiêu ban đầu nhưng đã thực hiện đúng quy trình, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có sản phẩm trung gian, có dữ liệu, có công bố, có bằng chứng rõ ràng. Không nên đồng nhất không đạt được kết quả như kỳ vọng với sai phạm. Đây là điểm rất quan trọng. Đấy, nếu chúng ta không thay đổi nhận thức thì nhà khoa học không dám nghĩ, không dám làm những cái điều mới và rất khó đột phá. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thay vì bắt nhà khoa học phải mất quá nhiều thời gian xin phép chứng từ thanh quyết toán chi ly thì hãy giao quyền tự chủ. Mà lúc nãy thì như vậy là có nói đến cái chủ trương của Bộ Khoa học Công nghệ thì nếu được triển khai nhanh thì tôi cho rất là đồng tình. Đấy, và thứ ba là cơ chế quản lý tập trung đánh giá kết quả cuối cùng đến tác động khoa học công nghệ đến cái khả năng chuyển giao của mỗi đóng góp cho đất nước, chứ không nên là đi vào những cái tiểu tiết. Thứ ba là cần phải có cơ chế tài chính linh hoạt hơn trong nghiên cứu khoa học. Tôi lấy ví dụ như là có những cái vật tư mà năm ngoái như vậy là chỉ, ví dụ như là graphene chỉ có một vài triệu thì năm nay đã mười mấy triệu một cân rồi. Mà nếu như theo cái phê duyệt ban đầu thì chúng ta không thể triển khai được nghiên cứu như vậy. Và thứ tư là chúng ta phải có cái quỹ nghiên cứu thì tôi cho rằng đấy là rất tốt. Nhưng phải có những cái chương trình đủ dài, đủ lớn và có những công nghệ chiến lược có thể dài hạn. Bởi vì nếu không có nghiên cứu khoa học bản, chúng ta chỉ nhăm nhăm đến gọi là sáng tạo, đến những chuyển giao công nghệ, chúng ta quên mất cái gốc thì sẽ không được có công nghệ lõi. Đấy, và tôi cho rằng cái thứ năm là phải có cơ chế bảo vệ và khuyến khích người đứng đầu, dám giao việc, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm về đổi mới. Bởi vì tôi cho rằng là tất cả những cái mà chậm, đấy, theo những năm 7, đấy chính là cái sự chuyển biến của người đứng đầu. Nếu như người đứng đầu còn sợ sai thì không dám trao quyền, không dám triển khai mạnh mẽ. Nếu nhà khoa học sợ bị quy kết trách nhiệm, khi kết quả chưa đạt thì không dám nghiên cứu những vấn đề khó. Đấy, do đó, tôi cho rằng là những cơ chế này cần được cụ thể hóa. Đấy, thì khi được tin tưởng, khi được trao quyền và khi có đầu tư tới tầm và khi có một cái hệ sinh thái đồng hành bốn nhà như thế thì tôi cho rằng là đội ngũ trí thức Việt Nam sẽ có động lực rất lớn để tạo ra những công trình, những sản phẩm có giá trị để đóng góp thực sự cho phát triển đất nước. Và có như vậy thì đất nước của chúng ta mới phát triển hai con số như kỳ vọng được. Bởi vì kinh nghiệm của Nhật Bản, Trung Quốc cũng như một số các nước thì đều thấy là chính khoa học công nghệ vừa là chiếc rựa thần nhưng cũng là cái động lực duy nhất để đất nước của chúng ta có thể vươn lên trong kỷ nguyên hiện nay.
1: Vâng. Như giáo sư cũng vừa cho biết thì nghị quyết số 57 thì nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, loại bỏ tư duy không quản được thì cấm và đặc biệt là chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Theo giáo sư thì cần cụ thể hóa tinh thần này thành những cơ chế như thế nào để các nhà khoa học có thể thực sự yên tâm sáng tạo ạ?
0: Để tránh được rủi ro trong nghiên cứu thì tôi cho rằng là phải thay vì tiền kiểm bằng là hậu kiểm. Đấy, cái thứ hai nữa là chúng ta phải dám chấp nhận những cái phương án đề xuất. Đấy, không phải là theo cái phương án cũ thì chúng ta phải mạnh dạn giao nhiệm vụ chứ không phải là đề xuất nhiệm vụ. Đấy, cái thứ ba nữa là với cái kinh phí khi phê duyệt thì chúng ta phải giao theo mức là khoán đến sản phẩm cuối cùng. Đấy, và chúng ta giao tự chủ cho các nhà khoa học. Tôi lấy ví dụ như ở nước ngoài khi thanh toán các đề tài là nhà khoa học là chỉ nghiệm thu theo sản phẩm thôi. Đấy, người ta không quan tâm đến là các cái chứng từ tiểu tiết. Đấy, và bên cạnh đó thì tôi cho rằng là các trường đại học đấy, cái quan trọng nhất đấy là suy cho cùng thì để triển khai được hoạt động khoa học nghệ thì đấy chính vẫn phải là các trung tâm nghiên cứu, các viện nghiên cứu, các trường đại học. Thì đây là tế bào của hoạt động khoa học công nghệ. Thì tôi cho rằng là hiện nay chúng ta đã có luật rồi. Thế nhưng những cái thông tư, những cái nghị định cần phải cụ thể, cần phải chi tiết hơn nữa để làm sao tháo dỡ những cái rào cản như tôi cũng như là những cái nhà khoa học của nó ở trên. Thì nghị quyết 57 mới đi vào cuộc sống.
1: Vâng, giáo sư cũng vừa nhắc đến cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng ạ. Tuy nhiên thì đại diện Bộ Khoa học Công nghệ mà cụ thể là ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia thì trong một lần trả lời báo chí thì cũng có cho biết là hiện nay các cái đề tài, nhiệm vụ, dự án nghiên cứu mà Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia tài trợ thì chưa có một đề tài nào được triển khai theo cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức thì lý do vì sao mà các nhà khoa học vẫn chưa mạnh dạn để tiếp cận cái cơ chế này ạ?
0: Bởi vì khi khoán chi đến sản phẩm cuối cùng thì lại có một số những cái điều kiện kèm theo. Đấy, cái điều kiện kèm theo đấy lại là phải sản phẩm như đăng ký. Đấy, thế thì bây giờ tôi nghiên cứu nhưng mà tôi dự định là sản phẩm phải ra ABC nhưng bây giờ tôi lại ra là ABD cơ. Thế thì lại không được đủ điều kiện để khoán theo sản phẩm cuối cùng. Cho nên tôi cho rằng là chúng ta đã có cơ chế nhưng những cái tiêu chí điều kiện để thực hiện tiêu chí đó nó chưa sát với thực tế và chúng ta phải thay đổi.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, theo mục tiêu được đặt ra trong nghị quyết số 57 thì đến năm 2030, Việt Nam sẽ có từ 40 cho đến 50 tổ chức khoa học công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới. Số công bố quốc tế

0: thì tăng bình quân 10% mỗi năm. Trong khi đó thì các trường đại học được xác định là một trong những trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo quan trọng. Vậy thì thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức ạ, theo ông thì các trường đại học cần thay đổi như thế nào để có thể vừa đào tạo được ra nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa trở thành nơi phát triển ra các công nghệ lõi và các cái sản phẩm có giá trị ạ?
1: Vâng, tôi cho rằng là muốn đạt được cái mục tiêu đề ra thì các trường đại học phải có sự thay đổi căn bản về tư duy, về quản trị và mô hình phát triển. Như vậy đại học không thể dừng lại ở chức năng đào tạo cấp bằng mà phải trở thành trung tâm nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra những công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao cho đất nước. Cái thứ hai là mô hình phát triển của đại học hiện nay thì không chỉ dừng ở đại học nghiên cứu mà phải là đại học nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Trong đó có ba cái trụ cột, thứ nhất là nghiên cứu, cho nên đương nhiên phải sáng tạo tri thức, đương nhiên phải công bố quốc tế. Cái thứ hai là innovation, là đổi mới sáng tạo, tức là phải tạo ra những cái sản phẩm đấy, đưa những công nghệ lõi ra trở thành với doanh nghiệp để trở thành cái giá trị. Và thứ ba là chuyển đổi số. Thì ba cái từ khóa là chuyển đổi số đấy, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu, nó phải trở thành từ khóa trong chiến lược phát triển của mỗi trường đại học. Cái thứ hai nữa là phải gắn với đào tạo, phải gắn với nghiên cứu, sinh viên, học viên phải tham gia vào các nhóm cứu mạnh, các phòng thí nghiệm đào tạo, và các đặc biệt là các cái đề tài dự án thực tiễn ngay từ sớm đấy, để qua đó đào tạo những cái năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo và làm chủ công nghệ. Thứ ba là đại học phải xây dựng được tiềm lực khoa công nghệ mạnh, phải có đội ngũ mạnh, phải có nhóm nghiên cứu mạnh và các hướng nghiên cứu mũi nhọn, không nên đầu tư dàn trải chạy theo số lượng nhỏ mà phải đặc biệt đấy, vào những cái chương trình lớn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn đổi mới và cái công nghệ lõi như nhà nước chúng ta ban hành, và đặc biệt là phải có phòng thí nghiệm đủ mạnh, và có phòng thí nghiệm rồi thì cũng phải có cái kinh phí để duy trì phòng thí nghiệm để hoạt động về vật tư, về thiết bị đấy, chứ không ra chỉ có đầu tư phòng thí nghiệm thôi mà chúng ta không có kinh phí để duy trì hàng năm thì cũng không phát huy được, và phải có đội ngũ giỏi và theo đuổi các bài toán lớn.
0: Vâng, cũng liên quan đến câu chuyện thu hút và trọng dụng nhân tài thì đối với các nhà khoa học trẻ thì theo giáo sư điều họ cần nhất hiện nay là gì ạ? Nguồn lực tài chính, môi trường nghiên cứu hay là cơ chế đãi ngộ, quyền tự chủ trong nghiên cứu ạ?
1: Theo tôi thì đối với đội ngũ nhà khoa học trẻ thì không thể tách rời từng yếu tố, tài chính này, môi trường nghiên cứu, đãi ngộ hay tự chủ đều rất quan trọng. Vâng. Nhưng phải nói điều quan trọng nhất đó là môi trường khoa học lành mạnh, trong đó người trẻ được tin tưởng, được trao cơ hội, được làm việc với các nhóm nghiên cứu mạnh và được theo đuổi những ý tưởng mới. Tuy nhiên thì tôi cho rằng phải tạo được hệ sinh thái để người trẻ được trưởng thành. Họ cần có người thầy giỏi để dẫn dắt, có bài toán lớn để theo đuổi, có cơ chế đánh giá công bằng, có cơ hội công bố, chuyển giao và khẳng định mình được đầu tư. Và nếu được đặt vào môi trường đúng, được tin cậy, được khuyến khích dấn thân, thì tôi tin rằng các nhà khoa học trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những kết quả và cái tầm vóc quốc tế.
0: Vâng, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi và có những chia sẻ rất tâm huyết và thiết thực vừa rồi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ 7 về giải pháp tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, để thư giãn ít phút thì bây giờ chúng tôi xin được dành tặng quý vị ca khúc Ngàn ước mơ Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận do ca sĩ Vũ Cát Tường trình bày.

0: thông tin quảng cáo.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
7: Ông Đôn à,
6: vâng.
7: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
6: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
7: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
6: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
7: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
8: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
9: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
10: Ông Sang ơi.
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.

0: đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành nghị định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, có hiệu lực từ ngày 9 tháng 7. Theo đó, thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phải định kỳ tính toán lại giá điện, trường hợp giá cần giảm từ 1% trở lên hoặc là tăng từ 2% đến dưới 5% phải báo cáo Bộ Công Thương thẩm định trước khi điều chỉnh. Kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện hàng năm sẽ được công khai để đảm bảo minh bạch.
5: Sau thời gian chịu tác động của xung đột quốc tế và chi phí vận tải tăng cao, hoạt động sản xuất xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp đang khởi sắc trở lại. Nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết tháng 9, thậm chí cao hơn cùng kỳ các năm trước. Ngành da giày cũng ghi nhận tín hiệu tích cực nhờ đa dạng hóa thị trường và chủ động nguồn nguyên liệu phụ liệu trong nước. Các chuyên gia nhận định, dù triển vọng tích cực, xuất khẩu vẫn đối mặt với rủi ro từ chính sách thuế quan của các đối tác thương mại. Doanh nghiệp cần tận dụng giai đoạn chi phí vận tải giảm để hoàn tất đơn hàng, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nhằm duy trì đà tăng trưởng.
4: Từ đầu năm đến nay, thì thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh An Giang. Toàn tỉnh xảy ra 30 vụ sạt lở bờ sông, rạn nứt, sụt lún đất với tổng chiều dài khoảng hơn 1,5 km, ảnh hưởng 27 căn nhà phải di dời khẩn cấp, thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Thiên tai cũng làm 2 người chết và 1 người bị thương do sét đánh. Để khắc phục hậu quả, tỉnh An Giang đã ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai, huy động lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng với tổng kinh phí khoảng gần 4 tỷ đồng từ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh. Ông Nguyễn Đức Duy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường của tỉnh An Giang cho biết.
6: Sở Nông nghiệp đã tham mưu đề xuất Ủy ban tỉnh sắp xếp các khu vực sạt lở thành các nhóm thứ tự ưu tiên với tổng chiều dài xử lý sạt lở là 27,33 km với tổng kinh phí là 4.485 tỷ để tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của trung ương và của tỉnh tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Ngoài ra, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động tăng cường rà soát theo dõi các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động cảnh báo cấp biển báo nguy hiểm và tổ chức di dời người dân có nguy cơ ra khỏi nơi bị ảnh hưởng đến an toàn.
5: Tối qua, chương trình hòa nhạc đặc biệt The Symphony of Time diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 3 năm khánh thành nhà hát. Chương trình quy tụ 3 nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới gồm Diana Damrau, Javier Camarena và Marina Viotic cùng dàn nhạc giao hưởng Hà Nội và hợp xướng Phương Nam mang đến nhiều tác phẩm và trích đoạn opera kinh điển. Sau 3 năm hoạt động, nhà hát Hồ Gươm đã tổ chức 279 chương trình với 320 buổi diễn, trong đó có 48 chương trình quốc tế, khẳng định vai trò là thiết chế văn hóa hiện đại, góp phần lan tỏa nghệ thuật Hàn Lâm tại Việt Nam.
4: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa tạm giữ hình sự 11 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.
5: Chuyển sang các tin thế giới, truyền thông Israel đưa tin các cuộc đàm phán giữa phái đoàn quân sự nước này và Ai Cập đã diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập trong tuần này nhằm thúc đẩy giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn Gaza. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn Gaza theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định Hamas vẫn từ chối giải giá vũ khí. Giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc Israel rút quân khỏi Gaza, nơi lực lượng Israel hiện đang kiểm soát khoảng 70% lãnh thổ, Hamas và các nhóm vũ trang Palestine giải rác, cùng với việc khởi động tiến trình tái thiết giải đất này. Một phái đoàn Hamas do Khalil Al-Hayya dẫn đầu cũng tới Cairo vào thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán giữa Israel và Ai Cập để đàm phán với các nhà trung gian về việc củng cố lệnh ngừng bắn và tương lai của thỏa thuận.
4: Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua gói biện pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt ngân sách của Quỹ Bảo hiểm Y tế bắt buộc. Các biện pháp bao gồm kiểm soát chi tiêu y tế, tăng mức đồng chi trả, thu hẹp phạm vi bảo hiểm miễn phí cho vợ hoặc chồng ăn theo và cắt giảm một số quyền lợi bảo hiểm. Bộ Y tế Đức cảnh báo nếu không cải cách, Quỹ Bảo hiểm Y tế có thể thâm hụt tới 19 tỷ euro vào năm tới.
5: Cảnh sát Anh đang điều tra theo hướng án mạng sau khi bà Anne Whittacombe, cựu bộ trưởng và nghị sĩ đảng bảo thủ, được phát hiện tử vong với nhiều thương tích tại nhà riêng ở tuổi 78. Lực lượng chức năng đang truy tìm một nghi phạm nam bị cho là có liên quan đến vụ việc. Nhiều chính trị

0: gia anh đã bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của bà. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông, nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
2: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng, con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
1: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành, mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng, liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ bảy. Trong phần tiếp theo là không gian của âm nhạc và những thông tin văn hóa đáng chú ý.

vị và các bạn thân mến, sau hơn 4 thập kỷ đứng trên đỉnh cao của âm nhạc đại chúng, Madonna dường như không còn điều gì phải chứng minh. Và rồi sau 7 năm kể từ Madame X, Madonna trở lại với album phòng thu thứ 15 mang tên Confession 2, phần tiếp nối của kiệt tác Confessions on a Dance Floor từng làm thay đổi nhạc pop cách đây hơn 20 năm. Điều đặc biệt là lần trở lại này không phải để chạy theo xu hướng mới, mà là để nhìn lại chính hành trình của mình. Một hành trình bắt đầu từ những sàn nhảy ở New York, đi qua ánh hào quang và cả những mất mát với thể loại âm nhạc từng làm nên nữ hoàng nhạc pop ở thời kỳ rực rỡ nhất. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện phía sau album đặc biệt này sau phần

0: điểm lại một số sự kiện âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: FIFA đã chính thức xác nhận Justin Bieber sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa hiệp của trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 19 tháng 7. Nam ca sĩ sẽ đứng chung sân khấu với ba tên tuổi đình đám đã được công bố trước đó gồm Madonna, Shakira và BTS, tạo nên một trong những đội hình nghệ sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu bậc nhất từng xuất hiện tại một sự kiện thể thao. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử trận chung kết World Cup có một chương trình biểu diễn giữa giờ chính thức. Toàn bộ chương trình biểu diễn sẽ kéo dài 11 phút, đánh dấu bước

0: nam ca sĩ Ed Sheeran vừa cổ vũ đội tuyển Anh tại quê nhà khi họ tiến sâu hơn vào vòng trong của World Cup, tiếp tục một truyền thống mà Anh bắt đầu từ năm 2021. Trong một video trên Instagram, ngôi sao nhạc pop người Anh đã đến thăm các cầu thủ tại trung tâm huấn luyện ở Kansas City, Missouri và biểu diễn ca khúc Castle on the Hill, ca khúc xếp hạng 6 Billboard Hot 100 để dành tặng các cầu thủ. Take me back to when I found
1: love. Nữ nghệ sĩ Beyoncé vừa bất ngờ ra mắt ca khúc mới Morning Dew. Theo cách nói của Beyoncé là một lời tri ân dành cho những người hâm mộ trung thành. Morning Dew đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới đầu tiên của Beyoncé kể từ khi cô phát hành album Carbon Carter vào tháng 3 năm 2024, đồng thời kỷ niệm 20 năm ra mắt album D-Day, album từng giành giải Album R&B đương đại xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy năm 2007. Ca khúc Morning Dew do Beyoncé, Pharrell Williams, The Dream và Darius Dixon đồng sáng tác, trong đó bản MV sử dụng lại những cảnh quay từ hai thập kỷ trước. Kate McLay, nhà phê bình âm nhạc, cho biết.
2: Người hâm mộ đã vô cùng vui mừng và hào hứng với bản phát hành mới này. Đây là ca khúc phát hành đầu tiên của cô ấy sau khoảng 2 năm kể từ Cowboy Carter. Nhưng như bạn đã nói, bài hát này đã có một sức sống riêng trong hơn một thập kỷ, bởi thực ra nó từng được dự định phát hành từ năm 2014. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng xuyên thế hệ của Beyoncé.
0: Đầu tuần này, nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS đã khởi động trạng lưu diễn Arirang tại Anh Quốc ở sân vận động Tottenham Hotspur, London, đánh dấu buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm tại Anh sau 7 năm kể từ năm 2019. Nhóm nhạc K-pop đã trình diễn một số bản hit lớn nhất của họ cùng với những ca khúc mới phát hành từ album Arirang năm 2026, The Body to Body, Hooligan và FYA. Trạng dừng chân tại Anh nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu để quảng bá Arirang. Trong thời gian tới, nhóm sẽ biểu diễn tại một số thành phố khác ở châu Âu như Munich, Đức và Paris, Pháp. Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với album đang được xem là màn trở lại thuyết phục nhất của Madonna trong hơn hai thập kỷ qua. Hãy tự hỏi mình điều này, bạn làm điều đó vì mục đích gì? Vì bản thân bạn hay vì họ? Đó là câu hỏi Madonna cất lên trong ca khúc Bring Your Love, màn kết hợp cùng nữ ca sĩ Sabrina Carpenter và cũng là ca khúc khép lại album Confession 2. Nhưng thật thú vị, đây cũng chính là câu hỏi mà rất nhiều nhà phê bình dành cho Madonna khi bà quyết định thực hiện phần 2 của Confessions on the Dance Floor sau hơn 20 năm. Có lẽ câu trả lời nằm ở chính âm nhạc. Nếu những album gần đây như Rebirth hay Madame X cho thấy Madonna liên tục thử nghiệm với trap, Latin pop hay những xu hướng đang thịnh hành, thì Confession 2 lại gần như đi theo hướng ngược lại. Album mở ra bằng những nhịp house, disco và techno mang đậm không khí của các câu lạc bộ đêm, nơi Madonna từng bắt đầu sự nghiệp hơn 40 năm trước. Điều thú vị là album không được xây dựng như tập hợp những ca khúc riêng lẻ. 16 bài hát được nối với nhau gần như liên tục, tạo cảm giác giống một DJ set kéo dài suốt đêm. Người nghe không chỉ nghe những bài hát mà như đang bước vào một hành trình xuyên suốt, nơi quá khứ và hiện tại liên tục giao thoa. Ngay từ những ca khúc đầu tiên như I Feel So Free, Love Sensation hay đặc biệt là Dancer Terrier, Madonna đưa người nghe trở về từ New York đầu thập niên 1980, thành phố đã biến cô gái trẻ đến từ bang Michigan thành một biểu tượng toàn cầu. Dancer Terrier không chỉ là tên hộp đêm nổi tiếng của New York. Với Madonna, đó gần như là nơi khởi đầu mọi thứ. Trong ca khúc, bà nhắc tới những biểu tượng nghệ thuật như Jean-Michel Basquiat, Chris Herring hay bầu không khí sôi động của khu Manhattan thời kỳ ấy. Những câu hát giống như từng thước phim cũ được mở lại, nơi cô gái trẻ mang trong mình khát vọng nổi tiếng vẫn miệt mài bước qua từng câu lạc bộ với niềm tin rằng

0: Bước sang nửa sau của album, những nhịp house dần nhường chỗ cho những bản nhạc chậm hơn, nhiều khoảng lặng hơn. Đó cũng là lúc Madonna bắt đầu kể những câu chuyện riêng tư nhất của mình, trong đó có Fragile. Khác với những hình ảnh mạnh mẽ quen thuộc, Madonna trong Fragile nói về người em trai Christopher Sicone, người từng đồng hành với bà trong những chuyến lưu diễn huyền thoại. Rồi sau đó, hai chị em trải qua nhiều năm bất hòa trước khi kịp hàn gắn ít lâu trước khi ông qua đời. Chia sẻ về ca khúc này, Madonna vẫn còn cảm thấy nặng lòng.
1: Tôi đã viết một bài hát về cậu ấy tên là Fragile. Sau đó tôi lại viết thêm Forgive Yourself. Điệp khúc của bài hát là nếu em không thể tha thứ cho tôi, thì hãy tha thứ cho chính mình. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều phải học. Chúng ta phải tha thứ cho người khác, nhưng cũng phải học cách tha thứ cho chính bản thân mình và ngừng dằn vặt vì những lựa chọn trong quá khứ.
0: Chỉ vài câu nói ấy cũng đủ giúp người nghe hiểu vì sao Confession 2 được đánh giá là album chân thật nhất của Madonna trong nhiều năm trở lại đây. Bởi sau tất cả những sân khấu rực rỡ, những bộ trang phục gây tranh cãi hay những kỷ lục doanh số, điều còn ở lại trong album này không phải là hình ảnh một siêu sao luôn muốn vượt lên tất cả, mà là một người phụ nữ đang bình thản nhìn lại cuộc đời mình, chấp nhận cả những điều từng khiến mình tổn thương. Ít ai biết rằng để hoàn thiện dự án này, Madonna đã dành rất nhiều thời gian chăm chút cho từng chi tiết, từ âm nhạc, hình ảnh cho đến video quảng bá dài hơn 10 phút với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng. Và với những người đã đồng hành cùng Madonna từ những ngày đầu, sự cầu toàn ấy chưa bao giờ thay đổi. Người bạn thân hơn 40 năm của bà, nữ diễn viên Debbie Mazza chia sẻ.
1: Madonna là một người rất tài năng. Cô ấy chú ý đến từng chi tiết cụ thể. Chúng tôi đã biết nhau từ khi tôi 17 tuổi. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau và tôi thực sự tự hào về Madonna.
0: Ở tuổi 67, Madonna không còn cần chứng minh mình vẫn trẻ, vẫn hợp thời hay vẫn đủ sức cạnh tranh với lớp nghệ sĩ mới. Điều Madonna làm trong Confession 2 đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cũng khó hơn rất nhiều. Thành thật với chính mình. Album giống như cuộc gặp gỡ giữa hai phiên bản của Madonna. Một bên là cô gái trẻ từng đặt chân đến New York với chiếc vali nhỏ và giấc mơ chinh phục thế giới. Bên kia là người phụ nữ đã đi qua gần nửa thế kỷ của ánh đèn sân khấu, trải qua những vinh quang, những mất mát và cả những lần vấp ngã. Và đó thực sự là một món quà đặc biệt mà Madonna gửi tới khán giả sau hơn hai thập kỷ chờ đợi. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc ấn tượng nhất của album Bring Your Love.

0: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho tạp chí âm nhạc quốc tế. Tiếp tục chương trình sáng nay, bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp vay vốn đầu tư đổi mới công nghệ có thể được nhà nước hỗ trợ một nửa lãi suất, tối đa là 6% một năm và kéo dài 5 năm. Đề xuất này vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra, chính sách dự kiến thí điểm với 20 doanh nghiệp trước khi nhân rộng. Để được hỗ trợ thì doanh nghiệp phải đáp ứng được các tiêu chí về tính khả thi, hồ sơ pháp lý, hiệu quả kinh tế và năng lực công nghệ. Chính sách ưu tiên các dự án thuộc danh mục công nghệ được khuyến khích chuyển giao công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Ngoài ra còn có các dự án giá trị gia tăng cao và có khả năng lan tỏa với nền kinh tế.
1: Tối qua tại khu vực đối diện chợ đêm Sơn Trà, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, khai mạc chương trình giới thiệu quảng bá sản phẩm sâm ngọc linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại trung tâm Đà Nẵng và sẽ duy trì định kỳ hàng tháng. Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Chương trình sẽ được duy trì tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy và chủ nhật tuần thứ hai hàng tháng tại khu vực chợ đêm Sơn Trà, sẽ giúp hình thành một điểm xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động quảng bá liên tục, từng bước xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm sâm ngọc linh và dược liệu.
0: Công ty Thủy điện Hòa Bình sẽ mở một cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào lúc 11 giờ trưa nay nhằm đảm bảo an toàn công trình và thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lượng nước đến hồ và mực nước thượng hạ lưu để kịp thời báo cáo với Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cùng các cơ quan liên quan. Các tỉnh, thành phố bao gồm Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình khẩn trương thông báo đến chính quyền các cấp, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông như là cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò, công trình đang thi công và các điểm khai thác tập kết cát sỏi để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
1: Dù được kỳ vọng là giải pháp để xóa sổ vùng ngập sâu trên quốc lộ 1K và khu vực giáp danh giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, dự án cải tạo rạch Cái Cầu, Suối Siệp lại đang rơi vào cảnh thi công dở dang. Đoạn giữa án binh bất động đang biến lòng suối thành túi chứa nước khổng lồ, trực chờ nuốt chừng nhà cửa, đường xá mỗi khi mưa lớn. Theo ông Phạm Văn Hùng, người dân khu vực, trước đây chính quyền thông báo vướng mặt bằng nên phải tạm dừng, nhưng nay người dân đã di rời bàn giao mặt bằng nhưng vẫn chưa thi công.
3: Lưu lượng người đi lại cái đường này rất đông, mưa xuống là rất nguy hiểm, nước nó chảy xiết lắm. Cả năm nay chả thấy ai làm gì cả. Thì mong muốn làm sao thì nhà nước nó thi công làm sao cho nó gọn gàng, để cho nó an toàn. Đường xá ngon lành, không ngập, không úng gì nữa. Nó chỉ có cái vướng cái khúc này thôi, nếu khúc này mà làm hoàn thành ra thì chắc nó cũng không có vấn đề gì nữa đâu.
0: Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền các địa phương quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Krông Nô và xã

0: để chờ tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ theo quy định.
1: Tin thế giới, cảnh sát chống khủng bố Hy Lạp vừa bắt giữ 3 người liên quan đến loạt vụ tấn công bằng bom nhằm vào các thành viên Đảng Dân Chủ mới cầm quyền tại thành phố Thessaloniki, khiến một người thiệt mạng và 4 người bị thương. Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis khẳng định việc bắt giữ các nghi phạm là câu trả lời mạnh mẽ của nhà nước đối với bạo lực chính trị, đồng thời cam kết đưa những người đứng đằng sau vụ việc ra trước công lý. Cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng nhằm xác định liệu các nghi phạm có liên hệ với mạng lưới cực đoan lớn hơn hay không.
0: Đại sứ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu vừa đạt được đồng thuận về việc mở cụm chương mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập châu Âu của hai quốc gia Đông Âu này. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Ủy ban châu Âu khẳng định Ukraine và Moldova đều đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để mở tất cả các cụm chương còn lại. Điều này có nghĩa là các rào cản kỹ thuật cơ bản đã được tháo gỡ, các bước tiếp theo chủ yếu phụ thuộc vào quyết định chính trị của các quốc gia thành viên. Theo Ủy ban châu Âu, với điều kiện chính trị thuận lợi, việc mở các cụm chương tiếp theo có thể sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, hiện nay, Thủ tướng Hungary Magyar vẫn bày tỏ dè dặt đối với việc đẩy nhanh tiến độ kết nạp Ukraine và Moldova, đồng thời cho rằng điều này có thể sẽ làm suy yếu các cuộc đàm phán đang diễn ra với các nước Tây Ban Căng, những quốc gia đã chờ đợi cơ hội gia nhập kéo dài hơn nhiều. Do đó, mục tiêu mở toàn bộ các cụm chương ngay trong tháng 7 sẽ khó có thể đạt được. Thay vào đó, EU có thể sẽ mở lần lượt từng cụm chương bắt đầu từ tháng 9 tới.
1: Hãng sản xuất chip SK Hynix của Hàn Quốc vừa chính thức ra mắt thị trường chứng khoán Mỹ với đợt phát hành cổ phiếu trị giá 26,5 tỷ đô la Mỹ, trở thành một trong những thương vụ niêm yết lớn nhất năm nay. Phát biểu tại lễ đánh công khai trương giao dịch, Tổng giám đốc Quang Đô Trung gọi đây là một ngày lịch sử đối với SK Hynix.
3: Sự kiện đưa chúng tôi đến gần hơn với hệ sinh thái sẽ định hình kỷ nguyên điện toán tiếp theo. Mỹ là trung tâm của trí tuệ nhân tạo. Khách hàng dẫn đầu đổi mới, trí tuệ nhân tạo đều ở đây, các đối tác xây dựng hệ sinh thái cũng ở đây, và những tài năng thúc đẩy ngành công nghiệp này cũng ở đây. Việc niêm yết này củng cố mối liên kết của chúng tôi với tất cả họ.
0: Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang phục hồi trong khi nguồn cung gia tăng nhờ hoạt động vận chuyển qua biển Hormuz được nối lại. Nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 6 đã phục hồi mạnh lên gần 99 triệu thùng một ngày, góp phần kéo giá dầu hạ nhiệt.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, mưa dông vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo ở miền Bắc. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Đồng thời cảnh giác nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày trời nắng, một số nơi có nắng nóng, từ chiều tối xuất hiện mưa rào và dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối tiếp tục có mưa rào, có nơi mưa to. Trên các vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, cùng vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, gió Tây Nam mạnh, biển động, sóng cao từ 2 đến 5 mét, cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Các phương tiện hoạt động trên biển cần hạn chế đi vào khu vực có dông, gió mạnh và sóng lớn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
8: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chợ bóng hay rồi, trời ơi!
7: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha. Siêu!
8: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á.
7: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
8: Hay quá!
7: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
8: Được đấy.
7: Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà

0: 5.000 quà mỗi trận.
1: Ôi được đấy, trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
2: Đây,
0: soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
7: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
6: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
7: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
6: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
10: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
11: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
10: Bị sao hả chị?
11: Là u xơ tử cung.
10: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
11: Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
10: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
12: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Mỗi tuần một cuốn sách.
14: Quý vị và các bạn thân mến, dưới chế độ phong kiến thì quyền lực được phân chia giữa các lãnh chúa, những người nắm trong tay tài nguyên đất đai và toàn bộ đường sống của những kẻ bị trị. Mô hình ấy dường như đã lùi xa, các lãnh chúa với những thái ấp và nông nô đã trở thành quá khứ. Nhưng theo nhà kinh tế học Yanis Varoufakis thì công nghệ hiện đại đang dẫn dắt hình thành một trật tự mới, chủ nghĩa phong kiến công nghệ. Vậy chủ nghĩa phong kiến công nghệ là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong cuốn sách cùng tên do phóng viên Bích Ngọc giới thiệu đến quý vị trong chương trình hôm nay.
15: Trong sách Chủ nghĩa phong kiến công nghệ, nhà kinh tế học của sách bán chạy số 1 Yanis Varoufakis đưa ra một luận điểm táo bạo. Chủ nghĩa tư bản như chúng ta từng biết đang nhường chỗ cho một trật tự mới. Thế giới hôm nay, theo Yanis Varoufakis, đang chứng kiến sự trở lại của một mô hình quyền lực tương tự như phong kiến nhưng vô hình hơn, tinh vi hơn và vận hành bằng dữ liệu. Chủ nghĩa phong kiến công nghệ dẫn dắt độc giả nhìn lại những biến động kinh tế xã hội trong hơn 2 thập niên qua, từ sự tư hữu hóa Internet, những phản ứng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến sự trỗi dậy của các tập đoàn công nghệ lớn. Không còn cánh đồng hay lãnh địa bằng đá, đất đai của thời đại mới được trở thành các nền tảng số, lãnh chúa là chủ sở hữu đám mây. Cánh cổng thành giờ đây trở thành hạ tầng số có hàng tỷ người dùng mỗi ngày như ứng dụng mua sắm, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, dịch vụ đám mây. Dịch giả Lộ Đức Anh, người chuyển ngữ chủ nghĩa phong kiến công nghệ cho rằng:
16: cuốn sách này nó được viết vào khoảng

0: mỗi thái ấp thì sẽ có người đứng đầu và bên dưới thì có các chư hầu. Nhìn vào trong cái mô hình vận hành kinh tế hiện tại thì ông thấy là nó cũng có các thái ấp đây, nó là các nền tảng công nghệ kiểu như Facebook hay là TikTok hay là thậm chí là Grab các thứ. Thế là ví dụ như là bây giờ em bắt một cái xe Grab thì cái người chở Grab đấy người ta nhận được 100.000 thì người ta phải trả 30.000 về cho hãng. Thì hãng đấy là một cái dạng lãnh chúa hiện đại. Tức là ông thấy là cái vậy thì đấy là cái mô hình của phong kiến chứ không phải là mô hình thị trường. Tư bản đặc điểm của nó là thị trường tự do cơ.
1: Chủ nghĩa phong kiến trước đây vận hành dựa trên sự lệ thuộc của nông nô và đất đai của lãnh chúa. Còn chủ nghĩa phong kiến công nghệ, theo Varoufakis, lại đặt con người vào một dạng lệ thuộc mới, lệ thuộc vào nền tảng, thuật toán, dữ liệu và các hệ sinh thái số do một số ít tập đoàn kiểm soát. Từ đó, cuốn sách đặt ra một câu hỏi cấp thiết. Con người có đang thật sự làm chủ công nghệ hay đang sống trong một trật tự nơi công nghệ ngày càng chi phối lựa chọn hành vi và nhận thức của mình? Bà Hoàng Thanh Thủy, trưởng ban biên tập sách khoa học, nhà xuất bản Kim Đồng nêu ý kiến.
2: Techno-feudalism có ghép từ hai yếu tố là techno là công nghệ và feudalism là phong kiến. Đó là một cái khái niệm khá là mới của một số học giả phương Tây. Thì họ cho rằng cái xã hội của chúng ta đang vận động theo cái sự lên ngôi quyền lực của các cái tập đoàn công nghệ. Cái quyền lực của nó lớn giống như là những lãnh chúa phong kiến. Và nó dùng công nghệ đấy để chi phối thế giới. Và chúng ta vô hình chung bằng theo cái cách nào đó trở thành những nông nô số, nông nô công nghệ.
1: Theo dịch giả Lang Minh, cuốn sách Chủ nghĩa phong kiến công nghệ không dừng lại ở việc phác họa bức tranh toàn cảnh về các ông trùm công nghệ thượng tầng như Amazon hay Google. Sách còn đi sâu phân tích các nền kinh tế này len lỏi vận hành đến từng cá nhân và định hình lại hành vi của mỗi chúng ta. Qua đó, tác phẩm mở ra hy vọng về một nền kinh tế công bằng hơn, ngay cả khi các thực thể số đang không ngừng bành trướng xuyên biên giới.
3: Đấy chính là cái điểm thú vị nhất quyển sách này. Chúng ta sẽ thấy ngay cả những cái phần mềm đi xe ôm kiểu như Grab của chúng ta, nó cũng sẽ là một thực tính, một thực thể xuyên biên giới. Cái việc mà chúng ta đặt hàng Shopee nào nó cũng sẽ trở thành thực thể xuyên biên giới. Thì chính cái quyển sách nó thú vị một cái để cho chúng ta thấy rằng từng cái hành vi chúng ta đặt hàng một cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế châu Á hay nền kinh tế thế giới nói chung. Sẽ có rất nhiều các cái thuật ngữ mà các bạn đang học trong chương trình sách giáo khoa cấp 3 môn pháp luật và kinh tế, và bạn nào đã đặt đồ Shopee, đã đặt đồ Grab thì tức là cũng có khả năng đọc được quyển sách này.
1: Chủ nghĩa phong kiến công nghệ không phải là một cuốn sách lý thuyết vĩ mô xa vời, mà là tấm gương phản chiếu chính cuộc sống số mỗi ngày của chúng ta bằng cách bóc tách quyền lực của các lãnh chúa đám mây và định vị lại thân phận nông nô số của con người hiện đại. Nhà kinh tế học Yannis Varoufakis đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự tự do và tính công bằng trong kỷ nguyên mới. Cuốn sách không chỉ giúp chúng ta hiểu về bản chất của thế giới số, mà quan trọng hơn, nó thôi thúc mỗi cá nhân phải tư duy khác đi, hành động khác đi để không bị cuốn chìm vào các thuật toán, từ đó cùng hướng tới một nền kinh tế toàn cầu nhân văn và bình đẳng hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, một phòng thí nghiệm lưu động về khoa học trái đất của Đại học Auburn, bang Alabama của Mỹ đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại lễ diễu hành kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ diễn ra tại thủ đô Washington vừa qua. Và bây giờ thì mời quý vị cùng tìm hiểu về phòng thí nghiệm lưu động này qua tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Mang tên Geo Explorer Auburn, phòng thí nghiệm lưu động này được xem là một trong những mô hình giáo dục khoa học trái đất lớn nhất thế giới. Xe có chiều dài khoảng 11 mét, vận hành bằng năng lượng mặt trời và được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như thực tế ảo, thực tế tăng cường, mô phỏng lốc xoáy cùng các hoạt động tương tác về địa chất và môi trường. Khác với các đoàn diễu hành truyền thống gồm ban nhạc, lực lượng quân đội hay các tổ chức cộng đồng, Geo Explorer Auburn đại diện cho tầm nhìn hướng tới tương lai thông qua giáo dục STEM gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Giáo sư Tim Hawthorne, trưởng khoa khoa học trái đất, Đại học Auburn cho biết, việc được lựa chọn là đại diện duy nhất của bang Alabama tham gia lễ diễu hành là niềm vinh dự lớn đối với nhà trường.
2: Chúng tôi là một tập thể luôn tin rằng mọi điều đều có thể nếu có đủ quyết tâm. Chúng tôi từng hy vọng có mặt tại Washington, nhưng không dám chắc điều đó sẽ trở thành hiện thực. Nhờ sự ủng hộ của chính quyền bang và liên bang, giấc mơ ấy đã thành hiện thực.
1: Theo ông Hawthorne, việc một phòng thí nghiệm khoa học lưu động xuất hiện trong lễ diễu hành kỷ niệm 250 năm lập quốc phản ánh vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của nước Mỹ trong suốt 250 năm qua cũng như trong tương lai.
2: Khoa học công nghệ luôn là động lực thúc đẩy sự phát triển của nước Mỹ và sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước trong 250 năm tới. Phòng thí nghiệm lưu động này là minh chứng cho sự đầu tư vào khoa học công nghệ và giáo dục, đồng thời giúp chúng tôi nghiên cứu về cảnh quan, con người, cũng như mối quan hệ giữa con người với môi trường sống ở cả đô thị và nông thôn.
1: Geo Explorer Auburn mang các hoạt động trải nghiệm khoa học đến trực tiếp các trường học và cộng đồng trên khắp nước Mỹ, góp phần giảm bớt những rào cản về tài chính và điều kiện tiếp cận giáo dục STEM, đồng thời truyền cảm hứng để thế hệ trẻ theo đuổi các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Theo giáo sư Hawthorne, nền tảng cho sự phát triển của nước Mỹ trong 250 năm qua cũng như tương lai bắt đầu từ giáo dục. Ông bày tỏ kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục kế thừa tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần đưa nước Mỹ giữ vững vị thế dẫn đầu thế giới về khoa học, công nghệ và giáo dục.
0: Câu chuyện về phòng thí nghiệm lưu động về khoa học trái đất lớn nhất thế giới vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên, Hoàng Ân cùng kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Và trước khi tạm biệt, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe ca khúc Tái sinh sáng tác của Tăng Duy Tân do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều nghiên cứu và thực tế điều trị cho thấy là phục hồi chức năng càng sớm thì khả năng hồi phục của người bệnh thì càng cao. Và từ người bệnh sau đột quỵ, chấn thương xương khớp đến các bệnh lý thần kinh, hô hấp hay tim mạch thì phục hồi chức năng đang mang lại những thay đổi tích cực giúp người bệnh sớm trở lại với cuộc sống thường ngày. Và để giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về vai trò hiệu quả cùng những tiến bộ trong phục hồi chức năng thì trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, chúng tôi kết nối với thạc sĩ bác sĩ nội trú Ngô Thị Hiền, phụ trách khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu Nghị để tư vấn đến quý vị và các bạn nội dung này.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ nội trú Ngô Thị Hiền đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
3: Xin chào quý vị và các bạn.
2: Trước hết thì xin bác sĩ có thể cho biết vai trò của phục hồi chức năng trong quá trình điều trị toàn diện cho người bệnh hiện nay ạ. Và việc điều trị phục hồi sớm có ý nghĩa ra sao đối với người bệnh ạ?
3: Trước hết thì tôi xin nói về với vai trò phục hồi chức năng trong quá trình điều trị toàn diện hiện nay. Thì phục hồi chức năng trong quá trình điều trị toàn diện là một mảnh ghép không thể thiếu trong quá trình điều trị của người bệnh, từ ví dụ như là từ điều trị đến phòng bệnh, và phục hồi chức năng là một trong những cái mảnh ghép thứ ba góp phần làm sao đưa người bệnh phục hồi một cách nhanh nhất và đưa người bệnh trở lại cuộc sống bình thường hiệu quả nhất. Còn về việc phục hồi chức năng sớm thì có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì sao? Phục hồi chức năng sớm sẽ làm cho người bệnh tránh được những cái thương tật thứ cấp. Thứ hai là làm cho cái quá trình phục hồi vận động cũng như là ý thức nhanh hơn và đưa người bệnh sớm trở về với cuộc sống một cách nhanh nhất.
2: Vậy thưa bác sĩ, thì qua thực tế khám chữa bệnh, những nhóm bệnh nhân nào thì đang được khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu Nghị tiếp nhận và điều trị nhiều nhất trong thời gian vừa qua?
3: Thì qua thực tế khám bệnh ở Bệnh viện Hữu Nghị thì chúng tôi thấy rằng những nhóm bệnh nhân mà chúng tôi hay gặp nhất đó là bệnh nhân thứ nhất, đó là nhóm bệnh nhân sau tai biến thì có thể là nhồi máu não hay xuất huyết não, nhưng mà thường là hay là nhóm bệnh nhân nhồi máu não thì thường gặp là nhiều hơn. Thứ hai là các bệnh lý về thần kinh khác như là Parkinson hay bệnh lý về bệnh đĩa đệm cột sống, các bệnh lý về thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp, các bệnh lý sau phẫu thuật như là sau phẫu thuật thay khớp gối, thay khớp háng. Đó là những cái nhóm bệnh mà hiện tại ở phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu Nghị là thường gặp nhiều nhất. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều các nhóm bệnh lý mãn tính khác như các bệnh lý sau bệnh, các bệnh lý về tim mạch, từ hô hấp, thì chúng tôi cũng điều trị tất cả những cái nhóm bệnh này.
2: Vâng ạ, có thể thấy là mặt bệnh điều trị phục hồi chức năng thì rất là rộng, và thường thì theo đánh giá của bác sĩ, bệnh nhân đến phục hồi chức năng thường trong tình trạng là sớm hay là ở mức độ muộn ạ? Bởi vì thực tế ở Việt Nam thì phục hồi chức năng thì chúng tôi còn nhận thấy là còn khá mới mẻ đối với lại nhiều gia đình ạ.
3: Thực ra thì ở Bệnh viện Hữu Nghị là nơi mà cái tuyến trung ương, tuyến đầu, cho nên cái phục hồi chức năng đã được triển khai rất là sớm ở trong bệnh nhân nội trú. Sau đó thì bệnh nhân sẽ đến tiếp theo là bệnh nhân sẽ được điều trị ở bệnh nhân ngoại trú. Và trong thời gian tới có thể chúng tôi sẽ làm cái gọi là tele rehabilitation, tức là phục hồi chức năng từ xa. Thì đối với ở trong trường hợp ở cái bệnh viện Hữu Nghị thì cái phục hồi chức năng đã được phát triển từ rất sớm và làm rất là đồng bộ. Còn thường thì ví dụ như những cái bệnh nhân ở các tuyến dưới thì thường là cái phục hồi chức năng thì thường sẽ là thường muộn hơn, khi mà bệnh nhân cũng không biết được cái vai trò, và thường là bệnh nhân hiểu lầm là sau khi điều trị xong thì mình mới đến phục hồi chức năng, chứ thực ra phục hồi chức năng thì mình sẽ phải điều trị ngay từ ban đầu, từ khi mới tiếp cận.
2: Tức là bệnh nhân có thể là điều trị bệnh tại một khoa lâm sàng nào đó, nhưng mà có chỉ định điều trị phục hồi chức năng thì bệnh nhân sẽ được điều trị song song, đúng không ạ?
3: Đúng rồi ạ. Bệnh nhân sẽ được kết hợp song song. Ví dụ như bệnh nhân điều trị ở nhóm bệnh cơ xương khớp, bệnh nhân vẫn đang được điều trị ở bên khoa cơ xương khớp bằng thuốc. nhưng đồng thời bệnh nhân cũng có thể điều trị kết hợp với song song với các phương pháp vật lý trị liệu, thì là quá trình điều trị chống đau hay là giảm viêm hoặc là lấy lại vận động nó nhanh hơn và nó tốt hơn, điều trị song song.
2: Vâng ạ, qua chia sẻ của bác sĩ Ngô Thị Hiền thì có thể thấy là phục hồi chức năng thì ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình điều trị và chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Vậy thì về phía những cái kỹ thuật mới hiện nay được áp dụng cho người bệnh thì hiện khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu Nghị đang có những cái phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng như thế nào?
3: Thực ra cái phục hồi chức năng, nếu mà nói về các kỹ thuật mới thì hiện tại như ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô khoa phục hồi chức năng thì cũng đã có những cái kỹ thuật điều trị chuyên sâu đối với các bệnh lý cơ xương khớp, ví dụ như là sóng xung kích, hay là đối với các bệnh thần lý thần kinh như từ trường xuyên sọ, hay là các điều trị các bệnh lý cơ xương khớp thì gồm có là laser công suất cao và sóng xung kích. Đó là hai cái phương pháp điều trị mà cứ hỗ trợ trong cái việc điều trị giảm đau chống viêm cho bệnh nhân rất là tốt.
2: Nếu mà so sánh với trước đây thì có thể thấy là có những người thì nói là phục hồi chức năng phải đi hàng tuần để kết hợp nhiều phương pháp thì bệnh mới có thể giảm, nhưng hiện nay thì nhờ áp dụng những cái phương pháp mới thì những cái hiệu quả của bệnh có thể nhìn thấy rõ hơn, đúng không ạ thưa bác sĩ?
3: Thực ra thì phục hồi chức năng nó sẽ đi vào, ví dụ như là sẽ là từng loại bệnh một. Ví dụ như có những bệnh, ví dụ như là bệnh lý tai biến chẳng hạn, thì phục hồi chức năng cả một quá trình trong viện này, sau đến ngoại trú và đến về nhà, là phối hợp cả một quá trình như thế để hoàn thiện cho bệnh nhân. Nhưng ngược lại thì cũng có những bệnh lý, ví dụ như bệnh lý về cơ xương khớp, như những cái vật bệnh, ví dụ như viêm các điểm viêm như viêm lồi cầu, viêm mỏm châm quay, những cái điểm viêm đấy thì chúng ta có thể điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu trong thời gian rất ngắn, ví dụ như chúng ta chỉ cần điều trị sóng xung kích 2 lần chẳng hạn, có thể là bệnh nhân đã đỡ đau rồi. Thì đấy là cũng là cá thể hóa từng bệnh nhân một, chứ cũng không có một cái lộ trình rõ ràng là ngắn hay dài, mà được cá thể hóa trên từng một loại bệnh.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, có nhiều thính giả cũng muốn chia sẻ với chúng tôi rằng là họ thấy những cái tiệm gội đầu gần nhà hay là những cái cửa hàng ở gần nhà cũng

0: cũng nói là có thể phục hồi chức năng rồi massage toàn thân được, nhưng mà thực tế là có những người đi làm xong lại cảm thấy rất là đau nhức hơn, đau đớn hơn mà không hề được cảm thấy là hiệu quả hay thư giãn gì cả. Vậy thì bác sĩ có thể khuyến cáo thêm người dân về cái cách mà chọn những cái cơ sở chuyên khoa về phục hồi chức năng được cấp phép đấy ạ, làm sao cho đúng để người dân được điều trị nó hiệu quả hơn ạ?
1: Bởi vì nếu như mà theo đúng tiêu chuẩn về y tế khi mà chúng ta điều trị các cơ sở mà ví dụ như massage hay gội đầu ấy, thì nó không có những cái chuyên môn về mặt y tế. Thế cho nên là sẽ gây lên có những cái tổn thương, ví dụ như massage riêng về xoa bóp thôi, nhưng nếu mà chúng ta xoa bóp không đúng kỹ thuật, thứ hai là nếu mà xoa bóp một cách quá mạnh thì cũng gây những cái tổn thương trên cơ, thì cũng có thể ở đau nhiều hơn. Cho nên vậy xoa bóp nó chỉ là ở đấy chỉ mang tính chất gọi là thư giãn chứ không phải là chữa bệnh. Còn nếu để làm các vật lý trị liệu phục hồi chức năng chữa mang tính chất là chữa bệnh thì các bạn nên đến các cơ sở y tế có giấy phép hành nghề đúng, ví dụ như các bệnh viện này, các phòng khám phải có giấy phép hành nghề, có bác sĩ đúng chuyên khoa đứng tên thì mới có hiệu quả.
0: Vâng ạ. Như vậy người dân cũng lưu ý là khi đi phục hồi chức năng chúng ta cũng nên đến những cái địa chỉ uy tín tin cậy, và nhất là các chuyên khoa phục hồi chức năng của các cơ sở y tế để mà có thể thực hiện được những cái giải pháp điều trị hiệu quả cho bản thân. Thưa bác sĩ Ngô Thị Hiền, đối với những người bệnh nặng sau đột quỵ, sau tai nạn hoặc là nằm bất động tại giường đấy ạ, thì việc phục hồi chức năng sớm thì thường sẽ được thực hiện theo quy trình như thế nào? Bác sĩ có thể mô tả cho người dân được rõ hơn ạ.
1: Đối với những trường hợp mà bệnh nhân nặng như kiểu như những bệnh nhân đột quỵ nặng này, hoặc bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, hoặc bệnh nhân tai nạn nặng, thì quy trình phục hồi chức năng sớm sẽ được thực hiện là sau khi bệnh nhân ổn định về chỉ số sinh tồn trong vòng 24 giờ đến 48 giờ thì các bác sĩ phục hồi chức năng sẽ được mời đến khám và lượng giá. Lúc đấy sẽ ra phác đồ điều trị, bệnh nhân sẽ được phối hợp điều trị trong các vận động thụ động và cũng như là áp dụng các phương pháp để hỗ trợ trong vấn đề là hô hấp, làm sao mà cải thiện tốt nhất cho bệnh nhân để bệnh nhân không bị
0: sinh hoạt bình thường trở lại như trước khi bị đột quỵ hay không. Xin cảm ơn bác sĩ.
1: Thứ nhất là bác bị đột quỵ cách đây 3 tháng và chân tay thì yếu, thì bác cũng có thể là cho biết là yếu ở mức độ như thế nào, ví dụ như là yếu ở mức độ là có thể đi lại được nhưng mà hơi yếu chẳng hạn, hoặc là chỉ sinh hoạt ở trên giường thôi. Thì trong vòng thời gian là trong vòng là 3 tháng, mới bị 3 tháng thì cái khả năng phục hồi cũng khá là tốt. Thì để đánh giá được là tình trạng của bác thì bác cũng nên là đến một cái cơ sở y tế, ví dụ đến bệnh viện phục hồi chức năng bệnh viện Hữu Nghị, mình có thể đánh giá để chúng tôi sẽ đưa ra cái phác đồ tốt nhất để bác có thể sớm trở lại với sinh hoạt một cách tốt nhất.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn quý thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình, và hy vọng là thông tin mà bác sĩ vừa cung cấp thì sẽ giúp quý thính giả là sớm đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để có phác đồ điều trị phù hợp, mau chóng hồi phục lại sức khỏe sau đột quỵ. Và câu hỏi thứ hai của người dân gửi đến, tôi xin đọc như sau. Tôi là Nguyễn Văn Minh, 42 tuổi, hiện làm văn phòng ở tỉnh Thái Nguyên. Tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, thường xuyên đau lan xuống chân. Vậy thì tập phục hồi chức năng có giúp tôi giảm đau và tránh phải phẫu thuật không? Thưa bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn ạ.
1: Một trong những cái bệnh mà rất hay gặp của những người làm văn phòng hiện nay đó là những cái bệnh, ví dụ bệnh lý cột sống, bệnh như bệnh nhân đau thần kinh do thoát vị đĩa đệm. Thì như mô tả của bác thì đây cũng là một cái bệnh là mình đang bị đau dây thần kinh đấy. Nguyên nhân đau dây thần kinh tọa thì mình cũng sẽ phải chẩn đoán xem là nguyên nhân là bệnh nhân là mình có phải là do thoát vị nó chèn vào dây thần kinh hay không. Thì nếu mà do thoát vị mà chèn vào dây thần kinh thì đây là một cái bệnh lý cũng khá là gặp ở những cái giai đoạn đầu, thì có thể chúng ta vẫn điều trị một cách rất là an toàn bằng cách điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, và bệnh nhân có thể phối hợp như là điện trị liệu, nhiệt trị liệu, kéo giãn cột sống và các phương pháp hỗ trợ trong quá trình, ví dụ như tập luyện để cái cơ vùng cột sống khỏe hơn thì bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Còn trong trường hợp thoát vị đĩa đệm, trường hợp nặng gây chèn ép nhiều như bệnh nhân

0: thì lúc đấy có thể xét đến phương pháp là mình có thể can thiệp bằng phẫu thuật.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn thính giả Nguyễn Văn Minh ở Thái Nguyên đã gửi câu hỏi đến chương trình. Còn câu hỏi của quý thính giả thứ ba gửi đến bác sĩ Ngô Thị Hiền rằng là thưa bác sĩ, cách đây 2 tháng thì tôi được phẫu thuật thay khớp gối. Đến giờ thì đầu gối của tôi còn cứng và khó gập được. Vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn chúng tôi cách tập luyện như thế nào để phục hồi vận động tốt hơn ạ? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Ra bệnh nhân sau mổ thay khớp gối 2 tháng mà còn hạn chế gập cứng gối và hạn chế gấp thì một số trường hợp bệnh nhân vẫn xảy ra những cái trường hợp như thế, nhưng mà tôi cũng mong muốn là biết được bác là ví dụ như là trong quá trình bác dừng gấp gối hoặc bác đi lại thì bác đá cách tốt nhất và đưa ra những cái quá trình làm bài tập phục hồi tốt nhất cho bác ạ.
1: Vâng ạ. Chúng ta đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với chủ đề là phục hồi chức năng sớm, tăng cơ hội hồi phục cho người bệnh, với sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ nội trú Ngô Thị Hiền, phụ trách khoa phục hồi chức năng của bệnh viện Hữu. Vâng ạ, xin mời bác sĩ Hiền tư vấn giúp cho bậc phụ huynh có con bị bại não đấy ạ.
0: Thực ra thì rất chia sẻ với bác về vấn đề là con mình bị bại não. Con bị bại não thì là chúng ta phải phục hồi chức năng là cả một quá trình dài, từ khi mà co cứng hay thể thất điều hay là những cái tổn thương mà con bạn hiện tại đang có thì sẽ có những cái bài tập và sẽ có những cái hướng dẫn để làm sao cho bé có thể thích nghi nhất với cái tình trạng hiện tại của bé. Ví dụ ba bé có thể một phần hỗ trợ.
1: Xin cảm ơn các vị thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình cho bác sĩ của chúng tôi. Và thưa bác sĩ, hiện nay thì việc kết hợp giữa phục hồi chức năng và điều trị bằng thuốc thì được thực hiện như thế nào để nâng cao cái hiệu quả điều trị cho người bệnh ạ?
0: Chúng ta trong điều trị phục hồi chức năng và điều trị thuốc thì các thuốc giảm đau chống viêm thì nó là một cái mà hạn chế trong việc sử dụng thuốc. Thì những cái trường hợp đấy thì sẽ hạn chế thuốc và sử dụng chủ yếu vẫn tiến hành cách song song với nhau.
1: Vâng ạ.
0: Vẫn tiến hành.
1: Như vậy thì là cũng tùy từng cái việc điều trị của mỗi bệnh nhân mà các bác sĩ có thể kết hợp, hoặc là lớn thì khoa phục hồi chức năng của bệnh viện Hữu Nghị đang đề xuất những cái giải pháp gì để nâng cao chất lượng nhân lực chuyên sâu của ngành phục hồi chức năng thưa bác sĩ?
0: Thì ở bệnh viện Hữu Nghị thì sẽ thường nâng cao về mặt chuyên môn cho các bác sĩ cũng như các thực viên. Bước đầu tiên là bằng các học nâng cao, ví dụ như ở khoa thì các bác sĩ đều là các bác sĩ sau đại học, đã có trình độ sau đại học. Các kỹ thuật viên cũng đưa các cộng kỹ thuật viên đi học nâng cao, thì bây giờ một số các kỹ thuật viên cũng đang đi học sau đại học và các khóa học ngắn hạn chuyên sâu để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh. Đã còn một cái là khoa cũng đang rất mong muốn kiểm soát cũng như là nâng cao cái kiểm soát phục hồi chức năng ở nhà bằng cách hỗ trợ hướng dẫn đến cho người nhà. Qua xu hướng về sau là sẽ qua một cái phần mềm để có thể cố gắng là kiểm soát được một cách tốt nhất cho những cái người ở những cái vùng mà không có khả năng đến được bệnh viện.
1: Biến chứng, rồi cải thiện chức năng hô hấp và tim mạch, đặc biệt là ở người mắc bệnh tim, phổi hoặc là người bệnh sau phẫu thuật. Nhiều người bệnh thì đã phục hồi được giao tiếp cũng như nhận thức đối với những trường hợp mà bị rối loạn ngôn ngữ, trí nhớ, cải thiện được sức khỏe tâm lý như là giảm lo âu, trầm cảm và tăng sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người bệnh quay trở lại học tập, lao động, tham gia các hoạt động xã hội và giảm được gánh nặng cho gia đình cũng như hệ thống y tế khi mà người bệnh giảm được phụ thuộc, giảm

0: tái nhập viện và rút ngắn được thời gian nằm viện cho người bệnh. Và nhân chương trình hôm nay thì thạc sĩ bác sĩ Ngô Thị Hiền có những khuyến cáo gì dành cho người bệnh và người nhà người bệnh để việc phục hồi chức năng đạt hiệu quả tốt nhất?
1: Thì tôi cũng mong muốn truyền tải tới tất cả, ngay từ khi chúng ta có bệnh, thậm chí có những phục hồi chức năng còn phục hồi trước, ví dụ như trong những trường hợp phẫu thuật còn phục hồi chức năng trước phẫu thuật nữa, tức là chúng ta sẽ tiến hành song song vừa chữa bệnh vừa phục hồi chức năng. Cái thứ hai là phục hồi chức năng thì chúng ta phải làm một quá trình bền bỉ và tuân thủ, kết hợp giữa cả bệnh nhân, thầy thuốc và gia đình, thì để làm sao mà đạt được cái hiệu quả tốt nhất và bệnh nhân sớm trở lại với cuộc sống hàng ngày một cách nhanh nhất.
0: Bên cạnh đó thì bác sĩ có lưu ý gì về chế độ sinh hoạt, luyện tập cho những người mà cần được phục hồi chức năng để mà trở lại cuộc sống ạ?
1: Về chế độ ăn uống hay sinh hoạt thì thực ra là nếu như bệnh nhân ở viện thì bệnh nhân sẽ, hoặc là bệnh nhân có những bệnh nền thì bệnh nhân sẽ phải ăn uống theo cái bệnh, ví dụ như đái tháo đường thì mình phải ăn uống theo chế độ đái tháo đường chẳng hạn. Đấy, thì bệnh nhân sẽ phải ăn uống theo cái, hay là để phục hồi cho tốt thì chúng ta cũng nên có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung cả các nguồn vitamin, khoáng chất và lượng đạm đầy đủ để có thể phục hồi vận động, phục hồi cơ một cách, hỗ trợ cho cái việc phục hồi cơ một cách, vận động một cách tốt nhất.
0: Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ nội trú Ngô Thị Hiền, phụ trách khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu Nghị đã tham gia chương trình và chia sẻ những thông tin hữu ích đến cho người bệnh cũng như là những hiểu biết cho cộng đồng. Và hy vọng qua cuộc trao đổi hôm nay thì quý vị thính giả đã hiểu rõ hơn về vai trò của phục hồi chức năng sớm trong điều trị các bệnh lý cũng như là những nỗ lực của các y bác sĩ của phục hồi chức năng trong việc mà nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn thính giả đã quan tâm.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
4: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi
3: huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
5: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại chất cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng.
3: Tôi ban đầu mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
5: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxid, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
4: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
3: Hồng sâm Lai

0: trâu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm lai châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
1: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
1: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
2: Minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa, mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn Chủ nhật ngày 12 tháng 7 phát sóng lúc 9:15 và 14:05 trên kênh Thời sự VOV1 sẽ phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp cho định hướng chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp nước ta gắn với xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trong bối cảnh cạnh tranh chuỗi cung ứng toàn cầu như hiện nay. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời là ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay, thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau bản tin tổng hợp buổi sáng lúc 9 giờ là chương trình đối thoại lúc 9 giờ 15 phút có chủ đề Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 10 giờ thanh âm ký sự, chủ đề Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, nhận diện âm mưu lợi dụng sáng tạo, khai phóng để xuyên tạc lịch sử. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 chương trình kết nối công nghệ, nhân lực trong kỷ nguyên AI từ đào tạo đến năng lực ứng dụng. 11 giờ 30 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, nguồn vốn tín dụng giúp hộ nghèo người Mường ở Phú Thọ vươn lên. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ giá trị lớn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, những nghĩa cử cao đẹp của người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây thêm 7 cây cầu vượt thép nhằm giảm ùn tắc giao thông. Sơn Tây hướng tới trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn phía Tây thủ đô. Vòng đối thoại mới giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại trong tuần tới với địa điểm tổ chức tại Thụy Sĩ. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo nghiêm trọng hơn số liệu công bố. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm 124 thành viên của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam đã về Hà Nội vào rạng sáng nay, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất xảy ra hôm 24 tháng 6. Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhất cho tập thể, huy chương Anh hùng Venezuela hạng nhì cho toàn bộ 124 thành viên, cùng với huân chương công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn. Theo dự kiến, vào sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ tuyên dương đoàn công tác.
2: Ngành xây dựng đang tăng tốc giải ngân nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Phóng viên Hải Nho thông tin.
4: Để giải ngân đạt kế hoạch, Bộ tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án, đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các dự án đường bộ cao tốc. Ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng nêu thực tế.
5: Một số cái dự án vừa rồi thông xe tuyến chính, nhưng mà các hạng mục mà đường gom, đường nút giao chưa hoàn thành thì yêu cầu các đơn vị, các ban phải khẩn trương hoàn thành thế này, đảm bảo hoàn thành các cái hệ thống giao thông thông minh, kiểm soát tải trọng xe, thu phí theo đúng cái tiến độ. Cái này cũng là ảnh hưởng đến cái vấn đề giải ngân cũng như là thu phí các dự án. Kế hoạch 5 cái dự án từ Bãi Vọt đến Cam Lộ hoàn thành thu phí 15 tháng 7. Đối với 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang là phải hoàn thành thu phí là từ 15 tháng 8. Duy nhất là 2 cái dự án từ Cần Thơ đến Cà Mau của Ban Mỹ Thuận hoàn thành thu phí vào 15 tháng 9.
4: Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh khối lượng công việc thời gian tới còn rất lớn, cần có sự phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương, hỗ trợ các dự án tháo gỡ vướng mắc, tạo nền tảng bứt tốc sản lượng và tiến độ giải ngân, thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2026.
3: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây thêm 7 cầu vượt thép tại các nút giao thông thường xuyên ùn tắc ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Bình Dương Bà Rịa Vũng Tàu cũ, tổng vốn sơ bộ hơn 2.700 tỷ đồng. Các công trình thuộc nhóm dự án giao thông được ưu tiên đầu tư, dự kiến công trình dài khoảng 560m, rộng 9m, bố trí 2 làn xe hỗn hợp, tổng vốn sơ bộ gần 230 tỷ đồng.
2: Để tạo đột phá cho hai dự án động lực tại khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng đối với khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và bến cảng Bãi Gốc.
6: 16 thửa đất. Tuy nhiên, mới chỉ có 5 hộ dân nhận tiền bồi thường, tương ứng gần 1 hecta, đạt khoảng 16,6% kế hoạch. Ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15 tháng 8.
7: Hiện nay thì đã
6: nhà đầu tư cũng kiến nghị tỉnh sớm hoàn tất thủ tục cấp mã đất phục vụ thi công bến cảng Bãi Gốc. Về nội dung này, ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở xây dựng, nông nghiệp và môi trường phối hợp làm việc với doanh nghiệp, thống nhất phương án và đưa hồ sơ vào luồng xanh.
7: Luồng xanh là triển khai luôn cái thủ tục trong vòng 35 ngày trong mỏ này. Còn càng nhanh tốt.
3: Tại khu trưng bày quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm ở Bảo tàng Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội giới thiệu các mô hình tổ chức không gian mới, trong đó có mạng lưới 17 quảng trường. Các không gian này không chỉ đóng vai trò là điểm nhấn kiến trúc, nơi sinh hoạt công cộng.
8: Một trong những không gian trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch phía Tây thủ đô. Với hệ thống di sản văn hóa lịch sử đặc sắc như thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, đền Và, chùa Mía cùng không gian văn hóa xứ Đoài còn được bảo tồn khá nguyên vẹn, địa phương được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa, trải nghiệm và nghỉ dưỡng đặc trưng. Trong đó, làng cổ Đường Lâm được xác định là hạt nhân quan trọng để xây dựng thương hiệu du lịch Sơn Tây hướng tới mục tiêu trở thành làng du lịch tốt nhất thế giới do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh trước năm 2030. Ông Hà Ngọc Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sơn Tây cho biết.
9: Với các cái di tích hết sức là
0: lớn, di tích trọng điểm. Thì hiện nay chúng tôi đã bước đầu xây dựng được các cái tour tuyến vừa là đường bộ vừa là đường thủy. Trong đó đặc biệt là gắn với cái dòng chảy của sông Tích, là dòng chảy chảy qua địa bàn phường Sơn Tây. Và quan trọng nhất mà chúng tôi đặt ra là khách du lịch đến đây là phải giữ được chân khách du lịch. Và khách du lịch không những đến một lần mà phải nhớ về Sơn Tây nhiều lần hơn. Chúng tôi đã đẩy mạnh nhiều hoạt động văn hóa du lịch để đưa ra những cái sản phẩm để mang tính quảng bá kết nối.
3: Hội nghị du lịch với chủ đề Việt Nam điểm hẹn mới của du lịch Hà Lan vừa diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
9: Là địa phương đăng cai hội nghị, Khánh Hòa xác định phát triển du lịch Hà Lan là một trong những định hướng quan trọng nhằm mở rộng thị trường khách quốc tế. Theo ông Phạm Minh Nhật, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, địa phương đang đẩy mạnh xúc tiến các thị trường Hồi giáo trọng điểm.
10: Chúng tôi đã hướng dẫn cho các doanh nghiệp sản phẩm phục vụ Hà Lan là một sản phẩm sạch phù hợp với môi trường hiện nay, sản phẩm tiêu chuẩn chứ không phải là sản phẩm phục vụ cho một phân khúc khách hàng nào. Thì như vậy rằng cái đối tượng phục vụ chúng ta sẽ rộng ra, chuẩn thực phẩm chúng ta sẽ tốt hơn. Thì từ đó các doanh nghiệp một cái nhìn khác về cái phân khúc mà mình phục vụ. Để làm được điều này, nâng cao hơn nữa cái công tác truyền thông, vận động các doanh nghiệp du lịch.
9: Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết

0: gian cầu nguyện, thông tin hướng dẫn và nền tảng số đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn HALA. Mục tiêu không chỉ là cung cấp một số dịch vụ riêng lẻ mà phải tạo nên một hành trình du lịch thuận tiện, an toàn, thân thiện cho du khách Hồi giáo.
1: Năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Hồi giáo mới chiếm khoảng 3%. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, đây là dư địa rất lớn để mở rộng thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy hội nhập quốc tế.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Dự báo sáng và trưa nay ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế, trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Từ Đà Nẵng và đến phía đông các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, trời nắng mạnh hơn. Ở Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk có nơi nắng nóng 35-36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Đến chiều tối và đêm, nhiều nơi xảy ra mưa rông. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa vừa với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Khu vực Quảng Trị đến thành phố Huế và cao nguyên Trung Bộ cùng với khu vực Nam Bộ, mưa rào và rông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Ở vùng đồi núi Bắc Bộ, do đã có mưa nhiều ngày, đất đá giảm độ kết dính, rất dễ xảy ra sạt lở ở các sườn đồi núi dốc.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau hai ngày giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Mỹ và Iran, tình hình khu vực đã yên tĩnh trở lại. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Trong 48 giờ qua, toàn khu vực không ghi nhận hoạt động quân sự mới đáng chú ý. Tuy nhiên, trên mặt trận truyền thông, các bên tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn, cảnh báo sẵn sàng đối đầu trở lại nếu bị gây hấn, cho thấy nguy cơ bùng phát xung đột vẫn ở mức cao, có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Tại Iran, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqir Kalibaf tuyên bố Tehran sẵn sàng toàn lực phòng thủ nếu Washington phản bội bản ghi nhớ đã ký. Trước đó, lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cũng cảnh báo Iran có thể tấn công cả Israel nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ. Về triển vọng đàm phán, truyền thông dẫn một số nguồn ngoại giao cho biết vòng đối thoại mới Mỹ-Iran có thể được nối lại trong tuần tới với địa điểm tổ chức là Thụy Sĩ. Các bên dự định trở lại đàm phán trong ngày hôm nay 11 tháng 7 tại Pakistan. Sau khi ký thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh hôm 17 tháng 6, Mỹ và Iran đã tổ chức vòng đối thoại cấp cao đầu tiên tại Bergenstock, Thụy Sĩ hôm 21 tháng 6. Tại vòng thương thảo, hai bên nhất trí lộ trình đàm phán chính thức 60 ngày để tiến tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Tuy nhiên, hàng loạt sự vụ phát sinh khiến lịch trình đối thoại nhiều lần bị trì hoãn và thay đổi. Cho đến sáng sớm nay, các bên cũng chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào về kế hoạch nối lại đàm phán trong tuần tới, như truyền thông loan báo.
2: Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định cấp khoản viện trợ khẩn cấp bổ sung trị giá 3 triệu rưỡi đô la để ứng phó với thảm họa động đất ở Venezuela, đồng thời điều động đội ngũ y tế cứu trợ thứ hai đến Venezuela. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Với khoản viện trợ khẩn cấp lần này, chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực trọng điểm bao gồm lương thực, y tế và chăm sóc y tế, nơi lánh nạn và các mặt hàng phi thực phẩm thông qua chương trình Lương thực Thế giới, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Tổ chức Di cư quốc tế. Trước đó, chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp như tấm bạt nhựa, bình chứa nước di động và máy lọc nước thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và vào ngày 1 tháng 7 đã cử đội y tế cứu trợ thảm họa đến hiện trường thiên tai. Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản
6: hoặc được đưa đến các cơ sở y tế với các triệu chứng và dấu hiệu của Ebola thì một người cho kết quả dương tính. Đó là minh chứng cho thấy tỷ lệ lây truyền vẫn rất cao đang diễn ra trong cộng đồng.
7: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sẽ trở thành một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới đưa phiên bản trí tuệ nhân tạo AI của chính mình ra mắt công chúng để hỗ trợ
8: hồi linh hoạt bằng cả tiếng Anh, tiếng Malay lẫn các ngôn ngữ vùng miền, địa phương. Khác với những bộ công cụ trò chuyện tự động chatbot thông thường, PMX AI hoạt động theo mô hình AI đại lý, Agentic AI, có tính tự chủ cao. Công nghệ này cho phép hệ thống tự phân tích, chia nhỏ nhiệm vụ và xử lý trọn gói các thủ tục hành chính phức tạp mà không cần con người can thiệp.
9: Thường gặp ở người cao tuổi như là tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư, sa sút trí tuệ mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi Việt Nam hiện nay. Để cùng bàn về câu chuyện này, trong chương trình đối thoại hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp.
10: Quý thính giả phải khẳng định rằng là người cao tuổi là nhóm một trong những nhóm người là yếu thế. Và nói đến người cao tuổi thì nói đến sức khỏe là tuổi chăm sóc về tinh thần, thì văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia giao thông thì thuộc một cái lĩnh vực Bộ Văn hóa. Hôm nay chúng ta tập trung nói là trao đổi, là chăm sóc về mặt sức khỏe.

0: nhu cầu mà người cao tuổi cần chăm sóc hàng ngày cũng như là chăm sóc tức là ở gia đình, cộng đồng và ở cái nơi khám chữa bệnh.
1: À vâng, thưa các vị khách mời, là với những cái nhu cầu mà chăm sóc sức khỏe hàng ngày như ông Nguyễn Xuân Lập vừa cho biết thì xin các vị khách mời đánh giá như thế nào một cách cụ thể về ý nghĩa của quy định trong quyết định số 1116 của Thủ tướng là từ năm nay thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Trước hết xin mời bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, thì từ những năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1579 phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 với mục tiêu là chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số và góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Thì sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình cũng đã mang lại nhiều cái kết quả rất là ý nghĩa. Tuy nhiên thì để phù hợp với các cái chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mới được ban hành về công tác dân số cũng như là công tác chăm sóc người cao tuổi và mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thì Bộ Y tế cũng đã báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung một số cái mục tiêu cụ thể của chương trình 1579. Thì do vậy là cái quyết định 1116 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung quyết định 1579 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và trong đó thì có một cái mục tiêu, đó là từ năm 2026 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe. Thì ở góc độ cơ quan tham mưu, chúng tôi đánh giá mục tiêu này tại quyết định 1116 là một bước tiến đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của y tế nước ta, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang tư duy phòng bệnh. Đồng thời, quy định này cũng phù hợp với mục tiêu tại nghị quyết số 72, nghị quyết của Bộ Chính trị là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế, và đến năm 2030 thì người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.
1: Còn ông Nguyễn Xuân Lập ạ, với góc độ là Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của quy định trong quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ ạ?
0: Cái quan điểm cá nhân cũng như ở Trung hội rất đồng tình với ý kiến của bà Oanh. Nhưng chúng tôi cũng phải là thấy vui, phải nói thêm. Đây là một cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đúng là thể hiện tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Cái quyết định này thì tôi nhìn nhận ở cái góc độ người cao tuổi, chúng tôi thấy là người cao tuổi được hưởng lợi rất nhiều. Thứ nhất là cái được khám chữa bệnh miễn phí là không mất tiền. Thứ hai, được quản lý hồ sơ chăm sóc sức khỏe. Thứ ba là quy định về hệ thống bệnh viện, tức là đa khoa và có cái khoa lão khoa từ trung ương đến địa phương, đúng không ạ? Thế ngoài ra chúng tôi còn thấy những cái nó rõ hơn. Tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư là rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ. Thì đợt này là rõ những nhiệm vụ của Bộ Y tế phải làm gì. Và trong cái quyết định này còn bổ sung là có cả cái nơi chăm sóc ban ngày, cả những cái nơi chăm sóc tức là thích hợp về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cái đấy là ngành y tế. Còn với Bộ Tài chính, chúng tôi phân rõ là phải có cái dự án về quy định là khi mà xây dựng cái nơi chăm sóc ban ngày, nơi chăm sóc khác thì đều có là Bộ Tài chính phải, đây là cái dự án công, đầu tư công, để Bộ Tài chính phải đầu tư tiền. Và cái bộ thứ ba là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch lồng ghép tất cả các hoạt động, kể cả chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi. Thì đây tôi nghĩ là một cái quyết định là đổi mới, cụ thể và rõ người rõ việc. Và chúng tôi rất vui là người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi cũng sẵn sàng, để trong đó có trách nhiệm của Trung ương Hội Người Cao Tuổi, thì chúng tôi sẵn sàng là phối hợp với Bộ Y tế, phối hợp với các bộ ngành và chính quyền ở địa phương, đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Trung ương, là cơ quan tức là chỉ đạo tất cả các hội. Thì tôi nghĩ rằng là cái quyết định này sẽ sớm đi vào cuộc sống và người cao tuổi là người được hưởng lợi.
1: Vâng. Thưa các vị khách mời, thưa bà Nguyễn Thị Oanh, như bà vừa cho biết thì có thể nói là những cái chính sách để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì chúng ta không phải bây giờ bắt đầu mới có, mà trước đây chúng ta đã có, ví dụ như là theo chương trình 1579 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng mà từ năm ngoái đến nay thì có thể nói là sau khi cái nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá chăm sóc sức khỏe người dân thì đã có rất là nhiều cái chính sách để tiếp tục cụ thể hóa cái chủ trương lớn của Đảng như vậy, mà cụ thể

0: là quyết định 1116 mới đây của Thủ tướng Chính phủ. Vậy thì xin bà có thể phân tích cụ thể về những điểm mới và những điểm nổi bật của quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ.
1: Vâng ạ. Quyết định 1116 của Thủ tướng thì cũng đã cập nhật nền tảng pháp lý và bám sát các cái quy định vừa được Quốc hội thông qua, như là Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Khám chữa bệnh năm 2023, đặc biệt Luật Dân số năm 2025, Luật Phòng bệnh 2025 và các cái văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước như Nghị quyết 72 mà anh Hiếu cũng vừa nhắc đến. Bên cạnh cái mục tiêu mà em cũng đã vừa mới chia sẻ trước đó, đó là từ năm 2026 thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe, và đến năm 2030 có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ. Thì cái quyết định 1116 còn sửa đổi một số các cái mục tiêu khác. Ví dụ như là số xã phường đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% đến năm 2030. Và có thêm một mục tiêu nữa là số xã phường đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% vào năm 2030. Như vậy thì những cái mục tiêu trên nhằm đều thực hiện triển khai các cái quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mà bây giờ đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, cũng như là phù hợp với mô hình chính quyền đại cấp hai cấp và Nghị quyết 72 và là phát triển các cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
0: Vâng, thưa các vị khách mời, thưa quý vị thính giả, như hai vị khách mời cũng vừa phân tích, đó là một nội dung đáng chú ý trong chính sách mới đây về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đó là tập trung phát triển các mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi vào ban ngày. Chúng tôi hình dung là buổi sáng và ban ngày thì có thể gửi những người cao tuổi đến cái cơ sở này và buổi tối thì có thể đón về với gia đình. Vậy thì thưa bà, là điều này có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người cao tuổi hiện nay?
1: Dạ vâng ạ. Chương trình chăm sóc người cao tuổi thì trước đây cũng đã đặt ra mục tiêu về thí điểm phát triển mô hình trung tâm chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Tuy nhiên thì kết quả thực hiện ở cái giai đoạn 2021 đến 2025 thì chưa thực sự đáng chú ý. Với mục tiêu thí điểm phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày trong quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ thì phù hợp với quy định về cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại điều 20 Luật Người cao tuổi, quy định về chăm sóc người cao tuổi tại điều 18 Luật Dân số, tức là luật vừa ban hành của năm 2025, chủ trương tại Nghị quyết 72. Và phù hợp với thực tiễn cũng như là đặc điểm của người cao tuổi Việt Nam, phần lớn là sống cùng con cháu và có nhu cầu được chăm sóc tại cộng đồng rất là tăng cao. Việc thí điểm cái mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày thì hiện nay đã được các cái tỉnh thành phố đang nỗ lực triển khai thực hiện. Mới đây nhất thì như quý vị cũng biết, đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cái địa phương mà đã đi đầu trong cái việc phê duyệt cái đề án thí điểm mô hình này. Và cái điểm đầu tiên đó là ở trạm y tế phường Long Biên, và chuẩn bị thì thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục triển khai tại 5 cái quận huyện khác đối với mô hình như này. Thì mô hình này cũng được rất nhiều sự quan tâm hưởng ứng của cộng đồng và đặc biệt là người cao tuổi, với mục tiêu là người cao tuổi vẫn được sống cùng con cháu, sống cùng cộng đồng, được chăm sóc sức khỏe tại chính nơi mình sinh sống, và đảm bảo là cái mục tiêu thích ứng với già hóa tại chỗ trong cái bối cảnh mà già hóa cũng như là cái số lượng người cao tuổi đang tăng rất nhanh ở Việt Nam hiện nay.
0: Vâng, xin cảm ơn bà. Còn ông Nguyễn Xuân Lập ông có ý kiến bổ sung cụ thể thêm về nội dung này?
2: Tức là tôi cũng rất là đồng tình với bà Oanh, nhưng mà để làm rõ cơ sở hay cái trung tâm chăm sóc ban ngày ấy, thì quan điểm cá nhân tôi cũng từng làm công tác an sinh xã hội nhiều năm, thì đây ta hiểu là cái điểm chăm sóc hay cái cơ sở chăm sóc thì nó sẽ rộng hơn, chứ không phải chỉ có mỗi cái một xã. Bây giờ là 5-6 xã trước đây hay 3-4 xã trước đây mới có một cái trạm y tế. Thế thì tôi thì có quan điểm tiếp cận là tôi được biết là tỉnh Thái Nguyên là một trong tỉnh đã ban hành cái quyết định là điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Như vậy ta tận dụng toàn bộ cái hệ thống, các cái cơ sở, như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nói, tất cả các cái cơ sở của các xã phường mà khi hợp nhất là điểm chống. Tất cả trong thôn xóm thì chúng ta có những cái nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Như vậy là một nhóm người chỉ cần, tức là từ 50 đến 100 người là đã sinh hoạt được rồi. chứ không phải là cứ phải đưa đi đón về, tức là nhiều như thế. Nhưng có những người không cần đưa đi đón về cũng là người cao tuổi, từ 60 đến 70 mà người ta còn đảm bảo sức khỏe nhưng mà không có chỗ vui chơi giải trí, không có chỗ chăm sóc. Thì như vậy là để thành lập các cái điểm mà người cao tuổi đến để sinh hoạt xong tự đi về mà không phải đưa đi đón về. Thì còn cái đưa đi đón về là đối với người cao tuổi không có khả năng tự đi lại được. Thì mình cũng phải là nhìn nhận là số người cao tuổi là không tự đi đến chơi xong tự về được. Thì những cái điểm sinh hoạt cộng đồng, ví dụ như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà chùa hay là đền hay là đình, hay là tôi thấy những cái không gian nó rất là tốt. Ví dụ chỉ thành lập một câu lạc bộ cờ tướng thôi, các cụ là đúng đến giờ ra đánh hết giờ là về 2 giờ, hay một câu lạc bộ dân ca dân vũ, hay câu lạc bộ bóng chuyền hơi, hay câu lạc bộ tức là cầu lông chẳng hạn. Thì như vậy là tôi nghĩ là nó đa dạng cái hình thức chăm sóc người cao tuổi. Và liên quan đến cái chăm sóc người cao tuổi tích hợp thì có thể có những tình nguyện viên không nhất thiết là phải đến chăm sóc ở trạm y tế, mà có thể cái câu lạc bộ tình nguyện viên thực hiện S-Health đến chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi. Thì chúng ta là có còn có cái văn hóa tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường. Tôi được biết là trong nghị quyết 68 của chính phủ mới ban hành, từ điều 4 đến điều số 8 cũng còn có các cái điểm chăm sóc. Thì như vậy là tôi khuyến khích các địa phương, cấp ủy chính quyền quan tâm đến người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng nó rộng hơn, nó mở hơn, mà ít, tức là phải cái người quản lý ít phải chi phí về tài chính, mà người cao tuổi cũng sẵn sàng tham gia được để giúp ích cho con, cho cháu và yên tâm trong cái công tác của mình.
0: Vâng, như vậy cái mô hình này thì cũng vừa phát huy được vai trò của các trung tâm chăm sóc và cũng góp phần tạo sự gắn kết giữa những người cao tuổi với thành viên gia đình, với cộng đồng, đúng không ạ? Vâng, thưa các vị khách mời, là chuyển sang một lĩnh vực khác, đó là hiện nay thì thực tế là nhiều người cao tuổi vẫn có tâm lý chỉ đi khám khi mà có bệnh. Vậy theo ông Nguyễn Xuân Lập, việc được khám miễn phí ít nhất 1 năm một lần và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi khi mà không có lương hưu, thì theo ông điều này sẽ góp phần như thế nào trong việc nâng cao nhận thức về khám sức khỏe định kỳ cho người dân cũng như là nâng cao sức khỏe cho những người cao tuổi?
2: Với tư cách là trưởng ban chăm sóc người tuổi, tôi phải khẳng định rằng là cái bảo hiểm y tế là một cái giá đỡ cho tất cả công dân nói chung, trong đó có người cao tuổi nói riêng. Mà người cao tuổi cần phải khám chữa bệnh nhiều thì cần có bảo hiểm y tế. Mà tôi cũng rất là vui mừng thông báo với quý thính khán giả rằng là trong thời gian vừa qua, Trung hội đã đề nghị với Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi cũng đến chính phủ, thì chính phủ cũng có cái văn bản chỉ đạo nhiều tỉnh, thành phố, hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã quyết định là mua bảo hiểm cho 100% cho người cao tuổi. Ví dụ như là Hưng Yên, ví dụ như là Bắc Ninh cũng, và một số tỉnh. Còn một số tỉnh thì mua bảo hiểm y tế cho người không có lương hưu và các cái trợ cấp, thì như vậy là cũng từ 70 tuổi trở lên. Thì cái đó là một bước tiến mà tôi nghĩ rằng tới đây là có lẽ là trong năm 2027, 2028, 2029, thì như vậy là cái bảo hiểm y tế cố gắng là phủ cho người cao tuổi. Thì đấy là cái giá đỡ. Ý thứ hai là cần tuyên truyền cho mọi người cao tuổi là cần phải khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Ví dụ trong bộ luật lao động là tất cả người lao động bình thường là một năm phải khám một lần, người lao động nặng nhọc độc hại thì phải khám hai lần. Thế bây giờ là người cao tuổi là xế chiều rồi, sức khỏe yếu rồi mà không đi khám sức khỏe thì đấy là khuyết điểm của từng người cao tuổi. Chúng tôi cũng trao đổi trong cán bộ và hội viên là trách nhiệm của bản thân mình là phải chăm sóc cho chính bản thân mình, sau đó hãy nhờ cậy đến gia đình và xã hội khi mình còn tự làm được. Thì tôi đưa ra cái thông điệp là mọi người cao tuổi phải tự chăm sóc lấy mình. Khám sức khỏe vừa là quyền lợi nhưng đồng thời là nghĩa vụ để làm sao cho mình, tức là phát hiện, tầm soát những cái bệnh nó sớm hơn. Người ta đã tinh thần là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, của Tổng Bí thư và đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã nói rồi. Thì quan điểm của tôi là tiếp tục tuyên truyền và vận động, tức là hội viên và người cao tuổi nói chung là phải khám chữa bệnh mỗi năm một lần, kể cả tức là thậm chí là những người có điều kiện còn khám ở những cái tổ chức y cao, tổ chức tức là có khoa học công nghệ cao hơn. Thì như vậy là để tầm soát, để phòng những cái bệnh từ sớm từ xa, thì nó có để người cao tuổi được sống cái thời gian khỏe mạnh dài hơn.
0: Vâng, bà Nguyễn Thị Oanh ạ, về cái nội dung mà hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không có lương hưu, thì theo bà thì cái việc này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc thực sự tạo ra một cái chính sách đột phá để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ạ?
1: Vâng, trước đây thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế Việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thì được quy định đó là dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, hay là người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Thì năm 2025 luật dân số được ban hành thì ở đây có một cái quy định đó là chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế căn cứ vào cái điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Như vậy thì ở đây thì hoàn toàn các tỉnh thành phố theo cái ngân sách của mình thì sẽ được quyết định cái việc mà mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người từ 60 đến 75 tuổi mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế.
0: Cái này cũng phù hợp với cái mô hình định hướng của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đó là giao quyền
1: quyết định cho các địa phương ạ.
0: Thưa các vị khách mời, thực tế hiện nay thì nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Oanh, trong thời gian tới thì những chính sách nào dành cho người cao tuổi thì đã, đang và sẽ được Cục Dân số ưu tiên triển khai trong giai đoạn trong thời gian tới để đảm bảo là người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh, chủ động và có chất lượng ạ?
1: Thưa quý thính giả, thì trên cơ sở cái quyết định 1116 mà tôi cũng có chia sẻ lúc trước thì Cục Dân số cũng đang tiến hành xây dựng cái kế hoạch hành động của Bộ Y tế để triển khai cái chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Bên cạnh đó thì một loạt các cái chính sách nổi bật dành cho người cao tuổi đã được ban hành và cũng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bao gồm thứ nhất đó là luật dân số năm 2025 có cái chính sách thích ứng với già hóa dân số, trong đó có quy định về chăm sóc người cao tuổi. Các hình thức chăm sóc người cao tuổi hiện nay như là chăm sóc tại tự chăm sóc tại nhà, chăm sóc tại cộng đồng, chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. Một cái thứ mới thứ hai đó là cái nghị định 168 về hướng dẫn chi tiết một số điều về biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số, thì có quy định là chăm sóc người cao tuổi, các hình thức là chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chăm sóc người cao tuổi cộng đồng, thì bao gồm như là các cái câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, các cái điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng như là Bắc Lập cũng có vừa mới chia sẻ trước đó, và giao toàn quyền cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định là tận dụng những cái cơ sở y tế dôi dư, nhà văn hóa hay các cái địa điểm của địa phương để có thể là thành lập những cái điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng. Và Cục Dân số cũng đang triển khai xây dựng cái tài liệu hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2026. Ngoài luật dân số và nghị định thì vừa qua cái chương trình mục tiêu dân quốc gia chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 26-35 đã được Quốc hội thông qua, thì trong đó có cái tiểu dự án đó là thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc cái dự án dân số và phát triển, thì chương trình cũng sẽ được triển khai từ năm 2026 với các cái hoạt động nổi bật như là khám một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi và chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ để thích ứng với già hóa dân số.
0: Thưa ông Nguyễn Xuân Lập ạ, trong thực tế sau khi chúng ta hợp nhất sáp nhập một số địa phương thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp như vậy thì trong thực tế ở nước ta thì cái việc mà giải cái bài toán mà các cơ sở dôi dư sau sáp nhập thì cũng là một bài toán hiện nay cũng rất là khó, và trong cái việc mà chúng ta phát triển những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như ông vừa đề cập như vậy thì ông có những cái gợi ý gì, những cái giải pháp gì, có thể đề xuất những cái giải pháp gì để chúng ta có thể tận dụng hết những cái cơ sở công lập mà dôi dư hiện nay mà chưa sắp xếp được sau khi chúng ta chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập hợp nhất từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành phố như hiện nay.
2: Phải nói là tôi cũng rất vui mà trong hệ thống người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi đã có cái chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 14 của Đảng. Mà trong những ngày gần đây mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước triển khai các cái nghị quyết, ví dụ kể cả cái nghị quyết 80 về cái văn hóa người cao tuổi tham gia là rất tốt. Thứ hai là cái nghị quyết 72 về cái tăng cường chăm sóc sức khỏe, và các cái nghị quyết về 68 rồi là phát triển kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế, cũng như cái nghị quyết 57 về khoa công nghệ, thì tôi nghĩ rằng là với các cái văn bản mà Đảng nhà nước chỉ đạo thì có rồi. Nhưng tôi hy vọng là chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn, trong đó có Bộ Tài chính, để cho chính quyền địa phương cấp xã, nếu nói ở đây là các cái cơ sở mà dôi dư thì chủ yếu là cấp xã, sau khi chúng ta bỏ cấp huyện mà dồn cấp xã thì nó không nằm ở xã này thì ra khác, nếu các cơ sở của huyện, còn các cơ sở trong xã thì nó thuộc trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và đảng ủy cái xã đó, thì tôi nghĩ là

0: cái tới là Bộ Tài chính hướng dẫn, có hướng dẫn rồi, nhưng tôi nghĩ là cái vai trò cụ thể mà bây giờ cái tính tinh thần trách nhiệm và dám nghĩ dám làm vì cộng đồng thì ở cái chính quyền địa phương thì mới làm được, chứ còn mà cứ trông chờ thì tôi nghĩ là bây giờ ai làm cũng ngại mà phát triển ra cái mới này, cơ chế quản lý làm sao, đầu tư thế nào, định mức kinh tế dịch vụ ra làm sao thì tôi nghĩ là khó. Thì tôi nghĩ đây là cái thứ nhất, là khẳng định là Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước về người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe cao tuổi, thì như vậy ông phải đưa ra là những cái dịch vụ như thế này gồm những loại gì và bao nhiêu tiền. Đối với chính quyền địa phương thì tôi có thể chỉ ra điểm A, điểm B, điểm C, cái khu nào cho người cao tuổi, khu nào cho tức là thanh thiếu niên, khu nào cho phát triển kinh tế và các dịch vụ xã hội thì cũng phải chỉ rõ. Thì hội người cao tuổi ở cơ sở thì chúng tôi cũng chắc chắn là cùng với sự lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi sẵn sàng tức là tham gia, thậm chí là người cao tuổi tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và tham gia các hoạt động ở cơ sở là rất hăng hái và sẽ đi vào cái hiệu quả để sử dụng những cái điểm, những cái cơ sở vật chất mà hiện nay đang hiện hữu ở cộng đồng. Như tôi nhắc lại, ví dụ như từ cái điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa và các cái cơ sở của các cái tổ chức mà trước đây chúng ta đã sử dụng nay không còn sử dụng nữa. Thì hiện nay nhiều chương trình thông tin đại chúng đưa thì thấy nó còn cỏ mọc tốt tùm lên, còn cổng thì tức là đóng then cài thì tôi thấy nó quá lãng phí ạ. Thì chúng tôi mong muốn là trong cái thời gian tới đây là trách nhiệm của các đồng chí tức là chủ tịch, bí thư, cấp ủy chính quyền địa phương thì thực hiện tốt cái chỉ đạo của Bộ Tài chính và của Chính phủ để sử dụng có hiệu quả những cái nguồn tài sản này vào cái phát triển kinh tế xã hội địa phương nói chung và chăm sóc người cao tuổi nói riêng.
1: Được như vậy thì chắc chắn là chính sách chăm sóc người cao tuổi sẽ có những cái giải pháp và có những cái nguồn lực thiết thực hơn. Thưa các vị khách mời là theo cái chính sách chung thì từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây thì trên địa bàn cả nước thì rất là nhiều chính sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ có hiệu lực, và các địa phương thì tùy theo tình hình kinh tế xã hội của mình có thể ban hành những cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để nâng cao hơn nữa cái hiệu quả trong cái việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Và cụ thể thì cũng từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây, hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội rất có ý nghĩa. Và theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu thì sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một phóng sự ngay sau đây của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Sống bình dị ở vùng nông thôn ngoại thành, bà Hậu chắt chiu từng đồng dành dụm để sau này trang trải chi phí khi không còn lao động được nữa. Nếu mỗi năm phải dành ra số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều khá xa xỉ đối với bà. Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo bệnh trọng, dễ rơi vào bế tắc và có thể trở thành hộ nghèo chỉ sau một đêm. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội cho biết, số bệnh nhân nhập viện không có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ không nhiều, nhưng phần lớn đều rơi vào những hoàn cảnh khó khăn.
3: Trong quá trình hoạt động chuyên môn thì bệnh viện chúng tôi cũng có gặp những cái trường hợp mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Khi đến khám chữa bệnh thì gặp rất là nhiều khó khăn. Trong quá trình khám chữa bệnh không được hưởng những cái quyền lợi của những người có thẻ bảo hiểm y tế. Khi mà không có thẻ bảo hiểm đến với bệnh viện thăm khám chữa bệnh, dù có bệnh đơn giản thì người bệnh vẫn phải chi trả với những cái mức chi trả phải đóng góp khi mà không có thẻ.
2: Từ thực tế vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 70.

0: 65 tuổi không có lương hưu. Là người thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết.
1: Tôi được biết là từ mùng 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn, cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
0: Theo các chuyên gia, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn góp phần phát hiện và điều trị bệnh sớm cho người cao tuổi, giảm nguy cơ bệnh nặng, giảm áp lực chi phí y tế cho gia đình.
2: Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
3: Trạm tế phường Phú Thượng thấy đây là một chủ trương rất là đúng đắn mà sáng suốt từ trung ương đến thành phố. Thế này thì cũng để nhân dân được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn.
4: Tôi là Bùi Thế Cường, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng. Tới đây thì thực hiện chỉ thị 06 của Thành ủy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Qua đó thì phường cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tiến tới tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
5: Thưa các vị khách mời, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì các vị khách mời có nhận xét gì về những chính sách này của thành phố Hà Nội dành cho người cao tuổi? Trước hết xin mời ông Nguyễn Xuân Lập ạ.
6: Tôi cũng rất vui được đón nhận cái thông tin là cấp ủy chính quyền của thành phố Hà Nội đã có những cái chính sách cụ thể đối với người cao tuổi, trong đó là mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người là không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc là trợ cấp xã hội từ 60 đến dưới 75 tuổi được có thẻ bảo hiểm y tế. Đây là một cái điều tốt nhất. Tôi nói là cái giá đỡ để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và tôi được biết trong Hà Nội thì như Hội đồng Nhân dân cũng có những cái chính sách, có cái nghị quyết là nâng cái mức trợ cấp chuẩn, trong đó cũng có người cao tuổi là được hưởng cái trợ cấp. Và đồng thời là cái chúc thọ mừng thọ thì một số cái điểm là Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng có nâng cao hơn cái mức chuẩn mà do Bộ Y tế quy định ở trong thông tư 96. Phải khẳng định rằng là cấp ủy và chính quyền của thành phố Hà Nội là trong thời gian vừa qua đã, đang và tôi nghĩ là sẽ, tức là tiếp tục sẽ có những cái đột phá để chăm sóc, tức là người cao tuổi của thủ đô, tức là tốt hơn. Và tôi và Hội Người Cao Tuổi chúng tôi cũng đánh giá cao, Hội Người Cao Tuổi của thành phố Hà Nội cũng chủ động là đề xuất với cấp ủy chính quyền của Mặt trận Tổ quốc cũng như là của thành phố để có những cái giải pháp mà quan tâm hơn chăm sóc với người cao tuổi. Và tôi đánh giá cao là Hà Nội cũng là một trong cái địa phương chủ động, tức là thành lập cái cơ sở chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi. Và chúng tôi cũng đề nghị là Hội Người Cao Tuổi Hà Nội tới đây là phối hợp để làm sao nhân rộng cùng với cấp ủy chính quyền mà chúng ta nhân rộng cái mô hình này và vận động, tức là nó đa dạng hóa hơn, thiết thực hơn, phù hợp với cái điều kiện người cao tuổi của thủ đô để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình và xã hội.
5: Dạ vâng. Còn bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
7: Có thể nói là chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế của Ủy ban Nhân dân Hà Nội cho những người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi thì là một cái chính sách rất nhân văn, thể hiện việc cái chung tay trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và đây cũng là một cái chính sách đầu tiên để đưa cái luật dân số vào cuộc sống, tức là quy định trong luật quy định là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương thì căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương mình để quyết định cái việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Và tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bác Lập cũng đã chia sẻ, nó là một cái chính sách mà chung tay để góp phần là cùng chung tay chăm sóc người cao tuổi trong cả nước hiện nay.
5: Thưa các vị khách mời, có thể nói đây là một chính sách rất là nhân văn và thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người cao tuổi. Vậy thì thưa các vị khách mời, là các vị có kỳ vọng gì vào những thay đổi cụ thể về chất lượng cuộc sống và tuổi thọ khỏe mạnh của người cao tuổi khi chính sách này được thực hiện đồng bộ từ năm 2026 này ạ? Xin mời ông Nguyễn Xuân Lập.
6: Tức là tôi phải khẳng định rằng là công tác an sinh xã hội của Việt Nam trong những năm qua đã có một cái bước tiến so với các quốc gia trên thế giới. Ví dụ như là mình xóa bỏ toàn bộ HIV AIDS sớm hơn, về đích sớm hơn, về mục tiêu liên thân kỷ

0: mình xóa đói giảm nghèo sớm hơn. Và chính sách trợ giúp xã hội vừa rồi là Quốc hội thông qua và trong cái chương 3 của luật bảo hiểm xã hội là người cao tuổi còn được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đây là những cái chính sách rất mới mà chỉ có ở Việt Nam có thôi. Và trong thời gian tới với cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua nghị quyết 72 của Bộ Chính trị Ban Thư, đặc biệt Chính phủ đã cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung quyết định 1579 chăm sóc khỏe cho người cao tuổi đến năm 2030 bằng cái quyết định 1116 ngày 22 tháng 6 vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng là các cấp ủy chính quyền địa phương sẽ là triển khai cùng các bộ ngành sẽ triển khai thực hiện tốt và người cao tuổi sẽ có cái chất lượng cuộc sống và đặc biệt là sức khỏe là tốt hơn. Tôi cũng gửi gắm thông điệp đến người cao tuổi là các bác, các anh, các chị và các cụ hãy là tự tin và có cái tâm vững và cái tâm nó tinh thần nó thoải mái. Và cái tê thứ hai, cái thông điệp thứ hai là các cụ phải tích cực tham gia, người cao tuổi tham gia tất cả các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, thậm chí còn tham gia sản xuất kinh doanh, kinh tế bạc, tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và chỉ có tham gia các hoạt động thì con người nó cũng khỏe kể cả vật chất và tinh thần. Cái tê thứ ba là tôi muốn là người cao tuổi cũng phải tích cực tham gia tập luyện, rèn luyện thân thể, thể dục thể thao, có thể đi bộ, có thể chơi cờ tướng, có thể là dân ca, dân vũ, dưỡng sinh và các loại hình câu lạc bộ phù hợp với sức khỏe của các bác, các anh chị. Thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta, con người của chúng ta, xã hội Việt Nam tiếp tục được, tức là các cụ được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình, mà xã hội thì chúng ta phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, xin mời ý kiến tiếp theo của bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
2: À, vâng ạ. Tôi cũng xin chia sẻ đó là theo cái thống kê của năm 2024 ấy, thì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay là 74,7 tuổi. Tuy là tuổi thọ trung bình thì cao hơn so với một số quốc gia trên thế giới, nhưng mà số năm sống khỏe mạnh còn thấp, chỉ khoảng là 65,4 tuổi. Tức là người Việt Nam thì trung bình có khoảng 8 năm sống trong tình trạng bệnh tật hoặc là suy giảm chức năng. Thì hiện nay thì mô hình bệnh tật ở nước ta thì nói chung cũng như là ở người cao tuổi nói riêng thì đang thay đổi rất là nhanh chóng, chuyển từ mô hình chủ yếu là bệnh lây nhiễm sang cái mô hình chủ yếu là những bệnh không lây nhiễm. Thì người cao tuổi thì thường mắc nhiều cái bệnh cùng một lúc. Ở trung bình thì mỗi người cao tuổi thì mắc phải 3 cái bệnh mà phải điều trị suốt đời. Thì chính vì cái tình trạng bệnh tật này thì đã ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm lý, các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày và sự hòa nhập cộng đồng của người cao tuổi ở nước ta hiện nay. Thì theo cái tinh thần của nghị quyết 72 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 thì tuổi thọ trung bình của người tuổi thọ trung bình là đạt 75,5 tuổi, và trong đó thì số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu là 68 năm. Như vậy thì các cái chính sách, chương trình, kế hoạch triển khai hiện nay về công tác chăm sóc người cao tuổi đều hướng tới một mục tiêu, đó là chăm sóc sức khỏe, kéo dài cái thời gian sống khỏe mạnh cho người cao tuổi để góp phần giảm cái áp lực cho hệ thống y tế, an sinh xã hội, cũng như là lấy người cao tuổi làm trung tâm, không chỉ là coi người cao tuổi là đối tượng cần được chăm sóc, mà đây còn là nguồn lực, là cái động lực phát triển cho đất nước sắp tới, cũng như là cái thuật ngữ kinh tế bạc mà anh cũng đã nghe tới. Vâng. Đó là lấy người cao tuổi làm trung tâm trong việc phát triển kinh tế.
1: Vâng. Vâng. Vâng. Như bà Nguyễn Thị Oanh cũng như là ông Nguyễn Xuân Lập vừa khuyến cáo những cái giải pháp sinh hoạt cũng như là làm việc tích cực trong người cao tuổi, thì hiện nay bên cạnh các chính sách về chăm sóc sức khỏe thì thưa bà Nguyễn Thị Oanh, hiện nay thì về phía Cục Dân số Bộ Y tế thì sẽ có những cái định hướng gì để khuyến khích người cao tuổi là tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, phát huy kinh nghiệm và vai trò của mình trong gia đình, cộng đồng, để cụ thể cái hơn cái ý bà vừa cung cấp ạ.
2: Thưa anh Hiếu, thưa Bắc Lập và toàn thể các quý khán giả, thì như cái quan điểm trước tôi cũng vừa có chia sẻ, thì đó là hiện nay bên cạnh những cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì còn có Đảng, Nhà nước cũng như cũng có định hướng là phát huy cái vai trò của người cao tuổi, cũng như là lấy người cao tuổi làm trung tâm. Khi mà cái bối cảnh già hóa dân số hiện diễn ra rất nhanh, tức là cái tỷ lệ người cao tuổi sẽ chiếm tỷ lệ rất lớn trong cái tỷ lệ dân số, cơ cấu dân số hiện nay, thì việc mà lấy người cao tuổi làm trung tâm để phát triển kinh tế, tức là làm động lực, làm trung tâm, làm có vì người cao tuổi có kinh nghiệm này, có nhiều các vốn quý sống này, cũng như là các phát triển các cái dịch vụ kinh tế xã hội đi theo để có thể là nền kinh tế vận hành xung quanh người cao tuổi, đấy gọi là cái thuật ngữ kinh tế bác ạ.
1: Dạ vâng. Thưa các vị khách mời là qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi của một vị thính giả ở tỉnh Bắc Ninh, xin gửi cho ông Nguyễn Xuân Lập ạ. Thưa ông là gần nhà tôi thì có một cụ ông 78 tuổi và sống một mình, con cái thì đi làm xa, gần đây sức khỏe giảm sút nhưng mà cụ thì lại từ chối đến cơ sở y tế và cũng không muốn nhờ hàng xóm giúp đỡ. Vậy thì theo ông thì về phía hội người cao tuổi ở địa phương cũng như là cộng đồng và tổ chức hội tại địa phương thì cần có những giải pháp như thế nào để tiếp cận hỗ trợ, vừa để tôn trọng ý nguyện của cụ và vừa để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho cụ được?
0: Điều thứ nhất là phải chia sẻ với cụ ông 78 tuổi mà mình sống một mình, không có giao tiếp, không có chia sẻ thì nó lại sang phạm trù tức là chăm sóc người cao tuổi và bảo vệ người cao tuổi ở cơ sở. Thì phải nói là mình đầu tiên mình phải phân vai, tức là cái trách nhiệm và nghĩa vụ thì đây là ở con cái, sau đó đến chính quyền cơ sở, sau đó thì mới đến các tổ chức đoàn thể và xã hội. Đây là cho nó đúng vai đó. Thì đầu tiên là phải con cái, cháu chắt thì theo luật hôn nhân gia đình thì phải chăm sóc ông bà bố mẹ. Thứ hai là đến phải chính quyền địa phương là cái người trực tiếp tức là giúp đỡ cái công dân của mình là người cao tuổi. Còn hội người cao tuổi chỉ là một tổ chức tức là xã hội. Thế do đó nhưng cũng có cái trách nhiệm liên quan đến cái hội viên của mình. Đấy thì tôi nói là ba cái vai để cho nó rõ. Thế tuy nhiên là với cái một cái cụ ông mà 78 tuổi mà lại từ chối không đến bệnh viện, từ chối những cái chăm sóc khác thì đây tôi nghĩ là cá biệt. Có lẽ là những cái tình nguyện viên hay là những cái người làm công tác chăm sóc và liên quan đến cái cụ ông này là có lẽ bằng cái biện pháp tâm lý hay biện pháp chia sẻ, biện pháp trao đổi để cụ hiểu ra là cái việc kết nối và giao lưu với cộng đồng là hết sức cần thiết để người cao tuổi tránh cái mặc cảm, tránh cái sự bỏ quên, tránh cái sự là không được quan tâm. Đấy là về mặt tâm lý đã. Thế còn nếu mà nói về sức khỏe thì nếu mà cụ thực sự mà có an nguy đến cái sức khỏe mà thậm chí là an nguy đến tính mạng thì mình cũng phải đi khám chữa bệnh bắt buộc thôi. Không, chúng ta không thể để một cái công dân của chúng ta ở địa phương mà từ chối tất cả cái chuyện khám chữa bệnh mà thậm chí nguy hại đến tính mạng thì là theo tôi là chính quyền địa phương và các cái tổ chức ở đấy là không được phép để như vậy. Và nếu cần thiết thì chúng ta cũng phải là có cái biện pháp để đưa cụ đến bệnh viện để thăm khám sức khỏe. Và nếu mà hoàn toàn những người trong gia đình không có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng hoặc là không ở cùng với cha mẹ thì tôi nghĩ rằng đã các cái tổ chức ở ngoài tổ chức người cao tuổi thì cũng có cái bệnh xá và các tình nguyện viên của các đơn vị đó đưa cụ đến tức là thăm khám và chữa trị ở bệnh viện. Còn trong trường hợp đặc biệt thì tôi nghĩ là không một tỉnh ở Bắc Ninh thì chắc chắn cái cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh cũng là một nơi mà để là cụ có thể là chăm sóc cụ, tức là chăm sóc khẩn cấp trong một giai đoạn nhất định, chứ không nhất thiết là chúng ta phải là đưa đến bệnh viện. Có khi là chỉ chăm sóc khẩn cấp trong một giai đoạn thì chúng tôi là các cơ sở bảo trợ xã hội bao giờ cũng có chúng ta có một bộ phận làm công tác xã hội và một bộ phận tức là chịu trách nhiệm về chăm sóc khẩn cấp đối với tất cả các đối tượng nói chung chứ không riêng gì người cao tuổi. Thì đây cũng là một cái địa chỉ mà không riêng là cụ ông ở Bắc Ninh mà các cụ ông ở tất cả trên các miền của Tổ quốc và mọi công dân thì đều biết rằng là ngành y tế bây giờ trong các cơ sở bảo trợ xã hội có những cơ sở đều có chức năng chăm sóc khẩn cấp. Thế thì tôi cũng xin thông báo như vậy và cũng gửi cái lời tới cụ ông 78 tuổi, hy vọng là cụ ông là sớm tức là cùng với các cái cán bộ tình nguyện viên và cái người hội người cao tuổi của địa phương là nên tĩnh tâm thanh thản và lên đi xem là cái sức khỏe của mình và để mình tồn tại lâu hơn cùng cộng đồng, cùng gia đình và thôn bản ở đấy, tạo ra một cái cuộc sống tốt nhất ở địa phương, thì theo tôi nghĩ như vậy.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, từ năm nay thì người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo quyết định số 1116 mới đây vừa được Thủ tướng

0: Chính phủ ban hành nhằm sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Đây là thể hiện rõ nét sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi ở nước ta hiện nay. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Người Cao Tuổi, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, và bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng Phòng Sức Khỏe Người Cao Tuổi, Cục Dân số, Bộ Y tế đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn các vị thính giả đã theo dõi và gửi câu hỏi về chương trình. Xin kính chào và tạm biệt. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thanh âm ký sự.
1: Thanh âm ký sự. Có những thanh âm chỉ cần cất lên là gợi lại cả một miền ký ức. Có những thanh âm đã lặng đi cùng lớp bụi mờ của thời gian. Nhưng cũng có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử, vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình. Từng vang lên dưới mái điện Điện Thái Hòa trong lễ tế Nam Giao, các buổi đại triều hay lễ đăng quang của Hoàng đế. Nhã nhạc không chỉ là âm nhạc, mà còn là biểu tượng của lễ nghi, trật tự cung đình và khát vọng về một quốc gia thái bình, thịnh trị. Được bồi đắp qua nhiều thế kỷ và đạt đến đỉnh cao dưới triều Nguyễn, nhã nhạc trở thành loại hình âm nhạc cung đình tiêu biểu của Việt Nam. Triều đại đã lùi xa, nhưng những thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản hôm nay. Thanh âm ký sự mời quý vị trở về Huế, lắng nghe câu chuyện Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng.
2: Buổi chiều ở Đại Nội Huế, nắng như hong lửa rát vàng lên những bức tường cũ rêu phong, những mái ngói lưu ly lấp lánh và khoảng sân gạch đã in dấu chân của bao thế hệ vương triều. Trong không gian trầm mặc chốn cung xưa, tiếng đàn diều dặt, tiếng trống khoan thai vẫn viết bước chân đưa chúng tôi đến Duyệt Thị Đường, nhà hát cung đình nằm phía đông nam Tử Cấm Thành. Gần hai thế kỷ kể từ khi ra đời, được định danh là không gian trình tấu nghệ thuật dành riêng cho các bậc đế vương, nhà hát vẫn giữ nguyên dáng vẻ uy nghi cổ kính. Cũng tại nơi này, nhã nhạc, thứ âm nhạc bác học của triều đình đã được tấu lên.
3: Trong tất cả mọi nghi lễ của Trung Nguyên thì nhã nhạc được xuất hiện, bởi vì đó là cái xương sống, nó chi phối toàn bộ cái nghi thức của buổi lễ. Và cái sinh hoạt của cung đình đều liên quan đến âm nhạc. Vua bao giờ cũng đi trong tiếng nhạc, quan xếp hàng trong tiếng nhạc. Và theo quy định thì đối với cái nghi lễ nào thì có loại âm nhạc ấy.
2: Bằng kho tàng kiến thức tích lũy sau hàng chục năm dày công nghiên cứu về văn hóa cung đình triều Nguyễn, ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế, dẫn dắt chúng tôi bước vào thế giới của nhã nhạc. Theo mạch kể của ông, từng lớp trầm tích về di sản dần được bóc tách. Phía sau những âm thanh tao nhã từng chỉ ngân vang trong chốn cung sử,

0: xưa là cả một lịch sử hình thành và phát triển, tiếp thu tinh thần lễ nhạc trị quốc của nho giáo phương Đông, bồi đắp tinh hoa của thời đại, đúc kết nên một loại hình âm nhạc đậm bản sắc của các triều đại quân chủ Việt Nam.
1: Nhà nhạc của Huế không phải từ thân mà có, mà nó là một cái truyền thống âm nhạc quy định ở trong cái nghi lễ của nho giáo. Cái thời Khổng Tử cho rằng là phải dùng âm nhạc để trị nước, hài hòa được tâm tư của con người, người đứng đầu, người làm quan và người bên dưới là nhân dân. Cái tính điều hòa của âm nhạc nó rất lớn. Cho nên là ở nơi Duyệt Thị Đường Huế thì có câu là âm nhạc tình trần, hòa kỳ tâm, dị dưỡng kỳ chỉ, nghiêng si tề hiển, thủ kỳ nhì, nhi giới kỳ phi. Đó là âm nhạc hài hòa để nuôi dưỡng ý chí của con người.
0: Trên những bức hoành phi còn lưu dấu thời gian ở Duyệt Thị Đường hay Điện Thái Hòa, những câu đối vẫn nhắc nhớ triết lý của người xưa. Âm nhạc không chỉ để thưởng lãm mà còn di dưỡng tâm hồn, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Theo dòng chảy không ngừng của lịch sử dân tộc, mạch nguồn ấy đã được các vương triều Việt Nam kế thừa và phát triển qua nhiều thế kỷ. Từ thời Lý 1010 đến 1225, những nền tảng đầu tiên của âm nhạc cung đình dần được định hình. Sang các triều đại Trần, Hồ, Lê, Tây Sơn, truyền thống ấy tiếp tục được vun đắp. Và rồi khi Huế trở thành kinh đô của triều Nguyễn, nhã nhạc hoàn thiện cả về hệ thống bài bản, gian nhạc, nghi thức biểu diễn lẫn giá trị nghệ thuật, trở thành đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc cung đình Việt Nam.
1: Lễ nhạc của Việt Nam thời Nguyễn đã vượt lên khỏi cái thời Tam Đại, khẳng định cái sự phát triển của cái lễ nhạc cung đình Huế triều Nguyễn. Kể thừa từ thời Lý, thời Lê thì âm nhạc cung đình Huế vào thời Nguyễn có sự phát triển vượt bậc. Cái này thì các nhà nghiên cứu đã kiểm chứng và đã chứng minh bằng nhiều công trình nghiên cứu khoa học khác nhau.
0: Không quá lời khi nói rằng nhã nhạc là linh hồn của lễ nghi triều Nguyễn. Trong lễ tế đàn Nam Giao, nghi lễ quan trọng bậc nhất được cử hành trọng thể vào mỗi mùa xuân, âm nhạc hiện diện từ đầu đến cuối, dẫn dắt trình tự nghiêm cẩn của buổi lễ. Khi lời sướng tế cất lên trong không gian giao hòa của đất trời, tiếng trống, tiếng đàn như nâng bước chân đoàn ngự đạo. Ngoài phần đại nhạc mở đầu và kết thúc thì âm nhạc chính trong lễ tế giao là các bài ca chương. Từ lễ nghinh thần đến khi vua trở về trai cung có đến 10 lần tấu nhạc. Tận mắt chứng kiến lễ tế giao mùa xuân năm 1918, nhà báo Phạm Quỳnh đã cảm tác trong hồi ký của mình: cảnh giao đàn ban đêm như cảnh trong mộng, đèn thắp sáng trong đàn thành từng dãy dọc, dãy ngang, trông xa như một chữ triện lớn viết bằng những nét chấm sáng mà treo lưng chừng trời. Tiếng đàn, tiếng sáo thì như nước chảy suối reo, tiếng hát như tiếng thiên thần. Trong quá khứ thẳm sâu, tiếng nhạc khi trầm hùng, khi vui tươi, lay động lòng người ấy đã hiện diện trong hầu hết những nghi lễ trọng đại của triều Nguyễn. Từ các kỳ đại triều diễn ra 2 lần mỗi tháng, thường triều 4 lần mỗi tháng, đến lễ đăng quang, tang lễ của vua và hoàng hậu hay những buổi đón tiếp sứ thần đều không thể vắng bóng âm nhạc.
2: Đó gọi là gì ạ?
3: Sinh tiền.
2: Sinh tiền. Đấy là phụ họa trong.
3: Phụ họa trong viện nhà.
0: Giữa căn phòng làm việc lưu giữ hàng chục loại nhạc cụ, ông Huỳnh Đức Tiễn, phó giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, tỉ mỉ giới thiệu với chúng tôi về quy mô dàn nhạc, cách thức diễn sướng, nội dung bài bản của nhã nhạc. Là thứ âm nhạc bậc cao nên tất cả đều được quy định lớp lang chặt chẽ, phản ánh tính quy củ, qua các định chế thẩm mỹ khắt khe.
3: Trong nhà nhạc nó có đài nhạc và tiệm nhạc, thì nó sẽ gọi là cái đài nhạc á, thì hiểu nôm na là sử dụng những cái nhạc cụ mà có âm lượng lớn, ví dụ như chiêng, trống và kèn, mới cộng thêm vào như bộ gõ. Còn tiệm nhạc á, thì sử dụng là các cái loại nhạc cụ là có âm lượng nhỏ hơn, ví dụ như là đàn tam, tỳ, nhị, nguyệt, sáo, mà cộng thêm hỗ trợ của số bộ gõ.

0: Khi triều Nguyễn chính thức cáo chung vào năm 1945, lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, loại hình âm nhạc vốn sinh ra để phục vụ cung đình mất đi không gian diễn sướng nguyên bản. Những nhạc công tài hoa bậc nhất trốn kinh thành trở về với cuộc sống thường nhật. Họ mang theo những bài bản cổ, kỹ thuật diễn tấu và ký ức về một thời vàng son, tiếp tục mưu sinh bằng nghề nhạc lễ trong dân gian.
1: Cụ Lữ Hữu Thi, Nguyễn Kế, Trần Kích, cụ Châu, rất nhiều cụ, tức là họ làm trong cung đình. Sau 1945, họ ra dân gian, họ kiếm sống bằng cái nghề này. Vì âm nhạc này là lễ nghi mà, ở đâu có lễ thì người ta mời nhạc, cũng tế. Cho nên mà các cụ mình giữ gìn được cái bộ môn này. Đến bây giờ thì con của cụ Trần Kích là anh Trần Thảo đấy, anh cũng tham gia giảng dạy ở trên trường Đại học Âm nhạc Huế và trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật. Rồi nhà hát bên đây cũng có con trai của anh Trần Thảo cũng làm đấy.
0: Lần theo câu chuyện của ông Huỳnh Đức Tiễn, chúng tôi tìm gặp nghệ nhân Trần Thảo, con trai của nghệ nhân Trần Kích, chủ nhiệm đầu tiên của câu lạc bộ Phú Xuân lừng danh. Đã một thời, ngôi nhà nhỏ nép mình bên dòng sông An Cựu là điểm hẹn của những nghệ nhân bậc thầy xứ Huế. Ngay cánh cửa Diệt Thị Đường khép lại, họ, người tỏa ra theo các gánh hát, người trở về với cuộc sống mưu sinh nơi làng quê, như một cách để không lãng quên hào quang sân khấu. Vào dịp cuối tuần, nhiều nhạc công cung đình tìm đến tư gia của nghệ nhân Trần Kích, cùng nhau ôn lại những ngón đàn điêu luyện chốn cung xưa. Dẫu vậy, những cuộc tao ngộ ấy vẫn chỉ là nỗ lực tự thân của một nhóm người, chưa đủ đưa nhã nhạc trở lại với công chúng. Mãi đến năm 1992, khi Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Huế tập hợp các nghệ nhân lão thành để dàn dựng tiết mục tham dự liên hoan văn hóa Việt Pháp, những người từng gắn bó với âm nhạc cung đình mới có dịp tụ hội đông đủ. Cuộc hạnh ngộ tưởng chỉ để chuẩn bị cho một đêm diễn ấy lại trở thành một dấu mốc đặc biệt. Từ những buổi biểu diễn được nối lại, câu lạc bộ nhã nhạc và ca Huế Phú Xuân đã ra đời, khởi đầu cho hành trình đưa âm nhạc cung đình bước ra khỏi ký ức, trở về với đời sống đương đại.
2: Cũng đẹp đó, kết hợp với thành phố Huế để làm một chương trình, thì thành phố Huế cái này huy động là âm nhạc cung đình mà cái này rơi rớt hết nghệ nhân người mỗi nơi quy tụ lại tập hợp và làm chương trình để giao lưu tại điện thoại hoa đầu tiên là cuối năm 92, là khi nó bắt đầu đã là tiếng vang từ đó.
0: Đêm diễn đầu tiên của câu lạc bộ Phú Xuân dưới mái ngói rêu phong của điện Thái Hòa, những thanh âm tưởng như thất tán trong dân gian một lần nữa vang lên giữa không gian diễn tấu nguyên thủy. Tiếng tỳ bà, đàn huyệt, đàn nhị, tiếng sáo rìu rặt hòa quyện trong không gian cổ kính lập tức chiếm được cảm tình của số đông khách mộ điệu. Sự đón nhận của công chúng quốc tế đã mở ra một chặng mới cho loại hình âm nhạc đặc sắc của Huế. Từ năm 1994, nhờ sự kết nối của giáo sư Trần Văn Khê, nhạc sĩ Tôn Thất Tiết và nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo ở Pháp, câu lạc bộ Phú Xuân tiếp tục mang nhã nhạc vượt ra ngoài lãnh thổ đất nước, mở ra hành trình quảng bá nhã nhạc cung đình trên sân khấu thế giới.
2: Ở bên Pháp thì có ba vị giáo sư Trần Văn Khê, nhà soạn nhạc Tôn Thất Tiết, nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo, chúng tôi tập hợp để làm một chương trình qua thu tại Nhà Văn hóa Thế giới Paris. Cái CD đó được phát hành rộng rãi trên thế giới và được xếp một trong 10 CD âm nhạc truyền thống thế giới hay nhất. Và sau đó chúng tôi còn giới thiệu phát được toàn quốc trực tiếp mà truyền thanh với rất nhiều cái chương trình.
0: Sau dư âm của liên hoan văn hóa Việt Pháp và những chuyến lưu diễn gây tiếng vang của câu lạc bộ Phú Xuân, nhiều du khách đã xem việc được thưởng thức nhã nhạc giữa không gian di sản như một trải nghiệm không thể thiếu mỗi khi đến Huế. Và rồi, ngày 7 tháng 11 năm 2020,

0: 2003 trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử di sản Việt Nam. Lần đầu tiên, một loại hình văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh ở tầm vóc toàn cầu khi Nhã nhạc Cung đình Huế được công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại, tiền thân của danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ngày nay. Với ông Hoàng Trọng Cương, giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, sự kiện ấy mở ra một chương mới, nơi Nhã nhạc có vận hội hồi sinh.
1: Vừa khôi phục lại các cái bài bản Nhã nhạc đã bị thất thoát qua cái thời gian, qua sự biến động của lịch sử, rồi công tác bảo tồn cũng là tiếp nối cho các cái thế hệ trẻ qua các cái dự án như là gửi đào tạo ở các cái trường như trường văn hóa nghệ thuật, rồi là Học viện âm nhạc Huế, đào tạo nhạc công Nhã nhạc, đào tạo diễn viên múa cung đình.
0: Từ những lớp học ấy, thế hệ kế cận như nghệ sĩ Hoàng Quốc Tuấn và nghệ sĩ Thu Phương đang tiếp nối con đường mà các thế hệ nghệ nhân như Trần Kích, Nguyễn Kế, Lữ Hữu Thi hay Trần Thảo đã bền bỉ gìn giữ suốt nhiều thập kỷ.
2: Tôi thấy rất là hân diện, hiện tại mình là cũng một trong những nhạc công của nhà hát. Trách nhiệm của mình để phải trau dồi nghề nghiệp tốt hơn để bảo tồn cái giá trị văn hóa phi vật thể này. Và chúng tôi cũng không ngừng học tập, không ngừng tham gia những cái hội thảo, không ngừng hàng ngày cùng tiếp xúc các đồng nghiệp để trau dồi nghề nghiệp.
3: Để nói về yêu cái bộ môn này thì đã yêu rất là lâu rồi. Thật ra mình yêu từ bé nên khi mình gắn kết lâu dài ở đây là chuyện đương nhiên. Những cái năm mà gia đình mình có biến cố là mẹ của mình đau ốm nằm liệt giường, những cái lúc mà mình không tham gia được mà họ tập mình đi ngang qua thôi là mình háo hức vô cùng, mình muốn mình là cái người ở trong đó luôn á. Và bây giờ mình cũng muốn để kế thừa cho những cái em nhỏ hơn, để cho có cái lớp kế thừa tiếp sau.
4: Lời đầu tiên, chắc phải tôi được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
0: Một trong những dấu mốc quan trọng của hành trình hồi sinh Nhã nhạc là việc đưa loại hình nghệ thuật này trở lại biểu diễn thường xuyên trong không gian Hoàng Cung Huế, nơi từng là môi trường diễn sướng nguyên bản của những thanh âm cung đình suốt nhiều thế kỷ. Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc chưa bao giờ được sinh ra để trở thành một loại hình âm nhạc giải trí. Giá trị cốt lõi của di sản này không nằm ở những thanh âm làm vui tai người nghe, mà mỗi bài bản, mỗi điệu thức, mỗi nghi lễ đều là sự kết tinh của khát vọng về một quốc gia thái bình, thịnh trị, nơi con người gửi gắm những ước vọng tốt đẹp nhất cho đất nước và dân tộc. Việc đưa Nhã nhạc trở lại các không gian diễn sướng nguyên thủy không chỉ góp phần gìn giữ giá trị nguyên gốc của di sản, mà chính sự hiện diện của nó đã làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách, giúp họ cảm nhận được chiều sâu văn hóa và lịch sử của vùng đất cố đô.
5: Từ năm 2013, bản thân tôi là đấu tranh đưa Nhã nhạc trình tấu ngay tại không gian diễn sướng nguyên thủy. Ví dụ, ngày xưa là ở Điện Đại Hoa là nơi tiếp đón các sứ thần, thì chúng tôi đưa nhạc thập thụ liên hoàn hàng sáng đều biểu diễn tại sân Điện Đại Hoa. Ví dụ chúng tôi tái hiện một cái đoàn Hoàng Thái Hậu hồi cung, thì Hoàng Thái Hậu hồi cung thì đi trong tiếng nhạc, thì chúng tôi cũng đưa cái Nhã nhạc vào bảo tồn khu vực ấy. Và tôi cũng không cầu mong là giới trẻ phải đến với Nhã nhạc với bằng phương tiện giải trí nhé, mà nếu anh vào tham quan Điện Đại Hoa này, chúng tôi biểu diễn Nhã nhạc ở đó, anh thấy đây, cảm nhận lịch sử, cái không gian ngày xưa nó từng như thế.
0: Ở góc độ bảo tồn, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa, một trong những người đầu tiên góp phần đưa Festival Huế đến với công chúng, đồng tình với quan điểm Nhã nhạc cũng như nhiều loại hình âm nhạc cổ truyền khác cần được gìn giữ tối đa những giá trị nguyên bản. Tuy nhiên, bên cạnh việc bảo tồn nghiêm ngặt các bài bản truyền thống, Nhã nhạc

0: hoàn toàn có thể được phát triển trong những không gian và hình thức biểu diễn mới để phù hợp với đời sống đương đại. Điều quan trọng nhất là phải phân định rạch ròi giữa bản gốc và phiên bản sáng tạo để công chúng hiểu đâu là giá trị truyền thống, đâu là sự tiếp biến của thế kỷ 21.
1: Một mặt là phải giữ thật tốt những cái bài bản mà hiện nay nó đang có. Nhưng mà có lẽ một số các cái dạng tiết mục đặc biệt phải được nâng cao thành là di sản truyền thống quốc gia. Tôi cho là cái hình thức mà đón các nguyên thủ quốc gia và có lồng ghép nhã nhạc vào thì tôi tin là nó sẽ tạo ra cái sắc thái độc đáo của cái hình thái nghi lễ của Việt Nam. Và cũng phải có cái hình thức để mà đưa nhã nhạc ra trong đời sống của xã hội này. Thì có như rửa thì nó mới từ tài nguyên đó, nó mới tồn tại, nó mới phát triển.
0: Dẫu những tín hiệu phục hồi đã hiện hữu, công cuộc bảo tồn nhã nhạc vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Sự ra đi của các nghệ nhân từng trực tiếp phục vụ trong triều Nguyễn khiến không ít bài bản cổ đứng trước nguy cơ mai một. Qua nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn, ông Nguyễn Phước Hải Trung thấm thía rằng đó là công việc cần sự kiên trì của nhiều thế hệ. Bởi có những giá trị một khi đã thất truyền sẽ không còn cơ hội tái tạo nguyên vẹn.
2: Các thế hệ nghệ nhân đến thời điểm chúng tôi làm hồ sơ là có hai nghệ nhân vốn từng biểu diễn trong cung và biến nơi hai nghệ nhân này cũng ra đi rồi, cho nên hệ thống bài bản chúng tôi làm đến được ngang đó và hiện nay đang tiếp tục nghiên cứu những cái bài bản mà được ký âm bằng chữ nhạc, tức là hò sư sang cổng lưu, thì cái lỗi ký âm này nghiên cứu rất khó, chúng tôi phải nghiên cứu so sánh tương đồng gì biệt để đưa ra cái chuẩn nhất.
0: Bài toán cấp thiết đặt ra không chỉ là phục dựng những bài bản cổ, mà còn là tìm được những người đủ năng lực và tâm huyết để tiếp nối mạch truyền của di sản. Lâu nay, việc thiếu hụt nhân lực trẻ trong biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống cung đình Huế là thực tế hiện hữu, khiến cho việc truyền nghề, trao nghiệp trở nên ngày càng khó khăn. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Trọng Cương, giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế cho rằng, chính sách dành cho đội ngũ nghệ sĩ, nhạc công cần được quan tâm hơn.
3: Đời sống của nghệ sĩ không những ở Huế và nghệ sĩ của trên toàn quốc, đời sống cũng hơi vất vả do cái cơ chế, do cái chính sách, do cái mức lương mà chưa được tương xứng. Mong muốn là có những cái sự thay đổi, đặc biệt là về cái tiền lương, rồi tiền công, tiền tập luyện của các nghệ sĩ rồi được nâng lên. Theo tôi được biết thì năm 2015 thì có nghị định về cái chế độ về tiền công, tiền tập cho nghệ sĩ. Nhưng mong rằng trong thời gian tới sẽ sửa đổi, nâng cao một tí nữa để vừa đảm bảo cái trang trải cho nghệ sĩ và cũng vừa yên tâm công tác và cống hiến cho cái nghệ thuật của mình.
0: Trong hành trình tìm lời giải cho bài toán kế thừa, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chọn bắt đầu từ giáo dục.
4: Bây giờ ấy, sẽ tiếp tục đưa đến một điểm đến vô cùng độc đáo ở trong Hoàng Thành mà chị cực kỳ thích luôn, đẹp lung linh, đó chính là nhà hát cung đình cổ nhất của Việt Nam.
0: Những năm gần đây, Huế được xem là địa phương tiên phong trong cả nước về giáo dục di sản học đường. Ông Nguyễn Phước Hải Trung cho biết, thay vì coi di tích là điểm tham quan, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã biến chính không gian di sản thành một lớp học mở, nơi học sinh được học lịch sử ngay trong Hoàng Thành, tìm hiểu mỹ thuật kiến trúc tại các cung điện, lăng tẩm, trải nghiệm biểu diễn nhã nhạc, thực hành sử dụng nhạc cụ cung đình.
2: Mà năm vừa rồi, chúng tôi làm được việc để cái di sản thực sự là tài nguyên giáo dục, một tác động bất cái màu sắc di sản vào các thế hệ học sinh, sinh viên. Cho nên học sinh cả nước về Huế tham quan miễn phí.
0: Hiệu quả của mô hình ấy được thể hiện qua những con số biết nói. Chỉ riêng năm 2025, hơn 60.800 học sinh đã tham gia các chương trình giáo dục di sản tại Huế. cùng với chính sách miễn phí vé tham quan di tích cho học sinh địa phương từ năm 2011 và mở rộng miễn phí cho học sinh cả nước năm 2026, di sản đang từng bước đến gần hơn với thế hệ trẻ. Những chuyến học tập ấy không chỉ giúp các em hiểu thêm về lịch sử, mà còn bồi đắp ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, nuôi dưỡng niềm tự hào đối với quê hương đất nước.
5: Em tên là Vương Thị Bạch Tuyết, là sinh viên thiết kế đồ họa khóa K29 của trường Đại học Văn Lan. Ấn tượng của em là biểu diễn rất là đặc sắc, kiểu như là mình khi mà mình ở nhà mình coi trên YouTube hoặc là trên mạng thì mình cũng thấy được, nhưng mà mình phải đi trải nghiệm thực tế để mình thấy được là những cái ánh sáng, những cái âm nhạc rất là tinh tế và sắc sảo, từng cái bộ trang phục người ta may đo cẩn thận, xong rồi có những cái họa tiết rất là đặc sắc, và không gian bối cảnh xung quanh thì đều có những cái họa tiết được chạm khắc rất là tinh tế, sắc sảo của triều đình thời Nguyễn.
6: Hán địa ngọc bạch sơ hiền lệ.
0: Hơn hai thế kỷ kể từ ngày triều Nguyễn định đô ở Phú Xuân, những thanh âm cung đình vẫn còn ngân vọng giữa lòng cố đô. Chúng đã theo những kỳ tế giao dưới bầu trời Huế, hiện diện trong các lễ đăng quang nơi điện Thái Hòa, đi qua bao thăng trầm của lịch sử và cả quãng thời gian tưởng chừng chỉ còn tồn tại trong ký ức của những nghệ nhân cuối cùng. Với những người gắn bó cùng di sản như ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, giá trị lớn nhất của nhã nhạc không nằm ở sự vinh danh của thế giới, mà ở việc những thanh âm ấy vẫn còn được gìn giữ, những bài bản cung đình vẫn cất lên giữa đại nội, trong nhà hát Duyệt Thị Đường, để tiếp nối mạch sống của một di sản đã từng có lúc đứng bên bờ mai một.
2: Nhà nhạc cung đình tiếng vang sông còn vòng thì đó gửi cho tôi đến một niềm hy vọng. Cái hy vọng lớn nhất là cái bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc cung đình, nghi thạc diễn sướng cung đình trong một tương lai xa, tôi không dám khẳng định tương lai gần, với sự tác động của cơ chế chính sách, sự quan tâm của xã hội, nó được bảo tồn, đáp ứng được nhiều điều kiện và nó được bảo tồn để làm lên một cái bức tranh thực sự về cái sức sống, cái tiếng vang vọng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ sau, bởi vì đó là một cái tài sản vô giá của dân tộc.
0: Và chừng nào những nhịp trống còn vang lên giữa đại nội, những ngón đàn còn được trao truyền qua nhiều thế hệ, thì tiếng vàng son ấy vẫn sẽ còn ngân vọng trong hôm nay và cả mai sau.
7: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thanh Âm Ký Sự với nhan đề Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng. Hành trình trở về không gian âm nhạc một thời vàng son của cố đô Huế, nơi những thanh âm cổ xưa vẫn ngân vang giữa dòng chảy hiện đại, lưu giữ ký ức văn hóa và chiều sâu lịch sử dân tộc. Chương trình do biên tập viên Hương Giang, Lê Thu và Lê Hiếu thực hiện. Chỉ đạo nội dung nhà báo Lê Hằng, thể hiện lời bình Xuân Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa, mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn Chủ nhật ngày 12 tháng 7 phát sóng lúc 9:15 và 14:05 trên kênh Thời sự VOV1 sẽ phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp cho định hướng chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp nước ta gắn với xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trong bối cảnh cạnh tranh chuỗi cung ứng toàn cầu như hiện nay. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời là ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường,

0: ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Mục câu chuyện nhân quyền hôm nay có chủ đề Nhận diện âm mưu lợi dụng sáng tạo khai phóng để xuyên tạc lịch sử. Bạo lực học đường khi hành vi bốc đồng chạm lằn ranh pháp luật là nội dung đề cập trong mục An ninh cuộc sống. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật trong mục An ninh News. Trước hết, mời quý vị cập nhật những tin tức về an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Tại phiên tòa xét xử vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế thành phố Hà Nội, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ thêm một số tình tiết. Đây là lần thứ hai vụ án này được đưa ra xét xử, nhưng hội đồng xét xử vẫn quyết định trả hồ sơ do còn nhiều nội dung không thể làm rõ được tại phiên tòa. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2024, nhiều cán bộ phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền, tạo điều kiện đẩy nhanh việc cấp phép hoặc bỏ qua sai phạm cho các cơ sở hành nghề y dược. Cơ quan tố tụng xác định có gần 700 phòng khám, quầy thuốc và cơ sở kinh doanh đưa tiền thông qua các cò với mức từ 15 đến 20 triệu đồng đối với quầy thuốc và 60 đến 70 triệu đồng đối với phòng khám. Tổng số tiền các môi giới thu khoảng 8,6 tỷ đồng, trong đó hơn 3,8 tỷ được dùng để hối lộ cán bộ Sở Y tế Hà Nội. Đáng chú ý, cựu phó trưởng phòng Tô Tử Anh bị cáo buộc nhận hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó có 79 lần nhận tiền gián tiếp qua tài khoản của lái xe Sở Y tế Hà Nội. Trong vụ án này, 16 bị cáo bị truy tố về các tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyết, trú phường Cam Đường về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, Công an phường Cam Đường phát hiện Nguyễn Văn Quyết mang theo một hộp giấy chứa một tay gấu. Đối tượng khai được thuê vận chuyển tang vật với tiền công 1 triệu đồng. Kết quả giám định xác định đây là bộ phận cơ thể của gấu ngựa, loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, sau đó đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyết để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hơn 82 triệu đồng chuyển nhầm đã được Công an xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên kịp thời xác minh, hỗ trợ trao trả cho chủ tài khoản, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong công tác phục vụ nhân dân. Trước đó, chị Lương Thị Diêu, trú tại xã Nà Tấu, trình báo tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền hơn 82 triệu đồng, không rõ nguồn gốc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã phối hợp với ngân hàng xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Trương Minh Chí. Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng công an đã phối hợp với chị Diêu hoàn trả đầy đủ số tiền cho anh Chí. Việc làm trách nhiệm của người dân và lực lượng công an đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, vì nhân dân phục vụ. Trung thực, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa từ những việc làm bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ trong thời gian ngắn, hai người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã chủ động giao nộp tài sản nhặt được cho lực lượng công an cấp xã để tìm trao trả cho chủ sở hữu. Khoảng 17h40 ngày 1 tháng 7, chị Mã Thị Oanh, trú tại xã Đàm Thủy, nhặt được một chiếc điện thoại di động. Bên trong có căn cước công dân và thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Văn Hai. Chị đã chủ động giao nộp tài sản cho công an xã Đàm Thủy. Sau khi tiếp nhận, công an xã nhanh chóng xác minh, liên hệ và trao trả tài sản cho anh Nguyễn Văn Hai. Tiếp đó, chiều 7 tháng 7, anh Nguyễn Văn Trang, trú tại xã Khánh Xuân, cũng nhặt được một chiếc điện thoại di động trên đường đi làm về và mang đến công an xã Khánh Xuân trình báo. Qua xác minh, công an xác định chủ sở hữu là anh Hoàng Văn Quý, kịp thời trao trả tài sản ngay trong ngày. Dù giá trị tài sản không lớn nhưng hai vụ việc đã lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm của người dân, đồng thời thể hiện sự tận tụy, gần dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an cấp xã trong việc tiếp nhận, xác minh và trao trả tài sản thất lạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố hai đối tượng Phạm Ngọc Từ và Hồ Công Vũ cùng

0: cùng chú tỉnh Đắk Lắk về tội tổ chức đánh bạc. Liên quan vụ án này còn có 10 bị can bị khởi tố về tội danh đánh bạc, trong đó bắt tạm giam 4 đối tượng, 8 đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Kết quả điều tra bước đầu đã xác định được từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, hai đối tượng Phạm Ngọc Từ, Hồ Công Vũ đã tổ chức điều hành đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch quy đổi bằng điểm khoảng 195 tỷ đồng. Nhóm đối tượng này đã tổ chức hoạt động đánh bạc theo mô hình nhiều cấp, nhiều đại lý. Sau khi được tuyến trên cấp tài khoản, Từ và Vũ tiếp tục tạo tài khoản cấp dưới để chuyển giao cho các chân rết tham gia cá độ các trận đấu bóng đá quốc tế, trong đó có nhiều trận bóng đá trong giải World Cup 2026.
1: Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử là ký ức của một dân tộc. Mỗi sự kiện, mỗi trang sử đều được hình thành từ những sự thật khách quan, được kiểm chứng bằng tư liệu, nhân chứng và quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Chính vì vậy, bảo vệ sự thật lịch sử không chỉ là trách nhiệm của giới nghiên cứu mà còn là nghĩa vụ của mỗi công dân đối với quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, các thế lực chống phá ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn để xuyên tạc lịch sử. Một trong những chiêu bài được khai thác nhiều nhất hiện nay là núp dưới những khẩu hiệu tưởng chừng rất tích cực như sáng tạo, tư duy khai phóng, đổi mới cách tiếp cận lịch sử nhằm bóp méo, phủ nhận hoặc làm lu mờ những giá trị lịch sử đã được kiểm chứng. Tiểu mục Câu chuyện nhân quyền tuần này giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài viết Nhận diện âm mưu lợi dụng sáng tạo khai phóng để xuyên tạc lịch sử.
2: Không thể phủ nhận rằng sáng tạo và tư duy khai phóng là những yếu tố quan trọng của sự phát triển xã hội. Trong nghiên cứu khoa học, trong giáo dục hay trong sáng tác nghệ thuật, sáng tạo luôn được khuyến khích nhằm tạo ra những giá trị mới, cách tiếp cận mới và phương pháp truyền tải hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sáng tạo không đồng nghĩa với việc được phép thay đổi sự thật. Khai phóng không có nghĩa là phủ nhận những giá trị nền tảng đã được chứng minh bằng thực tiễn lịch sử. Mọi sự sáng tạo đều phải đặt trên nền tảng tôn trọng sự thật khách quan. Khi lợi dụng hai khái niệm này để ngụy biện cho việc xuyên tạc lịch sử, thì đó không còn là sáng tạo mà là sự đánh cháo khái niệm nhằm phục vụ những mục đích khác. Thực tế cho thấy, sản phẩm truyền thông mang danh nghĩa giải mã lịch sử, góc nhìn mới, sự thật bị che giấu, nhưng nội dung lại cố tình cắt ghép tư liệu, trích dẫn phiến diện hoặc suy diễn chủ quan để đưa ra những kết luận trái ngược với các kết quả nghiên cứu đã được giới khoa học thừa nhận. Một số đối tượng còn tự nhận mình là những người dũng cảm nói lên sự thật, cổ suý cho tư tưởng phải viết lại lịch sử. Từ đó, gieo rắc tâm lý hoài nghi đối với các giá trị lịch sử của dân tộc.
3: Đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng này không phải là phủ nhận lịch sử một cách trực diện, mà thường lựa chọn cách pha loãng sự thật. Họ cố tình đặt những vấn đề lịch sử đã được kiểm chứng ngang hàng với các giả thuyết vô căn cứ, tạo cảm giác rằng mọi quan điểm đều có giá trị như nhau. Họ khai thác những chi tiết nhỏ, những góc khuất hoặc những hạn chế mang tính cục bộ để phủ nhận toàn bộ ý nghĩa của một giai đoạn lịch sử. Có trường hợp còn lấy những sai sót của một cá nhân để quy kết cho cả một phong trào, một lực lượng hoặc một cuộc đấu tranh cách mạng. Nguy hiểm hơn, một số sản phẩm văn hóa, phim ảnh, tiểu thuyết hay nội dung trên mạng xã hội được quảng bá là hư cấu sáng tạo, nhưng lại cố tình lồng ghép những chi tiết sai lệch về các nhân vật lịch sử, về các cuộc kháng chiến hay vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong các giai đoạn lịch sử quan trọng. Khi bị phản biện, họ lập tức viện dẫn quyền sáng tạo nghệ thuật hoặc tư duy khai phóng để né tránh trách nhiệm đối với tác động xã hội mà sản phẩm của mình gây ra. Tuy nhiên, quyền tự do sáng tạo luôn đi kèm với trách nhiệm xã hội. Không có bất kỳ quyền tự do nào cho phép bóp méo sự thật lịch sử hoặc kích động nhận thức sai lệch trong cộng đồng. Một mục tiêu quan trọng của những luận điệu này là làm suy giảm niềm tin của thế hệ trẻ đối với truyền thống dân tộc. Khi lịch sử bị biến thành một tập hợp những câu chuyện có thể đúng hoặc sai, khi các anh hùng dân tộc bị hạ thấp, các thành quả cách mạng bị phủ nhận, thì lòng tự hào dân tộc cũng dần bị bào mòn. Một dân tộc không còn tin vào lịch sử của mình sẽ rất dễ mất phương hướng về giá trị, dễ bị tác động bởi các quan điểm cực đoan và những luận điệu chống phá từ bên ngoài.
2: Trong quá trình hội nhập quốc tế, việc tiếp thu các phương pháp nghiên cứu mới, các góc nhìn đa chiều là cần thiết. Tuy nhiên, đa chiều không đồng nghĩa với việc mọi quan điểm đều đúng. Khoa học lịch sử luôn dựa trên chứng cứ, nguồn tư liệu và phương pháp luận nghiêm ngặt. Những quan điểm mới chỉ có giá trị khi được chứng minh bằng hệ thống, bằng

0: chứng đáng tin cậy và được cộng đồng khoa học phản biện khách quan. Việc nhân danh khai phóng để phủ nhận toàn bộ các thành quả nghiên cứu lịch sử hoặc cổ suý cho những giả thuyết thiếu căn cứ, thực chất là sự ngụy biện đi ngược lại tinh thần khoa học. Trong bối cảnh chuyển đổi số, mỗi người dân đều có thể trở thành người sản xuất và lan truyền thông tin. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực tiếp nhận thông tin và khả năng phản biện. Mỗi cá nhân cần hình thành thói quen kiểm chứng nguồn tin, đối chiếu với các tài liệu chính thống, không chia sẻ những nội dung giật gân chưa được xác minh. Đối với đội ngũ báo chí, truyền thông, cần tiếp tục đổi mới cách thể hiện các tác phẩm về lịch sử theo hướng sinh động, hiện đại, hấp dẫn, nhưng vẫn tuyệt đối trung thành với sự thật lịch sử. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, podcast, đồ họa tương tác hay phim tài liệu đa phương tiện là cần thiết để lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng mọi sự sáng tạo đều phải được đặt trên nền tảng tôn trọng chứng cứ lịch sử.
1: Lịch sử không phải là bức tranh có thể tùy tiện vẽ lại theo cảm xúc hay mục đích của từng cá nhân, càng không thể lấy danh nghĩa sáng tạo hay khai phóng để hợp thức hóa việc xuyên tạc sự thật. Sáng tạo chân chính luôn góp phần làm sáng rõ hơn giá trị của lịch sử. Khai phóng đích thực là mở rộng tri thức trên nền tảng tôn trọng sự thật, chứ không phải phủ nhận những giá trị đã được thực tiễn chứng minh. Nhận diện đúng âm mưu, lợi dụng các khái niệm tích cực để bóp méo lịch sử chính là một yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ gìn bản sắc dân tộc và củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước. Mỗi người dân, đặc biệt là đội ngũ làm báo, làm công tác truyền thông và giáo dục, cần trở thành những người gác cửa của sự thật lịch sử, góp phần lan tỏa những giá trị chân thực, khách quan và nhân văn đến với cộng đồng, để lịch sử mãi là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội những ngày này đang sống trong không khí đầy tự hào và xúc động của chuỗi sự kiện mang tên Tổ quốc bình yên. Đây là hoạt động trọng điểm do Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7 năm 2026. Chuỗi sự kiện không chỉ là ngày hội lớn hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, mà còn là một hành trình văn hóa, nghệ thuật đầy ý nghĩa, tôn vinh những đóng góp thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vì bình yên của đất nước. Sau thành công vang dội tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội chính là điểm kết, nơi hội tụ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị hòa bình và lòng yêu nước. Mời quý vị theo dõi tổng hợp sau.
1: Ngay sau tiếng trống khai mạc vào tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm đã lập tức biến thành một điểm hẹn văn hóa lịch sử, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương. Tâm điểm của chuỗi hoạt động là triển lãm mang chủ đề 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng. Khác biệt hoàn toàn với những buổi trưng bày truyền thống, triển lãm lần này mang đến một trải nghiệm thị giác và tương tác đỉnh cao. Tại đây, hàng trăm hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý giá đã tái hiện sinh động chặng đường lịch sử từ những ngày đầu lực lượng bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc cho đến thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đặc biệt bên cạnh dòng chảy lịch sử, ban tổ chức đã khéo léo dành một không gian quy mô để giới thiệu các thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại của lực lượng an ninh trong kỷ nguyên số. Người dân thủ đô vô cùng háo hức khi được trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm mô hình trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống camera thông minh, thiết bị bay không người lái, bảo tàng số và quy trình quản lý xuất nhập cảnh hiện đại. Đóng góp vào thành công chung, Công an thành phố Hà Nội cũng xây dựng một khu vực trưng bày riêng biệt. Tại đây, bên cạnh việc giới thiệu các dấu mốc anh hùng của Công an thủ đô, các chiến sĩ còn trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện, thủ đoạn tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, một nội dung mang tính thời sự, gắn liền với lợi ích sát sườn của nhân dân. Tiếp nối các hoạt động trải nghiệm sôi nổi, dòng chảy sự kiện sẽ hướng về không gian trang trọng của Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào sáng nay, 11 tháng 7. Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, sẽ vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương sao vàng. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước, là sự ghi nhận xứng đáng cho những chiến công đặc biệt xuất sắc, sự hy sinh quên mình của toàn lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Điểm kết và cũng là đỉnh cao cảm xúc của toàn bộ chuỗi sự kiện là gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên diễn ra vào tối 12 tháng 7 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Với chủ đề dòng chảy, đêm gala được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật, lấy hình tượng nước để biểu thị cho sự bền bỉ,

0: lặng thầm nhưng đầy mạnh mẽ của những chiến sĩ an ninh. Qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp với công trình nghệ thuật hiện đại, chương trình sẽ tái hiện những cuộc đấu trí nghẹt thở, những chuyên án xé toang bóng tối, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên đang diễn ra tại thủ đô như một lời nhắc nhở sâu sắc rằng bình yên không tự nhiên mà có, sự bình yên ấy đang được gìn giữ từng giây, từng phút bằng thế trận lòng dân vững chắc, bằng niềm tin yêu của nhân dân và bằng bản lĩnh của những con người luôn chọn đứng ở nơi khó khăn nhất, nhận về mình phút thầm lặng để Tổ quốc luôn được vẹn toàn, nhân dân được hạnh phúc.
1: Thưa quý vị và các bạn, một lời nói thiếu kiềm chế, một mâu thuẫn nhỏ hay phút nóng giận của tuổi mới lớn đôi khi có thể dẫn đến những hành động khó lường. Những vụ việc học sinh đánh nhau, quay clip phát tán trên mạng xã hội không chỉ gây tổn thương cho nạn nhân mà còn đặt ra câu hỏi về ý thức, trách nhiệm và giới hạn của hành vi. Bởi phía sau những cú đấm, cú đá tưởng như là trò thể hiện sức mạnh ấy có thể là những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí khiến các em phải đối diện với trách nhiệm trước pháp luật. Chuyên mục An ninh cuộc sống hôm nay cùng nhìn nhận câu chuyện bạo lực học đường khi hành vi bốc đồng chạm lằn ranh pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, trường học vốn được xem là môi trường an toàn, nơi các em học sinh được trang bị tri thức, kỹ năng và hình thành nhân cách. Thế nhưng thời gian gần đây, những vụ việc bạo lực học đường với mức độ ngày càng nghiêm trọng đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Không ít vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ trong lứa tuổi học sinh nhưng lại kết thúc bằng những hành vi dùng nắm đấm, quay clip phát tán lên mạng xã hội, gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần cho nạn nhân. Đáng chú ý, trong một số trường hợp đã vượt khỏi phạm vi xử lý kỷ luật thông thường khi người vi phạm phải đối mặt với trách nhiệm trước pháp luật. Vụ việc nhóm nữ sinh tại Phú Thọ từng gây bức xúc trong dư luận là một ví dụ. Nạn nhân bị đưa vào nhà vệ sinh, bị đánh đập, hành hung trước sự chứng kiến và cổ vũ của những người xung quanh. Hậu quả để lại là những tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe và tâm lý. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc, triệu tập những người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật. Thượng tá, tiến sĩ Đỗ Thị Phương Thanh, Học viện Cảnh sát Nhân dân cho rằng:
3: chúng tôi cho rằng là chúng ta không đánh đồng về một số những cái khái niệm hoặc là đánh cháo khái niệm liên quan đến hành vi vi phạm về các cái quy định ở học đường, kỷ luật học đường, với các cái hành vi bạo lực học đường và những cái hành vi mà có dấu hiệu về mặt hình sự. Và trong những cái trường hợp như thế này thì chúng tôi cho rằng là các cái hành vi đánh hội đồng đối lại bạn học, những cái hành vi xuất phát từ những cái mâu thuẫn cá nhân hoặc là thù tức cá nhân mà có thể thực hiện các hành vi bạo lực ở khu vực nhà trường hoặc là ở những cái khu vực xung quanh ở nhà trường thì chúng ta cần phải đưa ra những cái nhận thức lại đối với lại học sinh, sinh viên cũng như là các bạn ở trong cái môi trường học tập đó.
2: Không chỉ gây ra những thương tích trước mắt, bạo lực học đường còn để lại những hệ lụy lâu dài. Có những trường hợp học sinh bị ám ảnh, mất niềm tin, thậm chí có vụ việc đau lòng dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, bạo lực học đường không còn đơn thuần là những xích mích tuổi học trò. Khi hành vi có tính chất côn đồ, gây thương tích nghiêm trọng hoặc xâm phạm đến tính mạng, người thực hiện có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết:
4: hiện nay thì với hành vi đánh người ở trường học thì có thể xử lý về tội gây rối trật tự công cộng hoặc là tội cố ý gây thương tích, tùy thuộc vào hành vi và hậu quả xảy ra. Nếu trong trường hợp mà xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, cái đánh người nơi công cộng đó, thì cái hình phạt ít nhất là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp xác định là phạm tội có tổ chức hoặc là gây ra những cái ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội thì hình phạt có thể phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù. Thế còn nếu mà hành vi là cố ý gây thương tích, có tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên thì cái người thực hiện hành vi này có thể bị xử lý theo điều 134 Bộ luật hình sự với chế tài thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn nếu trong trường hợp mà dẫn đến hậu quả chết người thì hình phạt có thể từ 7 đến 14 năm tù theo khoản 4 của điều 134 Bộ luật hình sự.
2: Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng này vẫn xảy ra là do sự thiếu kiểm soát cảm xúc của một bộ phận học sinh, sự tác động từ môi trường mạng, tâm lý thích thể hiện, muốn gây chú ý. Bên cạnh đó, công tác phát hiện, quản lý, phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội ở một số nơi còn chưa kịp thời. Bạo lực học đường cần được ngăn chặn từ sớm, không để những mâu thuẫn nhỏ phát triển thành hành vi nguy hiểm. Việc giáo dục kỹ năng ứng xử, kỹ năng giải quyết xung đột, đồng thời tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát là giải pháp quan trọng để xây dựng môi trường học đường an toàn. Mỗi hành động nóng giận, mỗi lần dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đều có thể để lại những hậu quả khó khắc phục. Để trường học thực sự là nơi an toàn, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc giáo dục, bảo vệ và định hướng cho các em học sinh. Bởi đôi khi, ranh giới giữa một phút bốc đồng và trách nhiệm trước pháp luật chỉ cách nhau bởi một hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng chính là thông điệp của chuyên mục An ninh cuộc sống hôm nay.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần qua.
0: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh vì An ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Nóng nhất tuần qua, có lẽ Spotlight đã dành cho bê bối điểm thi tại Tuyên Quang. Mọi chuyện bắt đầu khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Dư luận phát hiện riêng điểm thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang xuất hiện tới 146 bài thi đạt điểm 10 môn toán, một con số cao bất thường so với mặt bằng chung cả nước. Nhiều bài thi có kết quả gần như tuyệt đối, trong khi phổ điểm của nhiều địa phương khác thấp hơn đáng kể, khiến mạng xã hội dấy lên nhiều nghi vấn về tính khách quan của kết quả chấm thi. Ngay lập tức, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, quản lý đề thi, bài thi và dữ liệu chấm thi điện tử. Ban đầu, cơ quan điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Và mới nhất, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam giáo viên này về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm liên quan đến kỳ thi. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục thu thập tài liệu, trưng cầu giám định dữ liệu điện tử và làm rõ có hay không sự tham gia của các cá nhân khác trong quá trình tổ chức, chấm thi và quản lý kết quả thi. Mở rộng từ vụ việc này, những ngày gần đây, mạng xã hội lại rộ lên nhiều bài viết đặt nghi vấn về phổ điểm tại tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ kết luận chính thức nào của cơ quan chức năng về sai phạm tại Lào Cai. Đại án hợp đồng kỳ nghỉ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Holiday Việt Nam. Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp này đã tổ chức các hội thảo, mời khách hàng tham dự những lời quảng cáo hấp dẫn về sở hữu kỳ nghỉ, cam kết nghỉ dưỡng cao cấp, chuyển nhượng dễ dàng và khả năng sinh lời. Sau khi khách hàng ký hợp đồng, các đối tượng tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn để thúc ép đóng thêm tiền, từng bước chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định đường dây đã ký gần 10.000 hợp đồng, chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng. Công an cũng đã kịp thời phong tỏa, ngăn chặn giao dịch nhiều tài sản trị giá khoảng 130 tỷ đồng để phục vụ điều tra và thu hồi cho các bị hại. Trong số các bị can bị bắt tạm giam, Nguyễn Danh Thành được xác định là đối tượng chủ mưu xây dựng toàn bộ kịch bản bán hàng, còn Đinh Sơn Hải trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra và đề nghị những người từng ký hợp đồng với công ty Holiday Việt Nam chủ động liên hệ cơ quan điều tra để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Một vụ tham mô đặc biệt nghiêm trọng vừa được Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại đền Công Đồng Bắc Lệ, một cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng trên địa bàn tỉnh. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội tham mô tài sản, trong đó có hai phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, các thành viên ban quản lý đã bàn bạc, thống nhất gom tiền công đức trên các ban thờ, cung đền nhưng không đưa vào sổ sách quản lý mà giữ lại để chia nhau. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định từ năm 2023 đến nay, số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 7 tỷ đồng. Trong số các bị can có Phùng Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, trưởng ban quản lý đền và Trương Xuân Hữu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, nguyên trưởng ban quản lý cùng nhiều thành viên khác của ban quản lý di tích. Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tài sản và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Một vụ bắt cóc trẻ em khiến nhiều người thót tim đã khép lại chỉ sau 3 giờ truy xét nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa Công an hai tỉnh Sơn La và Lào Cai. Theo Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7, đơn vị nhận được đề nghị phối hợp truy bắt một đối tượng vừa bắt cóc bé gái 6 tuổi tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La rồi bỏ trốn theo hướng Lào Cai. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát hình sự cùng công an các xã giáp danh triển khai rà soát, dựng lại hành trình tẩu thoát và tổ chức truy bắt. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Hà Văn Tý, sinh năm 1996, khi đang lẩn trốn tại bản Căng Rông, xã Trà

tấu, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé. Theo lời khai ban đầu, sáng cùng ngày, đối tượng phát hiện 4 cháu nhỏ bán dưa ở ven đường. Sau khi dừng xe giả vờ mua dưa, Tý lợi dụng sơ hở bắt cóc cháu Thảo Thị A, sinh năm 2020, rồi nhanh chóng đưa cháu bỏ trốn. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Dương Định biên soạn, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online.

0: tin thể thao.
1: Tây Ban Nha sẽ gặp Pháp ở bán kết World Cup 2026. Trận tứ kết Anh Na Uy đối mặt với nguy cơ ghế trống. Dan Sport Việt Nam giành 13 huy chương trong ngày ra quân giải châu Á 2026. Đây là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin thể thao ngay sau đây.
2: Nhật ký World Cup 2026.

0: Tây Ban Nha vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1 trong trận tứ kết diễn ra dạng sáng nay, giành quyền gặp Pháp tại bán kết World Cup 2026. Huấn luyện viên đội tuyển Bỉ Rudy Garcia đã phàn nàn việc trọng tài VAR không can thiệp tình huống Rodri để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến đội bóng của ông không được hưởng phạt đền. Huấn luyện viên sinh năm 1964 cũng từ chối chỉ trích Lamine, thủ môn thuộc biên chế Manchester United mắc sai lầm trong lần đầu thi đấu tại World Cup.
1: Gần 2.000 vé xem trận tứ kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Na Uy diễn ra rạng sáng mai theo giờ Việt Nam đang được giao bán lại trên hệ thống bán vé chính thức của FIFA, làm dấy lên nguy cơ xuất hiện những khoảng trống trên khán đài trong một trận cầu được kỳ vọng sẽ kín chỗ tại Miami của Mỹ. Cơn sốt vé đã nhanh chóng hạ nhiệt, thể hiện rõ qua những con số. Tấm vé đắt nhất cho trận đấu này từng được giao bán tới hơn 8 triệu đô la ngay sau chiến thắng của tuyển Anh trước Mexico vào hôm 6 tháng 7, thì đến nay chỉ còn được giao ở mức hơn 1 triệu đô la. Những tấm vé rẻ nhất đã rớt xuống chỉ còn hơn 2.000 đô la, tức là bằng một nửa mức giá thấp nhất từng được giao bán lại là 4.000 đô la của trận Anh gặp Mexico tại vòng 1/8.
0: Dù có nguồn tin cho rằng 30.000 cổ động viên Anh dự kiến đổ về Miami cuối tuần này, thực tế lại chưa cho thấy điều đó. Rào cản chi phí có thể là nguyên nhân. Giá vé đắt đỏ cộng với chi phí di chuyển qua nhiều chặng bay để theo chân đội tuyển và mức sinh hoạt cao tại Mỹ đã đưa World Cup 2026 trở thành kỳ giải tốn kém nhất lịch sử đối với người hâm mộ.
1: World Cup 2026 đã tạo nên cơn sốt truyền hình tại Mỹ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Theo số liệu của Nielsen Media, trận đấu giữa Bỉ và Mỹ ở vòng 1/8 World Cup hôm 6 tháng 7 dù kết thúc với thất bại 1-4 của đội chủ nhà nhưng vẫn thu hút trung bình 33,08 triệu khán giả trên các nền tảng phát sóng. Lượng người xem đạt đỉnh là 41,03 triệu trong khoảng thời gian từ 21:15 tới 21:30 theo giờ miền Đông, khung giờ vàng đối với truyền hình tại Mỹ. Fox Sports, đơn vị nắm bản quyền phát sóng World Cup tại Mỹ cho biết đây là chương trình truyền hình có lượng người xem cao nhất trên mọi thể loại và mọi kênh truyền hình tại Mỹ. Kể từ sau trận Super Bowl XL, sự kiện thu hút khoảng 125,6 triệu người xem. Không chỉ có các trận đấu của đội tuyển Mỹ tạo nên sức lớn, người dân Mỹ cũng dành sự quan tâm ngày càng nhiều cho các trận đấu đỉnh cao khác tại World Cup. Theo Nielsen Media, các trận đấu giữa Mexico và Anh ở vòng 1/8 hôm 5 tháng 7 đã thu hút 21,7 triệu người xem trên kênh Fox, trở thành trận đấu World Cup không có đội tuyển Mỹ được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử truyền hình tiếng Anh của nước này. Nếu tính thêm lượng khán giả theo dõi trên Telemundo và nền tảng Peacock, trận đấu này đạt trung bình 44,84 triệu người xem. Những con số này cho thấy bóng đá đang dần trở thành một trong những môn thể thao có sức hút lớn nhất tại Mỹ. Theo nhiều khảo sát gần đây, bóng đá hiện đã vươn lên trở thành môn thể thao được yêu thích thứ ba tại Mỹ, chỉ xếp sau bóng bầu dục và bóng rổ, đồng thời vượt qua cả bóng chày, môn thể thao từng được xem là quốc hồn quốc túy của nước này.
0: Cristiano Ronaldo vừa tặng ca sĩ nghiệp dư IsoSpeed, fan cuồng của Anh, đôi giày phiên bản giới hạn mà cầu thủ sử dụng tại World Cup 2026. Trước đó, khi Bồ Đào Nha bị loại ở vòng 1/8 bởi Tây Ban Nha, Spieth từng bật khóc khi chứng kiến trận World Cup cuối cùng của Ronaldo. Vì thế, món quà từ thần tượng giúp anh lấy lại tinh thần. IsoSpieth là streamer 21 tuổi người Mỹ, một hiện tượng Internet với hơn 54 triệu người đăng ký trên YouTube và khoảng 48 triệu người theo dõi trên Instagram. Anh nổi tiếng nhờ các video livestream chơi game bóng đá với biểu cảm hài hước. IsoSpieth là fan cuồng nhiệt của Ronaldo, thường xuyên mặc áo số đấu của thần tượng khi livestream và quay MV.
3: Thể thao là cuộc sống.
1: Đội tuyển Dance Sport Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 đang diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh khi giành 13 huy chương gồm 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng trong ngày thi đấu đầu tiên. Nổi bật nhất là cặp Phan Hiền Thu Hương với 2 huy chương vàng. Thành tích này đánh dấu

0: bước tiến quan trọng của cặp đôi sau nhiều tháng tập luyện và thi đấu quốc tế chuẩn bị cho giải. Huy chương vàng còn lại của Việt Nam thuộc về Tố Uyên ở nội dung cha-cha-cha. Cô cũng giành thêm huy chương bạc nội dung rumba, trong khi Anh Phương đoạt huy chương đồng samba.
1: Chiều qua, vòng 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, Cúp Thái Sơn Bắc 2026 tiếp tục diễn ra với hai trận đấu trên sân Hà Đông và Cửa Ông. Trên sân Hà Đông, Hà Nội 1 hòa Thái Nguyên TNT 1 đều. Ở trận đấu còn lại, Than Khoáng Sản Việt Nam vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 2-1 để có chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Sau vòng 5, Thành phố Hồ Chí Minh 1 tiếp tục dẫn đầu với 12 điểm, Hà Nội 1 đứng thứ 2 với 10 điểm. Tiếp theo là Thái Nguyên TNT với 8 điểm và Phong Phú Hà Nam với 7 điểm. Than Khoáng Sản Việt Nam có 3 điểm sau chiến thắng đầu tiên.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của viên bổ phế Banika, website dược thảo thiên phúc.vn và banika.vn. Hotline 0914001080.
4: Quý vị và các bạn thân mến, ho đờm, tức ngực, khó thở là những triệu chứng không hiếm gặp nên đa phần mọi người thường chủ quan, không theo dõi và thăm khám từ sớm. Tuy nhiên, điều đáng nói là chúng có thể cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm bên trong cơ thể. Việc chủ quan khiến cho nhiều người rơi vào tình thế đến lúc bệnh trở nặng mới đi thăm khám, phát hiện nên việc điều trị khó đạt được hiệu quả như mong muốn.
3: Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây nên tình trạng ho đờm, tức ngực và khó thở có thể đến từ nhiều bệnh lý như viêm phế quản. Viêm phế quản có thể xảy ra với mọi độ tuổi, nhất là trẻ nhỏ và người già, dễ gặp khi thời tiết thay đổi. Với bệnh lý này, sự xâm nhập của các tác nhân có hại vào đường thở sẽ khiến cho ống phế quản bị sưng, viêm, nên người bệnh gặp các triệu chứng ho có đờm, khó thở, tức ngực, thở khò khè hay sổ mũi. Kế đến là viêm phổi. Nhu mô phổi bị nhiễm khuẩn được gọi là viêm phổi. Khi các tác nhân gây hại xâm nhập vào bộ phận này, chúng sẽ gây tổn thương tại đây và gây nên các triệu chứng ho, tức ngực hay khó thở. Thứ ba là hen phế quản. Bệnh hen phế quản khiến cho đường hô hấp bị phù nề nên dễ nhạy cảm và phản ứng với chất gây kích ứng. Chính vì thế, khi không may hít phải tác nhân gây kích thích thì đường dẫn khí của người bệnh sẽ bị thu hẹp, cơ trơn đường hô hấp bị thắt chặt. Hệ lụy sinh ra từ đó là quá trình lưu thông không khí ra vào phổi gặp nhiều khó khăn, người bệnh bị ho, tức ngực và khó thở.
4: Thường thì các triệu chứng ho, tức ngực, khó thở ít khi đi kèm với nhau. Chúng là những hiện tượng riêng biệt. Tuy nhiên, nếu gặp đồng thời các triệu chứng này thì phải hết sức cẩn thận trước những bệnh lý nguy hiểm có thể là nguyên nhân gây ra nó.
3: Vâng, đúng như vậy. Và lúc này, việc cần được ưu tiên hàng đầu đó là người bệnh cần phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và xác định nguyên nhân gây ra tình trạng đó, đánh giá mức độ tổn thương để có được phác đồ điều trị phù hợp. Người bệnh tuyệt đối không được mua thuốc tự điều trị tại nhà vì việc làm này dễ dẫn đến việc sử dụng thuốc không đúng công dụng và gặp phải những tác dụng phụ không đáng có. Cần thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn điều trị của bác sĩ, đây mới là giải pháp tốt nhất.
4: Dạ vâng, ngoài ra thì người bị ho, tức ngực, khó thở cũng cần lưu ý, nên có chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ, xây dựng thực đơn ăn uống khoa học, tránh xa thực phẩm cay nóng vì chúng dễ kích thích cổ họng, làm trầm trọng hơn các triệu chứng mà bạn đang gặp phải. Tăng cường bổ sung nước để làm dịu cổ họng, loãng đờm và hạn chế đau rát. Chọn bài tập thể dục nhẹ nhàng, không quá sức để tăng cường sức khỏe.
3: Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng có những khuyến cáo ngay sau đây.
5: Đặc biệt đấy là tăng cường cái sức đề kháng để mà giúp cho cơ thể đào thải được cái tác nhân gây bệnh ra ngoài một cách hiệu quả. Còn về vấn đề phòng tái phát á, thì thứ nhất là chúng ta phải súc miệng nước muối sinh lý mỗi ngày. Thứ hai là chúng ta hạn chế dùng rượu bia, thuốc lá hoặc là những các cái đồ cay nóng. Thứ ba nữa là nếu như trời lạnh thì chúng ta cần phải giữ ấm cơ thể, giữ ấm mũi họng. Còn nếu mà trời nóng thì chúng ta cần phải hạn chế dùng nước đá và khi chúng ta sử dụng điều hòa thì chúng ta cũng không nên để nhiệt độ quá thấp. Thứ ba là chúng ta nâng cao sức đề kháng bằng cách là chế độ ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên và có thể chúng ta bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn.
4: Vâng, vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Thị Hằng có nhắc đến việc sử dụng đông trùng hạ thảo để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bảo vệ hô hấp. Thì Lê Thông cũng xin được mật mí với quý vị một sản phẩm hữu hiệu, đó là viên bổ phế Banika của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn nhãn hàng viên bổ phế Banika đã đồng hành cùng chuyên mục.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
7: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: 1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Kết nối công nghệ.
0: Kết nối công nghệ. Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
3: Câu chuyện dài hơi hơn khi mà AI trở thành một siêu trí tuệ và có thể thay thế khá nhiều con người trong rất nhiều lĩnh vực thì thế giới sẽ đổi sang một trạng thái mới khác. Chúng ta không thể bỏ con người đi được.
0: Như nhận định của chuyên gia công nghệ Nguyễn Thế Trung, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra cuộc chuyển dịch mạnh mẽ trên thị trường lao động, làm thay đổi cách học tập, làm việc và tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực. Vậy nguồn nhân lực cần chuẩn bị những kỹ năng gì để thích ứng với kỷ nguyên AI và làm chủ AI thay vì bị AI thay thế? Nội dung này được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
4: Cuối chương trình là thông tin Nhật Bản vừa thử nghiệm thành công kỹ thuật dẫn đường vệ tinh siêu chính xác.
5: Bàn tròn công nghệ.
6: Bàn tròn công nghệ.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với thị trường lao động. Nhiều công việc được tự động hóa, trong khi hàng loạt vị trí việc làm mới đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng số và khả năng làm việc cùng trí tuệ nhân tạo.
4: Việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao có khả năng ứng dụng và khai thác hiệu quả AI sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, để làm được điều đó cần sự chung tay của các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc đổi mới chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng số và tạo môi trường để người lao động học các kỹ năng mới.
7: Theo Cục Thống kê, năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt khoảng 29,2%, tăng 0,8% so với năm trước, nhưng vẫn còn khá xa mục tiêu 35-40% vào năm 2030. Trong khi chất lượng nguồn nhân lực vẫn cần tiếp tục nâng cao, trí tuệ nhân tạo AI lại đang tạo ra những thay đổi rất nhanh đối với thị trường lao động. Báo cáo Xu hướng nghề nghiệp trong tương lai Future of Jobs năm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự báo đến năm 2030 sẽ có khoảng 59% lực lượng lao động toàn cầu cần được đào tạo lại hoặc nâng cao kỹ năng. Những con số này phản ánh một thực tế, chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành yếu tố quyết định khả năng thích ứng với công nghệ và tận dụng cơ hội từ AI. Thực tế, sự thay đổi ấy đã diễn ra ngay trong trường học và doanh nghiệp.
8: Nếu như biết cách sử dụng AI một cách hiệu quả thì mọi người làm tiết kiệm vô vàn thời gian. AI nó giúp mình làm mọi thứ nhanh hơn rất là nhiều.
9: Mình là sinh viên năm cuối, khối lượng bài tập và công việc khá dày đặc. Trong quá trình học thì mình nhận ra việc tận dụng AI để hỗ trợ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn khiến việc học trở nên hiệu quả hơn. Trước đây mình từng thử qua ChatGPT, Gemini, mỗi công cụ đều có những điểm mạnh riêng.
10: Công nghệ, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo thì đang thay đổi với một cái tốc độ rất là chóng mặt. Thì nếu mà không có sự cập nhật thì có thể sẽ sử dụng sai hoặc là bỏ qua những cái công cụ rất là mạnh, rất là hiệu quả.
7: Những chia sẻ vừa rồi cho thấy AI đã hiện diện trong đời sống học tập và làm việc của nhiều người. AI vừa giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc của từng cá nhân, vừa có thể làm thay đổi toàn bộ quy trình vận hành khi được triển khai ở quy mô doanh nghiệp. Theo khảo sát của Navigos Group, hơn 80% doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam xác định AI là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển. Tuy nhiên, AI sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp thay đổi đồng bộ về quy trình, dữ liệu và con người. Sự thay đổi này không chỉ diễn ra ở cấp độ công cụ mà còn làm thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức và vận hành. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đầu tư cho nhân lực cần đi trước một bước trong quá trình chuyển đổi số. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoài, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam nhận định.
11: Công nghệ AI nó khác với các công nghệ khác. Đây là một công nghệ thay đổi và chuyển đổi rất là quan trọng. Tức là tích hợp AI vào doanh nghiệp hay bất cứ tổ chức nào. Cái đích đến cuối cùng theo tôi là thay đổi hoàn toàn hoạt động của tổ chức đó. Cho nên là để ứng dụng AI vào mà tích hợp với một cái đích đến rất là lâu dài là thay đổi toàn diện thì có nghĩa là phải tính đến tất cả các yếu tố.
7: Khi AI làm thay đổi cách vận hành của doanh nghiệp, yêu cầu đối với nguồn nhân lực cũng thay đổi theo. Điều doanh nghiệp cần là những lao động có chuyên môn và biết ứng dụng AI vào công việc. Báo cáo WorkTrend Index 2025 của Microsoft và LinkedIn cho thấy hơn 75% lao động tri thức trên thế giới đã sử dụng AI trong công việc, đồng thời 66% lãnh đạo doanh nghiệp cho biết sẽ không tuyển dụng ứng viên thiếu kỹ năng AI.

0: Hướng này cho thấy kỹ năng AI đang dần trở thành một năng lực nghề nghiệp cơ bản. Quan trọng hơn, những người biết khai thác AI hiệu quả sẽ có lợi thế lớn hơn về năng suất lao động cũng như khả năng thích ứng với thị trường lao động. Ông Winston Liu, Chủ tịch Liên minh Phát triển Năng lực AI Việt Nam cho biết.
1: Kỹ năng nào mà nó là quan trọng thì đã có thống kê 110 kỹ năng, đó là cái kỹ năng sử dụng và ứng dụng AI trong công việc và trong cuộc sống. Đơn giản là gì? AI này là những cái năng lực mới và nó là những cái kỹ năng mới. Tức là ngày xưa khi xài máy vi tính á, thì bắt đầu có Word, có Excel, có PowerPoint. Nhưng mà tùy người thì có người sẽ dùng rất là năng suất, có người sẽ chưa biết dùng. Như vậy lúc này cần phải có người hướng dẫn cho họ làm sao ứng dụng sâu AI vào trong các hoạt động của mình, giúp tăng năng suất lên và sẽ không bị thay thế.
0: Song song với việc biết sử dụng AI, người lao động cũng cần hiểu cách AI vận hành để khai thác hiệu quả và hạn chế rủi ro. AI không phải lúc nào cũng đưa ra câu trả lời chính xác. Vì vậy, người sử dụng cần biết kiểm chứng kết quả, lựa chọn công cụ phù hợp và tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức bảo mật dữ liệu. Theo IBM, hơn 80% doanh nghiệp mong muốn nhân sự có khả năng đánh giá độ tin cậy và tính an toàn của AI. Đây cũng là những kỹ năng đang dần trở thành yêu cầu trong tuyển dụng và đào tạo hiện nay. Ông Đinh Hoàng Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban AI, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty VEDAC nhận định.
2: Kỹ năng AI đầu tiên là mọi người cần phải hiểu về AI và cái cách thức hoạt động của nó cũng như giới hạn và các xu hướng. Hiểu về AI ấy thì nó là một hệ thống học máy. Thông qua các hệ thống nhận thức, thông qua hệ thống tạo sinh và thông qua các quy trình thì nó sẽ tự động ra quyết định. Tiếp theo nữa là tương tác với AI thì một trong những kỹ thuật quan trọng nhất là kỹ thuật đặt câu hỏi. Thứ ba là mình biết phân tích kết quả của AI để xem là các cái hành động như vậy nó có đúng hay không để mình có thể điều chỉnh. Một điều nữa rất quan trọng đó là quản lý thu thập dữ liệu, đạo đức và an toàn.
0: Để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số, việc trang bị kỹ năng AI cần song hành với nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Nhiều lĩnh vực công nghệ mới như AI, bán dẫn hay dữ liệu lớn vẫn thiếu nhân lực chất lượng cao. Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Điện, Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng
3: thách thức lớn nhất đấy là thị trường nhân lực thay đổi rất là nhanh. Thứ hai là ở Việt Nam đang có sự cạnh tranh giữa các đơn vị. Một cái thách thức quan trọng là đầu tư cho đào tạo và khoa học công nghệ thường là rất là nhỏ lẻ và ngắn hạn. Hầu hết các sinh viên thì vẫn có nhu cầu là chọn các ngành phần mềm hay là chọn các ngành dễ hơn là ngành về phần cứng. Số lượng nghiên cứu sinh và học viên cao học thì giảm sút sẽ làm giảm chất lượng đào tạo.
0: Thị trường lao động thay đổi nhanh hơn tốc độ đổi mới của hoạt động đào tạo. Điều này đặt ra yêu cầu các cơ sở giáo dục phải đổi mới chương trình, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đầu tư dài hạn cho nghiên cứu khoa học, chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai, để Việt Nam nâng cao năng suất lao động và nâng sức cạnh tranh trong nền kinh tế số.
4: Thưa quý vị và các bạn, kỷ nguyên AI đang mở ra cơ hội lớn để Việt Nam nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng. Tuy nhiên, để biến cơ hội đó thành lợi thế cạnh tranh, yếu tố quyết định vẫn là nguồn nhân lực. Khi công nghệ liên tục thay đổi, người lao động cần kiến thức chuyên môn, làm chủ kỹ năng số, năng lực ứng dụng AI và tư duy đổi mới sáng tạo. Vậy cần làm gì để nguồn nhân lực làm chủ các kỹ năng AI thực sự trở thành động lực đột phá cho phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong thời gian tới? Mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty DTT và Công ty Pythaverse về nội dung này.
5: Thưa ông, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia trong kỷ nguyên mới. Vậy theo ông, vai trò của nguồn nhân lực đối với mục tiêu này được đánh giá như thế nào?
6: Vâng, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta thì đều hiểu rất rõ cái vai trò của nguồn nhân lực trong bất cứ công việc nào, và nhất là những cái công việc mà chúng ta cần phải có sự đột phá trong một cái kỷ nguyên mới. Tuy nhiên thì từ góc độ của chúng tôi là những người làm về nghiên cứu rồi làm ra công nghệ, thì chúng tôi cũng có những công thức để nói rằng là một cái sản phẩm tốt thì nó đại diện cho cái chất lượng của những người làm ra nó. Thành ra nếu chúng ta muốn có đột phá về chất lượng thì chúng ta cũng sẽ phải có những con người đột phá về mặt chất lượng. Hơn nữa thì trong cái bối cảnh mà công nghệ thông tin mở rộng đến toàn xã hội, đến tất cả mọi nơi ấy, thì không chỉ những người làm ra công nghệ, những người nghiên cứu khoa học, mà rõ ràng là những lực lượng người dùng cũng là một cái thành phần cực kỳ quan trọng. Chính lực lượng người dùng cũng giúp định hình môi trường khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của đất nước mình. Thế thành ra tôi nghĩ rằng là nhân lực là yếu tố quyết định, chúng ta càng thấy rõ trong cái giai đoạn này.
5: Thời gian qua thì trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động trên thế giới. Theo ông, xu hướng này có tác động như thế nào đến thị trường lao động ở Việt Nam?
6: Cái này thì chúng tôi cũng đã cảnh báo khá lâu rồi. Nếu như mà chúng ta cùng xem lại thì khi chúng ta nói đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư ấy, Tức là tôi nhớ rằng là khi đó chúng tôi tham gia làm từ 2017 thì chúng tôi cũng đã xác định được rằng là khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là tương lai và nó sẽ là một cái năng lực mới và nó thay thế rất nhiều những năng lực khác, nó đi vào tất cả các ngành. Tất nhiên là cái chúng tôi cũng không thể biết chắc là lúc nào thì nó có ChatGPT. Thế nhưng mà khi ChatGPT ra đời thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái việc đấy nó trở nên hiện thực hóa. Tức là chúng ta tự nhiên tất cả chúng ta đều có một cái năng lực mới. Không bất cứ ai cả mà ai cũng có một năng lực mới. Thế thì nếu công việc vẫn là như cũ mà chúng ta lại có thêm một năng lực mới gần như là miễn phí thì rõ ràng là một đằng thì nhu cầu vẫn vậy nhưng mà nguồn lực thì tăng lên, thì chúng ta phải tinh giản. Thế cho nên là chúng ta cũng không nên hiểu rằng là AI nó thay thế con người, không phải như vậy, mà là đây là vì chúng ta có thêm năng lực thì tự nhiên là cái số người mà đang làm cho cái nhu cầu cũ nó sẽ giảm đi. Thì chúng ta đầu tiên cũng nên nhìn cái bản chất của cái sự thay đổi về nguồn nhân lực này chính là cái sự thay đổi của cung cầu. Cầu thì là vẫn chưa thay đổi kịp và cung thì có thêm cái năng lực rất là lớn. Điều đó cũng giúp chúng ta giải nghĩa cái chuyện là AI nó không phải là thay thế con người một cách hoàn toàn, mà những người phát triển được cái năng lực này, tức là sử dụng AI tốt thì đương nhiên sẽ làm được nhiều hơn và vì thế thì họ sẽ có cơ hội hơn. Nếu chúng ta nhìn thấy rằng là đây là một cái thế giới mới, nó sẽ làm ra rất nhiều việc mới, nhu cầu nó sẽ tăng lên, nhưng nó đòi hỏi là nguồn nhân lực phải có cái năng lực mới này, thì đây là một cơ hội để đào tạo lại. Đây là cơ hội để cho mỗi một người có thể tận dụng những cái công nghệ này để nâng cao năng lực của mình.
5: Vâng, trong các nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì nhân lực vô cùng quan trọng. Vậy theo ông, để có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển khoa học công nghệ thì giải pháp phát triển nguồn lực này trong giai đoạn hiện nay cần quan tâm đến những vấn đề gì thưa ông?
6: Vâng, thì chúng ta cũng nên hình dung một chút để trả lời câu hỏi này, tức là chúng ta nói về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nó mang tính bao hàm rất là cao. Ngay trong khoa học công nghệ thôi thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng có những phân đoạn khác nhau. Ví dụ là nghiên cứu khoa học thì chúng ta làm ở trong các viện trường, trong các đơn vị nghiên cứu và đối tượng của chúng ta sẽ là những nhà nghiên cứu, những nhà khoa học. Chúng ta phát triển công nghệ thì chúng ta sẽ có những nhà công nghệ và chúng ta muốn phát triển ứng dụng thì chúng ta phải có người sử dụng cộng với cả rất nhiều những cái lực lượng lao động để tạo ra những cái sản phẩm đó, đi làm dịch vụ cho những sản phẩm đấy nó thành công. Đấy, thế thì nếu mà nhìn theo các cái công đoạn như vậy, chúng ta có thể thấy rằng là mỗi một công đoạn nó đòi hỏi một cái nhóm nhân lực với những điều kiện khác nhau. Quan trọng nhất là chúng ta phải cụ thể hóa. Chúng ta đang nói nhân lực đấy ở công đoạn nào, ở cái giai đoạn nào của khoa công nghệ, của đổi mới sáng tạo, của chuyển đổi số. Và chính vì thế thì các suy nghĩ về họ, các cái chính sách về họ cũng được đặc thù hóa theo cái nhóm nhân lực đấy, chứ không có một cái chính sách áp dụng chung cho tất cả mọi người.
5: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
7: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
8: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản cho biết một tàu thám hiểm không gian của cơ quan này vừa tiếp cận thành công một tiểu hành tinh, chứng thực được độ chính xác rất cao của kỹ thuật dẫn đường vệ tinh đang được ứng dụng hiện nay. Tổng hợp của Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản.
9: Theo cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA, tàu thám hiểm không gian Hayabusa số 2 của cơ quan này đã thực hiện một chuyến bay lướt qua tiểu hành tinh Torifune và đã ghi nhận được nhiều dữ liệu quan trắc liên quan đến thiên thể này. Torifune là một tiểu hành tinh ở cách trái đất khoảng 100 triệu km, có chiều dài khoảng 800 m, rộng 400 m, được đặt tên theo một nhân vật trong thần thoại Nhật Bản. Hayabusa số 2 đã tiếp cận Torifune ở cự ly rất gần với tốc độ rất cao, lên tới 5,2 km/giây, và độ dài của chuyến bay lướt qua này chỉ vào khoảng 800 m tính từ tâm tiểu hành tinh. Theo các chuyên gia, sứ mệnh tiếp cận các tiểu hành tinh với độ dài dưới 1 km là một kết quả ở đẳng cấp rất cao, chứng tỏ tính năng, độ tin cậy, tính chính xác vượt trội của kỹ thuật dẫn đường vệ tinh đang được ứng dụng hiện nay. Ông Mimasu Iuya, trưởng nhóm nghiên cứu của JAXA cho biết. Đây là sứ mệnh có độ khó rất cao, đặc biệt là trong trường hợp phải điều khiển tàu thám hiểm va đập trực tiếp với thiên thể. Vì vậy, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật dẫn đường. Sứ mệnh tiếp cận Torifune là thành công thứ hai của Hayabusa số 2 trong gần 6 năm qua, sau khi đổ bộ và lấy được các mẫu vật trên tiểu hành tinh Ryugu để mang về trái đất vào tháng 12 năm 2020. Thành công lần này của Hayabusa số 2 được giới khoa học nhìn nhận là kết quả quan trọng góp phần phòng chống thiên tai không gian.
10: Thông tin về việc Nhật Bản thử nghiệm thành công kỹ thuật dẫn đường vệ tinh siêu chính xác đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện.
4: Các biên tập viên Mai Hạnh và Vũ Đào cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Banica Bách Niên Khang là một dòng sản phẩm của đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, phù hợp với mọi đối tượng. Ngoài thành phần chính là đông trùng hạ thảo, Banica còn có sự kết hợp của các thành phần khác như hồng sâm, linh chi, giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ ổn định huyết áp.
3: Để mua hàng chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, quý vị hãy gọi đến 0914 001080. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến chủ đề rối loạn giấc ngủ do tăng huyết áp, làm sao để cải thiện.
2: Quý vị thân mến, tăng huyết áp và mất ngủ có một mối liên hệ mật thiết chặt chẽ với nhau, bởi huyết áp là áp lực của máu trong thành mạch, ảnh hưởng bởi lực co bóp của cơ tim. Khi thức, vận động, tim và mạch máu phải hoạt động nhiều để đưa máu đi khắp các hệ cơ quan trong cơ thể và hồi lưu máu về tim. Còn khi ngủ, tim sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn, các hoạt động khác ít hoạt động hoặc nghỉ ngơi hẳn.
3: Như vậy, nếu như ít ngủ, thiếu ngủ hoặc là mất ngủ kéo dài, thường xuyên, tim và hệ mạch máu phải hoạt động nhiều hơn. Thế nên dễ gây ra các rối loạn dẫn đến bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Nếu như sẵn có tăng huyết áp, bệnh tim mạch, mất ngủ kéo dài, sẽ làm bệnh tăng nặng thêm, thậm chí là gây nên những biến chứng.
2: Vậy làm sao để có thể có được một giấc ngủ tốt khi bị tăng huyết áp? Lời khuyên của chuyên gia đó là cần duy trì được huyết áp ở mức huyết áp mục tiêu, tức là dưới 140/90 mm thủy ngân. Điều này có ý nghĩa là chúng ta sẽ phải uống thuốc để làm giảm huyết áp một cách đều đặn theo chỉ định của bác sĩ.
3: Ngoài ra thì việc tăng cường hệ miễn dịch cũng rất là cần thiết. Viên nang Banica của dược thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, cho biết.
4: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng, có tác dụng điều hòa, giúp cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể và có tác dụng chống viêm rất tốt.
2: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914 001080. Xin được nhắc lại 0914 001080.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
3: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
2: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
3: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
3: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
2: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thật và giả.
6: Không chỉ giăng bẫy bằng chiêu

0: nhẹ lương cao, đầu tư tiền ảo hay săn vé lễ hội giá rẻ. Các đối tượng tội phạm công nghệ cao còn lợi dụng dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng và cả tâm lý đám đông trên mạng xã hội để lừa đảo, phát tán tin giả, trục lợi. Hàng loạt vụ việc vừa được lực lượng công an trên cả nước triệt phá tiếp tục gióng lên hồi chuông, cảnh báo về những rủi ro trên không gian mạng. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, mở và mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo, đánh bạc xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra đã khởi tố 42 bị can, xử phạt hành chính 10 đối tượng, thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, vàng và tài sản số. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia thông qua hệ sinh thái OKWin với dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Công an thành phố Cần Thơ tạm giam Đặng Quang Vinh sinh năm 1997 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng giả mạo nhân viên tuyển dụng các hệ thống bán lẻ lớn dựng nhiều tài khoản Zalo để yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản phí, ký quỹ, đào tạo, mua thiết bị làm việc. Trong hơn một năm, nạn nhân đã chuyển tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng vào 28 tài khoản do Vinh chỉ định. Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp, triệu tập 86 người liên quan. Nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư vào các dự án tiền ảo hứa hẹn lợi nhuận cao, dụ dỗ người dân vay tiền, cầm cố tài sản để tham gia. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số vốn huy động lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cũng tại thành phố Đà Nẵng, dùng trí tuệ nhân tạo AI làm vé giả, pháo hoa, hai đối tượng lừa hơn 100 triệu đồng của nhiều nạn nhân. Còn tại Sơn La, cơ quan công an đã xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ và bình luận thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến một vụ việc tại trụ sở công an xã. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xử lý 7 tài khoản mạng xã hội có nội dung công kích xúc phạm lực lượng thi hành công vụ và yêu cầu 20 quản trị viên các hội nhóm tăng cường kiểm duyệt thông tin. Thưa quý vị, từ lừa đảo tuyển dụng, đầu tư tiền ảo, mua bán dữ liệu cá nhân đến phát tán tin giả, các vụ việc cho thấy tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi, lợi dụng triệt để sự thiếu cảnh giác của người dùng Internet. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho các tổ chức cá nhân không rõ nguồn gốc, thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư tuyển dụng, mua bán trực tuyến và không chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng trên mạng xã hội. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát Singapore SPF vừa công bố đoạn video ghi lại một cuộc họp trực tuyến giả mạo được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, sử dụng hình ảnh deepfake của Thủ tướng Lawrence Wong cùng nhiều quan chức cấp cao nhằm lừa đảo các doanh nhân chuyển tiền. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp.
1: Đoạn video do cảnh sát thu giữ cho thấy cuộc họp được dàn dựng với hình ảnh giả mạo của Thủ tướng Lawrence Wong, Tổng thống Thammasat Samugaratnam, một số bộ trưởng, đại diện cơ quan tiền tệ Singapore cùng các quan chức nước ngoài và lãnh đạo nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Nội dung cuộc họp xoay quanh tình hình tại eo biển Hormuz trước khi kết thúc bằng bài phát biểu được tạo bằng công nghệ deepfake của Thủ tướng Singapore. Sau cuộc họp, một đối tượng tiếp tục giả danh luật sư để liên hệ riêng với nạn nhân, thuyết phục chuyển tiền với lý do hỗ trợ tài chính khẩn cấp. Trong một vụ việc, một doanh nhân đã chuyển ít nhất 4,9 triệu đô la Singapore sau khi tin rằng đây là chương trình hỗ trợ do chính phủ bảo lãnh. Chỉ khi liên hệ trực tiếp với văn phòng nội các, nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lừa. Qua phân tích đoạn video, lực lượng cảnh sát Singapore xác định nhiều dấu hiệu cho thấy AI đã được sử dụng để tạo nội dung giả mạo. Trước nguy cơ các vụ lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi, lực lượng cảnh sát Singapore thông báo thành lập Bộ Chỉ huy Không gian mạng trong tháng 7 này nhằm hợp nhất các lực lượng phòng chống lừa đảo và tội phạm mạng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Go Peming, đơn vị mới sẽ có khoảng 200 sĩ quan tham gia công tác điều tra, tác chiến và tình báo, với quy mô dự kiến tăng lên hơn 400 người trong thời gian tới.
2: Điều quan trọng là chúng ta phải có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa các hạ tầng lừa đảo nhanh hơn, đồng thời với chi phí thấp hơn so với tốc độ và chi phí mà tội phạm có thể thiết lập chúng. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của các hoạt động lừa đảo.
1: Giới chức Singapore nhận định, vụ việc là minh chứng cho thấy AI đang làm gia tăng đáng kể mức độ tinh vi của tội phạm mạng. Theo Thủ tướng Lawrence Wong, đây là mối lo ngại nghiêm trọng đối với các quốc gia có mức độ số hóa và kết nối cao như Singapore. Để duy trì niềm tin của xã hội, chính quyền cần chủ động và luôn đi trước những mối đe dọa đang không ngừng phát triển.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thật và Giả hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
3: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững là hành trình cần sự chung sức từ nhiều phía, sự đồng hành của chính sách, sự vào cuộc của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của mỗi người dân. Từ nguồn vốn phát triển sản xuất, những mô hình kinh tế phù hợp đến những mái ấm nghĩa tình được dựng xây, các nguồn lực hỗ trợ đang tiếp thêm động lực để nhiều gia đình ổn định cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều hộ nghèo vùng cao, một nguồn vốn đúng thời điểm có thể trở thành điểm tựa để thay đổi cuộc sống. Tại tỉnh Phú Thọ, tín dụng chính sách đang giúp nhiều hộ dân vùng Mường phát triển chăn nuôi, trồng trọt, từng bước tạo sinh kế ổn định.
0: Tại tỉnh Phú Thọ, nguồn vốn tín dụng chính sách đang giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện thay đổi cách làm kinh tế. Từ những đàn bò sinh sản trong chuồng đến những nương chè trên triền đồi, nguồn vốn ấy đang đồng hành cùng người dân vùng Mường trong hành trình vươn lên. Ở thôn Trống, xã Văn Miếu, mỗi ngày của chị Hà Thị Đào bắt đầu bằng việc chăm hai con nhỏ, lo việc gia đình rồi ra vườn cắt cỏ cho đàn bò. 27 tuổi, là người dân tộc Mường. Trước đây, cuộc sống của vợ chồng chị chủ yếu dựa vào ruộng nương và những ngày làm thuê. Muốn phát triển chăn nuôi, nhưng thiếu vốn, dự định nhiều lần phải gác lại. Cơ hội đến khi gia đình chị được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ nguồn vốn này, vợ chồng chị đầu tư mua bò sinh sản, lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện đất đai và lao động của gia đình.
2: Trước kia thì em có vay bên vốn hộ nghèo 100 triệu, mua bò sinh sản nữa. Thì em mua được 2 con bò cái, 1 con bò dòng nữa. Ở khu em này thì cũng có nhiều nhà vay về cái chính sách hộ nghèo ấy, với lại cận nghèo ấy, nên là em cũng tiếp thu được, nên là có chương trình thì em vay.
0: Với những hộ nghèo ở vùng cao như chị Hà Thị Đào, nguồn vốn vay không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, quan trọng hơn, đó là cơ hội để mỗi gia đình tạo dựng một sinh kế, từng bước tích lũy tài sản từ chính công sức lao động của mình. Sau gần 2 năm, đàn bò sinh sản đã bắt đầu mang lại nguồn thu. Từ tiền bán bê con cộng với thu nhập làm thuê của hai vợ chồng, chị Đào đã chủ động trả trước một phần vốn vay.
2: Tháng vừa rồi em vừa mới trả trước là 30 triệu. Nói chung là vừa rồi thì em cũng bán 2 con bê nhỏ với lại nhà em đi làm thuê nó tích góp và nên em trả dần.
0: Gia đình chị Đào vẫn còn nhiều khoản phải lo khi nuôi con nhỏ, nhưng thay đổi rõ nhất là đã có hướng sản xuất cho ổn định hơn. Thay vì trông vào tiền công làm thuê, cùng với chăn nuôi, nguồn vốn tín dụng chính sách còn giúp nhiều hộ dân vùng đồi Phú Thọ đầu tư vào những cây trồng phù hợp với lợi thế địa phương. Ở thôn Cát, xã Văn Miếu, gia đình chị Lê Thị Cúc Hoa chọn gắn bó với cây chè. Từ khoản vay 100 triệu đồng, gia đình cải tạo diện tích chè cũ, đầu tư giống mới và mở rộng sản xuất. Là hộ cận nghèo, nguồn thu chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Chị Hoa hiểu rằng, nếu chỉ dựa vào khoản tích lũy hàng năm, việc thay đổi cách làm hay đầu tư sản xuất lớn hơn là điều không dễ.
3: Gia đình em vay với dự án là trồng chè, chăm sóc chè, lúc cải tạo đất là mua giống này với lại canh tác đấy nó cũng tốn kém, với lại khâu là mình chăm sóc nữa. Mình làm từng ít một cũng không thể nào phát triển lên được. Có nguồn vốn nhiều thì mình làm liền một lúc thì kinh tế mình phát triển là nó đều hơn.
0: Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Phú Thọ, 6 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay trên địa bàn đạt hơn 3.784 tỷ đồng, giúp hơn 55.400 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn. Đến cuối tháng 6, tổng dư nợ đạt hơn 20.223 tỷ đồng với hơn 287.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang thụ hưởng. Chị Hà Thị Diên, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Trống, xã Văn Miếu cho biết.
4: Một hộ gia đình vay về thì em cũng tư vấn cho họ sử dụng vốn đúng mục đích, với lại gửi tiết kiệm hàng tháng đầy đủ. Mỗi tháng, mỗi hộ thì họ gửi tiết kiệm được 100, còn những cái hộ mà vay mới thì là đầu tiên là họ gửi 1 triệu, xong rồi mỗi tháng thì là họ gửi 100.
0: Ông Hà Quang Quý, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Cát, xã Văn Miếu cũng kể.
5: Nói chung là cũng nhờ vào cái vốn của ngân hàng chính sách thì nhiều bà con là cũng phát triển kinh tế được. Nhiều hộ thì chăn nuôi trâu.

0: bò, chăn nuôi lợn cũng đạt hiệu quả. Thấy anh này làm được thì anh kia đến học hỏi, cứ cho nhau cái kinh nghiệm làm ăn đấy.
1: Ở những bản làng hôm nay vẫn còn những hộ gia đình cần thêm thời gian để thoát nghèo. Nhưng từ sự chủ động vay vốn, đầu tư sản xuất và tích lũy từng ngày, nhiều hộ dân đã tìm được hướng đi cho riêng mình. Từ những đàn bò sinh sản trong chuồng, những nương chè xanh trên triền đồi, đồng vốn chính sách đang tiếp thêm nguồn lực để người dân vùng cao Phú Thọ vươn lên bằng chính lợi thế của quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ chờ sự hỗ trợ, nhiều hộ dân đã chủ động tìm hướng đi mới từ chính lợi thế của địa phương. Tại xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn, mô hình nuôi ốc nhồi đang mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, đồng thời lan tỏa kinh nghiệm sản xuất trong cộng đồng.
2: Đến thăm mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình anh Vi Văn Nhuận ở thôn Đoàn Kết, xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn, ấn tượng đầu tiên là hệ thống ao nuôi được quy hoạch bài bản. Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên với con ốc nhồi, người nông dân này đã từng nếm trải không ít thất bại với các mô hình chăn nuôi truyền thống khác.
3: Em thì nói chung là cũng nuôi cũng khá nhỉ. Từ lợn, trâu, bò, gia cầm rất là đáng nuôi. Nhưng mà để nói con ốc này, nếu mà phải làm nông nghiệp thì có hơi bây giờ nó đang đứng đầu về hiệu quả kinh tế. Lợn, dê, mỗi trâu, bò là trâu nuôi. Cắm mấy sổ đỏ mà chăn nuôi ốc với gỡ được ra đấy.
2: Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2021 với chỉ 5 cân trứng ốc mua từ Bắc Ninh, anh Nhuận đã tự mày mò sáng tạo ra cách ủ trứng trong thùng xốp để đạt tỷ lệ nở lên đến 90%. Sự kiên trì của người nông dân đã được đền đáp khi anh phát hiện ra một lợi thế tuyệt vời từ chính nguồn nước địa phương. Yếu tố cốt lõi giúp ốc nhồi Thiện Tân có chất lượng vượt trội.
3: Kiểu nuôi người ta bị chất phèn đấy. Người cũng chưa biết là phèn hay gì cả nên là thấy mình nuôi con ốc cái vỏ cái bóng nó bóng mà dày nó đẹp, nó không bị mòn đít nữa gì cả, không phải là can thiệp bất cứ một cái gì độ khoáng của thủy sản nào cả. Thì vừa rồi đi đo thì nói chung là người ta bảo là khoáng ở trên này nó ở trung bình ở một xuôi với kiểm nó chỉ 80 thôi, nhưng mà khoáng trên này lên 200 gấp 3 lần gấp chi là hợp với ốc này. Thì
2: từ hiệu quả thực tế, mô hình nuôi ốc nhồi đã nhanh chóng lan tỏa. Nếu như năm 2023 cả xã mới chỉ có 3 hộ nuôi, thì đến nay con số này đã tăng lên hơn 120 hộ. Nhờ có sự đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau về kỹ thuật và đầu ra, nhiều hộ dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông. Chia sẻ về quy mô ao nuôi của gia đình mình, anh Hoàng Văn Quảng ở thôn Đoàn Kết cho biết.
4: Gia đình đang phát triển theo quy mô là khoảng dự kiến là 4.000 mét. Đang hiện nay là gia đình đang vận dụng vào là 4 nhân công để đáp ứng cho cái công việc chăn nuôi ốc trong một ngày. Ốc thì đến thời điểm bây giờ thì hiện tại là cũng từ 2 tháng tuổi thì cũng rất suy là đang thuận lợi.
2: Sự chủ động của người dân trong việc tự chuyển đổi, tìm tòi học hỏi kinh nghiệm cũng đã nhận được sự đồng hành, định hướng kịp thời từ chính quyền địa phương. Ông Vũ Huy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản đang được triển khai mạnh mẽ, đúng quy định, nhằm đảm bảo sinh kế bền vững và giữ gìn vệ sinh môi trường.
5: Thì đối với Ủy ban Nhân dân xã thì cũng đã thực hiện cái việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa để giúp người dân là chuyển đổi từ đất lúa sang nuôi trồng thủy sản, đó là nuôi nhồi. Thì đối với Ủy ban Nhân dân xã thì trong thời gian vừa qua cũng thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo kỹ thuật để bà con nuôi ốc đảm bảo theo quy trình, đảm bảo vệ sinh môi trường để không bị các sinh vật hại trên ốc. Và Ủy ban xã thì cũng đã có dự kiến sẽ tuyên truyền, khuyến cáo người dân trong cái việc thành lập mà các tổ hợp tác, các xã để liên kết sản xuất để bao tiêu ra sản phẩm, và cũng như là tổ chức các cái lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi ốc nhồi cho bà con.
2: Mô hình nuôi ốc nhồi tại xã Thiện Tân đã và đang chứng minh được hiệu quả kinh tế rõ rệt. Dù chặng đường phía trước còn cần những bước đi bài bản hơn trong việc liên kết chuỗi và xây dựng thương hiệu sạch, nhưng sự thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm của người nông dân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương chính là chìa khóa mở ra hướng sinh kế, giảm nghèo bền vững trên mảnh đất quê hương.
6: Kết nối 54, trao yêu thương, nhận nụ cười.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hỗ trợ sinh kế, việc chăm lo nơi ở ổn định cho các gia đình chính sách, hộ còn khó khăn cũng là một phần quan trọng trong công tác an sinh. Tại tỉnh Quảng Ngãi, những mái nhà nghĩa tình đang được hoàn thiện từ sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng, giúp nhiều gia đình có thêm điểm tựa để ổn định.

0: cuộc sống.
1: Những ngày đầu tháng 7, trên các công trình xây dựng nhà ở giúp gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Ngãi, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng cưa vang lên rộn rã. Cán bộ chiến sĩ, các lực lượng quân đội, công an cùng đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương đều góp ngày công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các căn nhà nghĩa tình hoàn thành trước ngày 20 tháng 7. Sau gần 15 năm lập gia đình và sống trong căn nhà chật chội xuống cấp, chị Lê Thị Kiều ở thôn Xuân Trung, xã Trà Bồng cũng có được một ngôi nhà kiên cố. Chị Kiều là con của người bệnh binh bị ảnh hưởng chất độc da cam. Bản thân chị cũng là nạn nhân ảnh hưởng chất độc hóa học. Nhiều năm qua, cuộc sống gia đình chị rất chật vật. Khoản trợ cấp hàng tháng của chị chỉ đủ trang trải sinh hoạt, còn chuyện xây nhà gần như không dám nghĩ tới. Vừa qua, gia đình chị Lê Thị Kiều được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho gia đình chính sách. Cộng thêm số tiền dành dụm nhiều năm nay, vợ chồng chị Kiều đã dựng được căn nhà mới.
2: Nhà làm xong rồi, chưa có cửa gác, nhà bếp chưa gác, cố gắng làm thêm nhà dưới, nhà bếp, nhà có hơi mẹ con, cố gắng làm thêm cho nhà bếp nấu ăn cho ông bác đi hạ, ở đây. Có chồng 15 năm rồi, này chưa có nhà này, mà hôm nay thấy có căn nhà này vui rồi.
1: Căn nhà của ông Hồ Văn Ngoạt, chú thôn Trà Hiệp, xã Thanh Bồng cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Ông Ngoạt là con ruột của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhiều năm qua, gia đình ông sống trong căn nhà xuống cấp, nơm nớp nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão. Được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, ông Hồ Văn Ngoạt vay thêm 200 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố.
3: Nhà hồi trước là cũng dốc nắp bề xuống cấp rồi, bây giờ là nhà nước cũng hỗ trợ một số tiền, 60. Gia đình bổ thêm vô trong cái đó để là làm căn nhà, để có căn nhà ổn định. Bây giờ cũng rất là cảm ơn là nhà nước, cảm ơn là ủy ban tỉnh của xã, rất là cảm ơn. Bây giờ có nhà ở đang vang rồi, cũng rất là vui vẻ, rất là mừng.
1: Tại xã Thanh Bồng có 4 hộ gia đình chính sách được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Khởi công từ tháng 5 năm 2026 đến nay, cả 4 căn nhà đạt khoảng 70% khối lượng. Để kịp hoàn thành trước ngày 20 tháng 7, theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi, địa phương này thành lập các tổ hỗ trợ, huy động các lực lượng công an, quân sự, mặt trận, các đoàn thể và người dân cùng tham gia tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, đào móng, phụ giúp phần xây dựng. Những ngày công tình nguyện đã giúp các hộ giảm đáng kể chi phí xây dựng. Ông Hồ Thanh Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hầu hết các hộ được hỗ trợ đều thuộc diện khó khăn. Địa phương vừa vận động các gia đình tận dụng nguồn thu từ trồng keo, chăn nuôi để bổ sung kinh phí làm nhà, vừa kêu gọi cán bộ công chức, các nhà hảo tâm và sử dụng quỹ vì người nghèo hỗ trợ thêm, giúp các hộ có điều kiện xây dựng những ngôi nhà kiên cố, an toàn hơn.

0: ngày 20 tháng 7.
1: Tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bằng nguồn kinh phí còn dư của Quỹ vì người nghèo Trung ương. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai với quyết tâm hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2026. Tỉnh Quảng Ngãi có 157 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 51 xã phường, đặc khu có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 74 tổ với 727 cán bộ chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân xây dựng nhà. Sở Xây dựng cũng ban hành các mẫu thiết kế nhà ở điển hình, bảo đảm chất lượng công trình và phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương. Không chỉ hỗ trợ nhà ở, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi còn lồng ghép các chính sách an sinh khác như hỗ trợ cây, con giống, tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối năm tư hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Sống khỏe mỗi ngày.

0: Mai Lan và Như Ngọc rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Có một thính giả đã gửi thư tới chuyên mục với câu hỏi như sau: Bố tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, đã đi khám nhưng hễ hít phải khói thuốc lá, bệnh lại tái phát. Xin hỏi bác sĩ, khi bố tôi bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải xử lý thế nào? Tôi có thể sử dụng lại đơn thuốc cũ không?
1: Sau đây, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
2: Nếu trong trường hợp chúng ta thấy rằng là chuẩn bị có một đợt cấp xảy ra, ví dụ như thế ho nhiều hơn, khạc đờm nhiều hơn thì đấy là đợt cấp xảy ra rồi. Đầu tiên là phải dùng các thuốc giãn phế quản mà chúng ta đã dùng ấy. Cái thứ hai là thì lập tức phải đến bác sĩ mà vẫn điều trị cho mình ấy, khai báo là những triệu chứng này đến sớm. Ở đấy người ta sẽ đo lại chức năng hô hấp cho người bệnh đó, hoặc có thể phải thay bằng cái thuốc khác, hoặc kết hợp thêm y tế gọi là LABA hay LAMA, tức là sự kết hợp của một cái thuốc giãn ở phế quản, một thuốc chống viêm đang dùng thì bổ sung thêm một thuốc khác. Những cái thuốc đó được bác sĩ kê đơn. Và rõ ràng là người ta phải thay đổi đi một cái phương thức điều trị để chúng ta có thể chặn càng sớm càng tốt cái đợt cấp này. Hoặc thậm chí là có thể là dùng kháng sinh sớm, đặc biệt là những kháng sinh mà ta ước tính rằng là những con vi khuẩn nào hay gây những đợt cấp này mà ở cái mùa này, ở cái khu vực địa bàn là thành phố Hà Nội này hay thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta có thể là người ta dự báo, người ta theo kinh nghiệm người ta đưa ra những kháng sinh để phù hợp hơn với những người bệnh đó để có thể là chặn được cái đợt cấp mà có thể không cho nó nặng hơn.
0: Quý vị vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ tư vấn cách xử lý khi bệnh nhân bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Khi mắc bệnh COPD, quý vị nên uống ngay Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất.
1: Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây.
0: Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục nguyên nhân mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Chúng tôi có một tin vui cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Thưa quý vị, nhiều thính giả có gửi câu hỏi cho chúng tôi như sau. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD có thể chữa khỏi hoàn toàn được không? Liên quan tới câu hỏi này, sau đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp.
2: Cho đến bây giờ, nền y học thế giới chỉ nói rằng là đây là một căn bệnh có thể điều trị và có thể phòng bệnh, nhưng không thể điều trị khỏi và hết hoàn toàn bệnh được. Tức là mình có thể điều trị, có kiểm soát được, nhưng không phải là điều trị để mà khỏi. Cho nên cần phải điều trị để nhằm mục đích giảm bớt các triệu chứng, giảm bớt mức độ nặng, giảm bớt cái đợt vào viện, giảm bớt triệu chứng ho, giảm bớt khạc đờm và khó thở để người bệnh có một cuộc sống nó có chất lượng hơn và ít nhất là người ta cũng tự phục vụ được chính bản thân người ta. Cái điểm thứ hai nữa là điều trị làm sao để cho bệnh nó diễn biến chậm lại để kéo dài cái cuộc sống của người bệnh ra hơn, giúp cho tránh những cái biến chứng lâu dài và phòng được các đợt cấp, bởi vì nếu cứ mỗi đợt cấp xảy ra có nghĩa là một bước chân gần đến với nghĩa trang hơn.
0: Đến nay, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Do đó, nếu quý vị hiểu biết rõ về các yếu tố gây bệnh, triệu chứng của các đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD thì có thể có các biện pháp dự phòng đợt cấp, giúp giảm các đợt cấp, làm giảm quá trình tiến triển nặng lên của bệnh.
1: Quý vị lưu ý dự phòng các đợt trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD nên đến bệnh viện ngay khi phát hiện những triệu chứng ho, khó thở để bác sĩ khám và cho phác đồ điều trị. Đồng thời quý vị nên uống thêm Bảo Khí Khang với liều ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất. Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
0: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-0055. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800-0055.
1: Chúng tôi có một tin vui báo cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới chúng tôi qua tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội.

0: giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
10: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ tuyên dương đoàn cứu hộ cứu nạn nước ta vừa hoàn thành xuất sắc việc hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela. Nhiệm vụ lần này được đánh giá là khó khăn và nguy hiểm nhất trong những lần Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Nhiều khuyến nghị chiến lược từ Ngân hàng Thế giới khi Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc và Triều Tiên khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao chiến lược mới. Tổ chức hàng hải quốc tế kêu gọi các quốc gia bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ, ngày 11 tháng 7 năm 1921, ngày 11 tháng 7 năm 2026. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Okhona Khurensukhur. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Mông Cổ Niam Osor Ocharan. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Santak Biambasok. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmonkhor Batsesek. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương sao vàng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng do lực lượng an ninh nhân dân phụng dưỡng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng an ninh nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: 80 năm đồng hành cùng đất nước trong các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, nhất là trước những tình thế ngặt nghèo của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng một dạ, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, hết sức phục vụ nhân dân, vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, lập nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò chỗ dựa vững chắc, thanh bảo kiếm, lá chắn thép, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng liên tục tiến lên. Trân trọng trao huân chương sao vàng tặng lực lượng an ninh nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định thực tiễn phong phú của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy lịch sử của lực lượng an ninh nhân dân là lịch sử anh hùng, truyền thống của lực lượng là truyền thống vẻ vang, thành tích của lực lượng vô cùng to lớn, góp phần tô thắm và bồi đắp lịch sử truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, thế giới đang trải qua những biến động và bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Trong nước, bên cạnh bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra chưa được đẩy lùi triệt để, có mặt diễn biến phức tạp hơn, đang đặt ra nhiệm vụ rất mới, rất thách thức nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng an ninh nhân dân. Do đó, để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tập trung thực hiện 5 công tác trọng tâm. Trong đó, phải thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. An ninh trong

0: nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ, với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới phải kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống hiện đại, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ, từ phân công nhiệm vụ sang thiết kế cơ chế phối hợp và trách nhiệm liên thông. Không để rủi ro vượt qua ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành những tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến nguy thành cơ khi có thể.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức, chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin, làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện, phương án sẵn sàng ứng phó hiệu quả.
0: Đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh củng cố ý thức hệ càng cao. Những bài học rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới thời gian gần đây và những yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng. An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát, tiếp tục gương mẫu để thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp, duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.
0: Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong công an nhân dân về đích hoàn thành các mục tiêu về xây dựng lực lượng đã được xác định. Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động, thực hiện các cái chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, có khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.
2: Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ tuyên dương khen thưởng đoàn công tác Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn công tác tại Venezuela cho biết, ngay sau thảm họa xảy ra ngày 24 tháng 6, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, hai Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp thành lập đoàn công tác gồm 124 cán bộ chiến sĩ, trong đó 82 đồng chí quân đội và 42 đồng chí công an. Đoàn lên đường trong chuyến bay đặc biệt Vietnam Airlines vào sáng ngày 29 tháng 6, mang theo hơn 110 tấn trang thiết bị, cùng hàng hóa vật tư y tế, nhu yếu phẩm. Ngay sau khi hạ cánh, đoàn đã bàn giao ngay 50.600 tấn hàng viện trợ, gồm lương khô, mì tôm, thịt hộp và thuốc y tế, để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng hoạn nạn. Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, đoàn cứu hộ Việt Nam đã lập tức tiếp cận hiện trường sập đổ nguy hiểm. Với tinh thần từng giờ từng phút và xem nỗi đau của bạn như chính mình, các chiến sĩ đã chia thành nhiều tổ mũi, làm việc liên tục từ 6 giờ đến 20 giờ tối, thậm chí nhiều đêm thức trắng dưới mưa. Kết quả từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, đoàn Việt Nam đã trực tiếp tìm kiếm và bàn giao cho phía bạn 57 thi thể, đồng thời phát hiện 46 vị trí giúp lực lượng sở tại đưa thêm 38 thi thể ra ngoài.
4: Có lúc bộ đội của chúng ta xuống sâu hàng chục mét, trong cái đống đổ nát của các cái khu nhà cao tầng 15 đến 20 tầng rất là khó khăn. Bên cạnh đấy, thi thể các nạn nhân thì đã phân hủy, cho nên mùi tử khí rất nồng nặc. Chúng ta phải cố gắng hết sức cao và xác định đây là chính là tìm người.

0: Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an cho biết.
1: Đoàn công tác đã quán triệt và tuân thủ nghiêm đảm bảo các yêu cầu về việc an toàn, kỹ thuật, chiến thuật trong từng nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, yêu cầu đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu. Các thành viên đoàn,
0: chuyên nghiệp và tấm lòng của đoàn cứu hộ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc được nhân dân địa phương cùng đoàn quốc tế đánh giá cao. Ghi nhận những đóng góp đặc biệt này, chính phủ và nhân dân Venezuela đã trao tặng huân chương anh hùng cho nhà nước Việt Nam cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các cá nhân trong đoàn. Chuyến công tác không chỉ khẳng định năng lực cứu hộ quốc tế của Việt Nam mà còn là minh chứng đậm nét cho tình cảm trách nhiệm, tính thủy chung của hai dân tộc. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước chào đón đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo trở về đất nước. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ngày nay với vị thế và năng lực mới luôn chủ động có trách nhiệm đóng góp vào các vấn đề chung của nhân loại để nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh cần xác định ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống là một bộ phận của lực lượng quốc gia, giúp xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối ngoại, phát triển các đội chuyên trách về tìm kiếm y tế khẩn cấp theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng cơ động nhanh và phối hợp đa quốc gia, thiết lập hệ thống chỉ huy điều phối liên ngành thống nhất với quy trình ra quyết định nhanh chóng, ưu tiên công nghệ dò tìm, thiết bị cắt phá và y tế dã chiến và đảm bảo hậu cần an toàn cho chiến sĩ. Chủ động tiếp thu chọn lọc các kinh nghiệm thực tế từ chuyến công tác Venezuela để nâng cao năng lực phòng thủ dân sự trong nước, thực hiện tốt công tác tôn vinh khen thưởng chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý lâu dài cho lực lượng tham gia. Thủ tướng nhấn mạnh thảm họa đã đi qua, nhưng dấu ấn về những người lính cứu hộ quả cảm chuyên nghiệp và giàu lòng nhân ái của Việt Nam sẽ còn mãi trong nhân dân Venezuela và bạn bè quốc tế, minh chứng cho một Việt Nam tự cường, bản lĩnh, luôn có trách nhiệm với cộng đồng.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
5: Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ dâng hương dâng hoa, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu trực tiếp thị sát khu vực đang tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ, khu vực lấy mẫu, nhà quan. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, những ngày qua, hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ miệt mài tìm kiếm trong điều kiện mưa gió, đào sâu từng lớp đất để tìm đồng đội đã tạo xúc động sâu sắc, lan tỏa tinh thần tri ân và nghĩa tình đồng đội. Đây cũng là cơ hội để tìm kiếm được những thông tin về liệt sĩ như trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị có truyền thống chiến đấu vẻ vang của quân giải phóng miền Nam.
6: Tiểu đoàn 1 Long An là một trong những tiểu đoàn hết sức nổi tiếng của quân giải phóng, đặc biệt là của Long An. Đây là một trong những tiểu đoàn mà ba lần anh hùng lực lượng vũ trang rất sớm, cho nên là rất anh hùng. Nên cái dịp này chúng ta tiếp tục là hoàn thiện bổ sung thêm, vừa là hoàn thiện công tác chính sách này, chúng ta trọn vẹn với gia đình của các liệt sĩ này, chúng ta bổ sung thêm những cái tư liệu lịch sử để làm cho nó sâu sắc hơn, nó rõ hơn về những giai đoạn lịch sử hết sức hào hùng của quân đội nói chung cũng như của quân khu 7.
4: Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai hôm nay tổ chức lễ viếng truy điệu an táng 63 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Bình Phước. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham dự buổi lễ. Tin chi tiết của phóng viên Thiên Lý.
7: Từ năm 2002 đến năm 2026, các thành viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng nghìn vị trí và cất bốc được hơn 4.000 hài

0: cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở trong nước và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ. Riêng trong tháng 6 vừa qua, đội K-72 đã tìm kiếm, cất bốc được 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh ở Campuchia và một hài cốt liệt sĩ được quy tập ở trong nước. Trong không khí trang nghiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu đã dâng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sau lễ truy điệu, 63 hải cốt liệt sĩ đã được an táng trang trọng tại khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.
1: Sau quá trình tích cực khảo sát, xác minh tìm kiếm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Sở Nội vụ và địa phương xã Tân Định tổ chức cất bốc 3 hải cốt liệt sĩ được an táng ban đầu tại thôn Bình Thành, xã Tân Định về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Hòa, Vạn Ninh ở xã Bắc Ninh Hòa. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, kết quả quy tập lần này là thành quả từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời là kết quả bước đầu của chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh. Cũng trong quá trình triển khai chiến dịch, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo xã Diên Khánh và các đơn vị liên quan cũng đã xác định được danh tính 15 liệt sĩ hy sinh tại nhà lao thành Diên Khánh. Tuy nhiên, vị trí chôn cất cụ thể vẫn chưa được xác định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân từng sinh sống làm việc tại khu vực nhà lao thành Diên Khánh trước năm 1975 cung cấp thông tin, góp phần xác định vị trí chôn cất các liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Thái Nguyên đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy mạnh rà soát, thu thập, chuẩn hóa dữ liệu và lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Theo rà soát, Thái Nguyên hiện có 941 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại 49 nghĩa trang thuộc địa bàn 29 xã phường trong toàn tỉnh. Những ngày tháng 7, tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, tại nhiều nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các tổ công tác miệt mài thực hiện việc lấy mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trung tá Dương Sĩ Hào, trưởng ban chính sách, phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
3: Đối với những lực lượng trực tiếp đi khai quật thì cũng xác định đây là cái nhiệm vụ mệnh lệnh trái tim, thế hệ con cháu góp phần đưa những liệt sĩ và mới các thân nhân phần nào đó đền ơn đáp nghĩa những người có công với cách mạng.
2: Việc lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì triển khai tại tất cả 92 xã phường trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã thu được 3.919 mẫu, chỉ còn 88 trường hợp đang làm ăn xa, chưa có mặt tại địa phương và sẽ tiếp tục được lấy mẫu trong thời gian tới. Đại úy Đỗ Trọng Trường, Phó trưởng Công an xã Đồng Hỷ cho biết.
4: Công an xã đã phối hợp với phòng văn hóa rà soát thật kỹ thân nhân, sau đó sàng lọc những người có thể đến. Những trường hợp mà không có khả năng đến được địa điểm thu mẫu thì lực lượng công an xã đã bố trí lực lượng đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ công an xã để phối hợp đến tận nhà, đưa từng người một đến địa điểm thu mẫu để mỗi người đều có thể cơ hội tìm được thân nhân liệt sĩ của mình.
2: Bên cạnh việc trực tiếp lấy mẫu, tỉnh Thái Nguyên cũng phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông gửi tin nhắn SMS tới người dân nhằm kêu gọi cung cấp thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và hỗ trợ công tác tìm kiếm, xác minh. Mỗi thông tin được cung cấp, dù rất nhỏ, đều có thể trở thành manh mối quan trọng, giúp nối lại những hành trình còn dang dở sau nhiều thập kỷ. Theo Đại tá Trần Viết Đăng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện lại không nhiều. Song với trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành sớm các nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm.
5: Chúng tôi đã triển khai đồng loạt tất cả các cái biện pháp cho tất cả các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị trong Bộ Chỉ huy để tiến hành một cách trách nhiệm nhất, hiệu quả nhất, khoa học nhất và nhanh gọn nhất. Phấn đấu là xong trước thời gian quy định mà do Bộ cũng như là do quân khu chỉ đạo. Với cái việc lấy mẫu thì chúng tôi sẽ xác định là xong trong tháng 11 năm 2016 này chúng tôi phải hoàn thành.
2: Mỗi liệt sĩ được xác định danh tính không chỉ giúp khép lại nỗi mong ngóng của người thân, gia đình, mà còn là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh.
6: Bình luận sâu.
7: Tương tác đa chiều.

0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngân hàng Thế giới mới đây chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao nhờ những bứt phá ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Nhận định về động thái này, bà Miriam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào khẳng định đây là một cột mốc quan trọng của Việt Nam, nhưng cũng đặt đất nước trước những thách thức tăng trưởng mới để tiến tới trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045.
1: Bà Miriam Sherman nhấn mạnh, khi một quốc gia phát triển lên tầm cao hơn, bản chất của các thách thức tăng trưởng cũng sẽ thay đổi theo. Để duy trì đà tăng trưởng trong tương lai, Việt Nam sẽ ngày càng phụ thuộc vào năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp nội địa và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn trong toàn bộ nền kinh tế. Cụ thể hóa định hướng chiến lược này, bà Miriam Sherman đã đưa ra các khuyến nghị quan trọng cho Việt Nam. Đầu tiên, cần phải giải quyết bài toán khoảng cách ngày càng lớn giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa. Bên cạnh đó, Việt Nam cần tiếp tục tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, đồng thời đa dạng hóa các động lực tăng trưởng trong bối cảnh môi trường quốc tế đang ngày càng nhiều biến động. Một đòn bẩy tăng trưởng then chốt khác được bà Sherman phân tích là đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng. Song song với hạ tầng, đại diện của Ngân hàng Thế giới nhận định tăng trưởng dài hạn của Việt Nam còn đòi hỏi phải đa dạng hóa và phát triển chiều sâu các nguồn tài chính thay vì chỉ dựa vào hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố không thể thiếu. Cuối cùng, đại diện Ngân hàng Thế giới khẳng định cải thiện môi trường pháp lý là cần thiết nhưng chưa đủ. Theo bà, mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong cải cách thể chế, nhưng sự tăng trưởng bền vững xét đến cùng đòi hỏi một cam kết có hệ thống, nơi mà từng cấp chính quyền, từng cơ quan và từng chủ thể kinh tế đều phải cùng hướng về một mục tiêu phát triển chung.
0: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, nửa đầu năm nay thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy tiêu dùng nội địa tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
2: Trong nửa đầu năm nay, sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động bán lẻ, sự bùng nổ của du lịch lữ hành cùng dòng luân chuyển hàng hóa, hành khách nhộn nhịp đang tạo nên một bức tranh kinh tế đầy khởi sắc. Từ nay đến cuối năm, các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển thương mại hiện đại, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao hiệu quả bình ổn thị trường, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiêu dùng nội địa tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 15% trong năm nay. Cùng với các giải pháp phát triển thị trường, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai chương trình Tích xanh trách nhiệm hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng niềm tin của người tiêu dùng thông qua việc nhận diện các sản phẩm an toàn, chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Thời gian vừa qua đó là chúng tôi theo dõi là có khoảng gần 500 nhà cung cấp đăng ký cái tích xanh và hiện nay đã cũng hơn 5.000 cái sản phẩm tích xanh đã được 12 hệ thống phân phối xác nhận và có một cái khu vực dành riêng cho cái sản phẩm tích xanh để cho người tiêu dùng biết và mua sắm. Thì đây là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là cũng công khai minh bạch và giúp cho cái đầu ra cho những sản phẩm an toàn, những sản phẩm sạch có chất lượng.
2: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố khó lường, củng cố thị trường nội địa không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì đầu ra ổn định mà còn tạo nền tảng quan trọng để giữ vững đà tăng trưởng, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết:
4: Đối với thị trường nội địa thì chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Ở đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh, tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp từ việc thiết kế, bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm, vân vân. Có thể nói là những cái chương trình này thì được Bộ Công Thương là triển khai nó rất cụ thể, sâu rộng đến các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng trên cả nước.
2: Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đây được xem là những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thị trường bán lẻ phát triển bền vững và đáp ứng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.
0: 6 tháng của năm nay, thành phố Huế đạt mức tăng trưởng GDP là 8,33%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong cả năm, thành phố phải tạo ra những động lực mới, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
5: Bà Nguyễn Thị Sự, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế cho rằng, bên cạnh những điểm sáng, hoạt động kinh tế còn không ít khó khăn, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng và sự phụ thuộc khá lớn vào khu vực dịch vụ du lịch.
6: Dịch vụ đang gánh tăng trưởng. Số liệu cho thấy là khách du lịch tăng 30%, doanh thu du lịch tăng 56,2%, trong khi công nghiệp chỉ tăng có 10,2%, xây dựng tăng 7% và thấp hơn đáng kể cùng kỳ. Điều đó cho thấy là Huế vẫn phụ thuộc rất lớn vào du lịch, dịch vụ, tiêu dùng, lễ hội. Nếu xảy ra biến động, thiên tai, dịch bệnh suy giảm kinh tế toàn cầu thì tăng trưởng sẽ bị ảnh hưởng mạnh.
5: Thực tế cho thấy bên cạnh việc khai thác hiệu quả lợi thế về di sản và du lịch, Huế cần sớm tạo thêm các động lực tăng trưởng mới từ công nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Một trong những nút thắt được lãnh đạo thành phố Huế nhìn nhận là tiến độ đầu tư công còn chậm, nhiều công trình trọng điểm chưa đạt kế hoạch. Ông Hoàng Nhất Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cần quyết liệt hơn trong xử lý các dự án chậm tiến độ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.
7: Tăng cường công tác phối hợp thúc đẩy tháo gỡ, đặc biệt là tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Bây giờ như rất là chậm, và nếu mà không kịp thời tháo gỡ các cái biện pháp thì đề nghị là vừa phối hợp mà hai là mạnh tay, nhất là những cái dự án nào mà chậm tiến độ, nhà thầu không đủ năng lực nữa thì có cái biện pháp mạnh.
5: Thành phố Huế đã xác định đầu tư hạ tầng y tế khu vực ven biển, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối phía đông, phát triển du lịch thể thao, xây dựng các cơ sở lưu trú, bãi đỗ xe và dịch vụ chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch. Ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, ngành đang tập trung đôn đốc tiến độ từng dự án, từng chủ đầu tư để phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm.
8: Chúng tôi đang đôn đốc cùng các vị trí là từng ngày và từng tuần để chúng ta có được một khối lượng để đảm bảo. Muốn tăng được tốc độ, đảm bảo thì chúng ta vừa thu ngân sách đảm bảo vừa vượt, đồng thời cũng phải giải ngân cái vốn đầu tư công. Đây là một cái bước mà chúng ta tạo tiền đề để cái tốc độ phát triển chúng ta trở nên được, giải ngân hết toàn bộ đầu tư công 6 tháng còn lại để bù đắp cho cái 6 tháng vừa qua mà chúng ta chưa đạt được.
5: Thời gian gần đây, địa phương này đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa di sản, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, quyết tâm tạo động lực tăng trưởng mới. Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới hành động quyết liệt, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.
9: 6 tháng cuối năm, ba cái chỉ tiêu mà chúng ta phải hướng tới đó là tăng trưởng hai con số, thu ngân sách phải đạt trên 17.600 tỷ, giải ngân vốn đầu tư là phải đạt 100%. Đó là ba cái mục tiêu cốt lõi mà chúng ta phải hoàn thành trong 6 tháng cuối năm.
5: Khi các điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính được tháo gỡ, cùng với việc phát triển hiệu quả các nguồn lực mới từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế di sản, Huế sẽ tạo nền tăng vững chắc cho bứt phá hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
0: Trước nguy cơ số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế số ca mắc mới, qua đó thì ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là trong bối cảnh địa phương đang bước vào cao điểm mùa mưa. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
10: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.518 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 14 ổ dịch, tăng 154% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, chỉ trong tuần qua đã có hơn 210 trường hợp mắc sốt xuất huyết phải đến điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Các địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất gồm phường Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, các xã Phú Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Krông Anna, Ea Súp, Ea Leo. Bác sĩ Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước diễn biến gia tăng của số ca mắc trong những ngày gần đây, đơn vị đang phối hợp với lực lượng y tế cơ sở tại các xã phường, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết.
11: Chúng tôi sẽ nâng cao và làm nhanh cái tập huấn cái phòng chống vector, có nghĩa là giám sát cái mũi, giám sát lăng quăng, bọ gậy đó cho trạm y tế xã phường để nâng cao năng lực của họ để mà đáp ứng được cái dự báo nguy cơ ở từng cái địa phương để mà thuận lợi cho cái dự báo cũng như là cái phòng chống sốt xuất huyết.
0: Theo tin của phóng viên Thanh Thủy thường trú tại khu vực Tây Bắc, từ sáng sớm nay, nhiều xã trong khu vực huyện Mường La cũ của tỉnh Sơn La có mưa rất to như là Mường Chai, Ít Ong hay là Nạm Păm. Mưa rất to trên diện rộng khiến cho mực nước trên sông suối tại khu vực Mường La dâng cao chảy xiết. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo và yêu cầu người dân không ra khu vực sông suối để xem nước lũ, đánh bắt cá, vớt củi, không cố đi qua đoạn đường ngập, chủ động lựa chọn lộ trình khác để đảm bảo an toàn. Ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường La, tỉnh Sơn La cho biết.
12: Còn một vài những cái điểm tuyến đường như đường đi khu vực bản Lả Búng thì cơ bản là hiện nay thì cũng có một vài điểm sạt trượt gây ách tắc, thì anh em đang chỉ đạo là phải thông trong ngày hôm nay. xã chỉ đạo thường xuyên đối với lại các bản tiểu khu trực 24/24 và nắm tình hình những cái điểm nguy cơ, những cái khu vực gần sông suối để yêu cầu bà con nhân dân không ở lại qua đêm hay là trong lúc thời tiết nó mưa bão, thế và kịp thời huy động lực lượng tại chỗ để ứng cứu kịp thời.
0: Tiếp ngay sau đây là tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ. Trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong những giờ tới, khu vực các tỉnh vừa nêu tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 cho đến 60 mm. Cảnh báo nguy cơ trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều xã phường. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng trung ương và địa phương để chủ động phòng tránh rủi ro. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
13: Theo dự báo, trưa và chiều nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng và đến phía đông các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, phổ biến từ 32 đến 34 độ. Riêng ở Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, cục bộ có nơi nắng nóng 35-36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Đến chiều tối và đêm, mưa rông sẽ xảy ra ở nhiều địa phương. Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Quảng Trị, dự báo lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rông rải rác, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Còn trên biển, ngày và đêm hôm nay, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, riêng khu vực giữa Biển Đông từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh, có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Triều, hôm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi điện mừng, khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao chiến lược mới. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
14: Trong điện mừng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị hợp tác Triều Trung là lựa chọn chiến lược và tài sản quý báu chung của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Ông Kim Jong-un bày tỏ sẵn sàng cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị lâu đời, đưa quan hệ hai nước phát triển thành hình mẫu quan hệ chiến lược vững chắc giữa các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao, lập trường coi trọng tình hữu nghị truyền thống Trung Triều của Đảng và Chính phủ Trung Quốc sẽ không thay đổi, đồng thời tái khẳng định ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Triều Tiên và quyết tâm bảo vệ lợi ích chung, môi trường chiến lược thuận lợi của hai nước. Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Triều được ký năm 1961, trong đó có điều khoản hỗ trợ quân sự khi một bên bị tấn công. Đây hiện là hiệp ước mang tính chất phòng thủ quân sự duy nhất của Trung Quốc với nước ngoài vẫn còn hiệu lực. Trước đó, ngày 10 tháng 7, Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tae-sung đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày và dự lễ kỷ niệm 65 năm ký kết hiệp ước.
0: Theo một số nguồn tin, vòng đối thoại mới Mỹ-Iran có thể được nối lại trong tuần tới tại Thụy Sĩ. Eo biển Hormuz tiếp tục là phép thử đối với triển vọng nối lại đối thoại giữa đôi bên sau một tuần căng thẳng quân sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
15: Theo các quan chức Mỹ, nếu không bảo đảm được an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, nơi lưu lượng tàu thuyền đang suy giảm nghiêm trọng, hai bên sẽ không thể quay trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân. Dù không nêu rõ các biện pháp tiếp theo, Mỹ cảnh báo có thể sẽ có những hành động bổ sung nếu Iran không đáp ứng yêu cầu. Sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại hồi đầu tuần, eo biển Hormuz đã trở thành tâm điểm căng thẳng giữa hai bên. Dù Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định tuyến hàng hải vẫn mở, dữ liệu của Marine Traffic cho thấy chỉ khoảng 15 tàu thương mại đi qua eo biển trong 24 giờ qua, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình khoảng 110 tàu mỗi ngày trước khi xung đột bùng phát, cho thấy rủi ro an ninh vẫn khiến các hãng vận tải thận trọng. Cùng với yêu cầu bảo đảm an ninh hàng hải, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép khi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và mạng lưới tài chính của Iran, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải bao gồm việc Mỹ tiếp nhận toàn bộ lượng urani đã làm giàu của Iran. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục đàm phán bất chấp căng thẳng gần đây, nhưng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai bên vào tháng trước đã chấm dứt. Iran bác bỏ cách giải thích của Mỹ, khẳng định không đề nghị đàm phán với Mỹ mà chỉ chấp nhận để một nhà trung gian hòa giải của Qatar tới nước này. Iran cũng chỉ trích Mỹ là không đáng tin cậy, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm các cam kết trong bản ghi nhớ giữa hai bên. Các nhà đàm phán Qatar đã gặp giới chức Iran nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng, trong khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi dự kiến tới Oman trong ngày hôm nay để thảo luận về an ninh hàng hải và các diễn biến khu vực. Ả Rập Xê Út cũng đang tăng cường trao đổi với Mỹ và các nước trong khu vực nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp đầu tiên về chương trình hạt nhân Iran và các lệnh trừng phạt kể từ khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột hồi tháng trước. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric cho rằng,
16: điều quan trọng nhất là các hoạt động ngoại giao cần tiếp tục. Trong 24 giờ qua, chúng ta đã thấy một sự tạm lắng trong các hoạt động quân sự. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và chúng ta hy vọng điều đó diễn ra trên thực tế.
0: Trong diễn biến đáng chú ý, Tổ chức Hàng hải Quốc tế vừa ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz và thành lập một cơ quan kiểm soát giao thông qua tuyến đường thủy này. Quan hệ Mỹ-Nga lại thêm căng thẳng khi mà 4 thượng nghị sĩ Mỹ vừa đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về một phiên bản cập nhật của dự luật trừng phạt Nga, mở đường cho việc thúc đẩy văn bản này thông qua tại Quốc hội nhằm gia tăng sức ép buộc Nga phải tham gia đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
17: Trọng tâm của dự luật là áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia và tổ chức tiếp tục mua dầu, khí đốt và các mặt hàng năng lượng từ Nga, nguồn thu được Washington cho là duy trì cỗ máy chiến tranh của Moscow. Nếu được thông qua, Tổng thống Trump sẽ có thêm công cụ để gây sức ép lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế. Thay vì chỉ nhắm trực tiếp vào Moscow, dự luật còn mở rộng sang các đối tượng thương mại đang giúp Nga duy trì nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng. Diễn biến này chỉ diễn ra vài ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara. Sau cuộc gặp, ông Trump cho biết Mỹ sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, đồng thời nhận định cả Nga và Ukraine đều mong muốn tìm được giải pháp nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài từ năm 2022. Việc Nhà Trắng và các nghị sĩ lưỡng đảng đạt được đồng thuận về dự luật mới được xem là tín hiệu cho thấy Washington đang chuyển sang chiến lược gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt được bước đột phá trong tiến trình hòa bình tại Ukraine.
0: Trong diễn biến khác, đại sứ 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu vừa đạt được đồng thuận về việc mở cụm chương mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập châu Âu của hai quốc gia Đông Âu này. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
18: Ủy ban châu Âu khẳng định Ukraine và Moldova đều đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để mở tất cả các cụm chương còn lại. Điều này có nghĩa là các rào cản kỹ thuật cơ bản đã được tháo gỡ, các bước tiếp theo chủ yếu phụ thuộc vào quyết định chính trị của các quốc gia thành viên. Theo Ủy ban châu Âu, với điều kiện chính trị thuận lợi, việc mở các cụm chương tiếp theo có thể sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, hiện nay, Thủ tướng Hungary Magyar vẫn bày tỏ dè dặt đối với việc đẩy nhanh tiến độ kết nạp Ukraine và Moldova, đồng thời cho rằng điều này có thể sẽ làm suy yếu các cuộc đàm phán đang diễn ra với các nước Tây Ban Căng, những quốc gia đã chờ đợi cơ hội gia nhập kéo dài hơn nhiều. Do đó, mục tiêu mở toàn bộ các cụm chương ngay trong tháng 7 sẽ khó có thể đạt được. Thay vào đó, EU có thể sẽ mở lần lượt từng cụm chương bắt đầu từ tháng 9 tới.
0: Lực lượng chức năng Thái Lan và Campuchia vừa phối hợp đưa nhiều công dân Thái Lan về nước, trong đó có những trường hợp nghi vấn liên quan các vụ án hình sự. Đây được xem là dấu hiệu tích cực cho thấy nỗ lực của hai bên trong phối hợp đảm bảo an ninh biên giới và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
19: Cơ quan chức năng Campuchia đã bàn giao cho Thái Lan 79 công dân, gồm 45 nam và 34 nữ, tại cửa khẩu biên giới Ban Klong Luk, huyện Arania Prathet, tỉnh Sạ Keo. Trong số này có ít nhất 5 trường hợp có hồ sơ liên quan đến 20 vụ án hình sự. Những người này đã được tách riêng hồ sơ để mở rộng điều tra. Văn phòng Việc làm tỉnh Sạ Keo cũng kiểm tra giấy tờ liên quan việc ra nước ngoài lao động của những người liên quan. Các trường hợp không có giấy tờ hợp lệ có thể bị xử phạt 5.000 bạt, tương đương khoảng 150 đô la Mỹ, theo quy định pháp luật. Việc phối hợp Campuchia tiếp nhận công dân lần này là một phần trong các biện pháp tăng cường an ninh biên giới, ngăn chặn tình trạng ra nước ngoài lao động bất hợp pháp, đồng thời đấu tranh với các đường dây buôn người và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Quan hệ Thái Lan và Campuchia thời gian gần đây ghi nhận một số tín hiệu giảm căng thẳng, trong đó có việc hai bên tăng cường phối hợp hồi hương công dân.
0: Trước khi tiến vào các khu vực ven biển phía Đông Trung Đông, bão Bavi tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Đông Á với mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ lũ lụt tại Nhật Bản, vùng lãnh thổ Đài Loan và nhiều địa phương của Trung Quốc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
15: Sáng nay, bão Bavi quét qua các đảo Ishigaki và Miyakojima thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, mang theo mưa lớn và gió giật rất mạnh. Tại thành phố Ishigaki, nhiều mảnh vỡ bị gió cuốn bay trên các tuyến phố vắng người, trong khi hoạt động giao thông gần như tê liệt. Tàu thuyền neo đậu tại các bến cảng liên tục chao đảo dưới tác động của sóng lớn và dòng chảy mạnh. Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân tỉnh Okinawa duy trì tình trạng cảnh giác cao độ khi bão tiến gần khu vực Tây Nam nước này. Toàn bộ các chuyến bay và dịch vụ phà tại khu vực đảo tiếp tục bị đình chỉ trong ngày hôm nay. Chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ gió giật mạnh, sạt lở đất, lũ quét và sóng lớn. Sau khi đi qua quần đảo Sakishima của Nhật Bản, bão Bavi tiếp tục ảnh hưởng đến vùng lãnh thổ Đài Loan. Dù không được dự báo đổ bộ trực tiếp, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng. Chính quyền đã sơ tán hơn 14.000 người, chủ yếu tại các khu vực miền núi ở phía Bắc và phía Đông, hủy 917 chuyến bay quốc tế cùng toàn bộ 274 chuyến bay nội địa. Phần lớn các địa phương cho học sinh nghỉ học, công chức nghỉ làm trong khi tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam vẫn duy trì hoạt động với tần suất giảm. Trong khi đó, Trung Quốc đại lục đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó khi bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ khu vực ven biển giữa tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến vào cuối ngày hôm nay hoặc rạng sáng ngày mai. Đây được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng tới khu vực trong nhiều năm gần đây. Tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, người dân khẩn trương dán băng keo lên cửa kính, chất bao cát và gia cố nhà cửa.
20: Tôi đã tìm hiểu trên mạng và được biết việc dán băng keo lên kính có thể giúp giảm lực tác động khi gió mạnh, qua đó tăng mức độ an toàn. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị bao cát, cố định những vật dụng như bàn ghế để tránh bị gió cuốn đổ, đồng thời gia cố cửa kính bằng các thanh gỗ và đặt bao cát ở lối vào nhằm ngăn nước biển cũng như nước mưa tràn vào.
15: Gần 100.000 người tại Bắc Kinh đã được sơ tán để đề phòng mưa lớn. Nhiều công viên, điểm du lịch ngoài trời và cơ sở giáo dục cũng tạm thời đóng cửa.
21: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
22: Thông tin nhanh.
21: Bình luận sâu.
22: Tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, vào trưa thứ Bảy hàng tuần thì biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua những phát ngôn đáng chú ý, những con số ấn tượng.
21: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
23: Tôi đề nghị Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển. Đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ. Phải biết rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang bị sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang đóng băng, ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải được tập trung và xử lý ngay. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội, kỷ cương quản lý.
24: Đó là thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội. Không chỉ yêu cầu đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội trên 11%, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải ra soát, khơi thông mọi nguồn lực đang bị đóng băng, điều hành theo kết quả, trách nhiệm cụ thể và tuyệt đối không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội để lấy tăng trưởng. Đây cũng là định hướng cho tư duy phát triển của cả nước trong giai đoạn mới, tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững.
25: Các luật ban hành thì số lượng nghị định đi kèm để hướng dẫn là phải kiểm soát rất chặt chẽ, không ban hành quá nhiều nghị định và tiếp tục khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật để xử lý các quy định chồng chéo mâu thuẫn, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, môi trường, tài sản công. Và đặc biệt nữa là phải làm cho cái khâu mà tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
24: Chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đổi mới tư duy làm luật, giảm tối đa văn bản hướng dẫn, xử lý dứt điểm các quy định chồng chéo và thí điểm đánh giá KPI đối với công tác xây dựng pháp luật. Khi thể chế thông thoáng, đó sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Tuần qua, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ghi dấu bằng hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, đây là mệnh lệnh từ trái tim, không được dừng lại khi vẫn còn manh mối. Sau 5 ngày triển khai, 29 hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đã được tìm thấy. Mỗi kết quả không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình mà còn tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

0: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
1: 8,5% là mức tăng trưởng GDP mà ngân hàng UOB của Singapore dự báo Việt Nam đạt được trong năm nay. Cùng với đó, Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư và sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Việt Nam. Vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hôm qua tại xã Nam Nung, tỉnh Lâm Đồng khiến 5 học sinh tử vong, thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè. Mỗi tai nạn không chỉ cướp đi những sinh mạng non trẻ mà còn để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình và xã hội. Trước sự việc này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân, khẩn trương làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thực tế cho thấy, nhiều vụ đuối nước hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu trẻ được trang bị kỹ năng an toàn, được quản lý chặt chẽ và các điểm nguy hiểm được cảnh báo, rào chắn kịp thời. Vụ gian lận quy chế thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang tiếp tục được xử lý nghiêm khi cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và 4 bị can. Xử lý nghiêm minh không chỉ để đảm bảo công bằng cho kỳ thi mà còn để bảo vệ giá trị cốt lõi của giáo dục, nơi thành công phải được tạo dựng bằng tri thức và sự trung thực. Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026, nhiều đường dây cá độ hàng nghìn tỷ đồng đã bị triệt phá tại thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình và Quảng Trị. Những kết quả này cho thấy quyết tâm làm sạch không gian mạng, đồng thời là lời cảnh báo người dân không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng và địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 68.000 vụ vi phạm, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang được tăng cường, đồng thời phản ánh tình hình vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt kiểm tra, kiểm soát trong thời gian tới.
2: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha chính thức đoạt vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước tuyển Bỉ. Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước ở phút thứ 30 nhờ pha đệm bóng cận thành của Fabian Ruiz. Tuy nhiên, Bỉ cũng nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn gỡ hòa của Ketela Ere ở phút thứ 41. Sau hiệp 2 thi đấu giằng co với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đã đến ở phút thứ 88. Từ cú sút xa của Pau Kubasi, thủ môn Lamen bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho người hùng Mikel Merino băng vào đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 2-1. Bỉ vùng lên mạnh mẽ trong 7 phút bù giờ nhưng đành bất lực trước hàng thủ Tây Ban Nha. Vượt qua Bỉ trong gang tấc, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định bản lĩnh của ứng cử viên vô địch. Tại bán kết, họ sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ là Pháp để tranh tấm vé vào chơi trận chung kết. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Rudy Garcia của tuyển Bỉ bày tỏ.
6: Hôm nay chúng tôi đã gây áp lực lên các cầu thủ chủ chốt của Tây Ban Nha, nhưng may mắn đã nghiêng về phía họ. Hiệp 1 mỗi bên chỉ có một cơ hội và mỗi bên có một bàn thắng. Đó là một trận đấu chiến thuật chặt chẽ. Sau trận đấu, tôi nói với các cầu thủ rằng chúng ta có thể tự hào về kỳ World Cup này. Chúng ta trưởng thành và học hỏi được nhiều từ thất bại. Bỉ đã chơi sòng phẳng với Tây Ban Nha.
5: Trong khi đó, người hùng Mikel Merino chia sẻ đầy phấn khích sau trận đấu.
6: Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Rõ ràng đây là một bước tiến lớn đối với chúng tôi. Được chơi một trận bán kết sau 16 năm là một điều gì đó rất đặc biệt. Về mặt cá nhân, tôi đang rất phấn khích. Hai trận đấu, hai bàn thắng muộn cho riêng mình. Nhưng điều quan trọng nhất là đội bóng đã vào bán kết và chúng tôi đã sẵn sàng cho phần còn lại. Hy vọng trong trận tới, mọi người sẽ thấy một Tây Ban Nha rực rỡ hơn nữa.
5: Ngày mai, vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ khép lại với hai trận đấu cuối cùng giữa tuyển Na Uy gặp Anh và đương kim vô địch Argentina chạm trán Thụy Sĩ.

0: Tại FIFA Fan Zone ở Kansas City, điểm nhấn thu hút đông đảo cổ động viên là khu trưng bày bộ sưu tập 15 trái bóng chính thức của World Cup từ năm 1970 đến năm 2026. Trị giá 2.500 đô la Mỹ, bộ sưu tập quy tụ những cái tên huyền thoại như Telstar, Tango, Brazuca hay Chionda 2026. Ngắm nhìn những trái bóng mang tính biểu tượng, người hâm mộ như được sống lại ký ức hào hùng về các nhà vô địch trong quá khứ. Bồi hồi trước những kỷ vật thời gian, một cổ động viên tuyển Đức chia sẻ.
1: Đây là quả bóng tôi thích nhất, phiên bản năm 2014. Tôi là cổ động viên của đội tuyển Đức, và năm đó Đức đã vô địch World Cup. Họ đứng trên đỉnh thế giới, giành chức vô địch, và tôi may mắn được chứng kiến khoảnh khắc ấy. Tôi nghĩ đây là một bộ sưu tập rất tuyệt vời.
0: Chuyển sang phần tin trong nước. Chiều qua, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ công bố nhãn hàng nước Tăng Lực Rồng Đỏ trở thành nhà tài trợ chính, bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF khẳng định.
2: Trong những năm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam không ngừng đầu tư, hoàn thiện hệ thống các giải trẻ quốc gia, tạo môi trường thi đấu chất lượng, để phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng các thế hệ tài năng kế cận. Sự đồng hành của URC Việt Nam thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác đào tạo, phát triển bóng đá trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và sức lan tỏa của giải đấu.
0: Đại diện nhà tài trợ, ông Joseph Ryan Consut, Giám đốc Marketing Công ty Trách nhiệm Hữu hạn URC Việt Nam bày tỏ.
3: The strong strides made by Vietnamese football. Never determines how far you will go.
0: Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại, diễn ra từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 tại sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, Gia Lai. Các đội tham dự được chia vào 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa cũng tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ đêm gió giảm dần, biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
6: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ tuyên dương đoàn cứu hộ cứu nạn nước ta vừa hoàn thành xuất sắc việc hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela. Nhiệm vụ lần này được đánh giá là khó khăn và nguy hiểm nhất trong những lần Việt Nam đưa lực lượng phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa. Tổ chức Hàng hải Quốc tế kêu gọi các quốc gia bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hải Quân, Thúy Ngọc, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
8: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
9: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
8: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
9: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại nó phát huy tối đa tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được sao bên quý, tức là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà quý hiếm. Qua cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, thì là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ sơ động mạch. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì, khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái.
8: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Nhanh nhạy,
11: chính xác,
10: sinh động,
11: hữu ích.
12: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 19 tháng 6 tại Phòng Hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra chương trình hòa nhạc Giai điệu Hân Hoan do Khoa Kèn Gõ Giao Hưởng tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục hòa tấu nhạc cụ mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Tango Fantasia cho flute và piano của Gates và Christensen, do Lê Thương tuổi 6 và Trần Tâm Ngọc

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hòa nhạc Giai điệu Hân Hoan không chỉ là một sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mà còn là buổi hòa nhạc kèn, bổ gõ và giản dây có quy mô lớn trong những năm gần đây. Tham dự chương trình có tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc học viện, cùng các nhà giáo, nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên và đông đảo khán giả yêu mến nghệ thuật. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kèn gõ giao hưởng về chương trình này. Xin chào anh Nguyễn Quốc Bảo, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kèn gõ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Xin anh có thể chia sẻ đôi nét về cái mục đích ý nghĩa của chương trình hòa nhạc của khoa kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia tối nay không ạ?
1: Vâng. Cũng như là cái tên gọi của chương trình ấy, là niềm vui hân hoan, thì là bọn tôi thấy rằng là cái dịp kỷ niệm 70 năm ấy, là cái năm mà tròn năm chẵn của học viện, cũng đánh dấu một cái chặng đường rất là dài từ năm 1956 cho đến bây giờ. Thì chúng tôi lấy một cái tên gọi là niềm vui hân hoan là muốn mang đến cho khán giả những cái sự phấn kích, những cái sự sôi động và những cái niềm vui khi mà nghe cái buổi hòa nhạc của chúng tôi. Thế và cũng là một cái món quà để mà tri ân các cái thầy giáo lão thành, những cái người mà đã đặt nền móng cho cái ngành kèn của Việt Nam từ năm 1956, cách đây 70 năm.
0: Vậy anh có thể chia sẻ cái điểm nhấn của chương trình hòa nhạc tối nay là gì không ạ?
1: Vâng, như là nói từ ban đầu ấy, thì cái điểm nhấn là những cái giai điệu hân hoan, thì nghĩa là muốn đem lại cho khán giả một cái sự phấn khích, vui vẻ, hân hoan sau khi mà nghe hòa nhạc. Thì tôi nghĩ chắc rằng là chúng tôi cũng đạt được cái mục đích đấy, vì khán giả nghe mà không cảm thấy rằng bị chán, mà khán giả vẫn phấn khích cho đến những cái giây phút cuối cùng ở trong khán phòng. Rất là cảm ơn khán giả.
0: Vậy anh có thể cho biết là cái định hướng đào tạo trong tương lai như thế nào không ạ?
1: Vâng, cái định hướng đào tạo thì chúng tôi muốn mở rộng tất cả các ngành kèn để làm sao mình có thể sánh ngang bằng với cả những cái nước phát triển khác. Thế và tôi mơ ước và hy vọng rằng một ngày nào đấy chúng tôi sẽ có một cái dàn kèn 1.000 người chứ không phải là 100 người nữa.
0: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Quốc Bảo. Chúng ta vừa nghe chia sẻ của nghệ sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kèn gõ giao hưởng về chương trình. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Ouverture to Candor, Tico Tico của các tác giả Bernstein, Abreu do Tốp Nhạc trình tấu.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hòa nhạc Giai điệu Hân Hoan do Khoa Kèn Gõ Giao Hưởng tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam qua các tiết mục hòa tấu nhạc cụ mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Tiếp tục chương trình là tác phẩm Mùa hè trong tổ khúc 4 mùa của Vivaldi do Doãn Mai Hương diễn tấu đàn Marimba và dàn dây Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình tấu.

Quý vị và các bạn thân mến, đêm hòa nhạc giai điệu hân hoan có cấu trúc gồm hai phần. Phần 1 là 5 tiết mục hòa tấu kèn sáo trống, marimba, dàn dây và dàn nhạc, gồm các tác phẩm Tango Fantasia cho flute và piano, Ouverture to Candle, Tico Tico, Mùa hè, Engato Monte, Bisame Musso, v.v. Và phần 2 là 11 tiết mục hòa tấu dàn nhạc do dàn nhạc kèn Hà Nội trình tấu, chỉ huy dàn nhạc, nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu và Nguyễn Quốc Bảo. Đó là các tác phẩm giai điệu hân hoan, Wind Band Medley, Star and Strip Forever, Burglar Holiday, Trống cơm, Farewell of Slavyanka, Ken Ken, v.v.

Quý vị và các bạn vừa nghe tác phẩm Giai điệu hân hoan của nhạc sĩ Uber do dàn nhạc kèn Hà Nội trình tấu. Thưa quý vị và các bạn, tham gia biểu diễn thể hiện tài năng tại chương trình có 110 nghệ sĩ là các sinh viên, cựu sinh viên của khoa kèn gõ giao hưởng đến từ các trường, đơn vị nghệ thuật như Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, Đoàn nghi lễ quân đội Bộ Tổng tham mưu, Nhà hát ca múa nhạc Công an nhân dân, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Tiếp theo là tác phẩm Ken Ken của Offenbach do dàn nhạc kèn trình tấu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau hai tiếng biểu diễn, đêm nhạc giai điệu hân hoan do khoa kèn gõ giao hưởng tổ chức đã khép lại thành công, để lại nhiều niềm vui, sự phấn khích cho khán giả đến xem chương trình. Trước khi nghe tiết mục trống cơm của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân do dàn nhạc kèn trình tấu, mời quý vị và các bạn nghe chia sẻ của hai khán giả Anh Thư và Nguyễn Thị Lina về chương trình này.
1: Mình thấy khoa kèn gõ thật sự là sôi động ạ. Và có những cái bài khuấy động không khí khán giả. Tiết mục trống cơm là khoa kèn gõ đã diễn ở phần 2 chương trình và cuối chương trình lại diễn thêm là như thế ạ.
2: Ngày hôm nay em đến với chương trình hòa nhạc giai điệu hân hoan kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Việt Nam. Thì em thấy đây là một cái chương trình vô cùng ý nghĩa đối với các thầy cô, đối với các học viên và đối với các em học sinh mà đang chuẩn bị có một cái ước mơ được đến trường học viện. Chương trình này thì vô cùng ấn tượng đối với em bởi vì là em cảm thấy từng bài, từng giai điệu, từng nét nhạc và từng loại nhạc cụ đã làm cho em cảm thấy mình được thăng hoa. Và em mong ước là sau này sẽ có rất là nhiều chương trình khác nữa để em được trải nghiệm. Và em cũng mong muốn là con em sau này cũng được góp phần là một thành viên ở trong trường học viện ạ.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với những nội dung của chương trình hôm nay. Tiết kiệm hôm nay không chỉ là câu chuyện của mỗi gia đình hay mỗi doanh nghiệp, mà còn là một lựa chọn vì tương lai xanh của đất nước. Chuyển đổi xanh không chỉ bắt đầu từ những công nghệ hiện đại hay các dự án quy mô lớn. Hành trình ấy được khởi nguồn từ chính ý thức và những thay đổi trong cách sống, cách sản xuất của mỗi người, mỗi gia đình và mỗi doanh nghiệp. Tiết kiệm để sống xanh, hành trình nhỏ, giá trị lớn. Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay sẽ mang đến những câu chuyện thực tế, những giải pháp hiệu quả và góc nhìn mới về giá trị của tiết kiệm trong hành trình hướng tới một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Có những thay đổi lớn không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ những việc làm rất đỗi bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Khi tinh thần tiết kiệm trở thành thói quen trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan và doanh nghiệp, những hành động nhỏ ấy sẽ được nhân lên thành những giá trị lớn, góp phần xây dựng lối sống xanh và thúc đẩy hành trình chuyển đổi xanh của đất nước. Phóng sự Tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn sẽ giúp quý vị thấy rõ chuyển đổi xanh không phải là những điều xa vời.

0: vời mà bắt đầu từ chính những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Khách chờ rồi về thôi.
2: Trước khi về anh em kiểm tra tắt tiết điện nước các kiểu nhá.
3: Vâng ạ.
4: Ở công ty mình thì mọi người sẽ thực hiện tiết kiệm bằng cách là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, ví dụ như là điện phòng họp nè, điều hòa thì sẽ chỉ sử dụng ở khoảng 26 độ C thôi. Vấn đề in ấn cũng sẽ được kiểm soát, chỉ in khi cần thiết và tái sử dụng lại những cái giấy mà một mặt có thể sử dụng lại được, không lãng phí.
5: Mình thấy hiệu quả là rõ rệt đấy. Ví dụ như là cái thời điểm nắng nóng vừa rồi ấy, thì bên mình tiền điện cũng không tăng nhiều lắm đâu.
6: Văn hóa tiết kiệm này đã được hình thành từ nhiều năm nay và trở thành thói quen của mỗi nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp chuyên về các sản phẩm phụ kiện ô tô này. Không phải những việc lớn, chỉ là...
7: Nghe bạn chưa? Nhưng mà để nước thoải này, để tắt đi trước, để biết tiết kiệm nước trước.
6: Một động tác khóa vòi nước ngay sau khi sử dụng. Một chiếc điều hòa được tắt ngay khi rời cơ quan. Một bóng đèn không còn sáng suốt cả ngày vì quên tắt. Những hành động rất nhỏ, nhưng chính từ những điều bình dị ấy, một lối sống đang dần hình thành. Lối sống biết tiết kiệm, biết trân trọng từng nguồn tài nguyên, biết giảm đi một chút lãng phí hôm nay để giữ lại nhiều hơn cho ngày mai.
8: Các thiết bị điện khi chúng tôi không sử dụng thì chúng tôi thường phải tắt luôn đi và thường xuyên kiểm tra. Trong vòng một tháng gia đình tôi thực hiện như vậy thì tiền điện và nước đã giảm một cách đáng kể ạ. Ngày trước thì tăng lên mấy chục phần trăm nhưng hiện tại nhà tôi thường giảm đi còn mỗi tháng chỉ còn vài trăm ngàn thôi ạ.
6: Chị Phương Thành ở phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội còn cho biết, tại khu vực hành lang, ban công và nhà bếp, nhà vệ sinh, thay vì lắp các bóng đèn thông thường, gia đình chị chọn lắp đèn LED cảm ứng. Khi có người đi qua, đèn tự sáng, hết chuyển động lại tự tắt. Nhờ đó không còn tình trạng đèn sáng lãng phí khi quên tắt. Những ngày hè cao điểm nắng nóng, hạn chế ngủ riêng phòng để giảm sử dụng điều hòa. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này đã giúp gia đình chị tiết kiệm khoảng từ 20 đến 30% điện năng tiêu thụ mỗi tháng. Còn tại gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở phường Hà Đông, tận dụng không gian trên mái nhà, 2 năm trước, gia đình bà đã lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Tất cả các thiết bị từ đèn chiếu sáng, TV, thiết bị điện tử, nhà bếp đều sử dụng nguồn năng lượng sạch này và đã giúp gia đình bà giảm được từ 50 đến 60% chi phí điện hàng tháng, bà Lan cho biết.
9: Thế từ khi lắp điện mặt trời thì nói chung là tôi dùng cái gì tôi cũng thấy nó thoải mái, rất là thoải mái. Và mình không bị áp lực giảm được tiền điện.
6: Tại nhiều khu vực dân cư hiện nay, đặc biệt là tại các đô thị lớn, các hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện, người dân được khuyến khích sử dụng thiết bị hiệu suất cao, thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, mái nhà, được thúc đẩy, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Tiết kiệm điện nước không chỉ là cách giảm chi phí sinh hoạt mà còn là biểu hiện của một lối sống văn minh và có trách nhiệm, nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần giảm áp lực lên tài nguyên quốc gia. Khi tiết kiệm trở thành thói quen hàng ngày, đó cũng là lúc mỗi người đang chung tay xây dựng một tương lai xanh và bền vững hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, tinh thần tiết kiệm ấy không chỉ dừng lại trong mỗi gia đình, nó đang trở thành một chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp. Bởi họ hiểu rằng tiết kiệm nguyên liệu, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước cũng chính là tiết kiệm chi phí, là nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm dấu chân carbon của sản phẩm.
6: Dưới nhịp vận hành không ngừng của dây chuyền sản xuất, mỗi kilowatt điện đều được doanh nghiệp tính toán kỹ lưỡng. Điện năng không chỉ là nhiên liệu để máy móc hoạt động mà còn là một trong những yếu tố quyết định giá thành sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Việt, doanh nghiệp sản xuất thép với mức tiêu thụ điện lớn, việc tối ưu hóa năng lượng được triển khai đồng bộ từ đổi mới công nghệ đến thay đổi phương thức quản lý sản xuất. Thay vì chỉ tập trung cắt giảm chi phí, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào các thiết bị hiện đại, tiết kiệm điện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo khung giờ thấp điểm để giảm phụ tải. Ông Chu Bình Khiêm, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Việt cho biết.
10: Là đơn vị sử dụng khá nhiều điện, thì chúng tôi có nhiều giải pháp cụ thể

0: về công nghệ, chúng tôi đã thay dần các thiết bị mà tốn nhiều điện năng để thay thế bằng những máy móc thiết bị là sử dụng điện năng tiết kiệm hơn. Thứ hai về quản lý trong sản xuất, chúng tôi thay đổi và điều chỉnh cái khung thời gian sản xuất từ giờ trung điểm xuống thấp điểm, qua đó là giảm được cái chi phí về điện năng và cũng đồng thời là tăng hiệu quả kinh doanh của công ty lên.
1: Không chỉ doanh nghiệp ngành thép, nhiều cơ sở chế biến gỗ cũng đang coi quản trị năng lượng là một phần trong chiến lược nâng cao sức cạnh tranh. Với đặc thù sản xuất theo đơn hàng xuất khẩu, những thời điểm cao điểm thường kéo theo nhu cầu điện tăng mạnh. Vì vậy, chủ động điều chỉnh phụ tải, thay thế thiết bị tiêu hao nhiều điện bằng công nghệ mới đang trở thành giải pháp mang lại hiệu quả kép, vừa giảm chi phí vận hành, vừa giảm lượng phát thải trong sản xuất. Bà Nông Thị Kiểm, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Vinawood Việt Nam, chia sẻ.
2: Điều chỉnh về lịch sản xuất kinh doanh, ví dụ như điều chỉnh về cái thời gian sử dụng điện, có thể là sử dụng vào cái giờ thấp điểm nhiều hơn để điều chỉnh phụ tải. Và cái thứ hai là có thể là thay thế về các thiết bị đã cũ mà tiêu thụ điện nhiều, thì thay thế bằng những thiết bị tiên tiến hiện đại hơn để có thể tiết kiệm điện.
1: Từ thực tế của các doanh nghiệp có thể thấy tiết kiệm điện không đồng nghĩa với cắt giảm sản xuất. Ngược lại, đây là quá trình tối ưu hóa công nghệ, đổi mới quản trị và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Khi giảm được chi phí đầu vào, doanh nghiệp cũng có thêm nguồn lực để đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Đó cũng là xu thế đang được chính phủ và các bộ ngành thúc đẩy. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng suất của nền kinh tế và thực hiện các cam kết giảm phát thải. Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 tiết kiệm khoảng từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng. Cùng với đó, chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý năng lượng và xây dựng mô hình sản xuất phát thải thấp. Năm 2026, Bộ Công Thương tiếp tục phát động phong trào toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với thông điệp sáng tạo xanh, tương lai xanh. Thông điệp này không chỉ hướng tới mỗi người dân mà còn khuyến khích các doanh nghiệp coi đổi mới công nghệ và quản trị năng lượng là động lực cho tăng trưởng xanh. Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.
3: Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả không chỉ là một giải pháp kỹ thuật mà là một trụ cột chính sách quan trọng trong chiến lược an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững và tiến trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Điều này đòi hỏi thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo, lấy công nghệ và chuyển đổi số làm nền tảng để sử dụng năng lượng bền vững hơn. Với thông điệp sáng tạo xanh, tương lai xanh, chúng tôi mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến mỗi người dân, nhằm xây dựng nền kinh tế hiện đại, năng suất cao và phát triển bền vững.
1: Từ mỗi gia đình đến từng doanh nghiệp, lan tỏa thành văn hóa của cả cộng đồng. Tiết kiệm không chỉ để giảm hóa đơn tiền điện, không chỉ để bớt đi một khoản chi phí sản xuất, mà còn là cách để chúng ta giữ gìn nguồn tài nguyên, giảm phát thải và trao lại cho thế hệ mai sau một môi trường đáng sống hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, một chiếc túi vải mang theo khi đi chợ, một chiếc bình nước được sử dụng nhiều lần thay cho chai nhựa dùng một lần, tắt bóng đèn trước khi rời khỏi phòng, rút phích cắm của những thiết bị không cần thiết hay tận dụng mặt giấy còn trắng để ghi chép, đó đều là những việc rất nhỏ, đến mức nhiều người cho rằng làm hay không cũng chẳng tạo ra khác biệt. Nhưng ở nhiều quốc gia, chính những thói quen nhỏ ấy đã trở thành nền tảng của một lối sống xanh và góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho môi trường. Bài viết của biên tập viên Thu Hoài.
1: Tại Nhật Bản có một triết lý sống được gìn giữ từ xưa đến nay, đó là Mottainai. Không chỉ mang nghĩa thật lãng phí, Mottainai còn thể hiện sự trân trọng đối với tài nguyên và công sức tạo nên mỗi món đồ. Thay vì vội vàng thay mới hay vứt bỏ, người ta được khuyến khích tận dụng, sửa chữa và tái sử dụng nhiều nhất có thể. Triết lý ấy tưởng như rất đơn giản, nhưng đã làm thay đổi một cộng đồng nhỏ giữa vùng núi của Nhật Bản. Thị trấn Kamikatsu thuộc tỉnh Tokushima chỉ có khoảng 1.500 cư dân. Hơn 20 năm trước, nơi đây cũng không khác nhiều vùng nông thôn khác. Rác sinh hoạt thường được đốt ngay trong sân nhà hoặc đổ ra những khu vực trống trên núi. Một người dân địa phương nhớ lại.
2: Ban đầu vì đây là vùng nông thôn nên mọi người thường đốt rác thải sinh hoạt ngay trong sân nhà hoặc đổ ra núi.
1: Khói từ việc đốt rác gây ô nhiễm môi trường, trong khi diện tích chôn lấp ngày càng thu hẹp. Thay vì tiếp tục tìm cách xử lý lượng rác phát sinh, chính quyền địa phương quyết định thay đổi từ gốc, giảm rác ngay tại nguồn. Năm 2003, Kamikatsu tuyên bố theo đuổi mục tiêu trở thành thị trấn không rác thải đầu tiên của Nhật Bản. Con đường ấy không hề dễ dàng. Ông Takuya Takechi, chủ một cửa hàng tại Kamikatsu nhớ lại.
3: Kể từ khi phong trào không rác thải bắt đầu, cuộc sống đã trở thành một gánh nặng. Việc phân loại tốn thời gian và công sức, nó vất vả hơn trước đây.
1: Bà Hachiya Katayama cũng có chung cảm giác đó.
4: Lúc đầu chúng tôi đốt tất cả mọi thứ, nhựa và rác trong sân mà không suy nghĩ gì. Khi chuyển sang hệ thống phân loại đã có rất nhiều sự bối rối.
1: Sự bối rối ấy xuất phát từ hệ thống phân loại rác rất nghiêm ngặt của Kamikatsu. Thay vì chỉ chia thành vài nhóm, người dân phải phân loại tới 45 loại rác khác nhau, từ lon nhôm, lon thép, chai thủy tinh, bình xịt, giấy báo, bìa cắt tông cho tới quần áo, đồ gỗ và bóng đèn huỳnh quang. Mỗi loại đều có quy trình tái chế hoặc tái sử dụng riêng. Ban đầu nhiều người coi đây là gánh nặng, nhưng theo thời gian, chính việc phân loại rác mỗi ngày đã làm thay đổi cách họ nhìn nhận giá trị của từng món đồ. Ông Takuya Takechi chia sẻ.
3: Tôi đã hình thành ý thức trân trọng đồ vật hơn. Ví dụ với những thùng cát tông từ cửa hàng, tôi tận dụng lại để đóng gói và vận chuyển hàng hóa.
1: Một cư dân khác kể rằng, trước khi chuyển đến Kamikatsu, anh chỉ có một chiếc thùng rác trong nhà và mọi thứ đều được bỏ chung vào đó.
3: Giờ đây, thức ăn thừa được đưa vào làm phân bón cho những nông dân mà tôi đã ký hợp đồng. Sau đó chúng biến thành rau củ mà tôi lại sử dụng. Đó là một vòng tuần hoàn nhỏ và nó làm thay đổi nhận thức của bạn.
1: Không chỉ thay đổi cách phân loại rác, Kamikatsu còn khuyến khích người dân kéo dài vòng đời của mỗi sản phẩm. Các cửa hàng Kuru Kuru, nghĩa là tuần hoàn ra đời, cho phép người dân mang đến những món đồ không còn sử dụng để người khác tiếp tục dùng miễn phí. Những buổi hướng dẫn sửa chữa đồ gia dụng, quần áo hay đồ gỗ cũng trở thành hoạt động quen thuộc của cộng đồng. Đến nay, hơn 80% lượng rác của Kamikatsu được tái chế hoặc tái sử dụng. Nhưng với nhiều người dân, giá trị lớn nhất không nằm ở tỷ lệ ấy.
4: Tôi nghĩ bất kỳ vấn đề xã hội nào cũng vậy. Nếu bạn nói là không thể, nó sẽ kết thúc ở đó. Nhưng nếu nhận thức thay đổi, những người xung quanh và đối tượng tác động sẽ mở rộng, dẫn đến một phong trào lớn.
1: Thay đổi bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Tiết kiệm để sống xanh vì thế không chỉ là tiết kiệm tiền bạc, đó còn là cách sử dụng điện, nước, năng lượng và tài nguyên một cách hợp lý hơn, là thói quen cân nhắc trước khi mua thêm một món đồ mới hay trước khi vứt bỏ thứ mình đang có.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay, chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, lòng nhân ái và tinh thần vì cộng đồng từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong tâm hồn người Việt. Từ Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức, bà Dương Thị Bích Ngọc miệt mài với những hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Còn tại Osaka, Nhật Bản, anh Phạm Quốc Đạt đã dũng cảm cứu sống hai em nhỏ khỏi đuối nước. Những nghĩa cử đẹp ấy không chỉ giúp đỡ những người gặp khó khăn mà còn làm sáng thêm hình ảnh người Việt Nam giàu tình người ở khắp năm châu. Đôi khi Bảo Trang vẫn tự hỏi rằng điều gì mà có thể khiến một người đang có một công việc đáng mơ ước, một cuộc sống mà nhiều người ao ước, lại có thể chấp nhận bắt đầu từ con số 0 ở một đất nước khác. Câu trả lời

0: của mỗi người thì chắc chắn là sẽ khác nhau. Còn với anh Phạm Hoài Nam thì câu trả lời chỉ gói gọn trong hai chữ gia đình. Anh từng là nhiếp ảnh gia đứng sau những bộ ảnh của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, rồi anh trở thành ca sĩ với những ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến. Thậm chí là mọi người còn gọi anh là ca nhân hay là một người kể chuyện bằng âm nhạc, bởi vì anh luôn mang đến cho bài hát một đời sống rất là riêng và không thể nào trộn lẫn được. Phạm Hoài Nam thực sự đã từng là một cái tên có thể bảo chứng trong lĩnh vực nghệ thuật ở Việt Nam. Và đúng vào lúc mà công việc cũng như là niềm đam mê đều đang nở rộ, thì Phạm Hoài Nam khép lại một chặng đường để cùng với gia đình bắt đầu một hành trình mới ở Canada. Điều mà anh bỏ lại phía sau tưởng như là sẽ chỉ còn là ký ức thôi. Nhưng mà rồi sau đó chính điều ấy lại trở thành lý do để anh liên tục tìm đường trở về. Đó cũng là câu chuyện mà Bảo Trang muốn kể với bạn hôm nay.
1: Chào mọi người, mình là Phạm Hoài Nam. Cái tên Phạm Hoài Nam với rất nhiều người trong giới showbiz ở Việt Nam thì không phải là xa lạ lắm. Mình có 20 năm làm nhiếp ảnh và sau đó có thêm 10 năm ca hát. Với mình, cái quyết định đi Canada là một cái quyết định khó khăn. Mình đã trì hoãn nó đến khoảng 4-5 lần gì đấy rồi mới chịu cùng với gia đình đi định cư ở Montreal, Quebec. Nói thật là cái thời gian đầu đi sang thì mình bị sốc. Sốc vì thật sự là ở Việt Nam mình có thể tìm được cái người trợ giúp cho mình trong tất cả mọi chuyện. Từ chuyện sửa nhà, chuyện sửa xe, chuyện đi lại đến công việc. Còn đi đến Canada thì tất cả mọi thứ đổ dồn lên vai mình hết. Nhà sửa cũng mình, cầu cống nghẹt cũng mình. Vợ không có cái đá để mài dao thì cũng đến lượt mình phải đi tìm. Cho đến khoảng sau khoảng 2 năm. Đến lượt những cái người đã ở đấy lâu rồi thì phải hỏi lại mình là nếu mà tìm cái đấy thì phải tìm ở đâu. Thì mình nghĩ là thật ra là do mình hết. Nếu mà mình cảm thấy là mình cần phải làm và mình chú tâm cho nó thì ở đâu mình cũng có thể làm được. Chỉ tiếc là sang bên đấy thì Phạm Hoài Nam không có nhiều cơ hội để chụp ảnh hay là đi hát. Và nếu có thì cũng là rất hãn hữu thôi. May là cũng có những bạn đã từng biết mình ở Việt Nam đi hát rồi, đi chụp ảnh rồi, cho nên là cũng rủ rê để làm những cái việc mình yêu thích như thế.
0: Nghe anh Phạm Hoài Nam kể thì Bảo Trang cứ nhớ đến một câu nói là ở đâu rồi cũng sẽ thành quen thôi mà. Đúng là như vậy đấy. Con người có thể học một ngôn ngữ mới, làm quen với một công việc mới, thích nghi với một cuộc sống mới. Nhưng mà ở bên trong mỗi người thì luôn có một góc rất riêng, nơi mà chẳng điều gì thay thế được. Với anh Phạm Hoài Nam, góc ấy mang tên âm nhạc.
1: Có lẽ là cái sợi dây liên hệ của mình với nghệ thuật ở Việt Nam nó cũng không đứt hẳn. Mặc dù là mình có thời gian dài là mình phải nín tiếng vì Covid. Cho đến thời điểm này thì một tháng Phạm Hoài Nam cũng phải nhận được khoảng 5-6 bài hát gì đấy mới của các nhạc sĩ người ta gửi đến. Thì mình cũng sẽ phải chọn lựa xem mình hát cái gì, mình có cần hát không, mình có nên xuất hiện ở trong những sự kiện đấy không. Như các bạn có thấy là mình có rất nhiều bài hát mới vừa thu âm. Ở trong nhà mình đã làm riêng cho mình một cái phòng thu rồi. Nhưng mà nói thật là phải về Việt Nam mình hát mới có cảm xúc, nhiều cảm xúc hơn. Cho nên là mình cũng đã cố gắng rất nhiều để quay lại. Và từ năm 2023 đến giờ là mình đã về Việt Nam được 3 lần rồi. Và cả 3 lần đều mình hoàn toàn sống với âm nhạc. Thế thì đó là một cách để những người xa quê như mình, những người đã bỏ lại sau lưng tất cả cái công việc từng có để đi ra một cái nơi khác, đang tìm cách quay về. Mình tìm cách quay về để mình được sống với niềm hạnh phúc của mình, được làm nghề. Và người nghệ sĩ nào cũng thế thôi, được làm nghề trên quê hương đó là một niềm hạnh phúc rất lớn. Và được nhìn thấy cái sự đón nhận của khán giả nữa thì lại hạnh phúc nó càng nhân lên nhiều lần.
2: Không cần quay con
3: rồi. Đi.
2: Nhất cơ, tiếng là được
3: rồi. Ok, không cần.
4: Bóp nát sức sống tôi bằng tiếng ca, bóp nát sức sống qua điều nhau.
0: Không biết bạn có nghĩ như Trang không? Khi mà trong câu chuyện của anh Phạm Hoài Nam ấy, thì Bảo Trang đã hình dung thấy căn phòng thu ấy. Nó không lớn, nó chỉ vừa đủ cho một chiếc micro và một người vẫn đều đặn hát bằng tiếng Việt. Hóa ra mình có thể chuyển nhà, chuyển công việc, chuyển cả cuộc sống. Nhưng mà đam mê thì không biết chuyển đi đâu. Nó chỉ ở yên đó, đợi mình quay lại. Đến đây thì Bảo Trang hiểu

0: rằng vì sao tấm vé máy bay ấy phải đổi đến 4 lần. Anh Phạm Hoài Nam không sợ bắt đầu lại, mà anh chỉ chưa nỡ rời xa nơi mình được sống trọn vẹn nhất với nghề.
1: Ở vùng Montreal của mình thì nó không có phòng trà, nó không có những cái nơi biểu diễn hàng đêm để người ta có thể nghe tiếng Việt. Các bạn ở bên đấy cũng đã cố gắng rất nhiều, tức là tổ chức những cái show nhạc, ví dụ như để ủng hộ báo lũ thì các bạn đã tổ chức những cái đêm nhạc để gây quỹ, và mình cũng tham gia. Bọn mình cũng góp được khoảng 50.000 đô cho công việc thiện nguyện đấy. Thật ra Montreal nơi mình ở là một cái trung tâm về văn hóa nghệ thuật, cho nên là đời sống tinh thần thì không thiếu, với những vở ballet diễn từng tháng một, những vở kịch, những sân khấu và nghệ thuật nó có rất nhiều. Nhưng mà với người Việt thì nếu mà người Việt mà kiểu như mình, tức là muốn nghe âm nhạc Việt thì còn có nhiều khó khăn lắm để bán vé, để có thể tổ chức show, vì chi phí nó cao lắm, hơi khó làm. Thật ra với Phạm Hoài Nam thì vẫn muốn là được về Việt Nam hát nhiều hơn, nhưng mà tất nhiên rồi, mình ở Canada thì mình cũng sẽ muốn được hát cho những người ở ngay tại chỗ nghe, và bằng cách nào đó thì người ta sẽ cảm thấy yêu quê hương hơn và gần gũi với quê nhà hơn. Và cả những người Việt ở các nơi khác trên thế giới nữa, chứ đâu phải riêng Canada không, đúng không ạ? À?

Anh Phạm Hoài Nam nói rằng là anh luôn mong được trở về để hát. Bảo Trang nghe đến đó thì bỗng thấy cái chữ trở về ấy, nó thật là đẹp. Không phải là vì chuyến bay ấy ngắn hay dài, mà vì ở cuối hành trình luôn là một nơi khiến mình muốn quay lại. Quê hương có lẽ cũng giống như vậy đấy. Dẫu mỗi người đi theo một hướng khác nhau, nhưng mà trong lòng thì vẫn giữ cho mình một điểm hẹn để có dịp ta lại trở về. Trở về với gia đình, trở về với công việc mình yêu, trở về với những điều khiến mình biết mình là ai. Vâng, thưa quý vị, xa quê càng lâu, người ta càng nhớ những điều tưởng như rất là nhỏ. Với nhạc sĩ Trần Lệ Giang, người Việt tại Scotland, thì những nỗi nhớ ấy chưa bao giờ vơi đi. Từ ngày trở lại với âm nhạc, bà viết gần như chỉ để kể về quê hương, nơi có tuổi thơ, có gia đình, có những người đã đi qua cuộc chiến và cũng có biết bao người đã mãi mãi không trở về. Đã có gần 90 ca khúc và 7 album ra đời trong vài năm trở lại đây, nhưng Dấu Lặng là một dấu mốc rất riêng. Bởi lần đầu tiên toàn bộ các ca khúc trong album đều được viết từ thơ của nhà văn cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân, người đã dành nhiều năm ghi lại bằng thơ những ký ức về đồng đội, về những người mẹ liệt sĩ, về những mất mát phía sau chiến thắng. Nhạc sĩ Trần Lệ Giang từng gọi những trang thơ ấy là một kho báu, không chỉ bởi giá trị văn chương mà bởi chúng đã đánh thức trong bà một nguồn cảm xúc mãnh liệt để viết nên những giai điệu dành cho người lính, những người đã lặng lẽ làm nên bản nhạc mang tên Hòa Bình.

0: Tháng 7 này, nhạc sĩ Trần Lệ Giang cho ra mắt album mới mang tên Dấu Lặng. Nhạc sĩ Trần Lệ Giang kể rằng, mỗi người có một cách gìn giữ nỗi nhớ quê hương. Người thì viết nhật ký, người lưu giữ bằng những tấm ảnh, còn bà chọn âm nhạc. Những ký ức về tuổi thơ, về những năm tháng phải sơ tán vì chiến tranh, về cha mẹ và những người thân yêu vẫn theo bà suốt bao năm sống xa tổ quốc. Đến khi đọc thơ Nguyễn Trọng Luân, những ký ức ấy như tìm được tiếng nói đồng điệu.
1: Từ khi trở lại với âm nhạc, hầu hết những ca khúc của tôi đều là những câu chuyện về nỗi nhớ quê hương, nhớ ký ức tuổi thơ, nhớ cha mẹ, người thân và nhớ những năm tháng chiến tranh. Khi được đọc thơ của anh Nguyễn Trọng Luân, một nhà văn quân đội, một người lính từng đi qua chiến tranh và chứng kiến biết bao đồng đội đã ngã xuống, tôi thực sự xúc động. Anh không viết về chiến thắng mà kể về mặt sau của cuộc chiến, về những mất mát và tình đồng đội rất đỗi nhân văn. Và tôi đã nói với anh rằng em muốn và sẽ viết để anh em mình có một album về người lính, về những nốt trầm trong bản nhạc hòa bình.
0: Nhà văn Nguyễn Trọng Luân từng là người lính. Những điều ông viết không phải là câu chuyện được nghe kể lại, mà là những gì ông đã đi qua. Ông từng chia sẻ, sau chiến tranh, điều khiến ông day dứt nhất không phải là những trận đánh, mà là những gương mặt đồng đội vẫn còn ở lại với đất mẹ. Bởi thế, thơ với ông cũng là một cách để gọi tên họ, để những hy sinh ấy không bị thời gian phủ lấp. Trong thơ ông, người lính hiện lên rất đời thường. Đó có thể là một bến đò, một dòng sông, một lời hẹn chưa kịp thực hiện. Sau chiến tranh, có người trở về, có người nằm lại. Nhưng với những người còn sống, ký ức ấy chưa bao giờ khép lại.
1: Tôi muốn cùng anh Nguyễn Trọng Luân gửi tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông điệp về giá trị của độc lập và tự do. Độc lập và tự do của đất nước đã được đánh đổi bằng tuổi xuân của biết bao cựu chiến binh và xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ. Tôi luôn nghĩ mình thật may mắn khi gặp được những trang thơ ấy của anh. Chúng cho tôi một cảm xúc rất mãnh liệt để viết, để những câu chuyện về những người lính vô danh tiếp tục được vang lên bằng âm nhạc.
0: Nhạc sĩ Trần Lệ Giang nói rằng, điều bà và nhà văn Nguyễn Trọng Luân cùng mong muốn gửi gắm qua Dấu Lặng là để thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của độc lập và hòa bình. Không phải bằng những bài học khô cứng, mà bằng những câu chuyện. Bởi phía sau mỗi trang sử là một số phận, phía sau mỗi tấm bia liệt sĩ là một gia đình, và phía sau cuộc sống bình yên hôm nay là biết bao người đã không còn cơ hội trở về. Dấu Lặng là một thuật ngữ trong âm nhạc. Đó là khoảng nghỉ giữa những thanh âm. Nhưng khoảng nghỉ ấy không làm bản nhạc ngắt quãng. Trái lại, nó khiến người nghe cảm nhận rõ hơn giá trị của từng giai điệu cất lên sau đó. Album của nhạc sĩ Trần Lệ Giang cũng mang ý nghĩa như vậy. Sau những khúc ca về chiến thắng, vẫn còn những khoảng lặng cần được lắng nghe. Đó là nỗi nhớ của những người mẹ, là ký ức của những cựu chiến binh, là tên của những người lính vẫn còn nằm lại đâu đó trên giải đất hình chữ S. Và cũng là lời nhắc để mỗi chúng ta biết nâng niu cuộc sống hòa bình hôm nay. Điều được đánh đổi bằng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời của biết bao thế hệ đi trước.

0: Bài viết về album Dấu Lặng, những nốt trầm trong bản nhạc hòa bình của nhạc sĩ Trần Lệ Giang, người Việt tại Scotland, đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, trò chơi Pokemon Go kỷ niệm 10 năm ra mắt trên quảng trường thời đại tại Mỹ. Thủ tướng Malaysia ra mắt phiên bản AI của chính mình để tương tác với người dân. Cộng hòa Áo, quốc gia của những người nông dân hạnh phúc. Đây là một số nội dung đáng chú ý của bản tin văn hóa xã hội quốc tế ngay sau đây. Nhà phát triển và điều hành trò chơi Pokemon Go vừa tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm ra mắt trò chơi thực tế tăng cường này tại Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Võ Giang.
3: Trên quảng trường thời đại, khoảng 2.000 người với điện thoại di động cầm trên tay đã cùng chơi trò chơi Pokemon Go trong một sự kiện mà nhà tổ chức gọi là một trong những trận chiến Pokemon trực tiếp lớn nhất trong lịch sử.
4: Tôi là người New York chính gốc, nên việc nhìn thấy quảng trường thời đại bừng sáng với thứ đã gắn bó với cuộc đời tôi. Theo đúng nghĩa đen là từ khi tôi 10 tuổi và sau đó tôi có công việc từ khi 18 tuổi, thật sự khiến tôi xúc động mạnh. Trong các trận đấu, khi tất cả Pokemon của chúng tôi được chiếu trên màn hình, tôi bắt đầu khóc.
3: Tháng 7 năm 2016, Pokemon Go ra mắt và nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu. Đây là trò chơi áp dụng công nghệ thực tế ảo, vị trí địa lý thực tế cho phép người chơi săn các sinh vật ảo quý hiếm, huấn luyện và cho chúng chiến đấu. Sau một thập kỷ, Pokemon Go vẫn duy trì sức hấp dẫn ở nhiều quốc gia với khoảng 50 đến 80 triệu người chơi mỗi tháng trên toàn thế giới, vượt qua cột mốc ấn tượng hơn 9 tỷ đô la Mỹ doanh thu.
2: Năm nay đánh dấu tròn 100 năm Winnie the Pooh ra đời. Sau gần một thế kỷ, chú gấu nhỏ mê mật ong vẫn được trẻ em yêu mến, còn nhiều người lớn vẫn tìm về khu rừng chăm mẫu như tìm một khoảng bình yên giữa nhịp sống hiện đại. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
5: Nhân dịp sinh nhật đầu tiên, Christopher Robin Mayer, con trai của nhà văn A.M. Mayer, được tặng một chú gấu bông mang tên Edward. Vài năm sau, trong chuyến tham quan sở thú London, cậu bé gặp Winnie, chú gấu đen Canada mồ côi, được bác sĩ thú y kiêm binh sĩ Harry Cornbull cứu sống rồi gửi lại sở thú trước khi lên đường phục vụ trong quân đội. Quý mến chú gấu hiền lành ấy, Christopher Robin đã đổi tên món đồ chơi yêu thích của mình thành Winnie the Pooh. Chính những ký ức tuổi thơ của con trai đã trở thành nguồn cảm hứng để Aramin sáng tạo nên khu rừng chăm mẫu, lấy nguyên mẫu từ khu rừng Ashdown ở Hassassex. Đó là một thế giới không có những trận chiến giữa thiện và ác hay những người hùng với sức mạnh phi thường. Ở đó chỉ có gấu pu, lợn piglet, lừa ear, thỏ rabbit và những người bạn cùng đi dạo, trò chuyện, chia nhau một hũ mật ong hay loay hoay trước những rắc rối rất đỗi quen thuộc của cuộc sống. Có lẽ chính sự giản dị ấy đã giúp Winnie the Pooh đồng hành cùng nhiều thế hệ độc giả. Theo giáo sư Catherine Butler, chuyên gia văn học Anh tại Đại học Cardiff,
6: nếu bạn đến bảo tàng nhỏ ở Hatfield gần rừng Ashdown, bạn có thể thấy nhiều đồ chơi, thú nhồi bông, trò chơi trên bàn cờ được sản xuất ngay sau khi cuốn sách ra mắt. Sau đó Disney tiếp tục đưa Pooh đến với nhiều thế hệ độc giả và khán giả trên toàn thế giới.
2: Tiếp theo mời quý vị cùng biên tập viên Mỹ Hà ghé thăm quốc gia Áo để hiểu rõ hơn vì sao đây được coi là đất nước của những nông dân hạnh phúc.
7: Ở tuổi 46, Joseph Kahnberger tự mô tả mình là một người nông dân hạnh phúc, từng là một nhân viên bán hàng. 15 năm trước, ông quyết định tiếp quản trang trại gia đình ở Aptono, một thị trấn nhỏ gần Sunbird. Ông chăn nuôi cừu, bò và gà Tây, đồng thời sản xuất viên nén dùng cho làm vườn từ lông cừu. Chính tay ông trực tiếp giao thịt gà Tây hữu cơ cho khách hàng. Với ông, công việc nông trại này tuy phải luôn chân luôn tay nhưng khiến ông đủ nuôi sống gia đình và không hề áp lực.
4: Tôi là thế hệ thứ 10 trên trang trại này, đã trải qua các dịch bệnh, hai cuộc chiến tranh thế giới, đại dịch COVID-19. Vì vậy, chúng tôi đã sống sót qua rất nhiều thử thách. Tôi rất vui và tự hào khi sẵn sàng trao những giá trị của vùng đất này cho các thế hệ tương lai.
7: Một điểm nổi trội ở Áo là có khoảng 70 trường đào tạo nông dân tương lai. Mục tiêu của trường là định hình thế hệ trẻ, sao cho họ không chỉ thành công trong nghề nông chuyên nghiệp mà còn học được những kỹ năng cơ bản cho cuộc sống cá nhân.
2: Trong bối cảnh Pháp chuẩn bị đối phó với đợt nắng nóng thứ 3 trong năm, các bệnh viện và nhân viên y tế trên toàn quốc đã khẩn trương lắp đặt các máy điều hòa không khí. Tổng hợp sau đây của biên tập viên Nhỏ Biển.
4: Bà Ines Aglup, quản lý hành chính của bệnh viện Victor Jocelyn cho biết, mặc dù cơ sở này đã trang bị quạt điện cho một số phòng và điều chỉnh thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bao gồm việc uống nước thường xuyên, nhưng những biện pháp đó vẫn chưa đủ.
3: Chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm máy điều hòa không khí ngay lập tức. Nhưng kể từ đó, khá nhiều biện pháp đã được thực hiện. Chúng tôi cũng đã cố gắng học hỏi từ kinh nghiệm này và cải thiện cấu trúc tổ chức trong bệnh viện. Bộ Y tế đã giải ngân quỹ khẩn cấp trên toàn quốc. Vì vậy, chúng tôi đã đặt hàng khẩn cấp và tìm được các nhà cung cấp. Chúng tôi đã đặt mua 150 máy điều hòa không khí di động để lắp đặt trong các khoa.
2: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sẽ trở thành một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới đưa phiên bản trí tuệ nhân tạo AI của chính mình ra mắt công chúng để hỗ trợ dịch vụ công và tương tác với người dân. Phóng viên Ngọc Diệp theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Trợ lý ảo này được đặt tên là PMX AI do Đảng Công lý Nhân dân của Thủ tướng Anwar Ibrahim phối hợp cùng công ty hạ tầng số Zetrix phát triển. Điểm vượt trội của PMX AI là được học từ kho dữ liệu khổng lồ gồm tất cả các bài viết, bài phát biểu cùng hệ thống chính sách của chính phủ Malaysia. Như vậy, phiên bản số hóa này không chỉ mô phỏng chính xác ngoại hình, giọng nói của ông Anwar mà còn có thể tư duy, phản hồi linh hoạt bằng cả tiếng Anh, tiếng Malay lẫn các ngôn ngữ vùng miền, địa phương. Qua việc trò chuyện trực tiếp với thủ tướng AI, người dân có thể dễ dàng giải quyết các dịch vụ công như gia hạn bằng lái xe, nhận đường link thanh toán bảo mật hoặc tìm kiếm khóa học và cơ hội việc làm phù hợp với năng lực của bản thân. Trước Malaysia, một số nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng từng ứng dụng AI để phát đi các thông điệp đa ngôn ngữ tới công chúng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt.

0: Đối thoại.
1: Đối thoại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2026, người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đây là một trong những nội dung quan trọng của quyết định số 1116 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc người cao tuổi đến năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, chính sách mới không chỉ góp phần phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm thường gặp ở người cao tuổi như là tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư, sa sút trí tuệ mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi Việt Nam hiện nay. Để cùng bàn về câu chuyện này, trong chương trình đối thoại hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp hai vị khách mời. Trước hết xin giới thiệu ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Người Cao Tuổi, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam.
2: Tôi xin chào quý thính khán giả.
1: Vị khách mời thứ hai là bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng Phòng Sức Khỏe Người Cao Tuổi, Cục Dân số Bộ Y tế.
3: Xin cảm ơn VOV đã tổ chức chương trình đối thoại rất thiết thực ngày hôm nay và xin gửi lời chào trân trọng đến các vị khách mời và quý thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Đầu tiên là thưa ông Nguyễn Xuân Lập, từ góc độ của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, tổ chức đại diện cho người cao tuổi, theo ông đâu là những nhu cầu chăm sóc sức khỏe nổi bật nhất của người cao tuổi hiện nay?
2: Vâng, thưa quý thính giả, phải khẳng định rằng là người cao tuổi là nhóm một trong những nhóm người là yếu thế, và nói đến người cao tuổi thì nói đến sức khỏe là yếu và cái sự giao lưu kết nối thì nó cũng hạn chế hơn. Do đó là cái nhu cầu chăm sóc người cao tuổi là hết sức cần thiết. Trong sóc người cao tuổi, chăm sóc về tinh thần thì văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia giao thông thì thuộc một cái lĩnh vực Bộ Văn hóa. Hôm nay chúng ta tập trung nói là trao đổi là chăm sóc về mặt sức khỏe, thì chúng tôi là rất vui mừng được thấy cái quyết định của Thủ tướng mới về cái các cái quy định đối với chăm sóc người tuổi. Thì người cao tuổi của Việt Nam thì cái thời gian sống khỏe thì nó rất hạn chế, mà đặc biệt là người cao tuổi thì có từ 2 đến 4 cái bệnh nền, trong đó là người cao tuổi cần chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là về huyết áp, về tim mạch, về khớp, về sa sút trí tuệ và các cái cơ xương và thậm chí cả cái tiêu hóa và những cái bệnh khác. Đấy, thì đó là những cái nhu cầu mà người cao tuổi cần chăm sóc hàng ngày cũng như là chăm sóc tức là ở gia đình, cộng đồng và ở cái nơi khám chữa bệnh.
1: Vâng, thưa các vị khách mời, là với những cái nhu cầu mà chăm sóc sức khỏe hàng ngày như ông Nguyễn Xuân Lập vừa cho biết thì xin các vị khách mời đánh giá như thế nào một cách cụ thể về ý nghĩa của quy định trong quyết định số 1116 của Thủ tướng là từ năm nay thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Trước hết xin mời bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
3: Vâng. Thưa quý vị, thì từ những năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1579 phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 với mục tiêu là chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số và góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Thì sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình cũng đã mang lại nhiều cái kết quả rất là ý nghĩa. Tuy nhiên thì để phù hợp với các cái chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mới được ban hành về công tác dân số cũng như là công tác chăm sóc người cao tuổi và mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thì Bộ Y tế cũng đã báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cái mục tiêu cụ thể của chương trình 1579. Thì do vậy là cái quyết định 1116 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung quyết định 1579 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và trong đó thì có một cái mục tiêu, đó là từ năm 2026 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe. Thì ở góc độ cơ quan tham mưu, chúng tôi đánh giá mục tiêu này tại quyết định 1116 là một bước tiến đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của y tế nước ta, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang tư duy phòng bệnh. Đồng thời, quy định này cũng phù hợp với mục tiêu tại nghị quyết số 72, nghị quyết của Bộ Chính trị là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có

chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế, và đến năm 2030 thì người dân được

0: quyết định của Thủ tướng Chính phủ đúng là thể hiện tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Cái quyết định này thì tôi nhìn nhận ở cái góc độ người cao tuổi, chúng tôi thấy là người cao tuổi được hưởng lợi rất nhiều. Thứ nhất là cái được khám chữa bệnh miễn phí là không mất tiền. Thứ hai được quản lý hồ sơ chăm sóc sức khỏe. Thứ ba là quy định về hệ thống bệnh viện, tức là đa khoa và có cái khoa lão khoa từ trung ương đến địa phương, đúng không ạ? Thế ngoài ra chúng tôi còn thấy những cái nó rõ hơn. Tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư là rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ. Thì đợt này là rõ những nhiệm vụ của Bộ Y tế phải làm gì. Và trong cái quyết định này còn bổ sung là có cả cái nơi chăm sóc ban ngày, cả những cái điểm, cả những nơi chăm sóc, tức là tích hợp về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cái đấy là ngành y tế. Còn với Bộ Tài chính, chúng tôi phân rõ là phải có cái dự án về quy định là khi mà xây dựng cái nơi chăm sóc ban ngày, nơi chăm sóc khác thì đều có là Bộ Tài chính phải, đây là cái dự án công, đầu tư công, để Bộ Tài chính phải đầu tư tiền. Và cái bộ thứ ba là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch lồng ghép tất cả các hoạt động, kể cả chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi. Thì đây tôi nghĩ là một cái quyết định là đổi mới, cụ thể và rõ người rõ việc. Và chúng tôi rất vui là người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi cũng sẵn sàng, để trong đó có trách nhiệm của Trung hội người tuổi thì chúng tôi sẵn sàng là phối hợp với Bộ Y tế, phối hợp với các bộ ngành và chính quyền ở địa phương, đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Trung ương là cơ quan, tức là chỉ đạo tất cả các hội. Thì tôi nghĩ rằng là cái quyết định này sẽ sớm đi vào cuộc sống và người cao tuổi là người được hưởng lợi.
1: À, vâng, à, thưa các vị khách mời, à, thưa bà Nguyễn Thị Oanh, à, như bà vừa cho biết thì có thể nói là những cái chính sách để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì chúng ta không phải bây giờ bắt đầu mới có, mà trước đây chúng ta đã có, ví dụ như là theo chương trình 1579 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng mà từ năm ngoái đến nay thì có thể nói là sau khi cái nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá chăm sóc sức khỏe người dân thì đã có rất là nhiều cái chính sách để tiếp tục cụ thể hóa cái chủ trương lớn của Đảng như vậy, mà cụ thể là quyết định 1116 mới đây của Thủ tướng Chính phủ. Vậy thì xin bà có thể phân tích cụ thể về những điểm mới và những điểm nổi bật của quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ.
2: À, vâng ạ. À, quyết định 1116 của Thủ tướng thì cũng đã cập nhật nền tảng pháp lý và bám sát các cái quy định vừa được Quốc hội thông qua, như là Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Khám chữa bệnh năm 2023, đặc biệt Luật Dân số năm 2025, Luật Phòng bệnh 2025 và các cái văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước như Nghị quyết 72 mà anh Hiếu cũng vừa nhắc đến. Ở bên cạnh cái mục tiêu mà em cũng đã vừa mới chia sẻ trước đó, đó là từ năm 2026 thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe, và đến năm 2030 có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ. Thì cái quyết định 1116 còn sửa đổi một số các cái mục tiêu khác. Ví dụ như là số xã phường đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% đến năm 2030. Và có thêm một mục tiêu nữa là số xã phường đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% vào năm 2030. Như vậy thì những cái mục tiêu trên nhằm đều thực hiện triển khai các cái quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mà bây giờ đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, cũng như là phù hợp với mô hình chính quyền đại cấp 2 cấp và nghị quyết 72 và là phát triển các cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
1: À, vâng, à, thưa các vị khách mời, à, thưa quý vị thính giả, như hai vị khách mời cũng vừa phân tích, đó là một nội dung đáng chú ý trong chính sách mới đây về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đó là tập trung phát triển các mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi vào ban ngày. Chúng tôi hình dung là buổi sáng và ban ngày thì có thể gửi những người cao tuổi đến cái cơ sở này và buổi tối thì có thể đón về với gia đình. Vậy thì thưa bà, là điều này có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người cao tuổi hiện nay?
2: À, dạ vâng ạ. À, chương trình chăm sóc người cao tuổi thì trước đây cũng đã đặt ra mục tiêu về thí điểm phát triển mô hình trung tâm chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Tuy nhiên thì kết quả thực hiện ở cái giai đoạn 2021 đến 2025 thì chưa thực sự đáng chú ý. với mục tiêu thí điểm phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày trong quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, thì phù hợp với quy định về cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Điều 20 Luật Người Cao Tuổi, quy định về chăm sóc người cao tuổi tại Điều 18.

0: luật dân số, tức là luật vừa ban hành của năm 2025, chủ trương tại nghị quyết 72 và phù hợp với thực tiễn cũng như là đặc điểm của người cao tuổi Việt Nam, phần lớn là sống cùng con cháu và có nhu cầu được chăm sóc tại cộng đồng rất là tăng cao. Việc thí điểm cái mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày thì hiện nay đã được các cái tỉnh thành phố đang nỗ lực triển khai thực hiện. Mới đây nhất thì như quý vị cũng biết, đó là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cái địa phương mà đã đi đầu trong cái việc phê duyệt cái đề án thí điểm mô hình này. Và cái điểm đầu tiên đó là ở trạm y tế phường Long Biên, và chuẩn bị thì thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục triển khai tại 5 cái quận huyện khác đối với mô hình như này. Thì mô hình này cũng được rất nhiều sự quan tâm hưởng ứng của cộng đồng và đặc biệt là người cao tuổi, với mục tiêu là người cao tuổi vẫn được sống cùng con cháu, sống cùng cộng đồng, được chăm sóc sức khỏe tại chính nơi mình sinh sống, và đảm bảo là cái mục tiêu thích ứng với già hóa tại chỗ trong cái bối cảnh mà già hóa cũng như là cái số lượng người cao tuổi đang tăng rất nhanh ở Việt Nam hiện nay.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Còn ông Nguyễn Xuân Lập à, ông có ý kiến bổ sung cụ thể thêm về nội dung này?
2: Tức là tôi cũng rất là đồng tình với bà Oanh, nhưng mà để làm rõ cơ sở hay cái trung tâm chăm sóc ban ngày ấy, thì quan điểm cá nhân tôi cũng từng làm công tác an sinh xã hội nhiều năm, thì đây ta hiểu là cái điểm chăm sóc hay cái cơ sở chăm sóc thì nó sẽ rộng hơn, chứ không phải chỉ có mỗi cái một xã. Bây giờ là 5-6 xã trước đây hay 3-4 xã trước đây mới có một cái trạm y tế. Thế thì tôi thì có quan điểm tiếp cận là tôi được biết là tỉnh Thái Nguyên là một trong tỉnh đã ban hành cái quyết định là điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Như vậy ta tận dụng toàn bộ cái hệ thống, các cái cơ sở, như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nói, tất cả các cái cơ sở của các xã phường mà khi hợp nhất là điểm chống. Tất cả trong thôn xóm thì chúng ta có những cái nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Như vậy là một nhóm người chỉ cần, tức là từ 50 đến 100 người là đã sinh hoạt được rồi, chứ không phải là cứ phải đưa đi đón về, tức là nhiều như thế. Nhưng có những người không cần đưa đi đón về cũng là người cao tuổi, từ 60 đến 70 mà người ta còn đảm bảo sức khỏe nhưng mà không có chỗ vui chơi giải trí, không có chỗ chăm sóc. Thì như vậy là để thành lập các cái điểm mà người cao tuổi đến để sinh hoạt xong tự đi về mà không phải đưa đi đón về. Thì còn cái đưa đi đón về là đối với người cao tuổi không có khả năng tự đi lại được, thì mình cũng phải là nhìn nhận là số người cao tuổi là không tự đi đến chơi xong tự về được. Thì những cái điểm sinh hoạt cộng đồng, ví dụ như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà chùa hay là đền hay là đình, hay là tôi thấy những cái không gian nó rất là tốt. Ví dụ chỉ thành lập một câu lạc bộ cờ tướng thôi, các cụ là đúng đến giờ ra đánh hết giờ là về 2 giờ, hay một câu lạc bộ dân ca dân vũ, hay câu lạc bộ bóng chuyền hơi, hay câu lạc bộ tức là cầu lông chẳng hạn. Thì như vậy là tôi nghĩ là nó đa dạng cái hình thức chăm sóc người cao tuổi. Và liên quan đến cái chăm sóc người cao tuổi tích hợp thì có thể có những tình nguyện viên không nhất thiết là phải đến chăm sóc ở trạm y tế, mà có thể cái câu lạc bộ tình nguyện viên thực hiện S-Health đến chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi. Thì chúng ta là còn có cái văn hóa tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường. Tôi được biết là trong nghị quyết 68 của chính phủ mới ban hành, từ điều 4 đến điều số 8 cũng còn có các cái điểm chăm sóc. Thì như vậy là tôi khuyến khích các địa phương, cấp ủy chính quyền quan tâm đến người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng nó rộng hơn, nó mở hơn, mà ít, tức là phải cái người quản lý ít phải chi phí về tài chính, mà người cao tuổi cũng sẵn sàng tham gia được để giúp ích cho con, cho cháu và yên tâm trong cái công tác của mình.
1: Vâng, như vậy cái mô hình này thì cũng vừa phát huy được vai trò của các trung tâm chăm sóc và cũng góp phần tạo sự gắn kết giữa những người cao tuổi với thành viên gia đình, với cộng đồng, đúng không ạ? Vâng, thưa các vị khách mời, là chuyển sang một lĩnh vực khác, đó là hiện nay thì thực tế là nhiều người cao tuổi vẫn có tâm lý chỉ đi khám khi mà có bệnh. Vậy theo ông Nguyễn Xuân Lập, việc được khám miễn phí ít nhất 1 năm một lần và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi khi mà không có lương hưu, thì theo ông điều này sẽ góp phần như thế nào trong việc nâng cao nhận thức về khám sức khỏe định kỳ cho người dân cũng như là nâng cao sức khỏe cho những người cao tuổi?
2: Với tư cách là trưởng ban chăm sóc người tuổi, tôi phải khẳng định rằng là cái bảo hiểm y tế là một cái giá đỡ cho tất cả công dân nói chung, trong đó có người cao tuổi nói riêng, mà người cao tuổi cần phải khám chữa bệnh nhiều thì cần có bảo hiểm y tế. Mà tôi cũng rất là vui mừng thông báo với quý thính khán giả rằng là trong thời gian vừa qua, Trung hội đã đề nghị với Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi cũng đến Chính phủ, thì Chính phủ cũng có cái văn bản chỉ đạo nhiều tỉnh, thành phố, hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã quyết định là mua bảo hiểm cho 100% cho người cao tuổi. Ví dụ như là Hưng Yên, ví dụ như là Bắc Ninh cũ và một số tỉnh. Còn một số tỉnh thì mua bảo hiểm y tế cho người không có lương hưu và các cái trợ cấp, thì như vậy là cũng từ 70 tuổi trở lên. Thì cái đó là một bước tiến. Mà tôi nghĩ rằng tới đây là có lẽ là trong năm 2027, 28, 29 thì như vậy là cái bảo hiểm y tế cố gắng là phủ cho người cao tuổi. Thì đấy là cái giá đỡ. Ý thứ hai là cần tuyên truyền cho mọi người cao tuổi là cần phải khám sức khỏe định kỳ, mỗi năm một lần. Ví dụ trong bộ luật lao động là tất cả người lao động bình thường là một năm phải khám một lần, người lao động nặng nhọc độc hại thì phải khám hai lần. Thế bây giờ là người cao tuổi là xế chiều rồi, sức khỏe yếu rồi mà không đi khám sức khỏe thì đấy là khuyết điểm của từng người cao tuổi. Chúng tôi cũng trao đổi trong cán bộ và hội viên là trách nhiệm của bản thân mình là phải chăm sóc cho chính bản thân mình, sau đó hãy nhờ cậy đến gia đình và xã hội. Khi mình còn tự làm được thì tôi đưa ra cái thông điệp là mọi người cao tuổi phải tự chăm sóc lấy mình. Khám sức khỏe vừa là quyền lợi nhưng đồng thời là nghĩa vụ để làm sao cho mình, tức là phát hiện, tầm soát những cái bệnh nó sớm hơn. Người ta đã tinh thần là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, của Tổng Bí thư và đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã nói rồi. Thì quan điểm của tôi là tiếp tục tuyên truyền và vận động, tức là hội viên và người cao tuổi nói chung là phải khám chữa bệnh mỗi năm một lần, kể cả tức là thậm chí là những người có điều kiện còn khám ở những cái tổ chức y cao, tổ chức tức là có khoa học công nghệ cao hơn, thì như vậy là để tầm soát, để phòng những cái bệnh từ sớm từ xa, thì nó có để người cao tuổi được sống cái thời gian khỏe mạnh dài hơn.
1: Vâng, bà Nguyễn Thị Oanh ạ, về cái nội dung mà hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không có lương hưu, thì theo bà thì cái việc này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc thực sự tạo ra một cái chính sách đột phá để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ạ?
0: Vâng, trước đây thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế, việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thì được quy định đó là dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, hay là người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Thì năm 2025 luật dân số được ban hành, thì ở đây có một cái quy định đó là chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế căn cứ vào cái điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Như vậy thì ở đây thì hoàn toàn các tỉnh, thành phố theo cái ngân sách của mình sẽ được quyết định cái việc mà mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người từ 60 đến 75 tuổi mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế.
1: Cái này cũng phù hợp với cái mô hình định hướng của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đó là giao quyền
0: quyết định cho các địa phương ạ.
1: Thưa các vị khách mời, thực tế hiện nay thì nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Oanh, trong thời gian tới thì những chính sách nào dành cho người cao tuổi thì đã, đang và sẽ được Cục Dân số ưu tiên triển khai trong giai đoạn, trong thời gian tới để đảm bảo là người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh, chủ động và có chất lượng ạ?
0: Vâng, thưa quý thính giả, thì trên cơ sở cái quyết định 1116 mà tôi cũng có chia sẻ lúc trước, thì Cục Dân số cũng đang tiến hành xây dựng cái kế hoạch hành động của Bộ Y tế để triển khai cái chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Bên cạnh đó thì một loạt các cái chính sách nổi bật dành cho người cao tuổi đã được ban hành và cũng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bao gồm thứ nhất đó là luật dân số năm 2025 có cái chính sách thích ứng với già hóa dân số, trong đó có quy định về chăm sóc người cao tuổi. Các hình thức chăm sóc người cao tuổi hiện nay như là chăm sóc tại tự chăm sóc tại nhà, chăm sóc tại cộng đồng, chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. Một cái thứ mới thứ hai đó là cái nghị định 168 về hướng dẫn chi tiết một số điều về biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số, thì có quy định là chăm sóc người cao tuổi, các hình thức là chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chăm sóc người cao tuổi cộng đồng, thì bao gồm như là các cái câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, các cái điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng như là Bắc Lập cũng có vừa mới chia sẻ trước đó, và giao toàn quyền cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định là tận dụng những cái cơ sở y tế dôi dư, nhà văn hóa hay các cái địa điểm của địa phương để có thể là thành lập những cái điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng. Và Cục Dân số cũng đang triển khai xây dựng cái tài liệu hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2026. Ngoài luật dân số và nghị định thì vừa qua cái chương trình mục tiêu dân quốc gia chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 26-35 đã được Quốc hội thông qua, thì trong đó có cái tiểu dự

0: án, đó là thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc cái dự án dân số và phát triển. Thì chương trình cũng sẽ được triển khai từ năm 2026 với các cái hoạt động nổi bật như là khám một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi và chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ để thích ứng với già hóa dân số.
1: Thưa ông Nguyễn Xuân Lập ạ, trong thực tế, sau khi chúng ta hợp nhất sáp nhập một số địa phương, thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp như vậy thì trong thực tế ở nước ta thì cái việc mà giải cái bài toán mà các cơ sở dôi dư sau sáp nhập thì cũng là một bài toán hiện nay cũng rất là khó. Và trong cái việc mà chúng ta phát triển những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như ông vừa đề cập như vậy thì ông có những cái gợi ý gì, những cái giải pháp gì, có thể đề xuất những cái giải pháp gì để chúng ta có thể tận dụng hết những cái cơ sở công lập mà dôi dư hiện nay mà chưa sắp xếp được sau khi chúng ta chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập hợp nhất từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 thành phố như hiện nay.
2: Phải nói là tôi cũng rất vui mà trong hệ thống người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi đã có cái chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 14 của Đảng. Mà trong những ngày gần đây mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước triển khai các cái nghị quyết, ví dụ kể cả cái nghị quyết 80 về cái văn hóa người cao tuổi tham gia là rất tốt. Thứ hai là cái nghị quyết 72 về cái tăng cường chăm sóc sức khỏe, và các cái nghị quyết về 68 rồi là phát triển kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế, cũng như cái nghị quyết 57 về khoa công nghệ. Thì tôi nghĩ rằng là với các cái văn bản mà Đảng nhà nước chỉ đạo thì có rồi, nhưng tôi hy vọng là Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn, trong đó có Bộ Tài chính, để cho chính quyền địa phương cấp xã, nếu nói ở đây là các cái cơ sở mà dôi dư thì chủ yếu là cấp xã, sau khi chúng ta bỏ cấp huyện mà dồn cấp xã thì nó không nằm ở xã này thì xã khác, nếu các cơ sở của huyện, còn các cơ sở trong xã thì nó thuộc trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và đảng ủy cái xã đó. Thì tôi nghĩ là cái tới là Bộ Tài chính hướng dẫn, có hướng dẫn rồi, nhưng tôi nghĩ là cái vai trò cụ thể mà bây giờ cái tinh thần trách nhiệm mà dám nghĩ dám làm vì cộng đồng thì ở cái chính quyền địa phương thì mới làm được, chứ còn mà cứ trông chờ thì tôi nghĩ là bây giờ ai làm cũng ngại. Mà phát triển ra cái mới này, cơ chế quản lý làm sao, đầu tư thế nào, định mức kinh tế dịch vụ ra làm sao thì tôi nghĩ là khó. Thì tôi nghĩ đây là cái thứ nhất, là khẳng định là Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước về người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thì như vậy ông phải đưa ra là những cái dịch vụ như thế này gồm những loại gì và bao nhiêu tiền. Đối với chính quyền địa phương thì tôi có thể chỉ ra điểm A, điểm B, điểm C, cái khu nào cho người cao tuổi, khu nào cho tức là thanh thiếu niên, khu nào cho phát triển kinh tế và các dịch vụ xã hội thì cũng phải chỉ rõ. Thì hội người cao tuổi ở cơ sở thì chúng tôi cũng chắc chắn là cùng với sự lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi sẵn sàng tức là tham gia, thậm chí là người cao tuổi tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và tham gia các hoạt động ở cơ sở là rất hăng hái và sẽ đi vào cái hiệu quả để sử dụng những cái điểm và các cái cơ sở của các cái tổ chức mà trước đây chúng ta đã sử dụng nay không còn sử dụng nữa. Thì hiện nay nhiều chương trình thông tin đại chúng đưa thì thấy nó còn cỏ mọc tốt tùm lên, còn cổng thì tức là đóng then cài thì tôi thấy nó quá lãng phí ạ. Thì chúng tôi mong muốn là trong cái thời gian tới đây là trách nhiệm của các đồng chí tức là chủ tịch, bí thư, cấp ủy chính quyền địa phương thì thực hiện tốt cái chỉ đạo của Bộ Tài chính và của Chính phủ để sử dụng có hiệu quả những cái nguồn tài sản này vào cái phát triển kinh tế xã hội địa phương nói chung và chăm sóc người cao tuổi nói riêng.
1: Vâng, được như vậy thì chắc chắn là chính sách chăm sóc người cao tuổi sẽ có những cái giải pháp và có những cái nguồn lực thiết thực hơn. Thưa các vị khách mời, là theo cái chính sách chung thì từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì trên địa bàn cả nước thì rất là nhiều chính sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ có hiệu lực. Và các địa phương, và theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu thì sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một phóng sự ngay sau đây của phóng viên.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Sống bình dị ở vùng nông thôn ngoại thành, bà Hậu chắt chiu từng đồng dành dụm để sau này trang trải chi phí khi không còn lao động được nữa. Nếu mỗi năm phải dành ra số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều khá xa xỉ đối với bà. Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo bệnh trọng, dễ rơi vào bế tắc và có thể trở thành hộ nghèo chỉ sau một đêm. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội cho biết, số bệnh nhân nhập viện không có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ không nhiều, nhưng phần lớn đều rơi vào những hoàn cảnh khó khăn.
2: Trong quá trình hoạt động chuyên môn thì bệnh viện chúng tôi cũng có gặp những trường hợp mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Khi đến khám chữa bệnh thì gặp rất là nhiều khó khăn. Trong quá trình khám chữa bệnh không được hưởng những quyền lợi của những người có thẻ bảo hiểm y tế. Khi mà không có thẻ bảo hiểm đến với bệnh viện thăm khám chữa bệnh, dù có bệnh đơn giản thì người bệnh vẫn phải chi trả với những cái mức chi trả phải đóng góp khi mà không có thẻ.
1: Từ thực tế vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu. Là người thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết.
3: Tôi được biết là từ 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn, cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
1: Theo các chuyên gia, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn góp phần phát hiện và điều trị bệnh sớm cho người cao tuổi, giảm nguy cơ bệnh nặng, giảm áp lực chi phí y tế cho gia đình.
2: Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
4: Trạm y tế phường Phú Thượng thấy đây là một chủ trương rất là đúng đắn mà sáng suốt từ trung ương đến thành phố. Thế này thì cũng để nhân dân được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn.
5: Tôi là Bùi Thế Cường, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng. Tới đây thì thực hiện chỉ thị 06 của Thành ủy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Qua đó thì phường cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tiến tới tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
0: Thưa các vị khách mời, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì các vị khách mời có nhận xét gì về những chính sách này của thành phố Hà Nội dành cho người cao tuổi? Trước hết xin mời ông Nguyễn Xuân Lập ạ.
6: Tôi cũng rất vui được đón nhận cái thông tin là cấp ủy chính quyền của thành phố Hà Nội đã có những cái chính sách cụ thể đối với người cao tuổi, trong đó là mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người là không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc là trợ cấp xã hội từ 60 đến dưới 75 tuổi được có thẻ bảo hiểm y tế. Đây là một cái điều tốt nhất. Tôi nói là cái giá đỡ để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và tôi được biết trong Hà Nội thì như Hội đồng Nhân dân cũng có những cái chính sách, có cái nghị quyết là nâng cái mức trợ cấp chuẩn, trong đó cũng có người cao tuổi là được hưởng cái trợ cấp. Và đồng thời là cái chúc thọ mừng thọ thì một số cái điểm là Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng có nâng cao hơn cái mức chuẩn mà do Bộ Y tế quy định ở trong thông tư 96. Phải khẳng định rằng là cấp ủy và chính quyền của thành phố Hà Nội là trong thời gian vừa qua đã, đang và tôi nghĩ là sẽ, tức là tiếp tục sẽ có những cái đột phá để chăm sóc, tức là người cao tuổi của thủ đô, tức là tốt hơn. Và tôi và Hội Người Cao Tuổi chúng tôi cũng đánh giá cao, Hội Người Cao Tuổi của thành phố Hà Nội cũng chủ động đề xuất với cấp ủy chính quyền của Mặt trận Tổ quốc cũng như là của thành phố để có những cái giải pháp mà quan tâm hơn chăm sóc với người cao tuổi. Và tôi đánh giá cao là Hà Nội cũng là một trong cái địa phương chủ động, tức là thành lập cái cơ sở chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi. Và chúng tôi cũng đề nghị là hội người cao tuổi Hà Nội tới đây là phối hợp để

0: làm sao nhân rộng cùng với cấp ủy chính quyền mà chúng ta nhân rộng cái mô hình này và vận động, tức là nó đa dạng hóa hơn, thiết thực hơn, phù hợp với cái điều kiện người cao tuổi của thủ đô, để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình và xã hội.
1: Dạ vâng, còn bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
2: Có thể nói là chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế của Ủy ban dân Hà Nội cho những người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi thì là một cái chính sách rất nhân văn, thể hiện việc cái chung tay trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và đây cũng là một cái chính sách đầu tiên để đưa cái luật dân số vào cuộc sống, tức là quy định trong luật quy định là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương thì căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương mình để quyết định cái việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Và tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bác Lập cũng đã chia sẻ, đó là một cái chính sách mà chung tay để góp phần là cùng chung tay chăm sóc người cao tuổi trong cả nước hiện nay.
1: Dạ vâng. Thưa các vị khách mời, có thể nói đây là một chính sách rất là nhân văn và thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người cao tuổi. Vậy thì thưa các vị khách mời, là các vị có kỳ vọng gì vào những thay đổi cụ thể về chất lượng cuộc sống và tuổi thọ khỏe mạnh của người cao tuổi khi chính sách này được thực hiện đồng bộ từ năm 2026 này ạ? Xin mời ông Nguyễn Xuân Lập.
0: Tức là tôi phải khẳng định rằng là công tác an sinh xã hội của Việt Nam trong những năm qua đã có một cái bước tiến so với các quốc gia trên thế giới. Ví dụ như là mình xóa bỏ toàn bộ HIV/AIDS sớm hơn, về đích sớm hơn, về mục tiêu liên thân kỷ. Mình xóa đói giảm nghèo sớm hơn. Và chính sách trợ giúp xã hội vừa rồi là Quốc hội thông qua và trong cái chương 3 của luật bảo hiểm xã hội là người cao tuổi còn được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đây là những cái chính sách rất mới mà chỉ có ở Việt Nam có thôi. Và trong thời gian tới, với cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua nghị quyết 72 của Bộ Chính trị Ban Thư, đặc biệt Chính phủ đã cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung quyết định 1579 chăm sóc khỏe cho người cao tuổi đến năm 2030 bằng cái quyết định 1116 ngày 22 tháng 6 vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng là các cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ là triển khai cùng các bộ ngành sẽ triển khai thực hiện tốt và người cao tuổi sẽ có cái chất lượng cuộc sống và đặc biệt là sức khỏe là tốt hơn. Tôi cũng gửi gắm thông điệp đến người cao tuổi là các bác, các anh, các chị và các cụ hãy là tự tin và có cái tâm vững và cái tâm nó tinh thần nó thoải mái. Và cái T thứ hai, cái thông điệp thứ hai là các cụ phải tích cực tham gia, người cao tuổi tham gia tất cả các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, thậm chí còn tham gia sản xuất kinh doanh, kinh tế bạc, tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và chỉ có tham gia các hoạt động thì con người nó cũng khỏe kể cả vật chất và tinh thần. Cái T thứ ba là tôi muốn là người cao tuổi cũng phải tích cực tham gia tập luyện, rèn luyện thân thể, thể dục thể thao, có thể đi bộ, có thể chơi cờ tướng, có thể là dân ca, dân vũ, dưỡng sinh và các loại hình câu lạc bộ phù hợp với sức khỏe của các bác, các anh chị. Thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta, con người của chúng ta, xã hội Việt Nam tiếp tục được, tức là các cụ được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình, mà xã hội thì chúng ta phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, xin mời ý kiến tiếp theo của bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
2: Tôi cũng xin chia sẻ đó là theo cái thống kê của năm 2024 ấy, thì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay là 74,7 tuổi. Tuy là tuổi thọ trung bình thì cao hơn so với một số quốc gia trên thế giới, nhưng mà số năm sống khỏe mạnh còn thấp, chỉ khoảng là 65,4 tuổi. Tức là người Việt Nam thì trung bình có khoảng 8 năm sống trong tình trạng bệnh tật hoặc là suy giảm chức năng. Thì hiện nay thì mô hình bệnh tật ở nước ta thì nói chung cũng như là ở người cao tuổi nói riêng thì đang thay đổi rất là nhanh chóng, chuyển từ mô hình chủ yếu là bệnh lây nhiễm sang cái mô hình chủ yếu là những bệnh không lây nhiễm. Thì người cao tuổi thì thường mắc nhiều cái bệnh cùng một lúc. Trung bình thì mỗi người cao tuổi thì mắc phải 3 cái bệnh mà phải điều trị suốt đời. Thì chính vì cái tình trạng bệnh tật này thì đã ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm lý, các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày và sự hòa nhập cộng đồng của người cao tuổi ở nước ta hiện nay. Thì theo cái tinh thần của nghị quyết 72 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 thì tuổi thọ trung bình của người tuổi thọ trung bình là đạt 75,5 tuổi và trong đó thì số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu là 68 năm. Như vậy thì các cái chính sách, chương trình, kế hoạch triển khai hiện nay về công tác chăm sóc người cao tuổi đều hướng tới một mục tiêu

0: đó là chăm sóc sức khỏe, kéo dài cái thời gian sống khỏe mạnh cho người cao tuổi để góp phần giảm cái áp lực cho hệ thống y tế, an sinh xã hội, cũng như là lấy người cao tuổi làm trung tâm, không cần phải, không chỉ là coi người cao tuổi là đối tượng cần được chăm sóc, mà đây còn là nguồn lực, là cái động lực phát triển cho đất nước sắp tới, cũng như là cái thuật ngữ kinh tế bạc mà anh cũng đã nghe tới. Đó là lấy người cao tuổi làm trung tâm trong việc phát triển kinh tế.
1: Vâng. Như bà Nguyễn Thị Oanh cũng như là ông Nguyễn Xuân Lập vừa khuyến cáo những cái giải pháp sinh hoạt cũng như là làm việc tích cực cho người cao tuổi, thì hiện nay bên cạnh các chính sách về chăm sóc sức khỏe thì thưa bà Nguyễn Thị Anh ạ, hiện nay thì về phía Cục Dân số Bộ Y tế thì sẽ có những cái định hướng gì để khuyến khích người cao tuổi là tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, phát huy kinh nghiệm và vai trò của mình trong gia đình, cộng đồng, để cụ thể cái hơn cái ý bà vừa cung cấp ạ.
0: Thưa anh Hiếu, thưa Bắc Lập và toàn thể các quý khán giả, thì như cái quan điểm trước tôi cũng vừa có chia sẻ, thì đó là hiện nay bên cạnh những cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì còn có Đảng, Nhà nước cũng như cũng có định hướng là phát huy cái vai trò của người cao tuổi, cũng như là lấy người cao tuổi làm trung tâm. Khi mà cái bối cảnh già hóa dân số hiện diễn ra rất nhanh, tức là cái tỷ lệ người cao tuổi sẽ chiếm tỷ lệ rất lớn trong cái tỷ lệ dân số, cơ cấu dân số hiện nay, thì việc mà lấy người cao tuổi làm trung tâm để phát triển kinh tế, tức là làm động lực, làm trung tâm, làm có, vì người cao tuổi có kinh nghiệm này, có nhiều các vốn quý sống này, cũng như là các phát triển các cái dịch vụ kinh tế xã hội đi theo để có thể là nền kinh tế vận hành xung quanh người cao tuổi, đấy gọi là cái thuật ngữ kinh tế bác ạ.
1: Thưa các vị khách mời, là qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi của một vị thính giả ở tỉnh Bắc Ninh, xin gửi cho ông Nguyễn Xuân Lập ạ. Thưa ông, là gần nhà tôi thì có một cụ ông 78 tuổi và sống một mình, con cái thì đi làm xa, gần đây sức khỏe giảm sút nhưng mà cụ thì lại từ chối đến cơ sở y tế và cũng không muốn nhờ hàng xóm giúp đỡ. Vậy thì theo ông thì về phía hội người cao tuổi ở địa phương cũng như là cộng đồng và tổ chức hội tại địa phương thì cần có những giải pháp như thế nào để tiếp cận hỗ trợ, vừa để tôn trọng ý nguyện của cụ và vừa để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho cụ được?
2: Điều thứ nhất là phải chia sẻ với cụ ông 78 tuổi mà mình sống một mình, không có giao tiếp, không có chia sẻ, thì nó lại sang phạm trù tức là chăm sóc người cao tuổi và bảo vệ người cao tuổi ở cơ sở. Thì phải nói là mình đầu tiên mình phải phân vai, tức là cái trách nhiệm và nghĩa vụ thì đây là ở con cái, sau đó đến chính quyền cơ sở, sau đó thì mới đến các tổ chức đoàn thể và xã hội, đây là cho nó đúng vai đó. Thì đầu tiên là phải con cái, cháu chắt thì theo luật hôn nhân gia đình thì phải chăm sóc ông bà bố mẹ. Thứ hai là đến về chính quyền địa phương, là cái người trực tiếp tức là giúp đỡ cái công dân của mình là người cao tuổi, còn hội người cao tuổi chỉ là một tổ chức tức là xã hội, thế do đó nhưng cũng có cái trách nhiệm liên quan đến cái hội viên của mình. Đấy thì tôi nói là ba cái vai để cho nó rõ. Thế tuy nhiên là với cái một cái cụ ông mà 78 tuổi mà lại từ chối không đến bệnh viện, từ chối những cái chăm sóc khác, thì đây tôi nghĩ là cá biệt, có lẽ là những cái tình nguyện viên hay là những cái người làm công tác chăm sóc và liên quan đến cái cụ ông này, có lẽ bằng cái biện pháp tâm lý hay biện pháp chia sẻ, biện pháp trao đổi để cụ hiểu ra là cái việc kết nối và giao lưu với cộng đồng là hết sức cần thiết để người cao tuổi tránh cái mặc cảm, tránh cái sự bỏ quên, tránh cái sự là không được quan tâm. Đấy là về mặt tâm lý đã. Thế còn nếu mà nói về sức khỏe thì nếu mà cụ thực sự mà có an nguy đến cái sức khỏe, mà thậm chí là an nguy đến tính mạng, thì mình cũng phải đi khám chữa bệnh bắt buộc thôi. Bởi vì không, chúng ta không thể để một cái công dân của chúng ta ở địa phương mà từ chối tất cả cái chuyện khám chữa bệnh, mà thậm chí nguy hại đến tính mạng, thì là theo tôi là chính quyền địa phương và cái các cái tổ chức ở đấy là không được phép để như vậy. Và nếu cần thiết thì chúng ta cũng phải là có cái biện pháp để đưa cụ đến bệnh viện để thăm khám, khám sức khỏe. Và nếu mà hoàn toàn những người trong gia đình không có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng, hoặc là không ở cùng

0: với cha mẹ, thì tôi nghĩ rằng đã các cái tổ chức ở ngoài tổ chức người cao tuổi thì cũng có cái bệnh xá và các tình nguyện viên của cái đơn vị đó đưa cụ đến, tức là thăm khám và chữa trị ở bệnh viện. Còn trong trường hợp đặc biệt thì tôi nghĩ là không một tỉnh ở Bắc Ninh thì chắc chắn cái cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh cũng là một nơi mà để là cụ có thể là chăm sóc cụ, tức là chăm sóc khẩn cấp trong một giai đoạn nhất định, chứ không nhất thiết là chúng ta phải là đưa đến bệnh viện. Có khi là chỉ chăm sóc khẩn cấp trong một giai đoạn thì chúng tôi là các cơ sở bảo trợ xã hội bao giờ cũng có trung tâm, có một bộ phận làm công tác xã hội và một bộ phận tức là chịu trách nhiệm về chăm sóc khẩn cấp đối với tất cả các đối tượng nói chung, chứ không riêng gì người cao tuổi. Thì đây cũng là một cái địa chỉ mà không riêng là cụ ông ở Bắc Ninh, mà các cụ ông ở tất cả trên các miền của Tổ quốc, và mọi công dân thì đều biết rằng là ngành y tế bây giờ trong các cơ sở bảo trợ xã hội có những cơ sở đều có chức năng chăm sóc khẩn cấp. Thế thì tôi cũng xin thông báo như vậy, và cũng gửi cái lời tới cụ ông 78 tuổi, hy vọng là cụ ông là sớm, tức là cùng với các cái cán bộ tình nguyện viên và cái người hội người cao tuổi của địa phương là nên tĩnh tâm thanh thản và lên đi xem là cái sức khỏe của mình, và để mình tồn tại lâu hơn cùng cộng đồng, cùng gia đình và thôn bản ở đấy, tạo ra một cái cuộc sống tốt nhất ở địa phương. Thì theo tôi nghĩ như vậy.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, từ năm nay thì người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, theo quyết định số 1116 mới đây vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, nhằm sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Đây là thể hiện rõ nét sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi ở nước ta hiện nay. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Người Cao Tuổi, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, và bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng Phòng Sức Khỏe Người Cao Tuổi, Cục Dân số, Bộ Y tế đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn các vị thính giả đã theo dõi và gửi câu hỏi về chương trình. Xin kính chào và tạm biệt. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngôi nhà ASEAN.
5: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, các quốc gia Đông Nam Á đang không ngừng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, từ thúc đẩy thương mại, phát triển du lịch đến nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. ASEAN cần cơ chế công nhận Hà Lan chung, tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy giao thương. Thái Lan hướng tới thị trường du lịch lãng mạn trị giá 4.000 tỷ bạt. Malaysia khai trương trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu đối với các sản phẩm Hà Lan trên thế giới tiếp tục tăng mạnh và ASEAN được đánh giá có nhiều lợi thế để trở thành một trung tâm sản xuất và thương mại Hà Lan toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, các chuyên gia cho rằng khu vực cần sớm xây dựng cơ chế công nhận chứng nhận Hà Lan chung, qua đó giảm rào cản thương mại, tăng sức cạnh tranh và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nội khối. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Hala trong tiếng Ả Rập có nghĩa là hợp pháp hoặc được phép dùng. Trong Hồi giáo, thuật ngữ này dùng để chỉ các sản phẩm được phép dùng hoặc hành động được làm trong khuôn khổ tôn giáo. Người Hồi giáo chỉ được phép sử dụng các sản phẩm Hala theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Bảo hiểm tiền gửi Indonesia Anggito cho rằng vẫn còn những trở ngại trong thương mại các sản phẩm Hala giữa các nước ASEAN vì chứng nhận Hala được cấp ở một quốc gia không tự động được các quốc gia khác công nhận. Các doanh nghiệp vẫn phải trải qua quá trình tái chứng nhận khi muốn tiếp thị sản phẩm của mình đến các nước khác. Do đó, ASEAN nên có cơ chế công nhận Hala. Nếu một sản phẩm đã được chứng nhận Hala ở một quốc gia thành viên, sản phẩm đó không cần phải trải qua kiểm nghiệm Hala nữa khi nhập khẩu vào.

0: và các nước ASEAN khác. Theo ông Agito, cần khuyến khích hình thành khung công nhận lẫn nhau về chứng nhận HALA ở cấp độ ASEAN để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông thương mại các sản phẩm HALA và tăng cường khả năng cạnh tranh khu vực. Cơ chế tái chứng nhận thực chất làm tăng chi phí, kéo dài thời gian tiếp thị sản phẩm và cuối cùng là làm giảm tính cạnh tranh của thương mại HALA trong khu vực. Ông tin rằng ASEAN có tiềm năng đáng kể để trở thành trung tâm toàn cầu cho thương mại sản phẩm HALA. Một số tổ chức chứng nhận HALA ở các nước thành viên ASEAN khác như là Singapore, Malaysia hay Thái Lan cũng đã đưa ra những đề xuất tương tự. Các sản phẩm đã được chứng nhận HALA tại các nước xuất xứ vẫn phải trải qua quá trình tái xác minh khi nhập khẩu vào thị trường Indonesia, ngoại trừ các quốc gia có thỏa thuận công nhận lẫn nhau. Do đó, việc chính phủ chủ động thiết lập một khung công nhận chứng chỉ HALA khu vực được kỳ vọng sẽ giúp việc xuất nhập khẩu sản phẩm HALA hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc xây dựng một cơ chế công nhận chứng nhận HALA chung không chỉ giúp giảm rào cản thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội để các quốc gia ASEAN khai thác hiệu quả hơn những thị trường có giá trị cao. Cũng với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh, ngành du lịch Thái Lan đang chuyển hướng từ quảng bá điểm đến sang kiến tạo những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa. Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa, hướng tới phân khúc giá trị cao dành cho các cặp đôi nhằm giành thị phần lớn hơn trong thị trường du lịch lãng mạn toàn cầu, được ước tính có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt, khoảng 120 triệu đô la Mỹ.
2: Từ lâu, Thái Lan đã được biết đến là một trong những điểm đến hàng đầu của châu Á với những bãi biển nhiệt đới, nền văn hóa đặc sắc và hệ thống dịch vụ du lịch phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu của du khách ngày càng thay đổi, ngành du lịch nước này cũng đang chuyển mình theo một hướng mới. Thay vì bán một điểm đến, họ bán những trải nghiệm mang ý nghĩa. Đó là tinh thần của chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa do Tổng cục Thái Lan triển khai. Theo ông Disatapon, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan, du khách ngày nay không còn chỉ quan tâm sẽ đi đâu hay tham gia hoạt động gì. Điều họ tìm kiếm là những trải nghiệm được thiết kế riêng, phù hợp với nhu cầu và cảm xúc của từng cá nhân.
3: Trước đây thì các cặp đôi thường lựa chọn điểm đến hoặc là các hoạt động du lịch. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi muốn mang đến những trải nghiệm được cá nhân hóa và có ý nghĩa hơn. Đó là lý do chúng tôi xây dựng mô hình hành trình yêu thương ý nghĩa dành cho các cặp đôi.
2: Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, thị trường du lịch dành cho các cặp đôi bao gồm du lịch cưới và tuần trăng mật hiện có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt trên toàn cầu. Riêng thị trường Thái Lan đạt khoảng 400 tỷ bạt và vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Đây cũng là phân khúc có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và sẵn sàng trả thêm những dịch vụ độc quyền. Để khai thác phân khúc này, Thái Lan không chỉ đầu tư vào cơ sở lưu trú cao cấp mà còn xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và chăm sóc sức khỏe. Thông điệp Healing is a new luxury, chữa lành là sự xa xỉ mới, trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược quảng bá. Tại đảo Cốc Cốt, một trong những điểm đến được lựa chọn để phát triển mô hình này, du khách được tận hưởng không gian riêng tư với các biệt thự có hồ bơi riêng, những bãi biển hoang sơ, làn nước trong xanh và các điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng. Một cặp cây dừa mọc song song trên bờ biển đã trở thành biểu tượng, thu hút hầu hết du khách đến chụp ảnh như một dấu ấn của tình yêu và những khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh đó là các dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực địa phương và những hoạt động trải nghiệm văn hóa được thiết kế theo yêu cầu của từng nhóm khách.
3: Chúng tôi muốn Thái Lan trở thành điểm đến hàng đầu cho các lễ cưới và kỳ trăng mật. Điều quan trọng không chỉ là cung cấp dịch vụ mà là mang đến những trải nghiệm có ý nghĩa để mỗi cặp đôi đều lưu giữ những kỷ niệm đẹp khi mà rời Thái Lan.
2: Việc chuyển từ quảng bá điểm đến sang xây dựng trải nghiệm phản ánh xu hướng mới của ngành du lịch toàn cầu. Với chiến lược này, Thái Lan kỳ vọng không chỉ thu hút nhiều du khách hơn mà còn gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị của ngành công nghiệp không khói trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phát triển những sản phẩm du lịch mới để nâng cao giá trị trải nghiệm, nhiều quốc gia ASEAN cũng đang tìm cách biến những đặc sản bản địa thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần thu hút du khách và gia tăng giá trị kinh tế. Sầu riêng không chỉ là một loại trái cây đặc sản mà còn đang trở thành một trải nghiệm văn hóa du lịch mới tại Malaysia. Mới đây, quốc gia này đã ra mắt trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á, nơi du khách có thể khám phá hành trình của vua trái cây, từ quá trình canh tác, chế biến đến thưởng thức, giúp thế giới hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những câu chuyện gắn liền với sầu riêng Malaysia.
4: Nằm tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, trung tâm trải nghiệm sầu riêng Kuala Lumpur có diện tích hơn 1.900 m2, được thiết kế như một hệ sinh thái khép kín kết hợp giữa giáo dục, giải trí và ẩm thực. Điểm nhấn của trung tâm này là khu bảo tàng với các tư liệu lịch sử, khu triển lãm tương tác và nhà hát trình diễn các loại hình nghệ thuật lấy cảm hứng từ sầu riêng như kịch, vũ đạo và âm nhạc. Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia xem đây là một trong những dự án nổi bật trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch Malaysia 2026 nhằm quảng bá hình ảnh đất nước thông qua những giá trị văn hóa đặc trưng. Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cho biết, sầu riêng không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà nó đã thẩm thấu vào lối sống và bản sắc văn hóa của người dân Malaysia. Tuy nhiên, bên cạnh việc quảng bá văn hóa sầu riêng, Malaysia cũng chú trọng đến việc duy trì chất lượng và hình ảnh của loại trái cây này trên thị trường quốc tế. Nhiều du khách trong nước và quốc tế rất hào hứng khi được khám phá nhiều giống sầu riêng khác nhau tại Trung tâm Trải nghiệm Sầu riêng Kuala Lumpur. Một số du khách chia sẻ.
5: Tôi thực sự rất ấn tượng với quy mô của trung tâm này. Không chỉ có sầu riêng tươi, nơi đây còn giới thiệu nhiều món ăn từ sầu riêng được chế biến đa dạng, trong đó có cả cháo sầu riêng. Tôi rất hài lòng với sự kiện này và đã có một trải nghiệm thực sự đáng nhớ.
6: Đây là một trong những món ăn nổi tiếng của Malaysia trên thế giới. Tôi nghĩ trung tâm này là nơi tuyệt vời để mọi người khám phá về sầu riêng cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa Malaysia.
4: Với nhiều người lần đầu trải nghiệm thưởng thức sầu riêng, hương vị đặc trưng của loại trái cây này cũng để lại những ấn tượng khó quên. Anh Oliver, một du khách đến từ châu Âu, chia sẻ.
6: Thật không thể tin được, đi đâu cũng thấy sầu riêng, nó có mặt ở khắp mọi nơi. Điều này cho thấy người dân nơi đây yêu thích loại trái cây này đến mức nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nếm thử sầu riêng, hương vị khá đặc biệt và mùi rất đậm, nhưng tôi nghĩ mình có thể dần quen với nó.
4: Nhân dịp ra mắt trung tâm, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cũng phát động lễ hội sầu riêng Malaysia 2026, hướng tới kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ người trồng, nhà xuất khẩu đến các đối tác văn hóa và những người sáng tạo nội dung. Thông qua những sáng kiến này, Malaysia kỳ vọng sầu riêng không chỉ là một đặc sản địa phương mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam lần đầu lọt vào top 7 Olympic vật lý quốc tế. Đường bay thẳng Côn Minh, Trung Quốc, Nha Trang, Khánh Hòa chính thức hoạt động trở lại. Pakistan nỗ lực cứu vãn tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran. Bão Bavi làm ít nhất 17 người thiệt mạng tại Philippines. Bây giờ là tin chi tiết.
10: Với 4 huy chương vàng, trong đó 2 học sinh đạt điểm tuyệt đối bài thi lý thuyết, đoàn Việt Nam đã lần đầu đứng top 7 trên 85 đội thi Olympic vật lý quốc tế diễn ra tại Colombia. 4 học sinh giành huy chương vàng gồm Vũ Nguyên Nguyên, lớp 11, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Nguyễn Nhật Minh, lớp 11, Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạ Ngọc Minh, lớp 12, Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh và Nguyễn Thị Bích Ngọc, lớp 12, Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình. Trong đó, Nguyên Nguyên và Nhật Minh đạt điểm tuyệt đối 30 trên 30 trong bài thi lý thuyết.
9: Đường bay chở khách giữa thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam vừa chính thức được khôi phục, góp phần tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại, du lịch và giao lưu giữa hai địa phương. Đường bay được hãng Vietjet khai thác bằng máy bay Airbus A321 và dự kiến duy trì đến ngày 24 tháng 10 tới. Chuyến bay từ Côn Minh đi Nha Trang và chiều ngược lại có tần suất 3 chuyến trong 2 tuần theo hình thức luân phiên. Việc mở lại và tăng tần suất các đường bay thẳng được đánh giá là sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường kết nối giữa tỉnh Vân Nam với các địa phương ven biển miền Trung của Việt Nam, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
10: 6 tháng qua, Vĩnh Long đón hơn 3 triệu 200 nghìn lượt du khách, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ. Các sản phẩm du lịch từng bước được làm mới với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao.
9: Gia Lai đã đón gần 9 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng của năm Du lịch Quốc gia 2026, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
11: Năm 2026, Gia Lai được lựa chọn đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, tạo động lực để

0: để địa phương phát huy lợi thế đặc trưng của không gian cao nguyên, rừng và biển sao hợp nhất tỉnh. Nhiều điểm đến trong tỉnh tiếp tục được quốc tế ghi nhận, trong đó Quy Nhơn được tạp chí du lịch Lonely Planet bình chọn vào top 25 điểm đến hấp dẫn nhất dành cho du lịch biển năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 19.010 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tăng tới 80%, phản ánh hiệu quả từ các hoạt động xúc tiến, quảng bá tại nhiều thị trường như Hàn Quốc, Philippines và Australia. Trên đà tăng trưởng này, Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng mỗi năm. Ông Đặng Bảo Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai, chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.
1: Xây dựng cái mô hình du lịch cộng đồng tại làng Lầm ở Bà Na. Cái điểm khác biệt ở đây trước hết là cái văn hóa gắn kết với rừng, với núi, với suối, với sông và cái văn hóa đặc sắc. Trước hết là phải thực hiện công tác bảo vệ rừng này. Bên cạnh những cánh rừng đó là có sinh cớ với cánh rừng. Anh đến chỗ tôi thì tôi kể cái câu chuyện về bài làng bán của tôi thôi. Cái gọi là cái chân tình của tôi đối đạo với khách. Là trước hết thành công nhất của chúng tôi hiện tới thời điểm bây giờ là cái nhận thức bà con có thay đổi. Thì chúng ta phát triển sau này là sẽ dễ dàng hơn.
2: Trong cao điểm du lịch hè, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm sau vụ nghi ngộ độc tại một quán cơm gà ở phường Cam Ranh khiến 68 người phải nhập viện. Phóng viên Thái Bình thông tin.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các địa phương phải rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, nguồn gốc nguyên liệu, lưu mẫu thực phẩm, thực hiện kiểm thực 3 bước, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trước đó, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại quán cơm gà ở phường Cam Ranh. Vụ việc khiến 68 người phải nhập viện sau khi ăn cơm gà tại quán vào ngày 2 tháng 7. Trong số các bệnh nhân có 21 trẻ em dưới 15 tuổi. Rất may không ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Toàn bộ bệnh nhân đã được xuất viện sau điều trị. Do cơ sở đã hủy mẫu thức ăn lưu sau 24 giờ nên cơ quan chức năng không còn mẫu để kiểm nghiệm. Đến nay vẫn chưa thể xác định chính xác tác nhân gây ra vụ nghi ngộ độc. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu siết chặt công tác quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm trong mùa du lịch.
2: Từ ngày 13 tháng 7 này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ chính thức đưa vào vận hành hệ thống tra cứu giấy phép lái xe trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố. Nhờ hệ thống này, người dân sau khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe có thể chủ động tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ mà không cần trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc liên hệ để hỏi thông tin như trước đây. Chỉ cần truy cập cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội và nhập các thông tin theo yêu cầu, hệ thống sẽ tự động đối chiếu dữ liệu, hiển thị tình trạng xử lý hồ sơ, đơn vị đang giải quyết, địa điểm trả kết quả và thời gian dự kiến nhận giấy phép lái xe. Cùng với đó, việc triển khai hệ thống này đến công an cấp xã sẽ phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng công an địa phương trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công nghệ trực tuyến ngay tại nơi cư trú, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp phân quyền gắn với ứng dụng công nghệ số ngay từ cơ sở.
4: Hôm nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu Hành trình đỏ, giọt hồng miền non nước. Ban tổ chức đã thu được gần 730 đơn vị máu, hỗ trợ thiết thực cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.
2: Với sự tham gia ngày càng đông đảo của các tầng lớp nhân dân, phong trào hiến máu tình nguyện tại Thái Nguyên đang tạo nguồn máu ổn định trong công tác cấp cứu, điều trị ngay tại cơ sở y tế. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Nhiều năm qua, em Nguyễn Thành Đạt, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên, luôn tích cực tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện. Với Thành Đạt, mỗi giọt máu trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội.
6: Em thấy hiến máu không chỉ giúp đỡ những bệnh nhân còn truyền máu, mà nó còn mang lại cho em một cảm giác rất tự hào vì đã góp phần cho một nhỏ cho cộng đồng.
5: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên hiện có trên 13.000 sinh viên đang học tập và nghiên cứu. Các đợt hiến máu được tổ chức thường xuyên đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Chị Lại Thị Thanh Hoa, Bí thư Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên cho biết.
7: Hàng năm thì đoàn thanh niên và hội sinh viên trường sẽ tổ chức tối thiểu 3 đợt hiến máu tình nguyện và thu về khoảng trên 2.000 đơn vị máu thiết thực đóng góp vào ngân hàng máu của tỉnh Thái Nguyên. Và hoạt động hiến máu nhân đạo là một hoạt động không chỉ mang ý nghĩa về nhân đạo mà nó còn có ý nghĩa rất thiết thực trong việc cứu sống người bệnh.
5: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 42 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 13.000 đơn vị máu. với sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành địa phương cùng tinh thần sẻ chia

0: của hàng nghìn tình nguyện viên, phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng một xã hội đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm hơn.
1: Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay đã gây lũ quét sạt lở đất trên địa bàn xã Mường La của tỉnh Sơn La. Mưa lũ đã làm 2 phòng học, 19 ngôi nhà bị sạt lở, trong đó có 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 15 nhà phải di rời khẩn cấp. Mưa lũ cũng làm ngập và cuốn trôi khoảng 120 hecta lúa, 35 hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Hơn 1 km đường trên quốc lộ 279D, tỉnh lộ 109 cùng với nhiều tuyến liên xã liên bản bị sạt lở ách tắc. 2.500 mét kênh mương đường ống dẫn nước bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 25 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân xã Mường La đã phân công lực lượng bám cơ sở, hỗ trợ người dân di rời khỏi khu vực nguy hiểm, khắc phục hậu quả, duy trì trực ban cả ngày lẫn đêm, triển khai phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết đáng chú ý. Dự báo chiều tối và đêm nay, mưa rông tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương. Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Quảng Trị, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào rải rác và có nơi có dông, với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Nếu phải ra ngoài, quý vị cần chuẩn bị phương tiện che mưa để phòng những cơn mưa bất chợt. Nếu thấy cơn mưa dông bất ngờ ập đến thì quý vị không nên cố di chuyển mà tìm ngay nơi trú ẩn an toàn ở các ngôi nhà kiên cố, không trú tránh mưa dưới gốc cây hay là gần cột điện để đảm bảo an toàn.
1: Bản tin tổng hợp buổi chiều xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Bão Ba Vì sáng nay đã rời khỏi Philippines, song do ảnh hưởng của bão, hàng loạt vụ lở đất đã làm ít nhất 17 người thiệt mạng. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Bão Ba Vì có thể vẫn duy trì cường độ bão trong vòng 12 giờ tới, trước khi suy yếu thành bão nhiệt đới mạnh khi di chuyển sâu hơn vào đất liền Trung Quốc đại lục. Cơ quan khí tượng Philippines đã đưa ra cảnh báo rằng mặc dù bão Ba Vì sẽ không đổ bộ vào nước này, nhưng phần đuôi của bão có thể mang theo mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng. Tại nhiều khu vực của Philippines, bao gồm cả thủ đô Manila, hàng loạt vụ lở đất đã xảy ra tại Philippines do tác động của cơn bão. Hai vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra bởi bão Ba Vì đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 6 người khác mất tích trên đảo Mindanao phía nam Philippines.
2: Còn tại Trung Quốc, mưa lớn kéo dài tại thủ đô Bắc Kinh đã khiến hơn 100.000 người phải sơ tán, nhiều cơ sở dịch vụ đóng cửa và giao thông đường sắt bị gián đoạn. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Do ảnh hưởng của mưa lớn, 181 khu du lịch đã bị đóng cửa, 160 điểm cắm trại và 4.311 cơ sở homestay nông thôn tạm dừng hoạt động. Đáng chú ý, 73 cơ sở dưỡng lão đã phải đóng cửa, toàn bộ người cao tuổi được chuyển đến khu vực an toàn. Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đến giao thông tại Bắc Kinh. Trong ngày 10 tháng 7, nhiều chuyến tàu ngoại ô Bắc Kinh trên các tuyến S2, Hoài Nhu Mật Vân và Thông Châu Mật Vân đã phải tạm dừng hoạt động. Ngành đường sắt thành phố đã kích hoạt các mức cảnh báo cao, tăng cường kiểm tra hạ tầng, theo dõi thời tiết theo thời gian thực và chuẩn bị lực lượng vật tư ứng phó khẩn cấp. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, trong khi các vùng trũng thấp ở đô thị dễ bị ngập úng. Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin, triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.
1: Pakistan đang tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
5: Đại sứ Pakistan tại Liên Hợp Quốc tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng các biện pháp hòa bình, đồng thời mô tả biên bản ghi nhớ Islamabad, khuôn khổ thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng trước, là lộ trình khả thi để hai bên giải quyết các bất đồng thông qua đàm phán. Trong khi đó, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Xê Út đang phối hợp làm trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Ahmed Al Thani đã điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif để tìm hướng hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy tiến trình đối thoại cho Mỹ và Iran. Một phái đoàn Qatar cùng ngày cũng đã đến Iran nhằm chuẩn bị cho việc nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tiếp tục đàm phán và Washington đã đồng ý. Sau cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia, một quan chức Mỹ khẳng định

0: 2 trong tuần và là lần thứ 4 kể từ đầu năm đến nay. Các quy trình khôi phục hệ thống đã được kích hoạt, trong khi đơn vị vận hành lưới điện đang nỗ lực khôi phục nguồn điện cho hàng triệu người dân. Các đợt mất điện liên tiếp đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Cuba. Ông Gabriel Rico cho biết.
1: Khi mất điện, tôi chọn cách sạc pin, dùng đèn pin và tôi kiên nhẫn chờ điện trở lại vì chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó. Chúng tôi đã chuẩn bị cho sự phong tỏa. Đó là điều khiến chúng tôi đau khổ.
2: Tập đoàn Apple vừa đệ đơn kiện OpenAI lên tòa án liên bang khu vực Bắc California, cáo buộc công ty đứng sau ChatGPT thực hiện một chiến dịch có hệ thống nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại và thông tin mật của Apple để phục vụ tham vọng phát triển các thiết bị AI dành cho người tiêu dùng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Trọng tâm của vụ kiện là ông Tatan, cựu phó chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm của Apple, hiện đang làm giám đốc phần cứng của OpenAI. Apple cáo buộc ông ta đã chỉ đạo các nhân viên Apple tham gia phỏng vấn tại OpenAI mang theo các linh kiện thật của Apple để trình bày trong các buổi phỏng vấn, qua đó thu thập thêm thông tin mật về các sản phẩm đang phát triển. Ông Tatan là một trong các bị đơn của vụ kiện. Apple cũng cáo buộc cựu kỹ sư Trang Lưu đã đánh cắp một máy tính xách tay của công ty và truy cập trái phép vào các dữ liệu nội bộ sau khi chuyển sang làm việc cho OpenAI. Ngoài ra, Apple cho rằng OpenAI đã hướng dẫn một số nhân viên rời công ty cách né tránh các quy trình bảo mật nghỉ việc để mang theo thông tin mật. Apple cho biết họ đang yêu cầu tòa án buộc OpenAI phải chấm dứt việc sử dụng các bí mật thương mại bị cho là chiếm đoạt, trả lại hoặc hủy các tài liệu liên quan, đồng thời phải bồi thường thiệt hại. Tính đến nay, OpenAI chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
6: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
7: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
8: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
6: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, còn là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
5: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
9: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
6: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi.

0: tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi, uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa, tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: VOV1
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Chào quý vị và các bạn. Phương Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình tư vấn sức khỏe hôm nay. Quý vị thân mến, khi mà chúng ta tuổi càng cao thì hệ hô hấp sẽ giảm suy giảm và khiến người cao tuổi thì dễ mắc các bệnh như là viêm phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Và điều đáng lo ngại là nếu mà chỉ xuất hiện một cơn ho kéo dài hay một đợt cảm cúm thông thường thôi thì có thể dẫn đến những nguy cơ nguy hiểm nếu như mà không được phát hiện và chăm sóc kịp thời. Vậy thì làm thế nào để bảo vệ chức năng hô hấp khỏe mạnh và đâu là những biện pháp chủ động giúp người cao tuổi phòng ngừa biến chứng hô hấp, giảm nguy cơ nhập viện và nâng cao chất lượng cuộc sống? Đó cũng là những nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề là chủ động phòng ngừa biến chứng hô hấp ở người cao tuổi. Và đồng hành cùng với chương trình, Phương Anh xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn, đó là giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe Chủ động. Cảm ơn bác sĩ Hồ Bá Do ạ.
1: Vâng ạ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Phương Anh.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Bá Do đã nhận lời mời tham gia buổi tư vấn này. Và thưa quý vị, đồng hành với chương trình ngày hôm nay có một sản phẩm rất là quen thuộc với quý vị, đó là viên bổ phế Banica. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu những lợi ích tuyệt vời của sản phẩm này qua một đoạn thông tin ngắn.
2: Ui, sao dạo này nhìn chị phờ phạc thế?
3: Chị bị viêm phế quản, ho sặc sụa cả đêm không ngủ được em ạ.
2: Chị dùng viên bổ phế Banica ngay đi.
3: Công dụng tốt không em?
2: Quá tốt đi chị Lị. Banica viên bổ phế có các thành phần dược thảo quý hiếm như là rẻ quạt này, khổ sâm này, bách hợp này. Đặc biệt là có đông trùng hạ thảo giúp bổ phổi, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm họng, viêm phế quản đấy chị ạ.
3: Nhưng chất lượng có đảm bảo không nhỉ?
2: Chị khỏi lo. Banica viên bổ phế được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Mà em còn biết, Thiên Phúc là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ đấy chị ạ.
3: Cảm ơn em, chị mua dùng luôn đây.
2: Banica viên bổ phế, một sản phẩm của dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm này hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về sản phẩm đồng hành với chương trình và chúng ta thấy là viên bổ phế thì có liên quan đến chức năng hô hấp và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái sản phẩm này sẽ hỗ trợ với sức khỏe của người cao tuổi như thế nào, đặc biệt là những người mà cao tuổi mắc bệnh lý về đường hô hấp. Vâng, lúc nãy thì Phương Anh có nói về vấn đề cao tuổi. Người cao tuổi thì

0: sẽ có rất là nhiều những cái chức năng trong cơ thể sẽ bị suy giảm nếu mà chúng ta không biết cách chăm sóc và bảo vệ ngay từ sớm. Và thường là nói rằng là tuổi tác thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bình thường thì một người bình thường khi mà chúng ta mắc một cái bệnh lý hô hấp nào đó, ví dụ như chúng ta ho này, cảm cúm, viêm họng hay là viêm phế quản, thì thường là sẽ hồi phục nhanh hơn chỉ sau một vài ngày thôi nếu mà chúng ta biết cách chăm sóc và có hỗ trợ từ chuyên khoa. Thế nhưng mà ngược lại, những cái người cao tuổi, những bác từ trung niên đến cao tuổi trở lên, thì chúng ta thấy rằng là chỉ mắc nhẹ thôi, đôi khi nhẹ thôi, thì chúng ta cũng thấy là đã xuất hiện những cái triệu chứng khá nặng rồi, và nếu như mà không phát hiện sớm thì sẽ xuất hiện những biến chứng. Vậy thì rất là nhiều người có hỏi rằng là không hiểu tại sao khi người cao tuổi, khi chúng ta nhiều tuổi hơn thì rất là nhiều cái chức năng trong cơ thể bị lão hóa, và đặc biệt chức năng hô hấp thì lại gặp nhiều cái biến chứng hơn ở những người trung niên trẻ tuổi. Cái thắc mắc này xin mời bác sĩ Hồ Bá So có thể chia sẻ giúp để những quý vị thính giả đang nghe có thể hiểu rõ hơn là cái lý do vì sao ạ.
1: Vâng ạ. Kính thưa các vị, chúng ta biết là cơ quan hô hấp của chúng ta là cơ quan trực tiếp tiếp xúc với cái không khí chúng ta hít thở từng giờ từng phút. Chúng ta khi chúng ta ra đời, phổi bắt đầu làm việc. Ở trong bụng mẹ thì đứa bé thì phổi xẹp, nhưng ra khỏi bụng mẹ, đứa bé bắt đầu thở, và họ cứ thở ra thở vào suốt cuộc đời, khi nào hết thở chúng ta vào cõi khác, về cõi khác. Thế rõ ràng là liên tục, dù chúng ta ngủ, phổi vẫn phải làm việc. Phổi hít thở cái không khí ở cái nơi chúng ta sống đó, vì khí hậu đó, không khí đó bị ô nhiễm. Ô nhiễm gì? Ô nhiễm các vi sinh vật gây bệnh, đó là các vi trùng, các con virus, mà các thống kê đã biết rất rõ là chúng ta 80% là do các loại virus đường hô hấp, và cả 20% là vi trùng thôi. Và các cái khí độc hại, các cái chất độc hại từ trong môi trường, từ trong không khí, thì đấy là gây ảnh hưởng tới niêm mạc đường thở của chúng ta, đường hô hấp. Và chúng ta biết tuổi càng cao, người trưởng thành thì hệ miễn dịch càng suy giảm, các cái chất, các cái enzyme, các cái chất bảo vệ cơ thể chúng ta, mà đặc biệt các đường hô hấp ngày càng suy giảm. Và như vậy chúng ta dễ mắc các cái bệnh mà các cái ô nhiễm môi trường. Mà ô nhiễm môi trường trên thế giới và Việt Nam, đặc biệt Việt Nam chúng ta, khí hậu của chúng ta có những ngày mà ô nhiễm bằng gọi là lớn nhất thế giới, như thành phố Bắc Kinh. Các loại bụi đã đành rồi, còn bụi mịn nữa, đúng không ạ? Chúng ta nghe nói như vậy. Và chúng ta mở cái điện thoại di động của chúng ta ra, thì ngày hôm đó cái chất lượng không khí của nơi bạn sống như nào đã được báo chúng ta. Thì các cái cơ quan, mà đặc biệt cơ quan trực tiếp tiếp xúc không khí đó, dễ bị tổn thương niêm mạc đường hô hấp. Tổn thương thì khi bị tổn thương thì các chất nhầy tiết ra, rồi như vậy là vi khuẩn tác động gây viêm nhiễm bệnh lý. Và trong các bệnh lý, mà bốn cái bệnh lý ảnh hưởng lớn tới sức khỏe đường hô hấp, sức khỏe của chúng ta, đó là viêm mũi họng mãn tính, rồi viêm phế quản mạn, nhất là cái thể có thắt, rồi bệnh hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Bốn cái bệnh đó gây tác động rất lớn tới sức khỏe đường hô hấp. Và người cao tuổi thì cái miễn dịch nói chung là bị thấp, và đặc biệt là đường hô hấp. Và trẻ em nữa, trẻ em cái hệ miễn dịch chưa hoàn thiện thì dưới 6 tuổi rất dễ mắc cái bệnh đường hô hấp. Thì hai cái đối tượng là trẻ em và người lớn tuổi, người già, thì suy giảm miễn dịch, đặc biệt hệ hô hấp, thì các cái bệnh lý đường hô hấp ngày càng nặng lên.
0: Dạ vâng. Như vậy chúng ta thấy là tuổi tác thì chúng ta không thể thay đổi được, thế nhưng mà chúng ta phải có một cái phương pháp là bảo vệ sức khỏe từ sớm, để tránh rằng là dù là người cao tuổi lại chúng ta cũng tránh được những nguy cơ biến chứng. Bởi vì bác sĩ Hồ Bá So vừa rồi có chia sẻ với quý vị là bốn cái bệnh đường hô hấp liên quan đến chức năng phổi đều có thể là có nguy cơ biến chứng rất là cao, đặc biệt ở người cao tuổi. Chính vì điều này mà chúng tôi muốn chọn chủ đề ngày hôm nay, bởi vì chúng ta đang ở trong thời điểm tháng 7, tháng mà quý vị thấy rằng là thời tiết thì diễn biến khá là thất thường. Hôm trước vì nắng gắt đấy, nắng rất là nhiều, và hôm sau thì đã là mưa liên tiếp như vậy, và cái sự thay đổi như vậy thì khiến cho cái đường hô hấp của những người cao tuổi có thể khó thích nghi, đặc biệt là cái tình trạng vi khuẩn virus phát sinh rất là nhiều. Và đó là cái quá trình mà chúng ta cũng không thể tránh khỏi, là quá trình lão hóa, quá trình chúng ta nhiều tuổi là cái cơ thể khó thích nghi được với điều kiện thời tiết như vậy. Và Phương Anh vẫn nhớ có một cái câu nói của y học cổ truyền có quan niệm rằng là dưỡng phế, tức là dưỡng đường hô hấp, đường phổi ấy, thì phải dưỡng từ khi chúng ta chưa có bệnh cơ. Bởi vì cái quan niệm này thì không được biết là hiểu như thế nào. Thì thưa bác sĩ Hồ Bá So, người cao tuổi nếu mà trong cái điều kiện mà dễ bị phát sinh những cái bệnh về đường hô hấp thì sẽ phải chăm sóc hệ hô hấp từ lúc nào, và cái cách bảo vệ như thế nào tốt nhất trong cái thời điểm

0: như thế này ạ.
1: Vâng ạ. Như vậy chúng ta vừa nói là chúng ta đang hít thở không khí mà luôn luôn bị ô nhiễm. Các cái thành phố lớn cũng như điều kiện nông thôn của chúng ta nữa. Thế thì vấn đề là đường hô hấp có phải hít thở. Chúng ta phải thở, hít ra thở vào mà. Thế thì sẽ bị dễ bị tổn thương đường hấp. Thế thì những có điều là nó mới chỉ là một cái viêm nhẹ mà chúng ta chưa có biểu hiện lâm sàng thì lúc đó chưa thành bệnh. Mà như vậy thì quan điểm là chăm sóc sức khỏe chủ động đấy là chúng ta phải dùng những cái phương pháp nào để chúng ta đề phòng để chưa thành bệnh, có nguy cơ mắc bệnh thì sẽ không mắc bệnh. Thì chúng ta nên dùng những cái giải pháp nào để nâng cao miễn dịch, đề phòng ở cái đường hô hấp của chúng ta, và khi các tác nhân gây bệnh nó đến thì nó gặp các cái tác nhân chống đỡ đó thì gây mà giúp cho cơ thể chúng ta chống lại được. Thế nên cái quan điểm phòng bệnh hơn chữa bệnh là quan điểm chăm sóc sức khỏe chủ động mà từ năm 2025 đến bây giờ chúng ta được nói rất nhiều, mà chả có lúc nào mà Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế rất quan tâm tới sức khỏe, có nhiều chủ trương đường lối, và Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước lại làm việc riêng với Bộ Y tế tại Văn phòng Trung ương Đảng chiều ngày 25 tháng 5 năm 2026 vừa rồi đấy, nhấn mạnh cái vai trò bảo vệ sức khỏe cho người dân. Và đặc biệt chúng ta biết Việt Nam chúng ta lại đặc biệt cái khí hậu mùa ẩm, và miền Bắc hai mùa, bốn mùa xuân hạ thu đông rồi chuyển mùa, những lúc thay đổi thời tiết như vậy, rồi chúng ta có những cơn bão hàng năm, 10 cơn bão, rồi áp thấp nhiệt đới trước trong sau bão, rồi về phía Nam hai mùa mưa nắng, trong nắng có mưa, trong mưa có nắng, tất cả những điều tác động của nhiệt độ đó rồi tác động ảnh hưởng tới sức khỏe chúng ta, đặc biệt đường hô hấp. Và như vậy thì chúng ta phải có những cái biện pháp nào, không ạ? Chúng ta phải có tác dụng để nâng cao miễn dịch ở đường hô hấp. Đường miễn dịch chung, nhưng đường hô hấp là cái nơi mà trực tiếp tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh, hiện hữu từng giây từng phút. Khi chúng ta đi làm việc, chúng ta tiếp xúc với đường phố bụi bặm, chúng ta làm việc ở những nơi bị ô nhiễm, ở công nhân công trường vân vân, tất cả điều đó là gây suy giảm sức khỏe của chúng ta, đặc biệt những người trung niên và những người cao tuổi. Thì chúng ta phải có cái biện pháp dự phòng. Thuốc tây thì chúng ta biết rồi, thuốc tây là lúc đã bị bệnh rồi thì chúng ta đến khám và bác sĩ sẽ chiếu chụp phổi rồi điều trị, dùng nếu bị viêm nhiễm vi trùng thì dùng các kháng sinh, mà nếu không thì chúng ta chỉ uống chống miễn dịch, nâng cao sức khỏe thôi, chứ không có tác động trực tiếp được. Thế nhưng mà đối với thảo dược thì chúng ta lại có những tác dụng mà đã được khẳng định từ hàng ngàn năm nay rồi. Đối với đường hô hấp mà các cụ gọi là bổ phế, đấy, bổ phế, rồi thanh nhiệt giải độc, là có khoảng 30-40 thảo dược mà giúp cho thông thoáng đường thở, giúp cho chống viêm, chống phù nề, rồi thông thoáng đường thở. Đấy là những cái bài thuốc y học cổ truyền, thì chúng ta có các biện pháp như vậy.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Bá Do đã chia sẻ rất là kỹ để quý vị có thể nắm được rằng là cái vai trò quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe, nhất là những bác cao tuổi, những người mà mắc bệnh lý nền, đặc biệt về đường hô hấp ạ. Bởi vì cái bệnh lý về đường hô hấp này với người cao tuổi thì cái khả năng biến chứng rất là cao, và biến chứng là chúng ta có thể nguy cơ đến biến chứng về COPD cấp ạ, rất là nguy hiểm đến tính mạng. Và dù thế nào thì nếu mà quý vị đã gặp những cái triệu chứng căn bản của đường hô hấp thì chúng ta phải đi khám bác sĩ chuyên khoa để biết xem là cái giai đoạn mắc bệnh của mình đến mức nào. Bởi vì trên thực tế rất là nhiều các bác, các cụ ạ, thấy hiện tượng của mình thường tái đi tái lại rất là nhiều đợt trong năm, thường hay tự ý đi mua thuốc kháng sinh về uống. Thì đấy là những cái nguyên nhân cơ bản mà khiến chúng ta bị nhờn thuốc và cái bệnh của ta sẽ thể tăng nặng. Chính vì vậy hiện nay ngoài những cái chế độ về dinh dưỡng này, về tập luyện này, tuân thủ điều trị theo đơn của bác sĩ thì nhiều người cao tuổi đã tìm đến, đã nghe và lựa chọn những cái giải pháp an toàn hơn là chúng ta bồi bổ chức năng hô hấp từ sớm, tức là chúng ta chăm sóc sức khỏe chủ động như bác sĩ Hồ Bá Do là cái người phụ trách và là người rất là am hiểu về điều này, thì đã tìm đến những cái sản phẩm liên quan và thường là được bào chế từ thảo dược. Và cái điều này thì không biết là cái vai trò của thảo dược đối với việc chăm sóc và bảo vệ đường hô hấp, đặc biệt ở người cao tuổi như thế nào, với những cái sản phẩm ví dụ như là chương trình ngày hôm nay có đồng hành với sản phẩm bổ phế, thì bác sĩ Do có thể chia sẻ quan điểm về điều này để người cao tuổi có thể lựa chọn và tin tưởng rằng là cái lựa chọn của tôi với thảo dược nó thật sự là an toàn ạ.
1: Vâng, chúng ta biết là như chúng ta vừa trao đổi, đối với các cái thảo dược y học cổ truyền của ông cha ta hàng ngàn năm nay đã có 30-40 thảo dược có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chống viêm, rồi giảm co thắt, là thông thoáng, tiêu đờm, dịu ho. Đó là có các bài thuốc rồi. Nhưng hôm nay chúng ta nói tới một cái sản phẩm gọi là viên bổ phế Banica. Cái thảo dược, nhóm thảo dược này

gồm có đông trùng hạ thảo và chín thảo dược. Đông trùng hạ thảo thì cũng xếp vào y học cổ truyền của chúng ta, mà tác dụng của đông trùng hạ thảo thì chúng ta đã biết từ rất lâu rồi. Từ những thế kỷ thứ 16, trong cương mục Lý Thời Chân của Trung Quốc đã ghi rất rõ về những tác dụng của đông trùng hạ thảo là vị ngọt, tính ôn, ấm, đi vào kinh hai kinh, vì chúng ta có lục phủ ngũ tạng mà, đi vào hai kinh đó là phế và thận, là bổ phế và ích thận. Và chúng ta đều biết rất rõ tác dụng của đông trùng hạ thảo rồi, nhưng đông trùng hạ thảo là bổ phế ích thận, nó có nhiều tác dụng, nó có 17 axit amin, nó các cái chất mà có tác dụng chống viêm, giảm đau, có các kháng vân vân, nhưng kết hợp với chín thảo dược, mà chín thảo dược này là toàn bộ là những cái bài thuốc của y học cổ truyền của thế giới và chúng ta. Chúng ta đông trùng hạ thảo chúng ta biết rồi, đó là cái sản phẩm chuẩn nhất mà đứng đầu trong cái nhóm sản phẩm này. Thì chín thảo dược khác như là rẻ quạt, chúng ta biết rẻ quạt tức là xạ can. Rẻ quạt là gì? Chúng ta biết cái lá nó giống hình rẻ quạt mà các nghệ sĩ chuyên nghiệp từ xưa tới nay người ta chỉ cắt một khoảng 2 cm, người ta ngậm thôi, rửa sạch cái lá rẻ quạt ngậm thì cũng có tác dụng dịu đau, dịu ho khi viêm họng, nhưng tất nhiên chúng ta chỉ ngậm vài ba tiếng thôi, không được ngậm qua đêm. Và bản chất rẻ quạt là nó có nhiều cái hoạt chất có tác dụng như vậy là chống viêm, thanh nhiệt, giải độc. Thì chúng tôi muốn nói tới đặc biệt cái hoạt chất glucoside. Hoạt chất glucoside có ở trong rẻ quạt mà y học hiện đại xác định nó có tác dụng chống viêm, giảm đau, rồi tiêu đờm, dịu ho, giảm co thắt. Đây là cái thảo dược là rẻ quạt. Rồi thứ hai là chúng ta nói tới cái khổ sâm. Khổ sâm là sâm đắng, mà ở miền Bắc, phía Bắc chúng ta miền núi có nhiều cái cây khổ sâm, sâm đắng, mà các nhà khoa học Trung Quốc đã nghiên cứu rất nhiều về khổ sâm. Khổ sâm về y học hiện đại xác định nó là có các cái hoạt chất và như là flavonoid, ivanovic, có đặc biệt có oxymatrin và matrin. Đấy là những hoạt chất có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, và đã là chống viêm thì đương nhiên là chống những viêm nhiễm ở đường hấp và chống oxy hóa, và nó còn cả ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nhất là ung thư phổi, ung thư vòm họng chẳng hạn. Thì thế giới đã khẳng định rồi, khổ sâm nó là như vậy, rất quý rồi. Thì vai trò khổ sâm cũng có mặt ở trong cái nhóm thảo dược này, và chúng tôi có chín nhóm thảo dược như là rẻ quạt này, khổ sâm này, củ quất khí này, lá hen này, rồi bách hợp, mạch môn, rồi tiền hồ, cam thảo, rồi chín thảo dược. Chúng tôi nói vì không có thời gian, tôi chỉ nói tới cái khổ sâm, nói tới rẻ quạt nó khổ sâm, tôi nói tới lá hen. Lá hen là thế giới đặt tên cho là lá hen, tức là có tác dụng chữa các cái bệnh hen suyễn, tức là hen phế quản đấy ạ. Thì các nhà khoa học Ấn Độ, tôi nhớ năm 2011, đã họ đã nghiên cứu trên 800.000 người sử dụng cái lá hen và hỗ trợ điều trị cho các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp mãn tính như là hen phế quản, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Và người ta rút ra kết luận là đối với lá hen nó có hai cái hoạt chất y học hiện đại đã xác định là có tên là alpha và beta amarin, có tác dụng ức chế một cái chất tiền viêm là cái enzyme lipoxygenase để khỏi tổng hợp nên chất leukotriene. Leukotriene là một cái chất mà có tác dụng gây viêm nhiễm, tăng tiết đờm dãi ở đường tiêu hóa và gây co thắt, ta khó thở, gây co thắt. Thế thì khi mà hoạt chất ở trong cao lá hen, trong lá hen là alpha và beta amarin ức chế cái enzyme đó ức chế cái leukotriene, thì như vậy là không tiết ra cái chất đó nữa, thì có nghĩa là đường hô hấp dễ thông thoáng, bệnh nhân sẽ dễ thở hơn, đầm đờm được tiêu hóa, được tống ra ngoài. Thì cái vai trò nó kích thích ho tăng lên, vì chúng ta biết là có nhiều đờm dãi, xác của vi khuẩn này, xác của chất tiết đờm dãi và bít tắc cái phế phế quản, phế nang và gây cho chúng ta khó thở. Thì khi cái hoạt chất mà cái cao la hen nó vào có tác dụng như vậy, thì đấy là hoạt chất cao la hen. Thế rồi như là tiền hồ. Tiền hồ nó giống như là cái lá cốc tần của chúng ta đấy. Thì tiền hồ nó là có hoạt chất là maraquetin. Cái maraquetin là nodaquetin, hoạt chất nodaquetin có tác dụng chống viêm, thanh nhiệt, giải độc, chống co thắt, thông thoáng đường thở cho bệnh nhân. Thì rồi ngoài ra còn lá hung chanh, rồi có cam thảo nữa, đều có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và thông thoáng đường hô hấp, gọi là tống cái đường đờm dãi ra nhiều để thông thoáng đường thở. Đấy là chín thảo dược cộng với đông trùng hạ thảo là một cái nhóm thảo dược nâng cao miễn dịch
tại chỗ đường hấp, vì trong đông trùng hạ thảo còn nó còn bổ thận nữa, mà thận ở đây là bổ chính khí. Chính khí tức là nó tác động tới nâng cao miễn dịch ở đường hấp và kết hợp với các

0: Thảo dược chúng ta vừa nói giúp cho thông thoáng đường thở, tiêu đờm, dịu ho. Vì triệu chứng của cơ bản của các cái hội chứng đó, kể cả xoang nữa, là vẫn là đờm, ho, khó thở. Thì khi chúng ta dùng cái nhóm thảo dược bổ phế Banica thì giúp thông thoáng đường thở, bệnh nhân sẽ dễ khạc đờm hơn và cái co thắt nó giảm đi, tức là khó thở đỡ hơn rất nhiều. Và nó có tác dụng chống viêm. Chống viêm ở đây là chống viêm vô trùng, và các cái chất tiền viêm như chúng tôi vừa nói đó thì đều giúp cho cái đường hô hấp nó thông thoáng.
1: Như vậy chúng ta thấy công dụng rõ ràng của từng sản phẩm thảo dược khi mà được bào chế dưới dạng viên mang tên là viên bổ phế Banica, và thầy thuốc bác sĩ Hồ Bá So đã chia sẻ rất là kỹ. Có lẽ là quý vị đã nghe rõ những cái tên những cái sản phẩm thảo dược mà được phối kết hợp trong một sản phẩm viên bổ phế Banica chưa ạ? Tức là chủ vị thì bác sĩ Hồ Bá So đã phân tích là kỹ, đó là đông trùng hạ thảo, một cái dược chất, một cái sản phẩm rất là quý rồi, rất là nhiều công dụng. Rồi tiếp theo đó là khổ sâm, bách hợp, tiền hồ, rồi lá hen, rẻ quạt, cốt khí củ, cam mạch môn, cam thảo xuất, rồi cả húng chanh nữa. Và tất cả những cái sản phẩm này được bào chế, phối trộn với nhau để cho ra một dạng viên và chúng ta có thể sử dụng. Nhưng mà tuy nhiên thì dù nó tốt, dù nó lành tính, an toàn và được sử dụng rất là rộng rãi, nhưng mà nếu quý vị đang trong cái quá trình điều trị căn bệnh của mình thì chúng ta cũng nên khám bác sĩ trước, rồi hỏi ý kiến của bác sĩ, và đặc biệt là cái sản phẩm này có thể hỗ trợ sức khỏe cho quý vị, chứ không phải là sản phẩm thay thế chữa bệnh. Do vậy là quý vị lựa chọn một cái sản phẩm tốt như thế này cũng là rất là phù hợp rồi, nhưng mà quý vị cũng phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ nếu trong quá trình điều trị. Và chương trình luôn nhắc quý vị điều này. Và quý vị nào quan tâm tới sản phẩm bổ phế Banica thì quý vị có thể gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm chính hãng nhé. Và chúng ta cũng đang tiếp tục cái câu chuyện và làm sao mà chúng ta phòng ngừa được cái những cái triệu chứng biến chứng hô hấp ở người cao tuổi khi mà chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm từ thảo dược. Và thưa quý vị thì chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi của quý vị có hỏi tới chương trình đã nhờ bác sĩ Hồ Bá So tư vấn. Đó là tôi bị viêm phế quản mãn tính hơn 10 năm nay. Đó là câu hỏi của bác Hùng ở Nam Định ạ. Năm nay bác 68 tuổi. Và bác nói rằng là cứ đến thời điểm thời tiết thay đổi, ví dụ như là mưa nắng trong thời điểm tháng 7 này, là lại xuất hiện ho có đờm. Nhiều người khuyên tôi là uống kháng sinh dự phòng thì sẽ đỡ hơn. Thế nhưng mà tôi lại lo cái khả năng là biến chứng bởi vì cao tuổi rồi. Vậy thì xin hỏi bác sĩ Do là nếu mà tôi sử dụng ngay kháng sinh để dự phòng từ sớm như vậy có đúng hay không? Và nếu sử dụng sang, chuyển sang các sản phẩm cổ truyền thì liệu có an toàn và tránh nguy cơ biến chứng về sau không ạ?
0: Vâng ạ. Rất là cảm ơn bệnh nhân đã gửi câu hỏi về chương trình. Chúng tôi biết bệnh nhân đã là U70 rồi. Và tiếp xúc với cái không khí luôn luôn thay đổi và ô nhiễm như vậy thì bệnh nhân dễ làm tăng nặng hơn cái bệnh nền là đang viêm phế quản mãn tính. Viêm phế quản mãn là thỉnh thoảng khi gặp những thời tiết thay đổi, nó co thắt khí quản, bệnh nhân lại khó thở và nó kích thích đờm dãi tăng lên, đờm nhiều, ho khạc nhiều. Thì bệnh nhân lựa chọn kháng sinh thì đây là một lựa chọn của Tây y thôi. Nhưng tôi nghĩ là với kháng sinh thì chúng tôi biết là nó nhờn là một. Thứ hai nữa là có độc tính của các thuốc Tây, đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng bệnh nhân nên lựa chọn về thảo dược. Như hôm nay là cái nhóm thảo dược viên bổ phế Banica thì gồm có 10 thảo dược đứng hàng đầu là đông trùng hạ thảo. Mà chúng ta biết những thảo dược dưới dạng là thực phẩm bảo vệ sức khỏe được Bộ Y tế cho phép lưu hành, tức là an toàn tuyệt đối với người sử dụng. Chúng ta dùng nếu có điều kiện, chúng ta dùng nên dùng liều cao, kéo dài, và càng kéo dài càng hiệu quả. Trung bình là 4 đến 6 viên một ngày, nhưng cơ bản xuất tức là dựa trên hai cái thứ nhất là bệnh lý, tình trạng diễn biến bệnh và kinh tế cho phép, chúng ta nên dùng liều cao ngay từ thời gian đầu. Và chúng ta dùng từ khi có nguy cơ mắc bệnh, ví dụ như bệnh nhân tiếp xúc cái bệnh, ta có bệnh nghề nghiệp, công nhân xây dựng tiếp xúc cái bụi khói chẳng hạn, làm công nhân ở ngoài, hoặc là chúng ta đi lại hít thở không khí không trong lành. Vì khẩu trang chúng ta chỉ giữ được cái khẩu trang những bụi bình thường thôi, chứ khẩu trang cái bụi mịn của chúng ta bây giờ nó rất nhiều đấy thì không cản được. Và chúng ta không như chắc chắn là nhiều người không biết, dùng cái khẩu trang ngăn cản bụi mịn đó thì giá cái khẩu trang đó là 5.000 một chiếc, mà không phải ai cũng biết mua khẩu trang đó. Và cái tình trạng viêm nhiễm đó như ở những người có tiếp xúc cái nguy cơ mắc bệnh thì chúng ta nên sử dụng cái viên bổ phế Banica này, nó mang tính chất phòng bệnh chủ động, tức là có nguy cơ mắc bệnh chúng ta phòng để cho không mắc bệnh. Tức là khi các tác nhân gây bệnh nó tiếp xúc với cái yếu tố có sẵn cái chất viêm ở từ thảo dược thì bệnh nhân sẽ không mắc bệnh nữa. Thế đấy là chưa mắc bệnh. Còn khi mắc bệnh rồi chúng ta càng sử dụng, mà lúc đó chúng ta có thể dùng liều cao.

0: có thể 6 viên, 8 viên chia 2, đúng không ạ? Và chúng ta thời gian dùng ít nhất là từ 3 đến 6 tháng. Chúng ta có thể dùng kéo dài, đúng không ạ? Vì tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe. Đấy, thì chúng tôi muốn nói cái cách sử dụng như vậy. Và nhưng có một điều, chúng ta phải tin vào thảo dược và chúng ta hết sức lưu ý là không hề có tác dụng phụ nào cả. Chúng ta nếu có điều kiện y tế dùng liều cao kéo dài, càng liều cao càng kéo dài càng hiệu quả và không hề có một tác dụng phụ nào đó, vì đấy là những sản phẩm được Bộ Y tế cho phép lưu hành, tức là an toàn tuyệt đối với người sử dụng.
1: Vâng, như vậy là các bác cao tuổi hoặc là những người đang mắc những bệnh lý về đường hô hấp thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng lựa chọn thêm cái sản phẩm thảo dược để có thể là bổ sung ngay vào những cái đơn thuốc của mình. Bởi vì trong cái điều kiện thời tiết ô nhiễm rồi không khí rồi môi trường hiện nay thì cái việc chăm sóc chủ động như bác sĩ Hồ Bá So vừa rồi chia sẻ với anh nghĩ rằng là không chỉ những người lớn tuổi đâu, và những người mà trong cái giai đoạn mà cần chăm sóc sức khỏe hô hấp thì chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm này để uống bổ sung theo chu kỳ. Ví dụ khi chuyển mùa chúng ta có thể uống trước 1-2 tháng thì nó làm tăng cái khả năng miễn dịch của cơ thể và nhất là đường hô hấp thôi. Còn đặc biệt là với những bác cao tuổi thì cái khả năng đào thải và miễn dịch của cơ thể nhiều khi nó bị suy giảm hơn những cái người trẻ, những người trung niên. Do vậy mà khi lựa chọn sang cái sản phẩm bào chế từ thảo dược sẽ là lành tính và an toàn hơn rất là nhiều. Bởi vì là mỗi một cái vị thuốc, mỗi một cái thảo dược trong cái sản phẩm bổ phế thì là một cái sản phẩm vị thuốc y học cổ truyền được phối kết hợp với nhau để làm sao cho ra một cái sản phẩm hỗ trợ chức năng hô hấp rất là hiệu quả. Phương Anh cũng đã nghe bác sĩ Bá So nói rất là nhiều và các vị bác sĩ khác khi mà tư vấn về chức năng hô hấp thì có nói rằng là đông trùng hạ thảo là một cái vị dược liệu là có tác dụng là bổ phế, bổ thận và nâng cao thể trạng. Vâng, đó là cái thảo dược rất là quý. Tiếp theo là chúng ta thấy là trong cái sản phẩm đồng hành với chương trình hôm nay có cho mạch môn này, bách hợp thì dùng để là nhuận phế này, rồi là tiền hồ, rồi khổ sâm, húng chanh thì chúng ta thấy là có cái tác dụng hỗ trợ giảm ho rất là nhiều. Do vậy mà khi quý vị lựa chọn cái sản phẩm này hoàn toàn là yên tâm cho các bác cao tuổi. Và quý vị băn khoăn rằng là không biết nó đắt hay rẻ hay như thế nào thì phải nghĩ rằng là nó cũng phù hợp thôi với túi tiền của mỗi người thôi. Cái chính là chúng ta có tin tưởng vào sử dụng thảo dược và có cái thời gian kéo dài sử dụng thảo dược thì nó mới có hiệu quả. Bác sĩ Do đã nói rồi, tốt nhất là từ 1 đến 3 tháng thì giữ giúp cho hệ hô hấp của chúng ta an toàn và lành tính và phát huy công dụng tốt hơn. Vâng, và có một câu hỏi nữa rằng là hiện nay trên thị trường thì chúng ta thấy là rất nhiều những cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, bồi bổ chức năng hô hấp từ thảo dược với rất là nhiều những thành phần với công dụng được quảng cáo là khá tốt cho người sử dụng. Vậy thì với những người cao tuổi khi mà lựa chọn cái sản phẩm từ thảo dược, ví dụ như cái sản phẩm mà đồng hành với chương trình hôm nay, thì không biết là họ sẽ lựa chọn theo tư trí như thế nào? Bác sĩ Hồ Bá So có nói rằng là được Bộ Y tế công nhận và được bảo hộ, thế nhưng mà với những người cao tuổi thì họ vẫn băn khoăn rằng là khá là nhiều những sản phẩm đa dạng như vậy, thì cái tiêu chí như thế nào để lựa chọn sản phẩm an toàn để sử dụng, đặc biệt cho những người lớn tuổi ạ?
0: Vâng ạ, vừa rồi MC Phương Anh có nói tiêu chuẩn đầu tiên phải là những cái thảo dược đó ở trong cái sản phẩm được Bộ Y tế cho lưu hành. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, chúng ta phải đọc kỹ xem cái sản phẩm đó có những thành phần nào. Mà ở các nhà thuốc hiện nay ấy, thì chúng ta biết là chúng ta phải hỏi đúng dược sĩ. Đấy, về những sản phẩm đó, những cái thành phần có trong đó, tại sao cái sản phẩm, cái nhóm thảo dược đó lại có tác dụng hỗ trợ và hoặc là điều trị được các bệnh lý đường hô hấp, dự phòng được các bệnh lý đường hô hấp, thì phải được những các cái chuyên gia như truyền hình của chúng ta như hôm nay chẳng hạn, thế rồi chúng ta phải hỏi các cái chuyên là những các dược sĩ yeah. Và nếu cần chúng ta cần hiểu thêm thành phần, mà bây giờ các quý vị nhất là lớn tuổi thì có thể là nhờ con cháu tra trên các cái thông tin ở trên mạng xã hội về Google hoặc là thậm chí các cháu trẻ nó còn giỏi lắm cái ChatGPT chẳng hạn, hỏi AI về những cái sản phẩm, những cái thảo dược đó có tác dụng đường hấp như nào, họ trả lời được. Để chúng ta phải là những người tiêu dùng thông thái. Và khi chúng ta gọi về chương trình như hôm nay chẳng hạn, thì đó là những sản phẩm có thực và những sản phẩm đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành. Và khi sử dụng một sản phẩm đó, chúng ta phải đối chiếu rất rõ các thành phần của nó. Và nói gì thì nói, chúng ta đã sử dụng mà có hiệu quả, thì chúng ta ít nhất cũng thời gian sau ít nhất là 2-3 tuần nó có hiệu quả. Nếu không có ngay như thuốc Tây được, chúng ta hết sức là kiên trì. Đừng nản chí và đừng quên đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứ không phải là thuốc, mà thuốc có tác dụng sau 15-30 phút uống. Đấy thì các quý vị hết sức lưu ý như vậy. Còn chúng ta thật giả đương nhiên rồi, nhưng chúng ta dùng những sản phẩm mà đã như tư vấn hôm nay

0: và chúng ta có thể hỏi thêm các dược sĩ ở các cửa hàng thuốc. Đấy, thì đấy là, và thực sự là chúng ta dùng. Đấy, thì chúng tôi muốn trao đổi các quý vị là phải là những người tiêu dùng thông thái nhất.
1: Vâng, đó là cái điều mà chương trình cũng muốn chia sẻ thêm quý vị, để quý vị có thể tin tưởng hơn về những cái sản phẩm đồng hành với chương trình tư vấn sức khỏe từ thảo dược ạ. Và ngày hôm nay thì có sản phẩm viên bổ phế Banica. Do vậy quý vị nào muốn chọn sản phẩm này hoặc là muốn tra cứu thêm vì sao chương trình lại lựa chọn sản phẩm này để đồng hành, thì quý vị sẽ nghe lời bác sĩ Hồ Bá Do, có thể là tìm kiếm những cái thông tin xung quanh để khi lựa chọn sản phẩm tốt cho sức khỏe thì chúng ta phải đảm bảo nguồn gốc này, sự bảo hộ này và thành phần này, rồi là nó tốt cho người sử dụng như thế nào. Tất cả những cái đấy phải được Bộ Y tế kiểm soát rất là nghiêm ngặt ạ. Và quý vị có thể gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm đồng hành với buổi tư vấn này ạ. Vâng, và từ đầu chương trình bây giờ thì chúng ta nói rất nhiều về cái từ là chủ động chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là với những người hô hấp. Và tôi nghĩ rằng là với những cái thành phần từ thảo dược, chín cái loại thảo dược kết hợp với đông trùng hạ thảo như ngày hôm nay thì một sản phẩm rất là tốt cho người cao tuổi. Vậy thì câu hỏi cuối mà chương trình muốn nhờ bác sĩ Hồ Bá Do chia sẻ với kinh nghiệm của mình, mà bác sĩ lâu năm, một bác sĩ là viện trưởng viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe chủ động, thì bác sĩ sẽ nói rằng là thường các cụ cao tuổi ra nói là muốn thọ thì trước hết chúng ta phải giữ được sức khỏe bền lâu, giữ cho được hệ hô hấp, lá phổi của mình thật là khỏe mạnh. Vậy thì với cái cách chăm sóc sức khỏe từ thảo dược như thế này, bác sĩ nói một câu rất là ngắn gọn, thì người cao tuổi sẽ phải làm gì để đồng hành với những cái sản phẩm y học cổ truyền của Việt Nam ạ?
0: Vâng, có rất nhiều vấn đề để chăm sóc khỏe, nhưng chúng ta biết rằng cái chức năng não bộ của chúng ta nó phải luôn luôn hoàn thành các cái việc làm, chỉ huy toàn bộ mà hoạt động cơ thể của ta. Mà chức năng não bộ cần một lượng máu, nó chỉ là trọng lượng rất bé thôi ạ, 1,1% thôi, nhưng nó lại cần 15 lít máu, 15% lượng máu của toàn thân, và cụ thể là oxy, nó phải cần đến 20% của cơ thể chúng ta, 100% nó phải cần 20%, mà đường hô hấp chúng ta chịu trách nhiệm hít thở đưa oxy vào đấy, để vào máu, để đưa vào tim và vào não bộ chúng ta. Cho nên vai trò đầu tiên là cái cơ quan đường hô hấp nó phải đủ khỏe, đủ mạnh để đảm bảo một lượng oxy cung cấp cho cơ thể chúng ta, thì đó là vai trò của oxy, của cái dưỡng chất cung cấp cho não bộ chúng ta, và chính nó là điều quan trọng nhất.
1: Và chúng ta cũng cách
0: sử dụng các sản phẩm mà giúp cho đường hô hấp tốt.
1: Đúng rồi ạ. Và cái thảo dược chính là một cái lựa chọn rất là an toàn trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay. Và xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do đã dành thời gian tham gia buổi tư vấn này với những tư vấn rất là hữu ích cho quý vị thính giả. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Thành Trung và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Phú Thọ, dự án nhà ở xã hội, những điểm nghẽn cần tháo gỡ.
2: Cần siết chặt quản lý các kho phế liệu không đảm bảo an toàn tại Quảng Ngãi.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ an sinh mà còn là một trong những giải pháp quan trọng để giữ chân người lao động, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tế vẫn còn nhiều khoảng cách khi nhiều dự án phải đối mặt với những khó khăn về giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư, biến động giá vật liệu và thủ tục triển khai. Tháo gỡ những điểm nghẽn này không chỉ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ mà còn mở thêm cơ hội an cư cho hàng nghìn người dân có thu nhập thấp. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại tỉnh Phú Thọ.
5: Giữa những khu nhà ở cao tầng đang từng ngày hình thành, mang lại kiểu dáng đô thị hiện đại của tỉnh Phú Thọ là sự chờ đợi của nhiều

0: người dân mong sớm có một mái ấm ổn định. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, anh Nguyễn Trọng Vinh, cán bộ ban chỉ huy quân sự phường Thanh Miếu, chuyển về công tác tại địa phương. Gia đình có hai con nhỏ, không có chỗ ở ổn định, nên điều anh mong mỏi nhất lúc này là sớm có cơ hội mua được một căn nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống.
1: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và đưa bộ đội chính quy về địa phương thì tôi mới chuyển về đây công tác được gần 5 tháng. Gia đình thì cũng đã có vợ và hai cháu nhỏ thì cũng có nhu cầu là mua một căn nhà xã hội để ổn định cuộc sống gia đình và để cho các cháu tiện đi học, hai vợ chồng là cũng tiện công tác.
0: Nhu cầu ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, ngay từ giai đoạn thi công, nhiều doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn. Tại dự án nhà ở xã hội NO3 ở phường Nông Trang, ông Nguyễn Văn Thịnh, giám đốc công ty cổ phần Cát Lợi Holding chủ đầu tư dự án cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ là điều kiện thi công mà còn là việc xử lý nền đất yếu, khiến tiến độ và chi phí đầu tư đều bị ảnh hưởng.
2: Có những khó khăn liên quan đến cái công tác thi công, cái ảnh hưởng đến việc mà sắp xếp thi công. Cái thứ hai nữa là nó liên quan đến đất nền của dự án đang hơi yếu, nên khi đưa máy ép cọc vào thì máy nó sụt lún, đi lại nó rất khó khăn, nó ảnh hưởng đến cái tiến độ. Bên mình là phải xử lý lại cái nền và cho lưu lại để máy ép cọc di chuyển. Nó sẽ phát sinh trên cái công tác xử lý nền, nó đẩy cái chi phí lên.
0: Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng được xem là một trong những yếu tố quyết định tiến độ triển khai các dự án. Tại phường Thanh Miếu, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để các dự án được triển khai thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Miếu cho biết.
3: Đối với công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian vừa qua thì phường cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng thì cũng đã làm rất tốt việc này trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt như một số những cái dự án lớn, dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn, ví dụ như là các cái dự án về nhà ở xã hội. Đây là những cái dự án mà rất cấp thiết theo cái nghị quyết của chính phủ. Phường cũng đã tạo điều kiện hết sức để các cái doanh nghiệp tiếp cận vào địa bàn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.
0: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ dự kiến triển khai khoảng 80 dự án nhà ở xã hội với hơn 61.000 căn hộ. Để hoàn thành mục tiêu này, cùng với việc thu hút các nhà đầu tư có năng lực, ngành xây dựng xác định sẽ tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, quỹ đất và giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là những nhiệm vụ đang được ngành xây dựng tập trung thực hiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án 1 triệu căn hộ của chính phủ.
4: Để thực hiện đề án này thì trước tiên là chúng tôi cũng rà soát lại toàn bộ các cái quỹ đất để thu hút đầu tư, các cái nhà ở xã hội. Thứ hai là rà soát lại toàn bộ quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội trong các cái khu đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để phối hợp với các cái chính quyền địa phương đôn đốc giải phóng mặt bằng và thúc đẩy nhà đầu tư triển khai các cái dự án này.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại cơ sở mua bán kho phế liệu, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ loại hình kinh doanh này. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải rà soát, siết chặt công tác quản lý và phòng cháy chữa cháy, nhất là đối với các kho phế liệu nằm xen kẽ trong khu dân cư. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
6: Tối ngày 27 tháng 6 năm 2026, xảy ra một vụ cháy tại cơ sở mua bán phế liệu ở thôn Đắc Hà, xã Đắc Hà, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, bìa cắt tông, ni lông, nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời khống chế, ngăn chặn, ngăn cháy lan sang khu dân cư. Trước đó, tối ngày 14 tháng 9 năm 2025, một kho phế liệu tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ cũng xảy ra cháy lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Các vụ cháy cho thấy nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở mua bán phế liệu không còn là cảnh báo trên lý thuyết. Đây là nơi tập kết lượng lớn giấy, nhựa, cao su, vải, mút xốp và nhiều vật liệu dễ cháy khác. Chỉ cần một tia lửa từ chập điện, hàn cắt kim loại hoặc tàn thuốc lá cũng có thể gây hỏa hoạn. Khi xảy ra cháy, lượng vật liệu lớn khiến lửa cháy lan nhanh, sinh nhiều khói độc và gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đáng lo ngại, nhiều cơ sở vẫn hoạt động xen kẽ trong khu dân cư với mặt bằng chật hẹp, hàng hóa chất cao. Lối thoát hiểm bị che khuất, đường vào nhỏ khiến xe chữa cháy khó tiếp cận. Hiện nay tại tỉnh Quảng Ngãi còn rất nhiều cơ sở phế liệu nằm gần khu dân cư. Ông Lê Quang Minh, nhà ở gần một cơ sở mua bán phế liệu trên đường Phan Thái Ất, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
7: Tôi cần phải kiếm một cái khu cách thành phố một số chỗ đông dân.

0: tư một xíu. Ngoài cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rồi, nó còn vệ sinh nữa, tại vì nó hắt rất là hôi, chú ở số phòng bay nó hôi lắm.
1: Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 186 điểm mua bán phế liệu đang hoạt động. Trong đó, 122 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý theo phân cấp, còn 64 cơ sở không thuộc diện quản lý theo quy định hiện hành. Qua rà soát, phần lớn cơ sở mua bán phế liệu có quy mô nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn, hệ thống điện xuống cấp hoặc câu mắc tạm bợ. Nhiều chủ cơ sở chưa đầu tư đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy. Đại tá Đặng Việt Dũng, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Rà soát, lập danh sách toàn bộ các cái điểm thu mua phế liệu, phân loại và xác định rõ đối tượng quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định để có cái biện pháp quản lý phù hợp. Kiên quyết xử lý hoặc buộc di dời các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy ra khỏi khu dân cư theo đúng quy định.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1.
4: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được phản ánh của thính giả Trần Đình Lập, thôn Kỳ, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu vực dồn điền đổi thửa tại địa phương.
5: Từ năm 2012, dồn điền đổi thửa, trước chưa dồn điền đổi thửa, chúng tôi có sổ đỏ mà từ khi dồn điền đổi thửa, bây giờ là chúng tôi không được cấp sổ đỏ. Vừa rồi là khi thành lập phường mới, chúng ta ra xuống 2 lần. Thế còn trước kia là tôi ra xã nhiều lần lắm, nhưng mà xuống đến phường thì bây giờ phường mới bây giờ cũng bảo là chưa có sổ đỏ được. Thế mà bây giờ chúng tôi là giờ tuổi già rồi muốn là nhường cho người khác, nhưng mà người ta yêu cầu cần phải có sổ đỏ cơ. Thế mà bây giờ sổ đỏ từ 2012 đến bây giờ không có, lý do tại sao mà lại không cấp tiền lại cho chúng tôi.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đông A, tỉnh Ninh Bình kiểm tra và trả lời cho thính giả trong tuần qua. Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đông A, tỉnh Ninh Bình kiểm tra và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Đỗ Hồng Sâm ở thôn Bình Hòa, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ về tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác tạm của xã.
6: Địa phương tôi có một cái nhà máy rác cách làng khoảng 300 mét thôi. Thế mà 2 năm nay thì không đốt, bây giờ người ta cứ chở rác ra, người ta đổ tất cả cái đường vành đai gần làng chúng tôi rất là nguy hiểm và có ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi chiều cuối tuần. Hy vọng rằng những nội dung của chương trình sẽ giúp quý vị có thêm những thông tin hữu ích, thú vị. Và bây giờ xin được giới thiệu những nội dung chính có trong Theo dòng thời sự chiều nay.
1: Nghị quyết 57 tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá.
0: Chuyến tàu hơi nước Fuka ở Thụy Sĩ, 100 năm gìn giữ một di sản kỹ thuật đặc biệt.
1: Chợ cổ nơi lưu giữ mảnh ghép lịch sử của Uzbekistan. Trước hết chúng tôi cập nhật những tin tức trong nước đáng chú ý. Phóng viên Lâm Hiếu đưa tin chiều nay xảy ra một vụ lật cano chở khách du lịch tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Theo thông tin ban đầu từ chính quyền đặc khu, khoảng 13 giờ cano chở 32 du khách, chủ yếu là du khách nước ngoài, cùng 3 thành viên tổ lái từ Hòn Mây rút về cảng An Thới. Khi rời Hòn Mây rút ngoài khoảng 400 mét, cano bất ngờ gặp sự cố lật úp khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển. Phát hiện phương tiện gặp nạn, nhiều tàu du lịch hoạt động gần đó nhanh chóng đến ứng cứu. Một chủ tàu tham gia cứu hộ cho biết mất khoảng 5 phút để tiếp cận hiện trường, nhiều hành khách mắc kẹt trong khoang cano nên việc giải cứu gặp khó khăn. Thời điểm xảy ra tai nạn, vùng biển An Thới có sóng lớn.

0: trời không mưa và nhiều tàu du lịch vẫn hoạt động. Chính quyền đặc khu Phú Quốc đã huy động lực lượng chức năng, phương tiện cùng người dân địa phương tiếp cận hiện trường. 23 người đã được đưa vào bờ và hỗ trợ y tế. Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết các du khách đã được đưa đi cấp cứu. Các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những người còn lại, đồng thời xác minh nguyên nhân tai nạn. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật công tác cứu hộ cứu nạn trong các bản tin tiếp theo.
1: Chuyển sang những tin quốc tế đáng chú ý. Căng thẳng Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hôm nay Iran tiếp tục lên tiếng công kích và chỉ trích Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cảnh báo Washington phải hoàn chịu trách nhiệm về sự vi phạm này. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong bài viết trên mạng xã hội sáng nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran giữ đúng cam kết về ngừng bắn với Mỹ. Tuy nhiên, Washington liên tục vi phạm thỏa thuận. Mới nhất là việc Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt mới chống Iran vi phạm điều khoản thứ 9 trong bản ghi nhớ Islamabad. Trước đó, phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Iravani cũng cáo buộc lực lượng Mỹ đã nhiều lần tấn công vào Iran, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Chiều 8 tháng 7, Tổng thống Donald Trump thậm chí tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ của Mỹ đặt tại 4 nước khu vực là Kuwait, Bahrain, Qatar và Jordani. Tehran đồng thời phong tỏa trở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, khiến giá dầu thô toàn cầu tăng vọt hơn 5% lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 6.
0: Trong diễn biến khác, tại phiên họp công khai của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề hạt nhân Iran vừa diễn ra, Phó đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Tôn Lỗi kêu gọi các bên liên quan từ bỏ việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thúc đẩy giải pháp chính trị nhằm duy trì hòa bình ổn định tại Trung Đông. Trung kiên phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Phát biểu tại phiên họp, ông Tôn Lỗi nhấn mạnh Iran cần tiếp tục tuân thủ cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Mỹ được kêu gọi có các bước đi cụ thể nhằm tạo điều kiện cho tiến trình giải quyết chính trị. Về vai trò của Hội đồng Bảo an, Trung Quốc cho rằng cơ quan này cần giữ lập trường khách quan, công bằng, tạo không gian cho ngoại giao và tránh bị lợi dụng để phục vụ các mục tiêu chính trị riêng hoặc gây sức ép. Cùng ngày, phía Nga cho rằng nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an, văn kiện phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân Iran đã hết hiệu lực từ tháng 10 năm 2025, đồng thời đề nghị đưa vấn đề này ra bỏ phiếu thủ tục. Trung Quốc bày tỏ ủng hộ lập trường của Nga, cho rằng Hội đồng Bảo an đã chấm dứt xem xét vấn đề hạt nhân Iran sau khi nghị quyết 2231 hết hiệu lực, đồng thời kêu gọi các nước liên quan tôn trọng ngày chấm dứt của nghị quyết, tránh các hành động làm gia tăng chia rẽ và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đàm phán.
1: Đại sứ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã đạt đồng thuận về việc mở cụm chương mới cho tiến trình đàm phán kết hợp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập châu Âu của hai nước, hai quốc gia Đông Âu này. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Theo kết quả cuộc họp diễn ra ngày 10 tháng 7, việc mở cụm chương 6, cụm chương liên quan đến lĩnh vực đối ngoại đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của đại sứ 27 quốc gia thành viên EU và các thủ tục chính thức cho từng nước sẽ được tiến hành vào ngày 14 tháng 7. Ủy ban châu Âu khẳng định Ukraine và Moldova đều đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để mở tất cả các cụm chương còn lại. Điều này có nghĩa là các rào cản kỹ thuật cơ bản đã được tháo gỡ, các bước tiếp theo chủ yếu phụ thuộc vào quyết định chính trị của các quốc gia thành viên. Theo Ủy ban châu Âu, với điều kiện chính trị thuận lợi, việc mở các cụm chương tiếp theo có thể sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, hiện nay, Thủ tướng Hungary Magyar vẫn bày tỏ dè dặt đối với việc đẩy nhanh tiến độ kết nạp Ukraine và Moldova. Do đó, mục tiêu mở toàn bộ các cụm chương ngay trong tháng 7 sẽ khó có thể đạt được. Thay vào đó, EU có thể sẽ mở lần lượt từng cụm chương bắt đầu từ tháng 9 tới.
0: Quan hệ giữa New Zealand và Ấn Độ bắt đầu bước sang một trang mới khi hôm nay hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Động thái này diễn ra trong lúc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang ở thăm New Zealand. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia, theo dõi khu vực Châu Đại Dương, thông tin.
5: Quan hệ đối tác chiến lược giữa New Zealand và Ấn Độ sẽ được phát triển dựa trên lộ trình đến năm 2030 với 6 trụ cột gồm kết nối chính trị và ngoại giao, hợp tác quốc phòng an ninh, hợp tác kinh tế thương mại, giao lưu nhân dân, văn hóa và thể thao, hợp tác giáo dục, nghiên cứu, khoa học, công nghệ và quản lý thiên tai, hợp tác trong khuôn khổ khu vực và đa phương. Trong khuôn khổ quan hệ mới, hai nước đặt mục tiêu gia tăng hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, gia tăng hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố, chống tội phạm xuyên biên giới, an ninh mạng và các thách thức an ninh khác. Trong lĩnh vực kinh tế, hai nước đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều lên 7 tỷ đô la New Zealand vào năm 2030.
1: Tiếp tục chương trình, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố trên thế giới.
6: Thưa quý vị và các bạn, bão Ba Vì đang di chuyển

0: chuyển trên khu vực Tây Thái Bình Dương gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ lũ lụt tại nhiều nước Đông Á. Ngoài Trung Quốc và Nhật Bản, Philippines được dự báo sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn trong những ngày cuối tuần. Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với công tác phòng chống lũ lụt và bão tại hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến từ cấp 3 lên cấp 2 khi bão Ba Vì tiếp tục mạnh lên và tiến gần đến đất liền. Ban Chỉ huy Quốc gia về phòng chống lũ lụt và hạn hán nước này đã cử nhiều đoàn công tác đến các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng của bão nhằm hỗ trợ hướng dẫn chính quyền địa phương triển khai các biện pháp chống bão và ứng phó với nguy cơ lũ lụt. Còn về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới, Bắc Kinh Trung Quốc có lúc có mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Paris Pháp đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Cairo Ai Cập ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Sydney Australia ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thưa quý vị, những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp nối ngay sau đây. Qua chiến dịch truyền thông sàng lọc và quản lý tăng huyết áp được triển khai đồng bộ tại 126 trạm y tế xã phường, ngành y tế Hà Nội đã thực hiện đo huyết áp cho 155.490 người dân, phát hiện hơn 7.600 trường hợp nghi mắc tăng huyết áp và 16.292 người tiền tăng huyết áp. Đây là kết quả cho thấy hiệu quả của việc phát hiện sớm, đồng thời khẳng định vai trò của mạng lưới y tế cơ sở trong quản lý bệnh không lây nhiễm ngay từ cộng đồng. Đối với những người đã được chẩn đoán tăng huyết áp, toàn thành phố hiện đang quản lý và điều trị cho hơn 73.000 người. Các trạm y tế sẽ tiếp tục thực hiện theo dõi, cấp phát thuốc và quản lý điều trị lâu dài theo nguyên lý y học gia đình, góp phần kiểm soát tăng huyết áp, hạn chế biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim và suy thận.
9: Sau khi ghi nhận 4 trong số 5 trẻ em cùng nhóm học bơi mắc adenovirus, Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo nguy cơ lây chéo. Số ca bệnh từ đầu năm đã tăng gấp 3 lần. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện

Viện Nhi Trung ương Hà Nội ghi nhận 2.777 trẻ dương tính với adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng những ngày đầu tháng 7 năm nay, bệnh viện tiếp nhận thêm 383 ca mắc, cho thấy số ca nhiễm đang có xu hướng gia tăng nhanh. Để chủ động phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao khó hạ, ho kéo dài, đau mắt đỏ,

0: Y tế vẫn ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh ở người chưa tiêm đủ liều hoặc không tiêm nhắc. Theo các chuyên gia, miễn dịch có thể suy giảm theo thời gian khiến cả trẻ lớn và người trưởng thành vẫn đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh. Nhiều phụ huynh thường nhớ lịch tiêm cơ bản nhưng lại quên các mũi nhắc. Đây là khoảng trống miễn dịch khiến trẻ vẫn có nguy cơ mắc bệnh dù đã được tiêm chủng trước đó. Để duy trì khả năng bảo vệ bền vững, Tổ chức Y tế Thế giới và Hội Y học Dự phòng Việt Nam khuyến cáo người dân nên tiêm nhắc bằng vaccine thế hệ mới sau khi hoàn thành phác đồ 3 mũi cơ bản trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
1: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên cho người bệnh đa u tủy xương, mở ra cơ hội tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến tỉnh. Sau ghép, người bệnh trải qua giai đoạn suy giảm tế bào máu, đồng thời có nguy cơ cao xảy ra nhiễm trùng và các biến chứng liên quan. Nhưng với sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ, người bệnh phục hồi thuận lợi. Khi xuất viện, các chỉ số huyết học ổn định, sức khỏe cải thiện tốt, có thể tự sinh hoạt và không ghi nhận biến chứng nghiêm trọng.
0: Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa, Tây Ninh, bé trai 3 tuổi được người nhà đưa đến bệnh viện sau khoảng 2 ngày liên tục quấy khóc, thường xuyên rụi tai, kéo vành tai và kêu đau. Ban đầu gia đình cho rằng bé chỉ bị ngứa tai nên chưa đưa đi khám. Tuy nhiên khi nhận thấy tai của trẻ sưng đỏ có dấu hiệu viêm và nhìn thấy một dị vật không rõ bản chất bít trong ống tai, người nhà lập tức đưa bé đến bệnh viện. Các bác sĩ đã lấy thành công hai dị vật gồm một mảnh đồ chơi và một viên sỏi nhỏ ra khỏi tai bé mà không gây tổn thương cấu trúc tai. Sau thủ thuật, bệnh nhi tiếp tục được điều trị tình trạng viêm tai và xuất viện sau một ngày.
2: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm rưỡi triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều cơ chế chính sách mới đã được ban hành, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển đất nước. Tuy nhiên, để những chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống, vẫn còn nhiều nút thắt cần được tháo gỡ, đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, viện nghiên cứu.
1: Nghị quyết 57 tháo gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá là chủ đề được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Tạ Lan và vị khách mời.
2: Trước tiên xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã tham gia chương trình cùng với VOV1 ạ.
3: Vâng, xin chào MC Tạ Lan và vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa giáo sư ạ, sau một năm triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thì giáo sư nhìn nhận như thế nào về những chuyển biến trong môi trường nghiên cứu khoa học ở nước ta?
3: Tôi cho rằng cái chuyển biến lớn nhất và quan trọng nhất sau một năm 6 tháng triển khai nghị quyết 57 đó là sự thay đổi nhận thức về tư duy phát triển. Tức là lần đầu tiên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt ở vị trí đột phá, là trung tâm, là động lực để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Và điều này thì tạo ra một khí thế mới, một niềm tin mới trong cộng đồng khoa học, trong các trường đại học, viện nghiên cứu và trong các doanh nghiệp. Trước đây thì nghiên cứu khoa học nhiều khi vẫn nhìn nhận chủ yếu như hoạt động học thuật, thiên về công bố, về đề tài nghiệm thu. Thì sau khi có nghị quyết 57, tư duy đã bắt đầu chuyển sang nghiên cứu để tạo ra công nghệ, tạo ra sản phẩm, tạo ra giải pháp cho nền kinh tế. Thì tôi cho rằng đây là một sự chuyển biến rất là quan trọng. Thứ hai nữa, đấy là sự chuyển biến về nhận thức. Và từ cái nhận thức đấy thì thấy là vào cuộc mạnh mẽ của nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế. Đấy là đã ban hành luật khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Đấy, và rất nhiều chính sách, nghị định của chính phủ, các địa phương đấy, cũng rất là quyết liệt trong việc triển khai nghị quyết 57, đã thành lập các ban chỉ đạo và đã ban hành những cái chính sách đấy, để thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, các cái chính sách để thu hút nhân tài, các chính sách để xây dựng hạ tầng về trí tuệ nhân tạo, về chuyển đổi số. Và tôi cho rằng là đặc biệt đấy là sự vận hành của các quỹ và sự chuyển động mạnh mẽ từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, bởi vì các trường đại học và các viện nghiên cứu chính là những cái nôi của khoa học. Đấy, cái thứ ba nữa đó là cái chủ trương đấy, những cái chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, rồi thử nghiệm có kiểm soát, giao quyền tự chủ cao hơn cho tổ chức khoa học công nghệ, rồi khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, cũng như là chính sách nhân tài. Thì có thể nói là chưa bao giờ những cái chính sách này được nhắc đến, được thực hiện quyết liệt từ trung ương, các địa phương cho đến các cơ sở, các trường đại học như hiện nay. Và một cái chính sách rất nhỏ thôi, như là miễn thuế thu nhập cá nhân cho các nguồn thu từ khoa công nghệ, đấy là

0: điểm rất mới và tạo nên cái động lực rất là phấn khởi trong cộng đồng các nhà khoa học. Và tôi cho rằng có thể nói là nghị quyết 57 đã chuyển cái cơ chế quản lý khoa học từ cái quản lý sang cơ chế là kiến tạo để phát triển khoa học công nghệ. Thế tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng thắn là trong sự chuyển biến chưa đồng đều. Chưa đồng đều thứ nhất đấy là chúng ta có thể thấy được là tất cả các cái chính sách trung ương chỉ đạo từ chính phủ, từ trung ương đảng và các bộ ngành có thể nói là rất là quyết liệt. Nhưng việc triển khai trên thực tế, đấy, bởi vì để nghị quyết 57 thành công thì phải có nơi triển khai. Nơi triển khai đấy là các địa phương, đấy là doanh nghiệp, các trường đại học. Thì việc triển khai đó vẫn còn chậm so với mong đợi. Cái chậm đấy có nhiều lý do. Đấy là do thứ nhất là do cái thủ tục hành chính, cơ chế tài chính, mua sắm thiết bị. Thế rồi là định mức chi cho nghiên cứu, cơ chế sử dụng kinh phí, đặt hàng nhiệm vụ khoa công nghệ vẫn còn chậm đổi mới. Và tôi cho rằng đây là cái rào cản lớn nhất. Cái rào cản thứ hai đấy là đầu tư cho nghiên cứu phát triển chậm và chưa tới tầm. Bởi vì các nghiên cứu cho thấy được là phải đầu tư cho phát triển thì mới thúc đẩy được là đưa ra những cái nghiên cứu thành những cái sản phẩm khoa công nghệ. Và chính sách thứ nhất nhân tài đã có, nhưng trong lĩnh vực công nghệ cao thì không phải là dễ thu hút. Giờ cũng chưa có đầy đủ hệ sinh thái cho đổi mới sáng tạo và một cố người lõi mới bắt đầu khởi động. Thì tôi cho rằng mặc dù chúng ta đã có những chuyển biến rất tích cực, nhưng chúng ta vẫn còn có một số rào cản và một số tiến độ còn chậm như vậy. Và theo như tôi biết là bên cạnh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, một số thành phố lớn thì một số địa phương vẫn còn lúng túng trong việc triển khai cái nghị quyết 57 ở địa phương.
1: Vâng. Như giáo sư vừa cho biết thì rõ ràng có sự chuyển biến rất lớn. Tuy nhiên thì cũng có nơi chưa đồng đều. Vậy thì từ thực tế của trường Đại học Quốc gia Hà Nội thì giáo sư đánh giá những cái chủ trương của nghị quyết 57 thì đã được đại học hiện thực hóa đến đâu ạ?
0: Tôi cho rằng Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong đại học hàng đầu của đất nước và triển khai rất là quyết liệt nghị quyết 57. Đến cái thứ nhất là Đại học Quốc gia Hà Nội đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 57. Tôi cũng là một trong những thành viên của cái ban chỉ đạo này. Thứ hai nữa là đã xây dựng một cái chương trình hành động rất cụ thể. Đại học Quốc gia làm gì, các trường đại học thành viên làm gì. Và bên cạnh đó thì đã thành lập những cái chương trình khoa học công nghệ trọng điểm theo những cái công nghệ chiến lược. Cái đổi mới thứ hai đấy là cái việc tăng đầu tư. Trước kia những cái đề tài cấp đại học quốc gia, đề tài cấp cơ sở thì rất là bé. Nhưng hiện nay các kinh phí đã đầu tư lên rất nhiều. Đấy. Cái thứ ba nữa, đấy là đã thu hút được các nhà khoa học giỏi đến Vinu làm việc với chính sách rất là đặc biệt. Rất nhiều nhà khoa học là Việt Kiều cũng như người nước ngoài. Đấy, nhờ có chính sách thu hút nhân tài thì đã đến Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc. Và đặc biệt là chính sách xây dựng các cái nhóm nghiên cứu mạnh đấy, và các cái chương trình đào tạo tài năng. Và Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có Đại học Công nghệ là cơ sở đầu tiên đã miễn học phí và cấp học bổng sinh hoạt phí cho nghiên cứu sinh. Và bên cạnh đó thì đã xây dựng được một số nhóm nghiên cứu trọng điểm trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, vật liệu mới, điện tử bán dẫn, công nghệ ở không vũ trụ, xây dựng hạ tầng, giao thông thông minh, công nghệ thông minh, và đã tiếp cận các cái hướng nghiên cứu rất hiện đại của thế giới. Và quan trọng nhất ấy là cái tư duy về nghiên cứu thay đổi, đấy là phải ra sản phẩm, phải ra công nghệ, phải ra sáng chế, bên cạnh bài báo, bên cạnh nghiên cứu sinh đấy, để có thể là đóng góp và đồng hành cùng với thực tiễn. Và cái cuối cùng tôi cho rằng đấy là vai trò của nhà khoa học đã đề cao hơn. Các giáo sư, các nhà khoa học đầu ngành được quyền chủ động. Tôi cho rằng là đấy là những chuyển biến rất là tích cực. Và tôi cho rằng là Đại học Quốc gia Hà Nội có thể nói là một trong những cái cơ quan khoa học lớn mà đó có cái triển khai rất là quyết liệt trong việc thực hiện nghị quyết 57.
1: Vâng, thưa quý vị, tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết số 57, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số, thì các cơ quan trong hệ thống chính trị đã xây dựng ban hành hơn 400 văn bản, trong đó có 30 luật và ngân sách bố trí cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đạt 3% tổng chi ngân sách nhà nước ở mức cao nhất trong 10 năm vừa qua. Cơ chế chính sách đã có, nguồn lực đầu tư cũng được đảm bảo. Tuy vậy thì cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng vẫn còn rất nhiều rào cản đang bó chân các nhà khoa học. Sau đây sẽ là một ghi nhận ngắn của chúng tôi. Mời giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Trở về sau 4 năm học tập nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh cùng nhóm nghiên cứu tại khoa Viễn thông 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang theo đuổi công nghệ mã hóa lượng tử, một lĩnh vực được kỳ vọng sẽ bảo đảm an toàn cho các giao dịch số và hạ tầng viễn thông trong tương lai. Tuy nhiên, để biến những ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm công nghệ không phải là điều dễ dàng.
3: Điều tôi quan trọng nhất thì sẽ là về các cái thiết bị nghiên cứu. Thì các thiết bị nghiên cứu, tại vì nếu mà làm lý thuyết không thì rất là khó khi mà nghiên cứu về các cái công nghệ mới này. Về thiết bị thì cái kinh phí nó khá là lớn, tại vì cũng khó để mà có thể nhà nghiên cứu thì tự có thể lấy được để mà

0: thực hiện nghiên cứu hàng ngày.
1: Không chỉ thiếu trang thiết bị hiện đại, nhiều nhà khoa học cho rằng rào cản lớn hơn nằm ở cơ chế quản lý và tài chính. Trong nhiều năm, việc triển khai một nhiệm vụ khoa học vẫn phải trải qua nhiều tầng thủ tục, từ phê duyệt, cấp kinh phí đến thanh quyết toán. Trong khi đó, nghiên cứu khoa học luôn tiềm ẩn rủi ro, không phải nhiệm vụ nào cũng có thể thành công ngay từ lần đầu. Giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm, chủ nhiệm chương trình Công nghệ sinh học quốc gia, chia sẻ.
2: Quá trình phê duyệt các nhiệm vụ khoa học ấy, thì nó mất thời gian. Thường ấy, là tối thiểu ấy, thì nó phải mất 3 tháng, và dài hơn thì nó mất 6 tháng và thậm chí nó còn dài hơn nữa.
1: Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đã và đang xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng chuyển mạnh từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra. Trọng tâm là triển khai cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, cho phép các tổ chức chủ trì và nhóm nghiên cứu chủ động sử dụng kinh phí để hoàn thành mục tiêu đã cam kết, thay vì phải giải trình chi tiết từng khoản chi như trước. Song song với cơ chế khoán chi, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đổi mới hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, hướng tới phương thức tài trợ linh hoạt hơn, lựa chọn các nhiệm vụ có khả năng tạo ra công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược và giá trị gia tăng cao. Ông Lê Đình Hành, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
3: Tập trung đấy là chuyển cái cơ chế quản lý từ đề tài riêng biệt nhỏ lẻ thành một cái nhóm các cái đề tài hoặc cụm đề tài để giải quyết một cái vấn đề mang tính chiến lược. Từ đó thì sẽ hình thành các sản phẩm chiến lược. Cái thứ ba là đổi mới cái cơ chế đặt hàng tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia. Ở đây Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia thì đang, thứ nhất là quỹ sẽ thúc đẩy cái cơ chế đồng tài trợ đặt hàng theo mô hình ba nhà, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Từ đó thì sẽ xác định được các cái bài toán cụ thể để đặt hàng tài trợ theo kết quả đầu ra.
1: Việc xây dựng các cơ chế mới không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài để Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quốc gia số.
4: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức ạ, như trong phóng sự ngắn vừa rồi chúng ta đã nghe những chia sẻ của các nhà khoa học về những rào cản mà các nhà khoa học đang gặp phải. Chúng tôi cũng muốn biết quan điểm của giáo sư về vấn đề này ạ.
5: Vâng, thứ nhất là khi mà nghe các nhà khoa học trao đổi về những khoa rào cản thì tôi hoàn toàn nhất trí. Và đấy là những cái thực tiễn mà tôi cũng gặp phải cũng như là đương gặp phải trong hiện nay. Và các nhà khoa học đã nói lên những cái rào cản đó. Nhưng cá nhân tôi thì tôi cho rằng là rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở khát vọng hay năng lực của đội ngũ nhà khoa học Việt Nam. Chúng ta có nhiều nhà khoa học giỏi, có nhiều cán bộ khoa học trẻ, có năng lực, có tinh thần cống hiến. Vấn đề là hệ sinh thái nghiên cứu khoa học của chúng ta có nhiều điểm nghẽn được cơ chế, nguồn lực và môi trường làm việc. Cái điểm nghẽn thứ nhất đấy là cơ chế đặt hàng. Để có những cái trường đại học có như Thung Lũng Silicon thì chúng ta phải có Stanford, mà để có Stanford thì phải có đặt hàng của nhà nước, những cái bài toán lớn. Điều này chúng ta thiếu. Cơ chế quỹ là có nhưng vẫn chủ yếu là nhà khoa học đề xuất rồi hội đồng xem xét phê duyệt. Chúng ta bên cạnh những cái thủ tục giao nhiệm vụ theo quỹ thì phải có những vấn đề đặt hàng lớn từ nhà nước. Cái thứ hai là rào cản về cơ chế tài chính và thủ tục hành chính đấy, và có cái độ rủi ro rất là cao và nhiều khi nhà khoa học mất quá nhiều kinh phí cho sở thành cơ quán. Cái điều này thì các nhà khoa học ở trên đã nói thì tôi thấy rất là đồng tình. Và cái thứ ba là rào cản về đầu tư đấy, đầu tư đây thì không chỉ là đầu tư thiếu và đầu tư cho phòng thí nghiệm, mà một công trình lớn, sản phẩm công nghệ lớn thì không thể dựa vào đề tài nhỏ, kinh phí phân tán ngắn hạn. Và chúng ta phải có cái đề tư tới tầm, xứng tầm. Đặc biệt, đấy là đầu tư cho nghiên cứu phát triển, tức là R&D. Các nghiên cứu của thế giới cho rằng là muốn chúng ta thành công thì phải đầu, muốn trở thành một quốc gia đổi mới sáng tạo thì cái đầu tư cho R&D phải đạt 2% của GDP. Vì thế, nghị quyết 57 cũng đề ra 2035 chúng ta phải đạt 2% GDP. Nhưng hiện nay chúng ta mới khoảng đầu tư 1% cho khoa học công nghệ và khoảng 15% đó cho nghiên cứu phát triển. Tức là cái chỉ số này là 0,15. Trong khi đó của Trung Quốc là 2,82, Mỹ là 3,45, Hàn Quốc là 4,94 và Israel là 6,25. Đấy, như vậy chúng ta phải đầu tư cho khoa công nghệ nhưng trọng tâm là nghiên cứu phát triển. Đấy, và thứ ba là nhiều phòng thí nghiệm và đã còn thiếu thiết bị hiện đại, thiếu chuyên viên, thiếu nguồn lực như một thầy ở học viện Bưu chính Viễn thông đã nói rồi. Đấy, và cái thứ tư tôi cho rằng đấy là rào cản về cơ chế sử dụng và đãi ngộ nhân tài. Chúng ta nói nhiều về thu hút, về trọng dụng nhiều khoa học nhưng vẫn còn có tình trạng là cò bằng, còn thiếu môi trường để người giỏi đánh giá việc lớn được trao quyền tự chủ để đóng góp xứng đáng để người ta phát huy. Cái thứ hai là chúng ta mới chỉ cho một người giỏi thôi, còn cả cái nhóm nghiên cứu, còn cả cái hệ sinh thái cộng sự với người giỏi đó thì chúng ta chưa tính đến. Đấy, cho nên là không thể phát huy được. Đấy, và nếu như chúng ta không có cơ chế đủ hấp dẫn thì chúng ta có thể có dựa trên đề tài. Đấy, và cái điểm cuối cùng tôi cho rằng

0: đấy là cái sự liên kết giữa bốn nhà chứ không phải là ba nhà. Đấy là nhà nước, đấy, doanh nghiệp, nhà trường và nhà khoa học. Đấy, và trong đó thì yếu tố nhà khoa học thì cũng phải được cân nhắc. Bây giờ chúng ta có nghị quyết 68 theo kinh tế tư nhân rồi. Đấy, cho nên nhiều kết quả chưa được đi vào sản phẩm, chưa đi vào thị trường. Không chỉ về nhà khoa học không có năng lực mà thiếu cầu nối và đặt hàng về sự trí tuệ, về chuyển giao rồi đầu tư đồng hành cùng với doanh nghiệp. Cho nên tôi cho rằng là doanh nghiệp phải đồng hành từ lúc đặt bài toán, từ lúc nghiên cứu cho đến lúc thử nghiệm, cho đến lúc để thương mại hóa sản phẩm. Đấy, và đại học phải coi là trung tâm sáng tạo, là nơi sản sinh tri thức công nghệ. Và muốn cho nghị quyết 57 thành công, muốn khoa học công nghệ thành công thì tôi cho rằng là giáo dục đại học phải cất cánh. Đấy, thì đấy chính là nút thắt và những cái hạn chế. Và tóm lại là chúng ta phải chuyển từ cái quản lý hành chính sang quản trị theo kết quả, từ tư duy quản lý theo tư duy kiến tạo, từ tư duy an toàn tuyệt đối sang chất lượng rủi ro khoa học, từ đầu tư giàn trải sang đầu tư trọng điểm, từ đãi ngộ bình quân sang trọng dụng nhân tài. Khi nhà khoa học được tin tưởng, được trao quyền, được làm việc trong môi trường tốt và gắn kết với nhu cầu phát triển của đất nước thì tôi tin rằng khoa học công nghệ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những đột phá lớn trong thời gian tới.
1: Vâng, như giáo sư vừa cho biết thì rõ ràng rào cản thì không nằm ở ý tưởng nghiên cứu mà ở cơ chế triển khai thực hiện. Nếu như được đề xuất một số giải pháp ưu tiên triển khai ngay sau khi hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai nghị quyết số 57 thì để nghị quyết được triển khai hiệu quả hơn trong thực tế thì giáo sư có cái đề xuất gì ạ?
0: Vâng, thì tôi cho rằng là theo tinh thần của nghị quyết 57 là thay đổi căn bản tư duy quản lý khoa học. Đấy, cho nên chúng ta vẫn quản lý bằng tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, hay không quản được thì cấm thì khoa học không thể phát triển được. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải cụ thể hóa bằng cái cơ chế là chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Nhà khoa học phải được bảo vệ nếu đề tài không đạt được toàn bộ mục tiêu ban đầu nhưng đã thực hiện đúng quy trình, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có sản phẩm trung gian, có dữ liệu, có công bố, có bằng chứng rõ ràng. Không nên đồng nhất, không đạt được kết quả như kỳ vọng với sai phạm. Đây là điểm rất quan trọng. Đấy, nếu chúng ta không thay đổi nhận thức thì nhà khoa học không dám nghĩ, không dám làm những cái điều mới và rất khó đột phá. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thay vì bắt nhà khoa học phải mất quá nhiều thời gian xin phép chứng từ thanh quyết toán chi li thì hãy giao quyền tự chủ. Mà lúc nãy thì như vậy là có nói đến cái chủ trương của Bộ Khoa học Nghệ thì nếu được triển khai nhanh thì tôi cho rất là đồng tình. Đấy, và thứ ba là cơ chế quản lý tập trung và đánh giá kết quả cuối cùng đến tác động khoa học công nghệ đến cái khả năng chuyển giao của mô hình đóng góp cho đất nước chứ không nên là đi vào những cái tiểu tiết. Thứ ba là cần phải có cơ chế tài chính linh hoạt hơn trong nghiên cứu khoa học. Tôi lấy ví dụ như là có những cái vật tư mà năm ngoái như vậy là chỉ, ví dụ như là graphene chỉ có một vài triệu thì năm nay đã mười mấy triệu một cân rồi. Mà nếu như theo cái phê duyệt ban đầu thì chúng ta không thể triển khai được nghiên cứu như vậy. Và thứ tư là chúng ta phải có cái quỹ nghiên cứu thì tôi cho rằng đấy là rất tốt. Nhưng phải có những cái chương trình đủ dài, đủ lớn và có những công nghệ chiến lược có thể dài hạn. Bởi vì nếu không có nghiên cứu khoa học cơ bản, chúng ta chỉ nhăm nhăm đến gọi là sáng tạo, đến những chuyển giao công nghệ chúng ta quên mất cái gốc thì sẽ không được có công nghệ lõi. Đấy, và tôi cho rằng cái thứ năm là phải có cơ chế bảo vệ và khuyến khích người đứng đầu, dám giao việc, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm về đổi mới. Bởi vì tôi cho rằng là tất cả những cái mà chậm, đấy, theo những năm 7, đấy chính là cái sự chuyển biến của người đứng đầu. Nếu như người đứng đầu còn sợ sai thì không dám trao quyền, không dám triển khai mạnh mẽ. Nếu nhà khoa học sợ bị quy kết trách nhiệm, khi kết quả chưa đạt thì không dám nghiên cứu những vấn đề khó. Đấy, do đó, tôi cho rằng là những cơ chế này cần được cụ thể hóa. Đấy, thì khi được tin tưởng, khi được trao quyền và khi có đầu tư tới tầm và khi có một cái hệ sinh thái đồng hành bốn nhà như thế thì tôi cho rằng đội ngũ trí thức Việt Nam sẽ có động lực rất lớn để tạo ra những công trình, những sản phẩm có giá trị để đóng góp thực sự cho phát triển đất nước. Và có như vậy thì đất nước của chúng ta mới phát triển hai con số như kỳ vọng được. Bởi vì kinh nghiệm của Nhật Bản, Trung Quốc cũng như một số các nước thì đều thấy là chính khoa học công nghệ vừa là chiếc giỗ thần nhưng cũng là cái động lực duy nhất để đất nước của chúng ta có thể vươn lên trong kỷ nguyên hiện nay.
1: Vâng, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi và có những chia sẻ rất tâm huyết và thiết thực vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ 7 về giải pháp thao gỡ rào cản để nghiên cứu khoa học bứt phá. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen

0: khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
10: Ông Đôn à,
9: vâng.
10: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
9: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
10: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
9: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
10: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
11: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
12: Ông Sang ơi.
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
15: Tôi có mất đâu.
14: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
15: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
14: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
15: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
14: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
15: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
14: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
15: Tôi nạp ngay đây.
14: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
16: Tiếp theo mời quý vị cùng các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhìn lại những con số phát ngôn ấn tượng trong mục điểm tuần ngay sau đây.
17: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
18: Tôi đề nghị Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển. Đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ. Phải biết rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang bị sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang đóng băng, ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải được tập trung và xử lý ngay. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội, kỷ cương quản lý.
19: Đó là thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội.

0: không chỉ yêu cầu đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội trên 11%, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải rà soát, khơi thông mọi nguồn lực đang bị đóng băng, điều hành theo kết quả, trách nhiệm cụ thể và tuyệt đối không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội để lấy tăng trưởng. Đây cũng là định hướng cho tư duy phát triển của cả nước trong giai đoạn mới, tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững.
1: Các luật ban hành thì số lượng nghị định đi kèm để hướng dẫn là phải kiểm soát rất chặt chẽ, không ban hành quá nhiều nghị định và tiếp tục khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật để xử lý các quy định chồng chéo mâu thuẫn, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, môi trường, tài sản công. Và đặc biệt nữa là phải làm cho cái khâu mà tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
0: Chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đổi mới tư duy làm luật, giảm tối đa văn bản hướng dẫn, xử lý dứt điểm các quy định chồng chéo và thí điểm đánh giá KPI đối với công tác xây dựng pháp luật. Khi thể chế thông thoáng, đó sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Tuần qua, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ghi dấu bằng hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, đây là mệnh lệnh từ trái tim, không được dừng lại khi vẫn còn manh mối. Sau 5 ngày triển khai, 29 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đã được tìm thấy. Mỗi kết quả không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình mà còn tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
2: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
0: 8,5% là mức tăng trưởng GDP mà ngân hàng UOB của Singapore dự báo Việt Nam đạt được trong năm nay. Cùng với đó, Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư và sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Việt Nam. Vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hôm qua tại xã Nam Nung, tỉnh Lâm Đồng khiến 5 học sinh tử vong, thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè. Mỗi tai nạn không chỉ cướp đi những sinh mạng non trẻ mà còn để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình và xã hội. Trước sự việc này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân, khẩn trương làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thực tế cho thấy, nhiều vụ đuối nước hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu trẻ được trang bị kỹ năng an toàn, được quản lý chặt chẽ và các điểm nguy hiểm được cảnh báo, rào chắn kịp thời. Vụ gian lận quy chế thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang tiếp tục được xử lý nghiêm khi cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và 4 bị can. Xử lý nghiêm minh không chỉ để đảm bảo công bằng cho kỳ thi mà còn để bảo vệ giá trị cốt lõi của giáo dục, nơi thành công phải được tạo dựng bằng tri thức và sự trung thực. Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026, nhiều đường dây cá độ hàng nghìn tỷ đồng đã bị triệt phá tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình và Quảng Trị. Những kết quả này cho thấy quyết tâm làm sạch không gian mạng, đồng thời là lời cảnh báo người dân không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng và địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 68.000 vụ vi phạm, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đang được tăng cường, đồng thời phản ánh tình hình vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt kiểm tra, kiểm soát trong thời gian tới.

0: Như thường lệ, phần cuối của chương trình theo dòng thời sự ngày thứ Bảy sẽ là tạp chí văn hóa quốc tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Tạp chí văn hóa quốc tế hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn lắng nghe những câu chuyện thú vị và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia trên thế giới. Tìm hiểu về một thế kỷ lịch sử của chuyến tàu hơi nước Fuka ở Thụy Sĩ. Và cùng đến

0: thăm những khu chợ cổ, nơi lưu giữ mảnh ghép lịch sử của Uzbekistan. Thưa quý vị, giữa khung cảnh hùng vĩ của dãy Alps, Thụy Sĩ, chuyến tàu hơi nước Fuka vẫn đều đặn lăn bánh suốt 100 năm qua. Không chỉ là một hành trình khám phá thiên nhiên hùng vĩ, tuyến đường sắt lịch sử này còn kể câu chuyện về tình yêu, sự bền bỉ của con người trong việc gìn giữ một di sản kỹ thuật đặc biệt.
1: Giữa không gian hùng vĩ của dãy Alps ở Thụy Sĩ, tiếng còi đầu máy hơi nước vang lên, kéo theo những làn khói trắng cuộn lên. Từ Garian, ngôi làng nhỏ nằm ở độ cao 1.500m thuộc bang Uri, đoàn tàu từ từ khởi hành, bắt đầu hành trình dài 18 km vượt đèo Fuka ở độ cao hơn 2.100m. Từng là tuyến đường sắt huyết mạch nối hai bang Uri và Valle của Thụy Sĩ, song tuyến đường sắt Fuka từng bị ngừng khai thác hồi đầu những năm 1980 khi đường hầm chân núi Fuka đi vào hoạt động. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của những người yêu đường sắt, tuyến đường lịch sử này đã được hồi sinh và trở thành một trong những địa điểm du lịch đặc sắc của Thụy Sĩ. Để những đầu máy trăm năm tuổi tiếp tục lăn bánh, người điều khiển không chỉ cần kinh nghiệm mà còn phải thấu hiểu từng nhịp vận hành của cỗ máy. Với ông Bernhard Lang, nhà nghiên cứu và cũng là một lái tàu tình nguyện, mỗi chuyến đi là một cuộc trò chuyện với đầu máy hơi nước trăm năm tuổi.
2: Điều khiển một đầu máy hơi nước giống như làm việc với một sinh vật sống. Bạn phải hiểu và cảm nhận cách nó vận hành, cách nó chuyển động, cả âm thanh và nhịp thở của cỗ máy. Sau nhiều năm gắn bó, bạn sẽ biết khi nào cần điều chỉnh động cơ, khi nào phải bơm thêm nước hay tiếp than vào lò để chuyến tàu luôn vận hành ổn định.
1: Để những đầu máy trăm năm tuổi tiếp tục lăn bánh, phía sau mỗi chuyến tàu là sự chuẩn bị tỉ mỉ của các tình nguyện viên. Trước mỗi chuyến đi, họ tự tay xúc than, tiếp nước và chuẩn bị từng công đoạn, gìn giữ nguyên vẹn cách vận hành của những đoàn tàu hơi nước từ một thế kỷ trước. Ông Kakrai, giám đốc điều hành công ty đường sắt hơi nước Fuka, cho biết.
2: Tuyến đường sắt hơi nước này được hồi sinh nhờ sự bền bỉ của những người yêu đường sắt. Họ đã dành thời gian và công sức để khôi phục toàn bộ tuyến đường sắt, từ đường ray đến đầu máy và các toa tàu. Đến nay đã có khoảng 1.000 tình nguyện viên cùng chung tay bảo tồn di sản đặc biệt này.
1: Không chỉ những người nhiều kinh nghiệm, thế hệ trẻ cũng đang tiếp nối hành trình gìn giữ di sản này. Mới 21 tuổi, anh Jacob đã trở thành người quản lý tàu trẻ nhất trên tuyến đường sắt hơi nước lịch sử Fuka. Anh Jacob chia sẻ.
2: Khi bạn lắng nghe, bạn có thể nhận ra từng âm thanh của đầu máy và biết liệu mọi thứ có đang vận hành bình thường hay không. Qua đó, bạn cũng cảm nhận được dấu ấn của thời gian và cách cỗ máy đã được gìn giữ suốt nhiều năm. Điều tuyệt vời nhất là đến nay nó vẫn hoạt động rất tốt và bạn vẫn có thể cảm nhận được cách nó được vận hành.
1: Sau nhiều năm nỗ lực khôi phục, tuyến đường sắt Fuka từng bước được đưa trở lại hoạt động. Năm 2010, toàn bộ tuyến giữa Rian và Oporan đã được khôi phục, đưa những chuyến tàu hơi nước trở về cung đường lịch sử xuyên đèo Fuka. Đối với nhiều du khách, sức hấp dẫn của chuyến tàu hơi nước Fuka không chỉ đến từ khung cảnh hùng vĩ của dãy Alps, mà còn từ cơ hội được trải nghiệm một trong số ít đoàn tàu có từ một thế kỷ vẫn vận hành bằng công nghệ hơi nước truyền thống.
2: Tôi rất thích đầu máy hơi nước, chúng vừa cổ kính vừa đặc biệt và điều khiến tôi ấn tượng nhất là đến nay chúng vẫn hoạt động, thật tuyệt vời. Chúng tôi thực sự rất yêu thích chuyến đi này, những đầu máy và toa tàu cổ đều được gìn giữ rất tốt, mang đến một trải nghiệm vừa thú vị vừa đậm dấu ấn lịch sử.
1: Đúng một thế kỷ sau chuyến tàu đầu tiên vượt đèo Fuka, những đoàn tàu hơi nước vẫn đều đặn lăn bánh giữa dãy Alps. Không chỉ là một sản phẩm du lịch đặc sắc, tuyến đường sắt này còn là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn di sản kỹ thuật và lịch sử, để mỗi hành trình hôm nay vẫn lưu giữ trọn vẹn hơi thở của quá khứ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu bảo tàng là nơi lưu giữ lịch sử sau những ô cửa kính, thì ở Uzbekistan, lịch sử còn hiện diện giữa những khu chợ đồ cổ. Từ thủ đô Tashkent đến thành phố cổ Bukhara, những chiếc máy ảnh cũ, bộ ấm trà, đồng hồ, tiền xu hay những cuốn sách hàng trăm năm tuổi vẫn lặng lẽ đổi chủ mỗi ngày, mang theo những câu chuyện của quá khứ đến với những người yêu lịch sử và văn hóa.

0: Giữa những con phố của thủ đô Tashkent, có một nơi mà thời gian dường như trôi chậm hơn. Đó là một cửa hàng đồ cổ gia đình đã tồn tại hơn 30 năm, được xem là một trong những địa chỉ hiếm hoi chuyên kinh doanh đồ cổ tại Uzbekistan. Từ những bộ bàn ghế cổ điển, đồ pha lê, máy ảnh cho tới những bức ảnh đã ngả màu theo năm tháng, mỗi hiện vật ở đây đều mang theo một câu chuyện riêng. Trước khi đến tay người sưu tầm, tất cả đều được tìm hiểu kỹ về nguồn gốc cũng như giá trị lịch sử. Bà Lyubov Shapulina, chủ cửa tiệm, chia sẻ.
1: Hiện nay, sự quan tâm của mọi người đối với đồ cổ ngày càng lớn. Chỉ cần bước vào các khách sạn hay nhà nghỉ, cũng có thể bắt gặp những món đồ xưa được trưng bày. Với chúng tôi, điều quan trọng nhất là hiểu được câu chuyện lịch sử của mỗi hiện vật. Sau hơn 25 năm gắn bó với công việc này, tôi không còn coi chúng đơn thuần là những món đồ cổ, mà là một phần của lịch sử và di sản văn hóa quê hương.
0: Không chỉ có những người làm nghề, tại Uzbekistan cũng có những người dành cả cuộc đời để lưu giữ quá khứ. Trong đó có ông Mizaolim Tusunov, sinh sống tại vùng Fergana. Ông đã biến chính ngôi nhà của mình thành một bảo tàng tư nhân với hơn 3.000 hiện vật. Khởi đầu từ thú sưu tầm tiền cổ, bộ sưu tập của ông ngày một phong phú, phản ánh nhiều lát cắt khác nhau trong đời sống của người dân Uzbekistan qua nhiều thế hệ. Tất cả những món đồ ở đây đều không trùng lặp, mỗi món lại có ý nghĩa riêng, một câu chuyện riêng. Nếu trong những cửa hàng và bộ sưu tập tư nhân, đồ cổ được gìn giữ như những chứng nhân của thời gian, thì tại các khu chợ truyền thống, chúng lại có một hành trình khác. Mỗi ngày, những hiện vật cũ được trao tay từ người này sang người khác, mang theo những câu chuyện của quá khứ đến với nhiều người chủ mới. Tại Yania Bazaar, một trong những khu chợ đồ cổ nổi tiếng của Uzbekistan, từ máy ảnh, máy quay phim, đồng hồ đến các vật dụng sinh hoạt cũ đều có thể trở thành món đồ được săn tìm. Theo ông Abdulrashid Maboyev, chủ một cửa tiệm ở Yania Bazaar, vài năm gần đây, những vị khách tìm đến khu chợ không chỉ có các nhà sưu tập, mà ngày càng có nhiều người trẻ cũng bắt đầu tìm kiếm những món đồ công nghệ tưởng như đã thuộc về quá khứ.
2: Những chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời đầu của những năm 2000 giờ đã trở thành một xu hướng trong giới trẻ. Mỗi ngày có hàng chục người đến tìm mua. Tôi thường hỏi vì sao họ thích những món đồ này trong khi điện thoại hiện nay có chất lượng tốt hơn rất nhiều. Họ nói rằng mình muốn tìm lại chất lượng và cảm giác của những bức ảnh ngày trước.
0: Còn tại thành phố cổ Bukhara, các khu chợ nhỏ lại đang cung cấp đa dạng các mặt hàng từ công cụ cổ, ảnh cổ cho đến các vật dụng truyền thống trong đời sống thường nhật. Bà Dilorom Jumayeva, chủ một tiệm đồ cổ tại Bukhara, chia sẻ.
1: Chồng tôi đã mang những món đồ này về từ khắp 12 vùng của Uzbekistan. Ngoài ra cũng có nhiều người cũng đem những hiện vật mình lưu giữ đến đây. Tôi có một cuốn sách hơn 400 năm tuổi và rất nhiều du khách từ Iran và Trung Quốc yêu thích. Với tôi, cuốn sách này thực sự rất đáng quý.
0: Những khu chợ đồ cổ ở Uzbekistan không đơn thuần là nơi mua bán hay trao đổi hiện vật. Từ những cửa hàng gia đình, các bộ sưu tập tư nhân cho đến những khu chợ đông người qua lại, mỗi món đồ vẫn tiếp tục được gìn giữ, được trao tay để viết tiếp một câu chuyện mới. Và qua từng hiện vật đã nhuốm màu thời gian ấy, những mảnh ghép của lịch sử và văn hóa Uzbekistan sẽ được nối dài thêm qua các thế hệ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí Văn hóa Quốc tế với những câu chuyện văn hóa thú vị ở Uzbekistan và Thụy Sĩ. Sau ít phút tư vấn sức khỏe, các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng sẽ trở lại đồng hành với quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold.
4: Vâng, thưa quý vị, ngày nay khi mà môi trường đang bị ảnh hưởng bởi hóa chất và rác thải nhựa, việc lựa chọn những sản phẩm thân thiện với thiên nhiên không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp bảo vệ môi trường. Và một trong những xu hướng nổi bật đó chính là sử dụng dầu gội thảo dược thay vì các

0: sản phẩm có chứa nhiều hóa chất tổng hợp.
1: Và nhắc đến dầu gội thảo dược thì chúng ta phải hiểu rằng đây là những sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, không chứa các hóa chất tẩy rửa mạnh. Điều này giúp bảo vệ da đầu và mái tóc một cách dịu nhẹ nhất.
0: Không chỉ vậy, dầu gội thảo dược còn giúp nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn, giảm gãy rụng, kích thích mọc tóc và đặc biệt là không gây kích ứng cho da đầu nhạy cảm. Thủy Nguyên có biết là một trong những thành phần quan trọng nhất trong dầu gội thảo dược là gì không?
1: Chắc chắn rồi ạ, đó chính là các loại dược liệu truyền thống như là bồ kết, hương nhu, tang bạch bì, trầu rừng hay núc nắc. Đây đều là những nguyên liệu mà ông cha ta đã sử dụng từ xa xưa để có được một mái tóc khỏe, dài và óng mượt. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên chủ nhiệm khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
2: Ngay từ thời xa xưa thì cha ông ta hoặc là theo những cái kinh nghiệm thì chúng ta cũng đã sử dụng thảo dược để gội đầu. Ví dụ đến nổi bật nhất là cái bồ kết sẽ làm mượt tóc và nó làm sạch gầu, giúp cho cái da đầu của chúng ta nó được dinh dưỡng tốt và nó giúp cho các cái nang tóc của nó phát triển. Nữa là hương nhu, chúng ta biết hương nhu nó sẽ có những cái tinh dầu, khi gội chúng ta sẽ cảm giác là nó rất là thư thái này, nó có một cái hương thơm giúp cho lưu thông khí huyết, cái dinh dưỡng của vùng da đầu tốt hơn. Rồi là tang bạch bì cũng là một trong những cái loại thảo dược mà có thể dùng điều trị rụng tóc và kích thích làm cho tóc mọc hơn. Cái cây mần trầu, đây là những cây mà nó có những cái tinh dầu cũng tăng cường cái dinh dưỡng cho vùng da đầu để tránh gầu, là những cái trường hợp rụng tóc này. Cái vỏ cây núc nác này là cũng là một trong những loại thảo dược nó có tác dụng làm sạch da đầu này, kháng viêm rất là tốt như trong các trường hợp như nấm này và những cái trị cái việc hình thành gầu.
0: Vâng, vẫn là những thảo dược thiên nhiên quen thuộc. Thế nhưng giờ đây các dược liệu này đã được chiết xuất bằng công nghệ nano, dùng áp suất phá vỡ túi tế bào thành các hạt nano hoạt tính cao và thẩm thấu mạnh, từ đó giúp cho tóc chắc khỏe và mềm mượt. Thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ.
3: Với công nghệ vượt trội là công nghệ nano giúp cho các cái tinh chất trong dược liệu ở dưới dạng nhỏ nhất là dưới dạng nano, giúp cho cái việc thấm sâu, thấm nhanh các cái tinh chất này vào trong sợi tóc, nang tóc, cung cấp cái nguồn dinh dưỡng cho tóc của chúng ta khỏe mạnh hơn. Vượt trội thứ hai đó là cải tiến về hương thơm rất phù hợp cho các bạn trẻ. Và vượt trội thứ ba, không cần phải sử dụng thêm bất kỳ một cái loại dầu xả nào.
1: Quý thính giả thân mến, một trong những loại dầu gội dược liệu được chiết xuất từ các loại thảo dược thiên nhiên cùng công nghệ bào chế hiện đại mà nhiều người đang tin tưởng sử dụng đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold bao gồm các thành phần như là, thứ nhất, có sự kết hợp giữa hai hoạt chất chống nấm và chống gầu hàng đầu là pyroctolamin và glimazone, ngăn chặn sự hình thành của gầu và ngứa. Thứ hai là bổ sung bồ kết, núc nác là những loại thảo dược có tác dụng hỗ trợ chống dị ứng, giảm gầu ngứa. Thứ ba là tinh chất trầu rừng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn virus. Thứ tư, chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng pH cho da đầu. Thứ năm, bổ sung tinh chất bưởi, hương nhu, tang bạch bì giúp giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc. Thứ sáu, dầu gội dược liệu còn có chứa các thành phần như là keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc, cung cấp dưỡng chất cần thiết giúp cho tóc trở nên chắc khỏe.
0: Bên cạnh đó, để có một mái tóc khỏe đẹp, các bạn đừng quên chăm sóc từ bên trong bằng chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, uống đủ nước và giữ một tinh thần thoải mái.
1: Lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp giảm rụng hiệu quả, đồng thời không gầu không ngứa, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe. Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold thế hệ 5 sợi tóc, chỉ rụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị có thể gọi tới tổng đài 1800 1799. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
8: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng rất vui tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
9: Chương trình hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ trò chuyện với nhân vật nổi tiếng nào và xin được bật mí ngay sau đây.

0: Câu chuyện về chiếc ổ cứng vượt sóng đến Trường Sa cũng sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Và trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi cập nhật một số tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp tục thông tin vụ cano chở 32 du khách, trong đó có nhiều du khách nước ngoài bị lật khi di chuyển từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang vào chiều nay. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo chính quyền đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường tổ chức cứu nạn. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, 23 người đã được đưa vào bờ và đang được hỗ trợ y tế tích cực. Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang được triển khai khẩn trương. Chính quyền đặc khu Phú Quốc đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để chạy đua với thời gian, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân vụ lật cano. Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng đã chỉ đạo huy động tất cả các lực lượng cứu hộ của quân đội, công an, dân sự trên đảo Phú Quốc cũng như huy động phương tiện tham gia cứu hộ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật công tác cứu hộ trong chương trình thời sự 18 giờ chiều nay.
0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai hôm nay tổ chức chương trình cấp sách giáo khoa miễn phí cho toàn bộ học sinh lớp 1 đến lớp 10 trên địa bàn. Đây là mô hình thư viện sách giáo khoa dùng chung cấp phường đầu tiên được triển khai tại thành phố Đồng Nai. Chương trình thực hiện sau hơn một tháng tích cực vận động xã hội hóa và huy động đủ 5.466 bộ sách giáo khoa để chuyển về các trường tiểu học, trung học cơ sở và học sinh lớp 10 trên địa bàn.
1: Qua rà soát kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ khẳng định không phát hiện dấu hiệu bất thường trong kết quả thi của thí sinh tại các điểm thi phòng thi trên địa bàn. Nội dung này được nêu trong báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vừa gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi trường trung học phổ thông Cao Phong, xã Cao Phong trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kèm theo dữ liệu điểm thi của hai thí sinh. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Chiều qua, chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin đã chủ động gỡ bài viết và đăng lời xin lỗi công khai tới cộng đồng mạng, thầy cô giáo và học sinh trường trung học phổ thông Cao Phong. Người này thừa nhận nội dung đăng tải là sai sự thật, xuất phát từ suy đoán chủ quan của cá nhân.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đến nay là theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay toàn thành phố đã làm sạch 8.464.000 thửa đất với tiêu chuẩn là đúng, đủ, sạch, sống. Trong tổng số hơn 4 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố, còn khoảng 2,1 triệu thửa đất đã có dữ liệu cần thiết được làm sạch, làm giàu. 1,2 triệu thửa đất chưa được đo đạc, chỉnh lý, bổ sung cần được cấp tốc hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
2: Các xã phường tiếp tục quyết tâm dành cái thời gian rồi cái trách nhiệm cao nhất để chúng ta lãnh đạo chỉ đạo. Kiến nghị của các địa phương thì giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường về các cái hồ sơ tài liệu bản đồ, phần mềm để tiếp tục cung cấp rồi hướng dẫn các địa phương.
1: Chưa đầy một ngày sau mưa lũ, đến trưa nay toàn bộ 48 trạm biến áp với 4.200 khách hàng tại Sơn La bị ảnh hưởng đã được cấp điện trở lại.
0: Phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các tội danh xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đường dây này đã hoạt động từ tháng 6 năm 2025 cho đến khi bị bắt giữ. Tổng số tiền giao dịch phục vụ mục đích đánh bạc và tổ chức đánh bạc được cơ quan chức năng xác định lên tới 850 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
1: Tin thế giới, lưới điện quốc gia của Cuba hôm nay tiếp tục bị sập hoàn toàn, đánh dấu lần mất điện trên toàn quốc lần thứ 2 trong tuần và là lần thứ 4 kể từ đầu năm nay. Bộ Năng lượng Cuba cho biết các quy trình khôi phục hệ thống đã được kích hoạt, trong khi đơn vị vận hành lưới điện quốc gia đang nỗ lực khôi phục nguồn điện cho hàng triệu người dân. Người dân Cuba cho biết các đợt mất điện liên tiếp đang ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Ông Gabriel Rico, một người dân, cho biết.
3: Khi mất điện, tôi chọn cách sạc pin, dùng đèn pin và tôi kiên nhẫn chờ điện trở lại vì chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó. Chúng tôi đã chuẩn bị cho sự phong tỏa. Đó là điều khiến chúng tôi đau khổ.
0: Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025 do Cơ quan Tình báo Kinh tế, Bộ phận Nghiên cứu và Phân tích Dữ liệu thuộc Tập đoàn The Economic của Anh vừa công bố. Đây là năm thứ hai liên tiếp Copenhagen giữ vị trí quán quân trong bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới.
1: Vừa rồi là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, biên tập viên Nguyễn Kiên trở lại với tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
4: Dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Quảng

Vâng, đó là phù thủy nhạc phim Phùng Tiến Minh với rất nhiều ca khúc nhạc phim đã đi cùng nhiều thế hệ như Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Vệt Nắng Cuối Trời hay Đường Lên Phía Trước.

0: có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Đáng lưu ý, mưa lớn kéo dài liên tiếp những ngày qua đã khiến nguy cơ lũ quét sạt lở đất rất cao ở các tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ. Người dân cần chú ý các dấu hiệu như là nước sông suối chuyển sang màu đục hoặc mạch nước ngầm bị đổi dòng và rò rỉ bất thường, xuất hiện những vết nứt trên mặt đất, đồi núi hoặc cây cối, cột điện, hàng rào bị nghiêng, có tiếng động lạ trong lòng đất, tiếng cây cối gãy đổ hoặc tiếng đất đá va chạm thì rất có thể là sạt lở đất sắp xảy ra, cần di chuyển ngay đến nơi an toàn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
4: Thôi, tôi không đi đâu.
3: Sao, vợ không cho à?
4: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
3: Thế theo ông là phải như thế nào?
4: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
3: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
4: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
3: Hả? TV 360 của Viettel á?
4: Ừ.
3: Đã vậy sao?
4: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
3: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
4: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
3: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
4: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
3: Xong!
5: TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay!
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Chat với người nổi tiếng.
9: Chat với người nổi tiếng.
10: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh thì nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến những cái bài hát nhạc phim như là Nơi tình yêu bắt đầu, Việt nắng cuối trời hay là Đường lên phía trước, Phía bên kia thành phố. Có người gọi anh là phù thủy nhạc phim bởi khả năng kể chuyện bằng âm nhạc để mỗi giai điệu đều mang theo số phận của từng nhân vật. Nhưng mà sau hơn 20 năm, khi đã có chữ đứng vững chắc, thì anh lại bắt đầu chọn một giấc mơ mới, đó là sân khấu kịch huyền ảo, nơi anh muốn kể những câu chuyện mà bằng cả kịch âm nhạc và trí tưởng tượng của mình. Điều gì khiến một người đang thành công lại muốn bắt đầu lại như vậy? Và hành trình từ những bản hit nhạc phim tới một sân khấu của riêng mình thì có sự kết nối với nhau như thế nào? Và trong chat với người nổi tiếng hôm nay thì xin mời quý vị cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh chia sẻ về những câu chuyện phía sau những bản hit nhạc phim, phía sau ước mơ một sân khấu kịch của riêng mình. Và trước hết thì xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh đã tham gia chat với người nổi tiếng của VV1 hôm nay.
11: Xin chào. Rất là cảm ơn chương trình đã cho Tiến Minh có cái cơ hội ngày hôm nay được giao lưu cùng với cả quý vị khán thính giả ở trên VV1. Lời đầu tiên là cho phép Tiến Minh được gửi tới quý vị khán thính giả của

0: chương trình VOV1 lời chúc sức khỏe và lời chào, lời chúc một ngày, chúng ta giờ này cũng là một cái ngày làm việc xong rồi và cũng là ngày nghỉ cuối tuần, thì chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần, một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, tưng bừng và rực rỡ.
1: Cảm ơn lời chúc của anh, và thay mặt những thính giả của VV1 thì cũng mong là sẽ được nghe những cái tâm sự rất là chân thành của anh, và đặc biệt là nghe một chút giọng hát mộc của anh. Giọng hát mà rất là nhiều khán giả yêu mến ạ. Cái điều mà khiến tôi tò mò nhất lúc này á, không phải là anh mở một sân khấu mới, mà là một sân khấu của riêng mình ấy, mà là khi mà anh đã có vị trí vững chắc về phần âm nhạc và khán giả nhớ anh rất nhiều ở những bản hit ở nhạc phim, và bây giờ tiếp tục những cái bản nhạc phim vẫn tạo hit ở trên mạng xã hội, thì vì sao anh lại lựa chọn một thử thách mới đối với mình như vậy?
0: Thứ nhất là cũng phải chia sẻ thật, đấy là từ trước đến giờ, như Tiến Minh cũng đã nói, từ cách đây 20 năm thì cái niềm đam mê lớn nhất của Tiến Minh đấy là sân khấu. Sân khấu kịch nói và sân khấu nói chung của nghệ thuật Việt Nam. Đấy là cái niềm đam mê và đấy là cái sức hút nó khủng khiếp đối với cả tôi. Thế thì với cái mảng nhạc phim thì cũng phải chia sẻ thật, đấy nó cũng là một cái duyên, nó cũng rất bất ngờ thôi. Và như tôi thì tôi cũng quan niệm và tâm niệm là nó cũng là một cái nghề, một cái nghề mới để cho mình có thể gọi là cơm áo gạo tiền sống qua ngày đi. Đấy, bởi vì cũng phải chia sẻ thật là ở cái thời điểm khi Tiến Minh là nghệ sĩ biểu diễn của Nhà hát kịch Hà Nội, làm nghệ sĩ biểu diễn sân khấu hay là đi làm phim truyền hình, phim điện ảnh, thì phải nói thật là cái mức thu nhập của nghệ sĩ ở thời điểm đấy, phải nói thật là nếu như không phải là sao hạng A thì rất là chật vật trong cuộc sống hàng ngày. Thế trộm vía may quá các cụ độ thế nào mà lại cho mình phát tiết ra thêm cái môn âm nhạc, và nhất lại là nhạc phim, ở trong những cái bộ phim nhạc phim truyền hình. Thế thì mọi người cũng yêu quý, mọi người cũng yêu thích. Và rồi thì đấy, sau đấy thì là những cái bài hát nó ra được một cuộc sống riêng, rồi các ca sĩ cũng xin được hát, những chương trình cũng xin được phát sóng, rồi tự nhiên cái tiền bản quyền mình có, thế là đâm ra là cũng nhẹ nhõm hơn tất cả những nghệ sĩ khác. Cùng với cả cơ quan hay là cùng ngành với mình, thì tự nhiên mình có một cái nghề tay trái để mình trang trải với cuộc sống hàng ngày. Đấy, thế đến thời điểm này thì cũng phải nói thật là cũng già rồi, cũng bắt đầu bước sang bên kia rồi, sang bên cái phía cầu bên này rồi, thì mình vẫn mong muốn là nó có những cái gì đấy mình đam mê, mình được thỏa chí, gọi là thỏa chí tăng bồng. Thế thì cái sân khấu nhất là sân khấu kịch nói và sân khấu nhạc kịch, đấy là cái niềm ấp ủ bao lâu nay của Tiến Minh. Đến thời điểm này không biết là cũng đã chín mùi chưa, nhưng có lẽ nó cũng là một cái duyên. Một cái duyên mới mà mình nghĩ là mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi cái bước đi hay mỗi cái lối rẽ, nó đều có lý do của nó. Và không biết được là cái bước chân tiếp theo nó đi về đâu hay nó như thế nào. Nhưng trước hết là mình cứ bước đã. Mình cứ đi đã. Đấy, và những cái cuộc gặp gỡ đấy thì khi mà mình mở ra cái sân khấu kịch huyền ảo này, thì mình hy vọng là mình sẽ gặp được những người bạn mới, những tri âm, tri kỷ mới của mình. Những người cũng sẽ đồng điệu ở trong cái lĩnh vực nghệ thuật sân khấu này. Bởi vì cũng phải chia sẻ thật, đấy là cái nghệ thuật sân khấu nó cũng là một nghệ thuật tổng hợp. Và nó đưa lại những cảm giác thật nhất, chân thật nhất đối với cả người xem. Cái không khí của ở trong một nhà hát hay ở trong một cái rạp, khán giả được ngồi xem các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp ở trên đấy. Và đặc biệt cái ở sân khấu này là mỗi đêm diễn, người xem sẽ có một cái cảm giác rất riêng. Sẽ có những cái cảm thụ về cái vở diễn hay thậm chí về cái nhân vật mình thích. Mỗi ngày, mỗi buổi diễn nó sẽ có một cái thứ cảm giác rất riêng. Và đấy là cái điều mà mình thích nhất ở trong sân khấu. Và mình đang hy vọng là mình sẽ làm được cái sân khấu kịch huyền ảo này, nó sẽ được lâu dài, nó sẽ được kỳ vọng như mình mong muốn.
1: Vâng ạ. Thực ra là nếu mà những khán giả yêu sân khấu kịch thì đã biết nghệ sĩ yêu tú Tiến Minh là đã

gắn bó với kịch lâu rồi, trước khi cả có những cái bài bản hit nhạc phim đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ và muốn trò chuyện thêm là một ngã rẽ bất ngờ của anh là một sân khấu kịch của riêng mình, sân khấu kịch huyền ảo như anh vừa chia sẻ. Và bây giờ thì trước khi mà trò chuyện tiếp với anh thì chúng tôi rất là muốn anh cùng quý vị thính giả nghe một trích đoạn ngắn sau đây.

0: Vâng, đó là một trích đoạn trong vở Nguyễn Du Hồ Xuân Hương ngoại truyện mà sắp ra mắt vào tháng 8 tới của nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh và sân khấu kịch huyền ảo, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Nếu mà quý vị nghe thì cũng thấy phần âm nhạc rất là ấn tượng. Và tôi cũng để ý một chi tiết rất là thú vị là với vở diễn đầu tiên này thì anh không chỉ viết kịch bản mà còn viết luôn cả phần âm nhạc ạ. Vậy anh có thể chia sẻ những cái ấn tượng của về vở này trong cái phần âm nhạc, ngoài phần nội dung thì chắc là chờ để khán giả xem trực tiếp rồi. Nhưng mà tôi rất là muốn anh chia sẻ về phần âm nhạc trong bộ phim, trong vở kịch mới này.
1: Vâng, thì cũng như đã chia sẻ với cả quý vị đấy là cái phần âm nhạc, cái phần sân khấu thì nó mỗi ngày nó sẽ cho mình có một cảm giác. Và đặc biệt là cái phần âm nhạc ở trong sân khấu thì nó không chỉ là có những ca khúc mà nó còn những cái soundtrack ở trong những cái trường đoạn, những cái phân đoạn về tâm trạng của nhân vật. Bởi vậy mà một cái vở diễn sân khấu thì phải nói thật là nếu như mà quý vị thật sự mà yêu quý âm nhạc của Tiến Minh thì quý vị nên đi xem những vở diễn mà Tiến Minh viết nhạc. Bởi vì đấy là tất cả những cái gì mà mình kỳ vọng, tất cả những cái gì mà Tiến Minh nghĩ là mình hay ho nhất ở thời điểm đấy. Để mình vắt ra, để mình viết cho từng nhân vật, từng cái hơi thở, từng giọt nước mắt hay cũng từng nụ cười của nhân vật.
0: Vì là kịch thì là cái sự hòa quyện của rất là nhiều loại hình nghệ thuật như anh chia sẻ, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Có ai ở trong ekip hoặc bạn bè anh có nói là anh ôm đồm quá không ạ? Khi mà vừa viết nhạc phim này, vừa viết phần âm nhạc cho kịch, viết biên kịch và lại gây dựng một cái vở, một cái sân khấu mới. Mà anh nói là muốn, là mong muốn là những nơi đó sẽ gặp được những người bạn, rồi người, những diễn viên rất là có duyên với mình ấy.
1: Vâng, thực ra thì cũng phải chia sẻ thật đấy là cái điều mà mình mong muốn khi mà mình mở cái sân khấu kịch huyền ảo này, đấy là mình muốn đưa lại cho khán giả những cái góc nhìn mới, những cái góc nhìn mới hay là những cái góc tối mà không phải là chúng ta không biết, nhưng mà đôi khi ở trên cuộc đời chúng ta cứ lướt qua và biết đâu những cái điểm đấy nó lại là những cái hấp dẫn, những cái đáng yêu. Cũng như mọi người nói thì sự thật vẫn là sự thật.
0: Wow.
1: Thế những cái gì mà ở phía đằng sau cái sự thật đấy thì Tiến Minh luôn luôn mong muốn là mình sẽ bóc tách được nó ra, mình sẽ tìm ra được cái điểm gì đấy là cái điểm con người nhất. Thật sự là cái điểm con người nhất, là cái điểm mà Tiến Minh luôn luôn hướng đến, luôn luôn muốn khai thác. Dù chúng ta là ai thì chúng ta vẫn cứ là những con người. Chúng ta có những tâm hồn đẹp, có những cử chỉ hành động đẹp. Thì nó sẽ đi theo từ cái những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Từ hơi thở cho đến tiếng thơ.
0: Nghe anh chia sẻ thì tôi chợt nhận ra là anh vẫn luôn là một người kể chuyện. Trước đây thì kể chuyện qua những cái bài hát nhạc phim, và bây giờ thì muốn kể chuyện qua những cái vở diễn. Và tiếp theo đây thì tôi nghĩ là một phần mà khán giả đang rất là mong chờ, đặc biệt là thính giả của VV1 rất là mong chờ khi mà muốn trò chuyện nhiều hơn với anh ở phần âm nhạc. Và trước khi có những câu trò chuyện thú vị với nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh thì mời quý vị cùng nghe một bài hát, đó là bài hát Phố.

0: đoạn anh hát bài Phú này, đoạn hát Mộc ngắn ngắn á, và nhận được rất là nhiều lượt yêu thích của khán giả. Bây giờ thì vừa thử quay ngược thời gian một chút, là anh không học sáng tác một cách bài bản mà đi vào âm nhạc từ sân khấu và những trải nghiệm của cuộc sống á. Vậy theo anh thì cái điều quan trọng nhất với một nghệ sĩ viết nhạc là gì, đặc biệt là một nhạc sĩ mà viết nhạc phim ấy, là kỹ thuật hay là từ trải nghiệm của mình?
1: Tôi nghĩ là cái câu hỏi này rất thú vị và nó trả lời cho câu hỏi trước của bạn hỏi tôi, đấy là khi mà tôi ôm đồm quá nhiều thứ thì tôi phải nói thật là mọi người cứ hay gọi tôi là Minh cả mâm, tức là ôm hết cả. Thế thì nó cũng liên quan đến cái việc mà tôi viết ca khúc mà tại sao mà mọi người yêu quý. Tất nhiên tôi vẫn nói đấy là do may mắn, nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng là một cái thứ tổng hợp tất cả từ trước giờ tôi đã có, từ vốn liếng về văn học, từ vốn liếng về kiến thức, cũng như là về những cái thứ trải nghiệm trong cuộc sống, những cái trải nghiệm trên sân khấu với từng nhân vật, từng vai diễn hay từng vở diễn. Tất cả nó đúc kết lại, nó thành một Tiến Minh ở trong nhạc phim hay ở trong nhạc sân khấu như bây giờ.
0: Vâng. Chính vì thế mà rất là nhiều người nhận xét là anh viết nhạc bằng, không chỉ viết bằng giai điệu mà viết bằng cả ký ức của mình nữa. Và bây giờ thì có rất là nhiều thính giả có mong muốn là nghe trực tiếp giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh ngay tại đây ạ. Anh có thể hát một bài mà cá nhân tôi cũng rất là yêu thích và tôi nghĩ là nhiều người cũng rất là yêu thích, đó là bài Việt Nắng Cuối Trời ạ.
1: Wow. Đây là một bài mà cũng đến thời điểm này cũng phải nói là cũng gần 20 năm rồi, 18 năm rồi nếu như tôi nhớ không nhầm. Tôi viết bài này vào từ năm 2009, 2010 gì đấy. Thì ở cái thời điểm đấy thì mình vẫn đang rất là sung sức, vẫn còn là thanh niên. Chứ bây giờ thì cũng trung niên rồi, bước sang sườn bên kia rồi thì sợ là cái cột hơi nó không được tốt, nhưng mà thôi, không sao cả.
0: Wow.
1: Hôm nay cũng là một ngày cuối tuần thì xin tặng quý vị cũng như tặng chương trình một vài câu thôi. Bởi vì Tiến Minh cũng chia sẻ thật là Tiến Minh có một cái hạn chế, đấy là không thuộc bài hát, không thuộc lời bài hát của chính mình. Còn những người bài hát của người khác thì mình thuộc lắm, nhưng mà không hiểu sao mà cứ mỗi lần mà mình cứ bị mang cái tâm thế là biểu diễn hay trình diễn là tự nhiên lời bài này cứ loạn hết cả lên, nó cứ trộn hết vào nhau. Thế bây giờ xin phép được tặng mọi người vài câu. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây để bao yêu thương ngất ngây. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây sưởi ấm con tim anh hao gầy.

Vâng, quý vị vừa nghe giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh qua bài hát Phố. Và chúng tôi cũng rất là hay theo dõi fanpage cũng như là cái kênh YouTube của anh, thường là nghe những cái

0: Cảm ơn anh ạ. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh thì nói là mình bây giờ là tuổi trung niên rồi nên là sợ cột hơi hơi không không tốt nữa, nhưng mà rất là cảm ơn anh vì vài câu hát mộc thôi nhưng mà rất là da diết. Và xung quanh bài hát này thì cũng có rất là nhiều thắc mắc, đó là anh thì tên là Tiến Minh nhưng mà lúc đầu thì khán giả cứ nghĩ anh là Minh Tiến, khi anh lấy nghệ danh là Minh Tiến là một người khác rồi, chứ không phải Tiến Minh. Và anh còn nghệ danh nào khác nữa không ạ?
1: Mình có khá nhiều nghệ danh, và thực ra thì đấy toàn là những người thân yêu, những người thử ruột thịt của Tiến Minh. Giống như là Minh Tiến
0: Vâng.
1: là em ruột của mình, em trai của mình, hiện đang ở trong quân đội. Còn Minh Hiếu, còn một cái nghệ danh nữa đây là Minh Hiếu, đấy là con trai của mình.
0: Vâng.
1: Đấy, thì mình cũng thứ nhất là mình cũng mong muốn là những cái sản phẩm của mình nó cũng giống như là những cái ruột thịt của mình. Thế thì thôi thì mình cứ mượn như vậy để cho người nhà mình chịu một cái phần nào đấy gánh cho mình.
0: Không, toàn những người thân thiết và những bài hát đều rất nổi tiếng chứ ạ, chứ không không gánh theo cái nghĩa như anh nói. Tôi nghĩ là cả em trai và con trai anh đều rất là vinh dự khi mà được anh lấy nghệ danh cho những bài hát nhạc phim của mình ạ. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị thư giãn ít phút và cũng để nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh nghỉ ngơi một chút khi mà vừa hát một đoạn bài hát. Khi anh nói là anh có đùa là bây giờ thì trung niên rồi nên là cột hơi không được tốt lắm. Và
1: Khúc lao lực đấy
0: vâng,
1: ạ.
0: thì mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Vệt Nắng Cuối Trời qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh.

0: Một bài hát quá là da diết đúng không? Tôi nghĩ là bài này là một trong những bài hát mà được khán giả yêu thích nhất ấy. Và yêu dài lâu qua năm tháng ấy. Như anh nói là bài này cũng khá lâu rồi nhưng đến bây giờ vẫn rất là nhiều người yêu thích. Và tôi đọc một câu hỏi của một thính giả có hỏi anh như thế này ạ. Nhạc sĩ Tiến Minh trên phim thì duyên dáng, hài hước, trong âm nhạc lại da diết và cảm xúc. Anh Tiến Minh có thấy hơi mâu thuẫn không ạ?
1: Tôi thấy là có gì đâu mâu thuẫn nhỉ. Đấy là hợp lý chứ, đáng lẽ còn phải là đẹp dai nữa. Đáng lẽ là hài hước xong rồi lại còn sâu sắc ở trong âm nhạc. Nhưng mà nếu mà có cái vẻ ngoại hình đẹp dai nữa thì nó là hoàn hảo luôn. Nhưng mà tôi nghĩ là thế này, mỗi người sẽ đều có những cái, như tôi đã chia sẻ đấy, tại sao cái sân khấu kịch huyền ảo nó được ra đời, bởi vì tôi mong muốn là tôi tìm ra được những cái ở phía đằng sau, ở phía đằng sau của những cái hành trang của họ, những cái lịch trình của họ. Đấy thì tôi nghĩ là cuộc đời tôi cũng thế. Thế thì những cái gì mà mình phô ra bên ngoài thực ra là để mình át đi cái bên trong của mình. Chứ thực ra tôi phải nói thật, tôi ở bên trong tôi là người mít ướt lắm. Cũng phải nói thật rất dễ xúc động luôn. Gọi là Minh khóc ấy.
0: Quá là bất ngờ ấy anh ạ.
1: Nhưng mà đôi khi mình cứ lại phải gồng lên. Thậm chí thực ra thì tôi cũng nghĩ là cũng không phải là gồng đâu. Nhưng mà tôi thích đưa lại những cái năng lượng với người đối diện mình hay những người xung quanh có được những năng lượng tốt nhất.
0: Dạ vâng ạ. Liên quan đến cái chủ đề này thì trước khi mà làm cái kịch bản chat với người nổi tiếng này thì tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái lời thắc mắc của những người đồng nghiệp rồi những người thân xung quanh tôi, mà những người đó cũng là cái fan của anh đấy ạ. Cũng thắc mắc là với một Tiến Minh với có ca từ và bài ca từ thì rất là sâu sắc, thơ ca, văn thơ bay bổng và giọng hát thì rất là ngọt ngào, sâu lắng. Với lại một ngoại hình thì có vẻ như là không ăn nhập với nhau lắm. Nhưng đặc biệt là khi mà anh tham gia tiểu phẩm mà đóng vai Thiên Lôi ấy. Vậy thì với chính anh có thấy mình là hai thái cực khác nhau khi mà ngoại hình thì mọi người hay trêu là ngoại hình thì Thiên Lôi nhưng mà giọng hát thì rất là Tiến Minh ạ.
1: Thực ra thì tôi nghĩ cái nhân vật Thiên Lôi cũng là một nhân vật đáng yêu mà. Đấy, cũng là một nhân vật rất đáng yêu. Và ở một cái phần nào đấy thì tôi nghĩ là cái mà chúng ta đưa lại cho những người thân yêu, đầu tiên là những người thân yêu của mình, ruột thịt của mình, sau đấy là đưa lại cho mọi người xung quanh, cho xã hội những cái gì đấy tích cực nhất. Những cái gì đấy mà nó năng lượng, nó tốt đẹp nhất, nó hay ho nhất, để mọi người sau cả một ngày lao động rồi, mọi người sẽ được tiếp nhận những cái năng lượng đấy thì cuộc sống nó sẽ vui vẻ hơn, nó sẽ tươi đẹp hơn. Thế thôi. Chứ còn tôi thì tôi cũng không nghĩ được là tôi ấm áp hay là tôi hài hước hay là tôi như thế nào. Tôi chỉ nhận là tôi đẹp dai thôi.
0: Vì thế mà mới có cái sự hòa quyện như anh nói là hài hước và lạnh còn mít ướt nữa. Và đặc biệt là như anh tự nhận là đẹp trai nữa. Nhờ thế mà khán giả mới có được những cái bài hát, được nghe những bài hát rất là nhiều cảm xúc của anh ạ. Và bây giờ thì tôi rất là muốn anh cùng quý vị thính giả nghe một bài hát nữa của anh, đó là bài Đường Lên Phía Trước.

0: Vâng, Đường lên phía trước ạ. Được biết là bài hát này thì được viết trong vài tiếng đồng hồ, nhưng mà nhiều năm sau lại có một đời sống mới trong lòng khán giả, đặc biệt là trên mạng xã hội. Có phải là vài tiếng sáng tác ấy lại thực ra đã được tích lũy từ rất là nhiều năm trải nghiệm của anh không ạ?
1: Tôi nghĩ là cái sự trải nghiệm của tôi ở cái ca khúc này hay là ở trong cái bộ phim đấy thì phải nói thật là nó chỉ là những cái gì mà tôi được đọc. Tôi được tìm hiểu về lịch sử, về tư liệu của Việt Nam mình. Và tôi phải nói thật là tôi đặc biệt là một big fan của bác Võ Nguyên Giáp. Và cái trận đánh Điện Biên Phủ đấy là một niềm tự hào của tôi. Và cái ca khúc đấy thì phải nói là tôi vẫn luôn luôn tâm niệm là những cái ca khúc của tôi được viết ra đấy là do các cụ độ, các cụ cho. Đấy là một sự may mắn. Và với ca khúc Đường Lên Phía Trước này tôi cũng nghĩ thế. Nó cũng là một sự may mắn mà không hiểu làm sao mà tôi lại có thể nghĩ ra được cái giai điệu đấy hay cái bài hát đấy, cái lời ca đấy.
0: Hào hùng.
1: Vâng, đấy, xong rồi nhiều người trước đấy, sau đấy thì là những cái đơn vị sản xuất người ta vẫn còn nhầm. Người ta không nghĩ là bài hát đấy là của tôi mà là của một người khác, một cụ đã mất rồi.
0: Tại vì mọi người đã quen với những bài hát ballad tình cảm của anh rồi đúng không ạ? Khi mà chuyển sang một bài hát mà có giai điệu rất là hào hùng, đặc biệt là anh nói là ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ấy, thì là hai thái cực, hai cái mảng âm nhạc nó khá là khác nhau. Vậy trong thời gian tới anh có muốn sáng tác những cái bài hát tương tự như thế không? Có giai điệu thật là hào hùng hoặc là nhà cách mạng, để bây giờ thì khán giả trẻ cũng rất là yêu thích những bản nhạc cách mạng hay là nhạc đỏ, rồi những về những nhân vật lịch sử nhưng mà được phối lại theo cái cách mới á.
1: Tôi luôn luôn mong muốn và khao khát mình sẽ viết được những cái ca khúc về truyền thống cách mạng, về giai điệu quê hương đất nước. Đấy là những cái mà tôi luôn ấp ủ, và thực sự đấy là cái nguồn dinh dưỡng nuôi sống tôi về cái vốn kiến thức, cũng giống như là các con người của tôi cho đến lúc này. Còn cái chuyện mong ước là một chuyện, còn cái chuyện mà làm được hay không thì nó còn rất nhiều ở phía trước. Và cũng như tôi nói đấy, phải có thêm một chút may mắn nữa, và với tôi thì nó phải là thật nhiều may mắn nữa. Hy vọng là tôi sẽ may mắn để viết tiếp.
0: Đây, tôi có một comment ở trên fanpage của VV1 Thời Sự, đó là anh có thể hát bài Hoa Xoan không ạ?
1: Hoa? Lâu lắm

0: Lâu lắm chẳng về quê, em đợi tôi đầu ngõ cánh. Đấy.
1: Như anh chia sẻ là hay, rất là hay quên lời bài hát của mình đúng
0: Cánh
1: không?
0: hoa, cánh hoa xoan theo gió, nở bừng trên má
1: Cảm ơn anh ạ.
0: em. Có gì.
1: Vâng, có những bài hát như là Nơi tình yêu bắt đầu rồi Về nàng cuối trời mà chúng ta cũng đã nghe rồi, hay là gần đây là một số bài trong bộ phim Cha tôi người ở lại ấy. Nếu mà phải chọn một ca khúc giống với Phùng Tiến Minh ngoài đời nhất, không phải là một bài hát nổi tiếng nhất đâu ạ, mà là một bài hát giống với con người anh nhất, thì anh sẽ chọn cái ca khúc nào?
0: Tôi nghĩ là tôi sẽ không chọn, bởi vì tất cả những cái ca khúc đấy đều là tôi đấy, và tôi sẽ không nghĩ được là cái ca khúc nào đấy là giống tôi nhất. Tôi cũng không mong muốn là tôi viết những ca khúc đấy để tôi tả tôi, và tôi chỉ muốn là tôi chia sẻ những cái

0: những cái mà tôi cảm thấy là nó đẹp, là cảm thấy nó hay đến với mọi người và đưa được những cái năng lượng lượng tích cực hay là những cái phút giây thư giãn giải trí cho mọi người. Vậy thôi.
1: Có một câu hỏi vui vui này ạ. Anh từng nói là việc gì có tiền thì tôi làm. Không biết là anh nhớ anh nói ở đâu không? Đó là một sự hài hước hay là một sự trải nghiệm của một người hiểu rằng là nghệ thuật cũng phải đi cùng với cuộc sống và nghệ thuật không hề dễ dàng với những người đam mê.
0: Cái câu đấy là không phải tôi nói đùa đâu. Đấy là câu tôi nói thật. Bởi vì là chuyện cơm áo gạo tiền đừng đùa với khách thơ. Đã có cái câu đấy rồi. Và những cái người mà làm nghệ thuật, những nghệ sĩ như chúng tôi thì nói thế thôi, cũng bay bổng, cũng lơ lửng ở trên không, nhưng mà nhiều khi cũng có những cái sự thật trần trụi nó kéo mình xuống mặt đất. Và tôi nghĩ là không còn phải chỉ của một mình tôi nữa. Nếu như một mình tôi thì có thể là tôi sẽ thiền hay tôi sẽ ăn chay hay thế như thế nào, nhưng mà bởi vì tôi còn những người xung quanh, còn những người thân yêu, và tôi sẽ phải lo lắng cho họ. Bởi vậy tôi luôn luôn kéo mình xuống dưới mặt đất, và những cái gì mà làm ra tiền thì tôi làm. Tất nhiên không được phép phạm pháp hay không được làm trái quá với lương tâm của mình. Nó sẽ là những cái công việc mà mình yêu thích. Và mình kiếm tiền bằng những việc mình yêu thích, đấy là một cái hạnh phúc của đời người mà.
1: Nhất là bây giờ khi mà có một cái bước ngoặt mới của anh khi sáng lập mà sân khấu kịch huyền ảo, thì không chỉ là lo cho mình mà lại phải lo cho rất là nhiều những người khác, những diễn viên, nghệ sĩ khác trong ekip nữa, đúng không ạ?
0: Thực ra thì cũng phải chia sẻ thật là cái sân khấu kịch huyền ảo này, với tôi cái chuyện cơm áo gạo tiền nó là một chuyện thôi, một phần thôi. Mà cái điều tôi đau đáu đấy là cái giá trị của nền nghệ thuật sân khấu nước nhà. Và tôi mong muốn là tôi sẽ là một cái phần rất nhỏ để lan tỏa cho các bạn trẻ bây giờ, để biết được đến với cả nghệ thuật sân khấu của nước nhà mình, nó vẫn còn hay ho, nó vẫn còn hấp dẫn như thế nào. Và cái vở diễn đấy tôi đã đọc được rất nhiều những cái phản hồi lại là các bạn trẻ, rất trẻ. Các bạn bảo là bao nhiêu năm rồi, lâu lắm rồi các bạn đi xem được một vở diễn mà các bạn ấy khiến cho bạn quên chơi điện thoại. Đấy là điều mà tự nhiên tôi chỉ là một cái sự so sánh rất nghe có vẻ buồn cười, nhưng mà nó lại đang là một thực trạng ở thời điểm này. Bởi vì cái điện thoại bây giờ nó cũng rất nhiều những cái công dụng, lướt rất nhanh. Đấy, thế thì vở diễn mà có thể gây được những cái để cho các bạn trẻ làm được điều đấy thì đấy là điều đáng mừng.
1: Vâng. Có một câu hỏi cuối của một thính giả có gửi đến cho tôi là như anh đã chia sẻ trong buổi trò chuyện hôm nay, đó là anh nói là anh không còn trẻ nữa, anh đã bước vào tuổi trung niên rồi. Xin lỗi vì tôi nhắc lại một số lần. Nhưng mà anh tự nhận như thế, vậy cái điều gì mà khiến anh đến hôm nay vẫn háo hức với nghệ thuật, với sân khấu như vậy, như là một cái những cái ngày đầu bước chân vào nghệ thuật ạ?
0: Bởi vì đối với tôi thì với nghệ thuật thì tôi luôn luôn là một đứa trẻ. Luôn luôn là một đứa trẻ.
1: Cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, có người gọi Phùng Tiến Minh là phù thủy nhạc phim, nhưng mà sau cuộc trò chuyện hôm nay có lẽ là điều ở lại không chỉ là những giai điệu đã đi cùng năm tháng qua những bộ phim, mà còn là khát khao không ngừng bắt đầu hành trình mới từ âm nhạc đến sân khấu. Điều anh theo đuổi vẫn không thay đổi, đó là câu chuyện về con người và những cảm xúc rất thật. Và xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh về cuộc trò chuyện hôm nay. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Phía bên kia thành phố.

Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Lê Thu chat với nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh. Tiếp theo chương trình là ít phút quảng cáo. Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Lê Thu chat với

0: nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh. Tiếp theo chương trình là ít phút quảng cáo.
1: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Quý vị đang cùng với Lê Thông và Thủy Nguyên tìm hiểu về những bí quyết để có một hàm răng chắc khỏe và hơi thở thơm mát. Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương, cùng với số hotline quen thuộc 1800 1799.
3: Quý vị thân mến, hơi thở thơm mát chính là một tấm danh thiếp tự tin của mỗi người. Thế nhưng sự tự tin này lại rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thực phẩm quen thuộc chúng ta dùng hàng ngày.
2: Vâng, điển hình như là cà phê hay rượu bia, chúng rất dễ làm khô miệng và tăng tính axit, tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi. Bên cạnh đó, những thực phẩm nồng mùi như là hành, tỏi, các món cá hay thậm chí là các sản phẩm từ sữa như phô mai và kem cũng rất dễ dàng lưu lại hợp chất lưu huỳnh, gây mùi dai dẳng.
3: Để hiểu rõ hơn vì sao những thực phẩm này lại dễ dàng gây ra tình trạng hôi miệng, mời quý vị cùng nghe phân tích chi tiết từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
4: Có thể là do thức ăn, chứ ví dụ như thực phẩm có mùi, ví dụ như là sầu riêng này, ví dụ như là mắm này, mắm tôm này, một số loại mắm này, hoặc là những cái mảng bám ở kẽ răng, chân răng tạo điều kiện cho vi khuẩn lên men và tạo ra hợp chất có mùi hôi và khó chịu, hoặc là sử dụng đồ uống có cồn như là rượu, bia, thuốc lá, thời gian dài thì khoang miệng chúng ta có mùi khó chịu.
2: Mặc dù vậy, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, chúng ta không cần quá lo lắng vì kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ giải quyết hiệu quả vấn đề hôi miệng.
4: Kem đánh răng dược liệu có tác dụng điều trị trong những trường hợp như nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa những cái mảng bám ở trên răng, và nó có tác dụng khử sạch mùi hôi ở răng miệng và giảm cái tình trạng các cái mảng bám gây các bệnh nha chu và làm trắng sáng tự nhiên mà không gây ra cái tình trạng tổn thương hay là bào mòn ở trên răng. Bên cạnh đó thì nó còn cái tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, kháng virus của nano bạc cùng với lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu và tăng sức đề kháng.
3: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất cây lược vàng mà bác sĩ vừa phân tích, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp an toàn giúp chúng ta xua tan nỗi lo về hơi thở có mùi sau những bữa ăn đậm vị. Trong đó, tinh chất lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ nhẹ nhàng thẩm thấu, hỗ trợ thanh nhiệt, làm dịu niếu và ngăn chặn sự hình thành mảng bám một cách cực kỳ hiệu quả.
2: Đồng thời, các hạt nano bạc siêu nhỏ từ kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ dễ dàng len lỏi vào sâu từng kẽ răng để phát huy khả năng hỗ trợ kháng khuẩn mạnh mẽ. Nhờ vậy, sản phẩm giúp làm sạch vi khuẩn gây mùi do thức ăn để lại mà không hề gây bào mòn men răng. Duy trì thói quen sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày chính là bí quyết đơn giản để quý vị luôn tự tin giao tiếp với hơi thở thơm mát cùng với một nền răng chắc khỏe.
3: Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị vui lòng gọi về số hotline miễn cước 1800 1799. Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Cuộc sống 365. Bây giờ chúng tôi điểm một số sự kiện đời sống văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý trong tuần. Liên hoan phim thiếu nhi và thanh thiếu niên quốc tế Busan 21 đang diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc, với sự tham gia của 179 bộ phim từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác phẩm được tuyển chọn phản ánh thế giới của trẻ em và thanh thiếu niên, đề cao các giá trị về sự trưởng thành, sáng tạo và gắn kết gia đình. Trong một tuần diễn ra liên hoan, bên cạnh các suất chiếu, ban tổ chức còn triển khai nhiều chương trình trải nghiệm mới nhằm mở rộng sự tham gia của công chúng, trong đó có chuỗi tọa đàm với sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học và nghệ thuật nhằm chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và truyền cảm hứng cho khán giả trẻ.
1: Hàng loạt tác phẩm gốc từ các bộ phim và series hoạt hình nổi tiếng như The Simpsons, Dragon Ball Z vừa được đưa ra đấu giá tại London, Anh, thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm trên toàn thế giới. Ngày đầu tiên của phiên đấu giá dành cho phim hoạt hình phương Tây, điểm nhấn là một tấm phim toàn cảnh từ bộ phim hoạt hình The Simpsons. Ở hạng mục Anime, trong ngày đấu giá thứ hai, các hiện vật từ Dragon Ball Z và Pokemon cũng thu hút sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà sưu tầm. Nổi bật là các tấm phim và bản vẽ gốc về nhân vật Goku trong nhiều trạng thái biến hình Super Saiyan.
0: Lễ hội thường niên San Fermin hay còn gọi là lễ hội bò đuổi vừa khai mạc tại Tây Ban Nha, thu hút hàng ngàn người tham gia. Điểm nhấn của lễ hội là 8 cuộc chạy đua cùng đàn bò tót trên phố vào 8 giờ hàng ngày. 10 con bò tót được thả ra và chạy theo các con phố dài khoảng 850 mét dẫn đến đấu trường bò tót Plaza de Toros. Cuộc đua kết thúc khi bò tót được lùa vào đấu trường. Đây là một sự kiện vô cùng mạo hiểm. Những người tham gia chạy đua phải có thể lực tốt, sự tập trung và tuân thủ tuyệt đối các quy tắc an toàn của ban tổ chức. Tuy nhiên, việc tham gia các lễ hội này luôn mang đến những cảm xúc hồi hộp và phấn khích đối với những người tham gia.
1: Một nhóm sinh viên đại học Pisa, Italia vừa lập kỷ lục thế giới Guinness ở hạng mục máy bay giấy lớn nhất hành tinh. Chiếc máy bay giấy mang tên Icarus được lắp ráp hoàn toàn thủ công với nguyên liệu chỉ là giấy và keo dán. Máy bay có chiều dài thân đạt 7 mét và xẻ cánh rộng hơn 20 mét. Trong buổi bay thử thách để xác lập kỷ lục, máy bay Icarus đã chinh phục đường bay thẳng dài 59 mét.
2: Muôn màu cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa rất nhiều món quà từ đất liền gửi đến Trường Sa, có những món quà không đo bằng giá trị vật chất mà được đong đầy bằng tình yêu thương và nỗi nhớ. Trong chuyến công tác đến với quân dân đặc khu Trường Sa vừa qua, một chiếc ổ cứng nhỏ bé đã vượt qua hàng trăm hải lý để mang đến cho một người lính quân y nơi đảo xa những hình ảnh đầu tiên của đứa con mới chào đời. Đằng sau món quà đặc biệt ấy là câu chuyện xúc động về sự hy sinh của người lính và những người thân ở hậu phương. Muôn màu cuộc sống hôm nay mời quý vị cùng nghe câu chuyện về chiếc ổ cứng vượt sóng đến Trường Sa của phóng viên Thu Lan.
3: Trong hành lý của đoàn công tác số 17 năm 2026 có rất nhiều món quà từ đất liền gửi ra Trường Sa. Nhưng bác sĩ Trung tá Vũ Thu Thủy, phó chủ nhiệm khoa điện quang can thiệp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 còn mang theo một món quà rất đặc biệt. Không phải bánh kẹo, trà hay cà phê, đó là một chiếc ổ cứng. Chiếc ổ cứng lưu trữ những bức ảnh, clip, vợ và hai con bác sĩ, Trung tá Nguyễn Xuân Quýnh, người đang công tác tại bệnh xá đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.
4: Em thì cũng may mắn là cái chuyến đi này đã được ra thăm Trường Sa lần đầu tiên. Thì đúng cái thời điểm này thì có một bác sĩ cũng công tác ở đó được một thời gian rồi. Nhưng tuy nhiên vợ ở nhà thì đúng thời điểm bạn ấy sinh. Nên mọi người chủ động là quay phim và sau đó gửi cho em. Em nghĩ rằng là cái đi Trường Sa là một cái cơ hội lớn của mình. Nhưng cũng không nghĩ rằng là mình lại có cơ hội để truyền những cái hình ảnh như vậy cho các bạn.
3: Có lẽ không ai hiểu giá trị của vài bức ảnh ấy hơn một người cha. Đứa con thứ hai cất tiếng khóc chào đời khi bác sĩ Trung tá Nguyễn Xuân Quýnh đang công tác ở Trường Sa. Điện thoại chỉ truyền được âm thanh, không thể gửi hình ảnh. Thế nên suốt nhiều ngày, anh chỉ hình dung gương mặt con qua lời kể của vợ. Và rồi chiếc ổ cứng từ đất liền đã mang đến điều mà anh mong chờ suốt những ngày qua.
5: Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và vui sướng. Bởi vì vợ sinh ở nhà thì cũng rất lo lắng. Nhưng mà cũng được nghe tin qua điện thoại thôi. Thì là mẹ tròn cơm vuông. Khi mà được thấy ảnh vợ con thì cũng rất là hạnh phúc và cũng thấy yên tâm hơn. Thì thấy vợ con cũng mạnh khỏe, con rất là đáng yêu, mình rất là vui, cũng đỡ phần nhớ nhà hơn.
3: Một chiếc ổ cứng nhỏ bé giữa muôn vàn con sóng, nhưng lại chở theo tình yêu của người vợ, nụ cười của những đứa con và hơi ấm của gia đình vượt hàng trăm hải lý đến với Trường Sa. Ở nơi đầu sóng.

0: ngọn gió, những món quà ấy không chỉ làm vơi đi nỗi nhớ, mà là tinh thần tiếp thêm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh để những người lính quân y như bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh tiếp tục vững vàng nơi đảo xa, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân, góp phần gìn giữ sự bình yên trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Cuộc sống 365 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hà Thảo, Lê Thu, Đức Hưng cùng các thuyền viên Việt Thái phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, hội chứng ruột kích thích, hay còn gọi là đại tràng co thắt, là tình trạng nhu động ruột co bóp bất thường, gây đau bụng, rối loạn đại tiện. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những triệu chứng khó chịu của bệnh lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người bệnh. Người mắc hội chứng ruột kích thích không dám ăn uống thoải mái, luôn lo sợ món ăn lạ, đồ chua, cay, tái sống có thể gây đau bụng đi ngoài bất chợt, nhất là khi dự tiệc, đi công tác hay du lịch. Mời quý vị lắng nghe chia sẻ của ông Trần Xuân Viện, nguyên cán bộ phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên, một người bệnh nhiều năm khổ sở vì hội chứng ruột kích thích.
4: Khi mà ăn vào hoặc uống nước thì nó đã có biến động, nó gọi cái hội chứng như là kiểu ruột kích thích ấy. Thế do vậy là mình không làm chủ được, mình có thể một ngày là đi có thể đi ngoài khoảng độ 2-3 lần, đang họp hay đang đi công tác mà nó lại lên một cái cơn đại tràng kích thích mà nó bị co thắt đấy, là nó rất là không thể tiếp tục công việc được, hay là đi đâu là ăn cái gì thì mình cũng rất phải kiêng khem.
3: Đồng cảnh ngộ là ông Nguyễn Văn Minh, tỉnh Hưng Yên, 14 năm bị bệnh, là từng ấy năm ông tìm các phương pháp điều trị nhưng không khỏi.
5: Về thời gian đầu này, chúng tôi đã cũng có mua một số cái sản phẩm ra cái hiệu thuốc, chúng tôi là tự tìm hiểu và tự mua, nhưng một số cái sản phẩm về đại tràng nhưng mà về uống cũng không khỏi được. Và hai là một số các cái lá chẳng hạn như bọn lá mơ lông làm trứng rồi là chúng tôi sẽ cũng làm nhưng mà nó không đỡ được.
3: Các chuyên gia lý giải, nhiều sản phẩm hỗ trợ hội chứng ruột kích thích thường chỉ tập trung giảm triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, táo bón nên khó mang lại hiệu quả lâu dài. Các mẹo dân gian chỉ hiệu quả với người rối loạn tiêu hóa nhẹ, ít có tác dụng với người mắc hội chứng ruột kích thích. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân gốc rễ dẫn đến hội chứng ruột kích thích là do tỳ vị hư yếu, rối loạn nhu động ruột. Vì vậy đông y thường dùng các thảo dược kiện tỳ vị kết hợp các dược liệu giúp giảm đau, điều hòa nhu động ruột, để vừa làm giảm triệu chứng, vừa phòng ngừa tái phát. Dựa trên triết lý trị bệnh từ gốc của y học cổ truyền, dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022, đã phát triển sản phẩm Đại Tràng Tâm Bình. Đại Tràng Tâm Bình có bạch chuột, bạch linh, đảng sâm, cam thảo, 4 dược liệu quý trong bài thuốc cổ truyền nổi tiếng Tứ Quân Tử Thang giúp kiện tỳ vị. Mộc hương, nhục đậu khấu, trần bì, sa nhân giúp điều hòa nhu động ruột, hành khí giảm đau, cải thiện tình trạng ruột nhạy cảm quá mức với thức ăn lạ. Hoàng liên, mộc hương là các kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, giảm đau bụng, lành tính hơn kháng sinh tổng hợp. Đại tràng Tâm Bình vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng của đại tràng co thắt, hội chứng ruột kích thích như rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, vừa kích thích tiêu hóa, phòng ngừa tái phát. Với chi phí sử dụng hợp lý chỉ khoảng 12.000 đồng một ngày, suốt 15 năm qua, Đại Tràng Tâm Bình đã trở thành lựa chọn của người bị hội chứng ruột kích thích, đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020, khẳng định uy tín sản phẩm giữa thị trường nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng. Sử dụng Đại Tràng Tâm Bình, ông Trần Xuân Viện và ông Nguyễn Văn Minh đã ổn định, không còn bị đau bụng, tiêu chảy, sinh hoạt ăn uống thoải mái hơn, không phải kiêng khem khổ sở như trước. Quý vị có thể tìm mua Đại Tràng Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được tư vấn về hội chứng ruột kích thích và giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả. Quý vị hãy gọi đến Tổng đài Miễn Cước 1-800-282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
6: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
7: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
6: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì, tôi uống.

0: mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
1: Ôi, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
0: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp

trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng. Dự lễ tuyên dương khen thưởng đoàn công tác quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia hỗ trợ động đất tại Venezuela hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ngày nay với vị thế và năng lực mới luôn chủ động và có trách nhiệm đóng góp vào các vấn đề chung của nhân loại. Lật cano chở khách trên biển Phú Quốc. Chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân nhằm hạn chế những tổn thất, thương vong có thể xảy ra. Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đội tuyển vật lý Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2026. Trong phần tin quốc tế, giới chức Iran tiếp tục chỉ trích Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cảnh báo Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự vi phạm này. Cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI bước sang giai đoạn mới, các chính phủ trải thảm đỏ đón các doanh nghiệp lớn công nghệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, và đón nhận huân chương sao vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành Trung ương, địa phương và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: 80 năm đồng hành cùng đất nước trong các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, nhất là trước những tình thế ngặt nghèo của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng một dạ, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, hết sức phục vụ nhân dân, vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, lập nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò chỗ dựa vững chắc, thanh bảo kiếm, lá chắn thép, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng liên tục tiến lên. Trân trọng trao huân chương sao vàng tặng lực lượng an ninh nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định thực tiễn phong phú của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy lịch sử của lực lượng an ninh nhân dân là lịch sử anh hùng, truyền thống của lực lượng là truyền thống vẻ vang, thành tích của lực lượng vô cùng to lớn, góp phần tô thắm và bồi đắp lịch sử, truyền thống anh hùng của lực lượng công an.

0: nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tập trung thực hiện 5 công tác trọng tâm, trong đó phải thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác, không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ, với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới phải kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống hiện đại, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ, từ phân công nhiệm vụ sang thiết kế cơ chế phối hợp và trách nhiệm liên thông. Không để rủi ro vượt qua ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành những tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến nguy thành cơ khi có thể.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức, chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin.
1: Đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh củng cố ý thức hệ càng cao. Những bài học rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới thời gian gần đây và những yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng. An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát, tiếp tục gương mẫu để thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp, duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.
1: Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động, thực hiện các chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, có khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ tuyên dương khen thưởng Đoàn Công tác Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn công tác tại Venezuela cho biết, ngay sau thảm họa xảy ra ngày 24 tháng 6, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, hai Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp thành lập đoàn công tác gồm 124 cán bộ chiến sĩ, trong đó 82 đồng chí quân đội và 42 đồng chí công an. Đoàn lên đường trong chuyến bay đặc biệt Vietnam Airlines vào sáng ngày 29 tháng 6, mang theo hơn 110 tấn trang thiết bị, cùng hàng hóa vật tư y tế, nhu yếu phẩm. Ngay sau khi hạ cánh, đoàn đã bàn giao ngay 50.600 tấn hàng viện trợ, gồm lương khô, mì tôm, thịt hộp và thuốc y tế, để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng hoạn nạn. Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Đoàn Cứu hộ Việt Nam đã lập tức tiếp cận hiện trường sập đổ nguy hiểm. Với tinh thần từng giờ từng phút, các chiến sĩ đã chia thành nhiều tổ mũi, làm việc liên tục từ 6 giờ đến 20 giờ tối, thậm chí nhiều đêm thức trắng dưới mưa. Kết quả từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, đoàn Việt Nam đã trực tiếp tìm kiếm và bàn giao cho phía bạn 57 thi thể, đồng thời phát hiện 46 vị trí giúp lực lượng sở tại đưa thêm 38 thi thể ra ngoài.
4: Có lúc bộ đội của chúng ta xuống sâu hàng chục mét trong cái đống đổ nát của các cái khu nhà cao tầng 15 đến 20 tầng rất là khó khăn. Bên cạnh đấy, thi thể các nạn nhân thì đã phân hủy, cho nên mùi tử khí rất nồng nặc. Chúng ta phải cố gắng hết sức cao và xác định đây là chính là tìm người thân của chúng ta và tìm đồng đội và nhân dân của chúng ta.
3: Vượt qua thử thách, đặc biệt là địa hình sụp đổ vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ thứ cấp do dư chấn, các chiến sĩ công an tham gia đoàn cứu hộ đã tiếp cận đưa thi thể nạn nhân ra ngoài một cách an toàn. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết.
5: Đoàn công tác đã quán triệt và tuân thủ nghiêm đảm bảo các yêu cầu về việc an toàn, kỹ thuật, chiến thuật trong từng nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, yêu cầu đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu. Các thành viên đoàn đều có sự quyết tâm cao, nỗ lực, không mệt mỏi, không ngại khó, không ngại khổ, với mong muốn giải cứu được càng nhiều nạn nhân càng tốt.
3: Sự quả cảm, chuyên nghiệp và tấm lòng của Đoàn Cứu hộ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc, được nhân dân địa phương cùng đoàn quốc tế đánh giá cao. Ghi nhận những đóng góp đặc biệt này, Chính phủ và nhân dân Venezuela đã trao tặng huân chương anh hùng cho nhà nước Việt Nam cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các cá nhân trong đoàn. Chuyến công tác không chỉ khẳng định năng lực cứu hộ quốc tế của Việt Nam mà còn là minh chứng đậm nét cho tình cảm trách nhiệm, tính thủy chung của hai dân tộc. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước chào đón đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo trở về đất nước. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ngày nay với vị thế và năng lực mới luôn chủ động có trách nhiệm đóng góp vào các vấn đề chung của nhân loại để nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh cần xác định ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống là một bộ phận của lực lượng quốc gia, giúp xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối ngoại.
6: Sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc. Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất cao đẹp, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân và trách nhiệm với bạn bè quốc tế, chuyên nghiệp trong hành động, nhân văn trong ứng xử và kỷ luật trong tổ chức và dũng cảm trong mọi hoàn cảnh.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Thưa quý vị, chiều nay xảy ra vụ lật cano chở hơn 30 du khách, chủ yếu là du khách nước ngoài trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang. Chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nhanh chóng huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương cứu hộ cứu nạn nhằm hạn chế những tổn thất. Và chúng tôi đã nối được thông tin với phóng viên Lam Hiếu đang có mặt tại đặc khu Phú Quốc để cập nhật những thông tin về vụ tai nạn. Xin mời chị Lam Hiếu ạ.
9: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc xảy ra tại khu vực hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đã điều động 2 tàu và 35 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng hải quân, cảnh sát biển và các phương tiện hoạt động tại khu vực tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cũng đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện rà soát khu vực xảy ra tai nạn, tổ chức cấp cứu, điều trị người bị nạn, bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân, phối hợp với các cơ quan ngoại giao thực hiện công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đến cuối giờ chiều nay, các lực lượng chức năng đã cứu vớt đưa 36 người vào bờ và chuyển đến các cơ sở y tế trên địa bàn đặc khu Phú Quốc để cấp cứu điều trị. Theo thông tin sơ bộ, có 21 người được cứu sống và 15 người tử vong. Danh tính, quốc tịch cụ thể của các nạn nhân, nguyên nhân xảy ra tai nạn và số người thực tế có mặt trên phương tiện đang tiếp tục được các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh. Qua xác minh ban đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Minh Huy Phú Quốc do ông Diệp Nguyên Quốc sinh năm 1970, nơi cư trú khu phố Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang làm giám đốc, đại diện hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Trước đó khoảng 10 giờ 30 phút ngày hôm nay 11 tháng 7, cano Ocean View Iceland biển kiểm soát AG26751 thuộc công ty Ocean View do ông Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1969 làm thuyền trưởng, xuất bến từ cảng quốc tế An Thới, chở đoàn khách gồm 30 người quốc tịch Việt Nam đến hòn Mây Rút Ngoài tham quan tắm biển. Theo hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, phương tiện được phép chở tối đa 34 hành khách. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày,

0: Cảm ơn phóng viên Lam Hiếu. Thưa quý vị, ngay trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện gửi Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này.
1: Công điện nêu rõ, vào khoảng 13 giờ chiều nay, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút Ngoài An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, khoảng 200 mét, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Cano chở khách số hiệu AG26751 chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 3 thuyền viên trên hành trình từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới đã bị lật. Hậu quả đến 15 giờ, vụ tai nạn đã làm 15 người tử vong. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lực lượng công an, y tế, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng tới hiện trường để tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, du khách, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, trực tiếp chủ trì làm việc với các cơ quan lực lượng chức năng, đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập nếu có, đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan tới vụ tai nạn giao thông nêu trên, làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn và các khu vực có điều kiện tương tự, tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa đón khách, kịp thời khắc phục các bất cập, nguy cơ mất an toàn nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự. Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chủ trì buổi lễ. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
4: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ dâng hương dâng hoa, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu trực tiếp thị sát khu vực đang tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ, khu vực lấy mẫu, nhà quan. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, những ngày qua, hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ miệt mài tìm kiếm trong điều kiện mưa gió, đào sâu từng lớp đất để tìm đồng đội đã tạo xúc động sâu sắc, lan tỏa tinh thần tri ân và nghĩa tình đồng đội. Đại tướng Nghĩa nhấn mạnh, quá trình tìm kiếm đã bước đầu xác định được một số hài cốt nghi có thể là bộ đội quân giải phóng. Vì thế, đây cũng là cơ hội để tìm kiếm được những thông tin về liệt sĩ như trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị có truyền thống chiến đấu vẻ vang của quân giải phóng miền Nam.
5: Tiểu đoàn 1 Long An là một trong những tiểu đoàn hết sức nổi tiếng của quân giải phóng, đặc biệt là của Long An. Đây là một trong những tiểu đoàn mà ba lần anh hùng lực lượng vũ trang rất sớm, cho nên là rất anh hùng. Nên cái dịp này chúng ta tiếp tục là hoàn thiện bổ sung thêm, vừa là hoàn thiện công tác chính sách này, chúng ta trọn vẹn với gia đình của các liệt sĩ này, chúng ta bổ sung thêm những cái tư liệu lịch sử để làm cho nó sâu sắc hơn, nó rõ hơn về những giai đoạn lịch sử hết sức hào hùng của quân đội.

0: đội nói chung cũng như của quân khu 7.
1: Tại thành phố Đồng Nai, ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ viếng truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ do đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. 63 hài cốt an táng lần này là những người ưu tú đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Thưa quý vị, tháng 7 lại về, những dòng người lặng lẽ hướng về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, nơi yên nghỉ của hàng nghìn người con đã ngã xuống để giữ từng tấc đất nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Với những cựu chiến binh, đây không chỉ là cuộc gặp gỡ đồng đội sau nhiều năm xa cách, đó còn là cuộc trở về với những lời hẹn chưa trọn, với những ký ức không thể nguôi ngoai và với nỗi day dứt khi vẫn còn biết bao đồng đội chưa thể trở về đất mẹ. Phóng sự của phóng viên Kim Thanh.
2: Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 7, bà Phạm Thị Thanh đã hơn 80 tuổi ở tỉnh Tuyên Quang lại đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Em trai bà, liệt sĩ Phạm Văn Tế, hy sinh tại đỉnh Chí Cà, Xín Mần. Hơn 40 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt.
3: Chị em cứ hàng ngày lễ này nó đến đây khấn vong linh em thôi, để mà cho em về đến cái đất này để hưởng cầu siêu. Em vợ con chưa có, bây giờ bố mẹ anh chết hết rồi. Thì thôi thì chả mong mỏi như là chỉ cầu mong con ơi tìm được xác của em thì là cái tốt. Về đấy đi thắp hương nhưng độc chảy nước mắt.
2: Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên hôm nay đã được đầu tư khang trang, là nơi yên nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ, trong đó có một mộ tập thể và 346 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Hơn 1.600 liệt sĩ trong số đó đã hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Nhưng với những người lính từng chiến đấu ở Vị Xuyên, sự trăn trở chưa bao giờ vơi đi. Bởi đâu đó giữa những dãy núi đá, những khe sâu, sườn núi hay trận địa năm xưa, vẫn còn nhiều đồng đội mãi chưa được tìm thấy. Ông Lê Hồng Mai, cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia những trận đánh ác liệt nhất trong chiến dịch MB84, vẫn không thể quên những thời khắc sinh tử của đồng đội.
4: Trong cái chiến dịch MB84, sự tổn thất của ta rất là lớn, nhưng mà đến giờ phút này vẫn chưa tìm hết được hai cốt. Lý do là đồng đội của mình là bị pháo của địch, cho nên là không thể là còn nguyên vẹn thân thể. Điểm thứ hai là khi mình tiếp cận tuyến phòng ngự của địch rồi, mình nằm trong cái địa bàn phòng ngự của địch rồi, bọn địch lại có dùng hỏa lực là bắn vào đội hình của mình, cho nên mình rút lui. Mà mình rút lui thì những cái thương binh và những cái liệt sĩ mà đang nằm trong cái lô cốt đấy là mình chưa lấy được. Cho nên là cái tỷ lệ là những cái đồng đội mà bị mất tung tích là hiện giờ vẫn là chưa tìm được cái đó. Là chúng tôi đến giờ phút này là vẫn rất là buồn và cũng rất áy náy và thương tiếc.
2: Nỗi day dứt ấy cũng là lý do nhiều năm qua, các lực lượng chức năng cùng cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử vẫn bền bỉ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đối với những người còn sống, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là món nợ ân tình với những đồng đội đã nằm lại chiến trường xưa. Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Xuân, nguyên cán bộ sư đoàn 356, từng làm nhiệm vụ hậu cần, đưa thương binh và liệt sĩ từ mặt trận về phía sau trong những năm tháng khốc liệt nhất, vẫn luôn đau đáu về những đồng đội năm xưa vẫn chưa tìm được hài cốt.
5: Anh em đồng đội tôi vẫn cầu phong linh các đồng đội, nếu đồng đội nào may ở trong hang đá hoặc vách sâu thì còn may mắn. Còn đồng đội tôi đã hy sinh ngoài mặt trận, thật sự đồng đội tôi đã hòa về sông nước và núi sông và cỏ đất. Nguyện vọng bây giờ nếu nó tìm lại được hết thì rất là khó. Và chúng tôi luôn luôn lên đền thờ 48 là cựu binh đã xây dựng cái đền thờ đó để cầu mong cho các anh linh hùng liệt sĩ về ngôi nhà chung, ai có chết linh thiêng để báo chúng tôi hoặc báo nhân dân ở hàng xóm để biết, để chúng tôi đưa các đồng chí về ngôi nhà chung là nghĩa trang quốc gia này.
2: Không chỉ thế hệ trước, hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc đang được tiếp nối bởi nhiều bạn trẻ. Năm nào cũng vậy, chị Nguyễn Hường cùng nhóm thiện nguyện từ Hà Nội lại đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.
6: Và mình sẽ cùng gia đình, bạn bè và mọi người sẽ cùng đóng góp công sức cũng như là những cái chuyến đi để mình đến được tận nơi, nơi các anh yên nghỉ. Và mình thực sự là mình rất xúc động khi mà đến với nghĩa trang này và tất cả các nghĩa trang khác. Và mình muốn là năm nào mình cũng được đến quay lại để làm gì, để mình cảm ơn, mình biết ơn các anh lắm. Vì để có cuộc sống đến bây giờ thì đúng là các anh hy sinh rất nhiều cho lớp trẻ bây giờ.
2: Mỗi năm, ngày 12

0: 7 lại đưa những người lính cũ trở về Vị Xuyên. Có người trở về để gặp lại đồng đội còn sống, có người trở về để tìm một cái tên trên bia mộ, và cũng có những người trở về chỉ để đứng thật lâu trước những ngọn núi phía xa, nơi vẫn còn những đồng đội chưa thể trở về. Chiến tranh đã lùi xa hơn 4 thập kỷ, nhưng ở Vị Xuyên vẫn còn những nỗi đau chưa khép lại. Mỗi ngọn núi, mỗi vách đá, mỗi tấc đất nơi đây đều thấm máu của những người lính đã ngã xuống để bảo vệ biên cương tổ quốc. Và có lẽ chừng nào còn một người lính chưa được gọi tên, còn một hài cốt chưa được tìm thấy, thì hành trình tìm kiếm đồng đội của những người lính Vị Xuyên vẫn sẽ tiếp tục. Đó là hành trình của nghĩa tình, của lòng biết ơn và của lời hứa thiêng liêng, không để bất cứ người đồng đội nào bị lãng quên.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, công tác đầu tư công tiếp tục là vấn đề nóng được các đại biểu quan tâm. Nhiều dự án chậm tiến độ, kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân và mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công được đặt ra với yêu cầu làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
2: Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố Huế là hơn 9.600 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, toàn thành phố đã giải ngân 1.750 tỷ đồng, đạt 28,2% kế hoạch. Một số dự án trọng điểm gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và năng lực của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu. Đại biểu Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế cho biết, qua tiếp xúc cử tri, nhiều dự án đầu tư công thi công kéo dài, ảnh hưởng đến giao thông sinh hoạt của người dân và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đại biểu Trần Đức Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Huế làm rõ các giải pháp lộ trình cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư và nhà thầu chậm trễ. Trả lời chất vấn, ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập 4 tổ công tác do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố làm tổ trưởng để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại các dự án trọng điểm, đồng thời duy trì họp định kỳ hàng tuần kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân. Thành phố cũng kiên quyết xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm tiến độ. Những đơn vị không thực hiện đúng cam kết sẽ bị xử phạt, chấm dứt hợp đồng nếu không khắc phục, đồng thời xem xét điều chuyển chủ đầu tư đối với các dự án kéo dài, có tỷ lệ giải ngân thấp, liên quan đến một số dự án cụ thể, chậm tiến độ. Ông La Phúc Thành cho biết, đối với dự án mở rộng cầu Vị Già, chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu do nhiều lần vi phạm tiến độ và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu mới, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027. Đối với dự án đường tổ hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, thành phố cũng đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu không còn đủ năng lực thi công, đồng thời phân chia lại khối lượng công việc cho các đơn vị khác để đẩy nhanh tiến độ. Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các sở ngành địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nhất là dự án mở rộng cầu Vị Già. Ông Phạm Đức Tiến nói rõ, những cam kết được đưa ra tại nghị trường phải được cụ thể hóa bằng hành động và kết quả thực tế, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư công.
1: Nằm trong 29 xã đạt đủ 9 trong số 9 tiêu chí theo quy định đơn vị hành chính cấp phường của thành phố Hồ Chí Minh, 7 xã ở khu đông thành phố thuộc Bà Rịa Vũng Tàu cũ đã và đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ vùng thuần nông, hiện các xã có tốc độ đô thị hóa đang tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sẵn sàng khoác chiếc áo mới. Phóng viên Lưu Sơn phản ánh.
3: Ông Phạm Xuân Nhàn, người dân ở ấp Tân Long, xã Châu Pha, thành phố Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu cũ cho biết vùng quê này thay đổi rất nhiều. Chính quyền địa phương đã tập trung đầu tư hạ tầng, đường dẫn vào các khu dân cư khang trang sạch sẽ. Đồng thời, địa phương cũng chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và chăm lo đời sống cho nhân dân. Cuối năm 2025, xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hồ Chí Minh. Thu nhập của người dân được nâng cao, đời sống ngày càng khởi sắc. Ông Nhàn nói.
4: Tôi cảm nhận một cái sự thay đổi rất là lớn, nhất là những năm gần đây. Thay đổi cái thứ nhất là về cái hạ tầng giao thông, rồi là các cái công trình công cộng như là trường học, rồi các cái

0: Trường trạm nói chung, thứ hai là cái đời sống của nhân dân thì thay đổi rất là nhanh chóng. Các cái hưởng thụ hoạt động văn hóa xã hội của nhân dân thì nói chung được tăng lên rất là nhanh chóng so với trước.
1: Còn ở xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu cũ, người dân cảm nhận từng ngày sự trù phú của một đô thị tương lai. Ông Nguyễn Văn Lèo, 72 tuổi, ở thôn 1 xã Long Sơn chia sẻ, xã trước là địa bàn thuần nông, còn nay đô thị hóa với tốc độ nhanh chóng. Thu nhập của người dân địa phương tăng theo từng năm, kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng công nghiệp, du lịch, thương mại, diện tích nông nghiệp cũng giảm dần, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố. Theo ông Lèo, việc trong tương lai xã Long Sơn trở thành phường được người dân rất ủng hộ. Khi thành phường hòa chung vào không gian của siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh, người dân Long Sơn tin tưởng chính quyền tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo công ăn việc làm ổn định cho con em, gia đình, chính sách, người có công.
2: Bởi vì mà cái nhu cầu của mình là nó rất lớn, nhưng mà mong là địa phương đó, tức là phải nhìn đến người dân để tạo cái công ăn việc làm cho người dân địa phương ở đây. Rồi đối với chính sách thì cũng phải tạo cái công ăn việc làm cho những gia đình thương binh hay gia đình liệt sĩ, con em của liệt sĩ, con em thương binh. Đó là một cái điều tôi nghĩ là cũng cần.
1: Xã Châu Pha được thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trên cơ sở sáp nhập xã Châu Pha và xã Tóc Tiên. Xã là địa bàn có vị trí quan trọng trong phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ logistics của thành phố, đồng thời giữ vai trò là đầu mối kết nối giữa khu vực cảng biển Cái Mép Thị Vải với trung tâm công nghiệp, hệ thống giao thông liên vùng và cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ông Phạm Minh Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha chia sẻ, việc chuyển đổi từ mô hình xã sang phường tạo điều kiện để kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với địa bàn có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh. Đồng thời, việc này tạo cơ sở để đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất và vị trí kết nối vùng. Ông Hợp nói.
3: Thì đến nay mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để phục vụ cho người dân được tốt nhất, thực hiện cái công việc nó làm sao mà mang tính hiệu quả cao nhất, để làm sao mà tất cả những công việc mình triển khai đều là mang lại hiệu quả và phục vụ lợi ích của người dân là lấy thước đo cho các cái nhiệm vụ.
1: Còn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu cũ đã hoàn thành việc lấy ý kiến người dân về đề án thành lập phường Long Sơn trên cơ sở nguyên trạng xã Long Sơn. Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn cho biết, hiện xã đang hoàn thiện 4 đề án quan trọng để hướng tới một đô thị xanh, thông minh, nghĩa tình, đáng sống, là toàn dân được khám sức khỏe định kỳ, thay đổi thói quen, thủ tục, tổ chức chôn cất người mất, phát triển du lịch bền vững và bảo vệ hệ sinh thái rừng biển và chuyển đổi số.
4: Chúng tôi vẫn quyết tâm và hiện nay thực ra trong 4 đề án này chúng tôi đâu đó chúng tôi cũng vẫn đang thực hiện rồi. Ví dụ công tác chuyển đổi số là đã đang thực hiện hòa chung nghị quyết 57, nhưng đây xây dựng một cái đề án chuyên sâu thêm, đặc thù riêng thêm cho địa bàn Long Sơn. Còn cái đề án về an sinh chúng tôi cũng đã đang thực hiện một năm nay rồi và sẽ nối tiếp khi lên phường thì đưa nó lên một tầm cao hơn.
1: Long Sơn, Châu Pha là hai xã nằm trong hành lang phát triển du lịch cảng biển và công nghiệp năng lượng của thành phố Hồ Chí Minh. Việc thành lập phường trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng xã không chỉ đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố Hồ Chí Minh mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương chuyển mình trong không gian phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.
5: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay tại Olympic Vật lý Quốc tế 2026.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 56, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 học sinh đều đạt huy chương với 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Đây là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế từ trước đến nay. Và lần đầu tiên có 2 em đạt điểm tuyệt đối 30 trên 30 điểm trong bài thi lý thuyết. Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 56 diễn ra tại Colombia từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 7. Kỳ thi có sự tham dự của 381 học sinh trung học xuất sắc từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.
5: Phường Đồng Xoài thực hiện cấp hơn 5.400 bộ sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. Đây là mô hình thư viện sách giáo khoa dùng chung cấp phường đầu tiên được triển khai tại thành phố Đồng Nai.
6: Sau hơn một tháng tích cực vận động xã hội hóa, đề án đã nhận được sự đồng hành hưởng ứng mạnh mẽ từ các trường học, phụ huynh, học sinh cùng các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Nhờ đó, chương trình đã huy động đủ 5.466 bộ sách giáo khoa để chuyển về các trường tiểu học, trung học cơ sở và học sinh lớp 10 trên địa bàn phường. Điểm sáng của mô hình này là đảm bảo được tính duy trì lâu dài nhờ sự chủ động quản lý của nhà trường, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả phụ huynh và học sinh trong việc giữ gìn, luân chuyển sách cho các thế hệ học sinh tiếp theo.
5: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vừa cho biết không phát hiện bất thường trong kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
6: Liên quan đến thông tin có nghi vấn gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, qua rà soát, không phát hiện dấu hiệu bất thường trong kết quả thi của thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn. Toàn tỉnh có 492 bài thi đạt điểm 10, trong đó môn lịch sử có 237 bài và môn toán có 194 bài. Lãnh đạo Sở khẳng định các trường hợp đạt nhiều điểm 10 đều phù hợp với năng lực học tập và kết quả khảo sát trước kỳ thi.
5: Thưa quý vị và các bạn, tối nay lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 bước vào đêm chung kết, khép lại hành trình hơn một tháng thắp sáng bầu trời thành phố. Hai đội mạnh nhất là Trung Quốc và Bồ Đào Nha đã sẵn sàng cho những màn trình diễn công phu nhất của mùa giải. Ai sẽ chạm tay vào ngôi vô địch trên bầu trời sông Hàn? Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
7: Đêm chung kết không đơn thuần là trận đấu cuối mà còn là cuộc hội ngộ của hai trường phái. Đội Zhengzi Zhangfeng SD Play đến từ Trung Quốc, cái nôi đã khai sinh ra pháo hoa của nhân loại, đã ba lần góp mặt ở chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Đội Machido Perotechnia đến từ Bồ Đào Nha, đất nước hơn một thế kỷ truyền thống pháo hoa châu Âu. Hai bề dày truyền thống, hai lối trình diễn sẽ cùng thắp sáng bầu trời Đà Nẵng để tìm ra người xứng đáng nhất với ngôi vô địch mùa lễ hội năm nay. Ông Lian Wimi, đội trưởng đội Zhengzi Zhangfeng SD Play Trung Quốc chia sẻ:
8: Mặc dù đây là lần thứ ba đội Trung Quốc vào chung kết, nhưng chúng tôi luôn nghiêm túc và trân trọng từng màn trình diễn. Mỗi tiết mục đều được xem là một tác phẩm hoàn toàn mới, được thiết kế và thực hiện từ đầu. Chúng tôi hy vọng sẽ thể hiện được phong cách riêng của đội Trung Quốc thông qua những thiết kế công phu và phần trình diễn pháo hoa mượt mà, ấn tượng.
7: Ở phía đối diện, đội Machido Perotechnia của Bồ Đào Nha bước vào đêm chung kết với sự tự tin của một đơn vị đã hơn 100 năm gắn bó với nghề. Nếu Trung Quốc mang đến sự tinh xảo của công nghệ, thì Bồ Đào Nha kể một câu chuyện, màn trình diễn mang tên Zutik Horizon. Ẩn sâu vẻ tráng lệ ấy là một thông điệp, một thế giới nơi khác biệt văn hóa không phải là khoảng cách, mà là nền tảng để cùng nhau lớn lên trong hòa bình. Ông Machido, đội trưởng đội Bồ Đào Nha hào hứng.
8: Chúng tôi tin rằng trên khắp thế giới, nghệ thuật pháo hoa luôn có một ma lực để mê hoặc đám đông ở mọi lứa tuổi và ai cũng có nhu cầu được thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn về mặt thị giác. Đặc biệt đối với Đà Nẵng, đây sẽ là một bước đi mang tính chiến lược để góp phần củng cố dứt khoát hơn vị thế của thành phố, một vị trí đầy tiềm năng trong tương lai để trở thành thủ đô của các lễ hội pháo hoa trên thế giới.
5: Từ đêm qua, mưa rất to gây lũ ống, sạt lở đất đá ảnh hưởng đến hạ tầng, nhà cửa và sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La. Công tác khắc phục đang được chính quyền địa phương và người dân sớm triển khai, song gặp nhiều khó khăn khi trời vẫn tiếp tục mưa. Phản ánh của phóng viên Thanh Thủy, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
9: Mường La là địa phương chịu thiệt hại nặng trong trận mưa như chút vào sáng nay. Chỉ trong vài giờ đồng hồ đã gây sạt lở 19 nhà, trong đó có 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hư hỏng một nhà lớp học. Nhiều diện tích lúa, ao cá, hoa màu bị ngập nước và cuốn trôi. Nhiều đoạn trên quốc lộ 279D, tỉnh lộ 109 và các tuyến đường liên xã, liên bản bị sạt lở. Đất đá làm ách tắc giao thông. 4 cột điện bị đổ gãy, ước thiệt hại khoảng 25 tỷ đồng. Ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường La, tỉnh Sơn La cho biết.
10: Chiều nay thì một tốp thì đang tiếp tục đang giúp một hộ dân ở bản Mường Trai phải dỡ nhà, còn những cái điểm nguy cơ ấy thì đã đều có cảnh báo hết rồi, cho nên là những cái khu vực nhà có nguy cơ ấy đều đã được lực lượng chức năng và nhân dân là di chuyển đồ đạc ra hết rồi. Các tuyến đường ví dụ như là tuyến đường đi bản Hoa Ban, khu vực Chùa Muôn cũ, tuyến đường đi bản Mường Trai, đi bản là Búng là cũng đang tắc cục bộ, vì xã vẫn đang huy động máy móc để vào khắc phục dần để trước mắt là thông cho xe máy đi đã.
9: Tại xã Mường Rôn, tỉnh Sơn La, 15 hộ dân ở bản Trường Lề phải di rời khẩn cấp do bùn đất trên đồi tràn về, ảnh hưởng đến nhà cửa và uy hiếp đến tính mạng.
11: Bây giờ vẫn cứ mưa, gia đình không dám ở đây nữa. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và bà con, chúng tôi đã di chuyển đến ở tạm nhà người thân để bảo đảm an toàn.
9: Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, mưa lũ từ đêm qua đến sáng nay đã làm 28 nhà bị hư hỏng, sập đổ, hơn 20 nhà bị ngập, sạt lở.

0: mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 31 tỷ đồng.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
2: Dự báo tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa có thể lên tới trên 100mm. Khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Thanh Hóa, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to. Do có mưa lớn, mực nước trên sông Nậm Pàn ở tỉnh Sơn La hiện lên cao hơn cấp báo động 1 khoảng 50mm, sau đó duy trì ở cấp báo động 1. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, ta luy các tuyến đường giao thông, sụt lún đất tại khu vực có kết cấu đất kém ở tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ. Sang ngày mai, chỉ có khu vực từ Huế và đến phía đông các tỉnh thành khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nắng mạnh, còn các khu vực khác trên cả nước vẫn duy trì kiểu thời tiết nắng mưa đan xen, mưa vừa mưa to tập trung về chiều tối và đêm.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, căng thẳng Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi ngày hôm nay Iran tiếp tục lên tiếng công kích và chỉ trích Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo Mỹ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự vi phạm này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
3: Trong bài viết trên mạng xã hội sáng nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran giữ đúng cam kết về ngừng bắn với Mỹ. Tuy nhiên, Washington liên tục vi phạm thỏa thuận. Mới nhất là việc Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt mới chống Iran, vi phạm điều khoản thứ 9 trong bản ghi nhớ Islamabad. Trước đó, phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Iravani cũng cáo buộc lực lượng Mỹ đã nhiều lần tấn công vào Iran, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Ông Iravani nhấn mạnh Mỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này. Mỹ lại một lần nữa vi phạm nghĩa vụ của họ bằng việc phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào sự toàn vẹn lãnh thổ của Iran, bao gồm tấn công các cơ sở tại các thành phố phía Nam và một số đảo của Iran. Iran tuân thủ nghiêm túc bản ghi nhớ, chừng nào Mỹ còn tuân thủ bổn phận của họ. Tuy nhiên, khi mà Mỹ không còn tuân thủ nghĩa vụ của họ với bản ghi nhớ, Iran cũng không có nghĩa vụ phải tuân theo. Chiều 8 tháng 7, Tổng thống Donald Trump thậm chí tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ của Mỹ đặt tại 4 nước khu vực là Kuwait, Bahrain, Qatar và Jordani.
1: Eo biển Hormuz tiếp tục là phép thử đối với triển vọng nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran sau một tuần căng thẳng quân sự. Theo Washington, đây là điều kiện tiên quyết để các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran có thể được nối lại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Theo các quan chức Mỹ, nếu không bảo đảm được an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, nơi lưu lượng tàu thuyền đang suy giảm nghiêm trọng, hai bên sẽ không thể quay trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân. Dù không nêu rõ các biện pháp tiếp theo, Mỹ cảnh báo có thể sẽ có những hành động bổ sung nếu Iran không đáp ứng yêu cầu. Cùng với yêu cầu bảo đảm an ninh hàng hải, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép khi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và mạng lưới tài chính của Iran, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải bao gồm việc Mỹ tiếp nhận toàn bộ lượng urani đã làm giàu của Iran. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục đàm phán bất chấp căng thẳng gần đây, nhưng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai bên vào tháng trước đã chấm dứt. Iran bác bỏ cách giải thích của Mỹ, khẳng định không đề nghị đàm phán với Mỹ mà chỉ chấp nhận để một nhà trung gian hòa giải của Qatar tới nước này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp đầu tiên về chương trình hạt nhân Iran và các lệnh trừng phạt kể từ khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột hồi tháng trước. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric cho rằng,
5: điều quan trọng nhất là các hoạt động ngoại giao cần tiếp tục. Trong 24 giờ qua, chúng ta đã thấy một sự tạm lắng trong các hoạt động quân sự. Chúng ta thấy các báo cáo cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và chúng ta hy vọng điều đó diễn ra trên thực tế.
4: Việc khôi phục an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sẽ không chỉ là thước đo lòng tin giữa hai bên, mà còn là điều kiện quyết định triển vọng nối lại tiến trình đàm phán hạt nhân trong thời gian tới.
1: Cam kết mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cấp phép để Ukraine sản xuất hệ thống phòng không Patriot đã ngay lập tức thu hút phản ứng từ cả Nga và Ukraine. Trong khi Ukraine coi đây là cơ hội lịch sử để xây dựng năng lực quốc phòng lâu dài, thì Nga cảnh báo động thái không giúp ích gì cho tiến trình hòa bình và có thể làm leo thang hơn nữa, căng thẳng. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
4: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết, với quyết định mới nhất, Mỹ đã công nhận nước này đủ năng lực để tiếp nhận công nghệ sản xuất Patriot và các cơ quan hai nước đang khẩn trương hoàn tất các thỏa thuận cấp phép.
5: Sau thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo, các nhóm công tác, các nhà ngoại giao cùng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của hai nước cần khẩn trương hoàn tất những chi tiết kỹ thuật

0: còn lại. Chúng ta càng sớm đạt được các thỏa thuận đó, Ukraine càng sớm có thể bắt đầu sản xuất Patriot.
1: Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Mỹ vẫn đang tiếp tục cung cấp vũ khí và công nghệ quân sự với quy mô lớn cho Ukraine. Dù đánh giá cao mong muốn của Mỹ trong thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, song người phát ngôn Điện Kremlin cũng cảnh báo.
0: Sẽ là sai lầm nếu cho rằng việc leo thang căng thẳng và gia tăng sức ép quân sự có thể mở đường cho một giải pháp hòa bình. Ngược lại, điều đó có thể khiến chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài hơn. Chúng tôi không thể khẳng định sẽ kéo dài đến mức nào, nhưng điều này có thể buộc Nga phải thiết lập một vùng an ninh và vùng đệm rộng hơn.
1: Trước đó, phát biểu hôm 8 tháng 7 tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất các hệ thống Patriot do Mỹ thiết kế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quốc phòng, từ cam kết chính trị đến năng lực sản xuất thực tế vẫn là khoảng cách rất lớn. Dù vậy, nếu được triển khai đầy đủ, giấy phép sản xuất Patriot vẫn được xem là bước đi có ý nghĩa chiến lược.
2: Thủ tướng Malaysia Anwar dự kiến sẽ trở thành một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới đưa phiên bản trí tuệ nhân tạo AI của chính mình ra mắt công chúng để hỗ trợ dịch vụ công và tương tác với người dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách địa bàn ASEAN, thông tin.
3: Trợ lý ảo này được đặt tên là PMX AI do Đảng Công lý Nhân dân của Thủ tướng Anwar Ibrahim phối hợp cùng công ty hạ tầng số Zetrix phát triển. Điểm vượt trội của PMX AI là được học từ kho dữ liệu khổng lồ gồm tất cả các bài viết, bài phát biểu cùng hệ thống chính sách của chính phủ Malaysia. Như vậy, phiên bản số hóa này không chỉ mô phỏng chính xác ngoại hình, giọng nói của ông Anwar mà còn có thể tư duy, phản hồi linh hoạt bằng cả tiếng Anh, tiếng Malay lẫn các ngôn ngữ vùng miền, địa phương. Qua việc trò chuyện trực tiếp với thủ tướng AI, người dân có thể dễ dàng giải quyết các dịch vụ công như gia hạn bằng lái xe, nhận đường link thanh toán bảo mật hoặc tìm kiếm khóa học và cơ hội việc làm phù hợp với năng lực của bản thân. Bước đi táo bạo này nằm trong chiến lược xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo công nghệ, thúc đẩy kinh tế số của Thủ tướng Anwar Ibrahim, đồng thời giúp ông tiếp cận gần hơn với nhóm cử tri trẻ tuổi trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm 2028.
2: Cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI đang bước sang một giai đoạn mới. Nếu trước đây trọng tâm là cạnh tranh về mô hình và công nghệ giữa các cường quốc, thì nay nhiều quốc gia chuyển sang cuộc đua thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu đầu tư vào trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, bản dẫn và hạ tầng AI để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.
1: Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã trực tiếp thuyết phục Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành SoftBank Michel Cisson đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI. Theo kế hoạch công bố hồi tháng 5, SoftBank sẽ xây dựng 3,1 GW trung tâm dữ liệu AI tại Pháp vào năm 2031, thuộc chương trình phát triển hạ tầng AI trị giá 75 tỷ euro. Nhà lãnh đạo Pháp cũng tận dụng hội nghị thượng đỉnh G7 mới đây để tăng cường kết nối với các lãnh đạo doanh nghiệp AI hàng đầu thế giới.
0: Đây là thời điểm mang đến những cơ hội to lớn cho nhân loại. Vì vậy, tôi đón nhận giai đoạn này với sự quan tâm sâu sắc, quyết tâm hành động và niềm tin rằng Pháp, châu Âu cùng các đối tác lớn cần nắm bắt cơ hội này. Những tiến bộ này sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn, học tập hiệu quả hơn, làm việc năng suất hơn và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải bảo đảm trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ con người.
1: Trong khi đó, Ấn Độ theo đuổi chiến lược thu hút đầu tư nhằm từng bước trở thành một trung tâm AI mới. Thủ tướng Narendra Modi đã liên tục gặp lãnh đạo Amazon, Microsoft, Google và Intel để kêu gọi đầu tư vào hạ tầng AI, điện toán đám mây và ngành bán dẫn. Amazon mới đây công bố khoản đầu tư 48 tỷ đô la vào Ấn Độ, trong đó 21 tỷ đô la dành cho hạ tầng AI và điện toán đám mây. Microsoft và Google cũng cam kết mở rộng đầu tư để hỗ trợ tham vọng phát triển hệ sinh thái AI của nước này. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh AI toàn cầu hồi tháng 2, Thủ tướng Narendra Modi khẳng định
0: AI không chỉ giúp máy móc trở nên thông minh hơn mà còn khuếch đại năng lực của con người lên gấp nhiều lần. Điều khác biệt của cuộc cách mạng này chính là tốc độ chưa từng có và quy mô chưa từng thấy. Vì vậy, chúng ta cần có tầm nhìn đủ lớn và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm tương xứng.
1: Điểm chung trong chiến lược của Pháp và Ấn Độ là coi hạ tầng AI, từ trung tâm dữ liệu, năng lực điện toán đến bán dẫn là yếu tố quyết định vị thế trong chuỗi giá trị AI toàn cầu. Trong khi đó, Liên minh Viễn thông Quốc tế cho biết, hiện vẫn còn khoảng 2,2 tỷ người chưa được kết nối Internet, đồng nghĩa nhiều quốc gia có nguy cơ bị bỏ lại phía sau nếu khoảng cách hạ tầng số không được thu hẹp. Cuộc đua AI vì thế không còn chỉ là cuộc cạnh tranh về công nghệ, mà đã trở thành cuộc đua thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng và định hình lợi thế chiến lược của các quốc gia trong kỷ nguyên số.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, trước thềm đại chiến với đương kim vô địch Argentina tại vòng tứ kết World Cup 2026 vào sáng mai tại Kansas, Mỹ, huấn luyện viên Murat Yakin của tuyển Thụy Sĩ đang thể hiện sự tự tin và quyết tâm cao độ. Lần đầu tiên đưa bóng đá xứ đồng hồ góp mặt tại vòng 8 đội mạnh nhất sau 72 năm chờ đợi là một cột mốc lịch sử, nhưng huấn luyện viên Yakin không hề ngủ quên trên chiến thắng. Thay vào đó, ông cho thấy sự chuẩn bị tâm lý cực kỳ kỹ lưỡng khi đưa ra nhận định đầy sức nặng.
7: Argentina là nhà vô địch thế giới, nhưng họ không phải là không thể bị đánh bại. Những lỗ hổng của họ đã lộ ra trong hai trận vừa qua. Thụy Sĩ đã chứng minh được thực lực, dành chọn sự tôn trọng và sẽ hành quân đến Kansas để thách thức ngôi vương của họ.
6: Trong khi đó, trở lại World Cup sau 28 năm, đội tuyển Na Uy đang viết nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết giải đấu lớn nhất hành tinh. Với sự tự tin cao độ sau khi đánh bại Brazil ở vòng 16 đội, tuyển Na Uy đang cực kỳ quyết tâm trước đại chiến với tuyển Anh. Hâm nóng trận đấu, huấn luyện viên Steele Sobergen khẳng định đây là bước ngoặt vĩ đại của bóng đá nước nhà. Đồng thời, ông đề cao đối thủ khi nhận định Harry Kane chính là hạt nhân không thể thay thế của Tam Sư, mang tầm ảnh hưởng to lớn giống như Erling Haaland của Na Uy.
7: Nếu chúng tôi có Haaland thì họ có Harry Kane. Cậu ấy rõ ràng là người định đoạt trận đấu của Tam Sư. Tầm vóc và ảnh hưởng của Kane đối với tuyển Anh hoàn toàn tương đồng với những gì Haaland đang mang lại cho Na Uy.
6: Bên kia chiến tuyến, sau khi vượt qua giai đoạn vòng bảng với phong độ ổn định cùng những toan tính chiến thuật thực dụng, tuyển Anh lần lượt vượt qua Cộng hòa Dân chủ Congo và đồng chủ nhà Mexico ở vòng đấu loại trực tiếp, hiên ngang bước vào tứ kết World Cup 2026 đối đầu với tuyển Na Uy. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội trưởng Harry Kane tỏ ra vô cùng thận trọng. Anh nói,
7: Na Uy là một đội bóng thực sự nguy hiểm. Họ sở hữu một số cầu thủ tuyệt vời và tôi nghĩ họ được huấn luyện rất bài bản cả khi không có bóng lẫn có bóng. Họ đang có phong độ cao, họ tự tin và sẽ bước vào trận đấu này với rất nhiều sự hưng phấn. Rõ ràng nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng tìm ra những điểm yếu trong cấu trúc đội hình của họ. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn với tuyển Anh.
6: Ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 3 giờ 50, trận Na Uy gặp Anh được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông. Lúc 7 giờ 50, trận Argentina gặp Thụy Sĩ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2. Chuyển sang phần tin trong nước. U21 Hoàng Anh Gia Lai đang khẳng định vị thế, ứng viên vô địch vòng chung kết U21 quốc gia Cúp FPT Play 2026 sau chuỗi 3 trận toàn thắng tại vòng loại bảng C trước thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể thao Gia Lai. Đội hình của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sở hữu nhiều cái tên dày dặn kinh nghiệm đá V-League. Trong đó, cặp song sát Trần Gia Bảo và Nguyễn Minh Tâm là những gương mặt đáng chú ý nhất, khi mỗi cầu thủ đều đóng góp 3 bàn thắng tại sân chơi V-League mùa trước. Chia sẻ về mục tiêu tại giải đấu, tài năng trẻ Gia Bảo nói.
8: Mục tiêu của em ở cả U21 và cả V-League là ra sân thi đấu, góp phần giúp đội giành chiến thắng. Tất nhiên là ở U21 thì cũng sẽ muốn đạt được mục tiêu cao nhất cùng đội bóng. Ở V-League thì cố gắng thi đấu và tạo ấn tượng, có được một vai trò trong chiến thuật của đội.
6: Vòng chung kết U21 quốc gia Cúp FPT Play 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12 tháng 7.
9: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, phía Bắc từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải

0: rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày mai, gió giảm dần. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
4: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
3: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
4: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
5: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
4: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
3: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
4: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu

0: Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Kumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
1: HP trào ngược loét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng an ninh nhân dân tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, thống nhất tư duy và bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, quyết liệt đổi mới phương thức công tác, củng cố thế trận an ninh, đồng thời tăng cường bảo vệ an ninh tư tưởng, văn hóa, không gian mạng, dữ liệu, công nghệ, kinh tế, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý từ sớm từ xa các nguy cơ, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống. Phát biểu tại lễ tuyên dương đoàn công tác Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả của đoàn trong hoạt động cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, xây dựng lực lượng tìm kiếm cứu nạn y tế khẩn cấp theo chuẩn quốc tế, có khả năng cơ động nhanh, phối hợp đa quốc gia, đồng thời quan tâm chế độ chính sách chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý lâu dài cho lực lượng tham gia nhiệm vụ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, công lập cấp tỉnh, cấp xã, trong đó yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 năm nay, bảo đảm tinh gọn, giảm 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm đầu tháng 7 năm ngoái. Đội tuyển Việt Nam vừa lập thành tích cao nhất từ trước đến nay tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 đang diễn ra ở Colombia. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 5 học sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, đưa Việt Nam vào nhóm 7 đội có kết quả xuất sắc nhất. Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam có 2 học sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài lý thuyết. Hôm nay, Ủy ban nhân dân phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai đã tổ chức cấp miễn phí hơn 5.400 bộ sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 trên địa bàn thông qua mô hình thư viện sách giáo khoa dùng chung, cấp phường đầu tiên của địa phương. Chương trình được triển khai từ nguồn xã hội hóa, góp phần giảm chi phí đầu năm học, nhất là với các gia đình khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần tiết kiệm sẻ chia. Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa 9 diễn ra hôm nay, nhiều đại biểu tiếp tục chất vấn về các dự án đầu tư công chậm tiến độ. Sở Tài chính thành phố cho biết đã chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu vi phạm tại dự án mở rộng cầu Vĩ Dạ và đường Tô Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài để đẩy nhanh thi công. Riêng dự án quảng trường văn hóa thể thao, nhà thầu được yêu cầu tăng tốc, nếu tiếp tục chậm sẽ bị xử lý theo quy định. Đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành làm sạch 856.000 thửa đất với tiêu chuẩn đúng đủ sạch sống. Trong tổng số hơn 4 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố, còn khoảng 2,1 triệu thửa đất đã có dữ liệu cần tiếp tục được làm giàu, làm sạch. 1,2 triệu thửa đất chưa đo đạc, chỉnh lý, bổ sung cần được cấp tốc hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân vụ lật cano ngoài biển đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, khiến hơn 30 du khách cùng 3 thành viên tổ lái bị rơi xuống biển. Hiện 23 người đã được đưa vào bờ và đang được hỗ trợ y tế tích cực. Chính quyền đặc khu vẫn huy động mọi phương tiện chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Tin thế giới. Triển vọng nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran tiếp tục đối mặt với nhiều trở ngại khi Washington yêu cầu Tehran công khai cam kết giữ eo biển Hormuz thông suốt và không tấn công tàu thương mại, coi đây là điều kiện để nối lại đàm phán hạt nhân. Trong khi đó, Iran khẳng định không đề nghị đàm phán trực tiếp với Mỹ, chỉ chấp nhận trung gian hòa giải từ Qatar và cáo buộc Mỹ vi phạm các cam kết trước đó. Cam kết mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cấp giấy phép để Ukraine sản xuất hệ thống phòng không Patriot đã ngay lập tức thu hút phản ứng từ cả Nga và Ukraine. Trong khi Ukraine coi đây là cơ hội lịch sử để xây dựng năng lực quốc phòng lâu dài, thì Nga cảnh báo động thái này không giúp ích gì cho tiến trình hòa bình và có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng. Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rafael của Israel đang đàm phán với các doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ để xây dựng dây chuyền sản xuất tên lửa đánh chặn Tamir, loại tên lửa sử dụng cho hệ thống phòng không mái vòm sắt. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên loại tên lửa này được sản xuất tại Ấn Độ, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Bão Ba Vì sáng nay đã rời khỏi vùng trách nhiệm của Philippines và vẫn duy trì sức mạnh, với sức gió lên đến 140 km/h gần tâm bão và gió giật lên đến 170 km/h. Do tác động của cơn bão, hàng loạt vụ lở đất xảy ra tại Philippines làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 6 người khác mất tích trên đảo Mindanao. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Ba Vì có thể vẫn duy trì cường độ bão trong vòng 12 giờ tới trước khi suy yếu thành bão nhiệt đới mạnh khi di chuyển sâu hơn vào đất liền Trung Quốc đại lục. Lưới điện quốc gia của Cuba lại tiếp tục sập hoàn

0: toàn đánh dấu lần đầu mất điện trên toàn quốc lần thứ hai trong tuần và là lần thứ tư kể từ đầu năm. Bộ Năng lượng Cuba cho biết các quy trình khôi phục hệ thống đã được kích hoạt trong khi đơn vị vận hành lưới điện đang nỗ lực khôi phục nguồn điện cho hàng triệu người dân. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào các chiến sĩ và các bạn đang nghe chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo hôm nay. Thưa các chiến sĩ và các bạn, mỗi năm khi đến tháng 7, trên bến K-15 Hải Phòng, những cựu chiến binh đoàn tàu không số lại lặng lẽ đứng trước biển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi con sóng vẫn như gợi nhắc về những chuyến tàu năm xưa, về những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi để giữ bí mật của con đường Hồ Chí Minh trên biển, con đường huyền thoại góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Gió biển vẫn thổi qua những hàng cọc bê tông còn sót lại của bến K-15. Thời gian đã phủ lên nơi đây màu rêu phong, nhưng trong ký ức của những người lính năm ấy, đây vẫn là nơi khởi đầu của hàng trăm chuyến tàu bí mật vượt biển Đông, chở vũ khí, chở niềm tin và khát vọng thống nhất đất nước vào với chiến trường miền Nam. Mỗi lần trở lại, thiếu tá Trần Văn Hữu lại đứng rất lâu nhìn ra phía cửa biển. Với ông, nơi đây không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là nơi tiễn biết bao đồng đội tuổi 18 đôi mươi lên đường. Có người trở về trong ngày đất nước thống nhất, có người gửi mãi tuổi xuân giữa biển khơi.
2: Nơi đây trước đây ngày xưa đã hàng trăm chuyến tàu xuất phát ở đây, chở vũ khí trang thiết bị khỏi chiến trường Việt Nam. Từ miền Trung cho đến tận cùng đất nước mà những cái nơi như vậy là đường bộ chưa phương tới được, cũng đã góp một phần vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
1: Ít ai biết rằng phía sau mỗi chuyến hải trình là một lời hẹn không biết ngày trở lại. Những con tàu không số phải ngụy trang thành tàu đánh cá, tàu buôn, âm thầm vượt qua sự kiểm soát dày đặc của địch. Sóng lớn, bão tố hay sự truy đuổi của tàu chiến, máy bay địch đều có thể cướp đi sinh mạng của cả con tàu bất cứ lúc nào. Nhưng với những chàng trai tuổi đôi mươi năm ấy, điều quan trọng nhất không phải là sự sống của bản thân, mà là phải đưa bằng được vũ khí tới chiến trường, hoặc nếu không thể, phải giữ bằng được bí mật của tuyến đường vận tải trên biển. Bởi vậy, trên mỗi con tàu luôn có sẵn hàng trăm kg thuốc nổ. Mệnh lệnh đã được xác định từ trước, nếu bị bao vây, không còn khả năng thoát khỏi vòng vây, phải hủy tàu, không để vũ khí và tài liệu rơi vào tay địch. Nhắc đến điều đó, ký ức của cựu chiến binh Thẩm Hồng Lăng lại đưa ông trở về chuyến hải trình cuối cùng của tàu 645 vào tháng 4 năm 1972. Con tàu chở hơn 60 tấn vũ khí chỉ còn cách bến nhận hàng khoảng 60 hải lý thì bị lộ. Địch nhanh chóng huy động lực lượng bao vây tứ phía. Sau nhiều giờ chiến đấu quyết liệt, chính trị viên Nguyễn Văn Hiệu ra lệnh cho anh em rời tàu, còn mình ở lại điểm hòa khối bộc phá. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi lần kể lại giây phút ấy, giọng ông Lăng vẫn nghẹn lại.
3: Đứng thì anh Hiệu anh ấy đi ở bên dưới buồng ngủ, anh đi lên, anh ấy hỏi, anh ấy bảo là rời tàu đi, xong rồi rời tàu đi. Anh nói chuyện thế thì ông ấy bất ngờ, ông ấy đẩy tôi xuống biển. Thì tôi nổi lên thì tôi nhìn lên là tôi thấy ông ấy quay lưng, ông thấy tôi an toàn, ông quay lưng, ông đi vào. Thì lúc bấy giờ là ông Hiệu ông ấy chủ động cho nổ tàu. Thế là tôi nghe cứ ịch một cái, thế là nước dâng lên. Tôi nghĩ bụng là thế này thì chết, chở vũ khí vào miền Nam. Thì chúng tôi có nhận nhiệm vụ là phải đưa được vũ khí đến tay cán bộ chiến sĩ miền Nam. Còn nếu không đưa được mà gặp địch thì phải hủy vũ khí. Thế là hai cái nhiệm vụ ấy anh Hiệu anh đã hoàn thành.
1: Tiếng nổ năm ấy đã nhấn chìm con tàu xuống lòng biển, nhưng lại nâng tầm khí phách của những người lính đoàn tàu không số. Họ chấp nhận hy sinh để giữ bí mật cho con đường chiến lược, để những chuyến tàu sau vẫn tiếp tục vượt biển, tiếp tục đưa vũ khí vào miền Nam. Những ký ức ấy càng khiến Đại tá Trần Phong, nguyên quyền đoàn trưởng đoàn 759, không thể quên những ngày chuẩn bị lên đường. Để đảm bảo bí mật tuyệt đối, trước mỗi chuyến đi, cán bộ chiến sĩ

0: đều gửi lại giấy tờ, ghi địa chỉ người thân, chụp ảnh lưu hồ sơ. Anh em vẫn gọi đó là những cuộc truy điệu sống. Không ai biết mình có thể trở về hay không, nhưng cũng không một ai chùn bước. Ông nhớ lại, có những người không được phân công lên tàu còn bật khóc vì tiếc nuối, còn những người được đi chỉ có một suy nghĩ, bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ.
1: Toàn tàu chúng tôi tập trung vào ngụy trang. Anh em chiến đấu thì chuẩn bị vũ khí sẵn chiến đấu. Anh em khác tập trung là căng bạc lên, căng bạc trắng lên che coi như cái tàu đi buôn, đi giao hàng các nơi về đó. Và vừa xong đấy thì máy bay đến, nó lượn ba vòng, nghiêng ngó hết. Tôi thuyền trưởng cùng anh tín hiệu lên đài chỉ huy, mặc áo là rằng ri, treo cờ ngụy lên, mà lượn ba vòng xong thì nó bay đi luôn. Mà chúng tôi quan sát toàn bộ dưới biển thì không phát hiện được gì. Hoạn nạn đã qua và cả bến, cả tàu reo mừng.
0: Từ những ngày chuyến tàu đầu tiên rời bến K-15 mở đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại, nhiều cán bộ chiến sĩ đã hóa thân vào biển cả. Những người còn sống, hôm nay tóc đã bạc, bước chân đã chậm, nhưng ký ức về một thời quyết tử để Tổ quốc quyết sinh vẫn vẹn nguyên như những con sóng không bao giờ ngừng vỗ.
2: Vâng, tháng 7 là dịp để tri ân những người đã ngã xuống, và với những cựu chiến binh đoàn tàu không số, sự tri ân lớn nhất chính là được kể lại cho thế hệ hôm nay về những đồng đội đã gửi lại tuổi thanh xuân giữa biển khơi, để con đường Hồ Chí Minh trên biển mãi là biểu tượng của lòng quả cảm, ý chí kiên cường và khát vọng thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam. Những hy sinh ấy đã làm nên hòa bình hôm nay, để rồi mỗi khi lắng nghe những ca từ "Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình" hay câu hỏi đầy xúc động "Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn?" chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sự cống hiến của biết bao thế hệ cha anh. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe ca khúc "Còn gì đẹp hơn" do Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện như một lời tri ân gửi tới những người lính đoàn tàu không số và tất cả những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho Tổ quốc.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc luôn được viết nên từ lòng quả cảm, ý chí kiên cường và sự hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ. Hôm nay khi đất nước bước vào giai đoạn xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, truyền thống ấy vẫn đang được lớp cán bộ chiến sĩ trẻ hải quân và cảnh sát biển tiếp nối. Không chỉ bằng những chuyến tuần tra nơi đầu sóng ngọn gió mà còn bằng tri thức, sáng tạo, khả năng làm chủ khoa học công nghệ và tinh thần không ngừng đổi mới để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Giữa lòng biển sâu, khi con tàu ngầm lặn xuống hàng chục mét dưới mặt nước, mọi âm thanh đều trở nên đặc biệt. Ở đó không có chỗ cho sự chủ quan hay một thao tác thiếu chính xác. Mỗi quyết định đều gắn với sự an toàn của con tàu, của đồng đội và thành công của nhiệm vụ. Đó cũng là môi trường đã rèn giũa nên bản lĩnh của Đại úy Chu Mai Thanh Tùng, cán bộ tàu ngầm 183, thành phố Hồ Chí Minh, lữ đoàn 189 Hải quân. Nhiều năm gắn bó với lực lượng tàu ngầm, anh hiểu rằng sức mạnh của người lính không chỉ đến từ trang bị hiện đại, mà trước hết là từ kỷ luật,

0: sự khổ luyện và niềm tin tuyệt đối vào đồng đội. Những giá trị đã được các thế hệ cha anh gìn giữ, hôm nay tiếp tục được lớp sĩ quan trẻ kế thừa trong từng giờ huấn luyện.
1: Chúng tôi luôn xác định, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, phải tận dụng tốt thời gian, hiệu quả.

0: Ý chí và lòng dũng cảm là yếu tố quyết định làm nên những chiến công trên biển, thì ngày nay, bên cạnh bản lĩnh ấy, người lính còn phải làm chủ những công nghệ ngày càng hiện đại. Chính vì vậy, nhiều cán bộ trẻ không bằng lòng với việc vận hành thành thạo khí tài mà còn chủ động nghiên cứu để hoàn thiện, cải tiến từ thực tiễn nhiệm vụ. Từ những lần trực tiếp khai thác tàu, chứng kiến những khó khăn trong quá trình vận hành, Thượng úy Ngô Đình Vinh, cán bộ tàu 513, Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân đã dành nhiều thời gian nghiên cứu hệ thống cân bằng tàu chủ động. Sáng kiến của anh giúp con tàu ổn định hơn khi thay đổi tải trọng hoặc hoạt động trong điều kiện sóng lớn, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và đảm bảo an toàn kỹ thuật. Với người sĩ quan trẻ ấy, mỗi sáng kiến không chỉ là niềm vui nghề nghiệp mà còn là một cách đóng góp trực tiếp cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
1: Khi sản phẩm của mình được một phần nào đó ứng dụng ở trên tàu, điều đó để làm cho tôi thêm động lực để tiếp tục phát huy cũng như là sáng tạo ra nhiều cái hệ thống và phần mềm hơn nữa trong thời gian sau này.
0: Giữ gìn chủ quyền biển đảo hôm nay cũng không chỉ diễn ra trên boong tàu hay nơi thao trường. Đó còn là cuộc đấu trí với các loại tội phạm, là yêu cầu nắm chắc tình hình, dự báo đúng, xử lý kịp thời những diễn biến trên biển. Ở đoàn trinh sát số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tá Trần Thị Hương Trà là một trong những sĩ quan luôn chủ động tự học để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ. Ngoài những giờ làm việc, chị duy trì thói quen nghiên cứu ngoại ngữ, pháp luật, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trên biển và các ứng dụng công nghệ phục vụ công tác trinh sát. Với chị, học tập mỗi ngày chính là cách để người cán bộ không bị tụt lại trước sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tiễn.
2: Tôi luôn chủ động đặt ra định mức mỗi ngày ít nhất dành 1 giờ để nghiên cứu sâu về ngoại ngữ, pháp luật, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trên biển, các ứng dụng công nghệ trong trinh sát, lấy sự tận tụy bù đắp cho thể chất, phải cụ thể tỉ mỉ trong từng báo cáo, phải kiên nhẫn trong từng ca trực và phải quyết đoán trong tham mưu đề xuất. Phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ là thước đo thực tiễn.
0: Mỗi người một nhiệm vụ, một cách cống hiến, nhưng ở họ đều có một điểm chung, ý thức trách nhiệm trước biển, đảo, thiêng liêng của Tổ quốc và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, nếu các thế hệ cha anh đã làm nên truyền thống bằng những chiến công và sự hy sinh, thì thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối truyền thống ấy bằng tri thức, bằng những sáng kiến, bằng khả năng làm chủ khoa học công nghệ và tinh thần học tập suốt đời. Chính sự tiếp nối ấy đang góp phần tạo nên một lớp cán bộ chiến sĩ hải quân và cảnh sát biển vừa vững bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông kỹ thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay viết tiếp những trang sử giữ biển trong thời đại mới bằng trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam và khát vọng cống hiến vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây cũng là thông điệp của bài hát Tổ quốc gọi tên mình, nhạc Đinh Trung Cẩn, thơ Nguyễn Phan Quế Mai do ca sĩ Huỳnh Lợi thể hiện. Đây cũng là món quà âm nhạc của thính giả Nguyễn Hoàng Giang ở Bắc Ninh gửi tặng các cán bộ chiến sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, mỗi người lính đều có một cách riêng để cống hiến cho Tổ quốc. Có người đối mặt với sóng gió nơi đầu sóng ngọn gió, có người miệt mài nghiên cứu làm chủ khoa học công nghệ, có người ngày đêm lặng thầm thực hiện nhiệm vụ giữa trùng khơi. Nhưng phía sau những cống hiến ấy luôn là sự sẻ chia, hy sinh của gia đình và những người thân ở hậu phương, những điểm tựa để người lính thêm vững vàng nơi biển đảo. Trong chuyến công tác đến với quân dân đặc khu Trường Sa vừa qua, một chiếc ổ cứng nhỏ bé đã mang theo những hình ảnh đầu tiên của một em bé mới chào đời đến với người cha đang công tác nơi đảo xa. Món quà giản dị ấy đã trở thành cầu nối của tinh thần và cũng là minh chứng cho những hy sinh lặng thầm phía sau quân phục. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe câu chuyện Chiếc ổ cứng vượt sóng đến Trường Sa của phóng viên Thu Lan.
1: Trong hành lý của đoàn công tác số 17 năm 2026 có rất nhiều món quà từ đất liền gửi ra Trường Sa. Nhưng bác sĩ Trung tá Vũ Thu Thủy, phó chủ nhiệm khoa điện quang can thiệp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 còn mang theo một món quà rất đặc biệt. Không phải bánh kẹo, trà hay cà phê, đó là một chiếc ổ cứng. Chiếc ổ cứng lưu trữ những bức ảnh, clip vợ và hai con bác sĩ Trung tá Nguyễn Xuân Quýnh, người đang công tác tại bệnh xá đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.
2: Vợ của ai? Là vợ. Em bé là như nào?
1: Nếu chỉ là những hình ảnh thì rất đỡ bình thường. Đó là những hình ảnh đầu tiên khi đứa con thứ hai của bác sĩ Quýnh chào đời, được kiếp y bác sĩ quay lại, chụp lại. Đó cũng là món quà mà các đồng nghiệp ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gửi gắm nhờ bác sĩ Trung tá Vũ Thu Thủy mang đến tận tay người cha đang thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa. Bác sĩ Vũ Thu Thủy xúc động.
3: Em thì cũng may mắn là cái chuyến đi này đã được ra thăm Trường Sa lần đầu tiên. Thì đúng cái thời điểm này thì có một bác sĩ cũng công tác ở đó được một thời gian rồi. Nhưng tuy nhiên vợ ở nhà thì đúng thời điểm bạn ấy sinh thì các bác sĩ sản cũng cảm thấy là thông cảm cho cái đồng nghiệp của mình là bạn nữ ở nhà với con nhỏ, mà lại cộng thêm có một bạn thứ hai nữa mà chồng thì đi công tác xa, nên mọi người chủ động là quay phim và sau đó gửi cho em qua Zalo và nói rằng là gửi cho bạn ấy cái hình ảnh này và để làm sao mà để bạn ý sẽ lưu lại cái máy tính của bạn ở ngoài này để xem được hình ảnh của vợ con mình ở nhà để bớt nhớ đi. Thì em cũng cảm thấy rất là vinh dự. Em nghĩ rằng là cái đi Trường Sa là một cái cơ hội lớn của mình, nhưng cũng không nghĩ rằng là mình lại có cơ hội để truyền những cái hình ảnh như vậy cho các bạn.
1: Có lẽ không ai hiểu giá trị của vài bức ảnh ấy hơn một người cha. Đứa con thứ hai cất tiếng khóc chào đời khi bác sĩ Trung tá Nguyễn Xuân Quýnh đang công tác ở Trường Sa. Điện thoại chỉ truyền được âm thanh, không thể gửi hình ảnh. Thế nên suốt nhiều ngày, anh chỉ hình dung gương mặt con qua lời kể của vợ. Bác sĩ Trung tá Nguyễn Xuân Quýnh, khoa nội tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhận nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây khi người vợ mang thai tháng thứ 5. Ngày con thứ hai chào đời, anh không có mặt, không được bên cạnh vợ, không được nhìn con cất tiếng khóc đầu tiên. Ở nơi đầu sóng, qua điện thoại, anh chỉ nhận được gia đình báo tin mẹ tròn con vuông. Và rồi chiếc ổ cứng từ đất liền đã mang đến điều mà anh mong chờ suốt những ngày qua. Lần đầu tiên bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh nhìn thấy con gái của mình qua những bức ảnh, clip được đồng đội bảo quản cẩn thận trong hành trình vượt sóng mang đến trao tận tay. Những hình ảnh em bé khóc, em bé ngủ, có ảnh người anh ôm em, ảnh nụ cười của người vợ vừa vượt cạn ôm đứa con trên bụng, có cả hình ảnh chiếc bánh kem trong lần sinh nhật vợ anh đã nhờ đồng đội gửi tặng. Những điều rất bình dị lại trở thành món quà vô giá giữa trùng khơi. Bác sĩ Nguyễn Xuân

0: Quýnh chia sẻ.
1: Khi mà được thấy ảnh vợ con thì cũng rất là hạnh phúc và cũng thấy yên tâm hơn. Thì thấy vợ con cũng mạnh khỏe, con rất là đáng yêu, mình rất là vui, cũng đỡ phần nhớ nhà hơn. Là qua đây thì gửi lời chúc sức khỏe đến vợ và con, chúc vợ con ở nhà mạnh khỏe, bố hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở ngoài đảo thì sẽ về với vợ con.
0: Không chỉ bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh, những người có mặt trên chuyến tàu ra Trường Sa được nghe câu chuyện, được chứng kiến giây phút ấy cũng lặng đi. Bởi họ hiểu rằng phía sau một người lính giữ biển luôn có một hậu phương cũng đang từng ngày gìn giữ hạnh phúc của gia đình. Chị Phạm Thị Hợp Châu, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn không quên khoảnh khắc người bác sĩ quân y lặng lẽ ngắm từng bức ảnh của vợ con mình.
2: Thực sự ra những cái cảm xúc mà chưa bao giờ có. Tức là mình cũng nghe thấy cái sự hy sinh, nhưng mà chỉ nghe qua cái câu chuyện, nhưng mà khi cũng là cái sự hy sinh vô cùng lớn lao. Không chỉ có người lính ở đầu sóng ngọn gió, mà cả một gia đình, vợ con và những người ở nhà cũng là những cái sự hy sinh rất thầm lặng. Và cũng không biết nói gì hơn, mong các chiến sĩ, những người mà được vinh dự sao trách nhiệm là giữ đảo, giữ biển cho quê hương thì vững tâm, cũng chỉ vì đằng sau là có hậu phương và tất cả mọi người dân Việt Nam đều hướng về.
0: Một chiếc ổ cứng nhỏ bé giữa muôn vàn con sóng nhưng lại chở theo tình yêu của người vợ, nụ cười của những đứa con và hơi ấm của gia đình vượt hàng trăm hải lý đến với Trường Sa. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, những món quà ấy không chỉ làm vơi đi nỗi nhớ mà là tinh thần tiếp thêm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh để những người lính quân y như bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh tiếp tục vững vàng nơi đảo xa, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân, góp phần gìn giữ sự bình yên trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, giữa rất nhiều những món quà từ đất liền gửi đến Trường Sa, có những món quà không đo bằng giá trị vật chất mà được tính bằng tình yêu thương và nỗi nhớ. Giữa trùng khơi sóng gió, có những cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm vượt qua gian khó để gìn giữ từng tấc biển, từng hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chính sự hy sinh thầm lặng, ý chí kiên cường và trách nhiệm ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều nhạc sĩ viết nên những ca khúc về Trường Sa. Ngay sau đây, mời các chiến sĩ và các bạn nghe quà tặng âm nhạc, ca khúc Nơi ấy là Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Nghĩa qua sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn, một khúc hát về những người lính nơi đầu sóng, những người đang lặng lẽ viết tiếp câu chuyện giữ biển bằng lòng yêu nước và niềm tin son sắc vào Tổ quốc.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, bài hát Nơi ấy là Trường Sa đã kết thúc chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Mọi thư từ, bài vở, chia sẻ cùng người lính hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Bà Triệu, Hà Nội. Hộp thư điện tử của chương trình Tâm tình biên giới hải đảo vov1a@gmail.com, fanpage Tâm tình nơi biên giới hải đảo, viết tiếng Việt có dấu, hoặc qua số điện thoại 0243 936 3726. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
1: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều nghiên cứu và thực tế điều trị cho thấy là phục hồi chức năng càng sớm thì khả năng hồi phục của người bệnh thì càng cao. Và từ người bệnh sau đột quỵ, chấn thương xương khớp đến các bệnh lý thần kinh, hô hấp hay tim mạch thì phục hồi chức năng đang mang lại những thay đổi tích cực giúp người bệnh sớm trở lại với cuộc sống thường ngày. Và để giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về vai trò hiệu quả cùng những tiến bộ trong phục hồi chức năng thì trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, chúng tôi kết nối với thạc sĩ bác sĩ nội trú Ngô Thị Hiền, phụ trách khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu Nghị để tư vấn đến quý vị và các bạn nội dung này.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ nội trú Ngô Thị Hiền đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
3: Xin chào quý vị và các bạn.
2: Trước hết thì xin bác sĩ có thể cho biết vai trò của phục hồi chức năng trong quá trình điều trị toàn diện cho người bệnh hiện nay ạ. Và việc điều trị phục hồi sớm có ý nghĩa ra sao đối với người bệnh ạ?
3: Trước hết thì tôi xin nói về với vai trò phục hồi chức năng trong quá trình điều trị toàn diện hiện nay. Thì phục hồi chức năng trong quá trình điều trị toàn diện là một mảnh ghép không thể thiếu trong quá trình điều trị của người bệnh, từ ví dụ như là từ điều trị đến phòng bệnh, và phục hồi chức năng là một trong những cái mảnh ghép thứ ba góp phần làm sao đưa người bệnh phục hồi một cách nhanh nhất và đưa người bệnh trở lại cuộc sống bình thường hiệu quả nhất. Còn về việc phục hồi chức năng sớm thì có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì sao? Phục hồi chức năng sớm sẽ làm cho người bệnh tránh được những cái thương tật thứ cấp. Thứ hai là làm cho cái quá trình phục hồi vận động cũng như là ý thức nhanh hơn và đưa người bệnh sớm trở về với cuộc sống một cách nhanh nhất.
2: Vậy thưa bác sĩ, thì qua thực tế khám chữa bệnh, thì những nhóm bệnh nhân nào thì đang được khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu Nghị tiếp nhận và điều trị nhiều nhất trong thời gian vừa qua?
3: Thì qua thực tế khám bệnh ở Bệnh viện Hữu Nghị thì chúng tôi thấy rằng những nhóm bệnh nhân mà chúng tôi ở khoa chúng tôi hay gặp nhất, đó là bệnh nhân thứ nhất, đó là nhóm bệnh nhân sau tai biến thì có thể là nhồi máu não hay xuất huyết não, nhưng mà thường là hay là nhóm bệnh nhân nhồi máu não thì thường gặp là nhiều hơn. Thứ hai là các bệnh lý về thần kinh khác như là Parkinson hay bệnh lý về bệnh đĩa đệm cột sống, các bệnh lý về thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp, các bệnh lý sau phẫu thuật như là sau phẫu thuật thay khớp gối, thay khớp háng. Đó là những cái nhóm bệnh mà hiện tại ở khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu Nghị là thường gặp nhiều nhất. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều các nhóm bệnh lý mãn tính khác như các bệnh lý sau bệnh, các bệnh lý về tim mạch, từ hô hấp, thì chúng tôi cũng điều trị tất cả những cái nhóm bệnh này.
2: Vâng ạ, có thể thấy là mặt bệnh điều trị phục hồi chức năng thì rất là rộng, và thường thì theo đánh giá của bác sĩ, bệnh nhân đến phục hồi chức năng thường trong tình trạng là sớm hay là ở mức độ muộn ạ? Bởi vì thực tế ở Việt Nam thì phục hồi chức năng thì chúng tôi còn nhận thấy là còn khá mới mẻ đối với lại nhiều gia đình ạ.
3: Thực ra thì ở Bệnh viện Hữu Nghị là nơi mà cái tuyến trung ương, tuyến đầu, cho nên cái phục hồi chức năng đã được triển khai rất là sớm ở trong bệnh nhân nội trú. Sau đó thì bệnh nhân sẽ đến tiếp theo là bệnh nhân sẽ được điều trị ở bệnh nhân ngoại trú. Và trong thời gian tới có thể chúng tôi sẽ làm cái gọi là tele rehabilitation, tức là phục hồi chức năng từ xa. Thì đối với ở trong trường hợp ở cái bệnh viện Hữu Nghị thì cái phục hồi chức năng đã được phát triển từ rất sớm và làm rất là đồng bộ. Còn thường thì ví dụ như những cái bệnh nhân ở các tuyến dưới thì thường là cái phục hồi chức năng thì thường sẽ là thường là muộn hơn, khi mà bệnh nhân cũng không biết được cái vai trò, và thường là bệnh nhân hiểu lầm là sau khi điều trị xong thì mình mới đến phục hồi chức năng, chứ thực ra phục hồi chức năng thì mình sẽ phải điều trị ngay từ ban đầu, từ khi mới tiếp cận.
2: Tức là bệnh nhân có thể là điều trị bệnh tại một khoa lâm sàng nào đó, nhưng mà có chỉ định điều trị phục hồi chức năng thì bệnh nhân sẽ được điều trị song song, đúng không ạ?
3: Đúng rồi ạ, bệnh nhân sẽ được

0: được kết hợp song song. Ví dụ như bệnh nhân điều trị ở nhóm bệnh cơ xương khớp, bệnh nhân vẫn đang được điều trị ở bên khoa cơ xương khớp bằng thuốc, nhưng đồng thời bệnh nhân cũng có thể điều trị kết hợp với song song với các phương pháp vật lý trị liệu, để là quá trình điều trị chống đau hay là giảm viêm hoặc là lấy lại vận động nó nhanh hơn và nó tốt hơn, điều trị song song.
1: Vâng ạ, qua chia sẻ của bác sĩ Ngô Thị Hiền thì có thể thấy là phục hồi chức năng thì ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình điều trị và chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Vậy thì về phía những cái kỹ thuật mới hiện nay được áp dụng cho người bệnh thì hiện khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu Nghị đang có những cái phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng như thế nào?
0: Thực ra cái phục hồi chức năng, nếu mà nói về các kỹ thuật mới thì hiện tại như ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô khoa phục hồi chức năng thì cũng đã có những cái kỹ thuật điều trị chuyên sâu đối với các bệnh lý cơ xương khớp, ví dụ như là sóng xung kích, hay là đối với các bệnh thần lý thần kinh như từ trường xuyên sọ, hay là các điều trị các bệnh lý cơ xương khớp thì gồm có là laser công suất cao và sóng xung kích. Đó là hai cái phương pháp điều trị mà cứ hỗ trợ trong cái việc điều trị giảm đau chống viêm cho bệnh nhân rất là tốt.
1: Nếu mà so sánh với trước đây thì có thể thấy là có những người thì nói là phục hồi chức năng phải đi hàng tuần để kết hợp nhiều phương pháp thì bệnh mới có thể giảm, nhưng hiện nay thì nhờ áp dụng những cái phương pháp mới thì những cái hiệu quả của bệnh có thể nhìn thấy rõ hơn, đúng không ạ thưa bác sĩ?
0: Thực ra thì phục hồi chức năng nó sẽ đi vào, ví dụ như là sẽ là từng loại bệnh một. Ví dụ như có những bệnh, ví dụ như là bệnh lý tai biến chẳng hạn, thì phục hồi chức năng cả một quá trình trong viện này, sau đến ngoại trú và đến về nhà, là phối hợp cả một quá trình như thế để hoàn thiện cho bệnh nhân. Nhưng ngược lại thì cũng có những bệnh lý, ví dụ như bệnh lý về cơ xương khớp, như những cái bệnh ví dụ như viêm, các điểm viêm như viêm lồi cầu, viêm mỏm châm quay, những cái điểm viêm đấy thì chúng ta có thể điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu trong thời gian rất ngắn. Ví dụ như chúng ta chỉ cần điều trị sóng xung kích 2 lần chẳng hạn, có thể là bệnh nhân đã đỡ đau rồi. Thì đấy là cũng là cá thể hóa từng bệnh nhân một, chứ cũng không có một cái lộ trình rõ ràng là ngắn hay dài, mà được cá thể hóa trên từng một loại bệnh.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, có nhiều thính giả cũng muốn chia sẻ với chúng tôi rằng là họ thấy những cái tiệm gội đầu gần nhà hay là những cái cửa hàng ở gần nhà cũng nói là có thể phục hồi chức năng rồi massage toàn thân được, nhưng mà thực tế là có những người đi làm xong lại cảm thấy rất là đau nhức hơn, đau đớn hơn mà không hề được cảm thấy là hiệu quả hay thư giãn gì cả. Vậy thì bác sĩ có thể khuyến cáo thêm người dân về cái cách mà chọn những cái cơ sở chuyên khoa về phục hồi chức năng được cấp phép đấy ạ, làm sao cho đúng để người dân được điều trị nó hiệu quả hơn ạ?
0: Thì nếu như mà theo đúng tiêu chuẩn về y tế, khi mà chúng ta điều trị các cơ sở mà ví dụ như massage hay gội đầu ấy, thì nó không có những cái chuyên môn về mặt y tế. Thế cho nên là sẽ gây lên có những cái tổn thương, ví dụ như massage riêng về xoa bóp thôi. Nhưng nếu mà chúng ta xoa bóp không đúng kỹ thuật, thứ hai là nếu mà xoa bóp một cách quá mạnh thì cũng gây những cái tổn thương trên cơ, thì cũng có thể ở đau nhiều hơn. Cho nên vậy xoa bóp nó chỉ là ở đấy chỉ mang tính chất gọi là thư giãn chứ không phải là chữa bệnh. Còn nếu để làm các vật lý trị liệu phục hồi chức năng mang tính chất là chữa bệnh thì các bạn nên đến các cơ sở y tế có giấy phép hành nghề đúng, ví dụ như các bệnh viện này, các phòng khám phải có giấy phép hành nghề, có bác sĩ đúng chuyên khoa đứng tên thì mới có hiệu quả.
1: Vâng ạ. Như vậy người dân cũng lưu ý là khi đi phục hồi chức năng chúng ta cũng nên đến những cái địa chỉ uy tín tin cậy, và nhất là các chuyên khoa phục hồi chức năng của các cơ sở y tế, để mà có thể thực hiện được những cái giải pháp điều trị hiệu quả cho bản thân. Thưa bác sĩ Ngô Thị Hiền, đối với những người bệnh nặng sau đột quỵ, sau tai nạn hoặc là nằm bất động tại giường đấy ạ, thì việc phục hồi chức năng sớm thì thường sẽ được thực hiện theo quy trình như thế nào? Bác sĩ có thể mô tả cho người dân được rõ hơn ạ.
0: Đối với những trường hợp mà bệnh nhân nặng như kiểu như những bệnh nhân đột quỵ nặng này, hoặc bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, hoặc bệnh nhân tai nạn nặng, thì quy trình phục hồi chức năng sớm sẽ được thực hiện là sau khi bệnh nhân ổn định về chỉ số sinh tồn trong vòng 24 giờ đến 48 giờ thì các bác sĩ phục hồi chức năng sẽ được mời đến khám và lượng giá. Lúc đấy sẽ ra phác đồ điều trị, bệnh nhân sẽ được phối hợp điều trị trong là các vận động thụ động và cũng như là áp dụng các phương pháp để hỗ trợ trong vấn đề là hô hấp, làm sao mà cải thiện tốt nhất cho bệnh nhân.

0: để bệnh nhân không bị những cái thương tật, cũng như là giúp phục hồi sau này khi mà bệnh nhân ổn định hơn thì cái quá trình phục hồi nó sẽ tốt hơn.
1: Vâng ạ, và qua chương trình thì chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi của quý thính giả gửi đến bác sĩ Ngô Thị Hiền. Nhờ bác sĩ có thể giải đáp đến các vị thính giả một số câu hỏi mà người dân quan tâm ạ. Câu hỏi đầu tiên là: thưa bác sĩ, tôi bị đột quỵ cách đây 3 tháng, tay và chân bên phải vẫn còn yếu. Liệu sau khi tập phục hồi chức năng thì tôi có thể đi lại và sinh hoạt bình thường trở lại như trước khi bị đột quỵ hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
0: Thứ nhất là bác bị đột quỵ cách đây 3 tháng và chân tay thì yếu, thì bác cũng có thể là cho biết là yếu ở mức độ như thế nào, ví dụ như là yếu ở mức độ là có thể đi lại được nhưng mà hơi yếu chẳng hạn, hoặc là chỉ sinh hoạt ở trên giường giường thôi. Thì trong vòng thời gian là trong vòng là 3 tháng, mới bị 3 tháng thì cái khả năng phục hồi cũng khá là tốt. Thì để đánh giá được là tình trạng của bác thì bác cũng nên là đến một cái cơ sở y tế, ví dụ đến bệnh viện phụ khoa phục hồi chức năng, bệnh viện Mỹ, mình có thể đánh giá để chúng tôi sẽ đưa ra cái phác đồ tốt nhất để bác có thể sớm trở lại với sinh hoạt một cách tốt nhất.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn quý thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình, và hy vọng là thông tin mà bác sĩ vừa cung cấp thì sẽ giúp quý thính giả là sớm đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để có phác đồ điều trị phù hợp, mau chóng hồi phục lại sức khỏe sau đột quỵ. Và câu hỏi thứ hai của người dân gửi đến, tôi xin đọc như sau. Tôi là Nguyễn Văn Minh, 42 tuổi, hiện làm văn phòng ở tỉnh Thái Nguyên. Tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, thường xuyên đau lan xuống chân. Vậy thì tập phục hồi chức năng có giúp tôi giảm đau và tránh phải phẫu thuật không? Thưa bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn ạ.
0: Một trong những cái bệnh mà rất hay gặp của những người làm văn phòng hiện nay đó là những cái bệnh, ví dụ bệnh lý cột sống, bệnh như bệnh nhân đau thần kinh do thoát vị đĩa đệm, thì như mô tả của bác thì đấy cũng là một cái bệnh là mình đang bị đau dây thần kinh đấy, nguyên nhân đau dây thần kinh tọa. Thì mình cũng sẽ phải chẩn đoán xem là nguyên nhân là bệnh nhân là mình có phải là do thoát vị nó chèn vào dây thần kinh hay không. Thì nếu mà do thoát vị mà chèn vào dây thần kinh thì đây là một cái bệnh lý cũng khá là gặp ở những cái giai đoạn đầu, thì có thể chúng ta vẫn điều trị một cách rất là an toàn bằng cách điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, và bệnh nhân có thể phối hợp như là điện trị liệu, nhiệt trị liệu, kéo giãn cột sống và các phương pháp hỗ trợ trong quá trình, ví dụ như tập luyện để cái cơ vùng cột sống nó khỏe hơn thì bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Còn trong trường hợp thoát vị đĩa đệm, trường hợp nặng gây chèn ép nhiều như bệnh nhân có thể là bác có thể có bị keo cơ, hay bác có thể có những cái điều trị phù hợp chức năng trong vòng 6 tháng mà không có hiệu quả, thì lúc đấy có thể xét đến phương pháp là mình có thể can thiệp bằng phẫu thuật.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn thính giả Nguyễn Văn Minh ở Thái Nguyên đã gửi câu hỏi đến chương trình. Còn câu hỏi của quý thính giả thứ ba gửi đến bác sĩ Ngô Thị Hiền rằng là: thưa bác sĩ, cách đây 2 tháng thì tôi được phẫu thuật thay khớp gối. Đến giờ thì đầu gối của tôi còn cứng và khó gập được. Vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn chúng tôi cách tập luyện như thế nào để phục hồi vận động tốt hơn ạ? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Ra bệnh nhân sau mổ thay khớp gối 2 tháng mà còn hạn chế gập cứng cứng gối và hạn chế gấp, thì một số trường hợp bệnh nhân vẫn xảy ra những cái trường hợp như thế, nhưng mà tôi cũng mong muốn là biết được bác là ví dụ như là trong quá trình bác dừng gấp gối hoặc bác đi lại thì khớp gối của bác có bị đau không, thì bởi vì cái nguyên nhân đau đau cũng là một cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta mà hạn chế cái vận động đấy, bởi vì trong quá trình đấy chúng ta có thể xuất phát bệnh có thể là có những cái viêm viêm điểm bám gân hay là viêm viêm khớp, thì nó cũng ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của bệnh của mình. Do đó để chẩn đoán chính xác thì tôi cũng mong muốn là bác hãy đến liên hệ với đến khoa phục hồi chức năng bệnh viện Hữu Nghị để chúng tôi có thể là lượng giá một cách tốt nhất và đưa ra những cái quá trình làm bài tập phục hồi tốt nhất cho bác ạ.
1: Vâng ạ. Chúng ta đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với chủ đề là phục hồi chức năng sớm, tăng cơ hội hồi phục cho người bệnh, với sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ nội trú Ngô Thị Hiền, phụ trách khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu Nghị. Và sau đây thì chúng tôi xin gửi một câu hỏi khác của quý thính giả đến bác sĩ Ngô.

0: Thị Hiền như sau. Thưa bác sĩ, con tôi bị bại não và chậm phát triển vận động. Hiện cháu đã 6 tuổi và tôi có thể cho cháu tập phục hồi chức năng để giúp cháu tự đi lại hoặc là tự chăm sóc bản thân trong tương lai không, thưa bác sĩ ạ? Vâng ạ, xin mời bác sĩ Hiền tư vấn giúp cho bậc phụ huynh có con bị bại não đấy ạ.
1: Thực ra thì rất chia sẻ với bác về vấn đề là con mình bị bại não. Con bị bại não thì là chúng ta phải phục hồi chức năng là cả một quá trình dài từ khi mà bé đến quá trình lớn, và nó cũng phụ thuộc vào cái thể bại não của con bạn là gì. Thì căn cứ vào những cái tổn thương, ví dụ như thể bại não, thể co cứng hay thể thất điều, hay là những cái tổn thương mà con bạn hiện tại đang có, thì sẽ có những cái bài tập và sẽ có những cái hướng dẫn để làm sao cho bé có thể thích nghi nhất với cái tình trạng hiện tại của bé. Ví dụ ba bé có thể một phần hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày, bé có thể độc lập một phần, thì muốn chính xác được cái vấn đề đấy thì bạn lại đưa con đến chúng tôi để chúng tôi có thể khám và lượng giá, cũng như là đưa ra những cái chương trình lộ trình điều trị tốt nhất đấy cho con bạn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn các vị thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình cho bác sĩ của chúng tôi. Và thưa bác sĩ, hiện nay thì việc kết hợp giữa phục hồi chức năng và điều trị bằng thuốc thì được thực hiện như thế nào để nâng cao cái hiệu quả điều trị cho người bệnh ạ?
1: Chúng ta trong điều trị phục hồi chức năng và điều trị thuốc thì nó cũng sẽ vẫn là một cái phương pháp, hai phương pháp tiến hành một cách song song, nhưng nó cũng sẽ cá thể hóa trên từng người bệnh một. Ví dụ như trong những cái bệnh lý về cơ xương khớp mà bệnh nhân lại có thêm cái bệnh nền, ví dụ như là bệnh đau dạ dày thì không sử dụng được các thuốc giảm đau chống viêm, thì nó là một cái mà hạn chế cho việc sử dụng thuốc. Thì những cái trường hợp đấy thì sẽ hạn chế thuốc và sử dụng chủ yếu là các phương pháp phục hồi chức năng. Còn bên cạnh đó thì những cái bệnh mà các bác có những cái bệnh nền đi kèm thì thuốc và phục hồi chức năng vẫn tiến hành một cách song song với nhau.
0: Vâng ạ. Như vậy thì là cũng tùy từng cái việc điều trị của mỗi bệnh nhân mà các bác sĩ có thể kết hợp hoặc là không kết hợp, hoặc là kết hợp các phương pháp khác nhau để làm sao mà điều trị hồi phục cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Vâng ạ. Thưa bác sĩ Ngô Thị Hiền, trong bối cảnh nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng lớn thì khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu Nghị đang đề xuất những cái giải pháp gì để nâng cao chất lượng nhân lực chuyên sâu của ngành phục hồi chức năng, thưa bác sĩ?
1: Thực ra thì cái vai trò của phục hồi chức năng bây giờ nó cũng đối với là một cái chăm sóc toàn diện rất là quan trọng. Thì ở Bệnh viện Hữu Nghị thì sẽ nâng cao về mặt chuyên môn cho các bác sĩ cũng như các thực viên. Bước đầu tiên là bằng các giải pháp tại khoa, ví dụ như là các chương trình sinh hoạt khoa học tại khoa, rồi là các case study bệnh hay để trao đổi tại khoa, để nâng cao cái kinh nghiệm cho mỗi bác sĩ và mỗi kỹ thuật viên. Tiếp đó là cũng sẽ nâng cao trình độ cho các bác sĩ bằng cách là cho các bác sĩ đi học nâng cao. Ví dụ như ở khoa thì các bác sĩ đều là các bác sĩ sau đại học, đã có trình độ sau đại học. Các kỹ thuật viên cũng đưa các cộng kỹ thuật viên đi học nâng cao, thì bây giờ một số các kỹ thuật viên cũng đang đi học sau đại học và các cua học ngắn hạn chuyên sâu để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh. Đã còn một cái là khoa cũng đang rất mong muốn kiểm soát cũng như là nâng cao cái kiểm soát phục hồi chức năng ở nhà bằng cách hỗ trợ hướng dẫn đến cho người nhà. Qua xu hướng về sau là sẽ qua một cái phần mềm để có thể cố gắng là kiểm soát được một cách tốt nhất cho những cái người ở những cái vùng mà không có khả năng đến được bệnh viện, thì mình có thể hướng dẫn bằng cách qua các phần mềm từ xa để cho bệnh nhân kiểm soát được cái vấn đề phục hồi chức năng tại nhà cho người bệnh.
0: Qua trao đổi với vị khách mời thì có thể thấy là phục hồi chức năng đã mang lại những lợi ích như là phục hồi chức năng vận động, khôi phục khả năng tự chăm sóc, giúp người bệnh có thể là tự ăn uống, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và thực hiện các hoạt động hàng ngày sau khi được phục hồi chức năng, và giúp giảm đau rồi giảm các biến chứng, rồi cải thiện chức năng hô hấp và tim mạch, đặc biệt là ở người mắc bệnh tim, phổi hoặc là

0: người bệnh sau phẫu thuật. Nhiều người bệnh thì đã phục hồi được giao tiếp cũng như nhận thức đối với những trường hợp mà bị rối loạn ngôn ngữ, trí nhớ, cải thiện được sức khỏe tâm lý như là giảm lo âu, trầm cảm và tăng sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người bệnh quay trở lại học tập, lao động, tham gia các hoạt động xã hội và giảm được gánh nặng cho gia đình cũng như hệ thống y tế khi mà người bệnh giảm được phụ thuộc, giảm tái nhập viện và rút ngắn được thời gian nằm viện cho người bệnh. Và nhân chương trình hôm nay thì thạc sĩ bác sĩ Ngô Thị Hiền có những khuyến cáo gì dành cho người bệnh và người nhà người bệnh để việc phục hồi chức năng đạt hiệu quả tốt nhất?
1: Thì tôi cũng mong muốn truyền tải tới tất cả người dân chúng ta rằng phục hồi chức năng sớm không có nghĩa là chúng ta phục hồi chức năng sau khi chúng ta đã chữa bệnh thì chúng ta mới phục hồi. Phục hồi chức năng sớm có nghĩa là chúng ta phục hồi ngay từ khi chúng ta có bệnh, thậm chí có những phục hồi chức năng còn phục hồi trước khi, ví dụ như trong những trường hợp phẫu thuật còn phục hồi chức năng trước phẫu thuật nữa. Tức là chúng ta sẽ tiến hành song song vừa chữa bệnh vừa phục hồi chức năng. Cái thứ hai là phục hồi chức năng thì chúng ta phải làm một quá trình bền bỉ và tuân thủ kết hợp giữa cả bệnh nhân, thầy thuốc và gia đình thì để làm sao mà đạt được cái hiệu quả tốt nhất và bệnh nhân sớm trở lại với cuộc sống hàng ngày một cách nhanh nhất.
0: Bên cạnh đó thì bác sĩ có lưu ý gì về chế độ sinh hoạt, luyện tập cho những người mà cần được phục hồi chức năng để mà trở lại cuộc sống ạ?
1: Về chế độ ăn uống hay sinh hoạt thì thực ra là nếu như bệnh nhân ở viện thì bệnh nhân sẽ, hoặc là bệnh nhân có những bệnh nền thì bệnh nhân sẽ phải ăn uống theo cái bệnh, ví dụ như đái tháo đường thì mình phải ăn uống theo chế độ đái tháo đường chẳng hạn. Đấy, thì bệnh nhân sẽ phải ăn uống theo cái chế độ bệnh nền mình có. Thứ hai là bây giờ cũng có một cái quan điểm là bệnh nhân sẽ, đối với người cao tuổi thì mình sẽ hạn chế mình ăn đạm ấy. Bệnh nhân thường là sẽ hạn chế ăn đạm, bệnh nhân chỉ chú ý là tôi chỉ ăn rau thôi. Nhưng mà thực tế là người cao tuổi thì đã cái sự mất cơ rất là nhiều, cho nên là trong cái giai đoạn các bác bị bệnh hay là để phục hồi cho tốt thì chúng ta cũng nên có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung cả các nguồn vitamin, khoáng chất và lượng đạm đầy đủ để có thể phục hồi vận động, phục hồi cơ một cách hỗ trợ cho cái việc phục hồi cơ một cách vận động một cách tốt nhất.
0: Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ nội trú Ngô Thị Hiền, phụ trách khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Hữu Nghị đã tham gia chương trình và chia sẻ những thông tin hữu ích đến cho người bệnh cũng như là những hiểu biết cho cộng đồng. Và hy vọng qua cuộc trao đổi hôm nay thì quý vị thính giả đã hiểu rõ hơn về vai trò của phục hồi chức năng sớm trong điều trị các bệnh lý cũng như là những nỗ lực của các y bác sĩ của phục hồi chức năng trong việc mà nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn thính giả đã quan tâm gửi câu hỏi về chương trình cũng như là vị khách mời của chúng tôi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rối loạn giấc ngủ là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Triệu chứng rối loạn mất ngủ cụ thể ra sao? Và biện pháp nào để cải thiện một cách an toàn hiệu quả? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích và lời khuyên hữu ích từ thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Tình trạng mà chúng ta rối loạn giấc ngủ, nó là một căn bệnh của thời đại. Có những người thì mất ngủ trắng đêm, có những người thì giấc ngủ không được sâu. Chúng ta bị thức giấc giữa đêm, rồi khi mà chúng ta thức giấc xong rồi chúng ta lại không ngủ được. Rồi nữa là có gì? Có những người giấc ngủ nó rất đông, rất nhiều mộng mị, cho nên là hôm sau chúng ta cứ lờ phờ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, sử dụng thuốc Tây chữa rối loạn giấc ngủ gây nhiều tác dụng không mong muốn như là ngủ ly bì, mệt mỏi, chóng mặt, giảm trí nhớ, thậm chí là lú lẫn. Khi dừng thuốc, tình trạng mất ngủ lại tái diễn. Sử dụng lâu dài có thể gây nghiện thuốc, phụ thuộc vào thuốc.

0: Vậy có giải pháp nào khác an toàn, hiệu quả cho những người bị rối loạn giấc ngủ không, thưa bác sĩ?
1: Giải pháp an thần ngủ ngon, đây là một giải pháp đã kết hợp được tất cả những thứ thảo dược mà cha ông chúng ta sử dụng từ ngàn xưa mà có tính chất an thần, trấn tĩnh. Thứ nhất là những vị thuốc bổ huyết, ví dụ như là đương quy, như là xuyên khung, vì chúng ta biết rồi, bổ huyết thì nó sẽ là an thần tốt. Thế rồi là người ta sử dụng đến các vị thuốc, ví dụ như lạc tiên, táo nhân, rồi là phục thần, rồi là bình vôi, vân vân và vân vân. Nhưng cái vấn đề chỗ là gì? Cái giải pháp người ta tìm đến một thứ thảo dược mà người Việt Nam chúng ta còn rất là lẫm, đó là nữ lang. Nó là một trong thảo dược mà được các nhà khoa học ở Âu Châu, ở phương Tây, người ta nghiên cứu rất là kỹ. Trong đó thì nó có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất, nó là có acid valerenic gắn với tụ thể GABA. Đây là một cái yếu tố mà nó có tính chất dẫn truyền thần kinh và điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai là nó có một yếu tố nữa là gì? Melatonin thực vật. Đây cũng là một cái thành phần mà có thể nói là giúp điều hòa cái nhịp sinh học giấc ngủ. Cho nên là từ xưa ở châu Âu, nữ lang đã là một trong thảo dược mà giúp cho người ta an thần, trấn tĩnh, giảm lo âu, giảm căng thẳng và tạo cho một giấc ngủ rất ngon lành. Đây là giải pháp mà tôi cho là nó có tính hiệu quả. Có thể nó hơi chậm một chút, nhưng mà nó chắc chắn, nó lâu dài. Nhưng cái thứ hai là gì? Là tính an toàn của nó rất cao. Nó không đem lại những tác dụng không mong muốn cho cơ thể của chúng ta.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích giúp người bệnh có được giải pháp an toàn hiệu quả để khắc phục tình trạng mất ngủ. An thần ngủ ngon Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. An thần ngủ ngon Tâm Bình hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Quý thính giả có thể liên hệ hotline 1-800-282885 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thuốc Nam cho người Việt tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
3: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
2: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
3: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
2: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
3: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
2: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 24 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, trưởng công an xã, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ kết nối công nghệ, nhân lực trong kỷ nguyên AI từ đào tạo đến năng lực ứng dụng, 22 giờ 15 alo VV1, Phú Thọ, dự án nhà ở xã hội, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 22 giờ

0: 30 chân dung cuộc sống, người gieo hy vọng cho phụ nữ bị bạo hành, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, ASEAN cần cơ chế công nhận Hà Lan chung, tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy giao thương. Từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, Chuyển động FM.
1: Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục kể chuyện cảnh sát tuần này mời các đồng chí và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh trưởng công an xã. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Dương, em vừa nói cái gì?
2: Anh Hải, em muốn chia tay. Chúng ta nên chia tay anh ạ.
1: Kìa, sao lại là chia tay hả em?
2: Vâng, chia tay.
1: Nghĩa là ly hôn á?
2: Vâng.
1: Trời ơi, không em ơi. Ly hôn mà em có mỗi chữ vâng nhẹ nhõm như thế là sao hả em?
2: Anh Hải, không phải bây giờ em mới nói chuyện này.
1: Đúng, anh công nhận không phải bây giờ em mới nói. Nhưng giữa nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau em ạ. Em ơi, vợ chồng cũng như bát đũa có lúc xô lệch. Mâu thuẫn trong đời sống có thể khiến người ta bức xúc mà nghĩ đến việc chia tay. Nhưng ai cũng nói và làm như em thì xã hội này chia tay hết em ạ.
2: Anh Hải, em rất hiểu những gì anh vừa nói. Nhưng mà với em, cuộc hôn nhân này đã quá sức chịu đựng rồi.
1: Dương ơi, anh đã làm gì sai ư?
2: Không, anh không sai.
1: Vậy thì tại sao hả em?
2: Chỉ là không phù hợp với em.
1: Em bảo sao? Không phù hợp á?
2: Đúng. Em quá mệt mỏi với việc phải gồng gánh công việc một mình rồi anh Hải ạ.
1: Dương, trước khi lấy anh, em cũng biết anh là công an. Nhiệm vụ nhiều, thời gian dành cho gia đình rất ít.
2: Nhưng mà lúc ấy anh vẫn còn ở nhà. Chứ không như mấy năm nay, anh lên tận bản sàng, cách nhà mấy trăm cây số, có khi vài tháng không về nhà nổi một lần.
1: Thì nhiệm vụ mà em, anh đi tăng cường công an cơ sở, chứ có đi chơi đâu.
2: Em biết, nhưng người ta đi 2 năm rồi về, còn anh thì lại xung phong ở lại.
1: Vì bà con ở trên đó, họ cần mình em ạ.
2: Bà con cần anh thì anh ở lại. Còn mẹ con em ở đây có cần anh không?
1: Cái này thì anh...
2: Anh biết câu trả lời rồi, đúng không? Em hiểu. Anh đã lựa chọn. Anh chọn bà con bản sàng, chứ không chọn gia đình. Vậy thì em để anh thỏa mãn.
1: Kìa, Dương!
2: Nhiều khi em không thể hiểu nổi anh. Cái chức trưởng công an xã ở tận nơi khỉ ho cỏ gáy mà cũng hấp dẫn anh đến như vậy ư?
1: Em ơi, vấn đề ở đây không phải là chức tước Dương ạ.
2: Thế thì vì cái gì?
1: Vì bà con trên ấy còn quá nhiều vất vả. Họ cần cán bộ giúp đỡ.
2: Đấy, vẫn là bà con cần anh. Còn gia đình thì... Thôi, không nói nhiều nữa. Đơn em đã viết sẵn rồi đây này. Anh đọc rồi ký cho em.
1: Đây là chuyện nghiêm trọng. Dương, anh muốn suy nghĩ thêm.
2: Tùy anh, em sẽ không thay đổi quyết định nữa đâu. Bao giờ anh

0: Ký xong thì chuyển lại cho em, để em nộp ra tòa. Anh Dương, mà em nói thật nhé, anh đừng bao biện nữa. Em nghe tin anh có con ở trên bản sàng rồi đấy.
1: Kìa, Dương!

0: Thưa các bạn, tôi là Hải, trưởng công an xã Bản Sàng, một xã miền núi với mấy trăm hộ dân, chủ yếu là người dân tộc thiểu số sống rải rác trên một địa bàn rộng mấy chục cây số vuông. Từ trung tâm xã đến bản xa nhất đi mất nửa ngày đường. Bà con rất khó khăn, chủ yếu sống dựa vào rừng, đời sống nghèo nàn, lạc hậu cả về vật chất lẫn tinh thần. 3 năm trước, theo chủ trương tăng cường cho cơ sở của bộ, tôi lên bản Sàng. Việc đầu tiên tôi phải giải quyết là một vụ kiện. À không, nói vụ kiện cũng không đúng, mà là một vụ đòi phạt vạ.
1: Ơi già, cái cán bộ công an à, mày phải giải quyết việc này cho tao, không là tao không về đâu à.
0: Ông Báo à, ông ngồi xuống uống chén nước đã.
1: Tao không khát.
0: Rồi có việc gì thì ông cứ nói ngọn ngành thì tôi mới hiểu để giải quyết được chứ. À đây, nước đây, mời ông uống.
1: Thôi được rồi, cảm ơn cán bộ. Mát quá. Nước của mày mát quá. Chạy từ trên bản xuống đây, đi thì chết khát.
0: Có việc gì mà nghiêm trọng thế, ông Báo?
1: Rất nghiêm trọng đây, cán bộ à. Việc này chỉ có công an mới giải quyết được thôi.
0: Chỉ có công an mới giải quyết được à?
1: Chỉ có công an mới có cái còng số 8 để bắt người thôi à.
0: Bắt người à?
1: Phải.
0: Có ai làm gì mà để đến nỗi phải bắt? Ông cứ nói.
1: Con Lành, con dâu tao, cán bộ à? Mày phải bắt nó ngay.
0: Cô Lành á?
1: Phải.
0: Con dâu ông làm sao mà phải bắt?
1: Thì nó về nhà bố mẹ đẻ bên bản Pa Sáng rồi, cán bộ à.
0: Cô Lành về nhà mẹ đẻ là việc bình thường, thì sao phải bắt ạ?
1: Nhưng mà nó không đi theo cách bình thường vơ.
0: Ông Báo, ông phải nói cho rõ thế nào là đi không theo cách bình thường.
1: Cái cán bộ Hải, đừng có hỏi dồn, từ từ để tao nói cho mày nghe, không là tao cuống đấy.
0: Vâng, ông cứ từ từ nói ạ.
1: Tao nói con Lành đi không theo cách bình thường, không phải là nó bay lên không hay là độn thổ xuống đất, nó vẫn đi bằng hai cái chân trên mặt đất thôi, cán bộ à.
0: Thế cái không bình thường mà ông nói nó nằm ở chỗ nào ạ?
1: Thì nó bỏ về nhà mẹ đẻ, chứ không phải về thăm như bình thường đâu. Ý tao là thế đó, cán bộ à.
0: Nhưng là sao cô ấy lại bỏ về nhà mẹ đẻ?
1: Thì nó bị thằng Xeo Pử, con trai tao, cũng là chồng nó, quýnh đấy.
0: Cô ấy bị chồng đánh à?
1: Đúng rồi. Sao mày ngạc nhiên thế hả, cái cán bộ? Mày chưa thấy vợ bị chồng đánh bao giờ à? Đây này, mày có thấy cái sẹo này ở tay tao không?
0: Có. Sao ông Báo có cái sẹo to thế?
1: Thì đây là vết sẹo tao đánh vợ tao, nhưng mà tự phạt vào tay tao đấy. Mày thấy chưa? Đây, người bản Sàng đánh vợ là chuyện bình thường, cán bộ à?
0: Ông Báo à, là chuyện ngày xưa thôi, giờ mà đánh vợ ấy là sai, là vi phạm pháp luật đấy.
1: Ôi giàng ơi, cái mồm nói không nghe cái tay phải lên tiếng chứ.
0: Mà con trai ông đánh vợ vì nguyên nhân gì?
1: Thì thằng Tử nó bảo con Lành lên nương ngủ với người yêu cũ ở bên Pa Sáng.
0: Có căn cứ gì không?

0: Nó bảo con lành đẻ ra thằng con giống như thằng người yêu cũ của con lành, mà không giống nó.
1: Chỉ thế thôi, chưa có bằng chứng gì mà đã đánh vợ. Thế là không được đâu.
0: Ừ, chuyện đấy tùy cái đầu mày nghĩ, cán bộ à. Tao lên đây chỉ muốn mày mang cây còng số 8 đi bắt con lành về cho tao thôi.
1: Nhưng cô lành đã làm gì vi phạm pháp luật đâu mà bắt ở Hùng Báo.
0: Ừ thì nó bỏ về cả tuần nay rồi. Nó muốn bỏ, tao không cản. Nhưng nhà nó phải trả tao tiền sinh lễ, cưới hỏi và phí tổ chức đám cưới, để tao còn đi bắt vợ khác cho thằng bử nhà tao chứ.
1: Cái này chưa chắc đã đúng, nhưng đó là tranh chấp dân sự. Tốt nhất ông Báo phải nói chuyện với bên nhà cô lành trước đã.
0: Thì tao nói rồi, nhưng nhà ấy họ bảo không có trả. Tao bảo không có thì con lành phải về lại nhà tao. Nó cũng không chịu về. Vậy thì tao phải nhờ cái cán bộ công an mang cái còng số 8 đi bắt con lành về giúp tao thôi.
1: Ông Báo à, bắt người phải theo đúng quy định của pháp luật, chứ không phải công an muốn bắt ai thì bắt đâu.
0: Ừ, tao ở trên bản không biết nhiều về cái pháp luật nó quy định thế nào đâu. Tao chỉ biết là tao cần phải bắt con lành về thôi. Mà cái cán bộ có cái còng số 8 nên cán bộ phải giúp tao chứ.
1: Thôi được rồi, ông Báo nghe tôi. Ông Báo cứ về đi, để tôi xuống tận nơi tìm hiểu thêm đã nhá.
0: Ừ, được rồi. Nhưng khi đi nhớ phải mang theo cái còng số 8 đấy nhá. Phải bắt con lành về chứ. Hoặc là nhà nó phải trả lại sinh lễ và phí đám cưới, cán bộ à.
1: Bà con ở bản Sàng đa số đều tốt, thật thà, nhưng nhận thức thì quả có hạn chế. Vì mù chữ, cả bản chỉ có 5 người biết đọc biết viết. Không có cái chữ, việc tiếp cận tri thức rất khó, nên đã lạc hậu lại càng lạc hậu hơn. Câu chuyện gia đình ông Báo là một ví dụ. Tôi hứa sẽ xuống tận nơi để tìm hiểu. Nhưng sau đó có một chuyên án ma túy liên quan đến địa bàn tôi phụ trách. Tôi được triệu tập vào đội phá án, phải về sở họp gấp, rồi quấn đi theo kế hoạch phá án. Cứ tưởng xong việc rồi sẽ quay lại trường hợp con trai và con dâu ông Báo để hòa giải mâu thuẫn. Ai ngờ chỉ trong vòng có mấy ngày, chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Ông Báo à, sao lại có chuyện đau lòng như thế này? Tôi nghe tin vội chạy xe cả đêm về đây.
2: Ôi giời,
1: chia buồn cùng gia đình ta.
0: Cán bộ công an ơi, cái lòng tao đau quá. Không biết cái đầu của vợ chồng thằng Pử con lành nó nghĩ thế nào mà lại dại dột thế. Người ở bản Sàng ai mà không biết ăn lá ngon là chỉ có nước về với ông bà. Thế mà chúng nó vẫn dại dột. Ôi giời, nó làm ma theo ông bà thì tao biết sống thế nào hả cán bộ?
1: Kết luận của bên pháp y đã rõ, cả hai người họ đều tử vong vì ăn lá ngon. Nhưng mà vì đâu mà nên nỗi ấy hả ông Báo?
0: Mày có nhớ tuần trước tao nhờ mày mang cái còng số 8 đi bắt con lành về hộ tao không?
1: Có. Tôi có nhớ. Nhưng lúc ấy tôi đã không đồng ý.
0: Tao bị cái cán bộ từ chối hôm trước. Thì hôm sau con lành từ nhà bố mẹ đẻ nó ở bên Pa Sáng về.
1: Cô ấy tự về ạ?
0: Không, nó không tự.
1: Thế ai bắt cô ấy về?
0: Là bố mẹ đẻ con lành, cán bộ à.
1: Bố mẹ đẻ cô lành bắt cô ấy về à?
0: Đúng rồi. Họ cũng sợ không có tiền trả lại sính lễ và phí đám cưới mà.
1: Trời đất. Rồi sự việc tiếp theo như thế nào ạ?
0: Thì con lành về buổi chiều,

0: Bà Dơn vội đi cầu cứu trưởng thôn.
1: Bà Dơn làm thế là phải lắm.
0: Lục trưởng thôn chạy đến thì con lành đã đạp được cửa rồi bỏ chạy vào rừng.
1: Đến đây thì tôi biết chuyện rồi. Do uất ức bị chồng nghĩ oan cho mình nên cô lành đã ăn lá ngón tự tử ngay đêm hôm đó.
0: Đúng rồi, cái cán bộ nói đúng rồi đấy. Tao đau lòng quá cán bộ à.
1: Còn anh Pử, sau khi vợ chết, sợ trách nhiệm nên cũng ăn lá ngón tự tử theo.
0: Cán bộ ơi, vợ chồng tao, ông trời chỉ cho mỗi thằng Pử người già như cái dây leo trong rừng, phải có cái cây to, cây khỏe bên cạnh để bấu víu chứ. Giờ nó chết rồi thì hai cái thân già này chắc cũng ăn lá ngon mà theo chúng nó quá thôi.
1: Kìa ông Báo, ông không được nghĩ quẩn. Còn đứa cháu nhỏ, con của anh Pử, cần phải có người chăm sóc.
0: Ừ, không đâu cán bộ à, nó không phải con thằng Pử, nó là cái mầm cây dại tự đến nhà tao thôi. Vì nó mà con tao chết đấy. Tao không nuôi nó đâu à.
1: Ông Báo, ông không nên nói thế. Trách nhiệm của ông là phải chăm sóc cháu bé.
0: Ừ, tao không có trách nhiệm đâu. Tao có đẻ ra nó đâu mà bắt tao phải chăm chứ. Tao lo cho tao còn không được đây này, chăm nó làm sao được. Ừ, như cái câu người dưới xuôi vẫn hay nói đấy, mày không biết à?
1: Câu gì thế hả ông?
0: Ừ thì dưới xuôi vẫn nói là ốc chưa lo được mình ốc thì làm sao lo chuyện cọc mọc rêu.
1: Ông Báo, ông Báo à, ông không nên thế. Đứa bé mới sinh chưa được một tuổi.
0: Ừ, mày thương nó thì mày mang về mà nuôi cán bộ à? Tao không thương đâu, vì nó không phải cháu tao. Đừng bắt tao nuôi nó, cứ ép quá là vợ chồng tao cũng ăn lá ngon đi theo thằng Pử đây.
1: Kìa ông Báo, thưa các vị, chuyện đau lòng ăn lá ngón tự tử ở Bản Sàng không hiếm. Theo thống kê, năm nào cũng có người ăn lá ngón tự tử. Nguyên nhân nhiều khi chỉ là những mâu thuẫn còn con không đáng. Tất cả là nằm ở nhận thức hạn chế. Chỉ huy công an xã họp rồi quyết định tham mưu cho chính quyền địa phương mở lớp xóa mù ngay tại chân cầu thang nhà dân. Chỉ có cách ấy mới mở mang đầu óc cho bà con, chống lại những hủ tục suy nghĩ lạc hậu. Xã đồng ý và giao luôn cho công an xã đứng lớp chống xóa mù. Đấy là lý do khiến tôi bận bịu, ít có thời gian riêng dành cho gia đình, dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng tưởng như không thể hàn gắn nổi. Trên thực tế, tôi đâu chỉ bận mỗi chuyện đứng lớp xóa mù. Hẳn các vị chưa quên chuyện nhà ông Báo.
0: Ừ, cái cán bộ Hải à, mày là trưởng công an xã, chứ mày có phải là bố tao đâu.
1: Ờ kìa ông Báo, sao ông lại nói thế?
0: Ừ thì bố tao còn không bắt tao phải làm cái này, không được làm cái kia, nữa là cán bộ.
1: Tôi hiểu ý ông Báo, nhưng những điều tôi nói là trên cơ sở pháp luật. Vi phạm pháp luật là phải đi tù đi ông Báo ạ.
0: Tao biết chứ, nhưng tao có làm gì sai luật đâu.
1: Ông không chăm sóc cháu, thế là...
0: cái cán bộ nói sai rồi. Lâu nay tao vẫn nuôi con thằng Pử đi chứ, tao có để nó chết đói đâu.
1: Ông không để cháu chết đói, nhưng để cháu nó ốm nặng...
0: Thì nó ốm thì tao phải làm sao chứ. Tao đã lên rừng lấy cái thuốc cho nó uống rồi. Mà này, cái cán bộ Hải, mày đừng có ép tao quá đáng như thế có được không?
1: Ông Báo à, tôi đâu có ép gì ông đâu.
0: Thì mày bắt tao nuôi dòng giống nhà khác

0: mà không phải là ép ư?
1: Sao lại là dòng giống nhà khác? Đứa bé là con anh Pử với cô Lành mà.
0: Ừ, con của con Lành thì đúng rồi. Nhưng giống nhà khác nhá, không phải giống nhà này đâu, cán bộ Hải à.
1: Ông Báo lại nghĩ sai rồi. Người trong bản nói ông cố tình để đứa bé ốm nặng. Có người muốn đưa đứa bé đi trạm xá mà ông không cho.
0: Ừ, thì nó đang ở trong nhà tao. Tao thích thì cho đi, không thích thì thôi chứ.
1: Không được, như thế không cẩn thận là mắc tội ngược đãi trẻ em đấy.
0: Ừ.
1: Thôi, ông Báo để tôi đưa đứa bé đi bệnh viện.
0: Cái cán bộ công an đã nói thế thì tùy chúng mày. Tao làm sao mà dám trông. Công an có cái còng số 8 để bắt người, sợ lắm.
1: Tôi không bắt ai cả. Tôi chỉ lo cho tính mạng của cháu bé.
0: Ừ, mày lo cho nó thì mày nuôi nó luôn đi. Cái cán bộ à, tao già rồi, không nuôi trẻ con được nữa đâu.
1: Ông Báo cứ để tôi đưa cháu đi bệnh viện đã. Chuyện còn lại tính sau. Thưa các vị, sau đấy tôi nhận đứa trẻ cháu ông Báo làm con nuôi. Tôi tạm gửi nó cho các cô giáo ở trường nội trú chăm sóc và dạy dỗ. Chi phí sinh hoạt của cháu do tôi và anh em trong công an xã bỏ ra hỗ trợ. Cái tin vợ tôi nghe là tôi có con ở bản sàng bắt đầu như thế đó. Đúng là tôi có một đứa con thật, nhưng không phải do tôi tằng tịu với ai đó rồi sinh ra cháu, mà là vì tôi rất thương cháu. Khi Dương nói đến việc này, tôi rất muốn giải thích, nhưng cô ấy không chịu nghe tôi nói chuyện. Rốt cuộc tôi nghĩ có lẽ khi cô ấy đã muốn ly hôn thì mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Vì vậy tôi im lặng và chấp nhận sự thật dù không hề muốn. Tôi ký vào đơn ly hôn, gửi vợ và chờ tòa gọi. Một buổi chiều, khi tôi lên bản có việc về đến trụ sở công an xã thì bất ngờ Dương xuất hiện. Ơ kìa, Dương.
2: Anh Hải, em...
1: Sao? Tòa có giấy gọi anh hả?
2: Không, em rút đơn rồi.
1: Cái gì? Em vừa nói là...
2: Em đã rút đơn rồi. Là em sai. Em xin lỗi anh.
1: Ơ kìa, em nói em rút đơn, thật không?
2: Thật. Em lên đây là để xin lỗi anh.
1: Trời ơi, Thế là tôi không bị vợ bỏ nữa. Tôi không bị vợ bỏ nữa.
2: Kìa anh, anh nói to thế, mọi người nghe được lại cười cho.
1: Nhỉ, anh mừng quá. Tại anh mừng quá ấy mà. Đi. Em nói anh nghe, tại sao em lại quyết định rút đơn?
2: Vì em biết em đã hiểu lầm anh.
1: Em nói là em hiểu lầm anh á?
2: Ừ.
1: Thì cụ thể là như thế nào?
2: Anh bận bịu trên này đúng là vì bà con bản sàng thật, chứ không phải bận chăm con riêng như có người nói với em.
1: Nhưng mà Dương này, đúng là anh có một đứa con ở trên này đấy.
2: Chuyện đó em cũng biết rõ rồi. Có người từ bản sàng về thành phố nói cho em biết, nên hôm nay em mới lên đây thăm và xin lỗi anh đấy.
1: Ai đã nói với em vậy?
0: Chào cái cán bộ Hải. Chào cô Dương.
2: Dạ.
0: Chính tao đã về thành phố nói cho cô ấy biết đi cán bộ Hải à.
1: Ông Báo à?
0: Ừ.
1: Chính ông nói à?
0: Ừ. Nhờ cái lớp xoa mù của cán bộ, tao đã được đọc sách báo, cái đầu tao sáng ra. Tao biết con Lành bị oan, con nó chính là cháu tao mà.
1: Thế ạ?

0: Tao đã bán con nghe để lấy tiền xét nghiệm ADN hẳn hoi. Nó chính là cháu tao đi vơ.
1: Ông Báo còn biết cả xét nghiệm ADN nữa cơ đấy.
0: Rồi tao nghe anh em nói cái nhà cán bộ Hải có chuyện khiến cán bộ buồn, nên tao đã hỏi thăm về thành phố tìm cô Dương để nói cho cô ấy rõ cái bụng của cán bộ Hải với dân bản tao à.
2: Anh Hải, em xin lỗi anh.
1: Dương.
0: Cái căn mộ à? Chiều nay tao xin phép cái căn mộ để đón cháu tao về nhà nhá. Nhà tao mổ lợn liên hoan. Mời vợ chồng cán bộ trưởng công an xã, ân nhân của gia đình đến uống rượu với tao nhé.
2: Dạ.
1: Vâng. Vợ chồng tôi sẽ đến. Cảm ơn ông Báo nhá.

0: các đồng chí và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh trưởng công an xã với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Ngọc Trung, Thanh Huyền và Xuân Ninh. Biên tập chương trình Mai Hoa, kỹ thuật sản dựng Minh Tính. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lão âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú, cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng viện

0: nghiên cứu sâm và dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, mỡ mỡ này, huyết áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sâm Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sâm Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu.

0: Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm lai châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, hồng sâm lai châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm lai châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng hồng sâm lai châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình, sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm lai châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm lai châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm lai châu thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Chúng tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
0: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm lai châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm lai châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên, chúng ta chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm lai châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng

0: như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà được sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy muốn hai ông bà chăm nhau thì. Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điền tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không? Thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào. Thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị thì bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
4: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng. Dùng bao giờ? Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là kiểu cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn huyết máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vỡ xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vỡ xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Nhiều người vẫn nghĩ tiếng pháo mặt đất và những khí tài khô khan nơi mảnh đất Sơn Tây chỉ có sự nghiêm cẩn và kỷ luật. Nhưng với Phương, ở nơi gian nan ấy, ngọn lửa từ những trái tim chân đồng, vai sắt lại chính là giai điệu đẹp nhất thôi thúc Phương viết nên những khúc hát của riêng mình. Âm nhạc và màu áo lính, đó là cuộc sống, là khát vọng của Lê Quỳnh Phương. Bước đều bước đều.

0: chào quý vị khán thính giả và các đồng chí đang lắng nghe không gian của Quà Tặng Âm Nhạc dành cho chiến sĩ. Ngọc Hà rất vui khi cùng anh Nguyên Hiếu trở lại và đồng hành cùng quý vị thính giả cùng các đồng chí trong khung giờ quen thuộc này.
1: Thưa quý vị thính giả và các đồng chí, nhân vật đồng hành cùng chúng ta trong số phát sóng tuần này là một bông hồng vô cùng đặc biệt, mang sắc xanh áo lính. Xinh đẹp, sở hữu giọng hát trữ tình, sâu lắng nhưng cũng đầy mạnh mẽ của dòng nhạc nhẹ.
0: Và không chỉ có duyên với các giải thưởng lớn như là Á quân Sao Mai Nam Định 2017, Á quân Sao Mai Hà Tĩnh 2019, cô ấy còn mang trên mình quân hàm trung úy và là tác giả của những ca khúc tràn đầy niềm tự hào về người chiến sĩ, đặc biệt là những giai điệu về người chiến sĩ pháo binh tên lửa.
1: Xin giới thiệu và chào mừng trung úy ca sĩ tác giả Lê Quỳnh Phương đã đến với studio của Phát thanh Quân đội Nhân dân ngày hôm nay.
2: Quỳnh Phương rất vui khi được trò chuyện cùng anh Nguyên Hiếu, chị Ngọc Hà và quý thính giả yêu nhạc.
0: Rất là cảm ơn Quỳnh Phương, và có lẽ để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì Phương sẽ dành tặng quý thính giả và các đồng chí một ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng nhỉ?
2: Sau đây Quỳnh Phương sẽ trình bày ca khúc Tự hào là người lính, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc. Mời anh Nguyên Hiếu, chị Ngọc Hà cùng quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe ạ.

0: Quỳnh Phương ơi, khán giả đều biết Phương sinh ra tại miền Địa Linh Nhân Kiệt, Thanh Hóa và đã bộc lộ năng khiếu ca hát từ rất sớm. Không biết bước ngoặt hay là cái duyên nào đã đưa một cô bé xứ Thanh ngày ấy quyết định là mình sẽ thi vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để theo đuổi con đường chuyên nghiệp.
1: Thật ra là khi đến với nghệ thuật và được học tập trong một môi trường chuyên nghiệp như

0: trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì đối với Quỳnh Phương nó là cơ duyên nhiều hơn là sự lựa chọn. Vì từ nhỏ là em đã rất là thích hát. Và em sinh ra trong một gia đình tuy là bố mẹ em không có ai theo nghệ thuật cả, nhưng mà lại rất là đam mê âm nhạc. Mẹ em thì hát rất là hay. Mẹ em hát chèo này, hát dân ca. Còn bố em thì lại chơi được nhiều thể loại nhạc cụ. Cả một cái thế giới âm nhạc của em nó thu nhỏ vào trong cái đài cassette của bố. Và bố em có một cái thói quen là buổi sáng thì thường nghe đài cassette. Và thời đấy thì bố em hay nghe nhạc của cô Thanh Lam, cô Mỹ Linh. Và vô hình thì cái thói quen của bố thì lại ăn sâu vào tiềm thức của con. Khi mà em bắt đầu đi học cấp 1, cấp 2 thì em có tham gia một số cuộc thi hát của cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia nữa. Khi mà em học phổ thông thì em xác định là em sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc, chứ đấy không còn là sở thích nữa. Và khi tìm hiểu thì em được biết là ngôi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là một môi trường rất đặc biệt, bởi vì vừa đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp và lại vừa rèn luyện cái tính kỷ luật và bản lĩnh của một người quân nhân. Và em quyết định làm hồ sơ và để thi vào trường được sự ủng hộ của bố mẹ và gia đình rất là nhiều. Và cũng rất là may mắn khi mà em trúng tuyển vào trường và mở ra con đường đam mê âm nhạc của mình. Từ đấy là có thể nói đấy là một cái bước ngoặt rất là lớn với con đường nghệ thuật của em sau này.
1: Đúng là một cái hành trình tự nhiên nhưng đầy đam mê. Vậy cơ duyên nào đã dẫn lối đưa bạn về đầu quân cho bộ đội pháo binh tên lửa? Và cái sự nghiêm túc, tính kỷ luật quân đội ở trên mảnh đất Sơn Tây này thì có khi nào làm khó một tâm hồn bay bổng, thiên hướng nhạc nhẹ như của Phương không?
0: Dạ vâng ạ, cái việc mà là quân nhân của Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa thì nó cũng là một cơ duyên. Bởi vì sau khi tốt nghiệp thì em có công tác một thời gian tại Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng. Và trong cái quá trình biểu diễn thì em cũng có rất là nhiều cơ hội để đi biểu diễn phục vụ các đơn vị bộ đội, và trong đó thì có bộ đội pháo binh. Và điều mà khiến em ấn tượng sâu sắc chính là tinh thần của người lính pháo binh. Vừa bản lĩnh kỷ luật, đoàn kết nhưng mà lại cũng rất chân thành và giàu tình cảm. Và chính những cái hình ảnh đó đã để lại trong em rất là nhiều cảm xúc và trở thành một trong những cái lý do rất là lớn khiến em muốn trở thành người quân nhân của Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa và Trường Sĩ quan Pháo binh.
2: Khi đứng trên sân khấu, việc khoác trên mình sắc phục quân hàm trung úy của lực lượng pháo binh tên lửa mang lại cho Phương cảm xúc khác biệt như thế nào? Đối tượng khán giả là những chiến sĩ chân đồng vai sắt thì theo Phương có gì khác so với những khán giả đại chúng trước đây không?
0: Thật ra là khi mà biểu diễn cho người lính pháo binh ấy, thì các chú bộ đội thì đều giống nhau thôi. Không phải mình những tràng vỗ tay mà đôi khi là những cái ánh mắt, nó như là những cái lời động viên cho các ca sĩ ở trên sân khấu ấy. Thì em cảm thấy là bộ đội pháo binh ngoài cái tính kỷ luật thì rất là tình cảm, rất là chân thành. Và em còn nhớ là em có một kỷ niệm là em diễn tại Lữ đoàn 675 của Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa. Cái ngày hôm đấy là một cái ngày rất là nắng nóng, rất là to. Thì em có về biểu diễn thì các chú bộ đội ở dưới thì ngồi im phăng phắc cho đến khi mà em bước lên trên sân khấu thì những tràng vỗ tay rất là lớn. Và em nhớ là em ôm một bó hoa to hơn cả người em nữa, là các chú bộ đội là đã dành tình cảm cho em rất nhiều. Và khi mà em bước lên trên xe để em quay trở về đơn vị, để em quay trở về nhà đó, thì các thủ trưởng của đơn vị là vẫy tay chào rất là tình cảm. Và em nhìn qua cái ô cửa của ô tô ấy, thì em nghĩ là đây chính là nơi mà mình cần phải về để cống hiến, để phục vụ và góp một phần nào đấy cái tiếng nói nghệ thuật của mình cho đơn vị.

0: Lắng nghe tiếng hát của Quỳnh Phương thì chúng ta hiểu vì sao bạn lại gặt hái được nhiều thành công đến vậy. Nhìn lại cột mốc Á quân Sao Mai Nam Định 2017, rồi là lọt vào chung kết Sao Mai phía Bắc, rồi lại tiếp tục giành Á quân Sao Mai Hà Tĩnh 2019. Những bệ phóng này đã thay đổi cuộc sống và tư duy làm nghề của Phương ra sao?
1: Có thể nói là Sao Mai là một cái dấu mốc rất là đẹp trong tuổi trẻ của em. Và mỗi cuộc thi thì đều cho em những bài học khác nhau. Và điều quý giá nhất đối với em thì không phải là giải thưởng, mà đó là sự trưởng thành. Khi tham gia các cuộc thi thì em cảm thấy là em đứng vững được trước áp lực và biết cách lắng nghe những góp ý và nhận ra được những điểm mạnh cũng như điểm yếu của bản thân mình để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Và ngày trước thì em chỉ nghĩ là khi là một ca sĩ thì mình chỉ cần hát hay là đủ. Nhưng mà sau những cái cuộc thi như thế thì em hiểu rằng cái yếu tố để trở thành một người nghệ sĩ thì cần rất là nhiều điều. Cần phải có kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và tư duy âm nhạc và thái độ làm nghề nữa thì mình mới có thể đi con đường dài được.
0: Đến tận bây giờ thì có kỷ niệm về một áp lực hay là niềm vui nào từ những năm tháng ấy khiến Phương vẫn thấy nguyên vẹn cái cảm xúc mỗi khi nhớ lại không?
1: Kỷ niệm thì có rất là nhiều kỷ niệm, bởi vì cuộc thi Sao Mai là một cuộc thi dài hơi và em thì lại tham gia Sao Mai tận 2 mùa 2017 và 2019. Thì có những cái kỷ niệm mà nó xuyên suốt từ mùa Sao Mai 2017 cho đến Sao Mai 2019. Và có thể là nó không phải là mình kỷ niệm đâu, mà nó còn là một cái sự biết ơn để mỗi khi em nhớ về nữa. Và ở trong gia đình thì em có anh trai cũng theo nghệ thuật, và anh trai em là một người đồng hành cùng với em từ khi em còn bé cho mãi đến tận bây giờ trên cái con đường nghệ thuật đấy. Cái thời điểm mà em đi thi thì hoàn toàn là anh em chọn bài, dựng bài, tập bài và sửa chữa bài cho em. Có nghĩa là anh ấy đồng hành với em suốt những cái mùa Sao Mai đấy. Và em còn nhớ là mùa Sao Mai 2017 thì em vừa bận thi cử ở trường, vừa bận học, áp lực nó rất là nhiều. Và em nhớ là anh em cứ đưa em đi từ nhà lên trường nghệ thuật quân đội để học, sau đấy là lại sang Đài Truyền hình Việt Nam để ghép nhạc rồi để thi bao nhiêu buổi như thế, vẫn cứ chờ đợi em và để xem là góp ý cho em sau những cái buổi tập như vậy. Đấy là những cái ngày hè rất là nắng nóng cực điểm luôn. Và anh em vẫn cứ làm những cái thao tác như vậy để đồng hành cùng với em. Đến mùa Sao Mai năm 2019 thì lại là những cái ngày mùa đông rất là lạnh vào tháng 12 và tháng 1. Và em thi thì ở rất xa, là ở trong Hà Tĩnh. Thì anh em cũng như thế, cũng đi xe vào, cũng đồng hành cùng em suốt những cái mùa Sao Mai như vậy. Và đến bây giờ khi mà em nhớ lại thì em rất là trân trọng những cái kỷ niệm đấy. Bởi vì là anh em không chỉ là người anh trong gia đình mà còn là một người thầy, một người bạn đồng hành với em nữa. Em cảm thấy rất là trân trọng. Và có một cái kỷ niệm nữa là vào mùa chung kết miền Bắc Sao Mai 2017. Lúc đấy là có một vòng loại ở bên ngoài nữa. Trước khi vào vòng chung kết thì em cũng như các bạn thí sinh khác thôi, cũng chuẩn bị cho mình một cái bản phối để mình biểu diễn cho hay nhất. Thì xui rủi như thế nào thì bản phối của em thì lại gặp vấn đề trục trặc rất là lớn. Và khi mà sửa lại thì cũng không thể nào mà để cho em tự tin để biểu diễn được với cái bản phối đấy. Và buổi sáng hôm đấy thì em vẫn có lịch để đi ghép ban nhạc. Thì lúc đấy thì em cũng nghĩ là thôi, buồn lắm anh ạ, tuyệt vọng nữa. Bởi vì là buổi tối thi rồi mà buổi sáng thì vẫn gặp vấn đề về bản phối như vậy. Thì lúc đấy may mắn như thế nào thì em lại gặp một anh ở trong ban nhạc, anh chơi keyboard. Thì anh ấy mới ngỏ lời với em là thế bây giờ bản phối của em như thế nào. Thì em vẫn trả lời là thực sự là em cũng không biết là em có thể tham gia thi tiếp được nữa hay không. Thì anh mới đề nghị em là thôi được rồi, bây giờ mình hát với keyboard nhé, thì anh sẽ chơi keyboard cho em và em biểu diễn. Thì thôi, em lúc đấy em cũng nghĩ là thôi thì coi như lần cuối mình được đứng trên sân khấu Sao Mai đi, bởi vì chắc gì mình đã còn cơ hội nữa thì mình cứ chơi đi để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình đã, để mình không phải hối hận một cái điều gì cả. Thì buổi tối hôm đấy là giữa một dàn thí sinh rất là hùng hậu với những cái bản phối rất là hay, rất hoành tráng, thì có một cô gái mang tên Lê Quỳnh Phương hát cùng với một cây keyboard duy nhất là có em. Và may mắn cho em là em được lọt vào vòng trong anh ạ.
0: Tuyệt vời.
1: Cái

0: điều mà em không thể nghĩ là em có thể làm được. Và khi mà em nhận được cuộc gọi của đài truyền hình Việt Nam thì em không thể tin được vào tai mình, và em đã khóc òa lên và hạnh phúc.
1: Ừ, bây giờ thì Phương có thể nhớ là cái bài hát đêm chung kết đấy là bài nó tên là gì không?
0: Bài hát đấy thì chắc chắn là không bao giờ em có thể quên được rồi.

0: Cảm ơn Quỳnh Phương với một giọng hát rất là mộc mạc. Quỳnh Phương thân mến này, không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, thính giả lính hiện nay còn biết đến Lê Quỳnh Phương là một người viết ca khúc đầy nội lực. Điều gì đã thôi thúc một ca sĩ nhạc nhẹ tự đặt bút viết nên những giai điệu của riêng mình thay vì chỉ thể hiện tác phẩm của các nhạc sĩ khác?
1: Thực ra là khi mà em đối với sáng tác thì cũng rất là tự nhiên. Và khi mà sáng tác thì cũng không hẳn là em muốn mình sẽ trở thành một nhạc sĩ, mà là vì có những cái cảm xúc mà nếu hát những ca khúc có sẵn thì đôi khi em cũng chưa thể diễn tả hết được. Và khi biểu diễn nhiều thì em cũng có rất là nhiều cơ hội được đi nhiều nơi và được gặp nhiều người, và đặc biệt là được sống và công tác trong môi trường quân đội nữa. Và mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ với đồng đội thì lại để cho em rất là nhiều cảm xúc. Và chính vì những điều đấy thì em bắt đầu viết ra những câu hát, rồi từ những câu hát ấy thì lại hình thành nên những giai điệu.
2: À, vâng, và riêng Hà thì rất là ấn tượng với tên các ca khúc của Phương như là Bông Hồng Chân Đồng Vai Sắt hay Thục Nữ Quân Nhân Là Em. Tư duy tìm kiếm hình tượng nhân vật và cảm hứng sáng tác của bạn thì thường đến từ đâu? Có phải là những hình ảnh về những người đồng đội xung quanh chính là chất liệu lớn nhất không?
1: Cũng rất là tự nhiên thôi, bởi vì là khi mà em về công tác tại Trường Sĩ Quan Pháo Binh thì em được tham gia vào đoàn thanh niên và hội phụ nữ. Và đấy là một cái môi trường tập thể khiến em thay đổi hoàn toàn. Bởi vì trước đây là em là một ca sĩ tự do mà, thì em chỉ hoạt động tự do thôi. Và khi vào với môi trường quân đội thì em bắt đầu sinh hoạt và rèn luyện trong môi trường tập thể. Thì khi mà ở trong môi trường như vậy thì mới những ngày đầu thì em cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà nhờ đồng chí đồng đội, và đặc biệt là được quan sát, được trải nghiệm và được học tập cùng với các cô, các chị, các đồng chí đồng đội của em ở trong trường sĩ quan pháo binh nữa, thì em cảm thấy là người phụ nữ ấy vừa có tính kỷ luật rất là mạnh mẽ ở ngoài thao trường nhưng mà lại rất là đảm đang trong công việc gia đình, thì những cái hình ảnh đẹp đấy đã thôi thúc em viết lên ca khúc Bông Hồng Chân Đồng Vai Sắt.
0: Vâng, và sau đây thì mời quý vị và các đồng chí cùng nghe Lê Quỳnh Phương trình bày ca khúc Bông Hồng Chân Đồng Vai Sắt.

0: rất là cảm ơn Phương vì những giai điệu vô cùng ý nghĩa. Và chắc chắn là khán giả Lính nói riêng và khán giả yêu nhạc cả nước nói chung đang rất mong chờ các sản phẩm tiếp theo của Phương. Bạn có thể bật mí một chút về dự án hoặc là phong cách âm nhạc mà bạn sẽ theo đuổi trong thời gian tới.
1: Thật ra thì để mà đi theo con đường sáng tác lâu dài thì em nghĩ là em cần phải học tập và trau dồi hơn rất nhiều nữa. Và như em cũng đã chia sẻ là khi mà em sáng tác thì đơn giản là em muốn có một tiếng nói nhỏ bé của mình được góp vào trong cái nghệ thuật của quân đội và được hát lên những cái ca khúc về đơn vị của mình. Em cũng nghĩ là khi mà em thể hiện ca khúc của chính mình thì đấy là em được tự kể câu chuyện của mình về những gì mà mình đã được trải nghiệm, được chứng kiến. Hiện tại thì em vẫn rất yêu quý và gần gũi nhất là với hình ảnh của người lính bộ đội Cụ Hồ. Em cũng sẽ sáng tác thêm về tuổi trẻ này, về thanh niên, về phụ nữ của quân đội. Thay vào đấy thì em cũng sẽ làm mới hơn cái bản phối của mình để gần gũi và đến gần với khán giả hơn.
2: Nè, nếu mà dùng 3 từ để miêu tả ngắn gọn nhất về Lê Quỳnh Phương ở thời điểm hiện tại, bao gồm mà cả trong công việc, cuộc sống lẫn sự nghiệp, thì bạn sẽ chọn 3 từ nào?
1: Kiên trì, biết ơn và khát vọng. Bởi vì kiên trì là để không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Và biết ơn vì em luôn nhận được tình yêu thương của gia đình, của đồng đội và của khán giả, cũng như là của những người đã giúp đỡ em trên cái con đường của em đã chọn và em đang đi. Và khát vọng là bởi vì em luôn muốn được sống và cống hiến hết mình cho quân đội và cho nghệ thuật. Và em cũng tin rằng là chỉ cần còn giữ được tình yêu với nghề thì mình cũng sẽ còn động lực để bước tiếp.
2: Vâng, tôi nghĩ là cái sự gói ghém này quá trọn vẹn. Trước khi khép lại chương trình thì Quỳnh Phương có điều gì muốn gửi gắm đến những thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay không?
1: Trước hết thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân đã tạo cho em một cơ hội để được chia sẻ câu chuyện của mình. Và em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới quý vị khán thính giả đã lắng nghe, yêu thương và đồng hành cùng em suốt chặng đường vừa qua. Và đặc biệt là em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ ở khắp mọi miền Tổ quốc. Và em cũng hy vọng rằng những giai điệu của mình khi cất lên sẽ là phần nào mang đến sự động viên, niềm vui và tiếp thêm năng lượng cho các anh chị trên hành trình bảo vệ bình yên của đất nước.
0: Cảm ơn Trung úy Lê Quỳnh Phương về một buổi trò chuyện tràn đầy năng lượng nghệ thuật và tình yêu màu áo lính. Chúc cho những dự định của bạn sẽ sớm nở rộ thành công.
2: Đến đây thì thời lượng của quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ cũng đã khép lại. Kết thúc chương trình, chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Cô Thục Nữ Quân Nhân. Lời thơ Lê Sáng, âm nhạc Lê Quỳnh Phương do Lê Quỳnh Phương trình bày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, làm quen với giọng hát trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quỳnh Phương đang công tác tại trường sĩ quan pháo binh. Biên soạn Đoàn Nguyên Hiếu, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa, mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn Chủ nhật ngày 12 tháng 7 phát sóng lúc 9 giờ 15 và 14 giờ 05 trên kênh Thời sự VOV1 sẽ phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp cho định hướng chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp nước ta gắn với xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trong bối cảnh cạnh tranh chuỗi cung ứng toàn cầu như hiện nay. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời là ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Từ bình minh châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
3: thời sự,
2: kinh tế,
3: nông nghiệp,
2: văn hóa xã hội,
3: pháp luật,
2: thể thao,
3: quốc tế. Nghe VOV1
2: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở

0: giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Lực lượng tìm kiếm hôm nay phát hiện thêm nhiều bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân trong vụ lật cano trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang đã hoàn tất. Chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, điều trị cho các nạn nhân, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong phần tin thế giới, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 6 đã tăng 4,1 triệu thùng một ngày so với tháng trước, chủ yếu nhờ lưu lượng vận chuyển của eo biển Hormuz phục hồi. Thái Lan triệt phá đường dây làm giả giấy khai sinh giúp trẻ Trung Quốc có quốc tịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ lật cano du lịch trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang xảy ra chiều nay, công tác cứu hộ cứu nạn hiện đã hoàn tất. Chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, điều trị cho các nạn nhân, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
1: Theo thông tin từ tỉnh ủy An Giang, đến 15 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã cứu vớt được 36 nạn nhân. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, gồm 2 nữ và 13 nam, đều mang quốc tịch Ấn Độ. Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu ngành y tế tổ chức cấp cứu điều trị cho những người bị nạn, phối hợp với cơ quan công an xác định nguyên nhân tử vong và thực hiện các thủ tục bảo quản thi hài các nạn nhân. Đặc khu Phú Quốc cũng bố trí nơi ăn nghỉ, chăm sóc y tế, đồng thời tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân và gia đình. Công an tỉnh được giao chủ trì khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời ra soát kiểm tra các đơn vị kinh doanh tour tuyến du lịch đường thủy trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn. Sở Du lịch phối với các cơ quan ngoại giao triển khai các biện pháp bảo hộ công dân và hỗ trợ thân nhân của các nạn nhân theo quy định. Trước đó khoảng 13 giờ chiều nay, cano Ocean Peace Excellence chở 32 du khách quốc tế Ấn Độ cùng 4 thuyền viên và hướng dẫn viên rời khỏi hòn Mayrut ngoài về cảng quốc tế An Thới. Khi cách bến khoảng 400 mét, phương tiện gặp gió lớn và bị lật, gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
0: Theo tin của phóng viên Vũ Khuyên, kênh VOV Giao thông Quốc gia, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Đồng chí Nguyễn Trọng Phú, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng cảng An Thới, đại diện lực lượng bộ đội biên phòng đã trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn các nạn nhân, đưa ra khuyến cáo đối với các đơn vị vận tải hành khách và du khách khi tham gia hoạt động du lịch trên biển, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có diễn biến bất thường.
2: Thì cái này khi mà mỗi lần có điều kiện sóng gió thời tiết mà vượt quá cảnh báo thì biên phòng cũng đều cảnh báo cho bà con, nhưng hôm nay là do sự kiện này, cái cano tại thời điểm này là sóng gió nó không biết nó đột xuất thế nào, là cũng cơ quan chức năng cũng đang kiểm tra cái kỹ thuật mà điều khiển của phương tiện của thuyền trưởng xem có vấn đề gì không. Cái sóng gió thì những thời tiết đó là cano vẫn có đủ điều kiện hoạt động được.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 bộ di vật và 1 bộ hài cốt tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy sau 5 ngày lên 49 bộ. Tin của phóng viên Kim Dung.
1: Hôm nay, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến kiểm tra hiện trường và động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay, lực lượng đã quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 bộ di vật và phát hiện 1 bộ hài cốt tập thể, khoảng gồm 5 bộ hài cốt đơn. Tính đến thời điểm hiện tại, khu vực công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện 49 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số bộ hài cốt tập thể. Sau 5 ngày khai quật tại rãnh mộ đầu tiên dài khoảng 50m, rộng 3m, sâu khoảng 3,5m, lực lượng chức năng phát hiện có các hài cốt được chôn thành hai lớp. Ở lớp thứ nhất, nhiều di vật được nhận định là của các đơn vị quân giải phóng tham gia đợt 1 tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thuân năm 1968. Tại lớp thứ hai, lực lượng tiếp tục phát hiện thêm nhiều di vật. Qua đối chiếu với các tài liệu lịch sử, bước đầu nhận định đây có thể là hài cốt của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn và tiểu đoàn 1 Long An từng tham gia tiến công các mục tiêu trọng yếu như Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, Đài phát thanh và truyền hình Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thuân năm 1968.
0: Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, trong đó yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 tới, đảm bảo tinh gọn bộ máy nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, đồng thời chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027.
1: Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc sắp xếp phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp,

0: chuyển từ mục tiêu giảm đầu mối đơn thuần sang tái cấu trúc lưới trường học theo quy mô dân số và điều kiện của từng địa phương. Mục tiêu là giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, đồng thời sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị nhà trường. Thủ tướng yêu cầu không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Đồng thời ưu tiên sắp xếp các trường cùng cấp học hoặc có vị trí gần nhau. Mỗi xã phải bảo đảm có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một trường phổ thông nhiều cấp học. Đối với giáo dục nghề nghiệp, mỗi tỉnh, thành phố có tối đa 3 trường dạy nghề công lập, không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên. Các địa phương cũng phải xây dựng phương án bố trí giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư, bảo đảm đủ biên chế giáo viên, đầu tư nhà công vụ tại các vùng khó khăn và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng kết quả sắp xếp trước ngày 6 tháng 9 năm 2026.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và khánh thành Trung tâm Chỉ huy điều hành tác chiến xuất nhập cảnh. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
0: Được xây dựng theo chủ trương thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Trung tâm Chỉ huy điều hành tác chiến xuất nhập cảnh được quy hoạch đầu tư đồng bộ, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ huy điều hành của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Thông qua hệ thống công nghệ dữ liệu và các khu chức năng chuyên biệt, trung tâm sẽ nâng cao năng lực tiếp nhận, tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin, phục vụ dự báo tham mưu phát hiện và xử lý sớm các tình huống liên quan đến xuất nhập cảnh, người nước ngoài, cửa khẩu, an ninh hàng không và các lĩnh vực có liên quan. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu.
2: Xây dựng lực lượng quản lý xuất nhập cảnh là lực lượng chuẩn mực của công an nhân dân với tinh thần ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Tập trung xây dựng lực lượng quản lý xuất nhập cảnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giỏi ngoại ngữ, tinh thông pháp luật, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, là những cá nhân điển hình về năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, kỷ luật thực thi.
1: Tiếp theo là một điểm nhấn văn hóa du lịch tại thành phố Đà Lạt, nơi chương trình nghệ thuật Hoài niệm trăm năm hai vừa được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam và quảng bá di sản địa phương.
0: Tối nay tại cung Nam Phương Hoàng hậu, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng tổ chức chương trình nghệ thuật Hoài niệm trăm năm hai. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mùa du lịch hè năm 2026, đồng thời kỷ niệm 113 năm ngày sinh của Nam Phương Hoàng hậu. Chương trình giới thiệu triển lãm 250 tác phẩm ảnh nghệ thuật về áo dài, trình diễn bộ sưu tập Hương thơm phương Nam cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong không gian di sản. Hoạt động góp phần tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, quảng bá hình ảnh cung Nam Phương Hoàng hậu và tạo thêm sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của Đà Lạt Lâm Đồng, thu hút du khách trong và ngoài nước.
1: Chiều nay, lễ hội K-pop Love Festival 2026 diễn ra tại khu phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, thu hút đông đảo người hâm mộ văn hóa Hàn Quốc và các bạn trẻ yêu thích K-pop tham gia. Chương trình quy tụ nhiều hoạt động trải nghiệm như là biểu diễn dance cover, giao lưu với cộng đồng người hâm mộ, khu vực trò chơi, gian hàng văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
0: Lễ hội được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu, kết nối những người yêu thích K-pop, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn của nhiều nhóm nhảy đến từ các tỉnh thành phố, sự kiện còn có các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng như mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc, trò chơi tương tác và các gian hàng giới thiệu sản phẩm văn hóa. Tham gia chương trình, nhiều bạn trẻ cho biết đây không chỉ là dịp để gặp gỡ những người có chung sở thích mà còn là cơ hội để trải nghiệm các hoạt động giao lưu văn hóa. Sự kiện dự kiến sẽ kéo dài đến hết tối mai, ngày 12 tháng 7. Bạn Trần Thảo Linh, thành viên một nhóm nhảy tham gia lễ hội chia sẻ.
3: Hôm nay tôi được đến cái sự kiện giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc cùng với bạn tôi thấy rất là vui vì đây là một sự kiện cuối tuần và tụ tập rất là nhiều các cái bạn trẻ đến tham quan và cũng như tham dự và trực tiếp vào cái sự kiện này, đặc biệt là với cái hoạt động Random Dance K-pop đã làm cho tôi tiêu rất là nhiều calo vào cái hoạt động này, được nhảy rất là thích và được hát những cái bài hát mà nghệ sĩ mà của mình yêu mến.
1: Đồn biên phòng Trường On, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La hôm nay phối hợp với nhóm Green Gabler cùng các đơn vị đồng hành tổ chức khánh thành bàn giao đưa vào sử dụng công trình trường học yêu thương nâng bước em tới trường và công trình thắp sáng vùng biên tại điểm trường mầm non bản Tràng Nọng và trường mầm non Hoa Ban, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La.

0: Công trình trường học yêu thương nâng bước em tới trường được khởi công từ tháng 3 năm nay với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng, gồm hai phòng học có tổng diện tích 210 m², một phòng công vụ, tường rào, sân bê tông, mái che, nhà để xe cùng một số hạng mục phụ trợ. Chương trình thắp sáng vùng biên đã hoàn thành 4 tuyến đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại các bản Đinh Trí, Trường On và Trạm Hốc với tổng chiều dài hơn 5 km, lắp đặt 253 bộ đèn, tổng kinh phí gần 420 triệu đồng. Dịp này, các đơn vị tài trợ đã trao tặng gần 200 suất quà cho các em học sinh tại điểm trường mầm non bản Tràng Nặm. Trao tặng trang thiết bị phục vụ dạy học như bảng, sách, vở, bút, máy lọc nước, tủ lạnh, quạt điện, nồi đa năng cho các nhà trường.
1: Trước thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chiều nay đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
0: Theo văn bản ban hành chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ quy trình coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực. Đồng thời rà soát kết quả thi trong toàn tỉnh nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để xử lý kịp thời. Công an tỉnh Quảng Trị được giao chủ trì xác minh khách quan bản chất vụ việc, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có. Các xã phường liên quan phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình xác minh. Trước đó, ngày 10 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực có giáo viên và hướng dẫn học sinh làm bài. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã họp khẩn thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với các cơ quan công an và các đơn vị chức năng để kiểm tra rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi này.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn một thí sinh trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Qua tường trình ban đầu, các lực lượng chức năng tổ chức thi đều khẳng định không phát hiện dấu hiệu bất thường tại phòng thi như nội dung lan truyền. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, thí sinh được nhắc đến có kết quả học tập môn toán tốt trong suốt 3 năm trung học phổ thông và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh. Vì vậy, việc thí sinh đạt điểm 10 môn toán được đánh giá là không có dấu hiệu bất thường. Liên quan vụ 28 học sinh ở một trường học tư thục tại Đắk Lắk bị ngộ độc thực phẩm mà Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin, chiều nay Sở Y tế tỉnh này đã kết luận nguyên nhân là do món trứng cuộn nhiễm vi khuẩn Salmonella. Tin của phóng viên Tuấn Long thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
0: Theo kết luận của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, bếp ăn tập thể của nhà trường đã phục vụ 2.124 suất ăn trưa ngày 2 tháng 7 năm 2026. Thức ăn gây ngộ độc được xác định là món trứng cuộn. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện Salmonella trong mẫu lưu của món trứng cuộn, đồng thời ghi nhận 2 trường hợp phát hiện trong mẫu bệnh phẩm. Kết luận trên được Sở Y tế đưa ra trên cơ sở tổng hợp kết quả điều tra dịch tễ, điều tra hiện trường, kiểm tra người trực tiếp chế biến, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, xét nghiệm bệnh phẩm, biểu hiện lâm sàng và thời gian khởi phát của các trường hợp liên quan. Đến nay, 27 trong tổng số 28 học sinh bị ngộ độc thực phẩm đã xuất viện khỏe mạnh. Một em học sinh còn lại sức khỏe cũng đã ổn định.
1: Hàng chục hộ dân tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nhiều năm qua vẫn chưa được bồi thường, dù nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt sau quá trình thi công cao tốc Quảng Ngãi-Hòa Nhơn. Điểm vướng lớn nhất hiện nay là việc xác định phạm vi ảnh hưởng của rung chấn khiến nhiều trường hợp vẫn chưa được kiểm tra đền bù. Bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hòa Nhơn thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Mặc dù tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác, nhiều kiến nghị liên quan đến nhà dân bị nứt trong quá trình thi công vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Theo Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng, phạm vi xem xét bồi thường thiệt hại do rung chấn được xác định là 90m đối với gói thầu XL01 và 100m đối với gói thầu XL02. Khoảng cách này được xây dựng trên cơ sở kết quả đo rung chấn của đơn vị tư vấn độc lập, có lấy ý kiến của các sở ngành liên quan trước khi áp dụng. Tuy nhiên, thực tế tại phường Đức Phổ đang phát sinh nhiều trường hợp nằm ngoài phạm vi này, nhưng nhà vẫn xuất hiện các vết nứt sau thời điểm đơn vị thi công nổ mìn, đào hầm và sử dụng thiết bị thi công hạng nặng. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều hộ dân liên tục kiến nghị, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra hiện trạng và xem xét lại phạm vi ảnh hưởng.
3: Mong muốn kiểm tra xem thử cái này nên để hay nên phá. Nếu như không thể đền bù thì cũng phải nốt cho rõ ràng.
4: Cuối năm 2023 đến năm 2024 là mình ở điều quả nó đánh nhiều cho nên nó gây ra nứt chấn động nhà của mình. Bây giờ tình trạng là nước nó chả, nhà nứt. Bố với chính quyền có cái trách nhiệm bố với tập đoàn điều quả. Nguyện vọng của cô là như chính quyền với là tập đoàn điều quả phải có một bầu tường cho người dân thỏa mãn.
2: Ông Cao Đình Hóa, tổ trưởng tổ dân phố huyện Lâm, phường Đức Phổ cho biết tổ dân phố có 213 hộ dân thì 200 hộ chịu ảnh hưởng trong quá trình thi công cao tốc, chủ yếu hoạt động lưu làng và nổ mìn, đào hầm Đức Phổ.

0: Nay, một số hộ đã được bồi thường do ảnh hưởng trong quá trình thi công. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 70 hộ gửi đơn kiến nghị từ năm ngoái nhưng chưa được kiểm kê, xem xét bồi thường.
1: Kiến nghị các cơ quan, các ban ngành có liên quan cũng nên kiểm tra thử, chứ đừng cứ nói là ngoài phạm vi cho phép. Tới đi kiểm tra thực tế là có nứt, mình đi kiểm tra mà nếu mà thực tế mà nứt ít thì mình hỗ trợ cho bà con ít, quẹt nứt nhiều mình hỗ trợ nhiều. Hộp thì họ có hứa là để thành lập đoàn rồi đi kiểm tra, nhưng bữa nay qua mấy ngày rồi mà vẫn chưa đi kiểm tra.
0: Theo Ủy ban Nhân dân phường Đức Phổ, dự án cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn hiện đang bước sang giai đoạn 2, trong khi một số hạng mục của giai đoạn 1 vẫn đang được các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện. Quá trình thi công, đặc biệt là hoạt động nổ mìn và lưu làng, tác động nhiều đến khu dân cư, khiến một số nhà dân xuất hiện vết nứt. Phường Đức Phổ đã tổ chức nhiều cuộc họp với người dân và chủ đầu tư để rà soát các trường hợp có đơn kiến nghị. Theo ông Tiền, vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc xác định phạm vi ảnh hưởng của quá trình thi công. Ông Đỗ Ngọc Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đức Phổ cho biết.
2: Qua đấu thỏa, người dân cũng như chủ đầu tư cũng như là bên đơn vị thi công thì cũng thống nhất trong thời gian là một tuần để mà giải quyết dứt điểm khoảng cỡ 65 hộ mà có cái đơn gửi kiến nghị cho phường. Phường đã tổng hợp đến ban ha. Qua cái sự thỏa thuận giữa các bên thống nhất sẽ có thời gian một tuần để mà hoàn thiện cái phần đánh giá tác động cũng như là có cái phương án. Cái sự giải quyết chưa kịp thời của chủ đầu tư cũng như là bên đơn vị thi công là dẫn đến cái bức xúc trong người dân.
0: Đại diện ban điều hành dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi Hoài Nhơn khẳng định việc xác định phạm vi ảnh hưởng không dựa trên quy định cứng mà căn cứ vào kết quả đo rung chắn của đơn vị tư vấn độc lập. Theo đơn vị này, hiện chưa có quy định cụ thể về khoảng cách ảnh hưởng của hoạt động thi công nên việc xác định được thực hiện trên cơ sở khảo sát thực tế, có sự tham gia của chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước khi chuyển sang phần tin thế giới thì chúng tôi đã kết nối điện thoại được với phóng viên Long Phi đang có mặt thường trú tại khu vực miền Trung và đang có mặt tại thành phố Đà Nẵng. Và ngay lúc này thì đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đang diễn ra sôi động bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng với màn tranh tài giữa hai đội Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Để cập nhật không khí tại hiện trường cũng như là kết quả của đêm thi quyết định này, bây giờ xin mời biên tập viên phóng viên Long Phi.
4: Vâng, thưa quý vị, không khí lễ hội bên sông Hàn lúc này thực sự rất là bùng nổ. Và ngay quanh tôi thì hiện có hàng vạn người dân và du khách. Họ đang cùng tận hưởng không khí sôi động và họ cùng hồi hộp để theo dõi diễn biến của đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Và trên các cây cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý thì người xem đã đứng chặt kín hai bên lan can cầu. Dưới mặt sông thì những chiếc du thuyền lấp lánh ánh đèn cũng đã ra giữa dòng. Du khách trên những chiếc du thuyền này đã chọn cho mình góc ngắm nhìn đẹp nhất. Có những du khách đã vượt hàng ngàn cây số để có mặt tại thành phố Đà Nẵng từ chiều để cùng chờ đón khoảnh khắc này. Dự đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026, tối nay có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đặc biệt là sự tham gia của hàng vạn người dân và du khách trong nước và quốc tế. Và đêm nay có thể nói là một cuộc so tài đáng chờ đợi nhất đến từ hai đội xuất sắc nhất. Đó là đội Macedo Perotetia đến từ Bồ Đào Nha. Họ mang theo hơn một thế kỷ truyền thống pháo hoa của châu Âu. Đối đầu với họ sẽ là GNC Zanpen Adiplay đến từ Trung Quốc. Đây là đội lần thứ 3 góp mặt ở chung kết pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Đại diện đến từ Bồ Đào Nha đã mở màn đêm chung kết với bản giao hưởng của sự hội tụ. Còn đội Trung Quốc mang đến sự bất ngờ với màn pháo hoa tạo hình biểu tượng cây cầu. Đó là những hình ảnh gắn với thành phố Đà Nẵng. Cả bầu trời sông Hàn đêm nay đã rực sáng và khán giả theo dõi trận chung kết đêm nay đã liên tục vỡ òa theo từng loạt pháo. Cả hai đội đều đã cống hiến những màn trình diễn có thể nói là rất là mãn nhãn nhất của mùa giải năm nay. Và lúc này thì ban giám khảo đang cân nhắc từng điểm số. Cả biển người trên sông Hàn lúc này cũng đang nín thở để chờ đợi kết quả cuối cùng. Đây chính là thời khắc hồi hộp nhất và ngôi vô địch sẽ gọi tên ai trong hai đại diện đến từ Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Và thưa quý vị, kết quả chung cuộc của đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay đã vừa được ban tổ chức công bố và đội thi đến từ Bồ Đào Nha đã xuất sắc giành ngôi vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay. Đội giành ngôi vô địch sẽ nhận được khoản tiền thưởng 20.000 đô la Mỹ cùng với cúp và giấy chứng nhận. Đáng chú ý hơn nữa là nhờ chất lượng của các đội thi của mùa giải năm nay được đánh giá là vượt trội so với các năm, nên ban tổ chức đã bổ sung thêm hai giải, đó là giải sáng tạo và giải triển vọng, mỗi giải trị giá 5.000 đô la Mỹ kèm theo giấy chứng nhận. Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026 được đánh giá là kỳ lễ hội pháo hoa thành công nhất từ trước đến nay.
3: Và Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Long Phi với những thông tin sôi động từ hiện trường.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 6 đã tăng 4,1 triệu thùng một ngày so với tháng trước, chủ yếu nhờ lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz phục hồi. Theo dự báo của cơ quan này công bố hôm qua, thì tổng nguồn cung dầu thế giới đã tăng lại mức 98,8 triệu thùng một ngày. Đáng chú ý, lượng dầu xuất khẩu hàng ngày từ các quốc gia vùng vịnh tăng thêm 6,5 triệu thùng lên 16,1 triệu thùng một ngày. Diễn biến này xảy ra sau khi Mỹ và Iran ký một biên bản ghi nhớ vào tháng trước nhằm hướng tới chấm dứt xung đột giữa hai bên. Tuy nhiên, thì cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cảnh báo triển vọng thị trường dầu mỏ vẫn còn nhiều bất ổn do các vụ giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn. Tập đoàn quốc phòng nhà nước Israel của Israel đang đàm phán với các doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ để xây dựng dây chuyền sản xuất tên lửa đánh chặn Tamir, loại tên lửa sử dụng cho hệ thống phòng không mái vòm sắt. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên loại tên lửa này được sản xuất tại Ấn Độ, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Theo truyền thông Ấn Độ và Israel, dây chuyền sản xuất tên lửa Tamir của Israel tại Ấn Độ không chỉ phục vụ nhu cầu bổ sung kho dự trữ của Israel mà còn hướng tới đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu về hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn gia tăng trên toàn cầu do các cuộc xung đột kéo dài ở nhiều khu vực. Việc mở rộng năng lực sản xuất giúp Rafael đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí và tăng khả năng đảm bảo nguồn cung trong các tình huống khẩn cấp. Hiện Rafael sản xuất tên lửa Tamir tại miền Bắc Israel và từ năm 2025 đã đưa vào vận hành thêm một dây chuyền tại Mỹ thông qua hợp tác với Raytheon. Nếu Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất thứ ba, nước này sẽ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của hệ thống mái vòm sắt. Các nhà phân tích nhận định, dự án nếu được triển khai sẽ góp phần thúc đẩy sáng kiến Made in India của chính phủ Ấn Độ, nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng trong nước và củng cố vị thế của New Delhi như một đối tác công nghiệp quốc phòng đáng tin cậy của Israel cũng như các quốc gia có nhu cầu mua sắm hệ thống phòng không.
3: Trong bối cảnh nước Pháp đang phải gồng mình chống chọi với các đợt nắng nóng gay gắt, cảnh sát nước này đã đồng loạt ra quân và bắt giữ 32 ngư phạm gây hỏa hoạn giữa đợt nắng nóng kỷ lục này. Và trong khi Pháp mạnh tay xử lý các hành vi bị nghi là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ cháy giữa đợt nắng nóng kỷ lục, thì tại nước láng giềng Tây Ban Nha, hỏa hoạn đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với nhiều người thiệt mạng và mất tích.
7: Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát dữ dội và lan nhanh như vũ bão thiêu rụi hàng nghìn hecta rừng. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, 23 người khác hiện vẫn đang mất tích, trong khi hàng nghìn người dân và du khách buộc phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm. Đáng lo ngại, nhiều du khách bị mắc kẹt và tử vong ngay trong ô tô hoặc trên đường tìm cách tháo chạy khỏi biển lửa. Đến nay, lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Hàng trăm lính cứu hỏa, binh sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy đã được huy động tham gia dập lửa. Tuy nhiên, công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do thời tiết khô nóng, gió mạnh và địa hình phức tạp khiến ngọn lửa tiếp tục lan rộng. Giới chức Tây Ban Nha cho biết, thời tiết cực đoan kết hợp với thảm thực vật khô hạn đã làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đang khiến các đợt thiên tai tại Nam Âu ngày càng khốc liệt và khó lường hơn.
3: Giới chức Thái Lan mới đây đã triệt phá một đường dây tội phạm chuyên làm giả hồ sơ khai sinh và đã giúp nhiều trẻ sơ sinh có cha mẹ là người Trung Quốc được cấp quốc tịch Thái Lan trái phép. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
8: Theo thông tin ban đầu, gói dịch vụ 999 giúp trẻ sơ sinh có cha mẹ là người Trung Quốc nhận quốc tịch Thái Lan trái phép với giá khoảng 100.000 bạt một trẻ, tương đương khoảng 3.000 đô la Mỹ. Ít nhất 6 bệnh viện tư nhân bị tình nghi liên quan đến đường dây này. Trong khi đó, 164 hồ sơ khai sinh đang trong diện nghi vấn và ít nhất 20 trường hợp đã được xác định đăng ký bằng hồ sơ gian lận. Giới quan sát ước tính, trường hợp tất cả các hồ sơ nghi vấn là chính xác và nếu vụ việc không được kịp thời phát hiện, nhà nước Thái Lan có nguy cơ phải gánh khoản thiệt hại hơn 4,8 tỷ bạt, tương đương khoảng 145 triệu đô la Mỹ cho.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, phía Bắc từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày mai, gió giảm dần. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8, bảo đảm tinh gọn bộ máy nhưng không ảnh hưởng chất lượng dạy học. Mục tiêu giảm khoảng 30% đầu mối trường công, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông. Lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, 7 bộ di vật và 1 bộ hài cốt tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy sau 5 ngày lên 49 bộ. Cảnh sát Thái Lan triệt phá đường dây làm giả giấy khai sinh giúp trẻ em có cha mẹ là người Trung Quốc nhập quốc tịch Thái Lan trái phép với giá khoảng 3.000 đô la Mỹ mỗi trường hợp. Nhà chức trách đang điều tra 164 hồ sơ nghi vấn. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Duy Quyền, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
16: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
14: được. Đi mua ngay đi.
16: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
16: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: À, Nguyệt Hằng.
15: Ờ.
13: Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
15: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
17: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
15: Thế à?
17: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
15: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.

0: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Kết nối công nghệ.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
5: Câu chuyện dài hơi hơn khi mà AI trở thành một siêu trí tuệ và có thể thay thế khá nhiều con người trong rất nhiều lĩnh vực thì thế giới sẽ đổi sang một trạng thái mới khác. Chúng ta không thể bỏ con người đi được.
4: Như nhận định của chuyên gia công nghệ Nguyễn Thế Trung, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra cuộc chuyển dịch mạnh mẽ trên thị trường lao động, làm thay đổi cách học tập, làm việc và tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực. Vậy nguồn nhân lực cần chuẩn bị những kỹ năng gì để thích ứng với kỷ nguyên AI và làm chủ AI thay vì bị AI thay thế? Nội dung này được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
3: Cuối chương trình là thông tin Nhật Bản vừa thử nghiệm thành công kỹ thuật dẫn đường vệ tinh siêu chính xác.
6: Bàn tròn công nghệ.
7: Bàn tròn công nghệ.
4: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với thị trường lao động. Nhiều công việc được tự động hóa, trong khi hàng loạt vị trí việc làm mới đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng số và khả năng làm việc cùng trí tuệ nhân tạo.
3: Việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao có khả năng ứng dụng và khai thác hiệu quả AI sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, để làm được điều đó cần sự chung tay của các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc đổi mới chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng số và tạo môi trường để người lao động học các kỹ năng mới.
8: Theo Cục Thống kê, năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt khoảng 29,2%, tăng 0,8% so với năm trước, nhưng vẫn còn khá xa mục tiêu 35-40% vào năm 2030. Trong khi chất lượng nguồn nhân lực vẫn cần tiếp tục nâng cao, trí tuệ nhân tạo AI lại đang tạo ra những thay đổi rất nhanh đối với thị trường lao động. Báo cáo Xu hướng nghề nghiệp trong tương lai Future of Job năm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự báo đến năm 2030 sẽ có khoảng 59% lực lượng lao động toàn cầu cần được đào tạo lại hoặc nâng cao kỹ năng. Những con số này phản ánh một thực tế, chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành yếu tố quyết định khả năng thích ứng với công nghệ và tận dụng cơ hội từ AI. Thực tế, sự thay đổi ấy đã diễn ra ngay trong trường học và doanh nghiệp.
9: Nếu như biết cách sử dụng AI một cách hiệu quả thì mọi người làm tiết kiệm vô vàn thời gian. AI nó giúp mình làm mọi thứ nhanh hơn rất là nhiều.
10: Mình là sinh viên năm cuối, khối lượng bài tập và công việc khá dày đặc. Trong quá trình học thì mình nhận ra việc tận dụng AI để hỗ trợ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn khiến việc học trở nên hiệu quả hơn. Trước đây mình từng thử qua ChatGPT, Gemini, mỗi công cụ đều có những điểm mạnh riêng.
11: Công nghệ, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo thì đang thay đổi với một cái tốc độ rất là chóng mặt. Thì nếu mà không có sự cập nhật thì có thể sẽ sử dụng sai hoặc là bỏ qua những cái công cụ rất là mạnh, rất là hiệu quả.
8: Những chia sẻ vừa rồi cho thấy AI đã hiện diện trong đời sống học tập và làm việc của nhiều người. AI vừa giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc của từng cá nhân, vừa có thể làm thay đổi toàn bộ quy trình vận hành khi được triển khai ở quy mô doanh nghiệp. Theo khảo sát của Navigos Group, hơn 80% doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam xác định AI là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển. Tuy nhiên, AI sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp thay đổi đồng bộ về quy trình, dữ liệu và con người. Sự thay đổi này không chỉ diễn ra ở cấp độ công cụ mà còn làm thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức và vận hành. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đầu tư cho nhân lực cần đi trước một bước trong quá trình chuyển đổi số. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoài, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam nhận định.
12: Công nghệ AI nó khác với các công nghệ khác. Đây là một công nghệ thay đổi và chuyển đổi rất là quan trọng. Tức là tích hợp AI vào doanh nghiệp hay bất cứ tổ chức nào. Cái đích đến cuối cùng theo tôi là thay đổi hoàn toàn hoạt động của tổ chức đó. Cho nên là để ứng dụng AI vào mà tích hợp với một cái đích đến rất là lâu dài là thay đổi toàn diện thì có nghĩa là phải tính đến tất cả các yếu tố.
8: Khi AI làm thay đổi cách vận hành của doanh nghiệp, yêu cầu đối với nguồn nhân lực cũng thay đổi theo. Điều doanh nghiệp cần là những lao động có chuyên môn và biết ứng dụng AI vào công việc. Báo cáo WorkTrend Index 2025 của Microsoft và LinkedIn cho thấy hơn 75% lao động tri thức trên thế giới đã sử dụng AI trong công việc, đồng thời 66% lãnh đạo doanh nghiệp cho biết sẽ không tuyển dụng ứng viên thiếu kỹ năng AI. Xu hướng này cho thấy kỹ năng AI đang dần trở thành một năng lực nghề nghiệp cơ bản. Quan trọng hơn, những người biết

0: khai thác AI hiệu quả sẽ có lợi thế lớn hơn về năng suất lao động cũng như khả năng thích ứng với thị trường lao động. Ông Winston Liu, Chủ tịch Liên minh Phát triển Năng lực AI Việt Nam cho biết.
1: Kỹ năng nào mà nó là quan trọng thì đã có thống kê 110 kỹ năng, đó là cái kỹ năng sử dụng và ứng dụng AI trong công việc và trong cuộc sống. Đơn giản là gì? AI này là những cái năng lực mới và nó là những cái kỹ năng mới. Tức là ngày xưa khi xài máy vi tính á, thì bắt đầu có Word, có Excel, có PowerPoint. Nhưng mà tùy người thì có người sẽ dùng rất là năng suất, có người sẽ chưa biết dùng. Như vậy lúc này cần phải có người hướng dẫn cho họ làm sao ứng dụng sâu AI vào trong các hoạt động của mình, giúp tăng năng suất lên và sẽ không bị thay thế.
0: Song song với việc biết sử dụng AI, người lao động cũng cần hiểu cách AI vận hành để khai thác hiệu quả và hạn chế rủi ro. AI không phải lúc nào cũng đưa ra câu trả lời chính xác. Vì vậy, người sử dụng cần biết kiểm chứng kết quả, lựa chọn công cụ phù hợp và tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức, bảo mật dữ liệu. Theo IBM, hơn 80% doanh nghiệp mong muốn nhân sự có khả năng đánh giá độ tin cậy và tính an toàn của AI. Đây cũng là những kỹ năng đang dần trở thành yêu cầu trong tuyển dụng và đào tạo hiện nay. Ông Đinh Hoàng Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban AI, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty VEDAC nhận định.
2: Kỹ năng AI đầu tiên là mọi người cần phải hiểu về AI và cái cách thức hoạt động của nó cũng như giới hạn và các xu hướng. Hiểu về AI ấy thì nó là một hệ thống học máy, thông qua các hệ thống nhận thức, thông qua hệ thống tạo sinh và thông qua các quy trình thì nó sẽ tự động ra quyết định. Tiếp theo nữa là tương tác với AI thì một trong những kỹ thuật quan trọng nhất là kỹ thuật đặt câu hỏi. Thứ ba là mình biết phân tích kết quả của AI để xem là các cái hành động như vậy ấy, nó có đúng hay không để mình có thể điều chỉnh. Một điều nữa rất quan trọng đó là quản lý thu thập dữ liệu, đạo đức và an toàn.
0: Để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số, việc trang bị kỹ năng AI cần song hành với nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Nhiều lĩnh vực công nghệ mới như AI, bán dẫn hay dữ liệu lớn vẫn thiếu nhân lực chất lượng cao. Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Điện, Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng
3: thách thức lớn nhất đấy là thị trường nhân lực thay đổi rất là nhanh. Thứ hai là ở Việt Nam đang có sự cạnh tranh giữa các đơn vị. Một cái thách thức quan trọng là đầu tư cho đào tạo và khoa học công nghệ thường là rất là nhỏ lẻ và ngắn hạn. Hầu hết các sinh viên thì vẫn có nhu cầu là chọn các ngành phần mềm hay là chọn các ngành dễ hơn là ngành về phần cứng. Số lượng nghiên cứu sinh và học viên cao học thì giảm sút sẽ làm giảm chất lượng đào tạo.
0: Thị trường lao động thay đổi nhanh hơn tốc độ đổi mới của hoạt động đào tạo. Điều này đặt ra yêu cầu các cơ sở giáo dục phải đổi mới chương trình, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đầu tư dài hạn cho nghiên cứu khoa học, chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai, để Việt Nam nâng cao năng suất lao động và nâng sức cạnh tranh trong nền kinh tế số.
4: Thưa quý vị và các bạn, kỷ nguyên AI đang mở ra cơ hội lớn để Việt Nam nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng. Tuy nhiên, để biến cơ hội đó thành lợi thế cạnh tranh, yếu tố quyết định vẫn là nguồn nhân lực. Khi công nghệ liên tục thay đổi, người lao động cần kiến thức chuyên môn, làm chủ kỹ năng số, năng lực ứng dụng AI và tư duy đổi mới sáng tạo. Vậy cần làm gì để nguồn nhân lực làm chủ các kỹ năng AI thực sự trở thành động lực đột phá cho phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong thời gian tới? Mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty DTT và công ty Pythaverse về nội dung này.
5: Thưa ông, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia trong kỷ nguyên mới. Vậy theo ông, vai trò của nguồn nhân lực đối với mục tiêu này được đánh giá như thế nào?
6: Vâng, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta thì đều hiểu rất rõ cái vai trò nguồn nhân lực trong bất cứ công việc nào. Và nhất là những cái công việc mà chúng ta cần phải có sự đột phá trong một cái kỷ nguyên mới. Tuy nhiên thì từ góc độ của chúng tôi là những người làm về nghiên cứu rồi làm ra công nghệ thì chúng tôi cũng có những công thức để nói rằng là một cái sản phẩm tốt thì nó đại diện cho cái chất lượng của những người làm ra nó. Thành ra nếu chúng ta muốn có đột phá về chất lượng thì chúng ta cũng sẽ phải có những con người đột phá về mặt chất lượng. Hơn nữa thì trong cái bối cảnh mà công nghệ thông tin mở rộng đến toàn xã hội, đến tất cả mọi nơi ấy, thì không chỉ những người làm ra công nghệ, những người nghiên cứu khoa học mà rõ ràng là những lực lượng người dùng cũng là một cái thành phần cực kỳ quan trọng. Chính lực lượng người dùng cũng giúp định hình môi trường khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của đất nước mình. Thế thành ra tôi nghĩ rằng là nhân lực là yếu tố quyết định, chúng ta càng thấy rõ trong cái giai đoạn này.
5: Thời gian qua thì trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động trên thế giới. Theo ông, xu hướng này có tác động như thế nào đến thị trường lao động ở Việt Nam?
6: Cái này thì chúng tôi cũng đã cảnh báo khá lâu rồi. Nếu như mà chúng ta cùng xem lại thì khi chúng ta nói đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư ấy, tức là tôi nhớ rằng là khi đó chúng tôi tham gia làm từ 2017 thì chúng tôi cũng đã xác định được rằng là khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo

0: là tương lai và nó sẽ là một cái năng lực mới và nó thay thế rất nhiều những năng lực khác, nó đi vào tất cả các ngành. Tất nhiên là chúng tôi cũng không thể biết chắc là lúc nào thì nó có ChatGPT. Thế nhưng mà khi ChatGPT ra đời thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái việc đấy nó trở nên hiện thực hóa. Tức là chúng ta tự nhiên tất cả chúng ta đều có một cái năng lực mới. Không bất cứ ai cả mà ai cũng có một năng lực mới. Thế thì nếu công việc vẫn là như cũ mà chúng ta lại có thêm một năng lực mới gần như là miễn phí thì rõ ràng là một đằng thì nhu cầu vẫn vậy nhưng mà nguồn lực thì tăng lên thì chúng ta phải tinh giản. Thế cho nên là chúng ta cũng không nên hiểu rằng là AI nó thay thế con người. Không phải như vậy mà là đây là vì chúng ta có thêm năng lực. Thì tự nhiên là cái số người mà đang làm cho cái nhu cầu cũ nó sẽ giảm đi. Thì chúng ta đầu tiên cũng nên nhìn cái bản chất của cái sự thay đổi về nguồn nhân lực này chính là cái sự thay đổi của cung cầu. Cầu thì là vẫn chưa thay đổi kịp và cung thì có thêm cái năng lực rất là lớn. Điều đó cũng giúp chúng ta giải nghĩa cái chuyện là AI nó không phải là thay thế con người một cách hoàn toàn. Mà những người phát triển được cái năng lực này, tức là sử dụng AI tốt thì đương nhiên sẽ làm được nhiều hơn. Và vì thế thì họ sẽ có cơ hội hơn. Nếu chúng ta nhìn thấy rằng là đây là một cái thế giới mới, nó sẽ làm ra rất nhiều việc mới, nhu cầu nó sẽ tăng lên. Nhưng nó đòi hỏi là nguồn nhân lực phải có cái năng lực mới này. Thì đây là một cơ hội để đào tạo lại. Đây là cơ hội để cho mỗi một người có thể tận dụng những cái công nghệ này để nâng cao năng lực của mình.
1: Vâng, trong các nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì nhân lực vô cùng quan trọng. Vậy theo ông, để có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển khoa học công nghệ thì giải pháp phát triển nguồn lực này trong giai đoạn hiện nay cần quan tâm đến những vấn đề gì, thưa ông?
0: Vâng, thì chúng ta cũng nên hình dung một chút để trả lời câu hỏi này. Tức là chúng ta nói về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nó mang tính bao hàm rất là cao. Ngay trong khoa học công nghệ thôi thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng có những phân đoạn khác nhau. Ví dụ là nghiên cứu khoa học thì chúng ta làm ở trong các viện trường, trong các đơn vị nghiên cứu và đối tượng của chúng ta sẽ là những nhà nghiên cứu, những nhà khoa học. Chúng ta phát triển công nghệ thì chúng ta sẽ có những nhà công nghệ và chúng ta muốn phát triển ứng dụng thì chúng ta phải có người sử dụng cộng với cả rất nhiều những cái lực lượng lao động để tạo ra những cái sản phẩm đó đi làm dịch vụ cho những sản phẩm đấy nó thành công. Đấy, thế thì nếu mà nhìn theo các cái công đoạn như vậy chúng ta có thể thấy rằng là mỗi một công đoạn nó đòi hỏi một cái nhóm nhân lực với những điều kiện khác nhau. Quan trọng nhất là chúng ta phải cụ thể hóa. Chúng ta đang nói nhân lực đấy ở công đoạn nào, ở cái giai đoạn nào của khoa công nghệ, của đổi mới sáng tạo, của chuyển đổi số. Và chính vì thế thì các suy nghĩ về họ, các cái chính sách về họ cũng được đặc thù hóa theo cái nhóm nhân lực đấy, chứ không có một cái chính sách áp dụng chung cho tất cả mọi người.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản cho biết một tàu thám hiểm không gian của cơ quan này vừa tiếp cận thành công một tiểu hành tinh, chứng thực được độ chính xác rất cao của kỹ thuật dẫn đường vệ tinh đang được ứng dụng hiện nay. Tổng hợp của Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản.
5: Theo cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA, tàu thám hiểm không gian Hayabusa số 2 của cơ quan này đã thực hiện một chuyến bay lướt qua tiểu hành tinh Torifune và đã ghi nhận được nhiều dữ liệu quan trắc liên quan đến thiên thể này. Torifune là một tiểu hành tinh ở cách trái đất khoảng 100 triệu km, có chiều dài khoảng 800 mét, rộng 400 mét, được đặt tên theo một nhân vật trong thần thoại Nhật Bản. Hayabusa số 2 đã tiếp cận Torifune ở cự ly rất gần với tốc độ rất cao, lên tới 5,2 km/giây, và độ dài của chuyến bay lướt qua này chỉ vào khoảng 800 mét tính từ tâm tiểu hành tinh. Theo các chuyên gia, sứ mệnh tiếp cận các tiểu hành tinh với độ dài dưới 1 km là một kết quả ở đẳng cấp rất cao, chứng tỏ tính năng, độ tin cậy, tính chính xác vượt trội của kỹ thuật dẫn đường vệ tinh đang được ứng dụng hiện nay. Ông Mimasu Iuya, trưởng nhóm nghiên cứu của JAXA cho biết. Đây là sứ mệnh có độ khó rất cao, đặc biệt là trong trường hợp phải điều khiển tàu thám hiểm va đập trực tiếp với thiên thể. Vì vậy, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật dẫn đường. Sứ mệnh tiếp cận Torifune là thành công thứ hai của Hayabusa số 2 trong gần 6 năm qua, sau khi đổ bộ và lấy được các mẫu vật trên tiểu hành tinh Ryugu để mang về trái đất vào tháng 12 năm 2020. Thành công lần này của Hayabusa số 2 được giới khoa học nhìn nhận là kết quả quan trọng góp phần phòng chống thiên tai không gian.
4: Thông tin về việc Nhật Bản thử nghiệm thành công kỹ thuật dẫn đường vệ tinh siêu chính xác đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện.
6: Các biên tập viên Mai Hạnh và Vũ Đào cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: cần siết chặt quản lý các kho phế liệu không đảm bảo an toàn tại Quảng Ngãi.
1: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
2: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh.
3: 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển nhà xã hội không chỉ là nhiệm vụ an sinh mà còn là một trong những giải pháp quan trọng để giữ chân người lao động, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tế vẫn còn nhiều khoảng cách khi nhiều dự án phải đối mặt với những khó khăn về giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư, biến động giá vật liệu và thủ tục triển khai. Tháo gỡ những điểm nghẽn này không chỉ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ mà còn mở thêm cơ hội an cư cho hàng nghìn người dân có thu nhập thấp. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại tỉnh Phú Thọ.
4: Giữa những khu nhà ở cao tầng đang từng ngày hình thành, mang lại kiểu dáng đô thị hiện đại của tỉnh Phú Thọ là sự chờ đợi của nhiều người dân mong sớm có một mái ấm ổn định. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, anh Nguyễn Trọng Vinh, cán bộ ban chỉ huy quân sự phường Thanh Miếu, chuyển về công tác tại địa phương. Gia đình có hai con nhỏ, không có chỗ ở ổn định, nên điều anh mong mỏi nhất lúc này là sớm có cơ hội mua được một căn nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống.
5: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và đưa bộ đội chính quy về địa phương thì tôi mới chuyển về đây công tác được gần 5 tháng. Gia đình thì cũng đã có vợ và hai cháu nhỏ thì cũng có nhu cầu là mua một căn nhà xã hội để ổn định cuộc sống gia đình và để cho các cháu tiện đi học, hai vợ chồng cũng tiện công tác.
4: Nhu cầu ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, ngay từ giai đoạn thi công, nhiều doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn. Tại dự án nhà ở xã hội NO3 ở phường Nông Trang, ông Nguyễn Văn Thịnh, giám đốc công ty cổ phần Cát Lợi Holding chủ đầu tư dự án cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ là điều kiện thi công mà còn là việc xử lý nền đất yếu khiến tiến độ và chi phí đầu tư đều bị ảnh hưởng.
6: Có những khó khăn liên quan đến cái công tác thi công, cái ảnh hưởng đến việc mà sắp xếp thi công. Cái thứ hai nữa là nó liên quan đến đất nền của dự án đang hơi yếu nên khi đưa máy ép cọc vào thì máy nó sụt lún. Đi lại nó rất khó khăn, lại ảnh hưởng đến cái tiến độ. Bên mình là phải xử lý lại cái nền và cho lưu lại để máy ép cọc di chuyển. Nó sẽ phát sinh trên cái công tác xử lý nền, nó đẩy cái chi phí lên.
4: Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng được xem là một trong những yếu tố quyết định tiến độ triển khai các dự án. Tại phường Thanh Miếu, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để các dự án được triển khai thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Miếu cho biết.
7: Đối với công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian vừa qua thì phường cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng thì cũng đã làm rất tốt việc này trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt như một số những cái dự án lớn, dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn, ví dụ như là các cái dự án về nhà ở xã hội. Đây là những cái dự án mà rất cấp thiết theo cái nghị quyết của chính phủ. Phường cũng đã tạo điều kiện hết sức để các cái doanh nghiệp tiếp cận vào địa bàn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.
4: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ dự kiến triển khai khoảng 80 dự án nhà ở xã hội với hơn 61.000 căn hộ. Để hoàn thành mục tiêu này, cùng với việc thu hút các nhà đầu tư có năng lực, ngành xây dựng xác định sẽ tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, quỹ đất và giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là những nhiệm vụ đang được ngành xây dựng tập trung thực hiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án 1 triệu căn hộ của chính phủ.
8: Để thực hiện đề án này thì trước tiên là chúng tôi cũng rà soát lại toàn bộ các cái quỹ đất để thu hút đầu tư, các cái nhà ở xã hội. Thứ hai là rà soát lại toàn bộ quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội trong các cái khu đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, để phối hợp với các cái chính quyền địa phương đôn đốc giải phóng mặt bằng và thúc đẩy nhà đầu tư triển khai các cái dự án này.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại cơ sở mua bán kho phế liệu, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ loại hình kinh doanh này. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải rà soát, siết chặt công tác quản lý và phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các kho phế liệu nằm xen kẽ trong khu dân cư. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung.
9: Tối ngày 27 tháng 6 năm 2026, xảy ra một vụ cháy tại cơ sở mua bán phế liệu ở thôn Đắc Hà, xã Đắc Hà, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như

0: nhựa, bìa cắt tông, ni lông nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời khống chế, ngăn chặn, ngăn cháy lan sang khu dân cư. Trước đó, tối ngày 14 tháng 9 năm 2025, một kho phế liệu tại phường Đất Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ cũng xảy ra cháy lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Các vụ cháy cho thấy nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở mua bán phế liệu không còn là cảnh báo trên lý thuyết. Đây là nơi tập kết lượng lớn giấy, nhựa, cao su, vải, mút xốp và nhiều vật liệu dễ cháy khác. Chỉ cần một tia lửa từ chập điện, hàng cắt kim loại hoặc tàn thuốc lá cũng có thể gây hỏa hoạn. Khi xảy ra cháy, lượng vật liệu lớn khiến lửa cháy lan nhanh, sinh nhiều khói độc và gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đáng lo ngại, nhiều cơ sở vẫn hoạt động xen kẽ trong khu dân cư với mặt bằng chật hẹp, hàng hóa chất cao. Lối thoát hiểm bị che khuất, đường vào nhỏ khiến xe chữa cháy khó tiếp cận. Hiện nay tại tỉnh Quảng Ngãi còn rất nhiều cơ sở phế liệu nằm gần khu dân cư. Ông Lê Quang Minh, nhà ở gần một cơ sở mua bán phế liệu trên đường Phan Thái Ất, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
1: Tôi cần phải kiếm một cái khu cách thành phố một xíu, chỗ đông dân cư một xíu. Ngoài cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rồi, nó còn vệ sinh nữa. Tại vì nó hắt rất là hôi, chỗ ở số bay nó hôi lắm.
0: Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 186 điểm mua bán phế liệu đang hoạt động. Trong đó, 122 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý theo phân cấp, còn 64 cơ sở không thuộc diện quản lý theo quy định hiện hành. Qua rà soát, phần lớn cơ sở mua bán phế liệu có quy mô nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn, hệ thống điện xuống cấp hoặc câu mắc tạm bợ. Nhiều chủ cơ sở chưa đầu tư đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy. Đại tá Đặng Việt Dũng, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Rà soát lập chính sách toàn bộ các cái điểm thu mua phế liệu, phân loại và xác định rõ đối tượng quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định để có cái biện pháp quản lý phù hợp, kiên quyết xử lý hoặc buộc di dời các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy ra khỏi khu dân cư theo đúng quy định.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816675675 của chương trình Alo VOV1.
4: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được phản ánh của thính giả Trần Đình Lập, thôn Kỳ, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu vực dồn điền đổi thửa tại địa phương.
5: Từ năm 2012, dồn điền đổi thửa. Trước chưa dồn điền đổi thửa, chúng tôi có sổ đỏ, mà từ khi dồn điền đổi thửa, bây giờ là chúng tôi không được cấp sổ đỏ. Vừa rồi là khi thành lập phường mới, chúng ta ra xuống 2 lần. Thế còn trước kia là tôi ra xã nhiều lần lắm, nhưng mà xuống đến phường thì bây giờ phường mới bây giờ cũng bảo là chưa có sổ đỏ được. Thế mà bây giờ chúng tôi là giờ tuổi già rồi, muốn là nhường cho người khác, nhưng mà người ta yêu cầu cần phải có sổ đỏ cơ. Thế mà bây giờ sổ đỏ từ 2012 đến bây giờ không có. Lý do tại sao mà lại không cấp tiền lại cho chúng tôi?
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đông A, tỉnh Ninh Bình kiểm tra và trả lời cho thính giả trong tuần qua. Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đông A, tỉnh Ninh Bình kiểm tra và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Đỗ Hồng Sâm ở thôn Bình Hòa, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ về tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác tạm của xã.
6: Địa phương tôi có một cái nhà máy rác cách làng khoảng 300 mét thôi. Thế mà 2 năm nay thì không đốt, bây giờ người ta cứ chở rác ra, người ta đổ tất cả cái đường vành đai gần làng chúng tôi rất là nguy hiểm và có ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau.
7: Thật và giả.
8: Không chỉ răng bẫy bằng chiêu việc nhẹ lương cao, đầu tư tiền ảo hay săn vé lễ hội giá rẻ, các đối tượng tội phạm công nghệ cao còn lợi dụng dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng và cả tâm lý đám đông trên mạng xã hội để lừa đảo, phát tán tin giả, trục lợi. Hàng loạt vụ việc vừa được lực lượng công an trên cả nước triệt phá tiếp tục gióng lên hồi chuông, cảnh báo về những rủi ro trên không gian mạng. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, mở và mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo, đánh bạc xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra đã khởi tố 42 bị can, xử phạt hành chính 10 đối tượng.

0: thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, vàng và tài sản số. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia thông qua hệ sinh thái OKWin với dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Công an thành phố Cần Thơ tạm giam Đặng Quang Vinh sinh năm 1997 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng giả mạo nhân viên tuyển dụng các hệ thống bán lẻ lớn dựng nhiều tài khoản Zalo để yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản phí, ký quỹ, đào tạo, mua thiết bị làm việc. Trong hơn một năm, nạn nhân đã chuyển tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng vào 28 tài khoản do Vinh chỉ định. Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp, triệu tập 86 người liên quan. Nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư vào các dự án tiền ảo hứa hẹn lợi nhuận cao, dụ dỗ người dân vay tiền, cầm cố tài sản để tham gia. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số vốn huy động lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cũng tại thành phố Đà Nẵng, dùng trí tuệ nhân tạo AI làm vé giả, pháo hoa, hai đối tượng lừa hơn 100 triệu đồng của nhiều nạn nhân. Còn tại Sơn La, cơ quan công an đã xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ và bình luận thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến một vụ việc tại trụ sở công an xã. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xử lý 7 tài khoản mạng xã hội có nội dung công kích xúc phạm lực lượng thi hành công vụ và yêu cầu 20 quản trị viên các hội nhóm tăng cường kiểm duyệt thông tin. Thưa quý vị, từ lừa đảo tuyển dụng, đầu tư tiền ảo, mua bán dữ liệu cá nhân đến phát tán tin giả, các vụ việc cho thấy tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi, lợi dụng triệt để sự thiếu cảnh giác của người dùng Internet. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho các tổ chức cá nhân không rõ nguồn gốc, thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư tuyển dụng, mua bán trực tuyến và không chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng trên mạng xã hội. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát Singapore SPF vừa công bố đoạn video ghi lại một cuộc họp trực tuyến giả mạo được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, sử dụng hình ảnh deepfake của Thủ tướng Lawrence Wong cùng nhiều quan chức cấp cao nhằm lừa đảo các doanh nhân chuyển tiền. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp.
1: Đoạn video do cảnh sát thu giữ cho thấy cuộc họp được dàn dựng với hình ảnh giả mạo của Thủ tướng Lawrence Wong, Tổng thống Thammam Samugaratnam, một số bộ trưởng, đại diện cơ quan tiền tệ Singapore cùng các quan chức nước ngoài và lãnh đạo nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Nội dung cuộc họp xoay quanh tình hình tại eo biển Hormuz trước khi kết thúc bằng bài phát biểu được tạo bằng công nghệ deepfake của Thủ tướng Singapore. Sau cuộc họp, một đối tượng tiếp tục giả danh luật sư để liên hệ riêng với nạn nhân, thuyết phục chuyển tiền với lý do hỗ trợ tài chính khẩn cấp. Trong một vụ việc, một doanh nhân đã chuyển ít nhất 4,9 triệu đô la Singapore sau khi tin rằng đây là chương trình hỗ trợ do chính phủ bảo lãnh. Chỉ khi liên hệ trực tiếp với văn phòng nội các, nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lừa. Qua phân tích đoạn video, lực lượng cảnh sát Singapore xác định nhiều dấu hiệu cho thấy AI đã được sử dụng để tạo nội dung giả mạo. Trước nguy cơ các vụ lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi, lực lượng cảnh sát Singapore thông báo thành lập Bộ Chỉ huy Không gian mạng trong tháng 7 này nhằm hợp nhất các lực lượng phòng chống lừa đảo và tội phạm mạng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Goh Pe Ming, đơn vị mới sẽ có khoảng 200 sĩ quan tham gia công tác điều tra, tác chiến và tình báo, với quy mô dự kiến tăng lên hơn 400 người trong thời gian tới.
2: Điều quan trọng là chúng ta phải có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa các hạ tầng lừa đảo nhanh hơn, đồng thời với chi phí thấp hơn so với tốc độ và chi phí mà tội phạm có thể thiết lập chúng. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của các hoạt động lừa đảo.
1: Giới chức Singapore nhận định, vụ việc là minh chứng cho thấy AI đang làm gia tăng đáng kể mức độ tinh vi của tội phạm mạng. Theo Thủ tướng Lawrence Wong, đây là mối lo ngại nghiêm trọng đối với các quốc gia có mức độ số hóa và kết nối cao như Singapore. Để duy trì niềm tin của xã hội, chính quyền cần chủ động và luôn đi trước những mối đe dọa đang không ngừng phát triển.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thật và Giả hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, có những con người lựa chọn một con đường gập ghềnh khó đi không phải để tìm kiếm sự nổi bật mà để lặng lẽ nâng đỡ những phận người yếu thế. Có những người phụ nữ đã từng sống trong sợ hãi, trong những tổn thương không thể gọi tên và cũng có những người chọn ở lại bên họ, kiên nhẫn trao đi cơ hội để họ có thể bắt đầu lại cuộc đời. Nhân vật của Chân dung cuộc sống hôm nay là một người như thế. Với vóc dáng nhỏ bé, gương mặt trẻ trung nhưng phía sau là những trăn trở không ngừng nghỉ. Đó là Đặng Thị Hương, nhà sáng lập Hotbox, một doanh nghiệp xã hội dành cho phụ nữ bị bạo lực giới. Hành trình của chị không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là hành trình mở ra những chiếc hộp hy vọng cho rất nhiều người phụ nữ đang khao khát được sống một cuộc đời khác.
4: Chân dung cuộc sống.
0: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
4: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà Hốc Bóc ra đời. Đó là kết quả của những trăn trở kéo dài từ một trải nghiệm dân cá nhân khi Đặng Thị Hương còn là sinh viên. Với một tuổi thơ cơ cực, Đặng Thị Hương đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một người thành công, một CEO tài giỏi và kiên trì theo đuổi và duy trì dự án hỗ trợ cho những phụ nữ bị bạo hành.
6: Đặng Thị Hương, người sáng lập doanh nghiệp xã hội cho những phụ nữ bị bạo hành, có một tuổi thơ không mấy êm đềm. Năm 13 tuổi, cô bé Hương vừa học hết lớp 10, rời quê hương Phú Thọ xuống Hà Nội làm giúp việc. 4 năm làm ô xin với tiền công chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng, Hương được chủ nhà cho đi học bổ túc. Thế nhưng không được bao lâu, Hương bị đuổi vì sao lãng công việc. Để có tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục việc học, Hương bắt đầu ngày mới từ 2 giờ sáng, nấu xôi mang ra cổng trường bán. Hết buổi sáng, cô lại bán nước chè, bánh khoai. Ban ngày đi bán hàng rong, tối lại đạp xe đến lớp học bổ túc. Đêm về ngủ dưới gầm cầu thang của một căn hộ cũ, xung quanh là kiểu vạn người nghiện và cả những lần cô gái trẻ phải mang theo dao trong túi để tự bảo vệ mình. Giữa những ngày tháng chật vật mưu sinh, điều duy nhất giữ Hương lại với Hà Nội là khao khát được học.
7: Cái may mắn nhất của em là em luôn luôn biết là em muốn gì. Em sẽ không nghe những cái tiếng động bên ngoài. Em nghĩ rằng là em cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng mà quay trở lại vẫn là mình muốn gì trong cuộc sống của mình. Việc mình lựa chọn cái gì và mình làm cái việc đó đến cùng như thế nào sẽ ảnh hưởng đến cái việc mình thực sự thấy cái điều gì quan trọng cho mình. Và em không bao giờ hối hận về điều đó.
6: Tháng 4 năm 2006, khi đang học bổ túc lớp 12, Hương trở thành học viên của Cô Tô, một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo nghiệp vụ nhà hàng khách sạn cho trẻ em đường phố. Từ đây, cuộc sống của chị dần thay đổi. Từ việc được nhận vào làm nhân viên phục vụ rồi thu ngân tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội, một công việc mà trước đó chị chưa từng dám nghĩ tới. Năm 2012, cô gái từng trú ngụ dưới gầm cầu thang nhưng vẫn quyết tâm thay đổi cuộc đời mình đã nhận được học bổng ngành quản trị kinh doanh quốc tế tại thành phố Melbourne, Australia. Với thành tích học tập xuất sắc, Hương tiếp tục giành học bổng học lên thạc sĩ tại một trường đại học công nghệ. Chị thường xuyên gửi tiền về nhà giúp đỡ người em gái không có việc làm lại bị chồng bạo hành. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, cuộc sống của em gái đầy bi kịch ấy vẫn không thay đổi. Em gái chị vẫn bị đánh đập mỗi khi chồng say rượu. Từ câu chuyện của bản thân và những người thân trong gia đình, cuối năm 2017, chị Hương là một trong 10 người trẻ Việt Nam tham gia diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Úc. Từ câu chuyện của bản thân và người thân trong gia đình, tại đây chị trình bày ý tưởng về một dự án giúp phụ nữ từng bị bạo lực gia đình có được việc làm ổn định để tự thay đổi cuộc sống của mình. Cũng trong năm đó, chị đưa ra một quyết định lớn, từ bỏ công việc tại một công ty công nghệ ở Australia, từ bỏ cả cơ hội định cư để trở về Việt Nam. Tháng 3 năm 2018, Hốp Bóc chính thức được thành lập, bắt đầu chỉ với 3 thành viên. Tại đây, những người phụ nữ từng bị bạo lực gia đình, những phụ nữ xuất thân khó khăn được học nấu ăn, làm bánh, có một công việc ổn định. Thế nhưng khởi đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn.
7: Khi làm trong lĩnh vực bạo lực giới, bạo lực gia đình á, có rất nhiều những cái tầng lớp khác nhau mà mình bình thường mình nhìn mình sẽ không hình dung được. Ví dụ khi em biết là có một bạn bị là nạn nhân của bạo lực gia đình, thì cái quá trình để kéo được bạn này ra khỏi cái môi trường đó đến làm việc, mặc dù công việc của, là có lương, việc học là được miễn phí hoàn toàn, nhưng chưa chắc người ta đã cam kết cái phần mà để giúp họ chữa lành là một cái phần rất là lớn. Họ đã trải qua quá nhiều thứ, thì khi mà mình là một cái tổ chức rất nhỏ và cái nguồn lực của mình không có, thì em lúc đó là em là người phải giải quyết tất cả những cái đó, cộng với cả hoạt động kinh doanh để mình có thể sống được, là cũng là một cái thách thức.
6: Từ những mẻ bánh đầu tiên đến những đơn hàng đều đặn cung cấp cho các cửa hàng lớn và khách lẻ, công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn mang lại cảm giác được làm chủ cuộc sống.

Nhưng điều quan trọng hơn cả, Hope Box không chỉ là nơi làm việc, đó là một nơi đủ an toàn đối với những người phụ nữ từng chịu tổn thương trong quá khứ. Một nơi không phán xét, không áp lực và không còn những tiếng quát mắng tổn thương. Ở đó họ vừa học nghề, vừa học cách sống cuộc đời của chính mình, yêu thương chính bản thân mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ một ý tưởng được ấp ủ khi còn là sinh viên đến một mô hình hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực là một hành trình không hề dễ dàng. Ở đó có những thử nghiệm, những thất bại, có cả những lúc hoài nghi và cả những định kiến xã hội. Nhưng điều gì đã khiến chị Đặng Thị Hương vẫn lựa chọn đi tiếp? Điều gì giữ chị ở lại với con đường còn nhiều gập ghềnh này, dù biết trước sẽ có rất nhiều khó khăn? Và trong hành trình đồng hành cùng những người phụ nữ yếu thế, điều gì khiến chị trăn trở nhiều nhất? Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện với chị Đặng Thị Hương.
1: Xin chào Đặng Thị Hương.
2: Xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
3: Trước hết, Hương có thể giới thiệu cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về sự ra đời và hoạt động của Hope Box.
2: Hope Box được ra đời từ một cái nỗi đau trong quá trình giúp đỡ em gái của mình là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tôi cảm thấy rằng là có rất nhiều phụ nữ ở trong cái hoàn cảnh này mà không hề được hỗ trợ. Năm đó thì tôi đang học ở Úc và phải giải cứu em mình khoảng tầm 3 giờ sáng cùng với rất nhiều người bạn hỗ trợ. Câu hỏi đặt ra đối với tôi luôn là làm sao để giúp đỡ những người phụ nữ khác có cùng hoàn cảnh mà họ thậm chí còn ở trong những hoàn cảnh éo le hơn, không nhận được sự hỗ trợ về tài chính. Thì câu hỏi đó luôn thôi thúc tôi rất là nhiều, và trong rất nhiều năm tôi luôn mang cái ý tưởng đấy để chào mọi người xem là có ai muốn làm hợp tác cùng không. Tuy nhiên thì nó là một cái dự án mà có thể nói là khá là phức tạp. Đặc biệt là hỗ trợ nhóm phụ nữ đã từng trải qua bạo lực thì nó cái vấn đề này nó phức tạp hơn rất là nhiều. Không có một người nào muốn làm. Sau đó thì tôi quyết định rằng là mình vẫn sẽ phải làm thôi. Và cuối cùng thì tôi mời em gái mình cùng làm. Và chính em đã là một cái nguồn động lực rất là lớn, là người mà cùng xây dựng Hope Box từ cái ngày đầu tiên. Và sau 6 tháng trong quá trình đó thì em đã kết nối được với những bạn bè ở Hà Nội đã nâng cao tay nghề, đã có thể tự chủ về tài chính, đã có thể là lấy lại cái sự tự tin. Sau 6 tháng thì em đã quyết định là em rời khỏi môi trường bạo lực đó. Sau khi bước ra khỏi cái hoàn cảnh đó thì em gái của tôi đã trở thành một đầu bếp, một người làm bánh rất là giỏi. Và em cũng là người hiện tại quản lý tại Hope Box, sản xuất được rất nhiều những cái sản phẩm, sáng tạo ra rất nhiều những sản phẩm có thể bán ra thị trường cho Hope Box, cũng như là có một mức thu nhập cao và nuôi hai con gái của mình trong một cái môi trường an toàn.
3: Nhìn lại cái hành trình của mình từ một trải nghiệm mà rất là cá nhân khi còn là sinh viên cho đến khi mà sáng lập Hope Box, thì có khi nào bạn tự hỏi điều gì đã giữ mình ở lại với con đường này dù biết trước là có rất là nhiều khó khăn và có cả những cái định kiến xã hội?
2: Thật ra thì đây là một con đường có thể nói là không có nhiều người đi. Một mô hình doanh nghiệp xã hội mà có thể vừa tạo được thu nhập về tài chính, vừa có thể làm tròn cái sứ mệnh của mình để giúp đỡ những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong khi đó, hệ thống để hỗ trợ nhóm phụ nữ này thì rất là ít, định kiến ở Việt Nam cũng rất là cao, hoặc là những cái yếu tố căn bản về luật chẳng hạn, thì nó có vô vàn những cái thách thức. Và thực sự thì cũng có rất nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc là không biết mình có đang đi đúng hướng hay không, không biết những cái điều mình làm có thực sự là lớn lao hay không, và bây giờ làm sao để cho nó bớt khó khăn hơn, đặc biệt là trong thời gian Covid và sau Covid. Thì có những rất nhiều lúc tôi cũng nghĩ là tôi cũng nên bỏ cuộc, hay là nên đóng cửa, hoặc là chuyển giao thì rất khó để có người có thể muốn nhận lại một cái trách nhiệm như thế. Thế thì cái điều mà giữ tôi ở lại ở đây là nhìn thấy cái sự thay đổi của các bạn trong quá trình các bạn tham gia vào Hope Box. Và một cái điều thứ hai nữa đấy là thực sự là cái nền giáo dục của mình cần phải thay đổi cho các bạn trẻ. Và chúng tôi cũng đang phát triển những cái chương trình đào tạo nâng cao năng lực và nâng cao hiểu biết về phòng chống bạo lực giới trước khi nó xảy ra cho các nhóm thanh niên và các nhóm sinh viên và học sinh. Thế thì đây là một bức tranh rất là lớn và một cái chiến lược dài hạn. Và tôi thấy rằng là nhờ vào cái việc là nhìn thấy sự thay đổi của các bạn ở Hope Box thì nó cho tôi một cái động lực và một cái năng lượng để tiếp tục con đường này đi, nó vẫn rất là ý nghĩa.
3: Thực sự biết đến Hương từ mấy năm trước rồi ấy, nhưng mà và cũng đã có lần liên hệ với Hương thì lúc đó Hương đang ở bên Úc và mình cũng không chắc chắn là mô hình

0: được duy trì, và hôm vừa rồi thì cũng thử thử để kết nối lại xem là hô hấp còn hoạt động hay không. Thực sự rất là mừng, rất là vui khi mà Hương trả lời là em đây và hô hấp thì vẫn đang hoạt động. Thì trong cái quá trình mà đồng hành cùng các chị em ấy, thì chắc hẳn là Hương đã nghe rất là nhiều các cái câu chuyện, và có một cái điểm chung nào mà khiến bạn trăn trở khi thấy là có những người họ vẫn chưa thể bước ra khỏi môi trường bạo lực?
1: Thật ra thì theo các nghiên cứu của các nước đã đưa ra thì một người phụ nữ đã từng trải qua bạo lực gia đình sẽ cần 7 lần để họ có thể thoát khỏi được. Đấy là trung bình. Có những người sẽ cần nhiều hơn, có những người không bao giờ có thể thoát khỏi được. Có những người có thể là rất là may mắn là ngay lần đầu tiên hoặc lần thứ hai là họ có thể rời bỏ được cái môi trường bạo lực của mình. Trong quá trình mà giúp đỡ các bạn ở đây, hỗ trợ các bạn ở đây thì tôi thấy rằng là cái yếu tố về mặt định kiến xã hội và gia đình nó là một yếu tố rất là lớn. Cái yếu tố thứ hai là về luật. À, đặc biệt đối với những phụ nữ mà có con nhỏ và cái việc mà các bạn đã ở trong một môi trường yếu thế rồi để các bạn có thể có quyền nuôi con này hoặc là có đủ kinh tế để nuôi con là hai cái việc rất là lớn. Cái yếu tố thứ ba nữa là họ đã ở trong cái vai trò nạn nhân khá là lâu để cho họ có thực sự xây dựng được cái nội lực và thấy được cái hy vọng là bây giờ tôi sẽ thay đổi cuộc đời của mình bằng việc là tôi nâng cao tay nghề, bằng việc là tôi có thể đi làm. Những bạn như vậy là những bạn khá là hiếm mà nó phải trải qua thời gian thì các bạn mới có thể thực sự vượt qua và có thể nhìn thấy được cái cơ hội bên ngoài.
0: Cũng có nhiều người nói rằng là trói buộc lớn nhất không chỉ là hoàn cảnh mà còn là sự phụ thuộc. Với Hương thì khi nào bạn thực sự nhận ra rằng là chỉ khi người phụ nữ có thể tự chủ về kinh tế thì họ mới có thể có cơ hội làm chủ được cuộc đời mình?
1: Thật ra ngay từ lúc đầu trước khi bắt đầu Hopbox thì tôi đã nhận thấy cái điều này rồi. Bởi vì tôi thấy rằng là dù là bất kỳ ai thì cũng cần phải có một cái công việc, có tạo ra được thu nhập. Hai việc này nó không chỉ đơn thuần là việc tạo ra tài chính, nó còn là một việc làm mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình có sự tự tin. Nó là rất nhiều vấn đề tâm lý xung quanh đó. Ngay từ trước khi làm Hopbox thì tôi đã luôn luôn nghĩ rằng cái mô hình này là mô hình tạo công ăn việc làm và hỗ trợ các bạn xây dựng các kỹ năng. Vì như vậy nó mới bền vững, nên là nó luôn luôn là cái sứ mệnh ngay từ ngày đầu. Và cái mà tôi có thể cải thiện trong cái quá trình làm Hopbox là ngoài việc nâng cao về tay nghề, nâng cao về năng lực kinh tế thì nó còn là về vấn đề tâm lý. Cái đó là chúng tôi đã cùng với cả bên Haga International và cũng cũng tự chủ được rằng là mình cần phải thuê chuyên gia, mình phải cần phải có những cái chuyên gia tâm lý, những cái người làm công tác xã hội để có thể hỗ trợ các bạn trong các chương trình như là chữa lành bằng liệu pháp yoga hay là giao tiếp thấu cảm, những cái khóa học về giao tiếp, những khóa học về nâng cao năng lực phát triển bản thân hay là về kỹ năng xin việc, kỹ năng viết hồ sơ, tất cả những cái kỹ năng đó là các bạn cần để các bạn có thể là bắt đầu xây dựng lại cái cuộc sống của mình.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở phần trước chúng ta đã hiểu về sự ra đời của Hopbox thì phần tiếp theo là những lát cắt sâu hơn về hành trình duy trì và phát triển mô hình này. Không chỉ là dạy nghề, Hopbox còn là nơi những người phụ nữ học cách chữa lành, học cách tin lại vào chính mình. Nhưng hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng.
5: Bao nhiêu xu nhỉ? 50 xu à? 50 xu, 40 đi ra với cả 20 xoài.
6: Trong gian bếp nhỏ trên con hẻm đường Âu Cơ, Hà Nội, mùi bơ đường quyện trong không khí. Chị Hà, chị Ánh đang cùng nhau làm những chiếc bánh su kem núng nính để kịp đơn hàng cuối ngày.
7: Thế trưa mai nhà mình ăn gì ạ các chị?
8: Trưa mai nhà mình ăn cá nhá, canh cá nhá. Canh cá lộc mùng với cả lâu ấy không được ăn cái gì nhỉ? Cà tím với cả
9: cà tím thịt băm.
6: Ít ai biết đằng sau những tiếng cười ấy là quá khứ nhiều tổn thương.
10: Vào những cái khoảng năm 2013 ấy, thì em đã bị bạo lực gia đình, bị bạo lực về thể xác. Thì khi đó thì em cứ nghĩ là

0: người chồng người ta nóng giận lên ấy, hoặc là có những cái câu từ mình không kiểm soát được mình nói khiến người ta nóng giận thì làm người ta có những cái hành động tác động vật lý đến bản thân mình, thì mình cảm thấy đấy là mình bị bạo lực về thể xác. Trong cái khoảng thời gian đấy thì con em nhỏ ấy ạ, em chỉ ở nhà chăm con và làm những cái việc gia đình thôi, nên là em bị người chồng kiểu là coi thường, cứ nhiều lúc cứ nói là không làm ra tiền, ở nhà ăn bán nọ kia ấy. Thì dần dần thì em cũng hiểu ra là đấy là những cái mà em bị bạo lực về tinh thần. Người chồng nó không thông cảm thì mình lại càng không thể chia sẻ với bố mẹ chồng hay là em chồng.
1: Chị Nguyễn Thị Hà đã trải qua 7 năm trong một cuộc hôn nhân độc hại. Không công việc ổn định, không tiếng nói, chị dần đánh mất giá trị của chính mình. Những tổn thương kéo dài khiến chị rơi vào trạng thái khép kín, thậm chí trầm cảm mà không nhận ra. Phải rất lâu sau, chị mới đủ dũng cảm bước ra. Và Hốc Bóc là nơi chị bắt đầu lại.
0: Khi về với Hốc Bóc ấy, thì em được hỗ trợ học nghề bánh. Em được học những cái nghề handmade như là làm những cái sản phẩm thủ công, làm nến, làm hoa. Có những năm học thì Hốc Bóc cũng sẽ hỗ trợ học bổng cho các con khi mà các con đạt điểm cao ở trường. Thì em rất là cảm ơn Hốc Bóc.
1: Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thanh quê ở Lào Cai cũng chất chứa nhiều nỗi đau. Phải mất rất lâu chị mới đủ tin tưởng để kể lại. Sau khi sinh hai con, không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình phụ thuộc vào chồng. Áp lực cuộc sống cộng thêm việc cả hai con đều gặp vấn đề tâm lý khiến mâu thuẫn ngày càng tăng.
2: Cứ say xỉn vào xong là bắt đầu chửi bới, chửi thậm tệ. Xong rồi anh ấy cũng cứ đổi cho là hai bạn nhỏ nhà em ấy. Như thế là do em kiểu em nào không biết chăm con ấy, không biết dạy dỗ con ấy. Vợ chồng em là cãi nhau suốt ấy. Thế rồi là anh ấy có người khác. Mẹ chồng em ấy thì rất là bênh anh ấy. Và mẹ chồng em cũng ngày trước thì cũng cứ nói là em ghen tuông mù quáng, với cả cứ bảo là nó đi làm vất vả đêm hôm ấy.
1: Sự chỉ trích, đổ lỗi và cả sự lệ thuộc khiến cho chị nhiều lần mất niềm tin vào bản thân. Nhưng khi chứng kiến các con lớn lên trong bạo lực, chị quyết định phải bước ra.
2: Chị Hương mới nói là bây giờ thì nên phải có một cái nghề để làm việc kiếm tiền thì mới có tài chính để nuôi các con được. Em cũng tin chắc chắn rằng dần dần thì nó cũng sẽ ổn định hơn, ba mẹ con cũng sẽ bớt khó khăn hơn.
1: Giữa gian bếp thơm mùi bơ sữa, chị Trần Thị Thúy Ngân quê ở Ninh Bình thoăn thoắt bên những khay bánh xù kèm. Xuất thân từ gia đình khó khăn, Ngân đến Hốc Bóc từ năm 2022 và tìm thấy một hướng đi mới.
3: Khi về làm Hốc Bóc thì giúp em học được và làm được rất nhiều việc trong một lúc. Môi trường làm việc thì rất là thoải mái và vui vẻ. Em rất thần tượng chị Hương. Thứ nhất là về con đường học hành của chị rất là rộng, chị hiểu biết nhiều.
1: Tại Hốc Bóc, những chiếc bánh được làm ra mỗi ngày, nhưng phía sau đó là hành trình đi từ tổn thương đến hồi phục. Cô quản lý trẻ Thanh Kiều chia sẻ, ban đầu cô từng nghĩ phải hết sức thận trọng vì cho rằng những người phụ nữ ở đây rất mong manh, nhưng thực tế lại khác.
4: Em nghĩ là mình cần phải chuẩn bị cho mình những cái kiến thức nhất định, và cái thứ hai nữa là cái sự tự tin và biết được rằng là mình có giá trị như thế nào, tại sao mà mình được bố mẹ sinh ra này, bố mẹ chăm sóc, bố mẹ yêu quý, tại sao lại để cho những người khác mà họ có thể là họ chả nuôi được mình ngày nào chẳng hạn mà họ lại có những cái hành động không được tốt, thì tại sao mình phải chịu đựng những cái điều như thế.
1: Hốc Bóc không giữ họ ở lại mãi, mục tiêu cuối cùng là để họ rời đi khi đã đủ vững vàng, đủ khả năng tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho con cái. Dẫu vậy, hành trình ấy vẫn còn nhiều thử thách. Định kiến xã hội, áp lực gia đình vẫn có thể kéo họ quay lại vòng xoáy cũ. Vì thế, Hốc Bóc không chỉ hỗ trợ từng cá nhân mà còn nỗ lực lan tỏa nhận thức trong cộng đồng. Bởi đôi khi, chỉ cần một người phụ nữ dám bước ra khỏi bạo lực, không chỉ cuộc đời họ thay đổi mà tương lai của những đứa trẻ cũng được viết lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau mỗi người phụ nữ tìm đến Hope Pop là một câu chuyện riêng. Có người đã từng tuyệt vọng, có người từng nghĩ mình không còn cơ hội nào khác. Nhưng cũng chính tại đây, họ dần học cách đứng dậy, học cách yêu thương bản thân và bắt đầu lại. Hành trình chữa lành ấy diễn ra như thế nào? Điều gì giúp họ thay đổi? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Đặng Thị Hương, người sáng lập và điều hành doanh nghiệp xã hội Hope Pop.
1: Tiếp tục câu chuyện của chúng mình thì trong rất là nhiều cái câu chuyện mà Hương từng chứng kiến thì có một người phụ nữ nào mà khiến bạn nhớ mãi bởi sự thay đổi của họ từ người phải chịu đựng thì đã trở thành một người dám lựa chọn làm lại cuộc đời?
2: Thật ra có rất là nhiều bạn, có mỗi bạn đến đây thì đều có những cái câu chuyện rất là đặc biệt. Trước đây thì tôi có những bạn mà có thể là bị bạo hành cả 10 năm, không dám ly hôn, thậm chí không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ly hôn, và để với việc ly hôn là rất khó. Thì đến trong một cái mối quan hệ của người chồng cũ là còn là dân xã hội đen, và chính người chồng là đã đến đây đập phá và dọa nạt, ví dụ như là thường xuyên là có thể gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng để dọa. Thế thì chị này nhất quyết là sẽ không bao giờ ly hôn và chắc chắn là không thể làm được điều đấy bởi vì anh chồng không hợp tác. Thế nhưng mà sau đó thì sau khoảng 2 năm thì chị đã hoàn toàn được tự do và cuộc ly hôn đó cũng diễn ra một cách khá là suôn sẻ. Và bây giờ thì chị đã làm ở trong một cái tàu ở Hạ Long. Với những người phụ nữ như thế thì họ thực sự là họ đã thay đổi quá nhanh, bởi vì họ đã ở trong một cái môi trường cũ cả chục năm trời, mà đến lúc mà khi cần thay đổi thì họ cũng đã chỉ mất 1-2 năm, thì đối với tôi nghĩ rằng là cái việc đấy khá là nhanh. Một bạn mới đây khi mới vào Hope Box cách đây khoảng 2 tháng thì bạn này chính là người mà cho tôi rất là nhiều hy vọng. Tôi nghĩ rằng là cái con đường mình đi khá là gập ghềnh, nhưng mà nhờ những bạn như vậy nên nó khiến tôi cảm thấy rằng là cái việc này rất là có ý nghĩa. Bạn ấy là người mà trong một mối quan hệ bạo lực rồi, và hai đứa con là trẻ đặc biệt. Tuy nhiên thì cái điều đặc biệt ở bạn này là bạn rất là quyết tâm và bạn ấy rất là tích cực. Khi bạn vào đây, bạn sẽ không bao giờ để bạn ấy làm một vai trò nạn nhân, và bạn ấy cũng rất dễ xúc động. Tôi nhớ là khi phỏng vấn bạn thì chỉ cần nói với bạn một câu là thôi vào đây có chị có em cho nó vui và học một cái nghề thì nó vẫn tốt hơn để sau này nó có tài chính, và bạn ấy khóc luôn. Bạn ấy nói rằng chưa có ai nói với bạn như vậy cả, bởi vì trước thì bạn chỉ đi làm lau nhà, làm giúp việc thì theo giờ và nó rất là bấp bênh, và cái việc mà có thời gian để trông con cái cũng rất là khó. Thì đối với những bạn như vậy là các bạn phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn ở bên trong. Nhưng đó là hai trường hợp mà tôi nghĩ rằng là thay đổi một cách ngoạn mục.
1: Trong sống hiện đại hiện nay thì mặc dù là sự bình đẳng giữa nam nữ cải thiện rất nhiều, nhưng mà thực tế thì còn rất nhiều phụ nữ họ chấp nhận cam chịu. Theo Hương, những người phụ nữ bạn đã chứng kiến người phụ nữ như thế nào thì bạn thấy là họ cần phải có cái kiến thức cho mình để làm một phụ nữ hiện đại để có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình?
2: Tôi chưa thấy ở đâu mà phụ nữ có thể mạnh mẽ và cam chịu và chịu hy sinh như phụ nữ Việt Nam, và cũng giỏi như phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là các mẹ, bởi vì chúng ta sinh ra lớn lên trong một cái môi trường, trong một cái văn hóa mà phụ nữ luôn luôn là người đứng phía sau. Phụ nữ luôn luôn là người được dạy rằng là mình phải công dung ngôn hạnh, mình phải kiểu như là đàn ông xây nhà, đàn bà giữ tổ, hoặc là khi có vấn đề thì không được vạch áo cho người xem lưng, rồi xấu chàng hổ ai. Tất cả những cái định kiến đó thì nó làm cho phụ nữ luôn luôn trong một cái tâm thế rằng là mình luôn luôn là cái người đứng đằng sau, mình luôn luôn phải chấp nhận hy sinh và mình phải giữ gìn cái mối quan hệ này. Thật ra thì trong vấn đề bạo lực gia đình, không chỉ là những phụ nữ ở nông thôn bị đâu ạ, có rất nhiều những phụ nữ thành công nhưng họ sẽ không bao giờ dám rời đi hoặc là nói ra. Cái tỷ lệ mà để dám rời đi thì là rất ít, bởi vì sao? Càng người ta càng thành công thì người ta càng có một cái bức tranh trong đầu và ở bên ngoài xã hội rằng đây là một cái gia đình rất là hạnh phúc. Đồng nghiệp mà lại biết là người này đang có một mối quan hệ bạo lực như thế thì rất là xấu hổ. Chính vì như thế thì họ không dám bước ra khỏi môi trường đó. Với tôi thì phụ nữ ở thời đại nào cũng cần có một thứ đấy là mình phải thương mình trước. Chúng ta thường nghĩ rằng là mình phải thương con, nhưng mà như thế nào mới là thương con cho đúng và cho đủ? Thương chồng, thương gia đình, chúng ta được dạy rằng thương rất nhiều người, nhưng rất ít khi chúng ta được dạy là mình phải thương mình trước. Và thật ra là khi mình ổn rồi thì mọi thứ xung quanh nó tự khắc, nó sẽ về vị trí của nó. Nhưng bởi vì mình cứ lao ra ngoài và mình luôn luôn muốn chứng minh là mình là nữ cường, và dần dần cứ như không có một môi trường an toàn hay là có được có một cái môi trường mở, đủ mở,

0: về giáo dục thì họ sẽ đi theo một cái lối mòn như thế. Thế nên tôi thấy là trong thời buổi này mọi thứ rất là mở mang rồi, và phụ nữ thực sự là cần phải hiểu rằng là mình phải thương mình trước. Và nếu như mà mình có lỡ gặp phải một mối quan hệ mà không không lành mạnh thì mình hoàn toàn có thể thay đổi. Cái việc mà một người phụ nữ đủ thương mình thì sẽ biết phải làm gì. Sẽ phải tự chủ được kinh tế, sẽ phải sắp xếp được mọi thứ xung quanh để phù hợp với mình nhất. Còn khi mà mình chưa có tình thương với chính bản thân mình thì chắc chắn là mình sẽ để mình phía sau, mình sẽ luôn luôn để những người khác lên hàng trên.
1: Bởi vì nếu mình không yêu mình thì chắc chắn là mình cũng sẽ không thể có đủ tự tin để
0: Đúng
1: yêu
0: rồi
1: người
0: ạ.
1: khác, phải không
0: Vâng.
1: ạ? Và nếu như mà lúc này ấy, có những người phụ nữ mà vẫn đang im lặng chịu đựng ở đâu đó khi mà nghe được câu chuyện này, thì Hương muốn gửi gắm điều gì để họ có thêm một chút niềm tin hay là một chút là dũng khí để bước ra và thay đổi cuộc đời của mình?
0: Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ muốn nhắn nhủ với các bạn là mọi thứ đều có thể được làm lại, mọi thứ đều có thể được xây dựng lại. Chúng ta sinh ra không phải là chỉ có một kịch bản để sống. Chúng ta có rất nhiều kịch bản khác nhau mà chúng ta có quyền lựa chọn. Và cái việc mình lựa chọn như thế nào thì tự mình sẽ phải có một cái nội lực và cái dũng khí để mình có thể bước ra khỏi cái hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên thì thật ra khi mình đứng ở trong một cái bóng tối, mình nhìn mọi việc ở một cách tối tăm nhất thì mình sẽ không thể nào mình nghĩ rằng là có một con đường thứ hai. Nhưng khi mình bình tâm lại, thực sự trong tâm mình tĩnh lặng lại thì mình sẽ thấy rằng là mình chỉ cần vượt qua cái cửa này thôi thì mọi thứ nó đã khác rồi. Nên ngoài mình ra thì không ai giúp được mình nhiều. Tất cả mọi sự hỗ trợ thì cũng là cần thiết, nhưng bản thân mình phải có một cái nội lực như vậy.
1: Quay trở lại với Hope Box thì đây là một cái dự án mà Hương cũng đã trăn trở rất nhiều và cũng đã trải qua rất là nhiều khó khăn để duy trì nó. Vậy thì cái dự định cũng như là cái mong muốn của Hương trong tương lai đối với Hope Box như thế nào?
0: Chúng tôi thì đang có kế hoạch triển khai một dự án về giáo dục tập trung vào giáo dục các bạn sinh viên và các bạn học sinh cấp 3 để cung cấp cho các bạn những cái kỹ năng, kiến thức và những cái công cụ để các bạn có thể phòng ngừa bạo lực giới. Có thể ở đây là xây dựng mối quan hệ lành mạnh, nâng cao kiến thức về tài chính trong mối quan hệ, hay là những sự hiểu biết là như thế nào là đang bị bạo lực, như thế nào là đang bị thao túng tâm lý. Cũng đã triển khai chương trình này cho một bên là Cô Tô, và trong năm nay thì chúng tôi sẽ làm với 1-2 trường nữa ở Việt Nam, và tiến tới thì sẽ mở rộng chương trình đó. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tìm kiếm những cái đối tác mà có thể hợp tác với Hopbox để có thể bán những cái sản phẩm của Hopbox. Cái việc đó rất quan trọng đối với chúng tôi bởi vì nó tạo ra được một cái nguồn thu nhập ổn định để có thể trả lương cho các chị ở đây, cũng như là có thể cung cấp những cái chương trình đào tạo cho các bạn khi mà các bạn mới vào. Rất mong là sẽ có những nguồn thu nó ổn định hơn một chút, và hy vọng rằng là trong tương lai chị sẽ có một người đồng hành để có thể quản lý trực tiếp ở đây.
1: Có lẽ là hành trình bước ra khỏi bóng tối chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng mà chỉ cần một chút niềm tin, một bàn tay nâng đỡ và một cơ hội để bắt đầu lại thì chiếc hộp hy vọng ấy có thể được mở ra trong chính mỗi người phụ nữ, phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn Hương về những chia sẻ rất là chân thành.
2: Thưa quý vị và các bạn, hành trình bước ra khỏi bạo lực chưa bao giờ là dễ dàng. Đôi khi chỉ cần một quyết định nhỏ cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗi sợ. Nhưng chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một cơ hội để bắt đầu lại và một nơi đủ an toàn để tin tưởng thì hy vọng vẫn có thể được thắp lên. Hopbox, chiếc hộp hy vọng không chỉ là một mô hình hỗ trợ mà còn là nơi những người phụ nữ tìm lại chính mình, tìm lại giá trị và quyền được sống một cuộc đời bình yên. Và ở đó có những con người như Đặng Thị Hương vẫn đang lặng lẽ đi tiếp để không ai phải ở lại một mình trong bóng tối. Chương trình Chân Dung Cuộc Sống xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh, Hương Giang, Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tập trung thực hiện 5 công tác trọng tâm, trong đó phải thống nhất nhận thức về tư tưởng an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin. Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa, các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện, phương án sẵn sàng ứng phó hiệu quả.
5: Đất nước càng phát triển, thách thức đối

0: với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh củng cố ý thức hệ càng cao. Những bài học rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới thời gian gần đây và những yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng. An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát, tiếp tục gương mẫu để thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.
1: Phát biểu tại lễ tuyên dương khen thưởng đoàn công tác Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân tham gia hỗ trợ động đất tại Venezuela, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước vào sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước chào đón đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo trở về từ đất nước Venezuela xa nửa vòng trái đất. Để nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ quốc tế trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh cần xác định ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống là một bộ phận của năng lực quốc gia, giúp xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối ngoại. Phát triển các đội chuyên trách về tìm kiếm y tế khẩn cấp theo chuẩn mực quốc tế có khả năng cơ động nhanh và phối hợp đa quốc gia, thực hiện tốt công tác tôn vinh khen thưởng chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý lâu dài cho lực lượng tham gia.
2: Sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc. Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất cao đẹp, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân và trách nhiệm với bạn bè quốc tế, chuyên nghiệp trong hành động, nhân văn trong ứng xử và kỷ luật trong tổ chức và dũng cảm trong mọi hoàn cảnh.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Trong đó yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 năm nay, bảo đảm tinh gọn, giảm 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm đầu tháng 7 năm ngoái. Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 9, công tác đầu tư công tiếp tục là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, nhất là các dự án chậm tiến độ. Sở Tài chính thành phố cho biết đã chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu vi phạm tiến độ tại dự án mở rộng cầu Vĩ Dạ và đường Tố Hữu, nối dài đi sân bay Phú Bài, đồng thời lựa chọn hoặc phân công nhà thầu mới để đẩy nhanh thi công. Riêng dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao, nhà thầu được yêu cầu tăng ca tăng kíp, bảo đảm tiến độ, nếu tiếp tục chậm sẽ bị xử lý theo hợp đồng. Đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành làm sạch 864.000 thửa đất với tiêu chuẩn đúng đủ sạch sống. Trong tổng số hơn 4 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố, còn khoảng 2,1 triệu thửa đất đã có dữ liệu, cần tiếp tục được làm giàu làm sạch. 1,2 triệu thửa đất chưa đo đạc chỉnh lý bổ sung cần được cấp tốc hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Về kinh phí để triển khai, thành phố giao các xã phường được chủ động xây dựng dự toán, đủ nguồn lực cho quá trình làm sạch dữ liệu đất đai tại địa phương. Để hoàn thành dữ liệu đất đai trước ngày 30 tháng 8 năm nay, ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị.
3: Đề nghị các đồng chí bí thư, chủ tịch, các xã phường tiếp tục quyết tâm dành cái thời gian rồi cái trách nhiệm cao nhất để chúng ta lãnh đạo chỉ đạo công an xã của địa phương là chúng ta phải vào cuộc rất là quyết liệt và sát. Kiến nghị của các địa phương thì giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường về các cái hồ sơ tài liệu bản đồ phần mềm để tiếp tục cung cấp rồi hướng dẫn các địa phương.
1: Đội tuyển Việt Nam vừa lập thành tích cao nhất từ trước đến nay tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 đang diễn ra ở Colombia. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả năm học sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, đưa Việt Nam vào nhóm 7 đội tuyển có kết quả xuất sắc nhất. Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam có 2 học sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lý thuyết. Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 7, quy tụ 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai đã tổ chức cấp miễn phí hơn 5.400 bộ sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 trên địa bàn thông qua mô hình thư viện sách giáo khoa dùng chung cấp phường đầu tiên của địa phương. Chương trình được triển khai từ nguồn xã hội hóa, góp phần giảm chi phí đầu năm học, nhất là với các gia đình khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần tiết kiệm, sẻ chia. Dịp này, địa phương cũng ra mắt 2 mô hình an sinh xã hội mới

0: là chăm sóc người cao tuổi ban ngày và đội chăm sóc sức khỏe gia đình hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Liên quan vụ lật cano du lịch trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang xảy ra chiều nay, hiện công tác cứu hộ cứu nạn đã hoàn tất. Lực lượng chức năng đã cứu vớt được 36 nạn nhân. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong gồm 2 nữ và 13 nam đều mang quốc tịch Ấn Độ. Chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, điều trị cho các nạn nhân, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chuyển sang phần tin thế giới, triển vọng nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran tiếp tục đối mặt nhiều trở ngại khi Washington yêu cầu Tehran công khai cam kết giữ eo biển Hormuz thông suốt và không tấn công tàu thương mại, coi đây là điều kiện để nối lại đàm phán hạt nhân. Trong khi đó, Iran khẳng định không đề nghị đàm phán trực tiếp với Mỹ, chỉ chấp nhận trung gian hòa giải từ Qatar và cáo buộc Mỹ vi phạm các cam kết trước đó. Cam kết mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cấp phép để Ukraine sản xuất hệ thống phòng không Patriot ngay lập tức thu hút phản ứng từ cả Nga và Ukraine. Trong khi Ukraine coi đây là cơ hội lịch sử để xây dựng năng lực quốc phòng lâu dài, Nga cảnh báo động thái không giúp ích gì cho tiến trình hòa bình và có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo.
1: Chúng tôi nhận thấy vẫn tồn tại một số nhận thức chưa đúng trong chính quyền Mỹ. Sẽ là sai lầm nếu cho rằng việc leo thang căng thẳng và gia tăng sức ép quân sự có thể mở đường cho một giải pháp hòa bình. Ngược lại, điều đó có thể khiến chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài hơn. Chúng tôi không thể khẳng định sẽ kéo dài đến mức nào, nhưng điều này có thể buộc Nga phải thiết lập một vùng an ninh và vùng đệm rộng hơn. Vì vậy, việc tiếp tục theo đuổi con đường leo thang sẽ không đóng góp gì cho tiến trình hòa bình.
0: Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rafael của Israel đang đàm phán với các doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ để xây dựng dây chuyền sản xuất tên lửa đánh chặn Tamiya, loại tên lửa sử dụng cho hệ thống phòng không mái vòm sắt. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên loại tên lửa này được sản xuất tại Ấn Độ, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Cơ quan năng lượng quốc tế cho biết nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 6 đã tăng thêm 4,1 triệu thùng một ngày, lên gần 99 triệu thùng một ngày, chủ yếu nhờ hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz phục hồi. Lượng dầu xuất khẩu từ các nước vùng vịnh cũng tăng mạnh sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ hướng tới hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo thị trường dầu mỏ vẫn đối mặt nhiều rủi ro do xung đột giữa Mỹ và Iran có nguy cơ tái diễn. Bão Bavi sáng nay đã rời khỏi vùng biển trách nhiệm của Philippines và vẫn duy trì sức mạnh, với sức gió lên tới 140 km/h gần tâm bão và gió giật lên tới 170 km/h. Do tác động của cơn bão, hàng loạt vụ lở đất xảy ra tại Philippines làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 6 người khác mất tích trên đảo Mindanao. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Bavi có thể vẫn duy trì cường độ bão trong vòng 12 giờ tới trước khi suy yếu thành bão nhiệt đới mạnh khi di chuyển sâu hơn vào đất liền Trung Quốc đại lục. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
0: sinh động,
3: hữu ích.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, trường bản người có uy tín, lá chắn của bản làng trước thiên tai, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, huyền thoại người con gái đất đỏ, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, mục studio mở, miễn phí sách giáo khoa, quản trị thế nào để hiệu quả, 8:00 ca nhạc theo cầu thính giả, 8:30 thể thao 7 ngày, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 diễn đàn chủ nhật, hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. 10:00 âm nhạc với cuộc sống, 10:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, lan tỏa giá trị vì cộng đồng qua chương trình khám sức khỏe miễn phí. 11:00 bản tin thể thao, 11:05 và 22:15 khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 kết nối công nghệ, nhân lực trong kỷ nguyên AI, chìa khóa để Việt Nam phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. 13:15 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức của những dáng đứng dưới tầm bom. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tình yêu quê hương của những người Việt xa xứ. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 22:00 câu chuyện quốc tế, bom đạn phủ bóng đàm phán giữa Mỹ và Iran. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều,

15:20 và 20:30, chuyên gia của bạn tư vấn giải pháp điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe nhờ sâm dân gian. 15:50, alo VOV1, cần siết chặt quản lý các kho phế liệu không đảm bảo an toàn tại Quảng Ngãi. 17:00, cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng. Siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận làm xấu mình. 18:00, chương trình thời sự chiều. 19:00, bản tin thời sự. 19:05, tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Chiếc ổ cứng vượt sóng đến Trường Sa. 20:00, vì an ninh Tổ quốc. Nhiều hoạt động văn hóa thể thao ý nghĩa kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. 21:00, chương trình quân đội nhân dân. Nhạc sĩ Văn Cao và những bản hùng ca bất tử. 21:30, chương trình thời sự đêm. 23:00, bản tin thời sự cuối ngày. 23:10, giới thiệu chương trình ngày hôm sau. 23:15, chương trình Bác Hồ với chiến sĩ. Chuyện về người cựu chiến binh tâm huyết với việc sưu tầm tư liệu về Bác Hồ.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, các quốc gia Đông Nam Á đang không ngừng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, từ thúc đẩy thương mại, phát triển du lịch đến nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. ASEAN cần cơ chế công nhận Hà Lan chung, tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy giao thương. Thái Lan hướng tới thị trường du lịch lãng mạn trị giá 4.000 tỷ bạt. Malaysia khai trương trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu đối với các sản phẩm Hà Lan trên thế giới tiếp tục tăng mạnh và ASEAN được đánh giá có nhiều lợi thế để trở thành một trung tâm sản xuất và thương mại Hà Lan toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, các chuyên gia cho rằng khu vực cần sớm xây dựng cơ chế công nhận chứng nhận Hà Lan chung, qua đó giảm rào cản thương mại, tăng sức cạnh tranh và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nội khối. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Hala trong tiếng Ả Rập có nghĩa là hợp pháp hoặc được phép dùng. Trong Hồi giáo, thuật ngữ này dùng để chỉ các sản phẩm được phép dùng hoặc hành động được làm trong khuôn khổ tôn giáo. Người Hồi giáo chỉ được phép sử dụng các sản phẩm Hala theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Bảo hiểm tiền gửi Indonesia Anggito cho rằng vẫn còn những trở ngại trong thương mại các sản phẩm Hala giữa các nước ASEAN vì chứng nhận Hala được cấp ở một quốc gia không tự động được các quốc gia khác công nhận. Các doanh nghiệp vẫn phải trải qua quá trình tái chứng nhận khi muốn tiếp thị sản phẩm của mình đến các nước khác. Do đó, ASEAN nên có cơ chế công nhận Hala. Nếu một sản phẩm đã được chứng nhận Hala ở một quốc gia thành viên, sản phẩm đó không cần phải trải qua kiểm nghiệm Hala nữa khi nhập khẩu vào các nước ASEAN khác. Theo ông Anggito, cần khuyến khích hình thành khung công nhận lẫn nhau về chứng nhận Hala ở cấp độ ASEAN để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông thương mại các sản phẩm Hala và tăng cường khả năng cạnh tranh khu vực. Cơ chế tái chứng nhận thực chất làm tăng chi phí, kéo dài thời gian tiếp thị sản phẩm và cuối cùng là làm giảm tính cạnh tranh của thương mại Hala trong khu vực. Ông tin rằng ASEAN có tiềm năng đáng kể để trở thành trung tâm toàn cầu cho thương mại sản phẩm Hala. Một số tổ chức chứng nhận Hala ở các nước thành viên ASEAN khác như là Singapore, Malaysia hay Thái Lan cũng đã đưa ra những đề xuất tương tự. Các sản phẩm đã được chứng nhận Hala tại các nước xuất xứ vẫn phải trải qua quá trình tái xác minh khi nhập khẩu vào thị trường Indonesia, ngoại trừ các quốc gia có thỏa thuận công nhận lẫn nhau. Do đó, việc chính phủ chủ động thiết lập một khung công nhận chứng chỉ Hala khu vực được kỳ vọng sẽ giúp việc xuất nhập khẩu sản phẩm Hala hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc xây dựng một cơ chế công nhận chứng nhận Hà Lan chung không chỉ giúp giảm rào cản thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội để các quốc gia ASEAN khai thác hiệu quả hơn những thị trường có giá trị cao. Cũng với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh, ngành du lịch Thái Lan đang chuyển hướng từ quảng bá điểm đến sang kiến tạo những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa. Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa, hướng tới phân khúc giá trị cao dành cho các cặp đôi nhằm giành thị phần lớn hơn trong thị trường du lịch lãng mạn toàn cầu, được ước tính có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt, khoảng 120 triệu đô la Mỹ.
2: Từ lâu, Thái Lan

0: Vì bán một điểm đến, họ bán những trải nghiệm mang ý nghĩa. Đó là tinh thần của chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa do Tổng cục Thái Lan triển khai. Theo ông Visathapon, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan, du khách ngày nay không còn chỉ quan tâm sẽ đi đâu hay tham gia hoạt động gì. Điều họ tìm kiếm là những trải nghiệm được thiết kế riêng, phù hợp với nhu cầu và cảm xúc của từng cá nhân.
1: Trước đây thì các cặp đôi thường lựa chọn điểm đến hoặc là các hoạt động du lịch. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi muốn mang đến những trải nghiệm được cá nhân hóa và có ý nghĩa hơn. Đó là lý do chúng tôi xây dựng mô hình hành trình yêu thương, ý nghĩa dành cho các cặp đôi.
0: Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, thị trường du lịch dành cho các cặp đôi bao gồm du lịch cưới và tuần trăng mật hiện có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt trên toàn cầu. Riêng thị trường Thái Lan đạt khoảng 400 tỷ bạt và vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Đây cũng là phân khúc có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và sẵn sàng trả thêm những dịch vụ độc quyền. Để khai thác phân khúc này, Thái Lan không chỉ đầu tư vào cơ sở lưu trú cao cấp mà còn xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và chăm sóc sức khỏe. Thông điệp Healing is a new luxury, chữa lành là sự xa xỉ mới, trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược quảng bá. Tại đảo Cốc Cốt, một trong những điểm đến được lựa chọn để phát triển mô hình này, du khách được tận hưởng không gian riêng tư với các biệt thự có hồ bơi riêng, những bãi biển hoang sơ, làn nước trong xanh và các điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng. Một cặp cây dừa mọc song song trên bờ biển đã trở thành biểu tượng, thu hút hầu hết du khách đến chụp ảnh như một dấu ấn của tình yêu và những khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh đó là các dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực địa phương và những hoạt động trải nghiệm văn hóa được thiết kế theo yêu cầu của từng nhóm khách.
1: Chúng tôi muốn Thái Lan trở thành điểm đến hàng đầu cho các lễ cưới và kỳ trăng mật. Điều quan trọng không chỉ là cung cấp dịch vụ mà là mang đến những trải nghiệm có ý nghĩa để mỗi cặp đôi đều lưu giữ những kỷ niệm đẹp khi mà rời Thái Lan.
0: Việc chuyển từ quảng bá điểm đến sang xây dựng trải nghiệm phản ánh xu hướng mới của ngành du lịch toàn cầu. Với chiến lược này, Thái Lan kỳ vọng không chỉ thu hút nhiều du khách hơn mà còn gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị của ngành công nghiệp không khói trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phát triển những sản phẩm du lịch mới để nâng cao giá trị trải nghiệm, nhiều quốc gia ASEAN cũng đang tìm cách biến những đặc sản bản địa thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần thu hút du khách và gia tăng giá trị kinh tế. Sầu riêng không chỉ là một loại trái cây đặc sản mà còn đang trở thành một trải nghiệm văn hóa du lịch mới tại Malaysia. Mới đây, quốc gia này đã ra mắt trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á, nơi du khách có thể khám phá hành trình của vua trái cây, từ quá trình canh tác, chế biến đến thưởng thức, giúp thế giới hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những câu chuyện gắn liền với sầu riêng Malaysia.
3: Nằm tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, trung tâm trải nghiệm sầu riêng Kuala Lumpur có diện tích hơn 1.900 m², được thiết kế như một hệ sinh thái khép kín, kết hợp giữa giáo dục, giải trí và ẩm thực. Điểm nhấn của trung tâm này là khu bảo tàng với các tư liệu lịch sử, khu triển lãm tương tác và nhà hát trình diễn các loại hình nghệ thuật lấy cảm hứng từ sầu riêng như kịch, vũ đạo và âm nhạc. Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia xem đây là một trong những dự án nổi bật trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch Malaysia 2026 nhằm quảng bá hình ảnh đất nước thông qua những giá trị văn hóa đặc trưng. Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cho biết, sầu riêng không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà nó đã thẩm thấu vào lối sống và bản sắc văn hóa của người dân Malaysia. Tuy nhiên, bên cạnh việc quảng bá văn hóa sầu riêng, Malaysia cũng chú trọng đến việc duy trì chất lượng và hình ảnh của loại trái cây này trên thị trường quốc tế. Nhiều du khách trong nước và quốc tế rất hào hứng khi được khám phá nhiều giống sầu riêng khác nhau tại Trung tâm Trải nghiệm Sầu riêng Kuala Lumpur. Một số du khách chia sẻ.
4: Tôi thực sự rất ấn tượng với quy mô của trung tâm này. Không chỉ có sầu riêng tươi, nơi đây còn giới thiệu nhiều món ăn từ sầu riêng được chế biến đa dạng, trong đó có cả cháo sầu riêng. Tôi rất hài lòng với sự kiện này và đã có một trải nghiệm thực sự đáng nhớ.
5: Đây là một trong những món ăn nổi tiếng của Malaysia trên thế giới. Tôi nghĩ trung tâm này là nơi tuyệt vời để mọi người khám phá về sầu riêng cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa Malaysia.
3: Với nhiều người lần đầu trải nghiệm thưởng thức sầu riêng, hương vị đặc trưng của loại trái cây này cũng để lại những ấn tượng khó quên. Anh Oliver, một du khách đến từ châu Âu, chia sẻ.
5: Thật không thể tin được, đi đâu cũng thấy sầu riêng. nó có mặt ở khắp mọi nơi. Điều này cho thấy người dân nơi đây yêu thích loại trái cây này đến mức nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nếm thử sầu riêng, hương vị khá đặc biệt và mùi rất đậm.

0: nhưng tôi nghĩ mình có thể dần quen với nó.
1: Nhân dịp ra mắt Trung tâm, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cũng phát động lễ hội sầu riêng Malaysia 2026, hướng tới kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ người trồng, nhà xuất khẩu đến các đối tác văn hóa và những người sáng tạo nội dung. Thông qua những sáng kiến này, Malaysia kỳ vọng sầu riêng không chỉ là một đặc sản địa phương mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

Minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa, mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn Chủ nhật ngày 12 tháng 7 phát sóng lúc 9:15 và 14:05 trên kênh Thời sự VOV1 sẽ phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp cho định hướng chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp nước ta gắn với xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trong bối cảnh cạnh tranh chuỗi cung ứng toàn cầu như hiện nay. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời là ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin. Chiến tranh

0: đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
1: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
0: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
3: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
2: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
3: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là bước tiến quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự dịch chuyển xanh vì tương lai xanh của đất nước. Hãy cùng thực hiện trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng những thói quen nhỏ, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam bền vững, hiện đại và thân thiện với môi trường.
2: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: FM chuyển động. Chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình, lời thơ Trần Thanh với phần trình bày của ca sĩ Lê Anh Dũng trong không khí hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện qua điện thoại với nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình các bạn nhé. Vâng ạ, xin chào nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn.
1: Thưa quý khán thính giả và các bạn, cái bài này thì là có một lần tôi lang thang ở trên mạng ấy, tôi đọc được cái bài thơ Nụ hôn đầu của tác giả Trần Thanh. Tôi cũng không biết tác giả Trần Thanh là ai, nhưng mà chỉ thấy ghi là cái bài thơ Nụ hôn đầu của anh Thanh này thì được viết trên đường Trường Sơn năm 1966. Thế thôi, và tôi thấy bài thơ rất hay. Và tôi đã phổ nhạc gần như là trọn vẹn cái bài thơ này. Cái bài Nụ hôn đầu của anh Trần Thanh này, thật ra nó là một cái câu chuyện kể về cái người lính chiến trường chứng kiến sau một cái trận bom tọa độ B-52 ở trên đường Trường Sơn. Anh đã ghi lại toàn bộ cái sự chứng kiến của anh ấy. Mãi về sau thì tôi mới biết là anh là một cái người lính công binh ở trên đường 20 Quyết Thắng Trường Sơn năm 66. Đấy thì là anh là người chứng kiến và cái cảm xúc chợt đến, và anh cũng ghi lại được cái bài thơ này. Nó đúng là trời cho để chứng kiến cảnh thật, người thật và việc thật.
0: Vâng ạ, chất liệu âm nhạc và thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Ca từ trong bài thơ thì rất hay rồi, nhưng mà nó là có 7 cái chỗ, mỗi chỗ 4 câu. Thành ra là tôi không thể bê nguyên vào để tôi phổ được. Thế ra tôi chọn những cái chi tiết đắt nhất ấy của cái bài này, và nó sát nhất với nội dung tác phẩm. Và khi phổ xong cái bài này thì tôi nghĩ là để mà cho nó rõ hơn nữa, thì khi mà đặt tên ấy, thì tôi không lấy nguyên cái tên là Nụ hôn đầu, mà tôi phải thêm vào là Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn. Cái đấy thì cái nội hàm, cái ý nghĩa nó bao quát được trọn vẹn cái tác phẩm này. Thưa mấy quý vị và các bạn, là khi mà phổ xong ấy, thật sự là tôi rất là xúc động và đã khóc. Tại vì bản thân tôi cũng là một cái người đã từng leo Trường Sơn, vượt Trường Sơn trong thời gian chống Mỹ. Đơn vị tôi cũng đã từng chịu những cái trận bom B-52 của Mỹ. Tôi rất là thấu hiểu và có cái sự rất là gần gũi với tác giả với những cái bài thơ này.
0: Vâng ạ, vậy thông qua bài hát này, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc trong không khí hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ?
1: Thật ra thì cái đơn vị tôi là một cái đoàn ca múa quân giải phóng miền Nam ở chiến trường Đông Nam Bộ, tức là ở gần Sài Gòn đấy, thì là anh em của đơn vị chúng tôi cũng là một cái đơn vị được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và cái người đoàn trưởng của chúng tôi là nhạc sĩ Xuân Hồng, cũng là một cái người cũng được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong suốt cái thời gian chống Mỹ cứu nước. Thế và đơn vị chúng tôi thì vẫn đi phục vụ bộ đội ở trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và cũng chịu nhiều tổn thất. Nhiều anh em là khi mà bom B-52 thì là các cái diễn viên văn công của đoàn chúng tôi là cũng hy sinh. Tôi nhớ nhất là chị Phạm Đặng Thị Toàn đấy, nhà 60 Hàng Khoai, Hà Nội, và cùng học với tôi ở trường nghệ thuật quân đội. Sau này chị vào chiến trường, chị bị trúng nguyên một trái bom. 4 chị nữ, trong đấy có cả anh nuôi, cả diễn viên, bị là không còn một cái mảnh xác nào. Đơn vị đào sâu xuống tìm rộng ra cũng không còn cái gì cả. Thế thì sắp tới, nhân cái dịp 27 tháng 7, ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ, thì tôi nghĩ rằng là cái tác phẩm này, Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn này, cũng là một cái nét nhang tri ân tưởng nhớ đến những cái đồng đội của chúng tôi và những anh chị em của chúng tôi đã hy sinh vì đất nước, vì tổ quốc, để cho chúng ta có được những cái ngày hòa bình như ngày hôm nay.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình, lời thơ Trần Thanh với phần trình bày của ca sĩ Lê Anh Dũng.

Tiếp theo chương trình là bài hát Đồng đội đi tìm đồng đội, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, lời thơ Lê Thị Thúy Sen, Trần Đăng Khoa, với phần thể hiện của Top Ca, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, một ca khúc mới được thu thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của Grady mang tên Ánh sáng màn đêm, Grady's Live Concert chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ trước giờ mở màn, khu vực nhà hát Hòa Bình đã được lấp đầy bởi hàng nghìn khán thính giả, cho thấy sức hút đáng chú ý của nam ca sĩ sau thời gian tập trung hoàn thiện album đầu tay. Đây là cột mốc đặc biệt trong hành trình của Grady. Sau thời gian im ắng để xây dựng màu sắc âm nhạc riêng, nam ca sĩ trở lại bằng album Ánh sáng màn đêm, rồi nhanh chóng đưa toàn bộ thế giới ấy lên sân khấu live. Không còn là những bản thu được nghe qua nền tảng số, các ca khúc trong album lần này được đặt vào một không gian biểu diễn có concept rõ ràng, được dẫn dắt bằng ánh sáng, ban nhạc và mạch cảm xúc xuyên suốt. Mở đầu đêm diễn, Grady xuất hiện giữa không gian ánh sáng mờ ảo, kéo khán giả vào đúng tinh thần Ánh sáng màn đêm. Trong concert, nam ca sĩ lần lượt trình diễn nhiều ca khúc nằm trong album đầu tay như Hóa ra, Yêu em như, Mộng tình, Đôi mắt kẻ tình si, Mới hôm qua, Tựa đầu và Hơi thở của gió, Họa nhạc dưới ánh trăng, Tôi dại dột, 1001 câu trả lời, Đường về. Bên cạnh đó, Grady cũng không quên những bản hit từng làm nên tên tuổi như Đưa em về nhà, Trái đất ôm mặt trời. Ở những bản hit quen thuộc, cả khán phòng nhiều lần đồng thanh hòa giọng, biến concert thành một không gian giao lưu giữa Grady và người hâm mộ thay vì chỉ là chuỗi tiết mục được trình diễn liên tiếp. Bên cạnh phần âm nhạc, điểm đáng chú ý nhất của concert nằm ở khâu dàn dựng hình ảnh dưới bàn tay của đạo diễn Linh Nguyễn, giám đốc sáng tạo Ben Phạm cùng ST319. Sân khấu được đầu tư theo đúng concept ánh sáng màn đêm, tái hiện thế giới riêng mà Grady đã giới thiệu xuyên suốt quá trình quảng bá album. Ekip không chọn cách dựng một sân khấu đơn thuần với màn hình lớn phía sau mà tạo ra một không gian có nhiều lớp lang, nơi ánh sáng, đạo cụ và hình ảnh cùng tham gia kể câu chuyện của đêm nhạc. Có rừng cây, mỏm đá, lớp khói thấp phủ sát mặt sàn và những vùng ánh sáng chỉ vừa đủ để Grady đứng một mình giữa không gian rộng lớn. Với live concert ánh sáng màn đêm, Grady cho thấy anh không chỉ đủ ca khúc quen thuộc để làm một concert riêng mà còn có khả năng xây dựng một không gian live mang dấu ấn cá nhân. Từ giọng hát, bản phối, sân khấu đến khách mời, concert tối ngày 3 tháng 7 và đêm concert thứ 2 vào ngày 4 tháng 7 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Grady. Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe ca khúc Ánh sáng màn đêm nằm trong album cùng tên với phần thể hiện của ca sĩ Grady.

Quý vị và các bạn thân mến, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 quy tụ 34 anh tài. Bên cạnh những ca sĩ, nhạc sĩ như Đông Hùng, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình, Hoàng Dũng, chương trình còn có sự góp mặt của những gương mặt thuộc lĩnh vực khác như là Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Lê Xuân Tiền, diễn viên Phùng Minh Cương, diễn viên siếc, vân vân, cùng sự trở lại của 5 anh tài đã tham gia mùa trước gồm Jun Phạm, Nicole, Thanh Duy, Duy Khánh và BB Trần, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho người xem. Bên cạnh tiếp nối những giá trị của mùa trước, chương trình cũng cho thấy sự thay đổi nhằm mang đến trải nghiệm mới cho người xem. Về mặt nhân sự, ngoài hai cái tên quen thuộc là đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc Slim V, ekip lần này còn có sự đồng hành của đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương, đạo diễn ánh sáng Phúc Nguyễn, giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang và Hứa Mẫn giữ vai trò giám đốc nghệ thuật mảng Reality. Một điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là việc mở rộng, thu hút thêm những gương mặt dưới 30 tuổi cùng tranh tài thay vì giới hạn như mùa trước. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như Thái Lê Minh Hiếu, Phùng Minh Cương, Hà An Huy cùng 24 tuổi. Và theo nhà sản xuất, sự giao thoa này không chỉ tạo ra biến số mà còn thể hiện tinh thần, hành trình độc bản khi người tham gia phải dung hòa giữa cá nhân và tập thể để cùng tạo nên giá trị chung. Ở mùa đầu tiên, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tạo nên cơn sốt khi các tập phát sóng đạt hàng triệu lượt xem. Chưa kể, những đêm diễn của chương trình đều cháy vé, thu hút hàng chục nghìn khán thính giả. Bên cạnh tính chất hiện đại, yếu tố văn hóa truyền thống cũng được ekip lồng ghép qua các tiết mục như Trống Cơm, Dạ Cổ Hoài Lang, Đào Liễu, Mưa Trên Phố Huế. Thành công này là một tín hiệu vui, song cũng đặt ra thách thức lớn cho nhà sản xuất rằng liệu với mùa 2, chương trình có giữ được nhiệt như mùa trước. Thay vì tận dụng hiệu ứng để sản xuất ngay mùa 2, ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chọn dừng lại một năm. Hướng đi này không chỉ để tập trung cho những chương trình mới, mà với nhiều người, đây còn là cách giảm áp lực về sự so sánh, đồng thời giúp đơn vị sản xuất có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa tiếp theo. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc chủ đề của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 mang tên Hòa Tâm với phần thể hiện của nhiều ca sĩ. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có những bài thơ khi được viết ra đã mang trong mình một giai điệu riêng, và cũng có những giai điệu như được sinh ra để nâng cánh cho thơ bay xa hơn trong trái tim người nghe. Trong chương trình Giai điệu bạn bè hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai vị khách mời đã tạo nên nhiều tác phẩm đẹp từ sự giao hòa ấy. Đó là nhà thơ Nguyễn Ngọc Tiến và nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh. Họ đến từ hai lĩnh vực sáng tạo khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu dành cho cái đẹp, cho ký ức, cho quê hương và cho những rung động rất đỗi con người

0: và xin được trân trọng chào đón hai vị khách mời, nhà thơ Nguyễn Ngọc Tiến và nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh đã đến tham dự chương trình.
1: Xin chào khán thính giả của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xin chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói với nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh thì bạn yêu nhạc của làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã ít nhiều biết đến rồi ạ, bởi vì anh cũng là khách mời của một số chương trình trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tuy nhiên, với nhà thơ Nguyễn Ngọc Tiến thì hình như đây là lần đầu tiên anh đến với làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ, tôi lần đầu tiên là đến với lại làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV.
0: Hiện nay thì anh đang công tác ở đâu ạ?
1: Hiện nay tôi đang công tác trong lĩnh vực sản xuất đồ uống và lĩnh vực bất động sản.
0: Đến nay thì anh cũng viết rất là nhiều bài thơ. Cụ thể là anh có tính được rằng là mình đã viết được bao nhiêu bài thơ rồi không ạ?
1: Cũng viết được khá nhiều. Cũng viết từ thời sinh viên cho đến bây giờ thì cũng trên dưới là khoảng độ tầm 6-70 bài.
0: Dạ vâng. Tôi được biết thì giữa anh và nhạc sĩ Bùi Hoàng Nguyên Minh đã có rất là nhiều những cái mối tâm giao và có rất là nhiều những cái bài hát đã được phổ nhạc từ bài thơ của anh. Vậy thì cái cơ duyên nào đã đưa hai vị khách mời gặp nhau ạ? Xin mời nhạc sĩ Nguyên Minh ạ.
2: Tôi và tác giả Nguyễn Ngọc Tiến là hai người trước hết là đồng hương cùng quê. Và anh Tiến cũng là một người rất là đam mê về thơ và âm nhạc, và là nghe rất là nhiều ở trên Facebook, YouTube cũng như các nền tảng xã hội. Và anh Tiến cũng là người anh em hẹn gặp nhau để cà phê, để nói những câu chuyện về thơ, về nhạc. Rồi cuối cùng thì anh em tìm đến nhau bằng cái sự đồng điệu của thơ và nhạc, và bắt đầu gửi những bài thơ, và tôi cũng tiến hành phổ những bài thơ cho anh Tiến. Và tới nay thì qua một thời gian rất là ngắn thì đã có tới 28 bài hát, tương đương với 28 bài thơ. Và anh em tôi đã tiến hành dựng trên 10 tác phẩm, và tất cả đều quay thành những MV hoàn thiện. Và đợt tới thì tất cả những cái bài hát này sẽ trở thành những MV thật đẹp để gửi tới khán thính giả từ những bài thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Tiến.
0: Còn với tác giả thơ Ngọc Tiến ạ, anh biết đến nhạc sĩ Uyên Minh trong cái hoàn cảnh như thế nào?
1: Mình chủ động là đi tìm hiểu. Mình có một số bài về quê hương, về sông Trà Lý và về quê Thái Bình cũ, thì mình cũng lên mạng mình tìm hiểu là xem là ai sẽ phổ cho những cái bài này. Thế thì may mắn là tìm được Bùi Hoàng Uyên Minh là người Thái Bình. Thế thì mình cũng gửi cho Uyên Minh. Thì đầu tiên thì cũng chỉ thích nghĩ là một bài về Thái Bình, một mảnh hồn quê thôi. Và lúc đấy cũng rụt rè, cũng không nghĩ là nhiều bài như thế.
0: Tức là cái mối lương duyên giữa tác giả thơ Ngọc Tiến và nhạc sĩ Bùi Hoàng Nguyên Minh thì nó cũng đến rất là tình cờ thôi, đúng không ạ?
1: Đúng,
0: anh em biết nhau qua nhiều cái yếu tố, cùng quê Thái Bình cũ, đúng không ạ? Và sau đó thì đã có những cái cuộc gặp và những cái ca khúc, những cái bài hát đã được ra đời từ những cái câu chuyện đó. Với nhạc sĩ Bùi Hoàng Nguyên Minh ạ, khi mà bắt gặp những cái bài thơ của tác giả thơ Ngọc Tiến thì cái cảm xúc đầu tiên của bạn là gì?
2: Thực ra thì tôi là một người rất ít phổ nhạc, nhưng mà khi mà tác giả thơ Ngọc Tiến đã gửi cho tôi những bài thơ thì cái đầu tiên tôi thấy được đó là sự mộc mạc, chân thành, gần gũi. Và trong thơ của tác giả thơ Ngọc Tiến thì nó có tính nhạc, và gần như là mỗi bài thơ là có một cái cốt truyện, có một câu chuyện rõ ràng, thân bài mở bài kết luận, có những hình ảnh rất là rõ nét ở trong đó. Và điều đó là điều làm cho tôi phổ thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Tiến khá là nhanh và rất là dễ dàng.
1: Có những bài Uyên Minh làm chắc tầm 5 phút rồi.
0: Tức là có một cái sự đồng điệu nhất định
1: điệu
0: giữa
1: rồi,
0: nhạc
1: rồi.
0: Và thơ, đúng không ạ? Khi mà những cái bài thơ đã được nhạc sĩ Uyên Minh phổ nhạc và trở thành những cái ca khúc, những cái bài hát rồi thì không biết là khi mà nghe cái bài thơ của mình qua những cái âm thanh của một ca khúc hoàn chỉnh thì không biết là tác giả thơ Ngọc Tiến có cái cảm xúc như thế nào?
1: Rất là xúc động, rất là hay. Bản chất nhiều khi mà thơ mình viết nhiều lúc còn lộn xộn một chút về cảm xúc, nhưng nhiều khi cũng chỉ vạch dàn ý ra thôi mà mình cũng viết được đấy câu chuyện lên. Nhưng mà khi mà đã nghe được rồi thì cái tính lan tỏa nó rất là cao. Và thực tế mọi người cũng đang có rất nhiều một bộ phận khán giả nhất định là thích những bài của mình và Uyên Minh.
0: Cho đến nay thì nhạc sĩ Uyên Minh cũng đã phổ nhạc gần 30 ca khúc.
1: Đúng rồi.
2: 28 bài.
0: 28 bài từ những bài thơ của tác giả thơ Ngọc Tiến. Vậy thì theo hai vị khách mời, một bài thơ có những cái yếu tố như thế nào để có thể khơi gợi lên cái cảm xúc trong những bài thơ đó?
2: Đối với tôi thì một bài thơ đầu tiên là phải có nội dung. Cái nội dung đối với bản thân tôi thì quyết định 70% một ca khúc. Sau đó thì khi mà nhìn thấy được nội dung rồi ấy, thì tôi sẽ sắp xếp cái nội dung đó làm sao cho hợp lý nhất để một bài thơ có một bố cục rõ ràng vừa có tính nghệ thuật về âm nhạc, vừa có tính nghệ thuật về nội dung văn bản, văn học. Và cái thứ hai nữa là tôi và nhà thơ Ngọc Tiến phải là những người hiểu nhau. Trước khi một bài thơ mà trở thành một bài nhạc để mà phối khí, để mà thu âm, thì tôi và anh Tiến đều phải bàn với nhau rất là quyết liệt.
1: Nó còn giận nhau.
2: Có những bài giận nhau mà để ra Mưa Buồn Xứ Huế thì là đã giận nhau rồi, cuối cùng vẫn ra được một tác phẩm hoàn thiện. Thì đó là cái sự bàn bạc đồng điệu của người viết thơ và người viết nhạc.
0: Nói thơ là âm nhạc của ngôn từ, không biết là hai vị khách mời có đồng tình với cái nhận định đó không ạ?
1: Mình hoàn toàn đúng, bởi vì thơ nó là chất lọc cảm xúc đấy, chất lọc hình tượng. Vì trong một cái bài thơ nó rất ngắn, nó không dàn trải như văn học được. Cái điều đó bạn nói là rất là đúng ạ.
2: Có lẽ là cái này là nó luôn đúng từ xưa đến giờ. Bởi vì là mỗi một nhà thơ khi mà đã viết ra một câu thơ ấy, thì người ta luôn mang cái tính nghệ thuật, tính có thể là có ngay tính nét nhạc ở trong đấy rồi. Tuy nhiên rằng là để mà một bài thơ mà trở thành một bài hát ấy, thì là người nhạc sĩ sẽ thêm da thêm thịt vào cái bộ khung. Thì từ đó thì âm nhạc nó sẽ cất lên từ những câu thơ của nhà thơ.
0: Với ca khúc mà chúng ta vừa nghe từ đầu chương trình, Lời Ru Của Mẹ, thì không biết là bài hát này nó ra đời trong một cái hoàn cảnh như thế nào? Xin mời tác giả thơ Ngọc Tiến đi ạ.
1: Bài này thì 100% là mình viết về mẹ mình đấy, một người mẹ tần tảo đấy, nắng mưa vì con vì cái, viết 100% về mẹ mình nên cảm xúc của mình rất là rào rạt. Thế nhưng khi mà mình đưa cho Uyên Minh phổ ấy, thì mình cũng nghĩ là nó cũng chỉ bình thường như một số những bài khác thôi. Thế nhưng mà khi mà cất lên giai điệu thì mình bảo đấy là cảm xúc đích thực của mình, tạo ra cái sự xúc động trong lòng mình.
2: Tôi cũng có một người mẹ, cho nên là cái việc thơ của anh Tiến đến với tôi thì nó cũng như là anh Tiến đang nói hộ lòng tôi vậy thôi. Và khi mà viết bài này xong thì tôi đã nghĩ ngay tới Bùi Thúy. Bùi Thúy là một người hát rất là tình cảm. Sau này chúng ta có thể sẽ nghe một số phiên bản nữa, còn có thể là sẽ còn rất hay. Nhưng Bùi Thúy là người truyền tải rất đầy đủ về ca khúc này.
1: Đợt tới là có cả phiên bản của Anh Thơ và Bạch Trà. Đấy, thì hy vọng là sẽ đưa đến khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau về bài đó và cái ý tứ của mình muốn truyền tải cho mọi người. Mẹ là thiêng liêng nhất, mẹ là tất cả, ý của mình nó là như thế.
0: Ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này, ca khúc mở đầu chương trình Lời Ru Của Mẹ, và tiếp sau đó sẽ là ca khúc Hà Nội Anh Và Em với tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dung.

Hà Nội trong anh trong em, nghìn năm sau vẫn đượm màu thương nhớ. Dạo bước bên nhau hồ Tây lộng gió, đôi sâm cầm cánh mộng gọi sương đêm. Hà Nội trong anh trong em, cầu Long Biên

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giai điệu bạn bè với hai vị khách mời, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến và nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh. Trở lại với câu chuyện cùng hai vị khách mời. Xin hỏi nhà thơ Nguyễn Ngọc Tiến ạ, được biết trong những cái bài thơ của anh ấy thì có một số những cái bài thơ viết về Hà Nội cũng được rất là nhiều người yêu mến. Vậy thì Hà Nội trong thơ của anh là Hà Nội của ký ức hay của hiện tại ngày hôm nay?
1: Thường thì mình là người sống về hoài niệm, thường trong trái tim mình là một Hà Nội xưa, một Hà Nội rất là cũ, Hà Nội của những năm 90 về trước thì là một Hà Nội nó còn giản đơn. Mình dùng cái cũ để nói cái mới thôi, thì cảm xúc thực sự nó đan xen, nhưng cái cảm xúc của Hà Nội xưa thì nó in đậm trong trái tim mình.
0: Đến thời điểm này thì anh đã viết bao nhiêu bài thơ về Hà Nội rồi?
1: Thơ Hà Nội thì mình có khoảng tầm 10 bài. Thì bây giờ cũng gửi cho một số nhạc sĩ phổ. Thì trong đó thì Uyên Minh có 4 bài. Nó đều ghi lại cái dấu ấn cảm xúc của mình. Thì thực ra để viết được những cái bài như thế thì mình có rất nhiều năm sống ở Hà Nội rồi. Và mình hiểu được văn hóa con người Hà Nội. Và hiểu được cái lịch thiệp, cái tính duyên dáng của Tràng An. Đấy. Ví dụ như trong bài Hà Nội Anh và Em ấy, thì mình thích nhất cái câu là năm cửa ô dáng kiều quốc mộc đấy, thì nó thực sự là một Hà Nội xưa, một Hà Nội rất đẹp. Thì thực ra cái câu này mình biết, thế là mình cũng dựa vào cái ý thơ, cái tứ thơ của nhà thơ Quang Dũng trong bài Tây Tiến ấy, thì nhà thơ Quang Dũng có viết một câu là đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.
0: Với nhạc sĩ Uyên Minh ạ, khi phổ nhạc cho những cái bài thơ về Hà Nội của tác giả thơ Ngọc Tiến thì bạn có gặp một cái khó khăn hay một cái trở ngại gì không? Và đặc biệt là cái áp lực khi viết hoặc phổ nhạc cho những cái ca khúc về Hà Nội, bởi vì trước đây chúng ta đã có rất nhiều bài hát hay về Hà Nội rồi ạ.
2: Đối với tôi thì khi phổ thơ của tác giả thơ Ngọc Tiến ấy, thì nó có rất là nhiều áp lực. Bởi vì rằng là Hà Nội có quá nhiều bài hay, để mà đi theo một cái lối khác thì nó khá là khó so với thời điểm hiện tại. Bởi vì đã rất lâu rồi thì cũng rất ít bài viết về Hà Nội. Do đó là khi mà phổ bài đầu tiên của tác giả thơ Ngọc Tiến, đó là ca khúc mà chúng ta vừa mới nghe, Hà Nội Anh Và Em, do ca sĩ Lê Anh Dũng phát hành ấy. Thì chúng tôi cũng đã bàn rất là kỹ để phải chia câu, chia đoạn, bố cục, và phải bàn cả với nhạc sĩ Phối Khí là chỗ nào thì có tiếng tàu điện, chỗ nào thì có tiếng violon, chỗ nào thì phải lên cao trào, chỗ nào thì phải xuống bằng lắng động, bằng cảm xúc Hà Nội. Và đến thời điểm hiện tại thì tôi là rất là ưng ý đối với ca sĩ Lê Anh Dũng khi hát ca khúc Hà Nội Anh Và Em.
0: Bên cạnh bài hát này thì còn bài hát nào khác nữa?
2: Bên cạnh bài hát này thì tôi có phổ thêm cho tác giả thơ Ngọc Tiến 3 ca khúc. Đó là Hà Nội và Thu, Hà Nội và Đông, và ca khúc Xa Rồi Mùa Hoa Sữa do ca sĩ Minh Đức Sao Mai đã phát hành.
0: Hoa sữa là một trong những cái hình ảnh xuất hiện rất là nhiều trong văn chương và âm nhạc, đặc biệt là những ca khúc viết về Hà Nội. Vậy thì hai vị khách mời đã hình tượng hoa sữa đó như thế nào trong cái bài hát này của mình?
2: Cứ mỗi một lần mà về tới Hà Nội mà vào cái mùa mà có hoa sữa ấy, thì đó là một cái gì đó mà khó quên, bởi vì không có nơi đâu được có những cái dàn hoa sữa, có những cái cây hoa sữa đẹp như ở Hà Nội. Thậm chí là ta đi trên đường về đêm để ngắm hoa sữa thôi, chưa cần nhìn thấy cái mùi hoa sữa, chỉ cần nhìn thấy những bông hoa sữa thôi thì nó đã rất là đẹp rồi. Do đó khi mà tác giả thơ Ngọc Tiến gửi cho tôi bài đấy thì cái cảm xúc nó rất là nhanh để phổ lên bài này, và ca sĩ Minh Đức hát cũng rất là hay.
0: Theo hai vị khách mời, điều gì khiến Hà Nội luôn là một cái nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho các văn nghệ sĩ nói chung?
1: Cái câu đấy là bạn nói rất là đúng, Hà Nội cực kỳ là đẹp, đấy, Hà Nội cực kỳ đẹp, và Hà Nội là nơi tinh hoa hội tụ đấy, và là trung tâm của kinh tế, xã hội và văn hóa của cả miền Bắc, không chỉ miền Bắc mà trên toàn quốc. Hà Nội bình yên nằm trên một cái dòng sông Hồng. Tôi nghĩ là mùa thu không đâu đẹp bằng Hà Nội cả. Tức là tôi đi đâu nhưng những cái tháng mùa thu thì tôi bắt buộc phải ở Hà Nội. Đấy, bởi vì mình chất động từng cái cảm xúc một, mình yêu cái Hà Nội đến thế. Trong tôi là một Hà Nội vĩnh cửu, một Hà Nội không bao giờ 1000 năm sau cũng vậy.
2: Với tôi thì có lẽ rằng được sinh sống và làm việc Hà Nội thì đây cũng là một điều may mắn. Và

0: Hà Nội cũng cho tôi nhiều thứ. Đến với âm nhạc cũng bắt đầu từ Hà Nội. Và đến nay thì các tác phẩm của tôi đến với khán giả và được một số những cái bình luận tích cực, yêu mến từ khán giả, thì đó là một điều may mắn đối với một người làm nghệ thuật. Do đó nên khi mà viết những tác phẩm về Hà Nội thì có cái gì đó gần như là thôi thúc và là cũng có một chút trách nhiệm nữa. Hơn nữa là Hà Nội nó luôn đẹp, do đó là cũng không cần phải là tìm ở đâu sâu xa, ngay từ những cái ngôn từ trong câu thơ nó đã đầy đủ để về một Hà Nội hào hoa lịch thiệp rồi.
1: Trong những tác phẩm kết hợp giữa hai vị khách mời thì tôi có được nghe và đã được thưởng thức một ca khúc, đó là ca khúc Bạch Trà. Một ca khúc mang một cái màu sắc cũng rất là riêng. Nó có một cái gì đấy rất nhẹ nhàng, rất thanh khiết và cũng rất là sâu lắng, và ẩn chứa trong đó là cả một cái câu chuyện có lẽ là của chính tác giả thơ Ngọc Tiến. Xin hỏi nhà thơ Ngọc Tiến ạ, anh có thể chia sẻ một chút về cái câu chuyện phía sau bài thơ Bạch Trà được không ạ?
2: Đây là một bài thơ mình viết về một cái loài hoa đấy, một cái loài hoa nó vẻ đẹp rất là thanh tao, đó là cây bạch trà. Nó phổ quát cho mình cảm giác là trong đó có hình ảnh của những người mẹ, những người phụ nữ Việt Nam tỏa ra cái vẻ đẹp thanh tao cho đời, cho cuộc sống. Đó là cái hình ảnh cô đọng nhất về bông bạch trà, và cũng chính là hình ảnh rất là đẹp, rất là cảm xúc về người phụ nữ Việt Nam.
0: Thực ra thì khi mà anh Tiến gửi cho tôi bài thơ này thì tôi đã nghĩ ngay tới cái phương án thứ hai, đó là không phải chỉ tả cây trà đâu. Bởi vì anh Tiến là một người có một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Lúc đó thì anh Tiến cũng không nói là tặng ai sẽ cả. Thế nhưng mà trong bài thơ này thì có bóng hình một người con gái. Tôi cũng là một người chơi trà cổ. Và rất là may là tôi rất thích nhà bạch trà. Và tôi đã từng có những cây bạch trà rất là to. Và sau đó thì khi nhìn thấy bài thơ này thì cũng không cần nghĩ quá nhiều. Thì bài thơ này là bài thơ song hành giữa một cây trà cổ và một người con gái, có cả ẩn dụ, hoán dụ, có cả tượng thanh, tượng hình ở trong cái bài thơ này. Và sau khi ca sĩ Viên Thu Hường phát hành thì tôi là cảm thấy là bản thân tôi vô cùng ưng ý, không biết là anh Tiến thấy hài lòng không, nhưng tôi thì thấy là bài này nó quá là đáng yêu.
2: Khi mà Uyên Minh cũng chỉ có khoảng độ 1-2 tiếng thôi, Uyên Minh gửi demo cho mình đồng ý anh. Bình thường thì mình bảo phải sửa nọ sửa kia đấy, nhưng mà cái bài này bám rất là sát ý, không bị cắt đi một tí nào, mà Uyên Minh còn thêm vào nữa cơ. Nhưng mà cái mình rất thích cái thêm của Uyên Minh.
1: Khi mà nghe những cái câu chia sẻ vừa rồi thì bạn cảm thấy như thế nào?
0: Khi mà phổ một bài thơ mà tác giả mà vui, có cảm xúc thì đó chính là một cái sự thành công nho nhỏ của một người viết nhạc.
1: Cái hiệu quả của cái ca khúc nó cũng đã mang lại rất là nhiều cái cảm xúc cho hai vị khách mời đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Bạch Trà với tiếng hát của ca sĩ Thu Hường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quê hương luôn là nguồn cảm hứng sáng tác rất là lớn trong thi ca và cả trong âm nhạc. Chúng ta đã có rất nhiều những ca khúc hay viết về đề tài quê hương đất nước. Tôi được biết thì tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến và nhạc sĩ Bùi Hoàng Nguyên Minh cũng có rất là nhiều những cái ca khúc viết về đề tài này.
1: Đối với tôi và tác giả thơ Ngọc Tiến thì về quê hương đất nước thì chắc chắn là nó vẫn là những cái chủ đề rộng và ai cũng mong muốn khai thác. Và cơ duyên anh em tôi gặp nhau thì đến nay thì có lẽ là đếm thì rất là khó bởi vì là khá nhiều. Tuy nhiên là có những ca khúc mà anh em chúng tôi đã viết về nơi mà chúng tôi sinh ra và lớn lên, đó chính là con sông Trà của tỉnh Thái Bình cũ, bây giờ thuộc tỉnh Hưng Yên. Rồi anh em chúng tôi đã viết về miền Huế, về xứ Nghệ, về Hà Nội. Tất cả đều là quê hương đất nước. Và tôi tin rằng là sau này khi những tác phẩm tiếp theo phát hành thì chúng tôi vẫn cứ khai thác về đề tài quê hương. Bởi anh Tiến là một người có cảm xúc rất là nhiều và anh viết thơ rất là nhanh nhưng mà khá là sát. Ngoài tôi ra thì có nhiều nhạc sĩ sau này cũng có thể sẽ tiến hành phổ những cái ca khúc về quê hương đất nước của anh Tiến.
0: Với tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến ạ, mỗi khi viết về đề tài quê hương đất nước thì cái cảm xúc trong anh như thế nào?
2: Cảm xúc thì lúc nào cũng rất là xúc động, bởi vì trong thơ mà không có xúc động, không có cảm xúc tốt thì không thể nào viết được, kể cả một nửa từ, một nửa câu. Mình yêu cái đất nước Việt Nam này thì là mình có những cảm xúc rất nhiều về quê hương Thái Bình cũ của mình, rồi là về Hà Nội quê hương thứ hai, rồi là về Huế, về xứ Nghệ, rồi là về Nam Bộ. Có những cái vùng mà mình

0: có những cảm giác sâu lặng nhất, đó là ngoài Hà Nội, ngoài quê hương Thái Bình cũ ra, bây giờ là Hưng Yên ấy, thì là mình vẫn có cảm giác cái hồn của mình hình như nó thuộc về xứ Nghệ rồi, nó thuộc về Huế mất rồi. Bởi vì hai cái vùng đấy mình rất yêu, hai cái vùng đất đấy, đấy thì đặc biệt là xứ Nghệ và Huế.
1: Có những cái bài hát, có những cái ca khúc nào xuất phát từ cái ý tưởng đó chưa ạ?
0: Mình đã có một số bài thơ viết về xứ Nghệ. Thế thì mình yêu cái dòng sông Lam, mình yêu cái bến Tam Xoa và ngàn phố ngàn sâu. Đã có được một số bài phát hành rồi, thì trong đó thì có Hà Thơ và Thanh Quý hát, thì đợt tới này sẽ có cả A Báo hát.
1: Cụ thể là ca khúc nào ạ?
2: Mình về xứ Nghệ người ơi.
0: Mình về xứ Nghệ người ơi.
1: Mình về xứ Nghệ người ơi. Với Uyên Minh ạ, là một người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, và cụ thể là ở Thái Bình cũ đúng không ạ? Vậy thì khi mà phổ nhạc cho một bài hát viết về xứ Nghệ, không biết là bạn sẽ có những cái tư duy âm nhạc như thế nào ạ?
2: Thực ra thì tôi là một người ở đồng bằng Bắc Bộ, nhưng mà nhạc Nghệ thì nó có một cái gì đó mà có lẽ là khai thác mãi không hết được những cái chất liệu của ví dặm. Nên là khi mà có bài thơ mà viết về xứ Nghệ thì đầu tiên là tôi phải tìm hiểu về văn hóa của người Nghệ. Bởi vì là người Nghệ thì ngoài nét nhạc phải là màu của xứ Nghệ thì câu từ cũng phải là có chất Nghệ ở trong đó, chứ không thể dùng cái câu từ của đồng bằng Bắc Bộ vào được. Bởi vì là đa phần những ca khúc viết về xứ Nghệ là ca sĩ người Nghệ sẽ hát. Người Nghệ hát thì họ sẽ có những cái sự ngả màu của riêng biệt của vùng miền, chứ không thể là dùng đồng bằng Bắc Bộ được. Nên là do đó là tôi đã viết về xứ Nghệ rồi, và lần này thì đến với anh Tiến, anh em đã cộng tác là 5 bài xứ Nghệ, 5 ca khúc về xứ Nghệ, và ca sĩ Thanh Quý đã phát hành Mình Về Xứ Nghệ Nghệ ơi. Hà Thơ, ca sĩ Hà Thơ cũng phát hành một ca khúc, và tiếp sau đây thì sẽ có A Báo đã thu xong, Hoàng Như Quỳnh, và còn nhiều nữa, sẽ còn nhiều nữa,
0: có cả chị Anh Thơ,
2: rồi cả chị Anh Thơ,
0: rồi là Bạch Trà,
2: ca sĩ Bạch Trà, và rất là nhiều. Nhưng mà có lẽ rằng là mỗi bài sẽ là một phong vị khác nhau, một nét văn hóa riêng và một nội dung riêng về xứ Nghệ.
1: Tức là riêng viết về xứ Nghệ thì đã có đến
2: 5 bài riêng của anh Tiến.
0: Với lại mình có thêm 2 bài nữa, Chú Xuân Hòa cũng phổ. Chú Xuân Hòa cũng là cây đa cây đề trong cái âm nhạc của xứ Nghệ, và Hà Thơ cũng phổ tầm 3 bài. Thì mình sẽ định tính là một cái album riêng của những bài về xứ Nghệ, về xứ Nghệ của mình.
1: Điều gì ở xứ Nghệ tạo cho anh nhiều cái cảm hứng và nhiều cái cảm xúc như vậy ạ?
0: Mình yêu cái ví dặm của xứ Nghệ, và từ bé thì mình đã thấm nhuần cái giai điệu của bác An Thuyên. Thì mình rất thích âm nhạc của bác An Thuyên, này nó nghe rồi suốt ngày ngân nga hát cứ nhẩm đi trong đầu và nó in hình vào, và mình cũng đã nhiều lần du lịch vào đấy rồi, và mình cũng đang có rất nhiều những người bạn tốt. Thiên nhiên nó đẹp vô cùng tận, nó đẹp và nó tạo cảm giác thi sĩ trong mình.
1: Vừa rồi thì anh có nói qua một cái địa danh nữa, đó chính là xứ Huế.
0: Đúng.
1: Xứ Huế với anh như thế nào ạ?
0: Huế là một viên ngọc của Việt Nam, không chỉ Việt Nam mà mình nghĩ nó cả là một viên ngọc của châu Á. Thì mình rất là xúc động khi Huế càng ngày càng phát triển và những cái di tích văn hóa được bảo trì tôn tạo hơn. Mình vào đó mình cảm giác như là một người con của Huế, và mình yêu cái mảnh đất này, mình yêu cái nền văn hóa này, mình yêu cái mái nhì mái đẩy, mình yêu cái con người Huế thật thà, chân thật và chất phát. Và mình vào cảm giác ở Huế là cái gì cũng đẹp. Cái đẹp của Huế nó phải là cái nỗi buồn mênh mang lắm, nên là tạo nên mình cái cảm hứng rất là tốt. Thì đó thì đã có những cái bài rất hay về Huế mà Uyên Minh phổ nhạc, là bài Mưa Buồn Xứ Huế đấy, và Quang Hưng cũng phổ nhạc cho mình một bài về Nắng Hương Giang, và đợt tới Uyên Minh sẽ phổ thêm một bài nữa là Đò Bến Âu Lâu.
1: Với nhạc sĩ Uyên Minh ạ, bạn đã từng viết ca khúc nào về Huế chưa?
2: Tôi đã viết ca khúc về Huế, ca sĩ Hà Quỳnh Như hát được 4 năm rồi.
1: Tức là bạn cũng đã tìm hiểu.
2: Đã tìm hiểu về Huế.
1: Khi mà bắt gặp những cái bài thơ của tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến, đặc biệt là những cái bài thơ viết về xứ Huế, thì cái cảm xúc của bạn như thế nào?
2: Anh Tiến là một người có một cái cảm quan quan sát rất là tốt. Khi mà bài thơ anh viết về Huế thì anh quan sát rất là nhiều địa danh. Và những địa danh đấy đều là những địa danh đặc biệt, nó đã xuất hiện trong văn học, trong âm nhạc, trong hội họa. Cho nên là khi mà tôi phổ thơ thì có một cái tuyến âm nhạc rất là nhanh để mà bài thơ nó ra đời ngay lập tức và không cần phải chỉnh sửa quá nhiều.
1: Khi sử dụng những cái màu sắc âm nhạc và nó mang cái tính chất âm nhạc dân gian vùng miền ý, bạn sẽ làm như thế nào để có thể nổi bật cái không gian từng vùng miền đó, ví dụ như Huế, Hà Nội hoặc là Nghệ An, Hà Tĩnh?
2: Trong âm nhạc thì chúng ta phải biết là mỗi một vùng miền nó sẽ có một cái phong cách âm nhạc khác nhau. Nếu như mà chúng ta vào Huế rồi thì chúng ta phải nghe hò Huế. Và nếu chúng ta vào Nghệ An thì chúng ta phải nghe ví dặm. Và cái này thì nó định hình trong cái phong cách âm nhạc của những người viết nhạc cũng như những người nghe nhạc. Do đó là khi mà khai thác về một chủ đề nào đó thì tôi phải tìm hiểu về nét nhạc trong từng vùng miền để viết lên ca khúc của mình muốn viết.
1: Theo hai vị khách mời, làm thế nào để có thể một tác phẩm viết về những cái đề tài quê hương đất nước ấy, không chỉ là mang một cái tính hoài niệm mà còn chạm tới cảm xúc của người nghe, đặc biệt là những cái thế hệ trẻ hôm nay?
2: Đối với tôi thì đầu tiên phải là nội dung. Tôi luôn luôn đặt nội dung của tôi vào âm nhạc rất lớn, bởi vì là nội dung đầy đủ thì kể cả người trẻ hay người già đều nhìn thấy mình ở trong đó, đều nhìn thấy cái phong cảnh của mình trong đó, thậm chí có thể hình dung ngay là ngôi nhà mình đang ở nơi đó. Thì những cái điều đó là cái điều tiên quyết để cho một tác phẩm có tính chất nghệ thuật cao, cũng như là có được cái sự hoài niệm, cái sự gợi nhớ, gợi thương, cũng như là người ta phải nhìn thấy ngay là không gian này nó đang ở đâu và có mình ở trong đó hay không.
0: Còn theo tôi thì là để một bài thơ hay, và bài thơ hay thì nhạc sĩ mới phổ hay được. Thì thơ của tôi thì rất là thật, tôi viết về những cái rất bình thường, cái dung dị thôi. Trong thơ của tôi không có sự triết lý ấy, mà tôi chỉ là những cái hình ảnh rất là nhỏ thôi. Tôi viết thật để dễ được đến với bạn đọc, dễ hiểu.
1: Và để cảm nhận rõ hơn về những cái chia sẻ của hai vị khách mời thì ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai ca khúc Mình Về Xứ Nghệ với tiếng hát của ca sĩ Thanh Quý và ca khúc Mưa Buồn Xứ Huế với tiếng hát của ca sĩ Bạch Trà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: quý vị và các bạn thân mến, trở lại với chương trình hôm nay. Thưa hai vị khách mời, trong thời đại công nghệ số hiện nay thì thói quen thưởng thức nghệ thuật đang thay đổi rất là nhanh và cũng rất là nhiều cái biến chuyển. Nhưng thơ và âm nhạc vẫn luôn có chỗ đứng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam, những người yêu mến nghệ thuật. Hai vị khách mời đánh giá như thế nào về vị trí của thơ phổ nhạc trong đời sống âm nhạc hiện nay?
1: Thơ và nhạc thì rất là gần gũi với nhau. Mình đã được nghe rất nhiều bài hát phổ thơ, ví dụ như là những bài hát của bác Phú Quang viết về Hà Nội đấy, thơ rất là hay, hoặc bác Thuận Yến phổ thơ rất là hay. Thì là mình thấy là trong thơ phải có tính nhạc đấy, và ngược lại thì trong nhạc phải có chất thơ thì bài hát mới có thể lay động lòng người được.
2: Tôi nghĩ rằng là thơ và nhạc thì bao năm rồi nó vẫn cứ song hành với nhau thôi. Một bài thơ hay thì chưa chắc đã phải là một bài nhạc hay, nhưng một bài thơ dở thì chưa chắc bài nhạc đã dở. Do đó nên là cái sự đồng điệu song hành giữa nhà thơ và nhạc sĩ, ngoài cái việc cảm xúc ra thì nó còn là một cái thời điểm xuất thần nào đó. Bởi vì là bản chất của âm nhạc thì không phải là từ thơ, và bản chất của thơ cũng phải không phải là từ âm nhạc, mà là cái này luôn luôn song hành. Và khi mà một các tác phẩm phổ thơ thì có nghĩa rằng là người nhạc sĩ phải rất yêu bài thơ đó. Thì từ yêu thì sẽ ra rất là nhiều cảm xúc, và từ những cái ngôn ngữ của thơ thì sẽ phát triển ra rất nhiều những ngôn ngữ để thêm da, thêm thịt, thêm những cái màu sắc, phong vị vào để cho bài thơ được thăng hoa.
0: So với những thế hệ trước thì việc đưa thơ vào những cái ca khúc ngày nay thì không biết là có những cái thuận lợi hay là có những cái khó khăn gì không?
2: Bây giờ thì tôi nghĩ rằng là nó có những cái thuận lợi, nhưng mà từ cái thuận lợi này thì nó sẽ làm cho cái việc này mà nhiều

0: người chưa nghĩ tới, đó chính là phổ thơ bây giờ rất khó. Tại sao lại nói thuận lợi? Bởi vì thuận lợi bây giờ là nhà thơ và nhạc sĩ gặp được nhau, liên lạc được với nhau, tìm thấy nhau. Thế thì ngoài cái việc tìm thấy nhau thì đã là thuận lợi rồi. Thế nhưng nó sẽ kèm theo cái việc là nhiều nhà thơ là rất giữ bản quyền, rất giữ bản thảo và không muốn thơ mình bị thêm lược. Thì từ đó thì âm nhạc nó sẽ rất khó để thăng hoa. Thì đó là việc vừa khó khăn và vừa là thuận lợi. Tuy nhiên là cái phần khó khăn cho các nhạc sĩ nó sẽ nhiều hơn. Bởi vì ngày xưa tại sao có những bài rất hay là nhà thơ, nhạc sĩ không biết nhà thơ là ai hết. Cứ thế là làm thì bay bổng, tha hồ mà tự do sáng tạo. Đến khi mà tìm được nhau khi là già mất rồi. Thì những bài thơ đó trở nên kinh điển rồi. Còn bây giờ vẫn tự do sáng tạo, tuy nhiên nhiều nhà thơ họ vẫn giữ lại những cái phần của mình rất
1: Là
0: nhiều.
1: cái tôi của người ta cũng sẽ lớn hơn
0: Đúng
1: rất là
0: rồi,
1: nhiều
0: đúng
1: đúng
0: rồi.
1: không?
0: Đây là cái điều mà rất nhiều nhạc sĩ đang vấp phải hiện tại bây giờ. Thì đối với anh Tiến thì là có lẽ là khá là thoải mái về vấn đề này.
1: Và chính vì vậy mà bạn cũng đã phổ nhạc những cái bài thơ của tác giả thơ Ngọc Tiến, nó cũng dễ dàng
0: Rất là
1: và
0: rất
1: nó
0: là bay.
1: cũng rất là nhanh.
0: Đúng rồi.
2: Nhanh.
1: Đó là những cái chia sẻ, những cái câu chuyện rất là chân tình của hai vị khách mời trong chương trình hôm nay, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến và nhạc sĩ Bùi Hoàng Nguyên Minh. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời rất là nhiều.
2: Vâng, xin cảm ơn anh và xin gửi lời chào trân trọng đến khán giả.
0: Xin cảm ơn biên tập viên và xin gửi lời chào tới khán giả của VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trước khi kết thúc chương trình thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác nữa với sự kết hợp của hai vị khách mời, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến và nhạc sĩ Bùi Hoàng Nguyên Minh, ca khúc Vấn Vương Hội Làng với tiếng hát của ca sĩ Lê Tình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Đối thoại dân ca.

đối thoại dân ca. Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Xin chào bạn Anh Tú.
0: Vâng ạ, trước khi vào chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn của một tiết mục ngay sau đây.
2: Tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu

0: Cha ông với đời tôi như con sông với chân trời đã xa.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn có nhận ra tiết mục này không ạ? Ít nhất thì chúng ta cũng có thể nhận ra được lời thơ của tiết mục này đúng không ạ? Đó là bài thơ Chuyện cổ nước mình của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Bài thơ cũng đã được đưa vào sách giáo khoa để giảng.

0: dạy trong trường phổ thông. Và khi nghe tiết mục này thì thực sự, thưa anh Mai Văn Lạng, là tôi cảm thấy rằng là nền văn nghệ dân gian của nước ta rất là phong phú và đa dạng, đặc biệt là các cái câu chuyện cổ, như là những câu chuyện cổ tích, thần thoại, truyền thuyết, hay đến những câu ca dao tục ngữ và đến cả những câu dân ca của chúng ta, thì càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấy hay. Anh Lạng có công nhận với em điều đấy không ạ?
1: Đúng vậy, chúng ta đã có hàng mấy nghìn năm nay những câu chuyện cổ như là Sơn Tinh Thủy Tinh, chuyện cổ về
0: Sử Tích Trầu Cau,
1: vâng, rồi là chuyện Sử Đồng Tử Tiên Dung, rất nhiều câu chuyện cổ, và đến nay mỗi một chuyện cổ đều mang chúng ta một bài học.
0: Và khi nghe bài thơ chuyện cổ nước mình thì tôi nhận thấy trong đó có dáng dấp của rất nhiều các loại hình nghệ thuật dân gian. Anh Lạng có nhận thấy điều đấy không ạ?
1: Vâng, vì bài thơ đã mang câu đầu tiên là chuyện cổ nước mình rồi, nhưng những câu chuyện cổ ấy được thơ hóa đầm trong những câu lục bát rất ngọt ngào. Tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Và bắt đầu những câu chuyện của chuyện cổ được nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ dẫn dắt vào trong từng câu thơ một cách rất lạ, rất độc. Và một câu thơ thôi nhưng có cả lời bình của người thơ trong đó: thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm, ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì gặp người tiên độ trì. Đó, rất nhiều câu chuyện cổ tích được nhà thơ Lâm Mỹ Dạ đưa vào trong bài thơ rất khéo, rất nền nã. Thị thơm thì giấu người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà, đẽo cày theo ý người ta, sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Và bà kết luận: tôi nghe chuyện cổ thầm thì, lời cha ông dạy cũng vì đời sau. Đấy, và đậm đà cái tích trầu cau, miếng trầu đỏ thắm, nặng sâu tình người, sẽ đi qua cuộc đời tôi, bấy nhiêu thời nữa, chuyển đời xa xôi. Nhưng bao chuyện cổ trên đời vẫn luôn mới mẻ, rạng ngời lương tâm.
0: Vâng.
1: Những cái câu chất luận trong nó thật là sâu sắc. Vâng, thưa quý vị, mỗi người một thể hiện một tình yêu đất nước một cách khác nhau.
0: Vâng.
1: Bác nông dân thì chăm chỉ trên đường cày, rồi là trên ruộng lúa. Người công nhân thì chăm chỉ ở trên những cái công xưởng của mình. Nghệ sĩ thì chăm chỉ ở tiếng hát, ở người bút của mình.
0: Vâng.
1: Và nhà thơ thì nuôi dưỡng cảm xúc tình yêu với những suy nghĩ trăn trở vô cùng độc đáo. Và chuyện cổ nước mình, một bài thơ rất hay của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, là một trong những bài thơ thể hiện tình yêu nước một cách nồng nàn, tha thiết và rất tinh tế. Tôi xin nói một vài nét về nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Bà sinh năm 1949 ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Cha bà là cụ Lâm Thanh, là cán bộ Việt Minh. Và cũng phải nói thật là vùng đất Quảng Bình cũ, nơi bà sinh ra và lớn lên, là một vùng đất khói lửa chiến tranh ác liệt. Và bản thân bà cũng đã được nuôi dưỡng trong những ngày chiến tranh ác liệt. Cho nên hơn ai hết, cô, những chú, những bác, như tôi gọi là cô Lâm Thị Mỹ Dạ, hiểu về giá trị của hòa bình, giá trị của đất nước và giá trị của những lời ông cha răn dạy. Cho nên chuyện cổ nước mình là một trong những bài thơ hay, đặc sắc trong những bài thơ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ nói riêng và trong văn học Việt Nam nói chung. Và không phải ngẫu nhiên mà bài thơ chuyện cổ nước mình lại được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy cho học sinh cấp 2. Và điều cuối cùng chúng tôi muốn nói trong phần này đó là rất trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Văn Hồng, một người nghệ sĩ tài hoa của đoàn dân ca kịch khu năm xưa. Ông đã thể hiện một cách rất là da diết bằng những cái làn điệu xuân nữ, rồi là họ quảng, chất điệu bài tròi trong bài thơ chuyện cổ nước mình của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ truyền đến. Và tôi biết không, ngay những ngày đầu tiên khi tôi nghe bài này trên đài, bài này được thu thanh khi đấy tôi bắt đầu là sinh viên của trường đại học này, tôi đã thấy rất xúc động. Và tôi đi nghe lại càng nghe càng thấm thía, càng thấy rằng yêu đất nước, yêu tổ quốc mình, yêu văn hóa dân tộc nhiều hơn.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiết mục bài tròi chuyện cổ nước mình, lời thơ Lâm Thị Mỹ Dạ do nghệ sĩ Văn Hồng trình bày.

Tôi vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa, thương người rồi mới thương ta.

đời tôi như con sông với chân trời đã xa, chỉ còn chuyện

0: Vừa rồi là bài chòi Chuyện cổ nước mình được chuyển thể từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ do nghệ sĩ Văn Hồng trình bày.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Cô chào cháu nha.
2: Vâng ạ.
3: Tôi nhớ cô nào?
2: Vâng, cô là chủ nhiệm câu lạc bộ của trèo Thái Nguyên ạ. Vâng.
3: Nguyện vọng của cô là thế này nhá, cô muốn là nhờ anh Lạng và Xuân Thọ này, anh Tú này, cháu Thúy Thúy này, nói chung là ban nhà đài. Cô có hai bài hát, một bài là cô tặng cho tất cả các chị em phụ nữ phái đẹp mà đã dũng cảm lấy chồng thương binh, trong đó có cô đấy.
2: Vâng.
3: Hát theo điệu sẩm, chắc là sẩm chợ anh Lạng ạ.
2: Dạ vâng.
3: Cô hát thử một đoạn để anh nghe nhé.
2: Vâng, mời cô ạ.
3: Rừng xanh ai nhuộm mà xanh má hồng, ai nhuộm mà quanh

0: Em quyết lấy chồng thương binh, lấy chồng thương binh. Đấy, cô hát một đoạn thế thôi, có phải
1: Vâng,
0: Cổng Chợ không hả
1: đây
0: anh?
1: là điệu sầm tàu điện ạ. Vâng,
0: Cô
1: quá
0: muốn
1: tốt ạ.
0: là
1: Vâng.
0: cô tặng cái bài này cho tất cả các chị em phái đẹp mà đã dũng cảm lấy chồng thương binh, trong đó có cô Thành.
1: Cô Thành là người mà cũng rất là yêu chèo, yêu dân ca, và đã từng đi thanh niên xung phong, rồi là qua rất nhiều gian khó, bây giờ ở tuổi cao rồi vẫn yêu dân ca, mặc dù là có nhiều bệnh tật khó khăn đúng không ạ, nhưng mà vẫn yêu dân ca, rồi là thành lập mà câu lạc bộ dân ca chèo ở Thái Nguyên cô nhỉ.
0: Đấy.
1: Và cũng làm điều rất là đáng quý ạ.
0: Đấy, thế mà cô sắp chết rồi cô muốn gửi lại hai bài đấy để tặng cho hai cái lực lượng đấy, xong rồi sau này cô có chết thì
1: Ôi
0: những cái bài
1: giời,
0: vẫn
1: lâu
0: còn
1: rồi.
0: lại.
1: Vâng,
0: Cứ
1: vui
0: hôm
1: thế.
0: nào 9 giờ cô cũng bật với anh Lạng ạ.
1: Vâng.
0: À, hôm nay cô được nghe được những cái bài chèo mà từ năm 60 nhá.
1: Vâng.
0: Chị Hoa, cái gì Hoa nhỉ?
1: Như
0: Như
1: hoa,
0: Hoa
1: như
0: gì đấy.
1: vâng, như
0: Ừ
1: hoa,
0: đấy. Ôi
1: vâng.
0: giời ơi, cô thấy là rất là tuyệt vời. Thế
1: Vâng.
0: cô nghĩ bảo là nhất định cô phải liên lạc bằng được với anh Lạng để cô gửi lại hai cái bài này cho hai cái
1: Vâng.
0: phái của cô.
1: Vâng, rất là cảm ơn cô Thành, mà là người, cô là người mà rất là tha thiết và yêu dân ca chèo, và chúc cô luôn vui khỏe, và cũng mong rằng có dịp lên Thái Nguyên được và vào thăm câu lạc bộ của cô ạ.
0: Thế nhưng mà bây giờ cô gửi hai bài này thì là phương pháp nào được?
1: Cô gửi qua mail là phòng dân ca VOV3
0: Phòng dân
1: a@gmail.com
0: ca.
1: ạ.
0: Thế thì
1: Phòng
0: cô
1: dân
0: lại phải
1: ca.
0: bảo cháu nó làm cho chứ, bây
1: Vâng.
0: giờ bà già
1: Cô cứ
0: lão bà
1: nhớ
0: bán.
1: là bảo cháu là gửi qua địa chỉ email là phòng dân ca VOV3a@gmail.com, là cái cháu trẻ nó biết hết đấy ạ. Vâng, xin chào cô.
0: Thế
1: Vâng.
0: cô cảm ơn cháu.
1: Vâng, xin chào cô ạ. Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, mà lại nghe đây ạ.
3: Alo, vâng, xin chào chú Lạng nhá.
1: Vâng.
3: Anh về quê của chú đây.
1: Vâng, Bác Va, xin chào Bác Va ở Xuân
3: Đúng
1: Dương ạ.
3: rồi,
1: À, vâng.
3: chú nhớ thế nhỉ.
1: Vâng.
3: Đấy, lần đầu tiên anh em mình đủ duyên anh mới dám dám gọi cho chú, thì hôm
1: Vâng,
3: nay gọi
1: vâng.
3: lần thứ hai này.
1: Cảm ơn bác.
3: Cái hôm chủ nhật vừa qua đấy, anh nghe trên đài được hôm ấy chú phát cái cuộc đối thoại, anh em mình đối thoại với nhau rồi anh nghe phấn khởi quá.
1: Vâng, là vui anh ạ. Vì thực ra
3: Vâng.
1: là mấy khi được người quê gọi cho đâu. Anh quê ở mẹ kế em, thế thì quý quá, thì là quê đúng mẹ quê em.
3: Đúng rồi, vâng.
1: Tình cảm.
3: Hôm ấy anh nghe đài xong anh đi chơi xóm mấy nhà đây, mấy ông nghe được, mấy ông hỏi bổ sao ông làm thế nào mà có cả trên
1: À thế à?
3: đài. Xong rồi anh cũng chỉ biết phân tích với các ông ấy, bảo bây giờ mình muốn hỏi chương trình đối thoại là chỉ có hỏi đáp mà là các dân ca với lại chèo cải lương với lại quan họ với lại các cái bài hát của đồng bào thiểu số đấy, cái gì mình chưa hiểu thì mình hỏi.
1: Vâng, thì mình thắc mắc thì mình hỏi thôi.
3: Vâng, đấy
1: Thì là
3: thế
1: không vấn đề gì. Vâng.
3: là các ông làm thế nào mà được cả lên đài.
1: Vâng.
3: Hôm nay anh muốn
1: À.
3: hỏi chú
1: Vâng.
3: hai điều ngắn thôi.
1: Vâng.
3: Vâng. Anh muốn hỏi chú câu thứ nhất là thế này, là cái bài hát cái trống cơm đấy là nguyên nhân thế nào bài đặt ra là cái trống cơm, hay là người ta gắn bằng cơm, hay là bụng bằng gỗ thì người ta gọi là cái trống cơm.
1: Vâng, từng câu một đi bác. Chúng ta giải thích là tại sao có cái trống cơm đúng không? Cái
3: Vâng.
1: trống cơm là đúng như anh vừa nói, tức là cái trống mà người ta đặt ra, nó chỉ là tiếng ping của mình bình thường thôi. Nhưng mà khi
3: Vâng.
1: dán, khi nắm hai nắm cơm vào hai đầu, người ta nắm hai nắm cơm vào đầu và người ta vỗ, thì nó tạo thành tiếng bập bùng rất là hay, do người chơi trống và do cái cơm nắm ở hai đầu mà nó tạo âm khác nhau,
3: Thế là
1: thì
3: nắm nắm
1: nắm cơm. Vâng,
3: nắm
1: bằng
3: nắm cơm
1: cơm.
3: nếp và
1: Vâng,
3: dính vào đấy.
1: cơm nếp cơm chè được, nhưng mà làm sao dính vào cái hai cái đầu trống ấy, mà khi người ta vỗ vào thì nó tiếng kêu bập binh theo cái cách người vỗ, thì đến người ta gọi trống cơm. Tóm lại chồng người ăn cơm nói vui thế thôi, ăn hai năm cơm anh ạ. À, đấy. Vâng.
3: Đấy. Vâng, thế cái câu thứ hai là anh hỏi này nhá.
1: Vâng.
3: Thì anh được biết là ở nông thôn miền Bắc mình, dân quê ngoài Bắc mình, là làng nào có đình có chùa,
1: Vâng.
3: mà làng nào cũng có một hội nhạc bát âm đấy.
1: Vâng.
3: Thì trong khi đó là cái thổi cái lúc rước kiệu đấy, hoặc là các cái ngày lễ lớn ở trên đình đấy, đình chùa đấy, là toàn chơi cái bài gọi là lưu thủy đoạn và lưu thủy trường.
1: Vâng.
3: Đấy, cái bộ nhạc đấy gồm có là đàn tam, đàn nguyệt, mới lại sáo nhị, mới lại cái cảnh, mới lại cái kèn đấy, sáu cái đấy thôi.
1: À.
3: Thì trong cái bộ đấy thì lại chơi cái dòng nhạc lưu thủy đấy thì à, có được gọi là nhã nhạc cung đình không?
1: À đây, cái đấy là đúng là nhã nhạc cung đình đấy ạ. Nhưng mà lối chơi theo lối chơi nó khác, ngoài tức là nó tóm lại là anh phải hiểu, và anh cũng như quý vị thì hiểu nôm na này. Ví dụ như là nếu mà dàn nhạc của cung đình thì họ chơi bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn, kèn trống rồi nhạc cụ họ làm cũng xịn hơn, cũng đúng tiêu chuẩn hơn, thì nghe nó ra chất nghệ thuật hơn. Thế còn mà con tôi

quê mình thì thôi thì cụ có cụ thì biết, chỉ có cụ chưa biết chơi được kiểu đấy thôi, và cái cách cái loa nhạc cụ cũng không được xịn sò lắm, cho nên là chơi theo cái thế thôi. Nhưng nếu mà gọi đúng thì đấy là chính là đúng là lối chơi của nhạc cụ Đình Đen.

0: nhạc quy định chung cho thế lễ từ cung đình quy định ra mà anh.
1: Vâng,
0: giống như nói nôm na mình hiểu là quốc ca này chẳng hạn, thì nhà nước quy định quốc ca là phải hát trong lễ kỷ niệm hoặc là những cái lễ thì từ trên xuống dưới đều phải khi có việc là đều phải hát quốc ca đúng không? Thì ngày xưa em cứ hiểu nôm na thế, thì ngày xưa là triều đình phong kiến của Việt Nam cũng quy định rằng là nhạc lễ thì phải có bản này đăng đàn cung này, rồi là lưu thủy hành vân này, rồi là cái thứ đấy anh ạ. Đấy,
1: vâng, vì là anh là nói bên tiệm thật chú anh là người khiếm thị đấy,
0: vâng.
1: Nghe được thế thì mình hỏi thế thôi.
0: Vâng, rồi vâng. Tức là rất là chuẩn anh ạ nhé.
1: Vâng, thế chúc nhà đài nhà mình, chúc đại gia đình chú Lạng an khang mạnh khỏe nhá.
0: Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh vui vâng. Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
0: Vâng, tôi nghe đây ạ.
3: Ôi giời ơi,
0: ai ơi, rồi chào ông Thu. Vâng, vâng, ở Lục Nam Bắc Ninh bây giờ là xã Bắc là xã gì?
3: Ở xã Cẩm Lý. Hôm nay qua hai câu hỏi đơn giản hỏi ông, vì mấy người họ cứ bảo tôi vừa phải họ.
0: Vâng.
3: À, cái bà chào Trưng Phiên ấy mà vâng. Tôi thấy bà vợ ông bà ấy hát là Võ Lăng, tức là quê chồng ấy.
0: Vâng.
3: Thì tôi hỏi xem là đất Võ Lăng có thật hay không.
0: Vâng.
3: Đấy. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là sự tích chiếc loán bài thơ, sao lại họ lại gọi là chiếc loán bài thơ mà ở đây họ cứ yêu cầu tôi là hỏi ông hộ cái nhà ông giải thích hai câu hỏi đơn giản này.
0: Vâng, thưa bác Thu, thưa quý vị thính giả, là rất nhiều người cứ muốn là các cái vở chèo hay cái tên nó phải đúng cái chỗ nào quê nào đấy.
3: Vâng.
0: Nhưng mà trong văn học nghệ thuật ý, thì được phép coi như là phím chỉ. Ví dụ nói về Võ Lăng thì cũng có, ở đất nước mình cũng có tên địa danh Võ Lăng. Không phải là không, ví dụ gần quê nhà Mai Văn Lạng thì có làng Võ Lăng. Thế nhưng đất Võ Lăng ở đây theo cái vở Trưng Phiên thì là một vùng đất cơ. Thì mình thì trong lịch sử là mình không có. Câu chuyện đại vàng, câu chuyện này là câu chuyện là các cụ dùng cái địa chỉ phiếm chỉ. Ví dụ như là như Lưu Bình nghe thì nói rằng là quê tôi ở Kinh Bắc, nhưng mà Kinh Bắc chỗ nào thì không rõ. Còn Võ Lăng thì không chính xác, trong lịch sử có một vùng đất Võ Lăng và có một ông quan như thế bác ạ. Và trong sáng tác thì được người ta được phép gọi là hư cấu và được phép dùng những cái địa danh phiếm chỉ ở huyện A, huyện B, rồi thậm chí trong các tiểu thuyết vậy, hiện đại thôi người ta vẫn có thể là dùng những địa danh phiếm chỉ, hay là phim truyện bây giờ trên truyền hình bác biết đấy. Cũng có tỉnh Đông với tỉnh Đoài với tỉnh Nho, tỉnh này tỉnh kia thì chuyện bình thường. Còn vấn đề là câu chuyện xảy ra thì cũng được điển hình hóa. Đấy, ví dụ như là câu chuyện về Chí Phèo chẳng hạn, thì rõ ràng là câu chuyện Chí Phèo thực chất là được nhà văn Nam Cao bịa ra. Thế nhưng mà nó cũng có chuyện trên cơ sở là có những nhân vật cũng cào mặt ăn vạ thật, có những nhân vật xấu xí nhưng mà tình yêu tình duyên lại hợp với nhau chẳng hạn. Thì nhà văn hư cấu ra, đấy, thế là cái quyền và cái phép của người làm văn chương và nghệ thuật. Không biết là bác có tìm ra địa danh Võ Lăng nào không? Bác thì lắm võ lắm.
3: Rồi, rồi, đến câu hỏi thứ hai.
0: À, vâng, chiếc nón bài thơ cũng là một cách phiếm dụ. Đây là một vở chèo của nhà thơ, nhà viết kịch Trần Đình Ngôn.
3: Vâng.
0: Một vở chèo là vở chèo chiếc nón bài thơ. Tức là phúng dụ và phiếm chỉ thôi ạ. Tức là người ra người ở lại. Làm một cái chiếc nón bài thơ để mà tặng nhau, để mà nói lên tình yêu và tình nghĩa của quê hương với người đi xa bác ạ. Thế nhưng mà thực ra thì có mấy cái ai khâu được cái nón của bài thơ ở trong nón đâu. Nón bài thơ thì ở vùng xứ Nghệ rồi Huế người ta sản xuất thì nó nhẹ, nó nho nhỏ, mảnh mai một chút.
3: Vâng.
0: Nó không phải là bề ăn chắc mặc bền như cái nón mà mưa to cũng không bị dột. Mà chiếc nón bài thơ thì nó nhẹ nhàng thôi, nó có thể mình hình dung là chỉ đi những cái lúc nắng thôi. Hoặc là nó làm cho người ta tạo dáng, tạo duyên thôi. Bác Thụ Vàng, đấy, nón bài thơ là như thế. Chiếc nón bài thơ xứ Nghệ, anh gửi tặng em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ. Mang theo hình móng quê nhà ấy gì.
3: Đấy. Bài thơ ở Huế đấy.
0: Trong bài gửi em nó bài thơ của Tùng và nhạc Lê Việt Hòa cũng có đây.
3: Vâng.
0: Và rồi là vở chèo cho nó bài thơ của

0: Trần Đình Ngôn, thế còn cũng rất nhiều các cái ca khúc ở Huế về về Chu Bài Thơ đấy. Nhưng mà đấy thì em thì hiểu theo cái cách là Chu Bài Thơ như thế, thế còn để mà nói mà trước nó theo bài thơ thì không có, không phải ạ. Và
1: Hôm nọ tôi nghe đài thế này này, Thi Thí và Xuân Thọ dẫn chương trình nhá, hát cải lương ấy, thì họ có nói là cái chiếc nón bài thơ là cái nón ở Huế, người ta khâu một lượt xong người ta viết bài thơ, người ta kẹp vào giữa thì người ta lại khâu một lượt nữa, tức là nó mỏng. Đàn ông hay đàn bà mà đội khi trời nắng nghiêng chiếc nón lên thì nhìn thấy bài thơ bên trong thì lại nhớ đến cái người khâu cái nón này.
0: Đấy là theo văn học thế thôi, chứ còn để mà đại trà để mà thu thì là khó. Rồi còn nó họ có thể là khi người làm nón đấy, như lúc đầu em nói ấy, là khi mà người ta muốn trao tình duyên cho nhau ấy, thì người ta cái người khâu nón ấy,
1: Đấy
0: đây
1: đấy
0: là
1: đấy.
0: về khâu nón, người ta muốn tặng ai đó. Chứ còn nếu mà bán đại trà thành một món món hàng thì như em đã mô tả. Thế còn đây là tặng quà kỷ niệm thì rõ ràng là khi giống như người miền Bắc mình hay tặng khăn mùi xoa cho nhau ấy. Trong khăn mùi xoa thì bác biết rồi, có thêu đôi chim loan phượng này hay chim bồ câu này đúng không? Rồi ghi là kỷ niệm mùa này này. Thì ở trong đám bài thơ cũng cách như thế. Nếu mà đại trà thì cái chiếc nón bài thơ nó mỏng, nó nhẹ như em vừa mô tả đúng không? Còn cái khác nhau là tình duyên, thì ví dụ anh và chị hoặc là đôi với bạn ấy phải có tình ý với nhau, có tình
1: Đấy đấy
0: duyên với
1: đấy.
0: nhau thì làm riêng tặng nhau thì nó lại khác đi ạ.
1: Thế còn cái mà đấy ở đây chỗ tôi họ cứ đi làm họ giải lao họ mới ngồi họ cứ bảo tôi là hỏi ông hộ về cái đất Võ Lăng ấy, thì rõ ràng tôi nghe thấy có một lần đài nói là đất Võ Lăng đất là đất Đông Anh Hà Nội.
0: Không, cái đấy thì nó không có căn cứ, bởi vì là nó phải có một lịch sử lúc nào đấy ghi là vào thời nào có một vùng đất Võ Lăng ở Đông Anh chẳng hạn thì mẹ thì mới đúng. Còn nó nghe loáng thoáng hoặc nghe truyền thuyết hoặc nghe như là thì chịu quá.
1: Thì
0: Bây giờ là nếu mà khi anh mình tranh luận thế này thì là phải có chứng cứ về lịch sử. Vào ví dụ như là vào đất Võ Lăng ấy vào năm 1300, đức vua này đây là đất Võ Lăng hạn, vùng đất giống như là Kinh Kỳ hay là Phố Hiến hay gì đấy, phải rõ các ạ. Đấy, bác Thu
1: Đấy, thế
0: nhá. Rồi,
1: để
0: sức khỏe
1: tôi
0: bác.
1: bảo những người hỏi tôi để cho họ khỏi về ấy đấy nhá.
0: Rồi, chào bác, chúc
1: Vâng,
0: sức khỏe.
1: chào.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Thưa quý vị, bây giờ mời quý vị cùng đến với vùng quan họ Bắc Ninh. Nhưng hôm nay chúng ta không đến qua những câu quan họ mà chúng ta đến bằng một câu vọng cổ của soạn giả rất nổi tiếng Ngô Hồng Khanh với tiết mục mang tên là Đêm Quan Họ. Tiết mục này do nghệ sĩ Đức Tài, nghệ sĩ Bích Hạnh cùng song ca.

0: Vừa rồi là bài ca cải lương Đêm Quan Họ, lời của soạn giả Ngô Hồng Khanh do hai nghệ sĩ Đức Tài và Bích Hạnh song ca.
1: Đối thoại dân ca.
2: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
3: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
3: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, thưa anh Mai Văn Lạc, Chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Đây là văn bản quan trọng để cụ thể hóa quan điểm, chỉ đạo, triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và theo nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Với những người làm văn hóa và cụ thể là những người làm báo chí về văn hóa thì tôi không giấu nổi niềm vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới văn hóa nước nhà, đặc biệt là với các loại hình di sản âm nhạc truyền thống trong giai đoạn mới. Anh Lạng có cùng tâm trạng với tôi không ạ?
4: Vâng, tôi cũng rất là xúc động cô ạ. Bởi vì là từ lâu nay rồi chúng ta đã có những chủ trương chính sách rất là cụ thể đối với văn hóa, đặc biệt là giữ gìn bản sắc dân tộc như là nghị quyết Trung ương 5 khóa 8, nghị quyết Trung ương 9 khóa 11, rồi là hội nghị văn hóa toàn quốc được xem là hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 2 vào ngày 24 tháng 11 năm 2021. Tất cả những cái điều đó là tiền đề để Trung ương khóa 13 ra nghị quyết 80 về văn hóa, và bây giờ rất là vui là chính phủ đã cụ thể hóa bằng một loạt chính sách, trong đó có một ngày là Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, và ngày này toàn dân được nghỉ để chúng ta cùng nhau bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa của mình. Với tôi thì tôi có mấy cái suy nghĩ này chú ạ. Trước hết thì theo tôi thì chúng ta cần phải biến cái ngày hội văn hóa thành ngày hội của cộng đồng. Là vì sao? Là vì là nếu như mỗi làng quê, mỗi xóm, mỗi thôn tách biệt ra, mà hôm nay thì là ngày hội của làng này, tháng sau là ngày hội của làng khác cũng được thôi, cũng vẫn giữ gìn được. Nhưng để là một sự lan tỏa, trai gái, trẻ gà, nam phụ lão ấu đều biết hôm nay là ngày văn hóa, trong gia đình thì giữ lễ nghĩa, trong xã hội thì có những hoạt động nổi bật như là hội diễn liên hoan về dân ca, chèo, hay là đọc tấu và tấu nhạc cụ dân tộc, hay là ném còn, hay là đọc sách, cái gì đó. Tất cả những ngày hội đó thì là phải biến cái ngày đó thành ngày cộng đồng thì tốt hơn. Cái điều thứ hai mà chúng tôi suy nghĩ đó là đưa ngày hội văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ. Rõ ràng là trong nhiều thập kỷ qua chúng ta đã giữ gìn văn hóa, nhưng chúng ta giữ gìn văn hóa vật chất như đình, chùa vẫn còn và vẫn xây dựng

0: rất là đẹp, khang trang. Chúng ta giữ gìn các loại hình dân ca bằng các kho băng tư liệu, ghi hình. Nhưng có một cái lỗ hổng, tạm gọi lỗ hổng, đó là thế hệ trẻ của chúng ta do nhiều lý do khác nhau mà dường như các em, các cháu chưa hiểu sâu và chưa có những cái hành động, việc làm để nâng cao cái sự hiểu biết sâu rộng về văn hóa Việt để cùng gìn giữ. Cho nên là chúng tôi nghĩ là chúng ta phải đưa cái ngày văn hóa Việt Nam này đến gần hơn với thế trẻ. Ví dụ như là các đoàn thanh niên chẳng hạn, hay các trường chẳng hạn, là đưa vào trong các cái buổi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu chẳng hạn của thế trẻ chẳng hạn, thì các em sẽ hiểu hơn. Ví dụ như là một buổi giao lưu của thanh niên tỉnh Bắc Ninh chẳng hạn về quan họ, hay là Thái Bình về treo chẳng hạn. Đây là tôi nói về nghệ thuật dân ca truyền thống nhé. Thế còn có thể là có các bạn thì thanh niên của làng ấy, quê ấy, tìm hiểu về truyền thống quê hương mình. Vâng, có rất nhiều vàng đấy.
1: Vâng, tôi có thể hiểu đây chính là chúng ta đang đào tạo những người làm văn hóa, những người lưu giữ văn hóa cho tương lai nữa, đúng không?
0: Đúng rồi đấy. Thế và cái quan trọng nữa là chúng ta phải thúc đẩy mạnh mẽ cái văn hóa đọc. Tôi thật là tôi rất lo lắng về văn hóa đọc, và rất nhiều lần tôi cũng đã trình bày kể cả trên sóng, kể cả trên báo chí, và kể cả trong những câu chuyện của chúng tôi, là tôi trưởng thành được hôm nay bên cạnh bố mẹ, gia đình, rồi thầy cô dạy bảo, thì sách là cái gì lớn nhất của tôi. Tôi cứ nghĩ đơn giản là một cuốn tiểu thuyết thời Châu Pháp chẳng hạn, ít nhất đọc quyển đấy thì tôi cũng hiểu được cha ông mình những năm bao cấp và những năm chiến tranh sống như nào. Hay đọc Mẫn và Tôi của Phan Tứ chẳng hạn, tôi đã hiểu những năm đó bom nạn ấy, đồng bào khu năm đã chiến đấu, sống chiến đấu như thế nào, vân vân. Thì sách là một cái nguồn quý như vậy. Thế rồi là một cái nữa, ý nữa của tôi gọi là đẩy mạnh quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đây là một cái điều mà bản thân tôi cũng rất chăn trở. Cũng may rằng là gần đây thì cái giao thoa văn hóa Việt với các nước không chỉ bằng đường ngoại giao mà còn có các trang mạng xã hội trợ giúp giúp sức. Cho nên là rất nhiều bạn bè quốc tế không chỉ biết đến Việt Nam với những cảnh đẹp, với những món ăn ngon lạ hấp dẫn, biết đến Việt Nam qua những cái chiến công anh hùng lừng lẫy, mà biết đến Việt Nam qua tà áo dài, qua chiếc nón bài thơ, qua rất nhiều các làn điệu dân ca chèo và nghệ thuật truyền thống vân vân. Đấy là một điều rất đáng quý. Và một cái cuối cùng mà tôi trăn trở, đó là khơi dậy tình yêu văn hóa trong mỗi con người Việt Nam. Cái này thì nói nó trừu tượng nhưng thực ra rất cụ thể. Ví dụ như là trong các chương trình của truyền hình Việt Nam chẳng hạn, là sẽ có nhiều các chương trình về văn hóa nghệ thuật độc đáo, phân tích, hay là các cái trang mạng xã hội chẳng hạn sẽ có nhiều cái trang đặc sắc về văn hóa Việt, thì cũng là cái khơi dậy. Và điều này thì tôi với Tú có quyền tự hào. Chúng ta trong dân ca nhạc cổ truyền đã có 70 năm trình phát thanh dân ca, và chúng ta đã hàng ngày hàng giờ vẫn trên sóng trên các hệ phát thanh và các nền tảng mạng xã hội để mà đưa đến những cái tiết mục dân ca đặc sắc nhất của các vùng miền đến với quý vị khán giả. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa để mà ngày càng tiếp cận hơn với các bạn trẻ, tiếp cận hơn với nhiều tầng lớp nhân dân, để dân ca nhạc cổ truyền, nét đẹp của văn hóa dân tộc tiếp tục được gìn giữ, phát huy một cách tốt nhất.
1: Dạ vâng ạ. Và tôi cũng xin được có một đóng góp một vài ý kiến với anh Lạng, đó là tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có những cái hình thức gọi là quan tâm đến với những người đã và đang làm rất tốt các cái phong trào văn hóa. Ví dụ như là gìn giữ các loại hình dân ca cũng là một cái mà người ta gìn giữ, không phải là vì bản thân họ mà đang gìn giữ cho cả một dân tộc. Anh Lạng có công nhận với tôi điều đấy không ạ?
0: Vâng, tôi rất là đồng tình với lại bạn Thú. Và bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một chút tâm tư, một chút suy nghĩ của tôi qua bài hát chèo Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Tiết mục này tôi viết để gửi tặng Đại hội Đảng bộ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch năm 2025, và tiết mục do top 5 nữ của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam thể hiện. Mời quý vị cùng nghe và cảm nhận.
2: Chào kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc, đất nước anh hùng nở đẹp những chiến công.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do top nam nữ nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trình bày.
1: Đối thoại dân ca.
2: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
2: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Đối thoại dân ca. Cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Và bây giờ thì xin mời anh Mai Văn Lạng giải đáp câu đố của tháng 5 và chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho vị thính giả nào đã nhận được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca kỳ vừa rồi nhé.
1: Vâng, câu đố vừa rồi thì thực sự mấy quý vị là thực ra là nó thật là rất dễ, là vì điệu Tôn Tư Khúc thì cũng nhiều người cũng nghe, giọng nghệ sĩ nhân dân Châu Loan thì cũng mọi người cũng đã nhận ra ngay. Và vâng, chúng tôi nhận được rất nhiều thư bài của quý vị gửi về và 99% là đúng. Tuy nhiên thì cũng như chúng tôi thưa cùng quý vị đó, bài phải gửi về sớm nhất thì chúng tôi nhận được. Thì sau đây là cái mail của bác thính giả Vũ Hồng Vui ở xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Bác Vui viết thế này ạ. Vừa rồi anh Lạng có ra câu đố bài ca Huế Tương Tư Khúc làm tôi xúc động nhớ chị Châu Loan. Như vậy là câu chuyện này đã là đúng chính xác của bác rồi đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng. Những năm bom đạn tôi đi bộ đội, nghe chị Châu Loan ca Huế, ngâm thơ, giọng thiết tha dìu dặt, tha thiết làm sao. Đã hơn 50 năm chị ra đi mà giọng hát ấy ngày ngày theo làn sóng vẫn đến với thính giả. Theo tôi biết, bản Tương Tư Khúc này chị Châu Loan thu thanh ngay từ những năm 1960 và đến nay đã gần 70 năm rồi. Chúng tôi thật trân trọng nhà đài, các anh các chị vẫn còn giữ được những tư liệu quý như bài ca Huế này. Rất cảm ơn thính giả Vũ Hồng Vui, không chỉ trả lời đố vui mà trong một câu ngắn thôi thì bác Vui đã thể hiện được tình cảm với dân ca qua 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Bởi vì thực sự thưa quý vị, trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam chúng tôi còn có hàng ngàn những giọng ca vàng về dân ca nhạc cổ truyền đang lưu trữ và chúng tôi vẫn hàng ngày đêm phát sóng giới thiệu với quý vị thính giả.
0: Xin được cảm ơn thính giả Vũ Hồng Vui ở xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã có một cái lời bình cũng rất là xúc động và xin được chúc mừng thính giả sẽ nhận được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai, và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
0: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phòng dân ca vv3a@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage soạn giả Mai Văn Lạng. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Dạ vâng, vừa rồi thì anh Lạng cũng đã nhắc lại 4 hình thức để có thể trả lời tương tác trong tiểu mục Đố Vui. Quý vị và các bạn có thể nhớ các từ khóa đó là thư tay, thư điện tử, inbox hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số máy 096 134 9068. Và bây giờ là câu đố.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. Là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: Phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức, bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdanca.vov3a@gmail.com.
1: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình Đối thoại Dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Số máy 0845160913 của chương trình Nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 7 năm 1946, đánh dấu sự ra đời của lực lượng an ninh nhân dân, lực lượng nòng cốt xung kích của Công an nhân dân Việt Nam. Hình thành trong những năm tháng hào hùng của cách mạng, suốt chặng đường 80 năm vẻ vang ấy, lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đã lập nên muôn vàn chiến công hiển hách, góp phần to lớn, quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xứng danh là công cụ chuyên chính trọng yếu, là vũ khí sắc bén tin cậy để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Và với đề tài viết về những người chiến sĩ an ninh ngay từ ngày đầu thành lập cũng được các nhạc sĩ dành sự quan tâm khai thác với nhiều ca khúc hay. Dịp này kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, mời quý thính giả nghe một số ca khúc ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như những năm gần đây. Mở đầu chương trình là sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Cầm Phong ca khúc Vinh Quang Trận Tuyến An Ninh do Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và nhạc sĩ Ngọc Thanh ca khúc Hát Về Anh Người Chiến Sĩ An Ninh qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và Top Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng phát trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102,7 MHz vào lúc 2 giờ 5 giờ 2 phút và 12 giờ 2 phút. Tiếp tục chương trình với một số ca khúc nhân kỷ

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Mời quý thính giả cùng nghe Tâm sự chiến sĩ an ninh sáng tác nhạc sĩ Trung Dũng do nghệ sĩ Quỳnh Hoa trình bày. Chiến sĩ an ninh làm thơ sáng tác nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Hoàng Lương qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng. Chúng tôi là chiến sĩ an ninh sáng tác nhạc sĩ Trần Gia Cường do Tốc Ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Người chiến sĩ an ninh, sáng tác nhạc sĩ Vũ Trung, lời thơ Phạm Văn Thạch, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và Tốp Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Hành khúc Công an Nhân dân, sáng tác nhạc sĩ Trương Hùng, do Hợp ca, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số ca khúc nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Chương trình đến đây kết thúc. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tặng những người lính đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Mở đầu là bài Quần đảo đồng đội, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tạo, trình bày nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy.

Các bạn vừa nghe bài hát Trường Sa Chiều Biển Nhớ sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Tiếp theo chương trình là bài Trường Sa Đảo Của Ta sáng tác của nhạc sĩ Quốc Huy do ca sĩ Thục Hiền trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca Người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương cùng Top Nam trình bày.

0: ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
0: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:05 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Trở về Quảng Trị, sáng tác tác giả Xuân Đồng, phổ thơ Đỗ Quý Doãn do nghệ sĩ ưu tú Hồng Hạnh trình bày. Bến Đợi, Sông Chờ, sáng tác nhạc sĩ Chu Văn Minh do ca sĩ Đào Ngọc Sang thể hiện. Thương Nhau Ta Về Quảng Trị do ca sĩ Nam Giang sáng tác và trình bày.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Trở về Quảng Trị, Bến đợi sông chờ, Thương nhau ta về Quảng Trị. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Lớn lên từ ví dặm, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí, phổ thơ Nguyễn Doãn Việt do ca sĩ Bùi Thúy trình bày. Quảng Trị yêu thương, sáng tác tác giả Trương Hằng Nga và tác giả Nhã Ca do ca sĩ Hương Nguyễn thể hiện. Tâm tình với Quảng Trị, sáng tác tác giả Lê Đức Trí do ca sĩ Nhật Huy và ca sĩ Phương Thảo trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Lớn lên từ ví dặm, Quảng Trị quê hương, Tâm tình với Quảng Trị. Kết thúc chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Trở về dòng sông quê hương, sáng tác tác giả Bùi Xuân Hùng do nghệ sĩ ưu tú Tố Nga thể hiện. Tiếng hát trên đường quê hương, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục do ca sĩ Bạch Trà thể hiện. Đưa em về Quảng Trị, sáng tác tác giả Trần Nguyên Thắng, tác giả Hoàng Dũng do ca sĩ Huyền Trang và ca sĩ Nguyên Thắng trình bày. Quảng Trị ngày mới, sáng tác tác giả Kiều Vương Long do ca sĩ Kiều Vương Long, ca sĩ Ngọc Khánh Chi và ca sĩ Rika trình bày.

0: trọng hòa bình.
1: Cuộc chiến yêu thương.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Các nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

mời quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tác phẩm xuất sắc cho piano của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp Claude Debussy. Trong thời đại ngày nay, âm nhạc của Debussy có thể được gọi là nghệ thuật cổ điển của thế kỷ 20. Nhưng vào thời điểm mà ông đang sống thì âm nhạc của ông như một thách thức với trường phái âm nhạc kinh viện của Paris. Debussy là người khai sinh ra chủ nghĩa ấn tượng trong âm nhạc với hai đặc điểm, hai tiêu chí cơ bản cho âm nhạc là cảm xúc và màu sắc. Âm nhạc ấn tượng có mối liên quan mật thiết đến thơ ca biểu tượng và hội họa ấn tượng. Debussy dựa vào những truyền thống của âm nhạc cổ điển Pháp và say mê nghiên cứu âm nhạc phương Đông. Bút pháp của ông rất độc đáo với những giai điệu khác lạ, tuyến đi của giai điệu rất uyển chuyển, có lúc hòa tan trong dòng âm thanh chung. Ngôn ngữ hòa âm nổi bật bởi tính chất âm vang nhiều màu sắc. Các tác phẩm của Debussy là những khúc ngợi ca đầy chất thơ, những bức tranh được vẽ nên bằng âm thanh. Những tác phẩm cho piano chiếm một vị trí quan trọng trong di sản âm nhạc của Claude Debussy bởi bản thân ông là một nghệ sĩ piano xuất sắc. Đa số các tác phẩm cho piano là các tiểu phẩm thường có tiêu đề. Một trong những tiểu phẩm được yêu thích nhất của ông là tập Góc Trẻ Thơ. Đây cũng là món quà ông tặng cho Susu, cô con gái nhỏ yêu quý của ông. Tập tiểu phẩm Góc Trẻ Thơ có những khúc nhạc với những tiêu đề ngộ nghĩnh như Bài Hát Du Của Con Ong, Bản Serenade Cho Búp Bê Nhỏ hay Tuyết Nhảy Múa. Đây là một thế giới tuổi thơ đầy trong sáng, được vẽ nên bởi những nét giai điệu như những vệt sáng lấp lánh, những hình dung đầy sinh động của một óc tưởng tượng phong phú. Chúng ta sẽ cùng đến với Góc Trẻ Thơ của Claude Debussy ngay sau đây.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những tiểu phẩm cho piano có tiêu đề Góc trẻ thơ của Claude Debussy do nghệ sĩ Michel Debateau trình bày. Nếu như nhạc sĩ Chopin là một trong những người đầu tiên sáng tác các ballad cho piano và đã đạt được những thành công rực rỡ, thì nhạc sĩ Claude Debussy có thể được coi là người kế thừa thành công nhất thể loại này trong nền âm nhạc thế kỷ 20. Ballad của Debussy với những giai điệu vấn vít phác họa lại những hình ảnh phù du đã làm say mê khán thính giả yêu thích và ngưỡng mộ âm nhạc của ông.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những âm điệu tuyệt vời trong bản ballad cho piano của Claude Debussy qua phần thể hiện của nữ nghệ sĩ Katrin Scott. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những âm điệu du dương trữ tình trong tuyển tập tác phẩm nổi tiếng cho piano của Claude Debussy có tiêu đề Những hình ảnh, được ông sáng tác vào năm 1915. Tác phẩm ghi lại những cảm xúc đầy tinh tế của tác giả, những nỗi buồn lặng lẽ, những băn khoăn không hồi đáp.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những âm điệu tuyệt đẹp trong tuyển tập tác phẩm nổi tiếng cho piano của Claude Debussy có tiêu đề Những hình ảnh do nghệ sĩ Jean-Ephraim Bavos trình bày. Chắc hẳn quý vị yêu thích nhạc cổ điển đều đã rất quen thuộc với bản sonat số 14, thường được gọi là Ánh Trăng của nhạc sĩ Ludwig van Beethoven. Cũng có cùng tiêu đề với tác phẩm nổi tiếng này, nhưng đường nét giai điệu trong Ánh Trăng của Debussy như thể hiện những tình cảm xúc động mãnh liệt hơn những nét giai điệu mang tính chất cuốn quýt đặc trưng của Debussy. Tiểu phẩm là khúc ngợi ca đầy cảm hứng vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Ánh Trăng của Debussy để cùng cảm nhận.

Chia tay với những âm điệu tuyệt vời trong tiểu phẩm Ánh Trăng của Claude Debussy, chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm nổi bật khác của ông, đó là tuyển tập những bức tranh khắc gỗ cho piano. Debussy đã viết đề từ cho tác phẩm này như sau: bạn phải du lịch với trí tưởng tượng và lắng nghe những giai điệu ngũ cung và chất liệu âm nhạc dân gian Java vẳng lại từ những ngôi chùa tĩnh lặng. Hay trong bản Granada, chúng ta lại nghe thấy âm điệu của vũ khúc Habanera như mở ra không gian từ đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp. Với bản nhạc cuối cùng có tiêu đề Vườn dưới mưa, nhạc sĩ Claude Debussy như ký họa lại bức tranh dưới cái nhìn của một em bé. Em đang ngắm nhìn mưa bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng sấm và chớp lại khiến em giật mình thảng thốt. Chúng ta sẽ cùng nghe lại câu chuyện của những bức tranh khắc gỗ ngay sau đây.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Những bức tranh khắc gỗ cho piano của nhạc sĩ Claude Debussy qua tiếng đàn piano của nghệ sĩ Michel Debateau. Với những thành tựu âm nhạc xuất sắc của mình, Claude Debussy xứng đáng được tôn vinh là một trong những nhạc sĩ lừng danh của nền âm nhạc nửa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu một số tác phẩm xuất sắc cho piano của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp Claude Debussy xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4

5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, tức ngày 28 tháng 5 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, trưởng bản, người có uy tín, lá chắn của bản làng trước thiên tai. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, huyền thoại, người con gái đất đỏ. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, mục studio mở, miễn phí sách giáo khoa, quản trị thế nào để hiệu quả. 8 giờ ca nhạc theo cầu thính giả. 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 diễn đàn Chủ nhật, hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, lan tỏa giá trị vì cộng đồng qua chương trình khám sức khỏe miễn phí. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, nhân lực trong kỷ nguyên AI, chìa khóa để Việt Nam phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức của những dáng đứng dưới tầm bom. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tình yêu quê hương của những người Việt xa xứ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, bom đạn phủ bóng đàm phán giữa Mỹ và Iran. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn giải pháp điều hòa huyết áp bảo vệ sức khỏe nhờ sâm dân gian. 15 giờ 50 alo VOV1 cần siết chặt quản lý các kho phế liệu không đảm bảo an toàn tại Quảng Ngãi. 17 giờ cuộc sống 365 mục chat với người nổi tiếng siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng bước ra khỏi vùng an toàn chấp nhận làm xấu mình. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chiếc ổ cứng vượt sóng đến Trường Sa, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, nhiều hoạt động văn hóa thể thao ý nghĩa kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 21 giờ chương trình quân đội nhân dân, nhạc sĩ Văn Cao và những bản hùng ca bất tử, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. 23 giờ 15, chương trình Bác Hồ với chiến sĩ, chuyện về người cựu chiến binh tâm huyết với việc sưu tầm tư liệu về Bác Hồ.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua, dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, ngày 12 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức. Chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin. Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý từ sớm từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực và điều kiện phương án sẵn sàng ứng phó hiệu quả.
2: Đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh, củng cố ý thức hệ

0: càng cao. Những bài học rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới thời gian gần đây và những yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng. An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát, tiếp tục gương mẫu để thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.
1: Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương, hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước ngày 30 tháng 8 tới. Hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, khẩn trương tuyển dụng, rà soát, điều chuyển, bố trí giáo viên phù hợp đến từng xã phường, từng cơ sở giáo dục. Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu và an toàn công trình trường học trước năm học mới, rà soát xử lý kịp thời các công trình xuống cấp, mất an toàn. Khẩn trương tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao, rà soát, điều chuyển, bố trí giáo viên phù hợp đến từng xã phường, từng cơ sở giáo dục. Ưu tiên giáo viên trực tiếp đứng lớp, hạn chế tình trạng thừa thiếu cục bộ. Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu các đơn vị, ban quản lý dự án trực thuộc và các sở xây dựng các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Bộ Xây dựng giao vụ kế hoạch tài chính, chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát cập nhật kế hoạch giải ngân các tháng còn lại của năm 2026 để bảo đảm hoàn thành giải ngân hết kế hoạch năm 2026 được giao. Kịp thời tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 từ các dự án giải ngân chậm, hết nhiệm vụ chi cho các dự án giải ngân tốt, có khả năng đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân theo đề xuất của các chủ đầu tư. Theo thông báo, thực hiện chủ trương sắp xếp bố trí trụ sở làm việc của Tòa nhân dân tối cao, kể từ ngày 13 tháng 7, địa điểm tiếp công dân của Tòa nhân dân tối cao được chuyển từ số 262 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà đến số 1 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Từ thời điểm vừa nêu, toàn bộ hoạt động tiếp công dân thường xuyên tiếp nhận đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh và các hoạt động liên quan khác của công tác tiếp công dân của Tòa nhân dân tối cao sẽ được thực hiện tại địa chỉ mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 học sinh đều đạt huy chương với 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Đây là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế từ trước đến nay. Và lần đầu tiên có hai em đạt điểm tuyệt đối 30 trên 30 điểm trong bài thi lý thuyết. Kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 diễn ra thành phố Bucaramanga, tỉnh Santander, Colombia từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 7 năm 2026. Kỳ thi có sự tham dự của 381 học sinh trung học xuất sắc đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Liên quan đến việc phản ánh có dấu hiệu tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 gây xôn xao dư luận, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận tiêu cực nếu có, kịp thời xử lý và báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với Công an tỉnh Quảng Trị, chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc, làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức cá nhân, xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân sai phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật. Tại Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một thí sinh trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn ngữ văn và toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ngay sau khi xuất hiện thông tin, Sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo, đồng thời làm việc với lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi giám sát và ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vụ việc. Qua từ chính ban đầu, các cá nhân liên quan khẳng định quá trình tổ chức thi tại phòng thi số 11, điểm thi trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ không phát hiện dấu hiệu bất thường như phản ánh trên mạng xã hội. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết số 15 về xóa bỏ hủ tục phong tục tập quán lạc hậu, tỉnh Lai Châu đã xóa bỏ được 26 trong tổng số 50 hủ tục được xác định. Kết quả này có được nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, đưa các hủ tục cần xóa bỏ vào quy ước, hương ước ở cơ sở và gắn thực hiện nghị quyết với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, một số địa phương triển khai chưa quyết liệt, hiệu quả tuyên truyền ở vùng sâu vùng xa còn hạn chế. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện phương châm lấy xây để chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của người dân. Sau gần 2 tháng triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ hè và năm du lịch 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xử lý hơn 13.400 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 35 tỷ đồng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Trong các hành vi vi phạm, lỗi chạy quá tốc độ vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vi phạm của học sinh, shipper, tài xế công nghệ và phương tiện kinh doanh vận tải. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện xử lý 18 trường hợp chở quá tải trọng và 2 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn. Tuy số lượng không nhiều, nhưng đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ. Hiện nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất, đặc biệt là dự án mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất đang được triển khai, khiến lưu lượng xe vận chuyển vật liệu xây dựng tăng cao. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Thiếu tá Phạm Minh Rinh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, tổ khu vực 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết,
3: tập trung xử lý các phương tiện giao thông trên tuyến quốc lộ 24C qua khu kinh tế địa bàn khu kinh tế Dung Quất. Chúng tôi xử lý triệt để các hành vi như tải trọng, quá khổ và gây mất trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi xử lý không có vùng cấm và xử lý triệt để các hành vi trên.
1: Tổ chức hàng hải quốc tế đã thông qua nghị quyết không mang tính ràng buộc, kêu gọi các quốc gia không công nhận tuyên bố chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz và phản đối kế hoạch thành lập cơ quan kiểm soát giao thông qua tuyến hàng hải chiến lược này. Nghị quyết cũng kêu gọi các nước không công nhận bất kỳ động thái nào của Iran nhằm đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế và quyền quá cảnh qua eo biển Hormuz. Phía Iran bác bỏ các cáo buộc, khẳng định các biện pháp của nước này nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh, không đồng nghĩa với việc đóng cửa eo biển. Dự luật con đường nhà ở thế kỷ 21 đã tự động trở thành luật từ ngày 11 tháng 7, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối ký ban hành. Đây là đạo luật quan trọng nhằm thúc đẩy xây dựng nhà ở và cải thiện khả năng chi trả cho người dân Mỹ. Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không ký dự luật cho đến khi Quốc hội thông qua các đề xuất siết chặt quy định về tư cách cử tri, trong đó yêu cầu xuất trình giấy tờ nhận dạng cử tri và hạn chế bỏ phiếu qua thư. Đạo luật nhà ở đã được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng và được xem là một trong số ít thành quả lập pháp lưỡng đảng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua đạo luật cảnh sát liên bang mới, mở rộng quyền hạn cho khoảng 55.000 sĩ quan cảnh sát. Theo luật mới, cảnh sát liên bang được phép sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt theo thời gian thực, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giám sát, tăng quyền kiểm tra tại các khu vực cầm vũ khí và mở rộng thẩm quyền giám sát viễn thông nhằm chống chủ nghĩa cực đoan và buôn người. Lực lượng này cũng được phép sử dụng máy bay không người lái để giám sát, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật để vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái. Ngoài ra, cảnh sát có thể đề nghị tòa án ban hành lệnh giam giữ đối với người nước ngoài thuộc diện phải rời khỏi Đức để ngăn nguy cơ bỏ trốn. Tập đoàn công nghệ Apple đã đệ đơn kiện OpenAI lên tòa liên bang ở California, cáo buộc công ty phát triển trí tuệ nhân tạo này đánh cắp bí mật thương mại để phục vụ kế hoạch phát triển thiết bị phần cứng AI. Theo đơn kiện Apple cho rằng, OpenAI đã triển khai chiến dịch tuyển dụng có hệ thống nhằm thu thập thông tin mật về các công nghệ, quy trình và sản phẩm chưa công bố của hãng. Vụ kiện cũng nhắm vào công ty IO Product và hai cựu nhân viên Apple hiện đang làm việc cho OpenAI. Apple yêu cầu tòa án buộc OpenAI bồi thường thiệt hại và cấm sử dụng các thông tin mật bị cho là đã chiếm đoạt. Phản hồi các cáo buộc, OpenAI khẳng định không quan tâm đến bí mật thương mại của các doanh nghiệp khác và tập trung phát triển các công nghệ đổi mới phục vụ người dùng. Bão Bavi hôm qua đã quét qua tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, gây mưa lớn gió giật tới 144 km một giờ, làm ít nhất 5 người bị thương, hơn 18.000 hộ mất điện và khiến hàng chục chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng tới hơn 26.000 hành khách. Khi áp sát Đài Loan, Trung Quốc, bão tiếp tục gây thiệt hại với hơn 14.000 người phải sơ tán, trên 170.000 hộ mất điện và hàng trăm chuyến bay bị hủy. Trong khi đó, mưa lớn liên quan đến bão tại Philippines đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, gần 11.000 người phải sơ tán và hàng chục cảng biển tiếp tục đóng cửa. Tại Trung Quốc, bão Bavi dự kiến đổ bộ vào thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Gần 880.000 người đã được sơ tán để phòng tránh mưa lớn và nguy cơ thiên tai. Tin của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc.
4: Dự báo, bão Bavi sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển từ Tam Môn đến Thương Nam, tỉnh Chiết Giang vào rạng sáng ngày 12 tháng 7, sau đó di chuyển theo hướng Tây Bắc rồi chuyển dần lên phía Bắc và suy yếu. Do ảnh hưởng của bão, hoạt động hàng không tại nhiều địa phương ở Trung Quốc đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Dữ liệu từ một nền tảng theo dõi hàng không của Trung Quốc cho thấy, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7, dự kiến có khoảng 56 sân bay trên toàn Trung Quốc chịu ảnh hưởng của bão Bavi. Không chỉ hoạt động hàng không, ngành đường sắt tại khu vực châu thổ sông Trường Giang cũng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Nhiều tuyến tàu, trong đó có các tuyến cao tốc quan trọng như Hàng Châu Thâm Quyến, Bắc Kinh Thượng Hải, Thượng Hải Côn Minh và Hợp Phì Phúc Châu sẽ tạm dừng hoạt động tại một số đoạn và trong một số khung giờ từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6. Có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Từ đêm gió giảm dần. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
6: Đọc báo, nghe đài, xem TV trên Internet, các phương tiện truyền thông cùng hội tụ trên VOV Online.
7: Thông tin chính thống, nhanh nhạy, chính xác. Chỉ cần truy cập vov.vn, bạn có thể nghe đài mọi lúc, mọi nơi.
8: vov.vn, hội tụ tri thức, kết nối thông tin.
9: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.

Trang và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục câu chuyện trong ngày đề

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, các tỉnh miền núi phía Bắc là một trong những vùng trọng điểm xảy ra thiên tai như mưa bão, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, gây tổn thất nặng nề cho người dân. Để giảm nhẹ rủi ro thiên tai ngay tại cộng đồng thôn bản, đội ngũ trưởng bản, người có uy tín được khẳng định là tuyến đầu trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai. Việc nâng cao nhận thức, phát huy vai trò về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín tại xã thường xuyên bị thiên tai là hết sức quan trọng và cấp thiết để ứng phó một cách chủ động và tại chỗ khi thiên tai xảy ra.
0: Đặc điểm chung của các tỉnh miền núi phía Bắc là địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc lớn, dân cư sống phân tán, nhiều bản làng nằm ven suối, dưới chân núi hoặc trên các sườn dốc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đây cũng còn là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc chưa đồng bộ. Mỗi khi thiên tai xảy ra, việc tiếp cận hiện trường của lực lượng cứu hộ thường gặp nhiều trở ngại. Xuất phát từ thực tiễn đó, mới đây tại tỉnh Lai Châu, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, phát huy vai trò về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín tại các xã thường xuyên xảy ra thiên tai. Lai Châu là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Toàn tỉnh hiện có 619 thôn bản tổ dân phố, đồng nghĩa với 619 trưởng bản, người có uy tín đang trực tiếp tham gia vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong đó có công tác phòng chống thiên tai. Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lai Châu cho rằng:
2: cái việc mà tổ chức cái hội nghị tập huấn nâng cao cái năng lực và phát huy cái vai trò của đội ngũ trưởng bản uy tín trong thực hiện cái phòng chống thiên tai tại địa phương là một trong những nội dung hết sức là ý nghĩa và quan trọng. Rất mong muốn là các cái chuyên đề được tập huấn tại cái hội nghị này thì đội ngũ trưởng bản uy tín sẽ cùng với người dân ở địa phương sẽ nâng cao cảnh giác, phòng ngừa cũng như là có những cái giải pháp để có thể xử lý các cái tình huống nếu như có thiên tai xảy ra trên địa bàn.
0: Trưởng bản và người có uy tín không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân mà còn là những người trực tiếp truyền tải thông tin cảnh báo, vận động người dân di rời khỏi khu vực nguy hiểm, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh và tổ chức hỗ trợ ban đầu khi thiên tai xảy ra. Ở nhiều bản làng vùng cao, khi điện bị cắt, sóng điện thoại bị mất liên lạc hay đường giao thông bị chia cắt thì tiếng nói của trưởng bản vẫn là tín hiệu đáng tin cậy nhất để người dân hành động theo. Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những kiến thức mới về đặc điểm và xu hướng các loại hình thiên tai ở khu vực miền núi phía Bắc, kỹ năng nhận diện các nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, tiếp nhận và truyền tải thông tin cảnh báo sớm, tuyên truyền vận động cộng đồng, chủ động phòng tránh thiên tai, những kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu trong các tình huống khẩn cấp và những quy định mới của pháp luật về phòng chống thiên tai. Anh Nguyễn Xuân Trinh, người có uy tín tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, cho biết.
3: Bản tôi là một bản vùng sâu vùng xa, thường hay gặp những ca thương tật về điện, đuối nước. Cũng qua những chương trình này tôi đã thấy được thêm nhiều kinh nghiệm và học tập được hỏi thêm nhiều hơn. Tôi cũng cố gắng truyền đạt tới tất cả người dân của bản tôi và cũng như xã tôi để lan tỏa đồng bào của mình cứu người là trên hết để đảm bảo cho tất cả mọi người được an toàn, cả người bị nạn lẫn người cứu nạn.
0: Điều đáng chú ý là lớp tập huấn không chỉ truyền đạt kiến thức lý thuyết mà còn tạo diễn đàn để các trưởng bản, người có uy tín chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ chính địa phương mình. Những cách làm hay trong vận động người dân di rời, bảo vệ tài sản, tổ chức lực lượng xung kích tại chỗ hay hỗ trợ các hộ dân sau thiên tai đều được trao đổi nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở cơ sở. Ông Nguyễn Đức Quang, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho rằng, qua các lớp tập huấn cùng với kinh nghiệm thực tiễn, các trưởng bản và người có uy tín sẽ chủ động, tích cực hơn tham gia vào tổ chức, hướng dẫn người dân ứng phó với thiên tai hiệu quả hơn.
4: Giờ làng trưởng bản và người uy tín là những cái thành tố rất quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai ở cơ sở. Chính vì vậy thì trong lớp tập huấn này thì tôi cũng muốn truyền đạt đến cho các cái đối tượng học viên những kiến thức cơ bản nhất về vấn đề thiên tai, cũng giới thiệu cho các già làng trưởng bản này hiểu được rằng công tác phòng chống thiên tai đang hệ thống chỉ huy chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp và vai trò của chính quyền địa phương. Ngoài ra để mà cái việc mà chủ động phòng tránh có hiệu quả thì cũng sẽ giới thiệu cho người học viên hiểu biết những cái loại hình thiên tai mà thường xuyên diễn ra gây thiệt hại ở địa phương và những kỹ năng nhận biết để phòng chống một cách có hiệu quả.
0: Khi mỗi trưởng bản là một tuyên truyền viên, một người chỉ huy tại chỗ, một điểm tựa của

0: người dân trong thiên tai, thì mỗi bản làng sẽ chủ động hơn trước mọi tình huống, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nâng cao năng lực cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín không đơn thuần là tổ chức một lớp tập huấn mà là đầu tư cho sức chống chịu của cả cộng đồng. Bởi ở những vùng núi cao còn nhiều khó khăn, chính họ là những người đến với dân sớm nhất, ở lại với dân lâu nhất và cũng là lực lượng đầu tiên giúp người dân vượt qua thiên tai, xây dựng những bản làng an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông nhận định như thế nào về tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, bất thường như hiện nay, đặc biệt là đối với các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa?
2: Như các bạn đã biết thì cái thiên tai nó xảy ra hết sức là bất thường, cực đoan, đặc biệt là các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đây là những nơi mà nguy cơ thiên tai, sạt lở, lũ ống, lũ quét ảnh hưởng rất là lớn. Trong những năm vừa qua, thiên tai xảy ra đã gây ảnh hưởng hết sức lớn cả về tài sản, tính mạng của người dân. Đặc biệt là số người chết do thiên tai là vùng đồng bào dân tộc là rất là cao, có nơi lên đến 70%. Chính vì vậy thì trong công tác phòng chống thiên tai trong cả nước thì chúng tôi đã tham mưu cho chính phủ, cho trung ương đảng những cái chương trình kế hoạch chiến lược về công tác phòng chống thiên tai. Cùng với các cái địa phương đã triển khai cái đề án 553 nâng cao nhận thức cộng đồng và kỹ năng ứng phó với thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là cho đồng bào vùng sâu vùng xa, người vùng dân tộc. Thì đây là một những cái việc làm hết sức là ý nghĩa và quan trọng.
0: Theo ông thì các trưởng bản, những người có uy tín có vai trò như thế nào trong công tác ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở các tỉnh miền núi?
2: Đối với chúng tôi thì cùng với đợt tập huấn đợt này thì chúng tôi đã triển khai cùng với Lai Châu để triển khai rất nhiều cái lớp tập huấn, nhưng trong đó là có một cái lớp tập huấn cho già làng, trưởng bản, người có uy tín. Đây là một cái đối tượng phải nói là một lực lượng lãnh đạo tại chỗ gần nhất với người dân. Đây là những người mà người ta cùng ăn, cùng ở, cùng sống, cùng làm việc, cùng trên một cái địa bàn với người dân, am hiểu về phong tục tập quán, rồi cả về tình cảm tâm tư của từng hộ gia đình một. Cho nên chính vì vậy, khi mà có thiên tai xảy ra thì lực lượng này là lực lượng đầu tiên có mặt ngay từ giờ phút đầu để giúp những người dân tránh được những cái thiên tai thiệt hại. Và trong trước khi thiên tai thì đây cũng là những người mà tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ người dân để chuẩn bị cái phương án là phòng chống với thiên tai. Nếu như phải sơ tán thì cũng là lực lượng mà lãnh đạo chỉ đạo và hướng dẫn người dân đi sơ tán. Khi thiên tai xảy ra thì là lực lượng đầu tiên để cứu người dân, cứu tài sản.
0: Vừa qua, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai có tổ chức một số lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đội ngũ trưởng bản, những người có uy tín. Thông qua đó thì các trưởng bản, người có uy tín sẽ được trang bị những cái kiến thức, những kỹ năng về phòng chống thiên tai như thế nào thưa ông?
2: Qua cái kết quả của cái lớp tập huấn cho đội ngũ già làng, trưởng bản, có người có uy tín để trang bị cho các bác ấy, một là nhận thức được cái rủi ro về thiên tai, nhận biết được thế nào là thiên tai nó xảy ra. Hai là nâng cao được cái hiểu biết của mình là cái nguy hiểm của thiên tai và đặc biệt là những cái kỹ năng để ứng phó với thiên tai, rồi kỹ năng để cấp cứu, sơ cấp cứu với cho người dân khi bị thiên tai. Bởi vì lúc đó tại các thôn bản thì bác sĩ và tất người có cái kinh nghiệm này thì rất là hiếm. Chỉ có những người tại chỗ khi mà những giờ vàng, giờ phút đầu để cứu được người dân khi bị tai nạn thì đó là những người già làng, trưởng bản. Và trên chúng tôi đã trang bị cho các bác ngay những một số kiến thức. Một là tổng quan về công tác phòng chống thiên tai. Cái thứ hai chuyên đề là nhận biết khi mà thiên tai sắp đến như thế nào. Cái thứ ba nữa là làm tốt công tác phòng ngừa, tuyên truyền phổ biến, tham gia xây dựng kế hoạch để ứng phó với thiên tai.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm

0: phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
5: Là Cocody, bột ngũ cốc.

0: hoàn hảo.
1: Cocody, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế!
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Nông nghiệp chuyển động.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế đất nước tăng trưởng hai con số. Trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân, tổ chức hợp tác xã không chỉ là cầu nối giữa hàng triệu hộ nông dân với thị trường mà còn là mắt xích quan trọng để hình thành chuỗi giá trị bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
11: Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã hiện nay vẫn đang đối mặt với những điểm nghẽn về năng lực quản trị, vốn, công nghệ và khả năng liên kết với doanh nghiệp. Nếu không nâng cao được năng lực một cách toàn diện, tổ chức hợp tác xã sẽ khó phát huy được vai trò trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân đang chuyển mình mạnh mẽ như hiện nay.
12: Trước đây, các hộ dân vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa chủ yếu tận dụng ao nuôi tôm bỏ hoang để nuôi trồng rau nho. Tuy nhiên, do thiếu liên kết, quy trình kỹ thuật không đồng bộ, sản phẩm làm ra chỉ tiêu thụ nhỏ lẻ, khiến giá cả bấp bênh, thu nhập không ổn định. Từ thực tế đó, Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Tuần Hoàn, Organic Farm, đã đứng ra liên kết với các hộ dân phát triển vùng nuôi trồng rau nho tập trung theo quy trình khép kín. Điểm nổi bật của mô hình là sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Tổ chức hợp tác xã có trách nhiệm cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật, doanh nghiệp đầu tư hệ thống sơ chế, đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhờ mô hình liên kết, thu nhập của các thành viên được cải thiện rõ rệt, đời sống từng bước nâng cao. Người nông dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chủ động tham gia chuỗi giá trị, tuân thủ quy trình sản xuất để hướng tới thị trường xuất khẩu. Trong khi đó, thì năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ hợp tác xã cũng từng bước được nâng cao, thích ứng linh hoạt trước những diễn biến của thị trường. Anh Nguyễn Quang Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Tuần Hoàn Organic Farm tỉnh Khánh Hòa cho biết.
13: Với cái nền tảng doanh nghiệp tự làm chủ công nghệ, doanh nghiệp sản xuất thì làm sao để người nông dân, hợp tác xã chủ được cùng nhau đi với chính quyền địa phương, với nhà chuyên môn, với nhà khoa học, với doanh nghiệp thì chúng ta mới xây dựng một cái hệ sinh thái tích hợp. Và đây là một cái chìa khóa để giúp cho hợp tác xã và doanh nghiệp tiến xa hơn trong vấn đề xuất khẩu đi các nước.
12: Nếu trước đây doanh nghiệp chỉ xuất hiện ở khâu thu mua, tiêu thụ sản phẩm, thì nay nhiều đơn vị đã chủ động tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng vùng nguyên liệu. Điều này đang góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực quản trị của tổ chức hợp tác xã theo hướng minh bạch và hiệu quả hơn. Từ việc xây dựng chiến lược sản xuất, quản trị tài chính, chuyển đổi số đến phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Gâu cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, tổ chức hợp tác xã cần tập trung nhiều hơn cho việc đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ bán hàng, kỹ năng đàm phán với đối tác. Điều này giúp đội ngũ quản lý hợp tác xã chuyên nghiệp hóa hoạt động, xây dựng kế hoạch sản xuất bài bản và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ông Nguyễn Tuấn Việt phân tích.
0: Việt Nam hiện nay đang đứng thứ 15 trên thế giới về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Nhưng Singapore đứng thứ 10. Singapore có 5 triệu dân nhưng không có doanh nghiệp sản xuất mà chỉ có doanh nghiệp thương mại thôi. Có nghĩa là họ lấy hàng ở các nước như Việt Nam để xuất khẩu đi mà kim ngạch vẫn về Singapore. Vậy là đội ngũ bán hàng của nền kinh tế của họ quá tốt. Còn chúng ta đang ngược lại, chúng ta đang chỉ xây dựng các đội ngũ sản xuất thôi. Phải hiểu được cấu trúc thị trường quốc tế thì mới bán được. Riêng cái việc mà cứ nghĩ là xuất khẩu mà phải tính đến tiêu chuẩn thì đã làm cái hiểu sai của cấu trúc.
12: Trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân, doanh nghiệp giữ vai trò đầu kéo về công nghệ và thị trường, còn hợp tác xã là lực lượng tổ chức sản xuất, tập hợp nông dân và xây dựng vùng nguyên liệu bài bản. Hai chủ thể kinh tế này không cạnh tranh mà bổ trợ cho nhau, góp phần tạo nên chuỗi giá trị bền vững. Tuy nhiên, hiện nay số lượng doanh nghiệp tham gia hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã vẫn còn khá khiêm tốn. Nhiều doanh nghiệp còn e ngại đầu tư, hợp tác vì nhận thấy năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ tổ chức hợp tác xã còn hạn chế, thiếu minh bạch về quản lý tài chính. Có không ít tổ hợp tác vẫn còn tâm lý sản xuất nhỏ lẻ, chưa sẵn sàng thay đổi phương thức quản trị để thích ứng với thị trường. Để doanh nghiệp thực sự trở thành đầu kéo, giúp tổ chức hợp tác xã nâng cao năng lực trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân, thì cần nhiều hơn các cơ chế chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Trong đó tập trung vào chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, chuyển giao công nghệ, đào tạo quản trị, tín dụng ưu đãi và chuyển đổi số để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, hợp tác lâu dài với khu vực kinh tế hợp tác xã. Phó giáo sư tiến sĩ Chu Tiến Quang, nguyên trưởng ban chính sách phát triển nông thôn, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, việc hình thành hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp và tổ chức hợp tác xã sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cả ngành nông nghiệp Việt Nam. Đây là điểm tựa quan trọng để hàng triệu nông dân cả nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và hội nhập quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Chu Tiến Quang nhấn mạnh.
0: Chỉ khi nào mà hợp tác xã ra đời mà thực sự là đại diện tiếng nói, thể hiện được ý chí từng cá nhân một, người ta không thể nói được, người ta không thể đấu tranh được, thì rõ ràng hợp tác xã nó phải có một cái trình độ, nó phải có một cái năng lực vượt trội hơn hẳn so với cả những ông chủ tư nhân và làm gia tăng cái giá trị hoạt động của từng thành viên. Và chính vì vậy thì thường trên thế giới chúng ta nhìn thấy là đi liền với các hợp tác xã có các doanh nghiệp đầu kéo can thiệp trực tiếp vào trong cái quá trình sản xuất, giúp cho các hoạt động sản xuất của từng cá nhân đấy tốt lên.
12: Muốn trở thành mắt xích vững chắc trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân, tổ chức hợp tác xã cần chủ động xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, có năng lực quản trị. Khi hợp tác xã đủ năng lực để hoạt động theo cơ chế thị trường, thì lúc đó tổ chức kinh tế tập thể mới thực sự trở thành một chủ thể năng động trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân.
10: Chuyên mục Nông nghiệp Chuyển động xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng thuộc nhóm cao của cả nước, tỉnh Tuyên Quang xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập cho người dân miền núi. Để đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ tư duy bảo vệ rừng sang phát triển đa giá trị từ rừng, bảo tồn tài nguyên gắn với phát triển sinh kế bền vững. Đây cũng là định hướng mà ngành kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đang tham mưu cho chính quyền địa phương tập trung triển khai thông qua phát triển trồng rừng gỗ lớn,

0: kinh tế du lịch dưới tán rừng, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và nâng cao giá trị chuỗi lâm sản. Nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đào Duy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, đâu là điểm nhấn đã chú ý nhất của ngành kiểm lâm Tuyên Quang sau 5 năm triển khai chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững?
2: Tuyên Quang là một tỉnh trọng điểm về lâm nghiệp, có tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp trên 1 triệu hecta, tỷ lệ che phủ rừng là 62,2%, đứng thứ 3 toàn quốc. Xác định được cái vị trí vai trò đặc biệt của chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, thì ngành kiểm lâm Tuyên Quang đã triển khai nhiều nội dung tham mưu với tinh thần là hết sức quyết liệt và coi người dân là vai trò trung tâm. Căn cứ vào đó thì chúng tôi lồng ghép các nội dung theo chỉ thị số 13, nghị quyết 71, kết luận 61 để làm sao mà đưa cả hệ thống chính trị của tỉnh Tuyên Quang vào cuộc trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển kinh doanh chế biến và thương mại lâm sản thành một chuỗi. Hiện nay thì Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các nghị quyết quy định các chính sách để hỗ trợ lâm nghiệp, trong đó có các chính sách về hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, rồi các cái chính sách về hỗ trợ cây giống chất lượng cao, vân vân. Đối với Tuyên Quang thì hiện nay có 90.000 hecta rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, đưa Tuyên Quang trở thành một tỉnh có cái diện tích được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cao nhất cả nước. Thì điều này đã mở toang cái cánh cửa xuất khẩu sang các thị trường rất khó tính như là Mỹ, EU, tạo ra cái nguồn thu nhập ổn định cho hàng vạn người lao động. Và về sinh thái thì chúng tôi luôn giữ vững và duy trì cái tỷ lệ che phủ rừng 62,2% và ngày càng nâng cao chất lượng giá trị của rừng, góp phần ổn định sinh kế cho người dân và bảo vệ môi trường sinh thái vững chắc.
1: Về phía người dân đã có sự chuyển biến nhận thức và trách nhiệm như thế nào đối với việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khi tỉnh thực hiện cái chương trình phát triển lâm nghiệp, thưa ông?
2: Trước đây thì người dân chưa được tiếp cận nhiều với các hình thức tuyên truyền. Chúng tôi đã thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, từ tuyên truyền trực tiếp thông qua lồng ghép các buổi họp thôn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các phiên chợ vùng cao, tuyên truyền tại trường học, tuyên truyền trên Zalo, Facebook. Và điều đó thì cũng đã tạo được một sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của người dân. Trước đây thì người dân chưa nhận thức được hết về cái giá trị của lâm nghiệp. Thì đến nay thì người dân đã biết cách làm nghề lâm nghiệp và có rất nhiều mô hình làm giàu từ kinh tế lâm nghiệp. Điều này cũng đem lại những sức lan tỏa cho cộng đồng dân cư sống xung quanh. Người ta thấy được những mô hình hay, đẹp mà có giá trị thì người ta đã học cách làm theo. Và thực sự là đến với tỉnh Tuyên Quang hiện nay, người dân thì rất là hồ hởi, háo hức khi tham gia vào các cái hoạt động chương trình của lâm nghiệp.
1: Thời gian tới thì ngành lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung vào những nội dung gì để phát huy các tiềm năng lợi thế của rừng, từ đó thích ứng với sự thay đổi của thị trường trong giai đoạn phát triển mới, thưa ông?
2: Tuyên Quang đúng là một cái tỉnh mà có cái tỷ lệ sản xuất lâm nghiệp chiếm một cái cấu rất lớn trong nông lâm nghiệp và toàn bộ nền kinh tế, và ảnh hưởng cái diện rộng phổ quát đến rất là nhiều địa bàn và người dân. Thì chúng tôi cũng xác định cái trách nhiệm chính trị của mình giai đoạn 2026-30 thì phải đột phá về giá trị của rừng. Thì chúng tôi sẽ thực hiện trên ba cái mũi nhọn chiến lược để phát huy cái lợi thế và thích ứng với cái yêu cầu mới về kinh tế xanh và hội nhập. Thì thứ nhất là sẽ phải đẩy mạnh rừng gỗ lớn và hội nhập sâu, đồng thời thì xây dựng thương hiệu gỗ Tuyên Quang và thực hiện hiệu quả cái đề án đưa tỉnh Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất chế biến gỗ. Thứ hai là sẽ huy động vốn và phát triển hạ tầng. Thì mục tiêu là huy động tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng và tập trung xây dựng nâng cấp các cái đường lâm nghiệp tại các vùng nguyên liệu tập trung để giảm cái chi phí vận chuyển và tăng cái giá trị của sản phẩm lâm nghiệp. Và cái thứ ba nữa là phải khai thác được cái giá trị đa dụng và carbon rừng, thì sẽ tập trung phát triển dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon khi mà nhà nước đã có những cái cơ chế về mặt pháp luật để cho thị trường này thực hiện trên thực tế một cách có hiệu quả. Và sẽ được coi như là cái nguồn tài chính mới và phát triển được cái du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, đồng thời thì cũng nghiên cứu cái khoa học dưới tán rừng. Và với một cái tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa, lợi thế cạnh tranh nhất mà lâm nghiệp đem lại có lẽ rằng là cái giá trị môi trường rừng đối với các loại diện tích rừng tự nhiên để phát triển các cái hình thức du lịch sinh thái.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Đào Duy Tuấn về những thông tin vừa rồi.
3: Nhịp sống nông thôn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số, nông dân các buôn làng tại Đắk Lắk đang đến gần hơn với công nghệ, thương mại điện tử. Từ đây, nông thôn mới ở Đắk Lắk không chỉ là những con đường, những nếp nhà, mà còn là một không gian sống hiện đại với những thiết bị thông minh và sự kết nối đa chiều. phóng viên Hơ Xíu, thường trú khu vực Tây Nguyên, có bài đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Cuối tháng vừa qua, chương trình Nữ Bí Thư livestream bán sầu riêng cùng bà con buôn làng đã diễn ra tại vườn sầu riêng mô hình điểm của xã Ea Kmech, tỉnh Đắk Lắk. Từ sáng sớm, những quả sầu riêng chín vàng được xếp ngay ngắn trong chiếc củi ED, đặt cạnh bàn livestream trải khăn thổ cẩm. Trên bàn đặt chiếc điện thoại mở camera trực tiếp, nơi bà Hờ Chích Bua lần đầu tiên trở thành người bán hàng online của buôn làng. Ngồi trước màn hình điện thoại, bà Hờ Chích cùng nữ lãnh đạo xã kể về câu chuyện trồng sầu riêng và giới thiệu với mọi người về loại nông sản cao cấp do gia đình mình sản xuất. Bà Hờ Chích Bua chia sẻ.
4: Tôi đến đây với nữ bí thư xã để kể câu chuyện về vụ mùa sản xuất sầu riêng. Bà con buôn làng mong rằng sầu riêng sẽ được giá để cho đời sống của người dân ngày càng khấm khá và phát triển nhiều hơn.
3: Với thương hiệu sầu riêng Á Mỹ Cao, tiếng ED có nghĩa là sầu riêng của mẹ tôi. Buôn làng không chỉ bán sản phẩm mà còn kể câu chuyện về quá trình sản xuất với sự khẳng định và cam kết về chất lượng. Chương trình livestream này là hoạt động tiên phong nhằm thực hiện dự án mỗi xã phường một người có ảnh hưởng chủ chốt, đưa sản vật cảnh sắc Đắk Lắk lên không gian số của xã Ea Kmech. Hình ảnh một bí thư xã trở thành người có ảnh hưởng chủ chốt về nông nghiệp đã truyền cảm hứng lớn cho bà con. Đây cũng là hình thức mới về lớp học bình dân học vụ số để nông dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số, mạnh dạn hơn trong tiếp cận thương mại điện tử. Sự tham gia của người đứng đầu địa phương trực tiếp cùng bà con livestream không chỉ là hành động hỗ trợ tiêu thụ mùa vụ mà còn là thông điệp mạnh mẽ, lãnh đạo đi trước, làm gương, kéo mọi người cùng vào không gian số. Bà Ngô Thị Minh Trinh, bí thư đảng ủy xã Ea Kmech, bộc bạch.
5: Tôi muốn rằng mọi người nông dân phải cùng chung tay trong công cuộc chuyển đổi số này. Từ những công dân số, rồi có thể là việc live stream bán hàng tại nhà, rồi cũng quảng bá những nét đẹp của quê hương mình đến với mọi người, đến với du khách để được biết đến. Cùng với bà con nông dân đưa những cái nông sản của mình ra thị trường và cũng thay đổi dần cái thói quen, cùng chung tay để mà bình dân học vụ số.
3: Không chỉ ở Ea Kmech, nhiều địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đang chung tay hiện thực hóa hành trình này. Từ những hoạt động như chụp ảnh sản phẩm, tạo video ngắn, trả lời bình luận, đóng gói và giao hàng, đến việc bật camera, livestream và nhận đơn hàng, trở thành cách làm thực tế để từng bước đưa công nghệ vào đời sống sản xuất nông nghiệp ở các buôn làng. Theo ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, điều kiện tiên quyết trong chuyển đổi số là hạ tầng. Do đó, việc khắc phục vùng lõm sóng được tỉnh quan tâm triển khai với mục tiêu 100% người dân có thể tiếp cận Internet di động băng rộng, tham gia thương mại điện tử.
6: Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để làm việc và chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin cùng nhau vào cuộc phấn đấu trên địa bàn tỉnh không còn cái vùng lõm sóng. Khi mà có đầy đủ cái hạ tầng, đầy đủ cái internet di động băng rộng thì người dân mới có điều kiện để tiếp cận được với những cái tri thức, những kỹ năng về chuyển đổi số.
3: Khi nông dân biết làm chủ công nghệ thì nông thôn mới không chỉ là con đường bê tông hay mái nhà khang trang mà còn là không gian sống thông minh, kết nối và bản sắc. Trong không gian ấy, mỗi chiếc điện thoại thông minh trở thành công cụ lao động của người nông dân.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Hương Lan và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
9: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
8: Đấy.
9: Chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
8: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
9: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
8: Thế
9: dùng
8: à?
9: Mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
8: Ôi dồi, thế à?
9: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
8: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
9: Vâng.
10: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
15: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
13: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
14: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Với gừng và các tinh dầu, thuộc gừng Thái Dương, thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm.

cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Lắp combo internet, truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
1: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
0: Đúng là Viettel

0: dùng ngay.
1: Chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977-228-009.
8: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7, tức ngày 28 tháng 5 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30 tháng 8 tới. Vị Xuyên tháng 7, hành trình trở về của những người lính

0: và những lời hẹn dang dở. Bồ Đào Nha giành ngôi quán quân tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Trong phần tin thế giới, Iran, Oman và Qatar thảo luận cơ chế quản lý eo biển Hormuz. Chương trình có bình luận nhan đề NATO 3.0 khi sự đoàn kết được bảo chứng bằng lợi ích chiến lược. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 80 năm, ngày 12 tháng 7 năm 1946, lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam chính thức ra đời trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức. Lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.
1: Xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong công an nhân dân về đích hoàn thành các mục tiêu về xây dựng lực lượng đã được xác định. Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động, thực hiện các cái chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, có khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.
0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 tới, bảo đảm tinh gọn, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025.
2: Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tái cấu trúc mạng lưới trường học phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy mô dân số và phân bổ dân cư, lấy người học làm trung tâm, không thực hiện sắp nhập cơ học chỉ để giảm đầu mối. Theo phương án, sẽ hình thành các trường quy mô lớn theo mô hình trường một cấp học và có nhiều phân hiệu hoặc trường phổ thông nhiều cấp học. Tuy nhiên, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp. Đối với giáo dục nghề nghiệp, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề công lập, không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên. Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát bố trí đủ giáo viên, đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở địa bàn khó khăn và bảo đảm đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2026-2027.
0: Sau 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của ngành xây dựng mới đạt 22,6% kế hoạch. Bộ Xây dựng cho biết tiến độ chậm chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và biến động giá nguyên nhiên liệu vật liệu, đặc biệt tại các dự án đường bộ chuyển tiếp được phân cấp cho địa phương quản lý. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc, dự án thành phần, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường sắt, hàng không và đảm bảo đảm tiến độ các công trình dự án quan trọng quốc gia. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh cần tăng tốc giải ngân, tháo gỡ các điểm nghẽn, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm nay.
3: Có mấy cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về mặt bằng, phải tạo điều kiện là phải giúp tối đa. Khó khăn về vật liệu thì đã có rất nhiều các cái công điện chỉ đạo từ Thủ tướng cho đến Bộ trưởng. Thế thì nếu chúng ta giải quyết cái đó, cộng với lại các cái đơn vị nhà thầu mà làm tốt về năng lực, máy móc, nhân lực, chắc chắn là cái giải ngân sẽ tốt. Để mà thanh quyết toán làm sao nó phải đúng. Vừa rồi là công chí có cái tư tưởng một số các đơn vị, các nhà thầu là chờ thì không thể được.
0: Tỉnh Gia Lai đang tập trung hoàn thiện 9 khu tái định cư dọc tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku để bàn giao đất cho người dân trong tháng 7. Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống mà còn tháo gỡ mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án trọng điểm quốc gia triển khai đồng bộ đúng kế hoạch. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên.
4: Những ngày này, công trường khu tái định cư Kiên Long, xã Bình An, tỉnh Gia Lai luôn nhộn nhịp máy móc phương tiện. Đây là khu tái định cư lớn nhất trong 9 khu phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, rộng khoảng 10 hectare, Để kịp bàn giao trong tháng 7, nhà thầu huy động hàng chục máy móc, tổ chức thi công liên tục ngày đêm. Ông Nguyễn Trung Cần, đại diện nhà thầu thi công cho biết.
5: Khi mà nhận được mặt bằng đủ điều kiện triển khai thi công thì đơn vị đã huy động trên 30 đầu xe ô tô vận chuyển, 10 máy đào, 6 máy ủi, 6 máy lưu và hàng trăm công nhân là thường xuyên thi công cơ kéo tinh kè ban đêm để hoàn thành đảm bảo được tiến độ.
4: Tại 9 khu tái định cư dọc tuyến cao tốc, hạ tầng đều được đầu tư đồng bộ với hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, cấp nước, cáp thông tin và xử lý nước thải ngầm hóa, tạo diện mạo khang trang hiện đại. Nhận thông báo bốc thăm vị trí đất, ông Trần Văn Thông ở thôn Kiên Long, xã Bình An, phấn khởi vì nơi ở mới có điều kiện sống thuận lợi hơn.
6: Ở đây thì gần với đường lộ, quốc lộ 19 bơ, giao thông đi lại nó thuận tiện hơn. Cái đầu tư vừa cái nước sạch cũng như các cái hạ tầng xung quanh khu tái định cư mới thì có nhiều cái điểm sáng hơn.
4: Đến nay, cả 9 khu tái định cư đều bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ông Phạm Sĩ Duy Nhân, Ban Quản lý các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, nhiều khu đã hoàn thành các hạng mục ưu tiên, bàn giao đất để địa phương tổ chức bốc thăm, bố trí tái định cư.
7: Đến nay, cái khu vực ưu tiên để mà có thể bố trí tái định cư cơ bản hoàn thành và bàn giao cho xã để mà thực hiện cái việc mà phân lô, bố trí đất ở cho người dân. Còn những khu vực còn lại, Ban Quản lý cũng đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để có thể mà hoàn thành trong tháng 7.
4: Việc đẩy nhanh hoàn thiện các khu tái định cư dọc cao tốc Quy Nhơn Pleiku tại Gia Lai không chỉ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy kết nối vùng, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
0: Hôm qua, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hai nội dung quan trọng là đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Sau khi nghiên cứu các nội dung lấy ý kiến, người dân Bắc Ninh đồng thuận cao. Đến 18 giờ đã có 99,09% số hộ đồng ý đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ công tác tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đợt thu nhận diễn ra từ ngày mai, ngày 13 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 tại 4 điểm trên địa bàn với hơn 3.400 nhân thân họ ngoại của các liệt sĩ tham gia. Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức triển khai, bảo đảm đúng đối tượng, an toàn hiệu quả. Các đơn vị liên quan được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, cập nhật dữ liệu và bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất để hỗ trợ quá trình thu nhận mẫu ADN. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 lại về, những dòng người lặng lẽ tìm đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của hàng nghìn người con đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Mỗi dịp ngày giỗ trận 12 tháng 7, những người lính Vị Xuyên năm xưa lại trở về thắp nén nhang cho đồng đội và cất vang những khúc quân hành của một thời hoa lửa. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là cuộc hồi ngộ sau bao năm xa cách, mà còn là hành trình trở về với những lời hẹn còn dang dở, với ký ức không thể nào quên và với nỗi day dứt không nguôi khi vẫn còn nhiều đồng đội nằm lại nơi chiến trường xưa chưa thể trở về với đất mẹ. Ghi nhận của phóng viên Kim Thành.
10: Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên hôm nay đã được đầu tư khang trang, là nơi yên nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ, trong đó có một mộ tập thể và 346 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Hơn 1.600 liệt sĩ trong số đó đã hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Nhưng với những người lính từng chiến đấu ở Vị Xuyên, sự trăn trở chưa bao giờ vơi đi. Bởi đâu đó giữa những dãy núi đá, những khe sâu, sườn núi hay trận địa năm xưa vẫn còn nhiều đồng đội mãi chưa được tìm thấy. Nỗi day dứt ấy cũng là lý do nhiều năm qua các lực lượng chức năng cùng cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử vẫn bền bỉ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên đang được triển khai với quyết tâm cao nhất nhằm đưa thêm nhiều người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ và đồng đội. Đối với những người còn sống, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là món nợ ân tình với những đồng đội đã nằm lại chiến trường xưa. cựu chiến binh Nguyễn

0: Tiến Xuân, nguyên cán bộ sư đoàn 356, từng làm nhiệm vụ hậu cần, đưa thương binh và liệt sĩ từ mặt trận về phía sau trong những năm tháng khốc liệt nhất, vẫn luôn đau đáu về những đồng đội năm xưa vẫn chưa tìm được hài cốt.
1: Nguyện vọng bây giờ nếu nó tìm lại được hết thì rất là khó. Và chúng tôi luôn luôn lên đền thờ 48 là cựu binh xây dựng cái đền thờ đó để cầu mong cho các anh linh hùng liệt sĩ về ngôi nhà chung, ai có chết linh thiêng thì báo chúng tôi để chúng tôi đưa các đồng chí về ngôi nhà chung là nghĩa trang quốc gia này.
0: Mỗi năm ngày 12 tháng 7 lại đưa những người lính cũ trở về Vị Xuyên. Có người trở về để gặp lại đồng đội còn sống, có người trở về để tìm một cái tên trên bia mộ, và cũng có những người trở về chỉ để đứng thật lâu trước những ngọn núi phía xa, nơi vẫn còn những đồng đội chưa thể trở về. Và có lẽ chừng nào còn một người lính chưa được gọi tên, còn một hài cốt chưa được tìm thấy, thì hành trình tìm kiếm đồng đội của những người lính Vị Xuyên vẫn sẽ tiếp tục. Đó là hành trình của nghĩa tình, của lòng biết ơn và của lời hứa thiêng liêng, không để bất cứ người đồng đội nào bị lãng quên.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy sau vụ lật cano chở khách tại vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang xảy ra hôm qua, khiến 15 người tử vong. Bộ yêu cầu các đơn vị phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, khẩn trương rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy, đặc biệt trên các tuyến từ bờ ra đảo như Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn, Cát Bà và Vịnh Hạ Long. Các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, người điều khiển, việc tổ chức đón trả khách, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nhằm ngăn ngừa những vụ tai nạn tương tự. Sau hơn một tháng bùng nổ với những đêm trình diễn rực sáng sông Hàn, tối qua tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra đêm chung kết của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Nhận được đánh giá cao của cả khán giả lẫn ban giám khảo, đội Bồ Đào Nha đã giành ngôi quán quân trong mùa lễ hội năm nay với phần thưởng trị giá 20.000 đô la Mỹ, còn đội Trung Quốc giành ngôi Á quân với phần thưởng trị giá 10.000 đô la Mỹ. Tin của phóng viên Long Phi.
3: Dự chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và hàng vạn người dân, du khách trong nước và quốc tế vượt quãng đường xa từ tỉnh Đồng Nai để có mặt tại đêm đặc biệt này. Chị Nguyễn Thị Dung bày tỏ cảm xúc:
4: "Em thấy lễ hội năm nay rất là ấn tượng. Mình hào hứng có mặt tại cái công hàng này."
3: Sau những màn tranh tài mãn nhãn, đội Macedo Perotetnia đến từ Bồ Đào Nha đã chinh phục ban giám khảo và khán giả để giành ngôi vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Giải đội được yêu thích nhất do khán giả bình chọn nhận 5.000 đô la Mỹ và giấy chứng nhận. Nhờ chất lượng các đội thi năm nay được đánh giá vượt trội, ban tổ chức bổ sung thêm hai giải là sáng tạo và triển vọng, mỗi giải 5.000 đô la Mỹ kèm giấy chứng nhận. Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 nhấn mạnh:
5: "Mỗi đêm thi không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật, về nghệ thuật pháo hoa, mà còn là một câu chuyện được viết bằng ánh sáng, là nơi các nền văn hóa được gặp gỡ để những thông điệp về hòa bình, sáng tạo, hợp tác và khát vọng phát triển được lan tỏa bằng những khoảnh khắc rực sáng trên bầu trời thành phố Đà Nẵng."
2: Chuyển sang phần tin thế giới, giới chức ba nước Iran, Oman và Qatar được cho là đang tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật liên quan đến việc xây dựng một cơ chế chung về quản lý eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua thông báo, ông và người đồng cấp Oman Al-Busaidi đã trao đổi quan điểm về các cơ chế thích hợp cho việc lưu thông của tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, phù hợp với điều số 5 của bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đã ký giữa Mỹ và Iran. Thông báo được công bố trong bối cảnh ông Araghchi đang có chuyến thăm đến Muscat để thảo luận với giới chức Oman về vấn đề eo biển Hormuz. Cùng lúc, một số nguồn tin khu vực và phương Tây khẳng định đại diện Qatar cũng tham gia các cuộc thảo luận cùng giới chức Iran và Oman. Tuy nhiên, chưa rõ Doha tham gia các cuộc đối thoại với vị thế gì, là trung gian đàm phán hay một bên liên quan. Thông tin cũng chưa được giới chức các bên xác nhận. Trước đó, giai đoạn cuối tháng 6, Qatar đã cùng với Pakistan làm trung gian cho các cuộc thảo luận Mỹ-Iran ở cả Thụy Sĩ và Doha. Về sự tham gia của Mỹ, truyền thông khu vực tối qua khẳng định các cuộc trao đổi hiện nay ở Oman không có đại diện Mỹ tham gia. Trước đó, một số nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ gồm có Phó Tổng thống Văn, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến Muscat cuối tuần này để nối lại đàm phán với Iran.
2: Phái đoàn quân sự Mỹ hôm qua đã làm việc với Bộ Chỉ huy quân đội Liban tại Beirut nhằm thống nhất cơ chế triển khai kế hoạch Israel rút quân khỏi khu vực thí điểm đầu tiên ở miền nam Liban theo thỏa thuận khung đạt được hôm 26 tháng 6. Theo kế hoạch, Israel sẽ từng bước rút quân tạo điều kiện để quân đội Liban tiếp quản hai khu vực thí điểm. Mỹ cho biết các bên đã chuyển sang giai đoạn thực thi và khu vực đầu tiên có thể được công bố trong vài ngày tới. Tổng thống Moldova Maia Sandu đã đề cử nhà tài chính 44 tuổi Vasile Tofan làm thủ tướng tiếp theo của nước này, thay thế ông Mute Anu, người đã từ chức hồi đầu tháng này do bất đồng với đảng đa số cầm quyền. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Sandu cho biết trách nhiệm chính của ông Tofan sau khi quốc hội nước này phê chuẩn sẽ là đưa đất nước tiến xa hơn trên con đường hội nhập vào Liên minh châu Âu. Về phần mình, sau khi được đề cử, ông Tofan cho biết.
7: Mục tiêu của chính phủ mới là ký kết thỏa thuận về việc Moldova gia nhập EU trước cuối năm 2028. Đó vẫn là mục tiêu của chúng tôi. Đó là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng theo tôi đó là một mục tiêu khả thi và chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo mục tiêu này được thực hiện.
2: Trung Quốc đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó với bão Bavi khi cơn bão mạnh cấp siêu bão tiếp tục tiến gần bờ biển miền đông nước này, được dự báo gây mưa lớn trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều địa phương.
8: Do ảnh hưởng kết hợp của gió mùa Tây Nam và hoàn lưu ẩm từ bão Bavi, từ nay đến ngày 13 tháng 7, nhiều khu vực thuộc khoa Bắc Đông Bắc và phía Đông Bắc Tây Bắc của Trung Quốc sẽ có mưa to đến rất to. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 về thiên tai địa chất tại Thiên Tân, Liêu Ninh và Cát Lâm do nguy cơ sạt lở đất cao. Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cùng nâng cảnh báo mưa lớn đến mức đỏ, mức cao nhất và tiếp tục duy trì cảnh báo bão màu cam. Dự báo đến 14 giờ hôm nay, nhiều khu vực như Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm, Tứ Xuyên và Đài Loan Trung Quốc có thể xuất hiện mưa rất to, dông, gió giật mạnh và mưa đá. Bão Bavi được dự báo đổ bộ khu vực ven biển từ Tam Môn, tỉnh Chiết Giang đến Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến sáng nay, sau đó di chuyển lên phía Bắc và suy yếu. Trước diễn biến của bão, Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống lũ và bão tại Thượng Hải, cùng các tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Tứ Xuyên.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
3: Nhật ký World Cup 2026.
9: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Na Uy và Anh chạm trán trên sân vận động Hard Rock tại vòng tứ kết World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Na Uy và Anh gặp nhau ở một vòng chung kết World Cup. Hiện hai đội đang bước vào phút thứ 103 của hiệp phụ thứ nhất sau khi hai đội cầm hòa nhau trong 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số 1-1, và hiện thì đội tuyển Anh đang dẫn trước đội tuyển Na Uy với tỷ số 2-1. Vào lúc 8 giờ sáng nay sẽ diễn ra trận đấu tứ kết tiếp theo giữa Argentina và Thụy Sĩ. Đây được xem là bài kiểm tra lớn nhất của Messi cùng các đồng đội kể từ đầu giải. Thụy Sĩ bước vào tứ kết với chuỗi 11 trận liên tiếp không bị dẫn bàn tính từ vòng loại World Cup 2026. Thụy Sĩ bước vào tứ kết với chuỗi 11 trận liên tiếp không bị dẫn bàn. Do vậy, truyền thông quốc tế nhận định đây sẽ là một trận đấu cực kỳ căng thẳng giữa hai đội. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trận đấu này trên kênh VV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, một hội nghị thành công không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc hóa giải được mọi bất đồng. Điều này dường như đúng với hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa diễn ra trong tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mâu thuẫn còn đó, song nó không ngăn những cái bắt tay chặt hơn giữa các nhà lãnh đạo NATO. Dư luận nhận ra một sự chuyển động đáng chú ý trong tư duy an ninh của cả liên minh này, và phải chăng NATO đang bước sang một phiên bản mới, nơi sự đoàn kết không phải là mặc định mà được tạo dựng bằng lợi ích. Biên tập viên Thu Hòa có bình luận với nhan đề NATO 3.0 khi đoàn kết được bảo chứng bằng lợi ích chiến lược. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Sau thời gian dài, dư luận đặt câu hỏi, liệu tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể tồn tại trước những khác biệt ngày càng lớn giữa hai bờ Đại Tây Dương, thì hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đã cho thấy một thông điệp khá rõ ràng. Liên minh quân sự lớn nhất thế giới vẫn duy trì được sự thống nhất chiến lược. Nhìn vào những con số, có thể thấy hội nghị đã gặt hái được những gì. những thành viên NATO tuyên bố mức chi tiêu quốc phòng bình quân đã tăng lên khoảng 4% GDP chỉ sau một năm triển

0: mục tiêu chung, thì chừng đó sợi dây gắn kết vẫn còn tồn tại, bảo chứng cho sức mạnh đoàn kết của khối này. Song nói như vậy không có nghĩa là sự chia rẽ trong NATO đã tan biến. Từ cách tiếp cận đối với các cuộc xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông, vấn đề chủ quyền đảo Greenland, mức độ chia sẻ gánh nặng quốc phòng cho đến ưu tiên chiến lược giữa châu Âu và Mỹ. Một lợi ích chiến lược lớn hơn khi đứng chung dưới chiếc ô an ninh của NATO. Nếu NATO 1.0 là liên minh của phòng thủ tập thể trong chiến tranh lạnh, NATO 2.0 là liên minh thích ứng với môi trường an ninh hậu chiến tranh lạnh, thì NATO 3.0 đang được định hình như một liên minh có khả năng đối phó đồng thời với các thách thức quân sự, công nghệ, kinh tế và hạ tầng. Đó không phải là sự thay đổi về tên gọi, mà là sự thay đổi về tư duy chiến lược, yếu tố quyết định khả năng thích ứng của NATO trước một môi trường an ninh ngày càng phức tạp và khó lường. Các đồng minh trong NATO hiểu rằng, năng lực răn đe giờ đây không chỉ nằm ở việc sở hữu vũ khí hiện đại, mà còn ở khả năng thích ứng liên tục với sự thay đổi của công nghệ và các hình thái tác chiến mới. Muốn làm được điều đó, không một quốc gia nào, dù có tiềm lực quân sự mạnh đến đâu, có thể tự mình đáp ứng đầy đủ, mà đòi hỏi sự đầu tư và phối hợp ở quy mô của cả một liên minh. Và khi nhu cầu của các quốc gia thành viên về việc duy trì nền phòng thủ chung vẫn rất lớn, thì liên minh NATO sẽ tiếp tục bền vững sau hơn 7 thập kỷ tồn tại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề NATO 3.0 khi sự đoàn kết được bảo chứng bằng lợi ích chiến lược.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Phía Tây gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Cách đây tròn 80 năm, ngày 12 tháng 7 năm 1946, lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam chính thức ra đời. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 tới, bảo đảm tinh gọn, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Giới chức ba nước Iran, Oman và Qatar được cho là đang tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật liên quan việc xây dựng một cơ chế chung về quản lý eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự

0: sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Phương Anh cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, giữa những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp trên mảnh đất đỏ Bà Rịa Vũng Tàu, nơi bom đạn dày xéo, có một đóa hoa đỏ nở bừng lên giữa tàn tro. Võ Thị Sáu, người con gái tuổi chưa tròn đôi mươi, đã trở thành huyền thoại, một biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu quật cường của dân tộc Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh huyền thoại Người con gái đất đỏ của tác giả Trần Phương Hạnh. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Trở lại thập niên 40, tại vùng đất đỏ Bà Rịa Vũng Tàu, nơi đầy nắng gió và nghĩa tình, có một cô bé sinh ra trong một gia đình lao động nghèo nhưng thấm đẫm tinh thần yêu nước. Một buổi sớm tinh sương tại nhà chị Võ Thị Sáu, chị dậy rất sớm phụ giúp mẹ chuẩn bị hàng ra chợ. Xong xuôi mọi việc, chị ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn cây lê kim ma cổ thụ trước sân nhà. Lê kim ma đang mùa đơm hoa kết trái, sắc hoa màu vàng nhạt, tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Chị Sáu ngồi hít hà hương hoa lê kim ma rồi lấy vải ra thêu thùa may vá.
2: Sáu ơi! Sáu!
3: Dạ!
2: Mau thu dọn đồ vào, rồi gánh hàng ra chợ giúp má đi con.
3: Dạ! Má chờ chút, con ra ngay!
4: Má! Má cho con để nhớ ít đồ vào thúng hàng của má nhé!
2: Cái gì vậy con?
4: Dạ! Là lựu đạn đấy.

0: mà.
1: Hả? Lựu đạn?
0: Vâng.
1: Ôi trời ơi, lựu đạn mà con để vào đó. Con ơi, mà thấy nguy hiểm lắm, không được đâu. Nhớ bọn lính Pháp, rồi bọn tay sai, Việt gian nó phát hiện ra thì chỉ có nước chết cả nhà thôi con ạ. À.
0: Kìa má, má yên tâm, con có cách, chúng không phát hiện ra được đâu.
1: Sáu ơi, các anh trai của con đều đi làm cách mạng cả rồi. Với các anh con thì má hoàn toàn ủng hộ. Nhưng con thân là con gái, má lo cho con lắm. Má chỉ mong con có cuộc sống bình an, hạnh phúc như bao người con gái bình thường khác. Sáu ơi, hay là con đừng làm công việc nguy hiểm này nữa. Con chỉ cần theo má ra chợ, hàng ngày phụ giúp má bán hàng thôi. Rồi lớn thêm ít nữa, má gả chồng cho con. Cuộc đời người con gái chỉ cần được an yên là đủ con ạ.
0: Má ơi, nhưng làm sao con có thể được sống an yên khi đất nước mình còn đang bị giặc Pháp giày xéo? Bọn tay sai phản động thì lộng hành, đàn áp, bóc lột, chà đạp lên chính đồng bào, người thân của mình. Còn gì đau khổ tủi nhục hơn khi chính người Việt mình lại tàn sát người Việt một cách dã man tàn bạo hả má? Mấy ngày trước, ở ngay giữa chợ Đất Đỏ, má cũng thấy rồi đấy. Thật khủng khiếp khi một người phụ nữ Việt bị tên lính Pháp cưỡng hiếp ngay giữa chợ. Bọn tay sai người Việt đứng xung quanh hô hào, cười cợt thản nhiên, cổ suý cho việc làm đổi bại đó. Còn bà con dân mình thì sợ hãi, co rúm lại, rồi còn có người phải bỏ chạy. Má thử nghĩ xem, nếu người bị làm nhục hôm ấy là con gái của má thì má sẽ tính sao?
1: Nếu nó làm vậy với con thì má sẽ giết nó.
0: Bằng cách nào hả má? Sức má yếu hơn tụi nó, quyền lực má thì không có. Má làm cách nào để cứu con bây giờ?
1: Má sẽ liều mạng với bọn chúng.
0: Liều mạng? Sẽ mất cả mạng của má và của cả con nữa. Vậy thì có đáng không? Hay chỉ thiệt thôi? Do vậy, không còn cách nào khác ngoài việc phải vùng lên đấu tranh, đòi lại công bằng cho mình má à?
1: Má không biết, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, má cũng sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ con. Sáu, má chỉ có con là đứa con gái duy nhất. Con mà có mệnh hệ gì thì má biết sống sao đây?
0: Má đừng lo cho con nhiều nữa. Con gái má lớn rồi. Má không biết đấy thôi. Năm vừa rồi, khi theo anh hai vào khu kháng chiến, con đã trở thành liên lạc viên của đội công an xung phong Đất Đỏ. Do lập được nhiều chiến công, nên con đã được cấp trên chính thức ra quyết định kết nạp đội viên chính thức của đội xung phong công an Đất Đỏ đấy má.
1: Thật hả con?
0: Vâng.
1: Chúc mừng con gái của má. Má biết, con gái của má rất kiên cường, dũng cảm, gan dạ, chẳng khác gì các anh của con. Nhưng con càng kiên cường, gan dạ như vậy thì má càng lo lắng và thương con nhiều hơn.
0: Má đừng cả nghĩ nữa. Đó là công việc mà con đã lựa chọn. Đó cũng là lẽ sống của đời con. Vậy nên con luôn cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được cống hiến một chút sức lực của mình cho quê hương đất nước, cho lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ má.
1: Được. Nếu con đã quyết tâm thì má tôn trọng lựa chọn của con.
0: Con cảm ơn má đã ủng hộ và tôn trọng quyết định của con. Má chờ chút, con quên một thứ. Má chờ con vào lấy rồi sẽ ra ngay nhá.
2: Sáu vừa chạy đi thì Tư Hải, bạn thân và cũng là đồng đội của Hai Minh, anh trai Sáu, trở về từ khu kháng chiến. Trên tay Tư Hải là một bó hoa dại anh hái dọc đường.
3: Sáu! Sáu ơi! Sáu có nhà không? Sáu ơi! Sáu có nhà không?
1: Kìa! Thằng Tư Hải đấy hả?
3: Dạ vâng ạ. Là con Tư Hải đây bác.
1: Đến nhà sớm thế. Chắc là có chuyện gì quan trọng hả con?
3: Con về truyền nhiệm vụ cấp trên giao cho em Sáu nhà mình bác ạ. Em Sáu đâu hả bác?
1: Sáu ơi! Sáu!
4: Dạ!
1: Tư Hải, bạn Hai Minh nhà mình nó về đây này. Anh Tư Hải đến nhà mình đây này con ơi.
4: Vâng, má con ra ngay.
1: Tư Hải!
3: Dạ!
1: Mau vào trong nhà uống nước đã.

0: Nghe bác hỏi đây, thế thằng Hai Minh nhà bác có khỏe không?
1: Dạ thưa bác, anh Hai Minh nhà mình rất khỏe, bác yên tâm ạ. Nhưng mà còn em Sáu, Sáu đâu rồi hả bác?
0: Con Sáu ở trong bếp, con chờ chút, nó ra ngay bây giờ đấy.
1: Dạ vâng.
0: Thôi, để bác vào xem nó làm cái gì mà lâu thế không biết. Sáu ơi, ra anh Tư Hải tìm con nè.
2: Dạ. Anh Tư.
1: Sáu.
2: Anh Tư về từ lúc nào đấy?
1: Anh vừa về, liền sang gặp Sáu luôn. Sáu, lâu không gặp, em đã cao lớn hơn nhiều rồi, lại còn xinh đẹp, da dáng thiếu nữ lắm.
2: Anh thật là, không lẽ em cứ bé mãi, để anh với anh Hai Minh bắt nạt em như hồi còn nhỏ chắc?
1: Sáu càng lớn càng xinh đẹp, các anh yêu thương Sáu bao nhiêu còn chưa đủ, làm sao lại có thể bắt nạt em được chứ?
2: Yêu thương mà đi biển biệt cả năm trời mới về.
1: À, Sáu ơi, anh biết là Sáu thích hoa, cho nên là dọc đường về anh hái hoa rừng tặng Sáu này.
2: Ôi, hoa đẹp quá.
1: Tặng em.
2: Em cảm ơn anh Tư nhiều. Mà sao anh Tư lại về giờ này? Nguy hiểm lắm đấy. Anh Tư có biết không? Hồi này bọn lính Pháp và bọn Việt gian cảnh giác cao độ. Mấy hôm trước chúng đã lùng sục đuổi bắt Việt cộng khắp nơi.
1: Anh biết, nhưng mà anh có nhiệm vụ được cấp trên giao. Với lại anh nhớ Sáu rất nhiều. Anh muốn được nhìn thấy Sáu.
2: Anh Tư, anh nhớ Sáu thật sao?
1: Ừ, lúc nào cũng nhớ, cả khi ăn, khi ngủ, khi làm việc. Hình dáng của Sáu, gương mặt và cả nụ cười rạng rỡ của Sáu lúc nào cũng hiện lên thường trực trong trái tim của anh.
2: Anh Tư, anh Tư thật tốt với Sáu. Mà anh Tư có ngửi thấy mùi hương gì không?
1: Có chứ, hương hoa Lê Kim Ma, làm sao mà anh quên được. Dưới tán cây Lê Kim Ma cổ thụ này, tuổi thơ chúng mình đã nô đùa, chơi trò trốn tìm cùng nhau. Rồi khi trái Lê Kim Ma chín, màu vàng óng, hương vị thơm, bùi, ngọt, béo, chúng mình chia nhau ăn chung một quả Lê Kim Ma. Tất cả kỷ niệm như vừa mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Không bao giờ anh quên được Sáu ạ.
2: Vâng, mỗi ngày em đều ngắm cây Lê Kim Ma này, và em thấy anh Tư ở trong đó. Anh Tư biết không, em cũng rất yêu quý anh Tư.
1: Thật là Sáu, anh sẽ nâng niu trân trọng tình cảm của Sáu. Sau này khi Sáu lớn hơn một chút, chỉ mong nước nhà sớm độc lập, anh sẽ thưa chuyện với ba má của anh và...
0: Tư Hải. Dạ. Có trà nóng đây con, để bác đem ra cho mà uống nhá.
1: Dạ.
0: Trà em Sáu pha ngon lắm đấy.
1: Con cảm ơn bác ạ.
0: Đây đây, trà đây, uống đi con.
1: Dạ.
0: Trà ngon lắm đấy nhá. Mà này.
1: Dạ.
0: Con nói tiếp câu chuyện vừa nãy đi. Thế cấp trên giao cho em Sáu việc gì mà gấp thế hả con?
2: Dạ. Sao ạ? Cấp trên giao cho em việc gì hả anh Tư?
1: Người của ta nhận được tin mật báo, ngày 14 tháng 7 này bọn Pháp sẽ tổ chức một cuộc meeting chào mừng ngày quốc khánh nước Pháp. Sáu ạ, cấp trên giao nhiệm vụ cho em, hãy tìm cách quấy rối, phá hoại cuộc meeting đó, đồng thời phối hợp với quân ta tranh thủ chớp thời cơ tiêu diệt lực lượng địch.
2: Vâng ạ, em hiểu rồi anh Tư. Em sẽ lên kế hoạch thật cẩn thận, tỉ mỉ để giành thắng lợi.
1: Sáu này, đây là nhiệm vụ vô cùng gian nan và nguy hiểm. Sáu con nhỏ tuổi, liệu em có đảm đương được không?
2: Anh Tư, anh quên là Sáu đã được kết nạp vào đội công an xung phong đất đỏ rồi sao? Với lại anh Tư yên tâm, chính vì em còn nhỏ tuổi nên đó lại là lợi thế của em. Anh Tư, nhiệm vụ này em làm được. Anh hãy về nói lại với các đồng chí lãnh đạo cấp trên rằng em Sáu đã nhận nhiệm vụ, và em xin hứa sẽ dốc hết sức mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.
1: Được, Sáu hãy cố gắng nhé. Nhớ phải bảo trọng, giữ gìn.
2: Vâng.
1: Dạ thưa bác, đến lúc con phải đi rồi ạ. Bác và em Sáu ở nhà, đi chợ, nhớ giữ gìn, nhớ cẩn thận đấy ạ.
0: Sao đi vội vậy con?
1: Dạ dạ.
0: Từ từ đã. Vào nhà, bác làm cho tô bún bì.

0: ăn cho ấm dạ rồi hãy đi nhá.
1: Dạ, nhưng mà con...
2: Đúng đấy anh Tư, bún bì của má em ngon nhất chợ Đất Đỏ. Anh Tư ở lại ăn tô bún đã rồi hãy đi.
1: Dạ, tiếc là anh không thể ở lại nhà Sáu lâu hơn được. Dạ thưa bác, còn ở nhà lâu, bọn chúng phát hiện bất thường sẽ nguy hiểm cho cả gia đình mình đấy ạ. Thôi, trời cũng bắt đầu sáng rồi, bác và em Sáu mau xuống chợ kẻo muộn. Hãy để mọi việc diễn ra thật bình thường, tránh bị nghi ngờ, Sáu nhá.
2: Vâng, em nhớ rồi anh Tư. Anh Tư, có mấy củ khoai em vừa luộc xong, anh cầm đi ăn dọc đường nhá.
1: Anh cảm ơn Sáu. Anh đi đây. Dạ, con thưa bác con đi ạ.
2: Anh đi nhá.
0: Nhớ giữ gìn, an toàn tuyệt đối con nhá.
1: Dạ vâng ạ. Sáu, ở nhà ngoan, chờ anh về nhá.
2: Vâng, nhất định em sẽ chờ anh.
1: Anh đi đây.
2: Anh Tư, chúc anh lên đường mạnh giỏi.
3: Má ơi, má con mình cũng mau xuống chợ thôi mà.
0: Nhưng mà gánh hàng của con có mìn. Mìn đó để làm gì hả con?
3: Con đem đi giấu vào chỗ bí mật, sẽ có lúc cần dùng đến má.
0: Má hiểu rồi.
3: Vâng.
0: Ta đi thôi con.
3: Dạ.
0: Trời sáng rồi, nhìn rõ đường rồi.
3: Vâng.
4: Đã nhận nhiệm vụ, Sáu quyết tâm thực hiện bằng được. Ngày diễn ra cuộc meeting kỷ niệm quốc khánh nước Pháp, chị Sáu cùng đồng đội đã ném lựu đạn quấy nhiễu, làm nhiều người tham gia buổi meeting bị thương. Nhiều ngày sau, tại phiên chợ buổi sớm miền Đất Đỏ.
5: Một hào
6: này bán bao lâu ơi?
5: Hai hào.
6: Thôi đắt thế, một hào thôi. Ông có bán thì tôi mua cả cho.
5: Vâng, thế thì tôi để cho bà. Con về sớm rồi còn đi nhổ lạc đây này.
6: Đây. Ơi, ông cho vào túi
5: rồi,
6: cho tôi.
5: Này,
6: cá hôm nay nhìn tươi
5: đúng
6: ngon
5: rồi,
6: đấy.
5: Vâng. Cá của tôi là ngon nhất chợ Đất Đỏ đấy.
6: Rồi.
5: Nhà tôi vừa mới kéo lên lưới sáng này đấy, xong rồi đem ra chợ luôn đấy bà.
6: Rồi, thế tôi đi về nhá.
5: Vâng, chào bà.
7: Ôi trời ơi, mau chạy đi, ở phía cuối chợ có người ném lựu đạn vào bọn tay chết của mình rồi.
6: Ai chết?
5: Này, thì có biết ai ném không hả?
6: Đầy chết.
5: Có biết ai ném không?
6: Tôi không biết.
7: Ôi
5: trời ơi,
6: cái cô này
7: hả?
6: Chạy đi. Bọn lính Pháp linh năng
5: thế à?
7: Nhưng mà ai ném thế hả bà?
6: Biết đã bảo là không biết rồi. Nhưng mà nghe nói là hình như là con trai Sáu nhà mà đâu.
7: Ủa thế à?
5: Chạy đi.
7: Ôi chạy đâu này,
6: giết chết thằng Tây hôm trước rồi.
7: Ôi cái thằng, nhưng mà thằng nào? Là thằng nào?
6: Chính là cái thằng Tây cưỡng hiếp, làm nhục cô con gái nhà bà Bảy ở giữa chợ từ sáng trước đi.
7: Ôi dồi ôi, đúng là thằng đấy à? Ôi nó chết thật rồi à bà?
5: Chết thật rồi,
6: tàn xác luôn.
7: Ôi đáng đời cái thằng dâm tặc đấy, đáng chết lắm. Ôi cô Sáu thật là cừu mà.
5: Này, cô Sáu đâu rồi?
7: Có ai bị phát hiện không?
6: May mà cô ấy hóa trang che mặt, nên tụi lính Pháp lính rỗng đều không phát hiện ra.
7: Ôi dồi mày thế.
6: Là cô Sáu ném lựu đạn.
5: Thế à?
6: Nhưng ai cũng bảo vệ cô ấy.
7: Ôi, mày đúng rồi.
6: Hay ra cô ấy không?
5: Mày quá. Thế mới đúng đấy. Đúng rồi.
6: Chúng ta đi thôi.
5: Đúng rồi.
6: Tránh xa chỗ này ra.
5: Không vào mình là chung một dòng máu đỏ mà lại máu đỏ da vàng bảo vệ nhau.
7: Ôi,
5: ai lại tàn sát lẫn nhau bao giờ?
7: Đâu có đúng không?
6: Đi thôi, nhanh lên, kẻ bọn lính Tây lính dẫm nó đến phiền phức lắm.
5: Này, chạy về.
7: Có đúng không?
5: Ôi rồi.
6: Sao nhỉ?
5: Ôi, đúng rồi, cô Sáu đấy.
6: Ôi dồi, đúng rồi, đúng là cô Sáu rồi. Mau chạy về hướng kia, vào nhà tôi và chú đi. Ôi dồi, cái cổng màu xanh nước biển đấy, tôi không cài then đâu.
5: Cô cứ vào và chú đi.
7: Dạ, con cảm ơn gì ạ?
5: Quần đào,
8: dạ.
5: Mau bắt lấy nó,
8: dạ.
5: Bắt sống nó, không được giết. Nhất định phải bắt sống, rồi ép cung nó. Bắt nó phải khai ra ăn hòng hổ của bọn cộng sản, rõ chưa?
8: Rõ. Dạ bẩm quan, đối tượng tình nghi chạy đến đây bỗng dưng mất hút. Chúng con đã lục khắp nơi mà không thấy.
5: Mày nói cái gì?
8: Dạ.
5: Sao lại không thấy?
8: Dạ.
5: Người chứ có phải là không khí đâu mà bốc hơi như vậy được. Quân đâu?
8: Rõ.
5: Tất cả nghe lại, dù có phải xới tung cả vùng Đất Đỏ này lên, chúng mày cũng phải tìm bằng được, bắt sống bằng được kẻ ném lựu đạn vào ngài Pierre.

0: hôm nay.
1: Dạ.
0: Ngài ấy chết rồi. Nếu không tìm được kẻ cầm đầu, chúng mày cũng không sống được yên thân đâu. Rõ chưa?
1: Rõ.
0: Thằng béo đâu?
1: Có con đây ạ.
0: Tao giao cho mày.
1: Dạ.
0: Bằng mọi cách, tốn bao nhiêu tiền cũng được.
1: Vâng.
0: Mày hãy treo thưởng thật to. Kẻ nào bắt được nó, rồi thuê thám tử bí mật dò tìm tung tích tiểu sử gia quyến và tất cả những gì liên quan đến kẻ ném lựu đạn vào ngài Pierre ngày hôm nay. Phải bắt sống bằng được kẻ đó.
1: Dạ.
0: Rõ chưa?
1: Vâng, còn rõ rồi ạ.
0: Kẻ này gần đây rất là ghê gớm, rất lộng hành. Tao nghi lắm.
1: Dạ.
0: Rất có thể kẻ ném lựu đạn ngày hôm nay cũng chính là người đã cải trang trà trộn vào đám phá hoại cuộc meeting hội tháng 7.
1: Dạ.
0: Chính hắn đã gây rối, nhiễu loạn và phá hoại cuộc meeting kỷ niệm ngày quốc khánh nước Pháp. Nếu không phải là hắn thì
1: dạ,
0: chắc chắn bọn chúng có liên quan đến nhau, là đồng bọn của nhau.
1: Vâng ạ.
0: Mày có nhiệm vụ phải tìm cho ra kẻ đó.
1: Dạ.
0: Nếu mày không tìm được thì hãy từ chức đội trưởng đi.
1: Dạ.
0: Lập tức có người khác lên làm thay mày. Mày hiểu chưa?
1: Dạ, con hiểu rồi ạ. Con sẽ đi làm ngay ạ. Nhất định con sẽ tìm ra được kẻ đó.
0: Được, có thế chứ. Thêm 10 bó công nước mẹ Pháp nuôi mày ăn lắm, uống nhiều, mỡ màng béo tốt như thế này ấy hả?
2: Mùa xuân năm 1950, chị Sáu xinh đẹp như một đóa hoa. Trong một lần dẫn đầu tổ công an xung phong dùng lựu đạn tập kích tiêu diệt hai tên Việt gian khét tiếng là Cả Dây và Cả Suốt. Không may chị Sáu bị địch phục kích bắt giữ.
3: Dạ bẩm quan, đã bắt được kẻ dùng lựu đạn giết người của ta rồi ạ.
4: Tốt lắm. Chú phải đâu?
3: Có.
4: Mang nó vào đây.
3: Rõ.
4: Xem nó là thằng nào. Bỏ lỡ bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu lần để nó sầm mất, lần này thì cá bị xa lưới rồi.
3: Dạ bẩm nó đây ạ.
4: Được, vạch cái khăn che mặt của nó ra để tao xem nào.
3: Rõ.
4: Nó là đứa nào mà tại sao gan to mật lớn đến vậy, định làm loạn cả vùng đất đỏ này lên hả? Nhãi rành, đừng hòng đắc ý nhá. Thì ra là con Sáu, con bà Đậu bán bún mì ở chợ đất đỏ. Mày giỏi lắm, mày ghê gớm lắm. Nhưng mà mày vẫn có ngày bị sa vào lưới của tao. Bởi vì mày chỉ là một con cá còn non nớt thôi. Còn non và xanh lắm con ạ. Nói đi, có phải chính mày đã tham gia trận đánh tiêu diệt ngài cai tổng vùng này và dùng lựu đạn phá cuộc meeting tuyên truyền do Pháp thực hiện tại huyện đất đỏ? Nói!
5: Phải, tất cả những việc đó đều do một tay tôi làm.
4: Mày có biết, tao đã phải tốn biết bao nhiêu công sức, trí tuệ và mưu kế. Tao đã phải phục kích rất nhiều ngày mới bắt được mày không? Hả? Các quan Pháp gần đây đều vô cùng lo sợ và căm tức đối với hoạt động của đội công an xung phong chúng mày. Và mày, Võ Thị Sáu, chính là kẻ cầm đầu. Cho nên bọn tao phải ra sức truy lùng giáo giết và đã bắt được mày. Nhờ mày, tao đã lập công lớn rồi đó. Mày có biết không hả?
5: Tôi biết, nhưng ông đừng vội đắc ý.
4: Mau khai ra đồng bọn, mày sẽ được khoan hồng.
5: Không có đồng bọn nào cả, chỉ có mình tôi thôi. Một mình tôi làm tất cả những việc này.
4: Vậy mày làm những việc đó cho ai? Làm vì cái gì hả?
5: Làm cho chính tôi.

0: và những người dân quê hương đất đỏ.
1: Người dân quê hương đất đỏ à? Nghe có vẻ lớn lao vĩ đại nhỉ. Người dân nào mày làm việc cho Việt Cộng thì có. Mau khai tất cả hang ổ của bọn chúng mày ra, rồi tao sẽ xin chính quyền nước mẹ Pháp tha cho mày tội chết.
0: Không có hang ổ nào hết. Việc tôi làm, tôi chịu.
1: À, con này gan lì, ngoan cố ghi nhỉ. Không chịu khai hả? Bay đâu? Cố, giải nó về nhà tù đất đỏ, cho nó nếm mùi đòn roi.
2: Dạ, đi,
1: đi đi.
3: Chị Võ Thị Sáu bị giặc Pháp đưa vào nhà tù thẩm vấn, tra khảo một cách dã man. Nhưng chị nhất quyết không khai nửa lời. Chúng giam chị tại các nhà tù đất đỏ, khám đường Bà Rịa và khám Chí Hòa. Tháng 4 năm 1950, tòa án binh của quân đội Pháp đã đưa chị ra xét xử. Ngay tại phiên tòa, chị Võ Thị Sáu đã thể hiện sự dũng cảm của mình bằng những tuyên bố mạnh mẽ.
4: Giết người, phá rối trị an, có hành vi chống lại nền bảo hộ của nước Pháp, đấy là những tội bị cáo phạm phải. Bị cáo có nhận tội không?
0: Yêu nước, chống bọn thực dân xâm lược không phải là tội.
4: À, tử hình, tịch thu toàn bộ tài sản.
0: Ta còn mấy thùng rác ở khám Chí Hòa, tụi bay vô mà tịch thu. Đà đảo thực dân Pháp, kháng chiến nhất định thắng lợi.
3: Ngày 21 tháng 1 năm 1952, chị bị đưa ra Côn Đảo với số tù G267. Đêm ngày 22 tháng 1 năm 1952, chị được chi bộ nhà tù kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được công nhận là đảng viên chính thức. Đến rạng sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, chị Sáu bị đưa đến văn phòng giám thị trưởng để làm lễ rửa tội. Và nơi đây, những tù nhân Côn Đảo đã chứng kiến giờ phút cuối cùng của người anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
2: Đi nhanh lên! Đi! Đi!
0: Từ từ. Để tôi được ngắm nhìn biển trời quê hương lần cuối. À, trời của ta, đất của ta, biển trời đất đỏ quê hương ta thật đẹp. Bông hoa đẹp quá.

0: ghi muôn đời.
1: Này, cô Sáu, Chúa Đảo và Linh Mục đã tới. Cô hãy chuẩn bị làm lễ rửa tội.
2: Tôi làm gì có tội mà rửa? Anh hãy nói với Chúa Đảo và Linh Mục là tôi không cần.
3: Thưa cha, sắp đến giờ hành hình tử tù, xin cha hãy làm lễ rửa tội cho nó.
1: Võ Thị Sáu, cha sẽ làm lễ rửa tội cho con.
2: Tôi không có tội. Chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới có tội.
1: Đừng như thế nữa. Để cha giúp con rửa tội. Võ Thị Sáu, trước khi chết, con còn có điều gì ân hận không?
2: Tôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và lũ tay sai bán nước các người.
3: Cầm mồm! Lính đâu? Chuẩn bị hành hình tử tù Võ Thị Sáu. Trói nó vào gốc bàn kia, bịt mắt nó lại.
2: Không cần. Không cần bịt mắt tôi. Hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn thấy tổ quốc thân yêu đến giây phút cuối cùng. Và tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các người.
3: Lính đâu? Chúng mày chết hết rồi à? Mau trói nó lại cho tao nha.
2: Đà đảo thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm.
3: Come on, quỳ xuống.
2: Tao chỉ biết đứng.
3: Quỳ.
2: Tao không biết quỳ.
3: Chúng mày run.
4: Chị Võ Thị Sáu hy sinh vào sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952. Lúc bị

giặc xử tử hình, chị mới 19 tuổi, là người tử tù đầu tiên ở Côn Đảo và cũng là người nữ tù nhỏ tuổi nhất. Ngày mùng 2 tháng 8 năm 1993, chị Võ Thị Sáu đã được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân bởi những đóng góp của chị cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh huyền thoại Người con gái đất đỏ của tác giả Trần Phương Hạnh với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ Thanh Huyền, Thúy An, Xuân Ninh, Lưu Hoàng và Thanh Tùng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Nguyễn Vĩnh Tiến, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian của sáng cuối tuần để lắng nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026.
1: Các biên tập viên Minh Châu và Hùng Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Sau chính sách miễn học phí, một quyết sách khác của Đảng Nhà nước đang được dư luận rất quan tâm, đó là từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Vấn đề đặt ra hiện nay khi thực hiện chủ trương này là làm thế nào để vừa đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận sách giáo khoa, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, tránh lãng phí. Đây là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Thư Điêu Mở hôm nay.
1: Đắk Lắk chạy đua tiến độ xây dựng các trường nội trú vùng biên. Thông tin chi tiết sẽ có trong chuyên mục Góc nhìn cuộc sống.
0: Chuyên mục Năng lượng mới ở phần cuối chương trình với câu chuyện kể về hành trình 100 năm của chú gấu nhỏ mê mật ong Winnie the Pooh ở vào khu vườn trăm năm.